0: רק לצאת כל אחד מעצמו ולקשור את עצמו עם אחרים לגוף אחד. כותב בעל הסולם. כי במידה הזאת אני מתחיל ללמוד את עצמי. אני לא יכול ללמוד את עצמי בתוכי, אלא רק שאני מתחבר לאחרים, ובהם אני רואה חלקי של הנשמה שלי, שבי אני מגלה רק נקודה אחת שחורה. רק נקודה שחורה. וכשאני יוצא, אז מחוץ לי, שם היא נמצאת הנשמה שלי. לכן כתוב, בתוך עמי אנוכי יושבת. עד כאן אנחנו עברנו על ארבע קטעים. שמסבירים לנו מה ההבדל בין שאנחנו מגלים את הרוחניות בעשירייה הקטנה, או שמגלים אותה בפי כמה וכמה, כמות האנשים יותר. אתם רוצים כבר עכשיו לשאול משהו? נו, לא להתבייש. יש, בבקשה.
1: המאמץ הזה להתחבר עם העשירייה הגדולה והמאמץ להתחבר עם העשירייה המקומית שלי, מה ההבדל בהרגשה, בקבלת ההרגשה? כי עכשיו העשירייה הכללית הגדולה זה יתרון, יש בה יתרון גדול לגבי, אני מרגיש שיש בה יתרון גדול לגבי, לעומת העשירייה המקומית היותר קטנה שלי.
0: אני לא יודע איך לתת דוגמאות, אבל תתאר לעצמך שאתה לוקח זכוכית מגדלת, ואתה רואה את הדברים שקודם כל היה נראה לך, נגיד אתה ראית, אתה רואה איזה נקודה, על ה... על הדף הלבן. נקודה. אתה לוקח משקפיים, מלביש אותם, אתה רואה, זה לא נקודה, זה איזשהו משהו, אולי זה איזשהו חיה קטנה, איזה ג'וק. כן? אתה לוקח זכוכית מגדלת, אתה רואה, כן, זה משהו ש... זה איזה ייצור ביולוגי, יש לו רגליים, יש לו הכל מה שיש לחיה הקטנה, ואתה מתחיל ללמוד אותו, אתה יכול להכניס אותו תחת מיקרוסקופ וללמוד עוד יותר ועוד יותר, ואז מנקודה לא היה לך שום יחס אליו. ועד כמה שאתה מגדיל אותו, פי 10, פי 100, פי 1,000 וכן הלאה, אז במידה הזאת יש לך בירור על האובייקט הזה. כך אנחנו לומדים את הבורא. עד כמה שאנחנו מגדילים את הכלי שלנו, אז שהוא מתגלה בכלי יותר גדול, הוא מתגלה בזה ברזולוציה יותר גדולה. אני יכול ללמוד פרטים, אני יכול ללמוד את האופי שלו, את ההתנהגות שלו, בכל מיני צורות. זה מה שמאפשר לי לצאת מהעשירייה קטנה לחיבור גדול. לכן כתוב, ברוב העם הדרת המלך, שכמה שעם יותר גדול, זאת אומרת כמות אנשים יותר גדולה, הבורא מתגלה שם, בצורה יותר עוצמתית, גם בפרטים וגם בעוצמה הכללית. הוא לא יכול להתגלות בכוח קטן, וגם כן כוח שלא מורכב מהרבה תכונות

0: כזאת כבורא דורש חלקים רבים כאלו, כמו שבשבילנו זה מספר אינסופי. זה כמו שאנחנו לומדים בשבירת הכלים שנעשו בעולם הניקודים, ואחר כך בחטא עץ הדעת, בשבירת הנשמה, בשבירת אדם הראשון, שחלקים יורדים ונופלים ועוד ועוד ועוד ומתפרקים ומתפרקים עד שהם מגיעים למצב שאנחנו נמצאים בדור של התפרקות האחרונה ותחילת ההתעלות בחזרה לתיקון. זהו. עוד בבקשה. לא להתבייש. נו, יתנו לך מיקרופון.
1: Hallo, Raff. Darf ich noch mal fragen, wegen Ihrer Zeichnung, die Sie gemacht haben?
2: אני קודם כל רוצה לשאול בקשר לסרטוט שלך עם האסירייה.
0: איפה הוא? נמצא? לא. אני לא יודע אם נמצא אצלי. לא.
1: Naja, sonst stelle ich die Frage so.
2: אני גם יכול לשאול את השאלה אחרת.
1: Für mich hat das ein Anzeichen, dass die Zeichen, ich habe das ja auch so
2: gezeichnet, auf einmal habe ich so, dass ein Prozessor aussieht im Computer. שנראה כמו פרוצסור במחשב, זה דומה לזה?
0: במשהו כן. כל המערכות הטכניות, מה שיש לנו בעולם הזה, מה שאנחנו בונים, מגלים, זה הכל ודאי שישנה ברוחניות. אותה מערכת, כל מערכת ומערכת, רק בצורת כוחות ולא בחומר. לא יכול להיות שמישהו חשב על איזה מכונה, מערכת, על איזה המצאה שזה לא קיים ברוחניות. משם אנחנו לוקחים כל כל החידושים. אמנם שאנחנו לא מבינים ולא מודעים לזה, אבל רק משם. כן. בבקשה.
3: Buonasera, Rav. Una domanda sulla lezione numero 3.
4: Rav, ערב טוב, שאלה על שיעור מספר 3.
3: Cosa faccio con il desiderio di ricevere?
4: ברגע שרכשנו את הרצון להשפיע, מה אנחנו עושים עם הרצון לקבל?
3: Oppure mi serve solo per vivere
4: nella האם הוא רק משמש אותי כדי לחיות את החיים הרגילים, או יש לו איזשהו שימוש אחר?
0: אנחנו לא נפרדים מהרצון לקבל. אנחנו רוכשים רצון להשפיע, ורצון לקבל הוא נשמר בנו, ואנחנו מגיעים לאט לאט למצב שיש לנו רצון להשפיע חזק, זה נקרא להשפיע על מנת להשפיע, ואז אחר כך אנחנו מעוררים אותו רצון לקבל, ומתחילים להשתמש בו בלקבל על מנת להשפיע. זאת אומרת שהדרך שלנו היא בעצם אפשר לבנות אותו כאיזה גרף. נו, נגיד ככה. ממצב הנוכחי עד סוף הדרך. אז אנחנו עוברים חלק שזה נקרא חפץ חסד, שזה החלק הראשון, וחלק השני שזה כבר לקבל מעט להשפיע, כבר חלק שהשגת החוכמה, השגת התורה, השגת הבורא. ממש. כאן אנחנו רוכשים כוחות השפעה, אין? רק השפעה דרגת בינה, וכאן אנחנו רוכשים כבר דרגת הכתר.

0: הזה. מהמלכות עד הכתר. וכן דרגת בינה. עוד.
1: Добрый вечер, учитель. С вашего позволения хочу задать вопрос, но не об этом уроке, в конгрессе в целом.
2: Мурей шалом, אני רוצה לשאול שאלה לגבי השיעור הזה בכלל.
1: Второй день,
2: ביום השני, בשיעור השלישי, יוצא השיעור הרביעי.
1: Смотрю не на себя,
2: а אני מסתכל לא על עצמי, אלא אני מסתכל סביבי, ובכל העשירייה יש חבר או שניים. לפעמים שלושה, שיש להם מצב כזה, לא שנרדמים, אבל כזה איזשהו דמדומים כאלה, לא, אי אפשר להילחם בזה, לא יודע, לא ברור, דורמיטה כזאת, ובהתאם למה שאתה אמרת, שמעתי אותך אומר באחד השיעורים, אתה הזהרת דווקא על זה שיש כאלה מצבים שבהם אנחנו לא רוצים להתחבר בינינו. והשינה הזאת שאופפת אותנו, שקיימת בינינו, על זה אתה דיברת, או שזה משהו אחר, או שאנחנו, האם אנחנו יכולים להילחם בזה?
0: להילחם אנחנו חייבים נגד השינה, ירפול חושים, ניתוק מהנושא, זה כרגיל, ודאי שאנחנו צריכים להילחם. אבל יחד עם זה אנחנו צריכים להבין שדברים האלה הם טבעיים, וכל תלמיד ותלמיד הוא נמצא בחלק מהזמן שלו, בשיעור, בצורה עירנית וחלק בתרדמה, בדרומיתה, ואין כאן מה לעשות, זה הטבע האדם. אנחנו צריכים להבין שהבורא הוא מסתר אותנו בצורה כזאת שאנחנו נמצאים כך, והוא כבר יודע את החשבונות האלה. אנחנו צריכים לעשות מה שמוטל עלינו, עד כמה שמסוגלים, ועד כמה שלא, זה החשבון שלו. אני לא מתרגש מזה שחלק מהתלמידים שלי יושנים, שאני נותן שיעור במקום שלי הקבוע, שם בבני ברוך. אז מנגיד 400 איש שנמצאים לפני בשיעור, 100 עד 150 תמיד מנותקים באיזושהי צורה, יותר או פחות. והם מתחלפים, לפעמים אלו, לפעמים אלו, כך וכך. ולא כל כך חשוב לי את זה. כי האדם משקיע, הוא הגיע, הוא עייף, הוא לא רוצה, הוא לא מבין, כן מבין. יש לכל אחד מצב רוח, יש לכל אחד הרגשה שונה, מצב שונה בבית, בעבודה וכן הלאה, חומר שונה. אחד אוהב ללמוד מבנה העולמות, השני דואג למבנה הנשמה ומה קורה איתה. וכן הלאה. כתוב על זה שצריך ללמד את האנשים לפי הנטייה שלהם. חנך נער על פי דרכו. ולכן אני לא נלחם עם זה. העיקר שאדם יושב ומשתדל. אז חלק מהשיעור הוא נמצא בקשר, חלק לא. הבורא כבר מסדר את הדברים. אני צריך להביא רק את החוכמה, להגיש אותה, כמו מלצר במסעדה. להגיש אותה לאדם, בצורה כמה שיותר קרובה אליו. וזהו. בבקשה.
3: סלווה. סנטה? נו.
4: Good evening, Rav. Hello, friends. I'm Vladimir from Czechoslovakia Group. Thank you for this opportunity to
2: שלום רב, אני ולדימיר מקבוצת צ'כוסלובקיה. תודה רבה על ההזדמנות לשאול. אני רוצה לשאול לגבי איך לשאול, לבקש מהבורא בצורה נכונה משהו. דיברנו על זה כבר הרבה פעמים. איך לבקש הצלחה בעבודה שלנו וכן הלאה. השאלה היא, רב, בבקשה, תחלוק איתנו את התפילה הפרטית האישית שלך, הבקשה האישית שלך לבורא עבור ההצלחה שלנו, עבור ההצלחה של בני ברוך, של הכלי של בני ברוך בעבודה שלנו. מהי תפילתך, רב?
4: If we can ask for
2: אם אפשר לשאול דבר כזה.
0: לשאול אפשר הכל. לא ביישן לא מת. אבל סך הכל עוזרת רק תפילה. זאת אומרת, בקשה. שאדם מעלה את הבקשה שלו מתוך הלב שלו לבורא. ובורא הוא נמצא שם, נסתר במרכז הסירייה. אם אתה יכול לתאר את הסירייה שלך, ושהם איכשהו מחוברים ביניהם, אז תתאר לעצמך ששם בפנים נסתר בורא, ואליו אתה צריך לפנות. וכך זה עובד. זה כל הסוד. וחוץ מזה, להיות נודניק, מתמיד, ואם צריך, לוותר על הכל. זה הכל. אין שום דבר אחר. כי זה הכל, הדרך היא מאוד קצרה. יכולה להיות 5, 10, 25, 30 שנה, לא חשוב, אבל היא חייבת להביא אותך לתוצאה. ומשיגים כמה שמשיגים. אז יש לפניך עוד חלק. נו, תגמור אותה בעולם אחר. מה הבעיה? בתנאים אחרים, זאת אומרת. אבל רק תפילה. תפילה שאתה מסדר אותה בצורה נכונה, עם החברים, בתוך הסירייה, לבורא שנמצא במרכז הסירייה. זה עוזר. בשביל מה אתה מתפלל? מה אתה רוצה להשיג? זאת אומרת, כל הדברים האלה, לברר אותם בצורה בריאה, ברורה. ואל תשקר לעצמך, ואל תשלה את עצמך, אלא להיות ישר. זה הכל.
5: העבודה בעשירייה המורחבת, בעשירייה הגדולה, נראה שזה כמו איזה בריחה מהעשירייה המקומית. איך אפשר לפשר בין שני הדברים האלה? לא לברוח מהעבודה בעשירייה המקומית כדי לעשות את העבודה הכללית, בעשירייה הכללית.
0: אתה צודק. אתה צודק. ובאמת כך, אם אני ראיתי במשקפיים עם נגיד דיאופטריה אחת, ועכשיו אני רוצה להרכיב משקפיים עם דיאופטריה פי 10 או פי 100, אז אני מוריד את האלו שהיו קודם. אז אני לא יכול לשמור גם על זה וגם על זה. וכך זה בכל דבר. במחשב, אם אתה מגדיל נגיד פונט או משהו, גם כן אותו דבר. אתה כבר עובר לתפיסה אחרת, למצב אחר. רק לא לפחד שאתה וזה עוזב את הצורה הקודמת. אין דבר כזה. אתה נמצא במצב הקודם רק ברזולוציה יותר גדולה, יותר טובה. אתה הגדלת את המצב הקודם פי 10 או פי 100. ולא יותר מזה. אבל אתה חייב להיות באותה עשירייה, ויחד עם אותה עשירייה, עכשיו להתקלל בעשירייה יותר גדולה, שזה נגיד קבוצה של אירופה. וכך זה יהיה. אבל יהיה לכם מזה הרבה מאוד, אנחנו עכשיו נכללים כאן עם הרבה מאוד דעות ומחשבות ורצונות וכל הדברים האלה. אתה תחזור הביתה, אתה לא תרגיש שכאילו זה השפיע עליך, אבל התפיסה שלך, היחס, השתנו מאוד. כי אתה נכללת עם החסרונות גדולים, שונים, וזה שייך לנשמה שלך, וזה השפיע על התקדמות. כן.
6: Salve Rav. Nella lezione precedente, nel punto 7, abbiamo parlato di Rabash.
5: בשיעור הקודם אנחנו
6: leggendo
5: בשיעור הקודם דיברנו על רבש, וקראנו שנראה שהכל מאוד פשוט.
6: Seguendo le indicazioni di Rabash.
5: ובעקבות הכללים של רבש,
6: nessun problema in Europa.
5: אנחנו התאחדנו, אין בעיה באירופה. אבל למה זה כל כך קשה להתבטל לאחרים ולראות רק את המעלות של האחרים?
0: האגו שלנו לא נותן לו לצאת מעצמנו. לא נותן. הוא רק מחזיק אותנו בפנים, בתוכו. מה אפשר לעשות? יותר ויותר לתאר שכל מה שאתה רואה זה הנשמה שלך. זה מאוד קשה. איך יכול להיות שבעולם, נגיד אני רואה חדשות, בטלוויזיה רואה חדשות, נגיד ב9 בערב אצלנו, ויש שם סקירת עולם, מה קורה בכל העולם, איזה דברים, איזה זוועות, מה אנשים עושים, איך שהם הורגים זה את זה, מה הם מתווכחים עבור כל מיני שטויות, ואיזה צרות הם עושים זה את זה. זה הכל נשמה שלי. זה תיאטרון, אבל במקום אנשים, תתאר כוחות. כוחות, לא בני אדם, כוחות. וכל הכוחות האלה, נמצאים בנשמה שלך, ואתה צריך להביא אליהם מאור המחזיר למותיו ולסדר אותם כך שהם יהיו כולם מחוברים בצורה יפה, ואז מגלים הכוחות האלה, מגלים את הבורא, ובשבילך זה יהיה גמר התיקון שלך. נראה שזה פנטזיה שהיא בלתי אפשרי? לא, זה מאוד מאוד קרוב לנו. כאילו אנחנו עושים את זה. אנחנו רק צריכים לתאר את המצב. אבל המצב בעצמו מתוקן על ידי האור העליון. הבורא, במידה שאנחנו רוצים שזה יהיה מתוקן, זה יתקן. כמו שלמדנו היום בבוקר. שהבורא סך הכל רוצה שאנחנו נרצה. והוא יעשה. כן.
6: רב, שמי קונגורי הפ... אבוקוי פילשטרמק תמסוי זה נאזר לנדק.
7: אנחנו הגענו לחבר את ה... אנחנו הגענו פה לחבר, לעשות הכנה לחבר את האירופה.
6: שני בוגן כדרסלן שוק אתקילנדם, אבל מסע אירופה דוסטרן
7: אני התפעלתי מאוד מהשיעורים האלה, אבל אני לא מרגיש איך זה משפיע לחברים מאירופה.
8: Yani bugün ne eksikti? O eksiği yarın nasıl tamamlayabiliriz? Tavsiyeniz ne olabilir?
7: Ama mahasser lanu hayvam şenahnu nemamesh etse mahar ve o leşalem lemamesh etse mahar.
0: הדרך לתיקון הוא כולל שני צעדים, שני דרכים. זה נקרא דרך האור או דרך האיסורים. על ידי שניהם אנחנו מתקדמים. אם אנחנו מושכים האור יותר ויותר ומתקדמים לקראתו כל הזמן, זאת אומרת, להשפעה יותר ויותר, לחיבור יותר ויותר, אז אנחנו עוברים בסדר. ככה מתקדמים. אם אנחנו לא עומדים בקצב שהתוכנית הבריאה, התכלית, כולה, דורשת מאיתנו, אז מקדמים אותנו על ידי איסורים. זאת אומרת, מכות. ואז אנחנו רצים קדימה כדי לברוח מהמכות. לפעמים נשארים, חושבים, רגע, לא נתקדם על ידי מכות, בוא נתקדם על ידי האור שמושך אותנו לחיבור. ואז מחליפים את האמצעי. במקום איסורים שדוחים מקדימה, נמשכים לאור שמאיר מי. זאת אומרת, במקום איסורים שדוחים אותנו מאחורה, נמשכים לאור שמושך אותנו קדימה. אבל על ידי שניהם, בטוח שנגיע לתיקון. כך זה גם כן עם כלי אירופאי. אירופה נמצאת במצב הכי מסוכן מכל העולם. היא כבבל המודרני, חייבת להתחיל את התיקון. ולכן הכנס שלנו הוא כנס מאוד איך להגיד, מיוחד, בוא נגיד כך, מאוד מיוחד בזה שהוא מפגש הראשון של כל הנציגים של כל העמים האירופאים שכן מדברים על החיבור ביניהם כדי לבנות כלי שהוא נמצא ממש כולל בתוכו כל אירופה. כל אירופה. שזה דבר מאוד מיוחד. הכלי הזה היה הרוס, ממש מחולק מימי הבבל העתיקה. כבר 3,000 שנה ויותר. ולכן אנחנו צריכים להתייחס למצב שבו אנחנו נמצאים כדבר מאוד מיוחד. שהגיעו בני אדם מכל מיני קצוות של היבשת, והם מוכנים לדבר ולחשוב איך להתאחד, איך להתחבר, כדי לגרום לזה ממש לכל האנושות, תקופה חדשה, תקופה של תיקון. ועל הסלם כותב שאנחנו נמצאים כבר בדור המשיח. משיח זה כוח המושך אותנו מהרצון לקבל לרצון להשפיע. ואנחנו נמצאים בזה. אנחנו רואים גם כן לפי איך העולם כל הזמן נכנס למשבר יותר יותר עמוק. אז יוצא לנו שאין לנו ברירה. אנחנו נבחרנו לזה, אנחנו חייבים לבצע את זה, נשתדל לעשות זאת. אתם תראו עד כמה שעולם עוד מעט יגלה שהוא זקוק לכם, שהוא נמצא בחוסר אונים. הם גם עכשיו נמצאים בחוסר אונים, אבל עדיין איכשהו רוצים לטשטש את זה, שזה אולי עוד אפשר קצת להמשיך, אבל אי אפשר להמשיך. אי אפשר. אז עוד כמה שנים, אבל אתם תראו שהמצב הוא יחייב אותם בכל זאת לחפש מה יכול להציל אותנו. מכל מיני בעיות, זה אקולוגיה וכלכלה והכל. מה יכול לעזור? שום דבר חוץ מי, במקום להשתדל לשנות סביבנו משהו, לשנות את האדם עצמו. זה הכל. מספיק אנחנו עשינו כל מיני סיבובים בדרך, רק לא לנגוע בבנו. אין? כאן לא נשאר לנו יותר כלום. רק את זה לעשות, לתקן את האדם. והשיטה היא נמצאת, אנחנו לומדים אותה, אנחנו יכולים לארגן את הלימודים והסברים והכל. אתם תראו עד כמה שאירופאים ובכלל כל העולם ירצה לשמוע מה שאתם יודעים. בבקשה.
2: רב, אולי אתה יכול קצת להסביר לגבי מה קורה איתנו כרגע בתהליך הזה שאנחנו נמצאים בו. לדוגמה, אתמול הייתה לנו ישיבת חברים ממש עוצמתית. הייתה הרבה שמחה. ולהגיד את האמת, זה היה כמעט כמו, כאילו שהיה צורך שזה יתבטא, שהיה כאילו הרבה לחץ שהיה צריך לשחרר את השמחה הזאת. אני חושב שזה היה משהו חדש לגמרי, והיום לא הייתי אומר שיש כאילו ירידה, אבל יש קצת, גם חבר שאל לגבי איזו ישנוניות כזאת, והכל כזה קצת כזה, כמו ללכת דרך בוץ. וגם בשיעורים אתה עודדת את המוזיקאים להעלות אותנו, לרומם אותנו, לתת לנו כוחות. אז אולי אתה יכול להסביר טיפ-טיפה לגבי זה, כדי שאנחנו נוכל לפתוח קצת יותר את העיניים שלנו לגבי מה שקורה איתנו. וגם הייתי רוצה לדעת אם יש כאן משהו נוסף שאנחנו יכולים לעשות. האם יש משהו שאנחנו יכולים לעשות כדי להיות פעילים יותר בתהליך הזה?
9: You make interventions and we will
2: שכאילו
9: just do the
2: לא סתם שאתה מתערב ואנחנו עונים על שאלות, אלא משהו יותר פרואקטיבי כזה, הדדי.
0: תראה, אני כבר זקן. למדתי הרבה. והיה לי גם כן לפלא כל העניינים האלה של עליות, ירידות, שינויים למיניהם, שאי אפשר מרגע לרגע להבטיח שום דבר. שום דבר. כי אתה נמצא בידיים עליונות, ושם לא מתחשבים עם המצבים שלך, עם כלום, אלא רק בכל נקודה שאתה נמצא, איך למשוך אותך לגמר התיקון בצורה קצרה ביותר. זה בעצם מה שעושה מחשב הזה הגדול, שנקרא נשמה הכללית. האור פועל עליה, ואז כלפי כל אחד ואחד, בכל רגע ורגע, יש חישוב מחדש. ולכן מרגע לרגע המצבים יכולים להשתנות מקצה לקצה. רק תמיד זה לפי הכלל מעלים בקודש ולא מורידים בקודש. תמיד זה לקראת גמר התיקון. זהו. לכן יכול להיות שאתם תבכו, יכול להיות שאתם תשמחו, יכול להיות שאתה תגיע לשיעור ואתה יודע ומבין ומרגיש כולו, כולך מלא כוחות. יכול להיות שאתה תשב באפיסת כוחות ותקלל את כל העולם. זה מצבים שאנחנו צריכים לעבור וללמוד מהם. איך בכל זאת, בכל מצב ומצב שאנחנו מקבלים, מקבלים אותו ודאי מהשמיים, מהבורא, איך אנחנו יכולים בכל מצב ומצב דרך התקשרות עם הקבוצה להתקשר לבורא שנמצא בתוך הקבוצה בצורה הכי צמודה. זה הכל. אין יותר מה לעשות. ולכן לא אכפת לי איזה מצב הם נותנים לי מהשמיים. לא חשוב לי. אלא חשוב לי רק דבר אחד. איך אני יכול לממש את המצב הזה בצורה הכי טובה. בבקשה.
10: כבודו אמר שדיבר על העשירייה המקומית, שזה כמו איזו נקודה למעבר לעשירייה הכללית, ששם רואים את כל הפרטים, מה קורה עם התפילה שאני מבקש לחברים שלי, איך אני יכול לעשות שהתפילה שלי תהיה מדויקת, שתוכל לכלול את כל החלקים מהנקודת מבט החדשה.
0: אני לא חושב שכדאי לנו עכשיו לעסוק בזה. אם יש לך להתפלל עבור החברים, תעשה את זה בתוך עשירייה. אל תתחיל להוציא מעשירייה בעיות ולפיל אותם על העשירייה העולמית. אנחנו כך נבלבל את כל החברים שלנו. לא צריכים את זה לעשות. אם אני הבנתי אותך נכון.
10: אני שאלתי על התפילה. איך אני יכול לעשות את התפילה שלי יותר מדויקת, יותר עדינה, שאני מתפלל עבור העשירייה המקומית שלי, זה דבר אחד, ושאני עכשיו, אם אני חודר לתוך העשירייה הכללית, האם התפילה שלי יכולה, אני צריך לדייק באיזושהי צורה יותר את התפילה שלי?
0: כן, אבל אתה לא ממשיך את הצרות הפרטיות של העשירייה שלך לעשירייה הכללית יותר גדולה. לא. אתה הולך רק לחיבור. רק לחיבור. לא מוציא חסרונות ומתפלל עבורם, אלא אתה רוצה רק להגיע לחיבור יותר רחב, יותר חזק. עוד? אולי ניתן לנשים קצת משהו לשאול? כן. No.
11: Rab, la qualità di d'azione la realizza il singolo o la
5: Rab, תכונת ההשפעה, האם היחיד משיג אותה או שהעשירייה משיגה אותה?
0: כל אחד בעשירייה, מה שמצליח לחבר את עצמו לעשירייה, אז הוא משיג. עשירייה קיימת בצורה מתוקנת, רק אף אחד מחברי עשירייה לא משיג את זה. מי שמשתוקק למצב הזה מתוקן, שכולם מחוברים ושהוא רוצה להתקלל שם, רוצה לקיים את המצב הזה, אז הוא משיג ומשתמש בזה. זה, רוחניות זה בנויה כך שכל אחד יכול להשתמש בה במידה שהוא נמצא. בקשר לרוחניות. לא. גם עכשיו ישנם כל המצבים, כולל גמר תיקון, הכל. בבקשה, תשתמש בהכל. תיכנס למציאות הזאת העליונה. בבקשה, היא קיימת. זאת אומרת, הכל תלוי באדם המשיג.
12: שלום רב, אמנון מאנגליה, נשאל בעברית ברשותך. בשיעור הקודם היה לנו מין מצב כזה שפתאום התחלנו לשיר ולרקוד ולשיר ולרקוד, וגם בשיעור לפני זה שרנו ורקדנו ושרנו ורקדנו, ואני שואל, אני פתאום מצאתי את עצמי שר ורוקד עם כל החברים ומסתכל על כולם ובאמת מרגיש טוב, אבל לא זכרתי לבקש באותו הרגע. ואני לא יודע אם החברים שלי הגדולים זכרו לבקש או לא, אני אישית פתאום נזכרתי, צריך לבקש. ואז גם שאלת, מי רוצה להמשיך בשיעור? מי רוצה לרקוד? ואני שואל את עצמי, אנחנו באמת צריכים את הריקודים ואת השירים בשביל להתקלל, או שזה מן התנחת כזאת, כי אנחנו לא מצליחים לדחוף עוד, עוד, עוד קדימה?
0: אנחנו צריכים כל המצבים, להבין אותם, להרגיש אותם, ולסכם סך הכל מהם סיכום הנכון. זה שאני עובר כל מיני מצבים והם נעלמים אחר כך ושוב חוזרים, זה אני צריך לקבל כעובדה שנותנים לי כך להרגיש ולראות מהשמיים. הבורא פותח לי כל מיני צורות שאני צריך איתם להתמודד, צריך לדעת מה אני עושה. נגיד עכשיו, הבורא פותח לי הרגשה שאני נמצא מול כמה מאות אנשים שהם באירופה וכאלה כאלה כאלה, ואני מדבר איתם והם רוצים משהו ממני. זה הכל הצגה שהבורא כך מציג לי את המציאות, שאני צריך להגיב עליה, על המציאות הזאת, בצורה כמה שיותר קרובה לנכונה. כך אנחנו צריכים לראות את המציאות. אז כמו שאתה אומר, הייתי קופץ, הייתי שר, לא, כן, כן, לא. הכל לפי המצב. תשתדל כל הזמן להיות דבוק לעשירייה ולבורא בתוך עשירייה בכמה שיותר, ואז לא תטעה אף פעם. אין המלצה יותר קונקרית. בבקשה.
4: רב, you just give the answer to Anapir to actualize.
2: רגע ענית על אנפיר את התשובה לגבי המצב שבו אנחנו נמצאים. איך אנחנו יכולים לעזור זה לזה לממש את הדברים? איך אנחנו יכולים לעזור אחד לשני שזה יעבוד? מה אנחנו באמת יכולים לעשות? או שאולי אנחנו לא יכולים לעשות שום דבר? אני זוכר שלפני הרבה שנים ברומא, באחד הכנסים הראשונים, היה כזה מצב של שופלות, והחברים העלו אותו מהמצב של שפלות למצב של התרוממות, ואמרת, אם תעבדו ככה, תגיעו מהר מאוד. אז מה זאת הנקודה הזאת? מה אנחנו יכולים לעשות עכשיו?
0: מה אתם צריכים לעשות עכשיו? להשתדל להתחבר בכמה שיותר יחד ולראות בחיבור הזה, במרכז החיבור הזה, שם נשמה המשותפת שלכם, ולעבוד רק בשבילה, כי הגוף הוא מת אם לא היום עד מחר. וגם כן תראו מה זה באמת הגוף, אם אתם תתחילו לטפל בנשמה. האם קיים, האם בכלל בעל חיים, משמעות וכן הלאה. אנחנו צריכים רק על זה לחשוב, איך אנחנו מתחברים בינינו לנשמה, כרצונות שלנו. אם אנחנו נחבר אותם יחד, הם בדיוק נותנים לנו הרגשת הנשמה. היינו שדה הרוחני שבה קיים בורא, וכך אנחנו כבר ניכנס לחיים רוחניים. אין לזה הרבה מילים. ננסה עוד קצת כאן, אבל באמת בצורה רצינית, שלא, אם אני מרגיש שאתם מתחילים לרדת לכל מיני כאלה שאלות, אז אני אפסיק. בבקשה.
13: רב, בורדקי הרקס והר שי סנקי חיילי גביאני.
7: רב, כאילו אנחנו בחלום. אתם וכל החברים כאילו חלקים שלי, אני מרגיש כמו זה חלום.
13: סנקי אני בן kendim ıslah edersem her şey bitecekmiş gibi.
7: Sekilo akol yigmer imani metaken et atsmi.
13: Bu ne demek oluyor? Sanki boşlukta gibiyim.
7: Hani hani margish kmo kilo lede efani margish mani margish. Ma ze she ani over hargashot kelo.
0: Ze bidik ma she kvanti. מסוג השאלות שאי אפשר לענות עליהן, כי אדם עדיין נמצא בחוסר נתונים. צריך פשוט ללמוד. בחוכמת הקבלה יש לנו כלל מאוד פשוט. אנשים יכולים לשאול שאלות ששייך נגיד לכיתה 10, אבל עדיין לא עברו אפילו כיתה ראשונה. ולכן צריכים להתאפק, וללמוד, ללמוד, ללמוד כמה שנים. לאסוף, לאסוף, לאסוף נתונים, ואחר כך תוכל לשאול. מה שאתה עכשיו שואל, זה לגמרי אי אפשר לחבר לזה שאלה. אמנם שנראה לך שכן, כי אתה מרגיש כיסרון, אבל כיסרון זה... אתה עוד לא מכיר אותו. אין מה לענות. נעבור לנשים. אם אתם רוצות לשאול. נו. זהו, זאת אומרת, לא רוצות לשאול, רק לעשות...
14: Здравствуйте, дорогой Рав. Написано, что устремление...
15: שלום רב יקר, כתוב שההשתוקקות לחיסרון להשפיע מגיעה ברגע שאתה ממעט טעם בקבלה עצמית. האגואיזם מתנגד וכל פעם יש מכשולים בדרך. כיצד על ידי ההתכללות להגיע לערבות כדי לרסן את האגואיזם ולהגיע לבקשה משותפת?
0: רק על ידי חיבור. אמנם שלאישה זה אחרת מה שלגבר, הרבה יותר קשה. כל אישה ואישה זה עולם בפני עצמו. היא לא זקוקה לחיבור עם החברות שם או נשים אחרות. אין לה את זה. גבר הוא זקוק לזה, הוא רוצה את זה. בשבילו קבוצה, חברה, חברים, זה בכל דבר, בכל מקום יש משהו. ואישה לא. היא מסתפקת בזה שיש לה, ולא סובלת לידה בדרך כלל נשים אחרות. זה הטבע. עכשיו, אנחנו מדברים על זה שאנחנו צריכים ללכת למעלה מהטבע. וכאן יש עוד שאלה. הבורא גילה לאישה מצב הפנימי, פסיכולוגי, רוחני, יותר גבוה, יותר פתוח, יותר גלוי לעומת הגברים. הגברים זה משחקים וזה כמו ילדים קטנים בכל מיני כדורגל, כל מיני משחקי חיבור, כן, חברות, אישה לא. אז היא כאילו נמצאת בגילוי הרצון יותר גדול. כן? זאת אומרת, גבר כדי להגיע לאותו רצון לקבל שהוא לא זקוק לכלום ולא רוצה כלום וכל העולם בצורה רצינית כך שיתייחס לעולם, הוא צריך אולי לעבור הרבה צעדים. כן? אבל מה שלא יהיה, גם אישה חייבת בחיבור. ואין כאן שום אפשרות לקבל איזה הנחה. אלה אותם המאמרים, אותם השלבים שמקובלים כותבים, נשים צריכות ללמוד ולהשתדל לעשות בעשיריות בכמה שהן יכולות. זאת אומרת, זה לא שחייבות עד פרט האחרון, לא, זה לגברים. אבל בסך הכל, הן כן צריכות להשתדל לעבור. בבקשה.
16: רב, פירמם עטריבקי, כתריתימו רוקו, נפיסנו שטו צ'לווייק דוז'ן...
15: בקטע הראשון, בשיעור, כתוב שאדם...
16: איתקדה טברץ ימור אסקרויצה.
15: ואז הבורא התגלה לו, ובקטע הרביעי כתוב שעל ידי התרגלים בעשירייה אפשר לזכות באמונה. וזה נשמע כמו רווח, כמו להרוויח. האם האמונה היא בחירה או תוצאה מהעבודה? ואיך לעשות בחירה כזאת? עד כמה חשוב בתהליך כזה החובה להיות בחסן.
0: בחסן? מה זה? מה את אמרת בתרגום?
15: החובה להיות בחסן, הבאזנס בית מלסרד.
16: דה, מלסרדיה את פסרידיניה.
15: חסד הוא באמצע.
0: חסד.
15: אף אתה רחום? גם אני רחום. אם אתה זוכה לאמונה, אז הבורא קורא לך להיות רחום.
0: אני לא מבקש להסביר לי מה זה. אלה מילה עצמה, זה חסן?
15: רחמים, רחום.
0: אז מה השאלה, בקיצור?
16: вопрос в том вера
15: השאלה האם האמונה היא בחירה
0: בבקשה ну говори
16: в первом отрывке к третьему уроку написано что человек должен сделать выбор верить и тогда творец ему раскроется в четвёртом отрывке написано что путём тренировок на десятке можно цитата, удостоиться веры. Это звучит как заработать. Так вера – это выбор, это то, что я должна выбрать в самом начале, или это то, что я должна заработать путем каких-то последовательных действий?
0: Вода еще нахнутся им, лавод кашеки, да и лаги или имуна. Эн ли ютер малагит? Вода еще они цехли в хорба имуна, лаги или я. Это дорогата вина. אין לי מה להגיד, מצב ברור. עוד.
16: как сделать этот
0: выбор? Я с вами закончил. Все, я извиняюсь.
17: רב, на предыдущем уроке мы говорили
15: о... רב, בשיעור הקודם דיברנו על ההכרחיות להתבטל בפני החברים, להתבטל בפני הסירייה, להתבטל בפני הקבוצה, להתבטל בפני כל הכלי העולמי. אני מבינה ש... הביטול בפני הכלי העולמי זה פשוט, כי אתה מרגיש את הכוח שעובד, אתה יכול להתבטל בפני הסירייה, כי זה עבודה יומיומית, אבל הבורא נותן לנו ניסיונות, ובכל מדרגה אתה מתחיל להרגיש שמישהו מהחברים שלך, מהחברות שלך, מאבד את הגדלות. שבפניה אתה יכול להתבטל. איך להחזיק במצב הזה שהחבר שלך הוא גדול ואתה צריך להתבטל בפניו? כי ההרגשה היא שאתה נמצא באמצע רעידת אדמה כשהחבר שלך הופך להיות שפל ממך. והגלים של אותה רעידת האדמה מתפשטים בכל הכלי העולמי ואתה מתחיל לשמוע שהחבר שלך איפשהו נמצא במצב כמוך. איך להחזיק במצב הגדלות, גדלות החבר? כי קשה יותר להתבטל בפני החבר מאשר מכל הכלי העולמי.
0: הרבה מילים, באמת... אני מבין מה שאמרת, אבל למה הפלפולים האלה? אני רק לא מבין. חבר נעשה יותר קטן, מה אפשר לעשות? איך להגדיל אותו? כלפי כלי כללי של הסירייה או כלפי כלי של העולם? אני לא הבנתי את זה גם כן. אפשר במשפט אחד להגיד משהו. אני מבקש מכל אנשים, במיוחד לנשים, תראו איך גברים שואלים. משפט אחד ברור בלבד. בבקשה, תגידי לי. אני לא יודע מה לענות לך.
15: איך עליי להתבטל בפני החבר כשאני לא רואה את גדלותו?
0: זה כל העבודה שלנו, שאני לא רואה את החבר כגדול, ואני חייב להתייחס אליו כגדול הדור. זה כל העבודה שלנו, כן? זה אני צריך לעשות כל מיני חשבונות, כל מיני משחקים, לדבר עם האחיים, שמספרו לי על גדלות שלו, וכן הלאה וכן הלאה, וככה כולם על כולם, עד שאנחנו מעלים, כי בעשירייה כולם כמוני. איך אנחנו יכולים לעלות כל אחד את החיים? רק על ידי זה שאנחנו מדברים על גדלות החברה, על גדלות החברים. אבל איזה גדלות יש בהם? אין גדלות. אני בונה אותו על פני דווקא האפס שאני מרגיש בחבר. בבקשה, עוד.
15: שלום רב יקר, יש לי שאלה. איך ההפרעות בעולם הגשמי להפוך אותן לעזר ברוחניות?
0: שאני על פני כל ההפרעות מחבר אותם עם הבורא שהוא שולח לי, כדי שאני על כל ההפרעות יברך אותו ויבין שהוא שולח לי אותם כדי שאני יגלה גדלות שלו, יגלה טיפול שלו בי. זה כל העבודה שלנו. עוד?
18: רב, j'ai une question pour une amie qui est la suivante. Pendant le congrès, je précise avec une dizaine...
19: יש לי שאלה בשביל חברה, שבמשך הכנס ישבתי עם אסירייה שהרגשתי מאוד קרובה אליה בזמן קצר. איך אני יכולה לעבוד עם האסירייה הזאת כשאני אחזור למדינה שלי?
0: זאת אומרת, אני עכשיו נמצא באסירייה אחת מסוימת כאן בזמן הכנס, איך אני חוזרת לעשירייה שלי אחרי הכנס? חוזרת וזהו, ומקבלת אותם שהם גדולים, הם חלק מהנשמה שלי, הם נשמה שלי ממש, אני צריכה להתקלל בהם קודם כל, ואחר כך בכל הכלי האחר העולמי, כן?
18: Comment je pourrais continuer avec cette dizaine? Comment...
19: איך אני יכולה לעבוד עם הסירייה הזאת?
18: עם
0: כל הסירייה והסירייה שאני נפגש, נכלל, אני עובד כלפיהם כמו כלפי הנשמה שלי. ובאמת אין הבדל. כי סך הכל כל הסיריות יחד, זה בכל זאת הנשמה שלי. אז פעם זה מתגלה בצורה כזאת, פעם בצורה אחרת. אבל כל העולם זה נשמה שלי. הלאה.
20: How do we interact with the bigger kli, the European kli or the world kli on a regular basis?
0: Repeat, please.
20: How do we interact with the bigger Kli, a Kli bigger than our 10, like the European Kli or the world Kli? How do we interact with the Kli on a regular basis?
21: איך אנחנו מתקללות עם

0: עם הכלי, עם הכלי האירופאי, הכלי העולמי על בסיס קבוע.
1: איך אנחנו נכללים עם הכלי האירופאי ואחר כך הכלים כלי העולמי על בסיס הקבוע? שאלה מאוד יפה, טובה ואקטואלית. אנחנו צריכים לבנות מערכות. מערכות היחסים חיצוניים, פיזיים, ומערכות היחסים פנימיים בין השיריות ובין המערכות של הפצה ולימוד ודאגה הדדית, כל הדברים, רק לא לבלבל זה את זה. אלא צריך להיות מסודר כך שזה יקל לנו את העבודה הרוחנית שלנו ולא יבלבל. אז אנחנו צריכים לחשוב על זה. אני לא יודע אם יש באירופה בכלל מרכז הרוחני של בני ברוך. יש הרבה אנשים בודדים, לא הרבה גם כן, שהם עושים כל מיני עבודות, מארגנים לנו כל מיני דברים, אבל איך לבנות מרכז הרוחני של אירופה? זאת אומרת, איפה הם, אותם, נגיד 10, 15, לא יודע כמה אנשים, גם גברים, גם נשים, שהם יהיו קשורים ביניהם בצורה קבועה, והיו משתדלים להיות קשר בין כולם. זה אני לא יודע. אתם צריכות, גם צריכים, אתם צריכים לדאוג לזה, בסך הכל. אירופה זה אתם. תחשבו על זה. דברו על זה. בבקשה.
2: Учитель, почему, когда начинаешь молиться за других, очень быстро выскакивает эгоизм?
3: למה כשאתה מתחיל להתפלל עבור האחרים, האגו קופץ מאוד מהר? ואחרי זה נשארת הרגשת בושה לא נעימה מאוד, והרגשה של ייאוש. מה קורה בתוכי? ובשביל מה צריך את ההרגשה של הבושה והייאוש?
1: כל ההרגשות אנחנו מקבלים מהבורא שמביא לנו את זה כנראה לצורך התיקון. אנחנו צריכים להתעלות למעלה מההרגשות האלה, בושה, ייאוש, כל מיני דברים כאלה. הם תמיד מלווים אותנו, כי מה יש לנו מרצון לקבל אם לא להתבייש ולא להתייאש? זה התוצאות מהאגו שלנו. לכן זה תמיד יהיה ועוד יהיה. אנחנו צריכים, רק במידה שאנחנו דבוקים בבורא ויכולים לשייך לו כל התופעות הללו בדבקות עליו, אז בצורה כזאת אנחנו באמת יכולים להינצל. וחס ושלום לא לזלזל ברגשות האלה של ייאוש ובושה ועוד כל מיני. הבורא שולח אותם בכוונה, ואני צריך לקבל אותם באהבה. בבקשה.
4: Ich möchte gern Eindrücke schildern von diesem Kongress
5: bis heute. רוצה לתאר משהו שהיה בכנס עד עכשיו. הייתי בשלוש עשיריות שונות.
4: הבריאיש,
5: עברית, ברוסית, גרמנית. ואני מוצאת שיש הבדל עצום בכנס הזה מכנסים אחרים. אנשים ממש נלחמים על כל מילה, מחפשים את האמת. כולם ממש במאמץ גדול, וחשבתי שחשוב לציין את זה. ובשבילי זאת התפילה. זה לא סתם למעלה איזשהו אלוהים כזה, אלא זאת העבודה שעשינו כאן. זה שלוש הקבוצות האלה שחוויתי אותן. אני מניחה שגם בקבוצות אחרות יש בדיוק את אותה עבודה

0: But before I came to the Congress, I had the feeling that that there is an urge to help Europe to build the European CLI.
1: אני לומדת עם קביו, ולפני שהגעתי לכנס הרגשתי שיש צורך.
0: I also have my 10 here in Holland. So it gives me
1: לבנות את הכלי האירופאי.
0: Do I stay to work with my 10 or can I go to the Holland CLI?
1: אבל עכשיו יש לי בלבול ואני ממשיכה לעבוד עם העשירייה שלי. אני מבולבלת.
0: But I feel an urge to
2: אני לא הבנתי בדיוק ממה את מבולבלת. ממה את מבולבלת? בגלל שיש לך עשירייה עכשיו כאן והעשירייה עוד במקום אחר? או מה?
1: כן.
2: אני לא מבין. אני נסעתי לכנס הזה עם כמה תלמידים שלי, כעשירייה. ואז במשך הנסיעה הזאת קיבלתי אותם כעשירייה. עכשיו בעוד יומיים אני חוזר הביתה. ואני נכלל שם בעשירייה אחרת שלי. אחר כך, פעם ביום נגיד, יוצא יותר, אבל נגיד פעם ביום, אני מתקשר לאיזו עשירייה ב... נו, דרך אינטרנט. כן? אז עם עשירייה עוד אחת, אחרת. ואני נכלל גם עם אלו, גם עם אלו, גם עם אלו, מתבטל כלפי אלו ואלו ואלו. למה לא? זה הכל כלי שלי. זה הכל... יש, כמו שאנחנו קראנו את זה, שיש בעולם רק נשמה אחת. אז לוקחים עשירייה מסוימת, או זאת, או זאת, או זאת, זה לא קדוש. את יכולה להיות בכמה מהם יחד. רק אם את מסוגלת. שזה לא יראה עשירייה אחת שאת מזלזלת בהם בגלל שאת נמצאת בעשירייה אחרת. אצלי זה לא מפריע. זה הכל. זה לא נורא. תתקלי לי עכשיו עם עשירייה שאת נמצאת כאן, ואני חושב שרובם כאן ככה, תחזרי הביתה, תתקלי לי שם בעשירייה. זה הכל. לבריות. עקרונות האלה הם חשובים מאוד.
3: אנחנו מבולגריה, יש לנו שאלה מהשיעור האחרון. אם אתה נמצא בעשירייה, האם זה אומר שאתה יוצא מעצמך?
2: אם אני נמצא בעשירייה, אני משתדל לצאת מעצמי ולהתקלל בהם כאילו שאני לא נמצא. אפס. מתבטל שם. זהו. זה כמו שזורקים כפית סוכר לכוס תה חם. כן? והסוכר הזה נעלם שם. כך אני רוצה להתקלל בעשירייה. בבקשה.
4: Hola, Rab. Mi pregunta es, el estado de Mesías...
5: השאלה. השאלה שלי, המצב של משיח זה תחילת התיקון, כשאנחנו נשיג את המצב הזה של המשיח, זה יהיה תמידי או שנהיה בעליות וירידות במצב הזה?
2: מצב המשיח זאת תקופה שכולם מתחילים לקבל משיכה לגמר התיקון. כולם, כולם, כולם, כולם. זאת תקופה שאנחנו נמצאים בה. יש כאלה שהם נמשכים כמו שאנחנו, קדימה, שמשהו מושך אותנו. יש כאלו שהם מקבלים על ידי ייסורים דחף מה...

0: בכורה, שדוחף אותנו לגמר תיקון. משיח זה מילה למשוך. זאת אומרת, זה כוח שמושך את כל האנושות בסך הכל לגמר תיקון. לכן נקרא משיח. כשאנחנו נסיים את התיקונים, אז לא יהיה יותר כוח הזה שמושך. פשוט מאוד. ובוודאי שלא יהיו יותר עליות וירידות. הכל יהיה מצב קבוע, מנוחה, לנצח. משעמם, לא? כן.
1: Gracias.
2: תודה רבה.
0: זהו כבר עוד, יש עוד?
3: Здравейте, רב.
4: שלום רב. שוב שאלה מבולגריה. האם צריכים בשביל להגיע לחיבור בעשירייה? האם אנחנו צריכים להתחבר עם העשירייה הגדולה של העולם?
0: כן. קודם כל, גם עכשיו. נגיד, את שואלת, היא שואלת, הוא שואל וכן הלאה. אני משתדל להתחבר. אני משתדל להתחבר, אני משתדל לא סתם לענות לכם וזהו. אני משתדל להתחבר, כי דרך אנשים ששואלים אפשר להגיע להרבה קשרים. וזה הכל, בזה הכל אני עושה שחזור, לא יודע, אריסטור. שחזור. תיקון לנשמה שלי. לכן רצוי כך כל פעם להשתתף עם כל אדם שמדבר על, או שואל על תיקונים. עוד פעם שאלה.
3: תריאבו לי.
4: האם?
3: אנחנו
4: צריכים להגיע לחיבור מלא בעשירייה שלנו בשביל להגיע לחיבור בעשירייה הכללית העולמית.
0: כן, ויחד עם זה בטוח שבדרך אתם תרגישו שיש לכם צורך לצאת לעשירייה יותר רחבה ולא להסתפק בעשירייה פרטית שלך. כי סך הכל, הכלי של כל אחד וכל העשירייה הכללי הוא כל האנושות. כל האנושות. עד שכל האנושות לא תהיה מתוקנת כעשירייה אחת, לא יהיה תיקון. בבקשה.
5: Rav, every lesson we try to unite with different 10. It's hard.
6: בשיעור ניסינו להתחבר עם עשירייה אחרת, זה קשה.
5: And after every lesson we
6: ואחרי כל שיעור
5: making connection with our local 10.
6: יש לנו חיבור עם עשירייה מקומית. ואני מרגישה שזה לא מספיק. מה עוד אפשר לעשות?
0: מה לא מספיק?
5: We can do more effort.
6: אנחנו יכולות לעשות עוד מאמץ. איזה עוד מאמץ עוד אפשר לעשות?
5: This unity is stronger.
6: כדי שהקשר הזה יהיה חזק יותר.
0: אנחנו צריכים להתחבר עם כולם, להסתכל באהבה על כולם, לראות את כולם כחלק מנשמה. זה לא יעזור מה שאתם לא רוצות, לא רוצים, זה לא יעזור. אנחנו כולנו חלקים של נשמה אחת. כל האנושות. כל האנושות. בפרט אנחנו, שיש בכל אחד ניצוץ, שהוא כבר נמצא קשור למטרת הבריאה. זאת אומרת שאנחנו כבר נמצאים בקף ישר. כולם מחוברים למטרה. כל האנושות עוד לא. במידה שאנחנו נתקשר בינינו ונלך לקראת המטרה הזאת, אז כל האנושות נרגיש גם כן אחרינו שהיא קשורה לזה. זהו, כך צריכים לכוון את עצמנו.
7: Рав, добрый вечер. На прошлом уроке вы задали вопрос для семинара. В чём разница?
8: טוב, בשיעור שעבר שאלת שאלה, מה ההבדל בין להתבטל בין בפני חבר אחד לבין להתבטל בפני הסירייה, ולא הצלחנו להגיע לדעה משותפת. האם תוכל לבאר את השאלה, מה ההבדל?
0: повторите.
7: На прошлом уроке вы
8: задали בשיעור שעבר שאלת בסדנה, מה ההבדל בין ביטול בפני חבר אחד לבין ביטול בפני הסירייה, מה ההבדל בביטול הזה?
0: ההבדל להתבטל כלפי חבר אחד או הסירייה או כמה הסיריות או כל האנושות, זה הבדל של איכות העבודה שלי הרוחנית. אני, מה ההבדל בין האדם שיודע קצת ליודע יותר, יודע יותר ויותר ויותר, מספר הפרטים שהוא יכול לקחת בחשבון כדי לעשות חשבון? זה, על זה כתוב, החכם רואה את הנולד. זאת אומרת שאני כבר יודע מה יכול לצאת, כי יש לי הרבה פרטים ביד שאני שולט בהם. לכן כמה שאפשר יותר ויותר לקשור את הפרטים האלה למטרה. הבנת שתשובה או לא?
8: תודה.
0: זהו. כן.
9: Sevgili Rav, bu bir tiyatro. İnsanlar yerine kuvvetleri tasvir et. Avrupa ve tüm kuvvetler içinizde dediniz. Bu kuvvetler nelerdir? Nasıl tasvir ederim? Ve bunları nasıl düzene sokarım?
10: Dear Great Rav, you said that this is a theater.
6: Rav Yakar, אמרת שכל דבר בתוכנו. רציתי לשאול מהם הכוחות ואיך אני יכול לסדר את הכוחות האלה בתוכי.
0: אנחנו לא יכולים לסדר שום כוחות בתוכנו. אנחנו לא מסוגלים שום דבר לעשות חוץ מרק להשתוקק לבורא, והוא מסדר בהתאם לעבודה שלנו בהשתוקקות אליו, מסדר כל הכוחות שפועלים בנו, כי הוא מסדר אותם מלכתחילה. הבורא עושה את כל הסיטואציות שבהם אנחנו נמצאים, גם פרטי, גם כללי, הכל, הכל, הכל, זה הוא פועל, החשבון כולו שלו. אם אנחנו רוצים שזה ישתנה וישתנה לטובת התיקון שלנו, אז אנחנו צריכים פשוט להתקשר יותר בינינו ואליו. סך הכל, אני צריך להתקשר לעשירייה, ובתוך עשירייה לבורא שנמצא במרכזה. ואם כבר אני עושה את זה ויש לי עוד אפשרות להתקשר לעשירייה יותר גדולה, גם כן לזה אני יכול להתקשר. אבל זה כבר צריכים ללמוד איך אני צריך להיות קשור לעשירייה שלי, כדי יחד איתה להתקשר לעשירייה יותר גדולה, ברזולוציה יותר מדויקת. אבל בכל זאת, רק בחיבור בינינו, שאנחנו מגיעים ליותר ויותר לחיבור, אנחנו יכולים לשנות את הגורל שלנו וכל הכוחות שיורדים עלינו. רק על ידי זה. כל היתר זה, את רואה מה שהאנושות עושה. כמה כולם רוצים לשנות את הגורל, את המציאות. שום דבר לא יצא ולא יצא. ברור שלא.
9: Спасибо.
0: רק חיבור.
11: להגיד, להגיד בבוקר חסדך.

0: שמענו שהכל זה הנשמה שלנו, ואנחנו רוצים להמשיך להפס את המגע הפנימי עם האור העליון בתוך הקשר הנכון בינינו. ועכשיו שהרב דיבר בשיעור, אז נזכרתי בכזאת תמונה ש... כשהיינו ילדים, בטח גם אתם, היינו לפעמים משחקים עם זכוכית מגדלת מול השמש, שאתה מנסה לרכז את האנרגיה עד שנדלק איזה אש ככה בשדה. וחשבתי שגם אנחנו בבני ברוך לאורך השנה לוקחים את הזכוכית מגדלת, וכל פעם שמים אותה על איזה מעגל שונה, כדי להגיע בתוכו לגילוי יותר עדין, יותר עמוק של הבורא. ואם בכנס הקודם שמנו את זכוכית המגדלת שלנו על תא החיים הבסיסי שהיא העשירייה, עכשיו אנחנו מעבירים את זכוכית המגדלת למשהו שהוא בעצם קבוצת עשיריות. אחר כך בכנס הגדול בפברואר נעשים את זכוכית המגדלת על כל הכלי העולמי כעשירייה אחת גדולה שמרכזה כאן בישראל. והרב לימד אותנו עכשיו כל מיני עקרונות שאנחנו נשתדל לעזור אחד לשני להבין אותם, להפנים אותם, לברר אותם. והמטרה של השבת הזאת היא להעביר הילוך בהכנות שלנו לקראת הכנס האזורי באוקטובר. אפילו השם שלו, כנס אזורי, זה משהו שהוא עוד לא מבורר לנו. ומה שחשוב זה שנחפש ביחד. נחפש ביחד איך לקחת את זכוכית המגדלת ולשים אותה על קובץ עשיריות. על חיבור גדול יותר מאשר רמת העשירייה. וגם שנהיה בתפילה משותפת שהשם יאיר את עינינו להבין איך מכל התקבצות אנחנו מוציאים טעם מיוחד ברוב עם הדרת מלך, גילוי מיוחד של הבורא שיאפשר לנו לקחת את החיים שלנו, של כל אחד, של כל עשירייה, של כל אזור ושל כולנו בכלל, למקום יותר מתקדם מבחינה רוחנית, שיוכל גם לקבל לתוכו את הדור הבא של החברים והחברות, הלומדים והלומדות, העשיריות החדשות, שיוכלו להצטרף אלינו ולתת לנו תוספת כוח, עד שכמו שתיאר הרב, נרגיש גם אנחנו שכל הנבראים זה הנשמה שלנו. ובתוך קשרי אהבה בינינו אנחנו מגלים את הבורא ועושים לו נחת רוח, שכל מה שרב דיבר יתלבש בנו. אז הדיון הזה הוא יעביר אותנו הילוך, ומה שאנחנו רוצים זה שתוך כדי הבירורים והחיפושים, פשוט נבקש מהשם להאיר את עינינו איך לפעול נכון. אף אחד לא באמת יודע מה נכון, מה פחות נכון, אבל אם נתקרב ונתפלל, אז נגלה.
1: כן, מטרת הכנס היא, כמו כל המטרה, היא חיבור, אבל בדרך לחיבור יש כל מיני מצבים, אחד מהם זה התקללות. אז כמו שאורן דיבר, בכנס הזה אנחנו רוצים להתקלל. העיקרון הוא, אני צריך להיפגש עם חברים שהם מעבר לעשירייה שלי. עכשיו מכאן, יש אולי קצת באמת בלבול עם המילה אזורי, אנחנו עוד לא מצאנו איזשהו מושג יותר טוב מזה. אזורי זה יכול להיות כנס גדול, כמו נגיד בארצות הברית או לדוברי רוסית בטביליסי, ששם מתאספים, זה מעבר לאזור, כן? זה לא עניין של אזור, אלא עניין של יותר שפה, וכמובן שזה מעבר לעשירייה שלי. החליטו, חברים החליטו להתאסף הרבה הרבה עשיריות ביחד כדי להתקלל, ואחר כך כל אחד מגיע לעשירייה שלו, מביא את ההתפעלות. יש חברים שהחליטו גם אפילו בתוך המדינה להתחלק להרבה הרבה קבוצות, אם זו מדינה גדולה. אז זה גם כן נקרא אזורי, אולי אפשר לקרוא לזה לוקל, אבל זה עדיין מעבר לעשירייה שלי, כי כנראה שבאותה עיר יכול להיות שיש שם כמה וכמה עשיריות. אז נראה לי שכשלא יהיה בלבול, הכי טוב להגדיר שזה משהו מעבר לעשירייה שלי. כי עשירייה שלי זה ברור לי, אני נפגש איתה פעם בשבוע. והיה לנו גם כנס עשיריות. כאן זה משהו יותר גדול. אז כמו שאורן אמר, עם הזכוכית מגדלת, אז זה יכול להיות שזה מספר עשיריות סך הכל, וזה יכול להיות כמה מאות אנשים. העיקר שיהיה לי התקללות, והעיקר שאני יישב, כמו שאנחנו עכשיו יושבים, ואנחנו אולי פחות מרגישים את זה, אבל יש אנשים שזה המצב, כמו שאנחנו יושבים פה יום-יום, אצלהם זה פעם בשנה יהיה. אז זה המטרה סך הכל.
0: קליפ מספר 2, בבקשה.
2: תתאר לעצמך שאתה לוקח זכוכית מגדלת, ואתה רואה את הדברים שקודם כל היה נראה לך, נגיד אתה ראית, אתה רואה איזה נקודה, על הדף הלבן. נקודה. אתה לוקח משקפיים, מלביש אותם, אתה רואה, זה לא נקודה, זה איזשהו משהו, אולי זה איזשהו חיה קטנה, איזה ג'וק. כן? אתה לוקח זכוכית מגדלת, אתה רואה, כן, זה משהו ש... זה ייצור ביולוגי, יש לו רגליים, יש לו הכל מה שיש לחיה הקטנה, ואתה מתחיל ללמוד אותו, אתה יכול להכניס אותו תחת מיקרוסקופ וללמוד עוד יותר ועוד יותר, ואז מנקודה לא היה לך שום יחס אליו. ועד כמה שאתה מגדיל אותו, פי 10, פי 100, פי 1,000 וכן הלאה, אז במידה הזאת יש לך בירור על האובייקט הזה. כך אנחנו לומדים את הבורא. עד כמה שאנחנו מגדילים את הכלי שלנו, אז שהוא מתגלה בכלי יותר גדול, הוא מתגלה בזה ברזולוציה יותר גדולה. אני יכול ללמוד פרטים, אני יכול ללמוד את האופי שלו, את ההתנהגות שלו, בכל מיני צורות. זה מה שמאפשר לי לצאת מהעשירייה קטנה לחיבור גדול. לכן כתוב ברוב העם הדרת המלך, שכמה שעם יותר גדול, זאת אומרת כמות אנשים יותר גדולה, הבורא מתגלה שם בצורה יותר עוצמתית, גם בפרטים וגם בעוצמה הכללית. הוא לא יכול להתגלות בכוח קטן. וגם כן כוח שלא מורכב מהרבה תכונות הפוכות למיניהם, לא יכול. אלה צריכים כלי לגלות. אור לבן הוא גם כן לא לבן. אתה מתחיל ללמוד אותו, אתה רואה שהוא קשור משבע צבעים. אחר כך אתה לומד שלא זה שבע, זה מיליוני צבעים, בתדרים ובכל ההתקשרויות שמה יש שם. כן? זאת אומרת, העניין הוא של דיוק, של מספר החלקים שעליהם אתה מחלק את התופעה. ותופעה כזאת כבורא דורש חלקים רבים כאלו, כמו שבשבילנו זה מספר אינסופי. זה כמו שאנחנו לומדים בשבירת הכלים שנעשו בעולם הניקודים ואחר כך בחטא עץ הדעת, בשבירת הנשמה, בשבירת הדם הראשון, שחלקים יורדים ונופלים ועוד ועוד ועוד ומתפרקים ומתפרקים עד שהם מגיעים למצב שאנחנו נמצאים בדור של התפרקות האחרונה ותחילת ההתעלות בחזרה לתיקון.
3: כן, הרב נתן לנו פה עיקרון, ברוב עם הדרת מלך. ובאמת אנחנו יודעים גם, והרב נותן לנו הרבה פעמים את הדוגמה הזאת, כשאנחנו חיים ומעמיקים באיזשהו נושא, הנושא נהיה מורכב. בפשטות, הוא נותן את הדוגמה של הבן אדם שמגיע לבית חולים, אז המנקה כבר בכניסה, אומרת לו, זה ניתוח, זה פשוט, זה, היא יודעת הכל. ואז שואלים את הפרופסור, והוא אומר, תראה, יש אפשרות כזאת, ואפשרות כזאת, ואנחנו לא באמת יודעים, אבל אנחנו ננסה, ונעשה ככה, ואחרת. זאת המציאות, לכן, כשדברים נעשים יותר מורכבים, הרבה יותר קשה להסביר אותם. אבל אנחנו בכל זאת ננסה לעשות את זה, כי זה פעם ראשונה שאנחנו עושים כנס אזורי. אז מה זה אזורי? כמו שהגדיר מיכאל קודם, זה לא הסירייה וזה לא הכלי העולמי, אלא זה משהו יותר גדול מהסירייה, כי אנחנו רוצים ברוב עם הדרת מלך. עכשיו, מעניין שגם הצוותים שעובדים, הצוות החברתי שעובד עכשיו על ה... ואנחנו, שפה בפתח תקווה, והצוותים במקומות השונים בעולם, כולם אומרים, רגע, רגע, מה המטרה? למה אנחנו צריכים לעשות את זה? מה המטרה? אז בגדול, שוב, ברוב עם הדרת מלך, אנחנו רוצים שהסירייה תתקלל עם משהו גדול יותר מהסירייה. למה? מכיוון שאנחנו יודעים שכבר מאז תקופת הקורונה התפרקנו מהזהות המקומית שלנו. הפכנו לעשיריות, חלקנו הגדולים, חלק גדול מאיתנו נמצאים בעשיריות וירטואליות, חלק מהעשיריות הווירטואליות, שימו לב, כבר 7 שנים שלומדים איתנו, שבכלל לא נפגשו אף פעם, נמצאים באיזושהי זהות וירטואלית לחלוטין. ואנחנו יודעים שלזהות המקומית יש עוצמה, עוצמה מאוד חזקה. ואנחנו רוצים לחזור ולהחיות אותה. אז זה לא רק ברוב עם הדרת מלך, אלא בנוסף אנחנו רוצים שכל אדם יזדהה עם המקום שלו, עם האזור שבו הוא נמצא, ובנוסף לכך, שנוכל לקבל אלינו את כל אותם חברים מהאזור שאנחנו לא מכירים אותם, ושהם לא מכירים אותנו, כי מעולם לא נפגשנו מעבר לריבוע בתוך מערכת הערבות. אנחנו אף פעם לא נפגשנו באמת וראינו. אנחנו רואים את זה גם כאן בקהילת הלומדים בישראל, שמדי פעם אנחנו עושים איזושהי התכנסות, פתאום רואים מישהו שלמד וירטואלית, ואומר איזה יופי, כמה טוב, איזה יופי להיפגש. אנחנו רוצים שאת החוויה הזאת יחוו חברים, כמה שיותר חברים, בכל העולם. בנוסף לכך, צריך להבין שאנחנו שונים בהתכנסויות שלנו, במיקומים הגיאוגרפיים שלנו. אי אפשר להשוות בין, נאמר, דרום אמריקה לבין ישראל, או אזור כמו, לא יודע מה, שם סיביר, טייגה וכל האזורים הגדולים האלה, לבין אזור קטן יותר. ולכן, כל אזור יש לו את הייחודיות שלו. כשהתייעצנו גם עם ראשי השפות, אז אנחנו יודעים שזה לא רק על בסיס של אזור פיזי מקומי, אלא גם השפה מאוד חשובה. ולכן אנחנו קוראים לזה כנס אזורי, זה לא כנס מקומי. אין קשר למשל בין זה שבפתח תקווה יש עשרות עשיריות, גם גברים וגם נשים, שבתקופה ארוכה מאוד עבדו כל אחד בפני עצמו, למרות שהגברים נפגשים מדי בוקר, בשיעור הבוקר, כאן באולם הלימוד, יחד עם זאת, גם עשיריות גברים וגם עשיריות נשים, כל אחת התרכזה בעבודה עם עצמה, לא בעבודה עם עשיריות אחרות. יש קבוצות בישראל למשל קצת יותר גדולות, כמו חיפה. גם שם כל עשירייה התרכזה במשך שנים רבות עכשיו לאחרונה בעבודה עם עצמה. יש עשיריות יותר קטנות, כמו רבדים, כמו קצרין, עוד עשיריות, שהן באמת ייחודיות במקום שלהם. מה אנחנו רוצים? שכל הסירייה תחווה את האזור שלה, תחווה את כל האזור שלה כמה שאפשר, חברים שנכללים אחד עם השני. בשפה הרוסית למשל, אז אמרנו, אנחנו גם, יש אזורים, אפשר להגיד, יש קבוצת מוסקבה, נכון? קבוצה מאוד חזקה וגדולה, שיש לה היסטוריה מאוד גדולה. אבל אנחנו אומרים שאנחנו רוצים שם יותר הזדהות שפתית, כי יש קבוצות רחבות יותר ואנחנו רוצים לקרב ולקשר ביניהם. וכך גם באזורים שונים, כל אזור בפני עצמו. מה משותף לכולם? סיכום, מה זה הכנס האזורי? כנס שבו יש לנו הזדמנות להתקלל עם עוד עשיריות על בסיס של ברוב עם הדרת מלך, ושהוא לא ברמה של כנס עולמי. לא כולם ביחד במקום אחד, אלא באזור שלנו. אז זה הרעיון. עכשיו אנחנו נקרא את קטע מספר 4, ואחרי זה נשמע גם את הרב. קטע מספר 4 אומר כך. עיקר הפלא שבחוכמה זו, היא ההתקללות שבה. כלומר, שכל פרטי המציאות הגדולה, הולכים על ידה ומתקללים ומשתלבים ומתייחדים עד שבאים בדבר אחד, הכל יכול וכללם יחד. רב תמיד אומר עם הכולל, זאת אומרת אנחנו מתאספים אבל כשמצרפים את הבורא אלינו זה נקרא עם הכולל. בואו נראה את קליפ מספר 3.
2: אם אני ראיתי במשקפיים, עם נגיד דיאופטריה אחת, ועכשיו אני רוצה להרכיב משקפיים עם דיאופטריה פי 10 או פי 100, אז אני מוריד את האלו שהיו קודם. אז אני לא יכול לשמור גם על זה וגם על זה. וכך זה בכל דבר. במחשב, אם אתה מגדיל נגיד פונט או משהו, גם כן אותו דבר. אתה כבר עובר לתפיסה אחרת. למצב אחר. רק לא לפחד שאתה וזה עוזב את הצורה הקודמת. אין דבר כזה. אתה נמצא במצב הקודם רק ברזולוציה יותר גדולה, יותר טובה. אתה הגדלת את המצב הקודם פי 10 או פי 100. ולא יותר מזה. אבל אתה חייב להיות באותה עשירייה, ויחד עם אותה עשירייה, עכשיו להתקלל בעשירייה יותר גדולה, שזה נגיד קבוצה של אירופה. וכך זה יהיה. אבל יהיה לכם מזה הרבה מאוד, אנחנו עכשיו נכללים כאן עם הרבה מאוד דעות ומחשבות ורצונות וכל הדברים האלה. אתה תחזור הביתה, אתה לא תרגיש כאילו זה השפיע עליך, אבל התפיסה שלך, היחס, השתנו מאוד, כי אתה נכללת עם החסרונות גדולים שונים, וזה שייך לנשמה שלך. וזה השפיע על התקדמות.
3: כן, אומר לנו הרב, אתה נכלל עם חסרונות גדולים, שונים, וזה שייך לנשמה שלך, וזה ישפיע על ההתקדמות. אז בואו נברר עכשיו בסדנה בינינו, 6 דקות, במה ההתקללות עם החברים מהעולם, או מישראל, מחזקת את העשירייה שלי. במה ההתקללות עם החברים מהעולם ואו מישראל מחזקת את העשירייה שלי. 6 דקות.
1: כל חבר עם הניצוץ שלו, עם הנקודה שבלב היהודית שלו, יכול להשפיע עליי, וההתפעלות הזאת וההתרשמות הזאת אחר כך מגיעה לתוך העשירייה. אני צריך לנצל את כל הכוח שיש בכל החברים, בכל המקומות השונים, כמה שיותר לנסות להתרשם אחד מהשני בכל מיני צורות, ולראות איך זה מחזק אותנו גם כלפי העשירייה שלנו.
4: כן, למעשה צריך לזכור מה המטרה שלנו. אנחנו, המטרה היא למשוך את המאור המחזיר למוטב, המטרה היא להתקלל בכלי. מה זה להתקלל בכלי? להרגיש דברים, לאסוף חסרונות, כדי לבוא ועם החסרונות האלה, למשוך את המאור או לעשות את זה תפילה. עכשיו, כשזה המטרה ואתה נפגש עם אנשים אחרים, אתה מושפע מהם, אתה מרגיש את הדברים השונים, ופה צריך לחפש את החיסרון של החיבור כדי להעלות אותו תפילה. כך אני מרגיש.
5: יש מטרה עליונה שזה, כמו שרב אמר, שחזור נשמת אדם הראשון, או שיקום, או תיקון, ויש כל מיני אלמנטים בתוך התהליך הזה, שזה אסירייה ואזור ומדינה וכלי עולמי. כאילו, האסירייה זה לא מטרה, והאזור זה לא מטרה, יש מטרה עליונה, וכל פעם צריך כנראה, בגלל שאנחנו עדיין תלויים בזמן ומקום, לעבוד כאילו על איזה אלמנט אחר בתיקון הזה. בסופו של דבר אנחנו נרגיש שהכל זה אחד, אבל ככה צריך כנראה לעבוד עכשיו בשלב הזה.
6: כל התקללות מהסוג הזה היא מחזקת, מביאה לנו עוד גדלות, עוד חשיבות, עוד קשרים שאנחנו מגלים בכלי העולמי.
7: כן, זה כמה שיותר רזולוציה, כמה שיותר, כבר כמה דוגמאות היום נתן, באמת שיעור מאוד חזק. איכות יותר גדולה, כמה שאתה יותר יכול להרחיב את הכלי שלך, לעבוד עם אסירייה, לעבוד עם כמה אסיריות, לעבוד עם הכנס, איזשהו אזורי, או לעבוד עם כל האנושות. זה הכל הבדל באיכות, שבאמת צריכים להגיע לזה שכל האנושות אסירייה אחת. אבל יותר קל לעבוד באסירייה, וגם אנחנו עובדים באסירייה שלנו יום-יום. זה אסירייה ממש, אסיריית עבודה יומיומית. אנחנו שם מקפידים בכל הכללים, להתבטל כלפיהם וכן הלאה, אבל סך הכל זה אותם כללים, כן.
8: כמו שגלעד אמר, ברוב עם הדרת מלך, שזאת המטרה של הכנס, אז אנחנו באמת, אנחנו רואים שיש השפעה של הסביבה, עם סביבה חזקה, מסביב לאסירייה, מסביב לכל אסירייה, זה גם משפיע על אסיריות, ו... יש כאילו צורות שונות של חיבור. אנחנו צריכים להשתמש בכל מה שאפשר, כל מה שעוזר לנו להתחבר בתוך הסירייה, וזה באמת אנחנו רואים גם בכל שיעור בוקר שאנחנו לא יושבים לבד, יש מסביבנו עוד הסיריות, וזה נותן תמיד התפעלות וכוח, וצריך להשתמש בזה.
9: כן, בשביל להשלים את המטרה הסופית, צריך שכל באי עולם יגיעו אליה. ואנחנו, במקום שאנחנו נמצאים, עוד לא יכולים לראות. לכן יש לנו את התרגילים האלה, יש לנו כל הזמן, בדיוק כמו שרב תיאר עם המשקפיים. אנחנו כל הזמן משתדלים ורוצים להרחיב את הראייה, לשפר את הרזולוציה פר מרחק, פר גודל, לא יודע איך להגיד את זה, אין את זה ברוחניות, אבל כאילו להתרחב, ואי אפשר להתרחב בלי התקללות, כי כמו שאדם לבד לא יכול לקבל, לא יכול להקשיב בכלל למה שמקובלים אומרים, אותו דבר, אנחנו חייבים כאילו כעשיריות להתחיל לגדל את השריר הזה שיש לנו חברה קטנה שאנחנו נמצאים בה, וממנה לחברה יותר גדולה, עד שנצליח באמת להגיע לרזולוציה המלאה של כל התמונה השלמה, ברובם הדרת מלך.
10: כן, כל הצמיחה, כל ההתרחבות, כל הגדילה היא מתוך התכוללות, עם עוד חסרונות, עם עוד רצונות, עם עוד השתוקקויות למטרה, לבורא. ו... יש עוד הזדמנות להתקלל מהחסרונות של כל הכלי העולמי הגדול, של כל החברים, שאנחנו נהיה איתם כאן ביחד, ונחזק בזה אחד את השני. ואת כל החסרונות אנחנו מביאים לתוך הגרעין הפנימי, שזה מרכז העשירייה.
11: קח את המיקרופון. טוב
12: חברים, אנחנו קצת רוצים לדבר על המבנה של הכנס, דיברנו עליו כבר, אבל כרגלנו חשוב שאנחנו נפנים אותו, נבין אותו, נקלוט רגע מה קורה איתנו. והכנו שקפים רגע, בוא נתחיל רגע מהלוז, כי זה זמנים וזה מארגן אותנו, לוז הקדוש כמו שהרב אומר, אז זה יפקס אותנו. אז אם אפשר להראות את השקף הראשון, יהיה לנו קל להבין את זה. אז כן, שם הכנס, מי שעדיין עוד לא קלט, הוא מעוררים מלמטה, כנס קבלה לעם העולמי, אוקטובר 2026, והתבנית שלנו היא תבנית של סנדוויץ', ככה קל לזכור את זה, מקומי, עולמי, מקומי, מקומי, אזורי, מרחבי, איך שנוח לכם. רגע, יש לנו אז מקומי, עולמי, מקומי. וזה מתחיל שמשמונה בבוקר עד השעה שלוש בצהריים אנחנו בזמן מקומי, משלוש אחר הצהריים עד השעה שש בערב אנחנו בזמן עולמי משותף כולנו יחד, ומהשעה שש עד השעה שמונה וחצי, ייתכן יותר בחלק מהמקומות, אנחנו בזמן מקומי, כלומר חוזרים לזמן מקומי. אם למשל, בוא ניקח את, למשל את פתח תקווה, או לא יודע, כל כנס בגרמניה או בטביליסי, אז אם אני מתחיל בשמונה בבוקר את הכנס, אז משמונה עד שלוש, אנחנו בזמן המקומי שלנו, יש לנו את הסדנאות שאנחנו נעבור יחד, זמן משותף שאנחנו היום בצהריים, בשבת האזורית, אנחנו נבנה את התוכן שם, את התוכן המקומי, ייתכן ואנחנו נחליט לצאת לטיול, כי אנחנו נמצאים ליד הטבע, ייתכן שנחליט לברר דברים שקשורים להפצה שלנו באזור, או שאנחנו נחליט לברר דברים שיעזרו לנו להתחבר כאזור. אנחנו אולי נבחר שיעורים מיוחדים של הרב, שאנחנו, חשוב לנו עכשיו ללמוד אותם, להתעמק בהם. נקיים סדנאות, נקיים הפעלות, נקיים סעודה שלנו. נכין אותה יחד. זה הזמן המקומי האזורי שלנו, ואנחנו בונים אותו. כמו שבנינו את כנס הסיריות, ככה אנחנו נבנה את הכנס האזורי שלנו. וככה נהיה עד השעה שלוש. בשלוש אנחנו מתחברים לשלוש שעות משותפות עם כל הכלי העולמי. וכאן אנחנו נעבור תוכן משותף לכולנו. אין כאן איזה משהו ייחודי לנו, אלא זה שייך כבר לכל הכלי העולמי. כשסיימנו את הזמן העולמי בשעה שש, שוב אנחנו חוזרים לזמן מקומי, לסעודה מקומית, לערב תרבות מקומי, לכל תוכן מקומי שאנחנו נחליט לעצמנו. וככה זה יהיה שלושה ימים. שלושה ימים רצופים, אותה תבנית בדיוק. עכשיו בוא ניכנס רגע לזמן העולמי עצמו, בין שלוש לשש, ניכנס בזום אין, כן? עם הזכוכית מגדלת, מתקדמים פנימה. אז בוא נראה את השקף השני. מה קורה לנו שם? בשעה שלוש עד השעה שלוש וחצי, חצי שעה, אנחנו נהיה יחד בזמן הסיריה. אוקיי? זה אומר שבזמן הזה, גם אם אני במקרה יהיה במקסיקו, מיכאל ואביו יהיו בארצות הברית, ועוד חברים כאן, התפזרו, גלעד אורן בטח יצאו לקבוצות, הקוקה, כנראה אצל צרפת, ככה מתוכנן, כן, ונתפזר, וככה בכל מיני עשירות חברים התפזרו בכל מיני מקומות ברחבי העולם. בזמן הזה, אני לא מתקלל עכשיו עם החברים שאני נפגש איתם, כן? אני לא נמצא עכשיו עם החברים ממקסיקו. בנקודה הזאת אני עוצר, ואני מתחבר בזום, או דרך מערכת הערבות, או בכל צורה אחרת שנכונה לנו, בצורה וירטואלית, אני מתחבר עם החברים שלי לסיריה. אני לא מתנתק מהם, אני מתחבר איתם, אנחנו מדברים, אנחנו מתקללים, אנחנו מחליפים רשמים בינינו, בנקודת זמן הזאת. לאחר מכן, משלוש וחצי עד ארבע ורבע, אנחנו עוברים לאירוע חימום הלבבות. אירוע שבו אנחנו נכין את עצמנו. זה יהיה מעין ישיבת חברים, מלווה בהרבה מוזיקה וקטעים. אירוע שהמטרה שלו לפתוח לנו את הלב לכל הכלי כולו. ואחר כך ניכנס יחד מארבע ורבע עד רבע לשש לשיעור עולמי. שיעור של הרב עם סדנאות. ובסיום מ-5:45 עד 6 אנחנו נסכם שוב פעם בזמן הסיריה. אני אחזור שוב פעם לעשירייה שלי והתקלל איתה. זאת אומרת, העשירייה היא הנקודת חיבור, נקודת ממשק שלי מהאזורי לעולמי, באמצע מה שמשמן שם את העסק, זה הזמן העשירייה שיש לנו. הזמן העולמי בכל יום תעביר קבוצה אחרת מהעולם, אזור אחר מהעולם. ביום הראשון קבוצת פתח תקווה תעביר אותו, ביום השני החברים בצפון אמריקה יעבירו אותו, את כל הרצועה. וביום השלישי החברים בטביליסי, הדוברי השפה הרוסית, הם יעבירו אותו. למה הקבוצות האלה? יש להם יכולות טכניות להעביר, יש שם ריכוז מאוד גדול של חברים שיהיו שם, וכל חלק גם בזמן העולמי תעביר אפילו גם שם קבוצה אחרת, לא אותם חברים, והם כבר עכשיו מתחילים להתכונן לתוכן. מצד התוכן, מה שמתוכנן לנו, מה שמתוכנן מצד ציר התוכן, אנחנו עובדים על פי סדר ישיבת החברה של הרבש. כלומר, ביום הראשון אנחנו נבנה את חשיבות החברה. זאת אומרת, נדבר על בשבח החברה. המטרה היא לעורר רצון להשתייך, להשתתף, לקחת אחריות על בניין החברה שלנו. ביום השני, על פי סדר ישיבת החברה של הרבש, אנחנו מעמיקים את החיסרון. אנחנו רוצים לבנות כל היום בהדרגה, דרך כל אותם הבירורים, תפילה. תפילה משותפת. וביום השלישי אנחנו רוצים להיכנס ולצאת בשמחה, בהודיה ולחתום את הכנס בשלמות. אז אלה צירי התוכן שלנו, של כנס מאורים מלמטה.
11: כן, ובנוסף ללוז הכנס ולתבניות, אז יהיה לנו את זמן העשירייה שלנו. אנחנו, אנשים התפזרו לכל מיני מקומות בעולם, בארץ, אבל בסופו של דבר כל אחד צריך תמיד להישאר קשור למקום הכי פנימי והמקושר בקשר ישיר עם הבורא, וזה העשירייה שלו. ולכן יהיה זמן רק לה. לראות איך אנחנו, איך העשירייה היא באמת היא חלק מתוך הכלי השלם, איך אני כל הזמן חוזר אליה, נקבע לעצמנו זמנים במהלך היום, גם בתוך הלוז, יש שם זמנים של זמן עשירייה, שבו אנחנו נתחבר וכעשירייה נעשה פעולות שלנו, בדיוק כמו שהיה לנו בכנס עשיריות. ובכלל, אנחנו, מתוך זה שנצא לכל מיני מקומות, נוכל לראות את הגוון ואת את האושר ואושר שיש בתוך העשיריות בעולם, בזה להתקלל ולהחזיר את זה כל הזמן לתוך העשירייה שלי. אבל הכי חשוב, בוא אולי נדבר על זה קצת בינינו בתוך סדנה, ונברר איך נשמור על רוח העשירייה ועל החיבור בעשירייה גם במהלך הכנס האזורי. שוב, איך נשמור על רוח העשירייה ועל חיבור העשירייה גם במהלך הכנס האזורי. יש לנו 6 דקות לסדנה.
13: אני חושב שההכנה היא קודם כל בעשירייה, כמו שזה נראה, רובה תהיה בעשירייה, אז כבר אנחנו, כל ההסתכלות שלנו כלפי הכנס הזה תבוא מתוך העשירייה, ונשמור על הרוח, כי כולנו סביב אותו רצון משותף, יהיו את הזמנים המיוחדים שהעשירייה תתכנס בה, יהיו בית הסעודות שנשב ביחד, זאת אומרת שהעשירייה עדיין יהיו לה הרבה אפשרויות גם בעצמה להיות בכנס כעשירייה.
4: אני חושב שזה שאלות כלליות כאלה. אם אני אשאל מהי רוח העשירייה, אני לא יודע אם כולם יגידו אותו דבר. אז אני חושב שזה ברור. אני חושב שזה ברור שנעשה. מהי רוח העשירייה? לתת איזה הגדרה. אני חושב שאני לא יכול להביא משהו אחר, כי אני בא מתוך העשירייה. אז כל הדברים האלה זה ברור. כמו שיש לימוד של צורות חדשות, מה שאני מביא, לזכור שהמטרה היא כאילו לאסוף רשמים ולעשות איזה מרק של כל אחד מביא את הדבר שלו והתקבל משהו.
5: כן, כמה שרוצים לחזק את נגיד את האזור, אז ככה הסירייה צריכה להיות עוד יותר חזקה, שכאילו כאילו המבנה של העשירייה הוא צריך עוד יותר להתחזק בשביל כאילו לחזק עוד יותר את האזור. אז בקיצור, זה הנקודת מוצא שלנו, כאילו זה כאילו הגרעין שלנו, השורש, שהוא תמיד חייב לעבוד על שלמות, על שכאילו זה לא יתפרק, כי אחרת אנחנו לא נוכל כאילו לעזור לאזור להתקדם. אז זה צריך להיות ככה כוונה כל הזמן.
6: אני שמעתי עכשיו בשיעור שרב אמר, אתה חייב להיות בעשייה שלך, ויחד עם העשייה שלך עכשיו, להתקלל בעשייה יותר גדולה. אז נבקש מהבורא שיעזור לנו לממש את את החיבור הזה היותר רחב, ונצליח.
8: מצד אחד אנחנו צריכים כעשירייה לחזק את כל העשיריות מסביבנו, את כל האזור, ומצד שני גם אני חושב שיהיה לנו אתגר כזה, אולי פעם ראשונה, כאילו לפחות שני חברים טסים לכנסים בחול, איראן ואודי, אז אנחנו צריכים לחשוב גם איך לשמור על עשירייה במצב כזה, שאנחנו לא נמצאים ביחד פיזית, ואיך אנחנו כאילו שומרים על העשירייה שלנו. קודם כל על החיבור הפנימי, לא משנה איפה חברים נמצאים, ואז אנחנו נוכל גם להעביר את החיבור הזה לכל הסביבה כאילו בכנס.
9: כן, ו... בעצם כמו בעולם הגשמי, רוח לא מתקיימת מעצמה, צריך שמשהו יחולל אותה, ואנחנו רוצים להשתמש בזמן ההכנה שיש לנו לחולל את אותה הרוח שתתקיים בכנס, וכמה שאנחנו נעבוד כמו שאור השמש הוא זה שמחמם וכן הלאה, מעלה גלי חום ומשיב את הרוח, ככה אנחנו בהכנה שלנו צריכים לדאוג שיהיה מאור שפועל עלינו, להתפלל, לבקש, להתאמץ על זה, כדי שאנחנו באמת נגיע מוכנים עם כלי נכון שלא יכול להתפרק לתוך העבודה במבנה הגדול. ואז אנחנו באמת, גם אם נהיה לכאורה פרטים מפוזרים כאן באולם הלימוד, אנחנו, כל אחד יקיים את הרוח של העשירייה. זה הכל בהכנה.
10: אני חושב שאנחנו ורוב החברים, בגלל שהם חיים פשוט כל הזמן בתוך העשירייה יום יום, אז הרוח של העשירייה חיה, ואתה כבר חי ופועל ונושם ומדבר מתוך העשירייה, ולכן אין לי פה כל כך שאלה על זה. זה מי שאתה, זה מי שאתה מביא לכנס, זה את העשירייה שלך, ואתה בא להתקלל מכל כל אחד שבא עם המטען של העשירייה שלו, וככה אנחנו יוצרים התרחבות הכלים.
13: כן, כל חבר הוא מכיל את הכוח הרוחני של כל העשירייה, וברגע שהוא יוצא מתוך העשירייה ונכלל, ואחרי זה חוזר לתוך העשירייה, אז כל הכוחות האלה, עד שבאמת נתחיל להרגיש את הנשמה האחת, שהיא לא רק...
14: טוב חברים, עכשיו אנחנו רוצים לפתוח את זה לשאלות ותשובות בכל מיני נושאים. באופן טבעי אנחנו מנסים לעשות פה דבר חדש, כמו כל דבר חדש, כשהוא חדש, אז יש בו כל מיני תהיות וכל מיני שאלות, אז אנחנו מזמינים את כל מי שיש לו שאלה להרים את היד כאן באולם, וכל מי שבאולם רוצה לשאול משהו, מוזמן להציב סימן שאלה בכל נושא שקשור לכנס האזורי. אייל עוז, בבקשה.
15: בקשר לתוכן המקומי, שהוא המון זמן במהלך, יש איזה הנחיות משהו שאנחנו מצפים שהאזורים יעשו, או שכל אזור יעשה מה שבא לו?
12: שאלה מצוינת, ומרימה להנחתה לקראת היום בצהריים. היום בצהריים קראנו לזה שבת אזורית, זה כבר פיילוט טעימה, שכל אזור, כמו שהוא התכנס בכנס, פחות או יותר, כמו שהוא התכנס בכנס, התאסף היום אחר הצהריים, תכף גם חברים, ראשי שפות וקהילות יציגו את זה, ובזמן הזה מתחילים לבנות יחד את התוכן של הכנס. זה לא שמישהו עכשיו מנחית, בדיוק לא, כמו שלא, לכנס הסיריות, אף אחד לא אמר לך תעשה כך או אחרת, יש גבולות ברורים, יש איזה קו פחות או יותר, רוח מסוימת שאנחנו פועלים לפיה, אבל זה הזמן שכל אזור יחליט מה נכון וטוב וחשוב לו לברר, לדבר, ללמוד, לעשות, וזה בדיוק הזמן הזה שיקרה בצהריים. כן?
11: תודה, אברהם, בבקשה.
16: אולי בהמשך, הזמן של הסריות, אנחנו קובעים את התוכן של הסריות, זאת אומרת, בזמן החברתי שלנו, אנחנו נקבע לעצמנו?
11: כן, הרעיון הוא, הייתה לנו הרבה התלבטות בנושא הזה, אנחנו נושאים את הסירייה בלב בכל רגע, בכל מקום, לא משנה איפה אנחנו נמצאים. יהיו חברים שיסו להתכנסות אזורית, כלומר הם לא יהיו פיזית עם הסירייה שלהם, כי כנראה לא כל הסירייה יכולה להגיע. יהיו חברים שיש להם הסירייה פיזית, אבל חלקם יצאו לחזק אזורים מסוימים, כלומר שוב הם לא יהיו פיזית עם הסירייה שלהם. ויהיו עוד מקרים, יש כל מיני מקרים מגוונים, הם לא אחידים. אז אפשר תאורטית להגיד שהסירייה נמצאת אצלי כל הזמן בלב. אנחנו חשבנו שצריך גם לייחד לזה זמן ספציפי. כמו מפגש הסירייה לצורך העניין, שיש לו זמן קבוע במהלך היום. בזמן הזה, כל הסיריות בעולם, באשר הן, לא משנה אם נסעת, לא נסעת, אתה נמצא עם הסירייה פיזית או לא, התחברו. כל הסירייה בתוכה, תתכנס פנימה, תתחבר בזום, בגלקסי, בכל צורה, כמו שגלעד הסביר, ותעשה את מה שהיא רוצה לעשות. היא יכולה לקרוא מאמר, היא יכולה לעשות סדנה, היא יכולה לשתוק, היא יכולה לחשוב, לא יודע. כל הסירייה תחליט בעצמה, כמו שהיא מחליטה גם היום. הרי אף אחד לא שואל אותך, אתה לא שואל אף אחד מה לעשות במפגש הסירייה שלך במהלך היום. אתה עושה מה שנראה לך שנכון. וזה לא בכך מה שעושה הסיריית אשקלון, לדוגמה. וזה בסדר, אבל זה יקרה באותו זמן, וזה באחריות הסירייה לדאוג. כן, בקצרה, כן.
16: רק בהמשך, אפשר להגדיל את הזמן של המפגש הזה? כי יש תחושה שהחצי שעה זה לא יהיה מספיק.
12: לגבי זה, ההמלצה, מי שרוצה, הסיריות שרוצות יותר, לפני הכנס או אחרי הכנס, מוזמנות להיפגש. אם מתחילים בשמונה בבוקר, יכולים לבוא קודם. לפני הלוז הכוונה, כן. השעות שהצגנו דרך אגב, זה היה שעון ישראל, כל אזור בזמן שלו. אין בעיה לפתוח את היום גם עם הסירייה, לסיים, בדיוק כמו שיש לך מפגשי הסירייה. כן, אמרנו, אז יש לפני, הזמן העולמי מתחיל בזמן הסירייה ומסתיים בזמן הסירייה. יש גם הפסקות במהלך הכנס. אין בעיה, עכשיו חברים, אני בזום, בואו נעלה, לא משנה איפה אתם בעולם, בואו נתקלל, בואו נתחבר. אבל הכנס יש מתחיל.

0: הבעיה פה עכשיו בהתקללות, היא באמת שמאיפה זה יבוא. אז אולי חסר לנו נושא כזה, שחייב להיות נושא לכנס, זה לא נושא האופן של ההתקללות, ואיך שזה קורה בפועל. זה לא הנושא, זה לא מה שאנחנו צריכים לשאוף אליו.
1: הנושא של הכנס אבי הוא מעוררים מלמטה.
0: אוקיי, אז זה. תודה.
1: זה הנושא. טעות הדלטטה. כן, אבינום.
2: כן, אנחנו רצינו לשאול, חוץ מהמושג כנס אזורי, האם המטרה היא חיבור והתקללות בין עשיריות, שזה ממש המטרה, ואם כן, גם איך זה בא לידי ביטוי. זאת אומרת, שאם עכשיו אנחנו לדוגמה נפגשים באזור מסוים, כמה עשיריות, ויש, כמו שאמרתם, בעשירי אחת חלק בא או חלק לא בא, אולי חלק בתפקיד, חלק נסו למקום אחר. האם עכשיו אנחנו יושבים פה 4-5 חברים בעשירייה, ולידינו יושבת עשירייה אחרת 4-5 חברים, או שאנחנו באים כולם, מתערבבים בין כולם, יושבים כולם ביחד, מתחברים כמה עשיריות ביחד, עושים את הסדנאות או שיעורים ביחד וכו'. אין, יש איזשהו חוסר בהירות במגמה, לאן זה בדיוק הולך.
3: כן, זה נכון, דיברנו על זה, וזה מאוד חשוב. אנחנו באים להתקלל, להתקלל עם האזור שלנו. זאת אומרת, אנחנו יושבים, נאמר שבאו שניים או שלושה מהעשירייה, אנחנו באים ויושבים עם עוד חברים מעשיריות אחרות מהאזור, מתערבבים. במיוחד, אנחנו כאן, אולי זה קל לנו בפתח תקווה, כי גם כך אני יושב ליד החבר שלי כל בוקר. אבל יש חברים בעולם שנמצאים רק בווירטואלי. רוב החברים בעולם נמצאים בווירטואלי, ופתאום הם נפגשים עכשיו באיזשהו מקום, נאמר בטביליסי או באיזה מקום אחר בעולם, ואז מה, הם בעיקרון התערבבו והתפרדו אחד מהשני? לא. אז הם ישבו כנראה אחד עם השני, עם אלה שנמצאים מאותה עשירייה ונפגשים פיזית, יחד עם עוד חברים מהאזור. הרעיון הוא להתקלל, אבל לא להתבדל מהעשירייה שלך. אין לנו פה עיקרון להתבדל מהעשירייה שלך. אלא אתה, יחד עם החברים שלך מהעשירייה, יושב יחד עם חברים מהעשיריות אחרות, בעצם ההתקללות הזאת, עצם הישיבה, הסדנאות, עבודת התוכן המשותפת, בכלל גם כל מה שמסביב, אנחנו גם בכל מקום נכין לעצמנו את האוכל ונעשה טיולים, וכמו שדודי תיאר קודם, מגוון רחב של פעילויות, נקלוט חדשים שאולי יגיעו ממקומות שונים, וכל זה בשביל להתקלל אחד עם השני. תשובה בפשטות, לא מתרחקים בכוונה מהעשירייה שלנו, אלא יחד עם חברי העשירייה שלנו מתקללים עם עשיריות אחרות.
4: קיבלתי כאן שאלה מחברה מארצות הברית שאומרת שהיא לא יכולה להגיע פיזית לכנס. ויש הרבה חברים כאלה שכנראה לא יוכלו להגיע פיזית לכנס, אנוסים וכו'. השאלה האם אפשר להתקלל וירטואלית באותו האזור שזה רק פיזי. אז התשובה, כבר ענינו על זה, התשובה היא כן, אפשר להתקלל וירטואלית עם האזור. כל אזור בפני עצמו יוציא שידור מקומי לאזור שלו. אם יש התכנסות גדולה בארצות הברית, ואני לא יכול להגיע אליה, ואני משוייך לאזור הזה, כלומר, טכנית הייתי צריך לנסוע פיזית לשם, אז אני אוכל להתחבר, זום או כלי כזה או אחר, להתחבר לאזור עצמו ולהתקלל עם אותו אזור שלי וירטואלית.
1: חדר אחד.
5: בוקר טוב חברים, האם אפשר לנצל את הכנס האזורי כדי לקרב חברים שעזבו אותנו או שהם מהאזור ולא נכללים בעשיריות?
3: כן, ודאי, ודאי, אנחנו מאוד מאוד רוצים, זו הזדמנות נהדרת, כמו כל כנס, זה כנס, ואמרנו ברוב עם הדרת מלך, ויש לנו, אנחנו יודעים את זה בוודאות ומכירים הרבה מאוד חברים שאו עזבו, אבל לא בדיוק עזבו, אלא נמצאים קצת רחוק, אולי היה להם קשה, אולי קצת כל מיני, עברו כל מיני תהליכים עם עצמם, נמצאים איתנו, רוצים לבוא, זה בסדר שהם יבואו, שיבואו ונחבק אותם ונאהב אותם.
1: גיא.
6: שמענו מרב שכמו שסוכר בקוס תה הוא נמס ונעלם, ככה כל אחד מאיתנו צריך להתקלל ולהיעלם בתוך העשירייה, נכון? והאם יש פה גם עניין של בכנס האזורי גם לבוא וממש להיעלם

0: בתוך האזור. גם יש חברים שלא תמיד אני רואה אותם כל יום, וסוף סוף יש לנו הזדמנות להיפגש. אז אני צריך לתת להם את הדגש ואת התשומת לב, או שבאמת להיעלם בכל האזור כמו נשמה אחת, בלי לעשות איזשהו הבדלים בין כולם.
1: כן, אין הבדלים בין כולם. אני מגיע לאזור, אוקיי, הגעתי לכנס, המטרה שלי לחזק את החברים בכנס. יש לי עשירייה, אני אוחז אותה כל הזמן בלב. אני מתחבר עם החברים, אני מתקלל עם החברים, אנחנו עושים סדנאות ביחד, אנחנו מתחברים, אנחנו שרים, בדיוק כמו בכל כנס אחר. קוסטי, לא קוסטי, סוכר שנמס, זה כבר עניין פרטי, כל אחד יעשה את זה בדרך שהוא מבין וכמו שהוא שמע את הרב. אבל אין איזה מגבלה, אין איזה מגבלה, אין חברים, שאלת אם יש חברים כאלה או חברים כאלה. כל החברים הם חברים שלנו, של הקבוצה העולמית, של הכלי העולמי, דוברי השפה שלי, לא דוברי השפה שלי, זה לא משנה. אנחנו חברים ואנחנו מחולקים לעבודה בעשיריות וזה בסדר גמור, גם להם יש עשירייה. הרעיון הוא פשוט, אני יוצא לאזור כדי להביא כוח לתוך העשירייה שלי. אני לא יוצא לאזור כדי להחליף את המבנה של העשירייה שלי. מקום העבודה הוא בעשירייה. הסתיים הכנס האזורי, אני אחזור חזרה לעשירייה שלי, נקווה שעם יותר כוחות כדי להתחבר עם החברים בעשירייה, וכך גם כל חבר בעולם. בסדר? תודה, יש לנו פשוט עוד שאלות. פרנץ' 2, בבקשה.
2: מרסי, מ'שר זמי, דו קלי מונדיאל.
3: תודה חברים יקרים וכלי עולמי, והחברים הגדולים בפתח תקווה. אנחנו בחלק מאפריקה ואנחנו צריכים את העצות שלכם בנוגע לחלק הזה של אפריקה, אפריקה שנוכל להגשים את החלום הזה של הכנס הזה, האזורי, שזה יהיה, שזה עבורנו משהו מאוד מאוד חשוב לחיים. אני לא שמעתי שאלה, אבל
1: כן, החבר בעצם, אם אני הבנתי אותך נכון, אתה אומר שבאפריקה בגלל המרחקים הגדולים, אז חלק מהמאמצים האזוריים לא כל כך יקרו. אז תעשו את זה וירטואלית, כמיטב יכולתכם, אנחנו מבינים. יש מקומות בעולם שהמרחקים הם מאוד מאוד רחוקים, והחברים מתקשים להיפגש. אז מי שיכול להיפגש פיזית, וכל השאר ייפגשו וירטואלית, והתחברו וירטואלית לאותו מיקום פיזי. אנחנו, בגלל קוצר זמן, אני מתנצל, אנחנו נקדיש בעוד פגישות זמן לשאלות. אנחנו רוצים לספר על משהו מאוד מיוחד שקורה היום. היום בצהריים, בכל מקום בעולם ובישראל, תתקיים שבת אזורית. גם כאן בפתח תקווה, תתקיים התכנסות אזורית של גברים ונשים, כולם מוזמנים. העדיפות היא לנשים, אבל כולם מוזמנים. מי שאין לו ילדים קטנים, מוזמן לכאן. בכל מקום בעולם יתחילו בעצם לבנות את הכנס האזורי. אז אנחנו רוצים לשמוע מכמה חברים שהם פעילים ומובילים את התהליכים האלה. אז בואו נתחיל, אנחנו נשמע קודם את עודד, אחרי זה את בוריס. ככה עודד יספר לנו על צפון אמריקה, בוריס יספר לנו על הכלי דובר הרוסית, ורונן גם תתכונן. בבקשה.
4: טוב, חברים, אני אתחיל מהסוף. מאוד מאוד מאוד חשוב שכל מי שנמצא בצפון אמריקה, כל דובר אנגלית בצפון אמריקה, גם דוברי הרוסית, אבל כל מי שנמצא בצפון אמריקה, יעשה מאמץ להיות היום בשיעור. לחלק זה הולך להיות מוקדם בבוקר, אבל תעשו מאמץ, כי אנחנו הולכים ביחד בעצם לבנות את הכנס. כמו שחברים אמרו פה, הכנס הזה לא יבנה את עצמו, אנחנו עושים אותו. והמפגש היום הוא באמת יעשה סוג של יעקב אחרי המבנה הכנס הגדול בזרע אנפין. אנחנו גם נחלק אותו לשלוש מערכות. בהתחלה נדבר על הגדלות של החברה, של הכלי, מה זה הכלי הזה, אולי שקצת שכחנו ממנו, נתאהב בו מחדש טיפה, אחרי זה נפתח לבירור יותר מעמיק, מה אפשר להשיג בעצם מהכנס הזה, שאולי הוא יותר ממה שאני יכול להשיג בעשירייה, מה הפוטנציאל פה, הבורא לא סתם זימן לנו את הכנס הזה הרי, אז בואו נעשה את זה ביחד, וניכנס גם לבירור של התוכן בכנס עצמו, איזה פעילויות נעשה, איפה נרצה להיות, כמה זמן, עם מי, איך, כל זה אנחנו נעשה לעצמנו, ובסוף נצא בשלמות, בגדלות, נתפלל שהבורא ייתן לכולם את הכוחות להיות ביחד בכנס פיזית, בעוד 3 חודשים. אז תגיעו בבקשה, זה חובה שאנחנו כולנו נשים את הכוח שלנו על הפעולה הזאת. חיים.
1: תודה עודד. בוריס, הכלי דובר הרוסית.
5: בעצם מאוד מאוד דומה, אנחנו ניפגש היום בזום, נפרסם באיזה זום. נתחיל לדבר. יש מלא מה לברר, לאיזה תוכן נבחר ואיך אנחנו ניפגש. הכלי גדול מאוד, אז ניפגש היום בזום.
1: תודה. עוד דבר ייחודי זה שהקבוצות בישראל גם נפגשות היום, אז רונן, ספר לנו קצת מה הולך להיות.
6: כן, בוקר טוב חברים, אז באמת יש הזדמנות נוספת שהבורא נותן לנו, וזה בעצם להרים את הראש קצת מתוך הסוריה, מתוך העבודה הפנימית שאנחנו עושים עם הסוריה שלנו, ולהתחיל לתת ללבבות שלנו באמת להתחכך עם כלל החברים שיש באשקלון והסביבה. שזה סדר גודל של 60-70 אנשים, שכמובן אנחנו נצפה אחר הצהריים בשיעור ביחד, מי שיזדמן לו להגיע ויגיעו לא מעט חברים, אז זה מבורך, ומי שלא, אז יתקלל איתנו במערכת הערבות. יחד עם זאת, כמובן, שלאחר מכן תהיה לנו סעודה. שוב, זה דבר שלא היה לנו הרבה זמן, הרבה שנים לא הייתה לנו הזדמנות כזאת, להתחיל להניע את התהליך הזה, ולהזיז את העגלה הזאת עוד קצת קדימה. וככה, ככה בדיוק בונים קהילה. שנוכל באמת לקבל ולחבק את כל כלל החברים החדשים שהתווספו עם השנים. מה עוד אגיד לכם חברים? שנתברך בעזרתו של הבורא לתהליך הזה, ושיהיה לנו לחיים אחד ענק חברים.
7: לחיים רונן, תודה רבה. אנחנו נדייק שני דברים, א', לא יש שידור היום בצהריים, כל קבוצה בכל אזור תעשה את האזור, האזורי שלה, ודבר שני, הייתה פה שאלה גם ששלחו לנו מישראל, לפחות קבוצות וירטואליות שנמצאות מפוזרות בכל רחבי הארץ, אז כל חבר ילך לאזור שלו. אם אני חבר שגר באשקלון ואני בקבוצה וירטואלית, קבוצת אשקלון תזמין אותי אליהם לאזור. אם אני גר בחיפה, אז הקבוצה שמרכזת בחיפה, קבוצת חיפה, תזמין אותי אליה לכנס שלה, כך שפרט לזמן של העשיריות בכנס, אני ממש כמו בכל מקום אחר בעולם, הולך לאזור שלי.
1: כן חברים, יש עוד הרבה מאוד דברים שרצינו לעשות, אבל הזמן קצר והמלאכה מרובה. אז היום, עוד פעם, היום שבת אזורית, גם כאן בפתח תקווה, הצוות החברתי, יעביר היום את השבת האזורית, בפתח תקווה דרך אגב יהיה גם מפגש מחר בערב, כולם קיבלו הודעות, נדבר על זה בנפרד. הצוות החברתי הוא מוביל את הכנס האזורי בפתח תקווה. אבל אותו דבר יקרה בכל רחבי ישראל, קבוצות ישראל יתכנסו ובכל רחבי העולם, כמו שבוריס, עודד סיפרו לנו, גם בשפה הספרדית יתכנסו, ובאירופה יתכנסו במקומות שונים. לכן אנחנו באמת עושים איזה פעולה מיוחדת, שהיא לכאורה קורית בכל מקום בנפרד, אבל היא קורית בו זמנית וביחד. ונסיים בשיר.
8: ישמחו השמיים, ישמחו השמיים, ישמחו השמיים ותגל הארץ. ישמחו השמיים, ישמחו השמיים, ישמחו

עיר המים, עיר המים, עיר המים ומלוא, ישמחו השמיים.

0: בסדר, אני מרגיש כיבור פנימי. צריך ממש להרגיש שהוא נכלל מכולם. כי בעצם מה שהוא רואה, מה שהוא מגלה לפניו, זה הכל העתקה מהנשמה הפנימית שלו. צריך ממש להרגיש שהוא נכלל מכולם. כי בעצם מה שהוא רואה, מה שהוא מגלה לפניו, זה הכל העתקה מהנשמה הפנימית שלו. חברים יקרים, אני קיבלתי תפקיד ראש עשירייה 13, ואנחנו גם כן קיבלנו זכות להעביר סעודה לאספה קדושה, כלי עולמי. כל החברים של החברות של כלי עולמי, זו זכות גדולה, כי אנחנו בהכנות של הכנס הגדול. אמנם מדברים שזה כנס בסגנון חדש, אבל בשבילי אישית זה כנס הכי גדול בכל השנה, שאנחנו יוצאים להשפיע לכלי עולמי. בעבר אני זוכר את הכנס שבני ברוך היה יוצא ככה לכל העולם. נסענו לכנס אודסה, אם מישהו זוכר מהחברים הוותיקים, זה היה כנס ענק. כן, 140 איש בדיוק טסו במטוס מקייב לאודסה, גם עם הרב. ואנחנו, אני זוכר את המקרה שנתקענו בחזרה ואמרנו, אם חלק מהחברים לא ייסעו איתנו חזרה, אנחנו לא יוצאים למטוס. זה מה שהיה. זה הכנס שהיה, השאיר אצלי רושם הכי חזק של חיבור. ואני מאוד רוצה שכל החברים ירגישו בכנס הזה ככה, שבלעדיו לא יתקיים מה שרב מלמד אותנו, מה שמורים רוצים מאיתנו. ההכנה הזאת שהתחילה עכשיו, היום בשיעור אני מאוד הסתפקתי במה ששמעתי מהנהלה, כי כל השבוע היו ספקות, מה זה הכנס, אם מותר לנסוע, אם אסור לנסוע לחברים מפתח תקווה. אבל אני יודע בוודאות, מי שיכול ומי שרוצה, רשאי לצאת למקומות, לחזק את האזורים, כי זה מאוד חשוב. כי כל אזור זקוק לעזרה שלנו. בני ברוך זה סמל. איפה שבני ברוך מגיעים, שם מתקיים הכנס הכי חזק. זה אנחנו הרגשנו שיצאנו לכל מיני כנסים. אז אני רוצה לשתות לחיים, לכל החברים, לכל הכלי עולמי, שאנחנו נעשה את הכנס, נעיר את הכלי עולמי, ושיהיה בני ברוך בכל מקום בעולם. לחיים חברים.
1: מישהו שורד את זה, הוא ראוי. אנחנו נקרא קטע מתוך השיעור ששמענו. חייב אדם לומר, בשבילי נברא העולם. משום שכל הבריות נחוצים לפתח אותו לעבודה הרוחנית. לכן יש לנו להבין את מהותה של האהבה הרוחנית ממידות האהבה שבין אדם לחברו. כי מתחילה לא הוטבע באדם אלא ללמוד אהבה לבורא. חייב אדם לומר, בשבילי נברא העולם. כל הבריות נחוצים לפתח אותו לעבודה הרוחנית. מהי מהותה של אהבה רוחנית? איך ניתן ללמוד אותה ממידות האהבה שבין אדם לחברו? הכנס הקרוב ילמד אותנו להתקרב לאהבה הרוחנית. מה שנדרש מצידנו, להוריד את הראש ולהתחבר למהלך הכללי. כמו איזה משחק שאתה יודע שלא משנה מה אתה עושה, אתה רוצה להתקשר. אתה רוצה להשתתף. מהות הפעולות הן פחות חשובות. חשוב הרצון שלנו להיות חלק במהלך הכללי הזה. ולזכור שמי שמנהל את המהלך, מי שמנהל את המשחק, איתו אנחנו רוצים להיות בקשר על ידי הפעולות האלה. לחיים בני ברוך.
2: ולא חסר לך כלום, אלא לצאת בשדה אשר ברכו השם, וללקט כל אלו האיברים המדולדלים שידלדלו מנשמתך, ולצרף אותם לגוף אחד, ובגוף השלם הזה ישרה השם שכינתו בתוכו בקביעות, בלי הפסק כלל. עוד פעם. בעל הסולם כותב שלא חסר לך כלום, אלא לצאת בשדה אשר ברכו השם, וללקט כל אלו האיברים המדולדלים שידלדלו מנשמתך. ולצרף אותם לגוף אחד, ובגוף השלם הזה ישרם שם שכינתו, בתוכו בקביעות בלי הפסק כלל. רציתי להגיד תודה לבורא על זה שכל הטוב והשפע והאינסוף הזה מורגש בתוך הלב של החברים. שאם אתה ככה אומר לאגו, ואתה שומע את הלב של החבר, שמה אתה מגלה כל הטוב והאהבה שהבורא רוצה לתת לנו. חיים.
3: כן, חברים, כל העולם בעצם המקום שבו יש לנו הזדמנות לגלות את הנשמה שלנו, ועכשיו יצא לי הזדמנות להכיר חלקים מהנשמה שלנו שנמצאים בריגה, שפה נמצאים פה יחד, ומתכוננים גם כן לכנס האזורי. היום אחרי צהריים יהיה התאספות פה של יותר מ-20 חברים שיעבדו ביחד עם עוד קבוצה אחד במדינה סמוכה בליטה, בווילניוס, שגם התאספו ויחד ככה יבנו את האזור שלהם. אבל בעצם לא בונים לא את האזור ולא את המיקום כזה או אחר, אנחנו באמת בונים את הנשמה שלנו. אנחנו מנסים להרים את השכינה מאפך. אנחנו צריכים להרים את החשיבות של הקשר בינינו, של הקשר עם הבורא. זה הדבר היחידי שאנחנו צריכים לעשות. להחיות את כל החלקים של הנשמה שלנו, ולתת את כל המאמצים שלנו לגוף אחד כללי, שבסוף כל הדבר הזה יבוא לתיקון, שבאמת יהיה לנו בקשה לדבקות עם העליון, וזה רק דרך החברים הדבר הזה אפשר לעשות. וכל יום הבורא נותן לנו תרגילים חדשים, הזדמנויות חדשות, שנוכל כל פעם לחדש איתו את הקשר, כל פעם בצורה חדשה, בצורה שונה. אז בוא נודה על ההזדמנות שהבורא נתן לנו לגלות אותו בצורה שונה, בטעם שונה, דרך העשירייה, דרך החברים, יחד אל הבורא. חיים חברים.
4: חברים, אנחנו כולנו יש לנו מטרה לגלות את הבורא. מתוך שיעור שמענו, בכוונה על מנת להשפיע לו, הוא מתגלה. בכוונה על מנת להשפיע לו, הוא מתגלה. זה מאוד, משפט מאוד מרגש. כולנו מרגישים ביחד שהכנס מתקרב וכולנו רוצים להשפיע, אבל ביררנו כבר שאנחנו לא יכולים בכוחות עצמנו. אז נמשיך בכל הכוח לבקש עזרה, לבקש גאולה, שאנחנו מאוד מאוד רוצים ולא יכולים, זה, אין לנו אוויר, זה כמו לנשום, אי אפשר לנשום. חסר מאוד ומורגש מכל הלב המחובר של כלי עולמי שכולם רוצים, ובואו נבקש בכל הכוח שייתן לנו כוח להשפיע לו, לשמח אותו. לחיים.
5: שמענו בשיעור, כמו שזורקים כפית סוכר לתוך כוס תה חם, והסוכר הזה נעלם שם, כך אני רוצה להתקלל בעשירייה. כמו שזורקים כפית סוכר לתוך כוס תה חם, והסוכר הזה נעלם שם, כך אני רוצה להתקלל בעשירייה. כשאתה גדל בבני ברוך, אתה ככה חי עם התחושה הזאת. אתה נכנס לתוך המרכז, אני זוכר את המרכז הישן, אני זוכר מהבית של הרב, דרך המרכז בבני ברק, דרך ז'בוטינסקי. אתה נכנס פנימה אל תוך האולם, ואתה מרגיש, כמו שכותב הרבה, שנפתח דף חדש בעבודה. שיש סביבך איזה סיר חם של גדלות וחשיבות של החברים, שנקרא החברה או הקבוצה, והוא מחמם והוא ממיס והוא גם מחבק וגם לוחץ וגם דוחף וגם מעורר, ואתה מרגיש חי חיים ואוויר רוחני, מה שג'ני אמר, חמצן באוויר. ואני ממש רואה את הכנס האזורי הזה כהזדמנות לתת איזה בוסט של חיים לתחושה של הקבוצה שלנו כרגע האזורית. בסוף זה העולמית. כולנו הרי בסוף נשמה אחת. ויש לנו מקום מיוחד לכלי העולמי בתוך הנשמה הכללית. ומבחינתנו, אני ככה מרגיש, גם כל החברים שלנו, גם הוותיקים בתוך העשירה, מאוד מרגישים את הצורך הזה להתחמם בהרגשת אהבת החברים הרחבה, שעוטפת את העשירה. וגם החברים זקוקים לזה מאוד. והכנס, או ההתקללות בכנס, היא הזדמנות, אפילו אני זוכר, עכשיו אמרו קויאלניק וזה, אתה זוכר, תמיד אנחנו זורקים, אני עדיין זוכר את הקוביות סוכר האלה שאנחנו זורקים, הקוביה השלמה הזו שאתה זורק פנימה, או אפילו זורקת לתוך הפה והיא נמסה לך בפנים, אז ככה, כמו הקוביה הזאת, אתה רוצה להגיד, כמו שאריאל אמר, לאגו שלך, סתום את הפה, ועם כולך לקפוץ פנימה אל תוך ה... אל תוך הטרמוס החם הזה של החברים, שיהיה לנו אוספים כאלה בכל אזור בעולם. ואם עושים לזה הכנה נכונה, כבר אני רואה חברים שלחו לי הודעה, דניס שלח לי, אין את הנוסע, כל אחד אמר, כל אחד, יש התאספות, יש התרגשות, יש הזדמנות מלמטה, לעורר את הבורא, שיחמם אותנו, שימיס אותנו בינינו, שנוכל... גם בסעודה אתמול, הקטע מאוד יפה. ככה שרב חיפש את המילה הזאת. איך ככה להיצמד, איך להידבק באיזה חום ועומק והתחדשות פנימית, ודרכו להגיע חדשים למאמרי רבש בשיעור הבוקר, ולשיעורים שמעביר עם החברים, ובזה לראות התחדשות של הדרך שלנו ועתיד של הקבוצה העולמית שלנו. אז נעשה הכנה פנימית לכנס הזה, כי המדרגה הבאה בבניית בני ברוך העולמי, החדש, קבוצת המקובלים שיוצאת לעשות היסטוריה באנושות, במציאות, בבניית הכלי הרוחני שנבנה על כתפי המורים הגדולים שלנו והמורה האהוב שלנו, ויחד נצליח. אז לחיים לאזורים, לחיים לעשיריות, לחיים לחברים שמרכיבים יחד כלי עולמי, בני ברוך אחד עולמי חזק, גדול וחם.
6: לחיים.
7: זה שאתה לא רוצה.

0: אנחנו כבר ניכנס לחיים רוחניים. הרצונות שלנו, אם נחבר אותם יחד, הם בדיוק נותנים לנו את הרגשת הנשמה. היינו את השדה הרוחני שבו קיים הבורא, וכך אנחנו כבר ניכנס לחיים רוחניים.
1: חברים יקרים, המפגש הבא שלנו הוא מפגש אזורי. מפגש אזורי בשעה 3:45.

שלום חברים, אנחנו נמצאים בשבת מיוחדת שכולה הכנה לכנס האזורי. הבוקר אנחנו נצפה בשיעור מספר 4 מכנס קבלה לעם העולמי בבולגריה מ-8 בנובמבר 2019. הנושא של השיעור הוא הרווח ביציאה לעשירייה העולמית, התכווצות והתפשטות. רב מסביר איך ההתקללות, כמו שהחברים

0: העבירו עכשיו בהכנה, איך ההתקללות בחיבור רחב יותר, באזור שלם נותנת לנו כוח, נותנת לנו התפעלות, נותנת לנו הבחנות חדשות, שאיתם אנחנו חוזרים ומחזקים את העבודה בעשירייה שלנו. כלומר, אנחנו לא יוצאים מהעשירייה כדי להחליף אותה, אלא כדי לחזור אליה עם כלי רחב וחזק יותר. אחרי השיעור אנחנו נעבור לבונים חברה רוחנית בהובלת חברי ההנהלה, ושם אנחנו נמשיך את אותו הבירור בסדנאות, איך אנחנו רוצים להיכנס לכנס האזורי, מה אנחנו רוצים לקבל מהחיבור הרחב באזור, ואיזה תוכן ואווירה אנחנו נרצה לבנות יחד. כל זה כהכנה לשבת האזורית שמתחילה היום בצהריים, שבזמן הזה כל אזור, כל קבוצה יתכנסו יחד לעבוד על החיבור ועל התוכן המקומי של הכנס האזורי. ועכשיו ניכנס יחד לשיעור של הרב. בבקשה.
1: אנחנו אצלם נמצאים עכשיו בשיעור מספר 4. השם השיעור, הרווח ביציאה לעשירייה עולמית, התקבצות והתפשטות. זאת אומרת, מה אנחנו מרוויחים על ידי זה שכל אחד, חוץ מזה שהוא לומד בעשירייה שלו, ושם זה הוא מארגן את עצמו, מבטל את עצמו כלפי החברים, מקבל מהם רצון שלהם וכו' וכו'. זה חובה ועל זה אין ויתור, אבל יחד עם זה אנחנו מתחברים לעשיריות יותר גדולות. ומה בעצם הרווח מכל זה? נראה. אני מבקש, בוא נדבר בצורה יותר מצומצמת. לפי השאלות שלי, תנסו לתת תשובות מהירות, קצרות. אנחנו כבר דיברנו הרבה על כל מיני וריאציות של היחסים בינינו, אז שיהיה ברור, זה דבר אחד. ודבר שני, שנשאיר מקום לשאלות ותשובות, אם יש לכם. וזה חצי השני של השיעור, אם נחליט שצריכים אותו. כותב בעל הסולם, אין בעולם יותר מנשמה אחת, ואותה נשמה מצויה בכל בני אדם. אלה, כל אחד בשלמות. בכל אחד בשלמות. כמו אצל אדם הראשון. כי הרוחני לא יבוא בחילוקים. אלה, אותה נשמה אחת מתחלקת ברצון לקבל של כל אחד ואחד. זאת אומרת, אנחנו לא מבינים איך שזה קורה. כל אחד חושב שיש בו נשמה, והמקובלים אומרים שיש נשמה רק אחת, שהיא כולה לכולם, אחת. וזה שכל אחד מרגיש את עצמו מנותק מאחד הזה, ממבנה הזה הכללי של הנשמה, זה מפני שיש בו כוח שמחלק את הראייה שלו לתפיסה הפרטית, ולכן כך נראה לו. אבל ברגע שאנחנו מתחילים להתקשר זה עם זה, אנחנו מתחילים להבין שסך הכל אנחנו נמצאים כל פעם בהשגת הנשמה אחת, רק בצורה יותר ויותר מבוררת. זאת אומרת שאותה נשמה יש בי עכשיו. אם אני מתקשר עם 1,000 אנשים, אני מברר אותה הנשמה שלי עם דרך 1,000 אנשים האלה בצורה יותר פרטית, בצורה יותר נקודתית, מדויקת. אם אני מתקשר לא לאלף, אלא לכמה מיליונים, למיליארד אנשים, אני מתקשר לאותה הנשמה שלי, שקודם הרגשתי אותה כנקודה, אחר כך הרגשתי אותה בעשירייה, אחר כך הרגשתי אותה עכשיו במיליארד אנשים, אותו דבר. רק השאלה באיזה דיוק אני יכול לברר אותה, להרגיש אותה, להתקשר אליה, לעבוד עמה. לעבוד איתה. זה ההבדל. אתם יכולים לרשום שאלות, עוד מעט תוכלו לשאול. לא רק על זה, אלא עבור כל השיעורים שעברנו. בערך גוף הגשמי, קטע מספר 2, בערך גוף הגשמי נעשה בית בחינות. בחינה ראשונה היא, מרגיש את נשמתו לפרט מיוחד, ולא מבין שזה כלל, הנשמה הכללית. 2, אינו מאיר לו אור הנשמה הכללית, אלא לפי שיעור שזיקח את עצמו בהשיבתו אל הכלל. זאת אומרת, עד כמה שאני נכלל עם הכלל, עד כמה שאני נכנס איתם יחד, עד כמה שאני וכלל הם יחד אחד, לפי זה אני מברר את הנשמה שלי ביתר דיוק. זאת אומרת, אם אני קודם גיליתי נשמה שלי רק בעשירייה, ואחר כך אני בא, נגיד, למאה עשיריות, כן? מאה עשיריות סך הכל זה כמה? 1,000 איש, מה שיש לנו בכנס, בוא נגיד. כן? לא. אז מה שקורה שאני פי 1,000 יכול לברר כל הפרטים שיש בנשמה שלי לעומת מה שאני משיג בעשירייה. תתארו לעצמכם שיש איזשהו תמונה או ידיעה או חוק או מה, ואני רואה את הדברים האלה שאני רוצה לחקור פי 1,000. זה בעצם התועלת. והעניין הוא שאני לא רק שרואה את זה, אני בכל הבחינות, בכל ההבחנות, בכל מה שיש בנשמה, אני מגלה כל הפרטים שלה פי 1,000 יותר מדויק. ויכול לעבוד עם זה, ללמוד את זה, להתייחס לזה, לקבל מזה וכן הלאה. זאת אומרת, זה ממש הרווח עצום ביציאה מהעשירייה ל-10 עשיריות, 100 עשיריות וכן הלאה. חייב אדם לומר, בשבילי נברא העולם. זה קטע מספר 3. חייב אדם לומר, בשבילי נברא העולם. משום שכל הבריות נחוצות לפתח אותו, לעבודה רוחנית. זאת אומרת, הוא צריך ממש להרגיש שהוא נכלל מכולם, שבעצם מה שהוא רואה, מה שמגלה לפניו, זה הכל העתקה מהנשמה שלו הפנימית. לכן יש לנו להבין את המהותה של האהבה הרוחנית. ממידות אהבה של בן אדם לחברו, כי מתחילה לא הוטבעו באדם, אלא ללמוד אהבה לבורא. זאת אומרת שכל מה שאנחנו לומדים בינינו, בעשירייה, חוץ מזה, אנחנו צריכים ללמוד שבאותו יחס אנחנו צריכים להתייחס לבורא. הלאה. חסר לנו רק לצאת כל אחד מעצמו ולקשור את עצמו עם אחרים לגוף אחד. כותב בעל הסולם. כי במידה הזאת אני מתחיל ללמוד את עצמי. אני לא יכול ללמוד את עצמי בתוכי, אלא רק שאני מתחבר לאחרים, ובהם אני רואה חלקי של הנשמה שלי, שבי אני מגלה רק נקודה אחת שחורה. רק נקודה שחורה. וכשאני יוצא, אז מחוץ לי, שם היא נמצאת הנשמה שלי. לכן כתוב, בתוך עמי אנוכי יושבת. עד כאן אנחנו עברנו על ארבע קטעים. שמסבירים לנו מה ההבדל בין שאנחנו מגלים את הרוחניות בעשירייה הקטנה, או שמגלים אותה בפי כמה וכמה, כמות האנשים יותר. אתם רוצים כבר עכשיו לשאול משהו? נו, לא להתבייש. יש, בבקשה.
2: This effort to unite
3: המאמץ הזה להתחבר עם העשירייה הגדולה והמאמץ להתחבר עם העשירייה המקומית שלי,
2: what's the difference of
3: מה ההבדל
2: in feeling this
3: בהרגשה, בקבלת הרגשה, כי עכשיו העשירייה הכללית הגדולה זה יתרון, יש בה יתרון גדול לגבי, אני מרגיש שיש בה יתרון גדול לגבי, לעומת העשירייה המקומית היותר קטנה שלי.
1: אני לא יודע איך לתת דוגמאות, אבל תתאר לעצמך שאתה לוקח זכוכית מגדלת, ואתה רואה את הדברים שקודם כל היה נראה לך, נגיד אתה ראית, אתה רואה איזה נקודה, על ה... על הדף הלבן. נקודה. אתה לוקח משקפיים, מלביש אותם, אתה רואה, זה לא נקודה, זה איזשהו משהו, אולי זה איזשהו חיה קטנה, איזה ג'וק. כן? אתה לוקח זכוכית מגדלת, אתה רואה, כן, זה משהו ש... זה איזה ייצור ביולוגי, יש לו רגליים, יש לו הכל מה שיש לחיה הקטנה, ואתה מתחיל ללמוד אותו, אתה יכול להכניס אותו תחת מיקרוסקופ וללמוד עוד יותר ועוד יותר, ואז מנקודה לא היה לך שום יחס אליו. ועד כמה שאתה מגדיל אותו, פי 10, פי 100, פי 1,000 וכן הלאה, אז במידה הזאת יש לך בירור על האובייקט הזה. כך אנחנו לומדים את הבורא. עד כמה שאנחנו מגדילים את הכלי שלנו, אז שהוא מתגלה בכלי יותר גדול, הוא מתגלה בזה ברזולוציה יותר גדולה. אני יכול ללמוד פרטים, אני יכול ללמוד את האופי שלו, את ההתנהגות שלו, בכל מיני צורות. זה מה שמאפשר לי לצאת מהעשירייה קטנה לחיבור גדול. לכן כתוב, ברוב העם הדרת המלך, שכמה שעם יותר גדול, זאת אומרת כמות אנשים יותר גדולה, הבורא מתגלה שם, בצורה יותר עוצמתית, גם בפרטים וגם בעוצמה הכללית. הוא לא יכול להתגלות בכוח קטן, וגם כן כוח שלא מורכב, מהרבה תכונות הפוכות למיניהם, לא יכול. אלה צריכים כלי לגלות. אור לבן, הוא גם כן לא לבן. אתה מתחיל ללמוד אותו, אתה רואה שהוא קשור משבע צבעים. אחר כך אתה לומד שלא זה שבע, זה מיליוני צבעים. בתדרים ובכל ההתקשרויות שמה יש שם. כן? זאת אומרת, העניין הוא של דיוק. של מספר החלקים שעליהם אתה מחלק את התופעה. ותופעה כזאת כבורא דורש חלקים רבים כאלו, כמו שבשבילנו זה מספר אינסופי. זה כמו שאנחנו לומדים בשבירת הכלים שנעשו בעולם הניקודים ואחר כך בחטא עץ הדעת, בשבירת הנשמה, בשבירת הדם הראשון, שחלקים יורדים ונופלים ועוד ועוד ועוד ומתפרקים ומתפרקים עד שהם מגיעים למצב שאנחנו נמצאים בדור של התפרקות האחרונה ותחילת ההתעלות בחזרה לתיקון. זהו. עוד בבקשה. לא להתבייש. נו, יתנו לך מיקרופון.
4: Hallo, Raff. Darf ich noch mal fragen, wegen Ihrer Zeichnung, die Sie gemacht haben?
5: אני קודם כל רוצה לשאול בקשר לסרטוט שלך עם האסירייה.
1: איפה הוא? נמצא? לא. אני לא יודע אם נמצא אצלי. לא.
4: Ja, sonst stelle ich die Frage so.
5: אני גם יכול לשאול את השאלה אחרת.
4: Für mich hat das ein Anzeichen, dass die Zeichen, ich habe das ja auch so
5: gezeichnet. סרטטתי את זה ופתאום חשבתי שנראה כמו פרוצסור במחשב, זה דומה לזה?
1: במשהו כן. כל המערכות הטכניות, מה שיש לנו בעולם הזה, מה שאנחנו בונים, מגלים, זה הכל ודאי שישנה ברוחניות. אותה מערכת, כל מערכת ומערכת, רק בצורת כוחות ולא בחומר. לא יכול להיות שמישהו חשב על איזה מכונה, מערכת, על איזה המצאה שזה לא קיים ברוחניות. משם אנחנו לוקחים כל החידושים. אמנם שאנחנו לא מבינים ולא מודעים לזה, אבל רק משם. כן? בבקשה.
6: Buonasera, Rav. È una domanda sulla lezione numero 3.
7: Rav, ערב טוב, שאלה על שיעור מספר 3.
6: Cosa faccio con il desiderio di ricevere?
7: ברגע שרכשנו את הרצון להשפיע, מה אנחנו עושים עם הרצון לקבל?
6: Oppure mi serve solo per vivere
7: nella האם הוא רק משמש אותי כדי לחיות את החיים הרגילים או יש לו איזשהו שימוש אחר?
1: אנחנו לא נפרדים מהרצון לקבל. אנחנו רוכשים רצון להשפיע. ורצון לקבל הוא נשמר בנו ואנחנו מגיעים לאט לאט למצב שיש לנו רצון להשפיע חזק, זה נקרא להשפיע על מנת להשפיע, ואז אחר כך אנחנו מעוזים אותו רצון לקבל ומתחילים להשתמש בו בלקבל על מנת להשפיע. זאת אומרת שהדרך שלנו היא בעצם אפשר לבנות אותו כאיזה גרף, נו נגיד ככה, ממצב הנוכחי עד סוף הדרך. אז אנחנו עוברים חלק שזה נקרא חפץ חסד, שזה החלק הראשון, וחלק השני שזה כבר לקבל מעט להשפיע, כבר חלק שהשגת החוכמה, השגת התורה, השגת הבורא. ממש. כאן אנחנו רוכשים כוחות השפעה, רק השפעה דרגת בינה,

0: השיעור הזה בכלל. ביום השני, בשיעור השלישי, יוצא השיעור הרביעי. אני מסתכל לא על עצמי, אלא אני מסתכל סביבי, ובכל העשירייה יש חבר או שניים, לפעמים שלושה. שיש להם מצב כזה, לא שנרדמים, אבל כזה איזשהו דמדומים כאלה, לא, אי אפשר להילחם בזה, לא יודע, לא ברור, דורמיטה כזאת, ובהתאם למה שאתה אמרת, שמעתי אותך אומר באחד השיעורים, אתה הזהרת דווקא על זה שיש כאלה מצבים שבהם אנחנו לא רוצים להתחבר בינינו. והשינה הזאת שאופפת אותנו, שקיימת בינינו, על זה אתה דיברת, או שזה משהו אחר, או שאנחנו, האם אנחנו יכולים להילחם בזה?
1: להילחם אנחנו חייבים נגד השינה, הרפול חושים, ניתוק מהנושא, זה כרגיל, ודאי שאנחנו צריכים להילחם. אבל יחד עם זה אנחנו צריכים להבין שדברים האלה הם טבעיים, וכל תלמיד ותלמיד הוא נמצא בחלק מהזמן שלו בשיעור בצורה עירנית וחלק בתרדמה בדרומיתה, ואין כאן מה לעשות, זה הטבע האדם. אנחנו צריכים להבין שהבורא הוא מסתר אותנו בצורה כזאת שאנחנו נמצאים כך, והוא כבר יודע את החשבונות האלה. אנחנו צריכים לעשות מה שמוטל עלינו עד כמה שמסוגלים, ועד כמה שלא, זה החשבון שלו. אני לא מתרגש מזה שחלק מהתלמידים שלי יושנים, שיעור במקום שלי הקבוע, בבני ברוך. אז מנגיד 400 איש שנמצאים לפניי בשיעור, 100 עד 150 תמיד מנותקים באיזושהי צורה, יותר או פחות, והם מתחלפים, לפעמים אלו, לפעמים אלו, כך וכך. ולא כל כך חשוב לי את זה. כי האדם משקיע, הוא הגיע, הוא עייף, הוא לא רוצה, הוא לא מבין, כן מבין. יש לכל אחד מצב רוח, יש לכל אחד הרגשה שונה, מצב שונה בבית, בעבודה וכן הלאה, חומר שונה. אחד אוהב ללמוד מבנה העולמות, השני דואג למבנה הנשמה ומה קורה איתה. וכן הלאה. כתוב על זה שצריך ללמד את האנשים לפי הנטייה שלהם. חנך נער על פי דרכו. ולכן אני לא נלחם עם זה. העיקר שאדם יושב ומשתדל. אז חלק מהשיעור הוא נמצא בקשר, חלק לא. הבורא כבר מסדר את הדברים. אני צריך להביא רק את החוכמה, להגיש אותה, כמו מלצר במסעדה. להגיש אותה לאדם, בצורה כמה שיותר קרובה אליו. וזהו. בבקשה.
2: סלווה. Sente? No.
3: Good evening, Graf. Hello, friends. I'm Vladimir from Czechoslovakia group. Thank you for this opportunity to
0: שלום רב, אני ולדימיר מקבוצת צ'כוסלובקיה. תודה רבה על ההזדמנות לשאול. אני רוצה לשאול לגבי איך לשאול, לבקש מהבורא בצורה נכונה משהו. דיברנו על זה כבר הרבה פעמים.

0: איך לבקש הצלחה בעבודה שלנו וכן הלאה. השאלה היא, רב, בבקשה, תחלוק איתנו את התפילה הפרטית, האישית שלך, הבקשה האישית שלך לבורא, עבור ההצלחה שלנו, עבור ההצלחה של בני ברוך, של הכלי של בני ברוך בעבודה שלנו. מהי תפילתך, רב? אם אפשר לשאול דבר כזה.
1: לשאול אפשר הכל. לא ביישן, לא מת. אבל סך הכל עוזרת רק תפילה. זאת אומרת, בקשה. שאדם מעלה את הבקשה שלו מתוך הלב שלו לבורא. ובורא הוא נמצא שם, נסתר במרכז הסירייה. אם אתה יכול לתאר את הסירייה שלך, ושהם איכשהו מחוברים ביניהם, אז תתאר לעצמך ששם בפנים נסתר בורא, ואליו אתה צריך לפנות. וכך זה עובד. זה כל הסוד. וחוץ מזה, להיות נודניק, מתמיד, ואם צריך, לוותר על הכל. זה הכל. אין שום דבר אחר. כי זה הכל, הדרך היא מאוד קצרה. יכולה להיות 5, 10, 25, 30 שנה, לא חשוב, אבל היא חייבת להביא אותך לתוצאה. ומשיגים כמה שמשיגים, אז יש לפניך עוד חלק. נו, תגמור אותה בעולם אחר. מה הבעיה? בתנאים אחרים, זאת אומרת. אבל רק תפילה. תפילה שאתה מסדר אותה בצורה נכונה, עם החברים, בתוך הסירייה, לבורא שנמצא במרכז הסירייה. זה עוזר. בשביל מה אתה מתפלל? מה אתה רוצה להשיג? זאת אומרת, כל הדברים האלה, לברר אותם בצורה בריאה, ברורה. ואל תשקר לעצמך, ואל תשלה את עצמך, אלא להיות ישר. זה הכל.
0: העבודה בעשירייה המורחבת, בעשירייה הגדולה, נראה שזה כמו איזה בריחה מהעשירייה המקומית. איך אפשר לפשר בין שני הדברים האלה? לא לברוח מהעבודה בעשירייה המקומית כדי לעשות את העבודה הכללית, בעשירייה הכללית.
1: אתה צודק. ובאמת כך, אם אני ראיתי במשקפיים, עם נגיד דיאופטריה אחת, ועכשיו אני רוצה להרכיב משקפיים עם דיאופטריה פי 10 או פי 100, אז אני מוריד את האלו שהיו קודם. אז אני לא יכול לשמור גם על זה וגם על זה. וכך זה בכל דבר. במחשב, אם אתה מגדיל נגיד פונט או משהו, גם כן אותו דבר. אתה כבר עובר לתפיסה אחרת, למצב אחר. רק לא לפחד שאתה וזה עוזב את הצורה הקודמת. אין דבר כזה. אתה נמצא במצב הקודם רק ברזולוציה יותר גדולה, יותר טובה. אתה הגדלת את המצב הקודם פי 10 או פי 100, ולא יותר מזה. אבל אתה חייב להיות באותה עשירייה, ויחד עם אותה עשירייה, עכשיו להתקלל בעשירייה יותר יותר גדולה, שזה נגיד קבוצה של אירופה. וכך זה יהיה. אבל יהיה לכם מזה הרבה מאוד, אנחנו עכשיו נכללים כאן עם הרבה מאוד דעות ומחשבות ורצונות וכל הדברים האלה. אתה תחזור הביתה, אתה לא תרגיש כאילו זה השפיע עליך, אבל התפיסה שלך, היחס, השתנו. השתנו מאוד. כי אתה נכללת עם החסרונות גדולים, שונים, וזה שייך לנשמה שלך, וזה השפיע על התקדמות. כן.
2: Salve Rav. Nella lezione precedente, nel punto 7 abbiamo parlato di Rabash.
0: בשיעור הקודם אנחנו
2: leggendo
0: בשיעור הקודם דיברנו על רבש. וקראנו שנראה שהכל מאוד פשוט.
2: Seguendo le indicazioni di Rabash.
0: ובעקבות הכללים של רבש,
2: nessun problema in Europa.
0: אנחנו התאחדנו, אין בעיה באירופה. אבל למה זה כל כך קשה להתבטל לאחרים ולראות רק את המעלות של האחרים?
1: האגו שלנו לא נותן לו לצאת מעצמנו. לא נותן. הוא רק מחזיק אותנו בפנים, בתוכו. מה אפשר לעשות? יותר ויותר לתאר שכל מה שאתה רואה זה הנשמה שלך. זה מאוד קשה. איך יכול להיות שבעולם, נגיד אני רואה חדשות, בטלוויזיה רואה חדשות, נגיד ב9 בערב אצלנו, ויש שם סקירת עולם, מה קורה בכל העולם, איזה דברים, איזה זוועות, מה אנשים עושים, איך שהם הורגים זה את זה, מה הם מתווכחים עבור כל מיני שטויות, ואיזה צרות הם עושים זה את זה. זה הכל נשמה שלי. זה תיאטרון, אבל במקום אנשים, תתאר כוחות. כוחות, לא בני אדם, כוחות. וכל הכוחות האלה, נמצאים בנשמה שלך. ואתה צריך להביא אליהם מאור המחזיר למותיו, ולסדר אותם כך, שהם יהיו כולם מחוברים בצורה יפה. ואז מגלים הכוחות האלה, מגלים את הבורא. ובשבילך זה יהיה גמר התיקון שלך. נראה שזה זה פנטזיה שבלתי אפשרי? לא, זה מאוד מאוד קרוב לנו. כאילו אנחנו עושים את זה. אנחנו רק צריכים לתאר את המצב. אבל המצב בעצמו מתוקן על ידי האור העליון. הבורא, במידה שאנחנו רוצים שזה יהיה מתוקן, זה יתקן. כמו שלמדנו היום בבוקר. שהבורא סך הכל רוצה שאנחנו נרצה. והוא יעשה. כן.
2: רב, שמי קונגורי הפ... אבו פייב פילשטרמק תמסו זה נאזר לנדק.
3: אנחנו הגענו לחבר את ה... אנחנו הגענו פה לחבר, לעשות הכנה לחבר את אירופה.
2: Şimdi bugünkü derslerden çok etkilendim ama mesela Avrupa dostları ne gibi fayda sağladı hiçbir şey hissedemiyorum o anlamda.
3: אני התפעלתי מאוד מהשיעורים האלה, אבל אני לא מרגיש איך זה משפיע לחברים מאירופה.
2: Yani bugün ne eksikti? O eksiği yarın nasıl tamamlayabiliriz? Tavsiyeniz ne olabilir?
3: מה חסר לנו היום שאנחנו נממש את זה מחר או לשלם לממש את זה מחר?
1: הדרך לתיקון הוא כולל שני צעדים, שני דרכים. זה נקרא דרך האור או דרך האיסורים. על ידי שניהם אנחנו מתקדמים. אם אנחנו מושכים האור יותר ויותר ומתקדמים לקראתו כל הזמן, זאת אומרת להשפעה יותר ויותר, לחיבור יותר ויותר, אז אנחנו עוברים בסדר, ככה מתקדמים. אם אנחנו לא עומדים בקצב שהתוכנית הבריאה, התכלית כולה דורשת מאיתנו, אז מקדמים אותנו על ידי ייסורים. זאת אומרת מכות, ואז אנחנו רצים קדימה כדי לברוח מהמכות. לפעמים נשארים, חושבים, רגע, לא נתקדם על ידי מכות, בוא נתקדם על ידי האור שמושך אותנו לחיבור. ואז מחליפים את האמצעי. במקום איסורים שדוחים מקדימה, נמשכים לאור שמאיר מי. זאת אומרת, במקום איסורים שדוחים אותנו מאחורה, נמשכים לאור שמושך אותנו קדימה. אבל על ידי שניהם, בטוח שנגיע לתיקון. כך זה גם כן עם כלי אירופאי. אירופה נמצאת במצב הכי מסוכן מכל העולם. היא כבבל המודרני, חייבת להתחיל את התיקון. ולכן הכנס שלנו הוא כנס מאוד, איך להגיד, מיוחד, בוא נגיד כך. מאוד מיוחד בזה שהוא מפגש הראשון של כל הנציגים של כל העמים האירופאים שכן מדברים על החיבור ביניהם כדי לבנות כלי שהוא נמצא ממש כולל בתוכו כל אירופה. כל אירופה. שזה דבר מאוד מיוחד. הכלי הזה היה הרוס, ממש מחולק מימי הבבל העתיקה. כבר 3,000 שנה ויותר. ולכן אנחנו צריכים להתייחס למצב שבו אנחנו נמצאים כדבר מאוד מיוחד. שהגיעו בני אדם מכל מיני קצוות של היבשת והם מוכנים לדבר ולחשוב איך להתאחד, איך להתחבר כדי לגרום לזה ממש לכל האנושות תקופה חדשה, תקופה חדשה, תקופה של תיקון. ועל הסלם כותב שאנחנו נמצאים כבר בדור המשיח. משיח זה כוח המושך אותנו מהרצון לקבל לרצון להשפיע. ואנחנו נמצאים בזה. אנחנו רואים גם כן לפי איך העולם כל הזמן נכנס למשבר יותר יותר עמוק. אז יוצא לנו שאין לנו ברירה. אנחנו נבחרנו לזה, אנחנו חייבים לבצע את זה. נשתדל לעשות זאת, אתם תראו עד כמה שעולם עוד מעט יגלה שהוא זקוק לכם, שהוא נמצא בחוסר אונים. הם גם עכשיו נמצאים בחוסר אונים, אבל עדיין איכשהו רוצים לטשטש את זה, שזה אולי, אולי עוד אפשר קצת להמשיך, אבל אי אפשר להמשיך, אי אפשר. אז עוד כמה שנים, אבל אתם תראו ש... המצב הוא יחייב אותם בכל זאת לחפש מה יכול להציל אותנו. מכל מיני בעיות, אקולוגיה וכלכלה והכל. מה יכול לעזור? שום דבר חוץ במקום להשתדל לשנות סביבנו משהו, לשנות את האדם עצמו. זה הכל. מספיק אנחנו עשינו כל מיני סיבובים בדרך, רק לא לנגוע בבנו. כאן לא נשאר לנו יותר כלום. רק את זה לעשות, לתקן את האדם. והשיטה היא נמצאת, אנחנו לומדים אותה, אנחנו יכולים לארגן את הלימודים והסברים והכל. אתם תראו עד כמה שאירופאים ובכלל כל העולם ירצה לשמוע מה שאתם יודעים. בבקשה.
4: רב, אולי אתה יכול קצת להסביר לגבי מה קורה איתנו כרגע בתהליך הזה שאנחנו נמצאים בו. לדוגמה, אתמול הייתה לנו ישיבת חברים ממש עוצמתית. הייתה הרבה שמחה. ולהגיד את האמת, זה היה כמעט כמו, כאילו שהיה צורך שזה יתבטא, שהיה כאילו הרבה לחץ שהיה צריך לשחרר את השמחה הזאת. אני חושב שזה היה משהו חדש לגמרי, והיום לא הייתי אומר שיש כאילו ירידה, אבל יש קצת, גם חבר שאל לגבי איזה ישנוניות כזאת, והכל כזה קצת כזה כמו ללכת דרך בוץ. וגם בשיעורים אתה עודדת את המוזיקאים להעלות אותנו, לרומם אותנו, לתת לנו כוחות. אז אולי אתה יכול להסביר טיפ-טיפה לגבי זה, כדי שאנחנו נוכל לפתוח קצת יותר את העיניים שלנו לגבי מה שקורה איתנו. וגם הייתי רוצה לדעת אם יש כאן משהו נוסף שאנחנו יכולים לעשות. האם יש משהו שאנחנו יכולים לעשות כדי להיות פעילים יותר בתהליך הזה?
5: You make interventions and we will
4: שכאילו לא סתם שאתה מתערב ואנחנו עונים על שאלות, אלא משהו יותר פרואקטיבי כזה, הדדי.
1: תראה, אני כבר זקן. למדתי הרבה. והיה לי גם כן לפלא כל העניינים האלה של עליות, ירידות, שינויים למיניהם, שאי אפשר מרגע לרגע להבטיח שום דבר. שום דבר. כי אתה נמצא בידיים עליונות, ושם לא מתחשבים עם המצבים שלך, עם כלום, אלא רק בכל נקודה שאתה נמצא, איך למשוך אותך לגמר התיקון בצורה קצרה ביותר. זה בעצם מה שעושה מחשב הזה הגדול שנקרא נשמה הכללית. האור פועל עליה, ואז כלפי כל אחד ואחד, בכל רגע ורגע, יש חישוב מחדש. ולכן מרגע לרגע המצבים יכולים להשתנות מקצה לקצה. רק תמיד זה לפי הכלל מעלים בקודש ולא מורידים בקודש. תמיד זה לקראת גמר התיקון. זהו. לכן יכול להיות שאתם תפקו, יכול להיות שאתם תשמחו, יכול להיות שאתה תגיע לשיעור ואתה יודע ומבין ומרגיש כולו, כולך מלא כוחות. יכול להיות שאתה תשב באפיסת כוחות ותקלל את כל העולם. זה מצבים שאנחנו צריכים לעבור וללמוד מהם. איך? בכל זאת, בכל מצב ומצב שאנחנו מקבלים, מקבלים אותו ודאי מהשמיים, מהבורא, איך אנחנו יכולים בכל מצב ומצב דרך התקשרות עם הקבוצה להתקשר לבורא שנמצא בתוך הקבוצה בצורה הכי צמודה. זה הכל. אין יותר מה לעשות. ולכן לא אכפת לי איזה מצב הם נותנים לי מהשמיים. לא חשוב לי. אלא חשוב לי רק דבר אחד. איך אני יכול לממש את המצב הזה בצורה הכי טובה. בבקשה.
6: Usted ha dicho cuando הקפידה אמר שדיבר על העשירייה המקומית, שזה כמו איזו נקודה למעבר לעשירייה הכללית, ששם רואים את כל הפרטים, מה קורה עם התפילה שאני מבקש לחברים שלי, איך אני יכול לעשות שהתפילה שלי תהיה מדויקת, שתוכל לכלול את כל החלקים מהנקודת מבט החדשה.
1: אני לא חושב שכדאי לנו עכשיו לעסוק בזה. אם יש לך להתפלל עבור החברים, תעשה את זה בתוך עשירייה. אל תתחיל להוציא מעשירייה בעיות ולפיל אותם על העשירייה העולמית. אנחנו כך נבלבל את כל החברים שלנו. לא צריכים את זה לעשות. אם אני הבנתי אותך נכון.
6: אני שאלתי על התפילה. איך אני יכול לעשות את התפילה שלי יותר מדויקת? יותר עדינה, שאני מתפלל עבור העשירייה המקומית שלי, זה דבר אחד, ושאני עכשיו, אם אני חודר לתוך העשירייה הכללית, האם התפילה שלי יכולה, אני צריך לדייק באיזושהי צורה יותר את התפילה שלי?
1: כן, אבל אתה לא ממשיך את הצרות הפרטיות של העשירייה שלך לעשירייה הכללית יותר גדולה. לא. אתה הולך רק לחיבור. רק לחיבור. לא מוציא חסרונות ומתפלל עבורם, אלא אתה רוצה רק להגיע לחיבור יותר רחב, יותר חזק. עוד? אולי ניתן לנשים קצת משהו לשאול? כן. נו נו.
7: רב, la qualità di d'azione la realizza il singolo o la
0: רב, תכונת ההשפעה, האם היחיד משיג אותה או שהעשירייה משיגה אותה?
1: כל אחד בעשירייה, מה שמצליח לחבר את עצמו לעשירייה, אז הוא משיג. עשירייה קיימת בצורה מתוקנת, רק אף אחד מחברי עשירייה לא משיג את זה. מי שמשתוקק למצב הזה מתוקן, שכולם מחוברים ושהוא רוצה להתקלל שם, רוצה לקיים את המצב הזה, אז הוא משיג ומשתמש בזה. זה רוחניות, זה בנויה כך שכל אחד יכול להשתמש בה במידה שהוא נמצא בקשר לרוחניות. לא. גם עכשיו ישנם כל המצבים, כולל גמר תיקון, הכל. בבקשה, תשתמש בהכל. תיכנס למציאות הזאת העליונה. בבקשה, היא קיימת. זאת אומרת, הכל תלוי באדם המשיג. בבקשה.
8: שלום רב, אמנון מאנגליה, נשאל בעברית ברשותך. בשיעור הקודם היה לנו מין מצב כזה שפתאום התחלנו לשיר ולרקוד ולשיר ולרקוד, וגם בשיעור לפני זה שרנו ורקדנו ושרנו ורקדנו, ואני שואל, אני פתאום מצאתי את עצמי שר ורוקד עם כל החברים ומסתכל על כולם ובאמת מרגיש טוב, אבל לא זכרתי לבקש באותו הרגע, ואני לא יודע אם החברים שלי הגדולים זכרו לבקש או לא, אני אישית פתאום נזכרתי, צריך לבקש, ואז גם שאלת, מי רוצה להמשיך בשיעור? מי רוצה לרקוד? ואני שואל את עצמי, אנחנו באמת צריכים את הריקודים ואת השירים בשביל להתקלל, או שזה מן התנחת כזאת, כי אנחנו לא מצליחים לדחוף עוד, עוד, עוד קדימה?
1: אנחנו צריכים כל המצבים להבין אותם, להרגיש אותם ולסכם סך הכל מהם סיכום הנכון. זה שאני עובר כל מיני מצבים ו והם נעלמים אחר כך ושוב חוזרים, זה אני צריך לקבל כעובדה שנותנים לי כך להרגיש ולראות מהשמיים. הבורא פותח לי כל מיני צורות שאני צריך איתם להתמודד, צריך לדעת מה אני עושה. נגיד עכשיו הבורא פותח לי הרגשה שאני נמצא מול כמה מאות אנשים שהם באירופה וכאלה כאלה כאלה, ואני מדבר איתם והם רוצים משהו ממני. זה הכל הצגה שהבורא כך מציג לי את המציאות, שאני צריך להגיב עליה, על המציאות הזאת, בצורה כמה שיותר קרובה לנכונה. כך אנחנו צריכים לראות את המציאות. אז כמו שאתה אומר, הייתי קופץ, הייתי שר, לא, כן, כן, לא. הכל לפי המצב. תשתדל כל הזמן להיות דבוק לעשירייה ולבורא בתוך עשירייה בכמה שיותר, ואז לא תטעה אף פעם. אין המלצה יותר קונקרית. בבקשה.
9: Rav, you just give the answer to Anapir to actualize
4: הרגע ענית על אנפיר את התשובה לגבי המצב שבו אנחנו נמצאים. איך אנחנו יכולים לעזור זה לזה לממש את הדברים? איך אנחנו יכולים לעזור אחד לשני שזה יעבוד? מה אנחנו באמת יכולים לעשות? או שאולי אנחנו לא יכולים לעשות שום דבר? אני זוכר שלפני הרבה שנים ברומא, באחד הכנסים הראשונים, היה כזה מצב של שופלות, והחברים העלו אותו מהמצב של שפלות למצב של התרוממות, ואמרת, אם תעבדו ככה, תגיעו מהר מאוד. אז מה זאת הנקודה הזאת? מה אנחנו יכולים לעשות עכשיו?
1: מה אתם צריכים לעשות עכשיו? להשתדל להתחבר בכמה שיותר יחד ולראות בחיבור הזה, במרכז החיבור הזה, שם נשמה המשותפת שלכם, ולעבוד רק בשבילה, כי הגוף הוא מת אם לא היום עד מחר. וגם כן תראו מה זה באמת הגוף, אם אתם תתחילו לטפל בנשמה. האם קיים, האם בכלל בעל חיים, משמעות וכן הלאה. אנחנו צריכים רק על זה לחשוב, איך אנחנו מתחברים בינינו לנשמה, כרצונות שלנו. אם אנחנו נחבר אותם יחד, הם בדיוק נותנים לנו הרגשת הנשמה. היינו שדה הרוחני שבה קיים בורא, וכך אנחנו כבר ניכנס לחיים רוחניים. אין לזה הרבה מילים. הלאה. נו, ננסה עוד קצת כאן, אבל באמת בצורה רצינית, שלא, אם אני מרגיש שאתם מתחילים לרדת לכל מיני כאלה שאלות, אז אני אפסיק. בבקשה.
10: רב, בורדקי הרקס והר שי סנקי חיילי ביאני.
3: רב, כאילו אנחנו בחלום. אתם וכל החברים כאילו חלקים שלי, אני מרגיש כמו זה חלום.
10: סנקי אני בן kendimi ıslah edersem her şey bitecekmiş gibi.
3: Se kilo akol yigmer imani metaken et atsmi.
10: Bu ne demek oluyor? Sanki boşlukta gibiyim.
3: Hani hani margiş kmo kilo lede efani margiş mani margiş. Ma ze şey hani over hargashot kelo.
1: זה בדיוק מה שהתכוונתי. מסוג השאלות שאי אפשר לענות עליהן, כי אדם עדיין נמצא בחוסר נתונים. צריך פשוט ללמוד. בחוכמת הקבלה יש לנו כלל מאוד פשוט. אנשים יכולים לשאול שאלות ששייך נגיד לכיתה 10, אבל עדיין לא עברו אפילו כיתה ראשונה. ולכן צריכים להתאפק וללמוד, ללמוד, ללמוד כמה שנים. לאסוף, לאסוף, לאסוף נתונים, ואחר כך תוכל לשאול. מה שאתה עכשיו שואל, זה לגמרי אי אפשר לחבר לזה שאלה. אמנם שנראה לך שכן, כי אתה מרגיש כיסרון, אבל כיסרון זה... אתה עוד לא מכיר אותו. אין מה לענות. נעבור לנשים. אם אתם רוצות לשאול. נו. זהו, זאת אומרת, לא רוצות לשאול, רק לעשות...
11: Здравствуйте, дорогой Рав. Написано, что устремление...
12: שלום רב יקר, כתוב שההשתוקקות לחיסרון להשפיע מגיעה ברגע שאתה ממעט טעם בקבלה עצמית. האגואיזם מתנגד וכל פעם יש מכשולים בדרך. כיצד על ידי ההתכללות להגיע לערבות כדי לרסן את האגואיזם ולהגיע לבקשה משותפת?
1: רק על ידי חיבור. אמנם שלאישה זה אחרת מה שלגבר, הרבה יותר קשה. כל אישה ואישה זה עולם בפני עצמו. היא לא זקוקה לחיבור עם החברות שם או נשים אחרות. אין לה את זה. גבר הוא זקוק לזה, הוא רוצה את זה. בשבילו קבוצה, חברה, חברים, זה בכל דבר, בכל מקום יש משהו. ואישה לא. היא מסתפקת בזה שיש לה, ולא סובלת לידה בדרך כלל נשים אחרות. זה הטבע. עכשיו, אנחנו מדברים על זה שאנחנו צריכים ללכת למעלה מהטבע. וכאן יש עוד שאלה. הבורא גילה לאישה מצב הפנימי, פסיכולוגי, רוחני, יותר גבוה, יותר פתוח, יותר גלוי לעומת הגברים. הגברים זה משחקים וזה כמו ילדים קטנים בכל מיני כדורגל, כל מיני משחקי חיבור, כן, חברות, אישה לא. אז היא כאילו נמצאת בגילוי הרצון יותר גדול. כן? זאת אומרת, גבר כדי להגיע לאותו רצון לקבל שהוא לא זקוק לכלום ולא רוצה כלום וכל העולם בצורה רצינית כך שיתייחס לעולם, הוא צריך אולי לעבור הרבה צעדים, כן? אבל מה שלא יהיה, גם אישה חייבת בחיבור. ואין כאן שום אפשרות לקבל איזו הנחה. אלה אותם המאמרים, אותם השלבים שמקובלים כותבים, נשים צריכות ללמוד ולהשתדל לעשות בעשיריות בכמה שהן יכולות. זאת אומרת, זה לא שחייבות עד פרט האחרון, לא, זה לגברים. אבל בסך הכל, הם כן צריכות להשתדל לעבור. בבקשה.
13: Рав, в первом отрывке к третьему уроку написано, что человек должен
12: и
13: тогда Творец ему раскроется.
12: ואז הבורא יתגלה לו, ובקטע הרביעי כתוב שעל ידי התרגילים בעשירייה אפשר לזכות באמונה. וזה נשמע כמו רווח, כמו להרוויח. האם האמונה היא בחירה או תוצאה מהעבודה? ואיך לעשות בחירה כזו? עד כמה חשוב בתהליך כזה החובה להיות בחסן.
1: בחסן? מה זה? מה את אמרת בתרגום?
12: החובה להיות בחסן, обязанность быть милосердным.
13: Да, милосердие это посередине. Здесь написано, как он
12: милосерд. Хесед. אף אתה רחום. גם אני רחום. אם אתה זוכה לאמונה, אז הבורא קורא לך להיות רחום.
1: אני לא מבקש להסביר לי מה זה. אלא מילה עצמה, זה חסן?
12: רחמים, רחום.
1: אז מה השאלה, בקיצור?
13: Вопрос в том, вера.
12: השאלה, האם האמונה היא בחירה?
1: בבקשה. Ну, говори.
13: В первом отрывке к третьему уроку написано, что человек должен сделать выбор верить. И тогда Творец ему раскроется. В четвертом отрывке написано, что путем тренировок на десятке можно... цитата, удостоиться веры. Это звучит как заработать. Так вера — это выбор, это то, что я должна выбрать в самом начале, или это то, что я должна заработать путем каких-то последовательных действий?
1: Ведай, что мы должны работать каше, чтобы лагея ли эмуна. Эн ли ютер ма лагит. Ведай, что они должны левхор ба эмуна, лагея элея. Это дорогата бина. אין לי מה להגיד, מצב ברור. עוד.
13: Как сделать этот выбор?
1: Я с вами закончил. Все, я извиняюсь.
14: Рав, на предыдущем уроке мы говорили
12: о... Рав, בשיעור הקודם דיברנו על ההכרחיות להתבטל בפני החברים, להתבטל בפני הסירייה, להתבטל בפני הקבוצה, להתבטל בפני כל הכלי העולמי. אני מבינה ש... הביטול לפני הכלי העולמי זה פשוט, כי אתה מרגיש את הכוח שעובד, אתה יכול להתבטל בפני הסירייה כי זה עבודה יומיומית, אבל הבורא נותן לנו ניסיונות, ובכל מדרגה אתה מתחיל להרגיש שמישהו מהחברים שלך, מהחברות שלך, מאבד את הגדלות שבפניה אתה יכול להתבטל. איך להחזיק במצב הזה שהחבר שלך הוא גדול ואתה צריך להתבטל בפניו? כי ההרגשה היא שאתה נמצא באמצע רעידת אדמה כשהחבר שלך הופך להיות שפל ממך, והגלים של אותה רעידת האדמה מתפשטים בכל הכלי העולמי, ואתה מתחיל לשמוע שהחבר שלך איפשהו נמצא במצב כמוך. איך להחזיק במצב הגדלות, גדלות החבר? כי קשה יותר להתבטל בפני החבר מאשר מכל הכלי העולמי.
1: הרבה מילים, באמת, אני מבין מה שאמרת, אבל למה הפלפולים האלה? אני רק לא מבין. חבר נעשה יותר קטן, מה אפשר לעשות? איך להגדיל אותו? כלפי כלי כללי של הסירייה או כלפי כלי של העולם? אני לא הבנתי את זה גם כן. אפשר במשפט אחד להגיד משהו? אני מבקש מכל אנשים, במיוחד לנשים, תראו איך גברים שואלים, משפט אחד ברור בלבד. בבקשה, תגידי לי. אני לא יודע מה לענות לך.
12: איך עליי להתבטל בפני החבר כשאני לא רואה את גדלותו?
1: זה כל העבודה שלנו, שאני לא רואה את החבר כגדול, ואני חייב להתייחס אליו כגדול הדור. זה כל העבודה שלנו, כן? זה אני צריך לעשות כל מיני חשבונות, כל מיני משחקים, לדבר עם האחרים, שמספרו לי על גדלות שלו, וכן הלאה וכן הלאה, וככה כולם על כולם, עד שאנחנו מעלים, כי בעשירייה כולם כמוני. איך אנחנו יכולים לעלות כל אחד את החיים? רק על ידי זה שאנחנו מדברים על גדלות החברה, על גדלות החברים. אבל איזה גדלות יש בהם? אין גדלות. אני בונה אותו על פני דווקא האפס שאני מרגיש בחבר. בבקשה, עוד.
15: Здравствуйте, дорогой рав.
12: Шалом, рав якар, есть ли шאלה?
15: Как помехи в материальном мире?
12: Эха афраот баолам агашми. להפוך אותן לעזר ברוחניות.
1: שאני על פני כל האפראות מחבר אותם עם הבורא שהוא שולח לי, כדי שאני על כל האפראות יברך אותו ויבין שהוא שולח לי אותם כדי שאני יגלה גדלות שלו, יגלה טיפול שלו בי. זה כל העבודה שלנו. עוד?
16: רב, j'ai une question pour une amie qui est la suivante. Pendant le congrès, je précise avec une dizaine...
17: יש לי שאלה בשביל חברה, שבמשך הכנס ישבתי עם עשירייה שהרגשתי מאוד קרובה אליה בזמן קצר. איך אני יכולה לעבוד עם העשירייה הזאת כשאני אחזור למדינה שלי?
1: זאת אומרת, אני עכשיו נמצא בעשירייה אחת מסוימת כאן בזמן הכנס, איך אני חוזרת לעשירייה שלי אחרי הכנס? חוזרת וזהו, ומקבלת אותם שהם גדולים, הם חלק מהנשמה שלי, הם נשמה שלי ממש, אני צריכה להתקלל בהם קודם כל, ואחר כך בכל הכלי האחר העולמי. כן?
16: Comment je pourrais continuer avec cette dizaine?
17: איך אני יכולה לעבוד עם העשירייה הזאת?
16: Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier ou qu'est-ce que vous pouvez me conseiller?
1: עם כל העשירייה והעשירייה שאני נפגש, נכלל, אני עובד כלפיהם כמו כלפי הנשמה שלי. ובאמת אין הבדל. כי סך הכל כל העשיריות יחד זה בכל זאת הנשמה שלי. אז פעם זה מתגלה בצורה כזאת, פעם בצורה אחרת. אבל כל העולם זה נשמה שלי. הלאה.
18: How do we interact with the bigger kli, the European kli or the world kli on a regular basis?
1: Repeat, please.
18: How do we interact with the bigger kli, a kli bigger than our ten, like the European kli or the world kli? How do we interact with the kli on a regular basis?
19: איך אנחנו מתקללות עם הכלי, עם הכלי האירופאי, הכלי העולמי על בסיס קבוע?
1: איך אנחנו נכללים עם הכלי אירופאי ואחר כך עם כלי העולמי על בסיס הקבוע? שאלה מאוד יפה, טובה ואקטואלית. אנחנו צריכים לבנות מערכות. מערכות היחסים חיצוניים, פיזיים, ומערכות היחסים פנימיים בין השיריות ובין מערכות של הפצה ולימוד ודאגה הדדית, כל הדברים, רק לא לבלבל זה את זה. אלא צריך להיות מסודר כך שזה יקל לנו את העבודה הרוחנית שלנו ולא יבלבל. אז אנחנו צריכים לחשוב על זה. אני לא יודע אם יש באירופה בכלל מרכז הרוחני של בני ברוך. יש הרבה אנשים בודדים, לא הרבה גם כן, שהם עושים כל מיני עבודות, מארגנים לנו כל מיני דברים, אבל איך לבנות מרכז הרוחני של אירופה? זאת אומרת, איפה הם, אותם, נגיד 10, 15, לא יודע כמה אנשים, גם גברים, גם נשים, שהם יהיו קשורים ביניהם בצורה קבועה, והיו משתדלים להיות קשר בין כולם. זה אני לא יודע. אתם צריכות, גם צריכים, אתם צריכים לדאוג לזה, בסך הכל. אירופה זה אתם. תחשבו על זה, דברו על זה. בבקשה.
20: Учитель, почему, когда начинаешь молиться за других, очень быстро выскакивает эгоизм?
12: למה כשאתה מתחיל להתפלל עבור האחרים, האגו קופץ מאוד מהר? ואחרי זה נשארת הרגשת בושה לא נעימה מאוד והרגשה של ייאוש. מה קורה בתוכי? ובשביל מה צריך את ההרגשה של הבושה וייאוש?
1: כל ההרגשות אנחנו מקבלים מהבורא שמביא לנו את זה כנראה לצורך התיקון. אנחנו צריכים להתעלות למעלה מההרגשות האלה, בושה, ייאוש, כל מיני דברים כאלה, הם תמיד מלווים אותנו, כי מה יש לנו מרצון לקבל אם לא להתבייש ולא להתייאש? זה התוצאות מהאגו שלנו. לכן זה תמיד יהיה ועוד יהיה. אנחנו צריכים, רק במידה שאנחנו דבוקים בבורא ויכולים לשייך לו כל התופעות הללו בדבקות עליו, אז בצורה כזאת אנחנו באמת יכולים להינצל. וחס ושלום לא לזלזל ברגשות האלה של ייאוש ובושה ועוד כל מיני. הבורא שולח אותם בכוונה ואני צריך לקבל אותם באהבה. בבקשה.
21: Ich möchte gern Eindrücke schildern von diesem Kongress bis heute.
12: רוצה לתאר משהו שהיה בכנס עד עכשיו. הייתי בשלוש עשיריות שונות.
21: הבריש,
12: עברית, ברוסית, גרמנית. ואני מוצאת שיש הבדל עצום בכנס הזה מכנסים אחרים. אנשים ממש נלחמים על כל מילה, מחפשים את האמת. כולם ממש במאמץ גדול, וחשבתי שחשוב לציין את זה. ובשבילי זאת התפילה. זה לא סתם למעלה איזשהו אלוהים כזה, אלא זאת העבודה שעשינו כאן. בשלוש הקבוצות האלה שחוויתי אותן. אני מניחה שגם בקבוצות אחרות יש בדיוק את אותה עבודה שנעשתה, ואני חושבת שזה מדהים. מאוד חשוב לי להגיד את זה לחיים.
1: אני מסכים איתך ב-100%. יש שעה אחת, כן, הראשונה שאני הסכמתי איתה לגמרי.

0: Hello.
1: This is my first congress.
0: Oh.
1: And I'm studying with CAPU. But before I came to the congress, I had the feeling that that there is an urge to help Europe to build a European CLI.
2: אני לומדת עם CAPU, ולפני שהגעתי לכנס הרגשתי שיש צורך.
1: I also have my 10 here in Holland. So it gives me
2: לבנות את הכלי האירופאי.
1: Do I stay to work with my 10 or can I go to the Holland CLI?
2: אבל עכשיו יש לי בלבול ואני ממשיכה לעבוד עם העשירייה שלי. אני מבולבלת.
1: But I feel an urge to
0: אני לא הבנתי בדיוק ממה את מבולבלת. ממה את מבולבלת? בגלל שיש לך עשירייה עכשיו כאן והעשירייה עוד במקום אחר? או מה?
2: כן.
0: אני לא מבין. אני נסעתי לכנס הזה עם כמה תלמידים שלי כעשירייה. ואז במשך הנסיעה הזאת קיבלתי אותם כעשירייה. עכשיו בעוד יומיים אני חוזר הביתה ואני נכלל שם בעשירייה אחרת שלי. אחר כך, פעם ביום נגיד, יוצא יותר, אבל נגיד פעם ביום, אני מתקשר לאיזו עשירייה דרך אינטרנט. כן? אז עם עשירייה עוד אחת, אחרת. ואני נכלל גם עם אלו, גם עם אלו, גם עם אלו, מתבטל כלפי אלו ואלו ואלו. למה לא? זה הכל כלי שלי. זה הכל, יש, כמו שאנחנו קראנו את זה, שיש בעולם רק נשמה אחת. אז לוקחים עשירייה מסוימת, או זאת, או זאת, או זאת, זה לא קדוש. את יכולה להיות בכמה מהם יחד. רק אם את מסוגלת. שזה לא יראה עשירייה אחת שאת מזלזלת בהם בגלל שאת נמצאת בעשירייה אחרת. אצלי זה לא מפריע. זה הכל. זה לא נורא. תתקלי לי עכשיו עם עשירייה שאת נמצאת כאן, ואני חושב שרובם כאן ככה, תחזרי הביתה, תתקלי לי שם בעשירייה. זה הכל. עקרונות האלה הם חשובים מאוד.
3: אנחנו מבולגריה ויש לנו שאלה מהשיעור האחרון. אם אתה נמצא בעשירייה, האם זה אומר שאתה יוצא מעצמך?
0: אם אני נמצא בעשירייה, אני משתדל לצאת מעצמי ולהתקלל בהם כאילו שאני לא נמצא. אפס. מתבטל שם. זהו. זה כמו שזורקים כפית סוכר לכוס תה חם. כן? והסוכר הזה נעלם שם. כך אני רוצה להתקלל בעשירייה. בבקשה.
4: Hola, Rab. Mi pregunta es, el estado de Mesías...
5: השאלה. השאלה שלי, המצב של משיח זה תחילת התיקון, כשאנחנו נשיג את המצב הזה של המשיח, זה יהיה תמידי או שנהיה בעליות וירידות במצב הזה?
0: מצב המשיח זאת תקופה שכולם מתחילים לקבל משיכה לגמר התיקון. כולם, כולם, כולם, כולם. זאת תקופה שאנחנו נמצאים בה. יש כאלה שהם נמשכים כמו שאנחנו.

0: מצב קבוע, מנוחה, לנצח. משעמם, לא? כן.
1: Gracias.
2: תודה.
0: זהו כבר עוד? יש עוד?
3: Здравейте, Рав.
4: Пак шалом, Рав. שוב שאלה מבולגריה. האם צריכים בשביל להגיע לחיבור בעשירייה? האם אנחנו צריכים להתחבר עם העשירייה הגדולה של העולם?
0: כן. קודם כל גם עכשיו. נגיד את שואלת, היא שואלת, הוא שואל וכן הלאה. אני משתדל להתחבר. אני משתדל להתחבר, אני משתדל לא סתם לענות לכם וזהו. אני משתדל להתחבר, כי דרך אנשים ששואלים אפשר להגיע להרבה קשרים, וזה הכל, בזה הכל אני עושה שחזור, לא יודע, ריסטור. שחזור, תיקון לנשמה שלי. לכן רצוי כך כל פעם להשתתף עם כל אדם שמדבר על, או שואל על תיקונים. עוד פעם שאלה.
3: טריאפולי.
4: האם?
3: да сме постигнали обединение в частната десятка.
4: אנחנו צריכים להגיע לחיבור מלא בעשירייה שלנו, בשביל להגיע לחיבור בעשירייה הכללית העולמית.
0: כן, ויחד עם זה בטוח שבדרך אתם תרגישו שיש לכם צורך לצאת לעשירייה יותר רחבה, ולא להסתפק בעשירייה פרטית שלך. כי סך הכל, הכלי של כל אחד וכל העשירייה, הכללי, הוא כל האנושות. כל האנושות. עד שכל האנושות לא תהיה מתוקנת כעשירייה אחת, לא יהיה תיקון. בבקשה.
5: Rav, every lesson we try to unite with different ten. It's hard.
6: בשיעור ניסינו להתחבר עם עשירייה אחרת, זה קשה.
5: And after every lesson we
6: ואחרי כל שיעור
5: making connection with our local ten.
6: יש לנו חיבור עם עשירייה מקומית. ואני מרגישה שזה לא מספיק. מה עוד אפשר לעשות?
0: מה לא מספיק?
5: We can do more effort.
6: אנחנו יכולות לעשות עוד מאמץ. איזה עוד מאמץ עוד אפשר לעשות?
5: This unity is stronger.
6: כדי שהקשר הזה יהיה חזק יותר.
0: אנחנו צריכים להתחבר עם כולם, להסתכל באהבה על כולם, לראות את כולם כחלק מנשמה. זה לא יעזור מה שאתם לא רוצות, לא רוצים, זה לא יעזור. אנחנו כולנו חלקים של נשמה אחת. כל האנושות. כל האנושות. בפרט אנחנו, שיש בכל אחד ניצוץ, שהוא כבר נמצא קשור למטרת הבריאה. זאת אומרת שאנחנו כבר נמצאים בקף ישר. כולם מחוברים למטרה. כל האנושות עוד לא. במידה שאנחנו נתקשר בינינו ונלך לקראת המטרה הזאת, אז כל האנושות נרגיש גם כן אחרינו שהיא קשורה לזה. זהו. כך צריכים לכוון את עצמנו.
7: Рав, добрый вечер. На прошлом уроке вы задали вопрос для семинара. В чем разница?

0: בשיעור שעבר שאלת שאלה, מה ההבדל בין להתבטל בין בפני חבר אחד לבין להתבטל בפני העשירייה, ולא הצלחנו להגיע לדעה משותפת. האם תוכל לבאר את השאלה, מה ההבדל?
1: Повторите.
2: На прошлом уроке вы задали
0: בשיעור שעבר שאלת
2: в чём разница
0: בסדנה, מה ההבדל בין ביטול בפני חבר אחד לבין ביטול בפני העשירייה, מה ההבדל בביטול הזה?
1: ההבדל להתבטל כלפי חבר אחד או עשירייה או כמה עשיריות או כל האנושות, זה הבדל של איכות העבודה שלי הרוחנית. אני, מה ההבדל בין האדם שיודע קצת ליודע יותר, יודע יותר ויותר ויותר, מספר הפרטים שהוא יכול לקחת בחשבון כדי לעשות חשבון. על זה כתוב, החכם רואה את הנולד. זאת אומרת שאני כבר יודע מה יכול לצאת, כי יש לי הרבה פרטים ביד שאני שולט בהם. לכן כמה שאפשר יותר ויותר לקשור את הפרטים האלה למטרה. הבנת שתשובה או לא?
0: תודה.
1: זהו. כן.
3: Sevgili Rav, bu bir tiyatro, insanlar yerine kuvvetleri tasvir et, Avrupa ve tüm kuvvetler içinizde dediniz. Bu kuvvetler nelerdir? Nasıl tasvir ederim? Ve bunları nasıl düzene sokarım?
4: Dear great Rav, you said that this is a theater.
5: רב יקר,
4: אמרת ש everything is inside of us.
5: אמרת שכל דבר בתוכנו. רציתי לשאול מהם הכוחות ואיך אני יכול לסדר את הכוחות האלה בתוכי.
1: אנחנו לא יכולים לסדר שום כוחות בתוכנו. אנחנו לא מסוגלים שום דבר לעשות חוץ מרק להשתוקק לבורא, והוא מסדר בהתאם לעבודה שלנו בהשתוקקות אליו, מסדר כל הכוחות שפועלים בנו, כי הוא מסדר אותם מלכתחילה. הבורא עושה את כל הסיטואציות שבהם אנחנו נמצאים, גם פרטי, גם כללי, הכל, הכל, הכל, זה הוא פועל, החשבון כולו שלו. אם אנחנו רוצים שזה ישתנה וישתנה לטובת התיקון שלנו, אז אנחנו צריכים פשוט להתקשר יותר בינינו ואליו. סך הכל, אני צריך להתקשר לעשירייה, ובתוך עשירייה לבורא שנמצא במרכזה. ואם כבר אני עושה את זה ויש לי עוד אפשרות להתקשר לעשירייה יותר גדולה, גם כן לזה אני יכול להתקשר. אבל זה כבר צריכים ללמוד איך אני צריך להיות קשור לעשירייה שלי, כדי יחד איתה להתקשר לעשירייה יותר גדולה, ברזולוציה יותר מדויקת. אבל בכל זאת, רק בחיבור בינינו, שאנחנו מגיעים ליותר ויותר לחיבור, אנחנו יכולים לשנות את הגורל שלנו וכל הכוחות שיורדים עלינו. רק על ידי זה. כל היתר זה, את רואה מה שהאנושות עושה. כמה כולם רוצים לשנות את הגורל, את המציאות. שום דבר לא יצא ולא יצא. ברור שלא. רק חיבור.
6: להגיד, להגיד בבוקר חסדך.

לך להגיב בבוקר חסדך.

0: שמענו שהכל זה הנשמה שלנו, ואנחנו רוצים להמשיך להפס את המגע הפנימי עם האור העליון בתוך הקשר הנכון בינינו. ועכשיו שהרב דיבר בשיעור הזה, נזכרתי בכזאת תמונה ש... כשהיינו ילדים, בטח גם אתם, היינו לפעמים משחקים עם זכוכית מגדלת מול השמש, שאתה מנסה לרכז את האנרגיה עד שנדלק איזה אש ככה בשדה. וחשבתי שגם אנחנו בבני ברוך לאורך השנה לוקחים את הזכוכית מגדלת, וכל פעם שמים אותה על איזה מעגל שונה, כדי להגיע בתוכו לגילוי יותר עדין, יותר עמוק של הבורא. ואם בכנס הקודם שמנו את זכוכית המגדלת שלנו על תא החיים הבסיסי שהיא עשירייה, עכשיו אנחנו מעבירים את זכוכית המגדלת למשהו שהוא בעצם קבוצת עשיריות. אחר כך בכנס הגדול בפברואר נעשים את זכוכית המגדלת על כל הכלי העולמי כעשירייה אחת גדולה שמרכזה כאן בישראל. והרב לימד אותנו עכשיו כל מיני עקרונות שאנחנו נשתדל לעזור אחד לשני להבין אותם, להפנים אותם, לברר אותם. והמטרה של השבת הזאת היא להעביר הילוך בחנות שלנו לקראת הכנס האזורי באוקטובר. אפילו השם שלו, כנס אזורי, זה משהו שהוא עוד לא מבורר לנו. ומה שחשוב זה שנחפש ביחד. נחפש ביחד איך לקחת את זכוכית המגדלת ולשים אותה על קובץ עשיריות. על חיבור גדול יותר מאשר רמת העשירייה. וגם שנהיה בתפילה משותפת שהשם יאיר את עינינו להבין איך מכל התקבצות אנחנו מוציאים טעם מיוחד ברוב עם, מדרת מלך, גילוי מיוחד של הבורא שיאפשר לנו לקחת את החיים שלנו, של כל אחד, של כל עשירייה, של כל אזור ושל כולנו בכלל, למקום יותר מתקדם מבחינה רוחנית, שיוכל גם לקבל לתוכו את הדור הבא של החברים והחברות, הלומדים והלומדות, העשיריות החדשות, שיוכלו להצטרף אלינו ולתת לנו תוספת כוח, עד שכמו שתיאר הרב, נרגיש גם אנחנו שכל הנבראים זה הנשמה שלנו, ובתוך קשרי אהבה בינינו אנחנו מגלים את הבורא ועושים לו נחת רוח, שכל מה שרב דיבר יתלבש בנו. אז הדיון הזה הוא יעביר אותנו הילוך, ומה שאנחנו רוצים זה שתוך כדי הבירורים והחיפושים פשוט נבקש מהשם להאיר את עינינו איך לפעול נכון. אף אחד לא באמת יודע מה נכון, מה פחות נכון, אבל אם נתקרב ונתפלל אז נגלה.
1: כן, מטרת הכנס היא כמו כל המטרה היא חיבור, אבל בדרך לחיבור יש כל מיני מצבים, אחד מהם זה התקללות. אז כמו שאורן דיבר, בכנס הזה אנחנו רוצים להתקלל. העיקרון הוא, אני צריך להיפגש עם חברים שהם מעבר לעשירייה שלי. עכשיו מכאן, יש אולי קצת באמת בלבול עם המילה אזורי, אנחנו עוד לא מצאנו איזשהו מושג יותר טוב מזה. אזורי זה יכול להיות כנס גדול, כמו נגיד בארצות הברית או לדוברי רוסית, בטביליסי, ששם מתאספים, זה מעבר לאזור, כן? זה לא עניין של אזור, אלא עניין של יותר שפה, וכמובן שזה מעבר לעשירייה שלי. החליטו, חברים החליטו להתאסף הרבה הרבה עשיריות ביחד כדי להתקלל, ואחר כך כל אחד מגיע לעשירייה שלו, מביא את ההתפעלות. יש חברים שהחליטו גם אפילו בתוך המדינה להתחלק להרבה הרבה קבוצות, אם זו מדינה גדולה. אז זה גם כן נקרא אזורי, אולי אפשר לקרוא לזה לוקל, אבל זה עדיין מעבר לעשירייה שלי, כי כנראה שבאותה עיר יכול להיות שיש שם כמה וכמה עשיריות. אז נראה לי שכשלא יהיה בלבול, הכי טוב להגדיר שזה משהו מעבר לעשירייה שלי. כי עשירייה שלי זה ברור לי, אני נפגש איתה פעם בשבוע. והיה לנו גם כנס עשיריות. כאן זה משהו יותר גדול. אז כמו שאורן אמר, עם הזכוכית מגדלת, אז זה יכול להיות שזה מספר עשיריות סך הכל, וזה יכול להיות כמה מאות אנשים. העיקר שיהיה לי התקללות, והעיקר שאני יישב, כמו שאנחנו עכשיו יושבים, ואנחנו אולי פחות מרגישים את זה, אבל יש אנשים שזה המצב, כמו שאנחנו יושבים פה יום-יום, אצלהם זה פעם בשנה יהיה. אז זה המטרה סך הכל.
0: קליפ מספר 2, בבקשה.
2: תתאר לעצמך שאתה לוקח זכוכית מגדלת, ואתה רואה את הדברים שקודם כל היה נראה לך, נגיד אתה ראית, אתה רואה איזה נקודה על הדף הלבן. נקודה. אתה לוקח משקפיים, מלביש אותם, אתה רואה, זה לא נקודה, זה איזשהו משהו, אולי זה איזשהו חיה קטנה, איזה ג'וק. כן? אתה לוקח זכוכית מגדלת, אתה רואה, כן, זה משהו ש... זה איזה ייצור ביולוגי, יש לו רגליים, יש לו הכל מה שיש לחיה הקטנה, ואתה מתחיל ללמוד אותו, אתה יכול להכניס אותו תחת מיקרוסקופ וללמוד עוד יותר ועוד יותר, ואז מנקודה לא היה לך שום יחס אליו. עד כמה שאתה מגדיל אותו, פי 10, פי 100, פי 1,000 וכן הלאה, אז במידה הזאת יש לך בירור על האובייקט הזה. כך אנחנו לומדים את הבורא. עד כמה שאנחנו מגדילים את הכלי שלנו, אז שהוא מתגלה בכלי יותר גדול, הוא מתגלה בזה ברזולוציה יותר גדולה. אני יכול ללמוד פרטים, אני יכול ללמוד את האופי שלו, את ההתנהגות שלו, בכל מיני צורות. זה מה שמאפשר לי לצאת מהעשירייה קטנה לחיבור גדול. לכן כתוב ברוב העם הדרת המלך, שכמה שעם יותר גדול, זאת אומרת כמות אנשים יותר גדולה, הבורא מתגלה שם בצורה יותר עוצמתית, גם בפרטים וגם בעוצמה הכללית. הוא לא יכול להתגלות בכוח קטן. וגם כן כוח שלא מורכב מהרבה תכונות הפוכות למיניהם, לא יכול, אלה צריכים כלי לגלות אור לבן, או גם כן לא לבן. אתה מתחיל ללמוד אותו, אתה רואה שהוא קשור משבע צבעים. אחר כך אתה לומד שלא זה שבע, זה מיליוני צבעים, בתדרים ובכל ההתקשרויות שמה יש שם. כן? זאת אומרת, העניין הוא של דיוק, של מספר

0: החלקים שעליהם אתה מחלק את התופעה. בתופעה כזאת כבורא דורש חלקים רבים כאלו, כמו שבשבילנו זה מספר אינסופי. זה כמו שאנחנו לומדים בשבירת הכלים שנעשו בעולם הניקודים, ואחר כך בחטא עץ הדעת, בשבירת הנשמה, בשבירת אדם הראשון, שחלקים יורדים ונופלים ועוד ועוד ועוד ומתפרקים ומתפרקים, עד שהם מגיעים למצב שאנחנו נמצאים בדור של התפרקות האחרונה ותחילת ההתעלות בחזרה לתיקון.
1: כן, הרב נתן לנו פה עיקרון, ברוב עם הדרת מלך. ובאמת אנחנו יודעים גם, והרב נותן לנו הרבה פעמים את הדוגמה הזאת, כשאנחנו חיים ומעמיקים באיזשהו נושא, הנושא נהיה מורכב. בפשטות, הוא נותן את הדוגמה של הבן אדם שמגיע לבית חולים, אז המנקה כבר בכניסה, אומרת לו, זה ניתוח, זה פשוט, זה, היא יודעת הכל. ואז שואלים את הפרופסור, והוא אומר, תראה, יש אפשרות כזאת, ואפשרות כזאת, ואנחנו לא באמת יודעים, אבל אנחנו ננסה, ונעשה ככה, ואחרת. זאת המציאות, לכן, כשדברים נעשים יותר מורכבים, הרבה יותר קשה להסביר אותם. אבל אנחנו בכל זאת ננסה לעשות את זה, כי זה פעם ראשונה שאנחנו עושים כנס אזורי. אז מה זה אזורי? כמו שהגדיר מיכאל קודם, זה לא הסירייה, וזה לא הכלי העולמי. אלא זה משהו יותר גדול מהסירייה, כי אנחנו רוצים ברוב עם הדרת מלך. עכשיו, מעניין שגם הצוותים שעובדים, הצוות החברתי שעובד עכשיו על ואנחנו, שפה בפתח תקווה, והצוותים במקומות השונים בעולם, כולם אומרים, רגע, רגע, מה המטרה? למה אנחנו צריכים לעשות את זה? מה המטרה? אז בגדול, שוב, ברוב עם הדרת מלך, אנחנו רוצים שהסירייה תתקלל עם משהו גדול יותר מהסירייה. למה? מכיוון שאנחנו יודעים שכבר מאז תקופת הקורונה התפרקנו מהזהות המקומית שלנו. הפכנו לסיריות, חלקנו הגדולים, חלק גדול מאיתנו נמצאים בסיריות וירטואליות, חלק מהסיריות הווירטואליות, שימו לב, כבר 7 שנים שלומדים איתנו, שבכלל לא נפגשו אף פעם. נמצאים באיזושהי זהות וירטואלית לחלוטין. ואנחנו יודעים שלזהות המקומית יש עוצמה, עוצמה מאוד חזקה. ואנחנו רוצים לחזור ולהחיות אותה. אז זה לא רק ברוב עם הדרת מלך, אלא בנוסף אנחנו רוצים שכל אדם יזדהה עם המקום שלו, עם האזור שבו הוא נמצא, ובנוסף לכך שנוכל לקבל אלינו את כל אותם חברים מהאזור שאנחנו לא מכירים אותם, ושהם לא מכירים אותנו, כי מעולם לא נפגשנו מעבר לריבוע בתוך מערכת הערבות. אנחנו אף פעם לא נפגשנו באמת וראינו. אנחנו רואים את זה גם כאן בקהילת הלומדים בישראל, שמדי פעם אנחנו עושים איזושהי התכנסות, פתאום רואים מישהו שלמד וירטואלית, ואומר איזה יופי, כמה טוב, איזה יופי להיפגש. אנחנו רוצים שאת החוויה הזאת יחוו חברים, כמה שיותר חברים, בכל העולם. בנוסף לכך, צריך להבין שאנחנו שונים בהתכנסויות שלנו, במיקומים הגיאוגרפיים שלנו. אי אפשר להשוות בין, נאמר, דרום אמריקה לבין ישראל, או אזור כמו, לא יודע מה, שם סיביר, טייגה וכל האזורים הגדולים האלה, לבין אזור קטן יותר. ולכן, כל אזור יש לו את הייחודיות שלו. כשהתייעצנו גם עם ראשי השפות, אז אנחנו יודעים שזה לא רק על בסיס של אזור פיזי מקומי, אלא גם השפה מאוד חשובה. ולכן אנחנו קוראים לזה כנס אזורי, זה לא כנס מקומי. אין קשר למשל בין זה שבפתח תקווה יש עשרות עשיריות, גם גברים וגם נשים, שבתקופה ארוכה מאוד עבדו כל אחד בפני עצמו, למרות שהגברים נפגשים מדי בוקר, בשיעור הבוקר, כאן באולם הלימוד, יחד עם זאת, גם עשיריות גברים וגם עשיריות נשים, כל אחת התרכזה בעבודה עם עצמה, לא בעבודה עם עשיריות אחרות. יש קבוצות בישראל למשל קצת יותר גדולות, כמו חיפה, גם שם,

0: כל הסירייה התרכזה במשך שנים רבות עכשיו לאחרונה בעבודה עם עצמה. יש אסיריות יותר קטנות, כמו רבדים, כמו קצרין, עוד אסיריות, שהן באמת ייחודיות במקום שלהם. מה אנחנו רוצים? שכל אסירייה תחווה את האזור שלה, תחווה את כל האזור שלה כמה שאפשר, חברים שנכללים אחד עם השני. בשפה הרוסית למשל, אז אמרנו, אנחנו גם, יש אזורים, אפשר להגיד, יש קבוצת מוסקבה, נכון? קבוצה מאוד חזקה וגדולה, שיש לה היסטוריה מאוד גדולה. אבל אנחנו אומרים שאנחנו רוצים שם יותר הזדהות שפתית, כי יש קבוצות רחבות יותר ואנחנו רוצים לקרב ולקשר ביניהם. וכך גם באזורים שונים, כל אזור בפני עצמו. מה משותף לכולם? סיכום, מה זה הכנס האזורי? כנס שבו יש לנו הזדמנות להתקלל עם עוד אסיריות על בסיס של ברוב עם הדרת מלך, ושהוא לא ברמה של כנס עולמי. לא כולם ביחד במקום אחד, אלא באזור שלנו. אז זה הרעיון. עכשיו אנחנו נקרא את קטע מספר 4, ואחרי זה נשמע גם את הרב. קטע מספר 4 אומר כך: עיקר הפלא שבחוכמה זו היא ההתקללות שבה. כלומר, שכל פרטי המציאות הגדולה הולכים על ידה ומתקללים ומשתלבים ומתייחדים עד שבאים בדבר אחד, הכל יכול וכללם יחד. רב תמיד אומר, עם הכולל. זאת אומרת, אנחנו מתאספים, אבל כשמצרפים את הבורא אלינו זה נקרא עם הכולל. בואו נראה את קליפ מספר 3.
1: אם אני ראיתי במשקפיים עם נגיד דיופטריה אחת, ועכשיו אני רוצה להרכיב משקפיים עם דיאופטריה פי 10 או פי 100, אז אני מוריד את האלו שהיו קודם. אז אני לא יכול לשמור גם על זה וגם על זה. וכך זה בכל דבר. במחשב, אם אתה מגדיל נגיד פונט או משהו, גם כן אותו דבר. אתה כבר עובר לתפיסה אחרת, למצב אחר. רק לא לפחד. שאתה וזה עוזב את הצורה הקודמת. אין דבר כזה. אתה נמצא במצב הקודם רק ברזולוציה יותר גדולה, יותר טובה. אתה הגדלת את המצב הקודם פי 10 או פי 100 ולא יותר מזה. אבל אתה חייב להיות באותה עשירייה ויחד עם אותה עשירייה עכשיו להתקלל בעשירייה יותר גדולה, שזה נגיד קבוצה של אירופה. וכך זה יהיה. אבל יהיה לכם מזה הרבה מאוד, אנחנו עכשיו נכללים כאן עם הרבה מאוד דעות ומחשבות ורצונות וכל הדברים האלה. אתה תחזור הביתה, אתה לא תרגיש שכאילו זה השפיע עליך, אבל התפיסה שלך, היחס, השתנו מאוד. כי אתה נכללת עם החסרונות גדולים, שונים, וזה שייך לנשמה שלך, וזה השפיע על התקדמות.
0: כן, אומר לנו הרב, אתה נכלל עם חסרונות גדולים, שונים, וזה שייך לנשמה שלך, וזה ישפיע על ההתקדמות. אז בואו נברר עכשיו בסדנה בינינו, 6 דקות, במה ההתקללות עם החברים מהעולם, או מישראל, מחזקת את העשירייה שלי. במה ההתקללות עם החברים מהעולם, ואו מישראל, מחזקת את העשירייה שלי. 6 דקות.
2: כל חבר עם הניצוץ שלו, עם הנקודה שבלב היהודית שלו, יכול להשפיע עליי, וההתפעלות הזאת וההתרשמות הזאת אחר כך מגיעה לתוך העשירייה. אני צריך לנצל את כל הכוח שיש בכל החברים, בכל המקומות השונים, כמה שיותר לנסות להתרשם אחד מהשני בכל מיני צורות, ולראות איך, איך זה מחזק אותנו גם כלפי הסיריה שלנו.
3: כן, למעשה צריך לזכור מה, מה המטרה שלנו. אנחנו, המטרה היא למשוך את המאור המחזיר למוטב. המטרה היא להתקלל בכלי. מה זה להתקלל בכלי? להרגיש דברים, לאסוף חסרונות, כדי לבוא ועם החסרונות האלה למשוך את המאור או לעשות את זה תפילה. עכשיו, כשזה המטרה ואתה נפגש עם אנשים אחרים, אתה מושפע מהם, אתה מרגיש את הדברים השונים, ופה צריך לחפש את החיסרון של החיבור כדי להעלות אותו תפילה. כך אני מרגיש.
4: יש מטרה עליונה שזה, כמו שרב אמר, שחזור נשמת אדם הראשון, או שיקום, או תיקון, ויש כל מיני אלמנטים בתוך התהליך הזה, שזה עשירייה, ואזור, ומדינה, וכלי עולמי. כאילו, העשירייה זה לא מטרה, האזור זה לא מטרה, יש מטרה עליונה, וכל פעם צריך כנראה, בגלל שאנחנו עדיין תלויים בזמן ומקום, לעבוד כאילו על איזה אלמנט אחר בתיקון הזה. בסופו של דבר אנחנו נרגיש שהכל זה אחד, אבל ככה צריך כנראה לעבוד עכשיו בשלב הזה.
5: כל התקללות מהסוג הזה היא מחזקת, מביאה לנו עוד גדלות, עוד חשיבות, עוד קשרים שאנחנו מגלים בכלי העולמי.
6: כן, זה כמה שיותר רזולוציה, כמה שיותר, כבר כמה דוגמאות היום נתן, באמת שיעור מאוד חזק. איכות יותר גדולה, כמה שאתה יותר יכול להרחיב את הכלי שלך, לעבוד עם עשירייה, לעבוד עם כמה עשיריות, לעבוד עם הכנס, איזשהו אזורי, או לעבוד עם כל האנושות, זה הכל הבדל באיכות, שבאמת צריכים להגיע לזה שכל האנושות עשירייה אחד, אבל יותר קל לעבוד בעשירייה, וגם אנחנו עובדים בעשירייה שלנו יום-יום, זה עשירייה ממש, עשיריית עבודה, יומיומית, אנחנו שם מקפידים בכל הכללים להתבטל כלפיהם וכן הלאה, אבל סך הכל זה אותם כללים, כן.
7: כמו שגלעד אמר, ברוב עם הדרת מלך, שזאת המטרה של הכנס, אז אנחנו, באמת אנחנו רואים יש השפעה של הסביבה, אם סביבה חזקה מסביב לעשירייה, מסביב לכל עשירייה, זה גם משפיע על עשיריות, ויש כאילו צורות שונות של חיבור, אנחנו צריכים להשתמש בכל מה שאפשר, כל מה שעוזר לנו להתחבר בתוך עשירייה, וזה באמת אנחנו רואים גם בכל שיעור בוקר שאנחנו לא יושבים לבד, יש מסביבנו עוד עשיריות וזה נותן תמיד התפעלות וכוח, וצריך להשתמש בזה.
8: כן, בשביל להשלים את המטרה הסופית, צריך שכל באי עולם יגיעו אליה. ואנחנו, במקום שאנחנו נמצאים, עוד לא יכולים לראות. לכן יש לנו את התרגילים האלה, יש לנו כל הזמן, בדיוק כמו שרב תיאר עם המשקפיים. אנחנו כל הזמן משתדלים ורוצים להרחיב את להרחיב את הראייה, לשפר את הרזולוציה פר מרחק, פר גודל, לא יודע איך להגיד את זה, אין את זה ברוחניות, אבל כאילו להתרחב, ואי אפשר להתרחב בלי התקללות, כי כמו שאדם לבד לא יכול לקבל, לא יכול להקשיב בכלל למה שמקובלים אומרים, אותו דבר, אנחנו חייבים כאילו כעשיריות להתחיל לגדל את השריר הזה שיש לנו חברה קטנה שאנחנו נמצאים בה וממנה לחברה יותר גדולה עד שנצליח באמת להגיע לרזולוציה המלאה של כל התמונה השלמה ברובם הדרת מלך.
9: כן, כל, ה... כל הצמיחה, כל ההתרחבות, כל הגדילה היא מתוך התכוללות, עם עוד חסרונות, עם עוד רצונות, עם עוד השתוקקויות למטרה, לבורא. ויש עוד הזדמנות להתכלל מהחסרונות של כל הכלי העולמי הגדול, של כל החברים, שאנחנו נהיה איתם כאן ביחד. ונחזק בזה אחד את השני. ואת כל החסרונות אנחנו מביאים לתוך הגרעין הפנימי, שזה מרכז העשירייה.
10: קח את המיקרופון.
11: טוב חברים, אנחנו קצת רוצים לדבר על המבנה של הכנס. דיברנו עליו כבר, אבל כרגלנו חשוב שאנחנו נפנים אותו, נבין אותו, נקלוט רגע מה קורה איתנו. והכנו שקפים רגע, בוא נתחיל רגע מהלוז, כי זה זמנים וזה מארגן אותנו, לוז הקדוש, כמו שהרב אומר, אז זה פקס אותנו, אז אם אפשר להראות את השקף הראשון, יהיה לנו קל להבין את זה. אז כן, שם הכנס, מי שעדיין עוד לא קלט, הוא מעוררים מלמטה, כנס קבלה לעם העולמי, אוקטובר 2026, והתבנית שלנו היא תבנית של סנדוויץ', ככה קל לזכור את זה, מקומי, עולמי, מקומי, מקומי, אזורי, מרחבי, איך שנוח לכם. רגע, יש לנו אז מקומי, עולמי, מקומי. וזה מתחיל שמשמונה בבוקר עד השעה שלוש בצהריים אנחנו בזמן מקומי, משלוש אחר הצהריים עד השעה שש בערב אנחנו בזמן עולמי משותף כולנו יחד, ומהשעה שש עד השעה שמונה וחצי, ייתכן יותר בחלק מהמקומות, אנחנו בזמן מקומי, כלומר חוזרים לזמן מקומי. אם למשל, בוא ניקח את, למשל את פתח תקווה, או לא יודע, כל כנס בגרמניה או בטביליסי, אז אם אני מתחיל בשמונה בבוקר את הכנס, אז משמונה עד שלוש, אנחנו בזמן המקומי שלנו, יש לנו את הסדנאות שאנחנו נעבור יחד, זמן משותף שאנחנו היום בצהריים, בשבת האזורית, אנחנו נבנה את התוכן שם, את התוכן המקומי, ייתכן ואנחנו נחליט לצאת לטיול, כי אנחנו נמצאים ליד הטבע. ייתכן שנחליט לברר דברים שקשורים להפצה שלנו באזור, או שאנחנו נחליט לברר דברים שיעזרו לנו להתחבר כאזור. אנחנו אולי נבחר שיעורים מיוחדים של הרב, שאנחנו, חשוב לנו עכשיו ללמוד אותם, להתעמק בהם. נקיים סדנאות, נקיים הפעלות, נקיים סעודה שלנו. נכין אותה יחד. זה הזמן המקומי האזורי שלנו, ואנחנו בונים אותו. כמו שבנינו את כנס הסיריות, ככה אנחנו נבנה את הכנס האזורי שלנו. וככה נהיה עד השעה שלוש. בשלוש אנחנו מתחברים לשלוש שעות משותפות עם כל הכלי העולמי. וכאן אנחנו נעבור תוכן משותף לכולנו. אין כאן איזה משהו ייחודי לנו, אלא זה שייך כבר לכל הכלי העולמי. כשסיימנו את הזמן העולמי בשעה שש, שוב אנחנו חוזרים לזמן מקומי, לסעודה מקומית, לערב תרבות מקומי, לכל תוכן מקומי שאנחנו נחליט לעצמנו. וככה זה יהיה שלושה ימים. שלושה ימים רצופים, אותה תבנית בדיוק. עכשיו בוא ניכנס רגע לזמן העולמי עצמו, בין שלוש לשש, ניכנס בזום אין, כן? עם הזכוכית מגדלת, מתקדמים פנימה. אז בוא נראה את השקף השני. מה קורה לנו שם? בשעה שלוש עד השעה שלוש וחצי, חצי שעה, אנחנו נהיה יחד בזמן הסיריה. אוקיי? זה אומר שבזמן הזה, גם אם אני במקרה יהיה במקסיקו, מיכאל ואביו יהיו בארצות הברית, ועוד חברים כאן, התפזרו, גלעד אורן בטח יצאו לקבוצות, הקוקה, כנראה אצל צרפת, ככה מתוכנן, כן, ונתפזר, וככה בכל מיני הסיריות חברים התפזרו בכל מיני מקומות ברחבי העולם. בזמן הזה, אני לא מתקלל עכשיו עם החברים שאני נפגש איתם, כן? אני לא נמצא עכשיו עם החברים ממקסיקו. בנקודה הזאת אני עוצר, ואני מתחבר בזום, או דרך מערכת הערבות, או בכל צורה אחרת שנכונה לנו, בצורה וירטואלית, אני מתחבר עם החברים שלי לסיריה. אני לא מתנתק מהם, אני מתחבר איתם, אנחנו מדברים, אנחנו מתקללים, אנחנו מחליפים רשמים בינינו בנקודת זמן הזאת. לאחר מכן, מ-3:30 עד 4:15 אנחנו עוברים לאירוע חימום הלבבות. אירוע שבו אנחנו נכין את עצמנו. זה יהיה מעין ישיבת חברים, מלווה בהרבה מוזיקה וקטעים. אירוע שהמטרה שלו לפתוח לנו את הלב לכל הכלי כולו. ואחר כך ניכנס יחד מ-4:15 עד 5:45 לשיעור עולמי. שיעור של הרב עם סדנאות. ובסיום מ-5:45 עד 6 אנחנו נסכם שוב פעם בזמן הסיריה. אני אחזור שוב פעם לסיריה שלי והתקלל איתה. זאת אומרת, הסיריה היא הנקודת חיבור, נקודת ממשק שלי מהאזורי לעולמי, באמצע מה שמשמן שם את העסק, זה הזמן הסיריה שיש לנו. הזמן העולמי בכל יום תעביר קבוצה אחרת מעולם, אזור אחר מעולם. ביום הראשון קבוצת פתח תקווה תעביר אותו, ביום השני החברים בצפון אמריקה יעבירו אותו, את כל הרצועה, וביום השלישי החברים בטביליסי, דוברי השפה הרוסית, הם יעבירו אותו. למה הקבוצות האלה? יש להם יכולות טכניות להעביר, יש שם ריכוז מאוד גדול של חברים שיהיו שם, וכל חלק גם בזמן העולמי תעביר אפילו גם שם קבוצה אחרת, לא אותם חברים, והם כבר עכשיו מתחילים להתכונן לתוכן. מצד התוכן, מה שמתוכנן לנו, מה שמתוכנן מצד ציר התוכן, אנחנו עובדים על פי סדר ישיבת החברה של הרבש. כלומר, ביום הראשון אנחנו נבנה את חשיבות החברה. זאת אומרת, נדבר על בשבח החברה. המטרה היא לעורר רצון להשתייך, להשתתף, לקחת אחריות על בניין החברה שלנו. ביום השני, על פי סדר ישיבת החברה של הרבש, אנחנו מעמיקים את החיסרון. אנחנו רוצים לבנות כל היום בהדרגה, דרך כל אותם הבירורים, תפילה משותפת. וביום השלישי אנחנו רוצים להיכנס ולצאת בשמחה, בהודיה ולחתום את הכנס בשלמות. אז אלה צירי התוכן שלנו, של כנס מאורי מלמטה.
10: כן, ובנוסף ללוז הכנס ולתבניות, אז יהיה לנו את זמן הסירייה שלנו. אנחנו, אנשים התפזרו לכל מיני מקומות בעולם, בארץ, אבל בסופו של דבר כל אחד צריך תמיד להישאר קשור למקום הכי פנימי והמקושר בקשר ישיר עם הבורא, וזה הסירייה שלו. ולכן יהיה זמן רק לה. לראות איך אנחנו, איך הסירייה היא באמת, היא חלק מתוך הכלי השלם, איך אני כל הזמן חוזר אליה, נקבע לעצמנו זמנים במהלך היום, גם בתוך הלוז, יש שם זמנים של זמן הסירייה, שבו אנחנו נתחבר וכהסירייה נעשה פעולות שלנו, בדיוק כמו שהיה לנו בכנס הסיריות. ובכלל, אנחנו, מתוך זה שניצא, לכל מיני מקומות, נוכל לראות את הגוון ואת האושר ואושר שיש בתוך העשיריות בעולם, בזה להתקלל ולהחזיר את זה כל הזמן לתוך העשירייה שלי. אבל הכי חשוב, בוא אולי נדבר על זה קצת בינינו בתוך סדנה ונברר איך נשמור על רוח העשירייה ועל החיבור בעשירייה גם במהלך הכנס האזורי. שוב, איך נשמור על רוח העשירייה ועל חיבור העשירייה גם במהלך הכנס האזורי. יש לנו 6 דקות לסדנה.
2: אני חושב שההכנה היא קודם כל בעשירייה. כמו שזה נראה, רובה תהיה בעשירייה, אז כבר אנחנו, כל ההסתכלות שלנו כלפי הכנס הזה תבוא מתוך העשירייה, ונשמור על הרוח, כי כולנו סביב אותו רצון משותף, יהיו את הזמנים המיוחדים שהעשירייה תתכנס בה, יהיו בית הסעודות שנשב ביחד, זאת אומרת שהעשירייה עדיין יהיו לה הרבה אפשרויות גם בעצמה להיות בכנס כעשירייה.
3: אני חושב שזה שאלות כלליות כאלה. אם אני אשאל מהי רוח העשירייה, אני לא יודע אם כולם יגידו אותו דבר. אז אני חושב שזה ברור. אני חושב שזה ברור שנעשה. מהי רוח האסירייה? לתת איזה הגדרה. אני חושב שאני לא יכול להביא משהו אחר, כי אני בא מתוך האסירייה. אז כל הדברים האלה זה ברור, כמו שיש לימוד של צורות חדשות, מה שאני מביא, לזכור שהמטרה היא כאילו לאסוף רשמים ולעשות איזה מרק של כל אחד מביא את הדבר שלו והתקבל משהו.
4: כן, כמה שרוצים לחזק את ה, נגיד את האזור, אז ככה הסירייה צריכה להיות עוד יותר חזקה. שכאילו, כאילו המבנה של הסירייה הוא צריך עוד יותר להתחזק בשביל כאילו לחזק עוד יותר את האזור. אז בקיצור, זה הנקודת מוצא שלנו, כאילו זה כאילו הגרעין שלנו, השורש, שהוא תמיד חייב לעבוד על שלמות, על שכאילו זה לא יתפרק, כי אחרת אנחנו לא נוכל כאילו לעזור לאזור להתקדם. אז זה צריך להיות ככה כוונה כל הזמן.
5: אני שמעתי עכשיו בשיעור שרב אמר, אתה חייב להיות בעשייה שלך, ויחד עם העשייה שלך עכשיו, להתקלל בעשייה יותר גדולה. אז נבקש מהבורא שיעזור לנו לממש את החיבור הזה היותר רחב, ונצליח.
7: מצד אחד אנחנו צריכים כעשירייה לחזק את כל העשיריות מסביבנו, את כל האזור, ומצד שני גם אני חושב שיהיה לנו אתגר כזה, אולי פעם ראשונה, כאילו לפחות שני חברים טסים לכנסים בחול, איראן ואודי, אז אנחנו צריכים לחשוב גם איך לשמור על הסירייה במצב כזה, שאנחנו לא נמצאים ביחד פיזית, ואיך אנחנו כאילו שומרים על הסירייה שלנו. קודם כל, על החיבור הפנימי, לא משנה איפה חברים נמצאים, ואז אנחנו נוכל גם להעביר את החיבור הזה לכל הסביבה כאילו בכנס.
8: כן, ו... בעצם כמו בעולם הגשמי, רוח לא מתקיימת מעצמה, צריך שמשהו יחולל אותה, ואנחנו רוצים להשתמש בזמן ההכנה שיש לנו לחולל את אותה הרוח שתתקיים בכנס. וכמה שאנחנו נעבוד כמו שאור השמש הוא זה שמחמם וכן הלאה, מעלה גלי חום ומשיב את הרוח, ככה אנחנו בהכנה שלנו צריכים לדאוג שיהיה מאור שפועל עלינו, להתפלל, לבקש, להתאמץ על זה, כדי שאנחנו באמת נגיע מוכנים עם כלי נכון שלא יכול להתפרק לתוך העבודה במבנה הגדול. ואז אנחנו באמת, גם אם נהיה לכאורה פרטים מפוזרים כאן באולם הלימוד, אנחנו כל אחד יקיים את הרוח של העשירייה. זה הכל בהכנה.
9: אני חושב שאנחנו ורוב החברים, בגלל שהם חיים פשוט כל הזמן בתוך העשירייה יום יום, אז הרוח של העשירייה חיה, ואתה כבר חי ופועל ונושם ומדבר מתוך העשירייה. ולכן אין לי פה כל כך שאלה על זה. זה מי שאתה מביא לכנס, את העשירייה שלך, ואתה בא להתקלל מכל אחד שבא עם המטען של העשירייה שלו, וככה אנחנו יוצרים התרחבות הכלים.
2: כן, כל חבר הוא מכיל את הכוח הרוחני של כל העשירייה, וברגע הוא יוצא מתוך העשירייה ונכלל, ואחרי זה חוזר לתוך העשירייה, אז כל הכוחות האלה, עד שבאמת נתחיל להרגיש את הנשמה האחת, שהיא לא רק...
10: טוב חברים, עכשיו אנחנו רוצים לפתוח את זה לשאלות ותשובות בכל מיני נושאים. באופן טבעי אנחנו מנסים לעשות פה דבר חדש, כמו כל דבר חדש, כשהוא חדש, אז יש בו כל מיני תהיות וכל מיני שאלות, אז אנחנו מזמינים את כל מי שיש לו שאלה להרים את היד כאן באולם, וכל מי שבאולם רוצה לשאול משהו, מוזמן להציב סימן שאלה, בכל נושא שקשור לכנס האזורי. אייל עוז, בבקשה.
12: בקשר לתוכן המקומי, שהוא המון זמן במהלך, יש איזה הנחיות? משהו שאנחנו מצפים שהאזורים יעשו, או שכל אזור יעשה מה שבא לו?
11: שאלה מצוינת, ומרימה להנחתה לקראת היום בצהריים. היום בצהריים קראנו לזה שבת אזורית, זה כבר פיילוט טעימה, שכל אזור... כמו שהוא התכנס בכנס, פחות או יותר, כמו שהוא התכנס בכנס, התאסף היום אחר הצהריים, תכף גם חברים, ראשי שפות וקהילות יציגו את זה, ובזמן הזה מתחילים לבנות יחד את התוכן של הכנס. זה לא שמישהו עכשיו מנחית, בדיוק לא, כמו שלא, לכנס הסיריות, אף אחד לא אמר לך תעשה כך או אחרת, יש גבולות ברורים, יש איזה קו פחות או יותר, רוח מסוימת שאנחנו פועלים לפיה. אבל זה הזמן שכל אזור יחליט מה נכון וטוב וחשוב לו לברר, לדבר, ללמוד, לעשות, וזה בדיוק הזמן הזה שיקרה בצהריים. כן?
10: תודה, אברהם, בבקשה.
13: אולי בהמשך, הזמן של הסריות, אנחנו קובעים את התוכן של הסריה, זאת אומרת, בזמן החברתי שלנו, אנחנו נקבע לעצמנו,
10: כן, הרעיון הוא, הייתה לנו הרבה התלבטות בנושא הזה, אנחנו נושאים את העשירייה בלב בכל רגע, בכל מקום, לא משנה איפה אנחנו נמצאים. יהיו חברים שיסו להתכנסות אזורית, כלומר הם לא יהיו פיזית עם העשירייה שלהם, כי כנראה לא כל העשירייה יכולה להגיע. יהיו חברים שיש להם עשירייה פיזית, אבל חלקם יצאו לחזק אזורים מסוימים, כלומר שוב הם לא יהיו פיזית עם העשירייה שלהם. ויהיו עוד מקרים, יש כל מיני מקרים מגוונים, הם לא אחידים. אז אפשר תאורטית להגיד שהעשירייה נמצאת אצלי כל הזמן בלב. אנחנו חשבנו שצריך גם לייחד לזה זמן ספציפי. כמו מפגש עשירייה לצורך העניין, שיש לו זמן קבוע במהלך היום. בזמן הזה כל העשיריות בעולם באשר הן, לא משנה אם נסעת, לא נסעת, אתה נמצא עם העשירייה פיזית או לא, יתחברו, כל העשירייה בתוכה, תתכנס פנימה, תתחבר בזום, בגלקסי, בכל צורה, כמו שגלעד הסביר, ותעשה את מה שהיא רוצה לעשות, היא יכולה לקרוא מאמר, היא יכולה לעשות סדנה, היא יכולה לשתוק, היא יכולה לחשוב, לא יודע, כל העשירייה תחליט בעצמה, כמו שהיא מחליטה גם היום, הרי אף אחד לא שואל אותך, אתה לא שואל אף אחד מה לעשות במפגש העשירייה שלך במהלך היום. אתה עושה מה שנראה לך שנכון. וזה לא בהכרח מה שעושה עשיריית אשקלון לדוגמה. וזה בסדר, אבל זה יקרה באותו זמן, וזה באחריות העשירייה לדאוג. כן, בקצרה רק, כן.
13: רק בהמשך, אפשר להגדיל את הזמן של המפגש הזה? כי יש תחושה שהחצי שעה זה לא יהיה מספיק.
11: לגבי זה ההמלצה, מי שרוצה, הסיריות שרוצות יותר, לפני הכנס או אחרי הכנס, מוזמנות להיפגש. אם מתחילים ב-8 בבוקר, יכולים לבוא קודם. לפני הלוז הכוונה, כן. השעות שהצגנו דרך אגב, זה היה שעון ישראל, כל אזור בזמן שלו. אין בעיה לפתוח את היום גם עם הסירייה, לסיים, בדיוק כמו שיש לך מפגשי הסירייה. כן, אמרנו, אז יש לפני, הזמן העולמי מתחיל בזמן הסיריה ומסתיים בזמן הסיריה. יש גם הפסקות במהלך הכנס. אין בעיה, עכשיו חברים, אני בזום, בואו נעלה, לא משנה איפה אתם בעולם, בואו נתקלל, בואו נתחבר. אבל הכנס יש מטרה, אוקיי? מטרה אזורית כמו שאמרנו, ולכן יש נקודות זמן לסיריה.
10: אבי ונטורה.
14: אני יכול להגיד על הסיריה שלי, היא הנשמה שלי. אני יכול להגיד גם על פתח תקווה שהיא הנשמה שלי, ועל כל העולם כולו. זה קל להגיד. אבל באמת, שככה היציאה הזאת עם העשירייה, ההתכללות, זה המקום שבו אנחנו יכולים להרגיש יותר נחיצות לעזרה מלמעלה. זאת אומרת, מאיפה תבוא ההצלה הזאת, איך נוכל לעשות את זה? אז חסר בנושא של הכנס שיוביל אותנו לפתרון, כי זה עיקר הבעיה פה עכשיו, ההתקללות היא באמת שמאיפה זה יבוא. אז אולי חסר לנו נושא כזה, שחייב להיות נושא לכנס, זה לא נושא האופן של ההתקללות ואיך שזה קורה בפועל. זה לא הנושא, זה לא מה שאנחנו צריכים לשאוף אליו.
10: הנושא של הכנס אבי הוא מעוררים מלמטה.
14: אוקיי, אז זה. תודה.
10: זה הנושא. טעות הדלטטה. כן, אבינו.
15: כן, אנחנו רצינו לשאול, חוץ מהמושג כנס אזורי, האם המטרה היא חיבור והתקללות בין עשיריות, שזה ממש המטרה, ואם כן, גם איך זה בא לידי ביטוי? זאת אומרת שאם עכשיו אנחנו לדוגמה נפגשים באזור מסוים כמה עשיריות ויש כמו שאמרתם בעשירייה אחת חלק בא או חלק לא בא, אולי חלק בתפקיד, חלק נסו למקום אחר. האם עכשיו אנחנו יושבים פה 4-5 חברים בעשירייה ולידינו יושבת עשירייה אחרת 4-5 חברים, או שאנחנו באים כולם, מתערבבים בין כולם, יושבים כולם ביחד, מתחברים כמה עשיריות ביחד, עושים את הסדנאות או שיעורים ביחד וכו'. כן, יש איזשהו חוסר בהירות במגמה, לאן זה בדיוק הולך.
0: כן, זה נכון, דיברנו על זה, וזה מאוד חשוב. אנחנו באים להתקלל עם האזור שלנו. זאת אומרת, אנחנו יושבים, נאמר שבאו שניים או שלושה מהסירייה, אנחנו באים ויושבים עם עוד חברים מהסיריות אחרות מהאזור, מתערבבים. במיוחד, אנחנו כאן, אולי זה קל לנו בפתח תקווה, כי גם כך אני יושב ליד החבר שלי כל בוקר. אבל יש חברים בעולם שנמצאים רק בווירטואלי. רוב החברים בעולם נמצאים בווירטואלי, ופתאום הם נפגשים עכשיו באיזשהו מקום, נאמר בטביליסי או באיזה מקום אחר בעולם, ואז מה, הם בעיקרון התערבבו והתפרדו אחד מהשני? לא. אז הם ישבו כנראה אחד עם השני, עם אלה שנמצאים מאותה עשירייה ונפגשים פיזית, יחד עם עוד חברים מהאזור. הרעיון הוא להתקלל, אבל לא להתבדל מהעשירייה שלך. אין לנו פה עיקרון להתבדל מהעשירייה שלך. אלא אתה, יחד עם החברים שלך מהעשירייה, יושב יחד עם חברים מהעשיריות אחרות, בעצם ההתקללות הזאת, עצם הישיבה, הסדנאות, עבודת התוכן המשותפת, בכלל גם כל מה שמסביב, אנחנו גם בכל מקום נכין לעצמנו את האוכל ונעשה טיולים, וכמו שדודי תיאר קודם, מגוון רחב של פעילויות, נקלוט חדשים שאולי יגיעו ממקומות שונים, וכל זה בשביל להתקלל אחד עם השני. תשובה בפשטות, לא מתרחקים בכוונה מהעשירייה שלנו, אלא יחד עם חברי העשירייה שלנו מתקללים עם עשיריות אחרות.
11: קיבלתי כאן שאלה מחברה מארצות הברית שאומרת שהיא לא יכולה להגיע פיזית לכנס, ויש הרבה חברים כאלה שכנראה לא יוכלו להגיע פיזית לכנס, אנוסים וכו'. השאלה האם אפשר להתקלל וירטואלית באותו האזור שזה רק פיזי. אז התשובה, כבר ענינו על זה, התשובה היא כן, אפשר להתקלל וירטואלית עם האזור. כל אזור בפני עצמו יוציא שידור מקומי לאזור שלו. אם יש התכנסות גדולה בארצות הברית, ואני לא יכול להגיע אליה, ואני משוייך לאזור הזה, כלומר טכנית הייתי צריך לנסוע פיזית לשם, אז אני אוכל להתחבר בזום או כלי כזה או אחר, להתחבר לאזור עצמו ולהתקלל עם אותו אזור שלי וירטואלית.
10: חדרה אחד.
16: בוקר טוב חברים. האם אפשר לנצל את הכנס האזורי כדי לקרב חברים שעזבו אותנו או שהם מהאזור ולא נכללים בעשיריות?
0: כן, ודאי. ודאי, אנחנו מאוד מאוד רוצים, זו הזדמנות נהדרת, כמו כל כנס. זה כנס, ואמרנו ברוב עם הדרת מלך, ויש לנו, אנחנו יודעים את זה בוודאות, ומכירים הרבה מאוד חברים שאו עזבו, אבל לא בדיוק עזבו, אלא נמצאים קצת רחוק, אולי היה להם קשה, אולי קצת עברו כל מיני תהליכים עם עצמם, נמצאים איתנו, רוצים לבוא, זה בסדר שהם יבואו, שיבואו, ונחבק אותם ונאהב אותם.
10: גיא.
17: שמענו מרב שכמו שסוכר בקוס תה הוא נמס ונעלם, ככה כל אחד מאיתנו צריך...

0: אני מתחבר עם החברים, אני מתקלל עם החברים, אנחנו עושים סדנאות ביחד, אנחנו מתחברים, אנחנו שרים, בדיוק כמו בכל כנס אחר. קוסטי, לא קוסטי, סוכר שנמס, זה כבר עניין פרטי, כל אחד יעשה את זה בדרך שהוא מבין וכמו שהוא שמע את הרב. אבל אין איזה מגבלה, אין איזה מגבלה, אין חברים, שאלת אם יש חברים כאלה או חברים כאלה. כל החברים הם חברים שלנו, של הקבוצה העולמית, של הכלי העולמי, דוברי השפה שלי, לא דוברי השפה שלי, זה לא משנה. אנחנו חברים ואנחנו מחולקים לעבודה בעשיריות וזה בסדר גמור, גם להם יש עשירייה. הרעיון הוא פשוט, אני יוצא לאזור כדי להביא כוח לתוך העשירייה שלי. אני לא יוצא לאזור כדי להחליף את המבנה של העשירייה שלי. מקום העבודה הוא בעשירייה. הסתיים הכנס האזורי, אני אחזור חזרה לעשירייה שלי, נקווה שעם יותר כוחות כדי להתחבר עם החברים בעשירייה, וכך גם כל חבר בעולם. בסדר? תודה, יש לנו פשוט עוד שאלות. פרנץ' 2, בבקשה.
1: מרסי, מ-שר זמי, דו כלי מונדיאל.
2: תודה חברים יקרים וכלי עולמי, והחברים גדולים בפתח תקווה. אנחנו בחלק מאפריקה ואנחנו צריכים את העצות שלכם בנוגע לחלק הזה של אפריקה, אפריקה שנוכל להגשים את החלום הזה של הכנס הזה, האזורי, שזה יהיה, שזה עבורנו משהו מאוד מאוד חשוב. לחיים, אני לא שמעתי שאלה אבל...
0: כן, החבר בעצם, אם אני הבנתי אותך נכון, אתה אומר שבאפריקה בגלל המרחקים הגדולים, אז חלק מהמאמצים האזוריים לא כל כך יקרו. אז תעשו את זה וירטואלית, כמיטב יכולתכם, אנחנו מבינים. יש מקומות בעולם שהמרחקים הם מאוד מאוד רחוקים, והחברים מתקשים להיפגש. אז מי שיכול להיפגש פיזית, וכל השאר ייפגשו וירטואלית, והתחברו וירטואלית לאותו מיקום פיזי. אנחנו, בגלל קוצר זמן, אני מתנצל, אנחנו נקדיש בעוד פגישות זמן לשאלות. אנחנו רוצים לספר על משהו מאוד מיוחד שקורה היום. היום בצהריים, בכל מקום בעולם ובישראל, תתקיים שבת אזורית. גם כאן בפתח תקווה, תתקיים התכנסות אזורית של גברים ונשים, כולם מוזמנים. העדיפות היא לנשים, אבל כולם מוזמנים. מי שאין לו ילדים קטנים, מוזמן לכאן. בכל מקום בעולם יתחילו בעצם לבנות את הכנס האזורי. אז אנחנו רוצים לשמוע מכמה חברים שהם פעילים ומובילים את התהליכים האלה. אז בואו נתחיל, אנחנו נשמע קודם את עודד, אחרי זה את בוריס. ככה עודד יספר לנו על צפון אמריקה, בוריס יספר לנו על הכלי דובר הרוסית, ורונן גם תתכונן. בבקשה.
3: טוב, חברים, אני אתחיל מהסוף. מאוד מאוד מאוד חשוב שכל מי שנמצא בצפון אמריקה, כל דובר אנגלית בצפון אמריקה, גם דובר הרוסית, אבל כל מי שנמצא בצפון אמריקה, יעשה מאמץ להיות היום בשיעור. לחלק זה הולך להיות מוקדם בבוקר, אבל תעשו מאמץ, כי אנחנו הולכים ביחד בעצם לבנות את הכנס. כמו שחברים אמרו פה, הכנס הזה לא יבנה את עצמו, אנחנו עושים אותו. והמפגש היום הוא באמת יעשה סוג של יעקב אחרי המבנה הכנס הגדול בזרנפין. אנחנו גם נחלק אותו לשלוש מערכות. בהתחלה נדבר על הגדלות של החברה, של הכלי, מה זה הכלי הזה, אולי שקצת שכחנו ממנו, נתעייף בו מחדש טיפה, אחרי זה נפתח לבירור יותר מעמיק, מה אפשר להשיג בעצם מהכנס הזה, שאולי הוא יותר ממה שאני יכול להשיג בעשירייה. מה הפוטנציאל פה? הבורא לא סתם זימן לנו את הכנס הזה הרי. אז בואו נעשה את זה ביחד, וניכנס גם לבירור של התוכן בכנס עצמו, איזה פעילויות נעשה, איפה נרצה להיות, כמה זמן, עם מי, איך, כל זה אנחנו נעשה לעצמנו, ובסוף נצא בשלמות, בגדלות, נתפלל שהבורא ייתן לכולם את הכוחות להיות ביחד בכנס פיזית בעוד 3 חודשים. אז תגיעו בבקשה, זה חובה שאנחנו כולנו נשים את הכוח שלנו על הפעולה הזאת. חיים.
0: תודה עודד. בוריס, הכלי דובר הרוסית.
4: בעצם מאוד מאוד דומה, אנחנו ניפגש היום בזום, זה נפרסם באיזה זום. נתחיל לדבר, יש מלא מה לברר, לאיזה תוכן נבחר ואיך אנחנו ניפגש. הכלי גדול מאוד, אז ניפגש היום בזום.
0: תודה. עוד דבר ייחודי זה שהקבוצות בישראל

0: גם נפגשות היום, אז רונן, ספר לנו קצת מה הולך להיות.
1: כן, בוקר טוב חברים, אז באמת, יש הזדמנות נוספת שהבורא נותן לנו, וזה בעצם להרים את הראש קצת מתוך הסוריה, מתוך העבודה הפנימית שאנחנו עושים עם הסוריה שלנו, ולהתחיל לתת ללבבות שלנו באמת להתחכך עם כלל החברים שיש באשקלון והסביבה. שזה סדר גודל של 60-70 אנשים, שכמובן אנחנו נצפה אחר הצהריים בשיעור ביחד, מי שיזדמן לו להגיע ויגיעו לא מעט חברים, אז זה מבורך, ומי שלא, אז יתקלל איתנו במערכת הערבות. יחד עם זאת, כמובן, שלאחר מכן תהיה לנו סעודה. שוב, זה דבר שלא היה לנו הרבה זמן, הרבה שנים לא הייתה לנו הזדמנות כזאת, להתחיל להניע את התהליך הזה, ולהזיז את העגלה הזאת עוד קצת קדימה. וככה, ככה בדיוק בונים קהילה. שנוכל באמת לקבל ולחבק את כל כלל החברים החדשים שהתווספו עם השנים. מה עוד אגיד לכם חברים? שנתברך בעזרתו של הבורא לתהליך הזה, ושיהיה לנו לחיים אחד ענק חברים.
2: חיים רונן, תודה רבה. אנחנו נדייק שני דברים. א', לא יהיה שידור היום בצהריים, כל קבוצה בכל אזור תעשה את האזור, האזורי שלה. ודבר שני, הייתה פה שאלה גם ששלחו לנו מישראל, לפחות קבוצות וירטואליות שנמצאות מפוזרות בכל רחבי הארץ, אז כל חבר ילך לאזור שלו. אם אני חבר שגר באשקלון ואני בקבוצה וירטואלית, קבוצת אשקלון תזמין אותי אליהם לאזור. אם אני גר בחיפה, אז הקבוצה שמרכזת בחיפה, קבוצת חיפה, תזמין אותי אליה לכנס שלה, כך שפרט לזמן של העשיריות בכנס, אני ממש כמו בכל מקום אחר בעולם, הולך לאזור שלי.
0: כן חברים, יש עוד הרבה מאוד דברים שרצינו לעשות, אבל הזמן קצר והמלאכה מרובה. אז היום, עוד פעם, היום שבת אזורית, גם כאן בפתח תקווה, הצוות החברתי יעביר היום את השבת האזורית, בפתח תקווה דרך אגב יהיה גם מפגש מחר בערב, כולם קיבלו הודעות, נדבר על זה בנפרד. הצוות החברתי הוא מוביל את הכנס האזורי בפתח תקווה. אבל אותו דבר יקרה בכל רחבי ישראל, קבוצות ישראל יתכנסו ובכל רחבי העולם, כמו שבוריס, עודד סיפרו לנו, גם בשפה הספרדית יתכנסו, ובאירופה יתכנסו במקומות שונים. לכן אנחנו באמת עושים איזו פעולה מיוחדת, שהיא לכאורה קורית בכל מקום בנפרד, אבל היא קורית בו זמנית וביחד. ונסיים בשיר.
3: ישמחו השמיים, ישמחו השמיים, ישמחו השמיים ותגל הארץ.

0: שלום חברים, אנחנו נמצאים בשבת מיוחדת שכולה הכנה לכנס האזורי. הבוקר אנחנו נצפה בשיעור מספר 4 מכנס קבלה לעם העולמי בבולגריה, מ-8 בנובמבר 2019. הנושא של השיעור הוא הרווח ביציאה לעשירייה העולמית, התכווצות והתפשטות. רב מסביר איך ההתכללות, כמו שהחברים העבירו עכשיו בהכנה, איך ההתכללות בחיבור רחב יותר באזור שלם נותנת לנו כוח, נותנת לנו התפעלות, נותנת לנו הבחנות חדשות, שאיתם אנחנו חוזרים ומחזקים את העבודה בעשירייה שלנו. כלומר, אנחנו לא יוצאים מהעשירייה כדי להחליף אותה, אלא כדי לחזור אליה עם כלי רחב וחזק יותר. אחרי השיעור אנחנו נעבור לבונים חברה רוחנית בהובלת חברי ההנהלה, ושם אנחנו נמשיך את אותו הבירור בסדנאות, איך אנחנו רוצים להיכנס לכנס האזורי, מה אנחנו רוצים לקבל מהחיבור הרחב באזור, ואיזה תוכן ואווירה אנחנו נרצה לבנות יחד. כל זה כהכנה לשבת האזורית שמתחילה היום בצהריים, שבזמן הזה כל אזור, כל קבוצה יתכנסו יחד לעבוד על החיבור ועל התוכן המקומי של הכנס האזורי. ועכשיו ניכנס יחד לשיעור של הרב, בבקשה.
1: אנחנו אצלם נמצאים עכשיו בשיעור מספר 4. השם השיעור, הרווח ביציאה לעשירייה עולמית, התכווצות והתפשטות. זאת אומרת, מה אנחנו מרוויחים על ידי זה שכל אחד, חוץ מזה שהוא לומד בעשירייה שלו, ושם זה הוא מארגן את עצמו, מבטל את עצמו כלפי החברים, מקבל מהם רצון שלהם וכו' וכו'. זה חובה ועל זה אין ויתור, אבל יחד עם זה אנחנו מתחברים לעשיריות יותר גדולות. ומה בעצם הרווח מכל זה? נראה. אני מבקש, בוא נדבר בצורה יותר מצומצמת. לפי השאלות שלי, תנסו לתת תשובות מהירות, קצרות. אנחנו כבר דיברנו הרבה על כל מיני וריאציות של היחסים בינינו, אז שיהיה ברור, זה דבר אחד. ודבר שני, שנשאיר מקום לשאלות ותשובות, אם יש לכם. וזה חצי השני של השיעור, אם נחליט שצריכים אותו. כותב בעל הסולם, אין בעולם יותר מנשמה אחת, ואותה נשמה מצויה בכל בני אדם. אלה, כל אחד בשלמות, בכל אחד בשלמות, כמו אצל אדם הראשון. כי הרוחני לא יבוא בחילוקים, אלה, אותה נשמה אחת מתחלקת ברצון לקבל של כל אחד ואחד. זאת אומרת, אנחנו לא מבינים איך שזה קורה. כל אחד חושב שיש בו נשמה, והמקובלים אומרים שיש נשמה רק אחת, שהיא כולה לכולם, אחד. וזה שכל אחד מרגיש את עצמו מנותק מאחד הזה, ממבנה הזה הכללי של הנשמה, זה מפני שיש בו כוח שמחלק את הראייה שלו לתפיסה הפרטית, ולכן כך נראה לו. אבל ברגע שאנחנו מתחילים להתקשר זה עם זה, אנחנו מתחילים להבין שסך הכל אנחנו נמצאים כל פעם בהשגת הנשמה אחת, רק בצורה יותר ויותר מבוררת. זאת אומרת ש אותה נשמה יש בי עכשיו. אם אני מתקשר עם 1,000 אנשים, אני מברר אותה הנשמה שלי עם דרך 1,000 אנשים האלה בצורה יותר פרטית, בצורה יותר נקודתית, מדויקת. אם אני מתקשר לא לאלף, אלא לכמה מיליונים, למיליארד אנשים, אני מתקשר לאותה הנשמה שלי, שקודם הרגשתי אותה כנקודה, אחר כך הרגשתי אותה בעשירייה, אחר כך הרגשתי אותה עכשיו במיליארד אנשים, אותו דבר. רק השאלה באיזה דיוק אני יכול לברר אותה, להרגיש אותה, להתקשר אליה, לעבוד עמה, לעבוד איתה. זה ההבדל. אתם יכולים לרשום שאלות, עוד מעט תוכלו לשאול. לא רק על זה, אלא עבור כל השיעורים שעברנו. בערך גוף הגשמי, קטע מספר 2, בערך גוף הגשמי נעשה בית בחינות. בחינה ראשונה היא, מרגיש את נשמתו לפרט מיוחד, ולא מבין שזה כלל, הנשמה הכללית. 2, אין מאיר לו אור הנשמה הכללית, אלא לפי שיעור שזיקח את עצמו, בהשיבתו אל הכלל. זאת אומרת, עד כמה שאני נכלל עם הכלל, עד כמה שאני נכנס איתם יחד, עד כמה שאני וכלל הם יחד אחד, לפי זה אני מברר את הנשמה שלי ביתר דיוק. זאת אומרת, אם אני קודם גיליתי נשמה שלי רק בעשירייה, ואחר כך אני בא, נגיד, למאה עשיריות, מאה עשיריות סך הכל זה כמה? 1,000 איש, מה שיש לנו בכנס, בוא נגיד, כן? לא. אז מה שקורה שאני פי 1,000 יכול לברר כל הפרטים שיש בנשמה שלי לעומת מה שאני משיג בעשירייה. תתארו לעצמכם שיש איזשהו תמונה או ידיעה או חוק או מה, ואני רואה את הדברים האלה שאני רוצה לחקור פי 1,000. זה בעצם התועלת. והעניין הוא שאני לא רק שרואה את זה, אני בכל הבחינות, בכל ההבחנות, בכל מה שיש בנשמה, אני מגלה כל הפרטים שלה פי 1,000 יותר מדויק, ויכול לעבוד עם זה, ללמוד את זה, להתייחס לזה, לקבל מזה וכן הלאה. זאת אומרת, זה ממש הרווח עצום ביציאה מהעשירייה ל10 עשיריות, 100 עשיריות וכן הלאה. חייב אדם לומר, בשבילי נברא העולם. זה קטע מספר 3. חייב אדם לומר, בשבילי נברא העולם. משום שכל הבריות נחוצות לפתח אותו, לעבודה רוחנית. זאת אומרת, הוא צריך ממש להרגיש שהוא נכלל מכולם, שבעצם מה שהוא רואה, מה שמגלה לפניו, זה הכל העתקה מהנשמה שלו הפנימית. לכן יש לנו להבין את המהותה של האהבה הרוחנית, ממידות אהבה של בן אדם לחברו, כי מתחילה לא הוטבעו באדם, אלא ללמוד אהבה לבורא. זאת אומרת שכל מה שאנחנו לומדים בינינו, בעשירייה, חוץ מזה, אנחנו צריכים ללמוד שבאותו יחס אנחנו צריכים להתייחס לבורא. הלאה. חסר לנו רק לצאת כל אחד מעצמו ולקשור את עצמו עם אחרים לגוף אחד, כותב בעל הסולם. כי במידה הזאת אני מתחיל ללמוד את עצמי. אני לא יכול ללמוד את עצמי בתוכי, אלא רק שאני מתחבר לאחרים, ובהם אני רואה חלקי של הנשמה שלי, שבי אני מגלה רק נקודה אחת שחורה. רק נקודה שחורה. וכשאני יוצא, אז מחוץ לי, שם היא נמצאת הנשמה שלי. לכן כתוב, בתוך עמי אנוכי יושבת. עד כאן אנחנו עברנו על ארבע קטעים. שמסבירים לנו מה ההבדל בין שאנחנו מגלים את הרוחניות בעשירייה הקטנה, או שמגלים אותה בפי כמה וכמה, כמות האנשים יותר. אתם רוצים כבר עכשיו לשאול משהו? נו, לא להתבייש. יש, בבקשה.
2: המאמץ הזה להתחבר עם העשירייה הגדולה, והמאמץ להתחבר עם העשירייה המקומית שלי, מה ההבדל בהרגשה, בקבלת ההרגשה? כי עכשיו העשירייה הכללית הגדולה, יש בה יתרון גדול לגבי, אני מרגיש שיש בה יתרון גדול לגבי, לעומת העשירייה המקומית היותר קטנה שלי.
1: אני לא יודע איך לתת דוגמאות, אבל תתאר לעצמך שאתה לוקח זכוכית מגדלת, ואתה רואה את הדברים שקודם כל היה נראה לך, נגיד אתה ראית, אתה רואה איזה נקודה על הדף הלבן. נקודה. אתה לוקח משקפיים, מלביש אותם, אתה רואה, זה לא נקודה, זה איזשהו משהו, אולי זה איזשהו חיה קטנה, איזה ג'וק. כן? אתה לוקח זכוכית מגדלת, אתה רואה, כן, זה משהו ש... זה איזה ייצור ביולוגי, יש לו רגליים, יש לו הכל מה שיש לחיה הקטנה, ואתה מתחיל ללמוד אותו, אתה יכול להכניס אותו תחת מיקרוסקופ וללמוד עוד יותר ועוד יותר, ואז מנקודה לא היה לך שום יחס אליו. עד כמה שאתה מגדיל אותו, פי 10, פי 100, פי 1,000 וכן הלאה, אז במידה הזאת יש לך בירור על האובייקט הזה. כך אנחנו לומדים את הבורא. עד כמה שאנחנו מגדילים את הכלי שלנו, אז שהוא מתגלה בכלי יותר גדול, הוא מתגלה בזה ברזולוציה יותר גדולה. אני יכול ללמוד פרטים, אני יכול ללמוד את האופי שלו, את ההתנהגות שלו, בכל מיני צורות. זה מה שמאפשר לי לצאת מהעשירייה קטנה לחיבור גדול. לכן כתוב ברוב העם הדרת המלך, שכמה שעם יותר גדול, זאת אומרת כמות אנשים יותר גדולה, הבורא מתגלה שם בצורה יותר עוצמתית, גם בפרטים וגם בעוצמה הכללית. הוא לא יכול להתגלות בכוח קטן, וגם כן כוח שלא מורכב מהרבה תכונות הפוכות למיניהם, לא יכול. אלה צריכים כלי לגלות. אור לבן, הוא גם כן לא לבן. אתה מתחיל ללמוד אותו, אתה רואה שהוא קשור משבע צבעים. אחר כך אתה לומד שלא זה שבע, זה מיליוני צבעים. בתדרים ובכל ההתקשרויות שמה יש שם. כן? זאת אומרת, העניין הוא של דיוק, של מספר החלקים שעליהם אתה מחלק את התופעה. בתופעה כזאת כבורא דורש חלקים רבים כאלו, כמו שבשבילנו זה מספר אינסופי. זה כמו שאנחנו לומדים בשבירת הכלים שנעשו בעולם הניקודים, ואחר כך בחטא עץ הדעת, בשבירת הנשמה, בשבירת אדם הראשון, שחלקים יורדים ונופלים ועוד ועוד ועוד ומתפרקים ומתפרקים עד שהם מגיעים למצב שאנחנו נמצאים בדור של התפרקות האחרונה ותחילת ההתעלות בחזרה לתיקון. זהו. עוד בבקשה. לא להתבייש. נו, יתנו לך מיקרופון.
3: Hallo, Raff. Darf ich dann mal fragen, wegen Ihrer Zeichnung, die Sie gemacht haben?
4: אני קודם כל רוצה לשאול בקשר לסרטוט שלך עם האסירייה.
1: איפה הוא? נמצא? לא. אני לא יודע אם נמצא אצלי. לא.
3: Naja, sonst stelle ich die Frage so.
4: אני גם יכול לשאול את השאלה אחרת.
3: Für mich hat das ein Anzeichen, dass die Zeichen, ich habe das ja auch so
4: gezeichnet, auf einmal habe ich סרטטתי את זה ופתאום חשבתי שנראה כמו פרוצסור במחשב, זה דומה לזה?
1: במשהו כן. כל המערכות הטכניות, מה שיש לנו בעולם הזה, מה שאנחנו בונים, מגלים, זה הכל ודאי שישנה ברוחניות. אותה מערכת, כל מערכת ומערכת, רק בצורת כוחות ולא בחומר. לא יכול להיות שמישהו חשב על איזה מכונה, מערכת, על איזה המצאה שזה לא קיים ברוחניות. משם אנחנו לוקחים כל כל החידושים. אמנם שאנחנו לא מבינים ולא מודעים לזה, אבל רק משם. כן. בבקשה.
5: Buonasera Rav. È una domanda sulla lezione numero 3.
6: Rav, ערב טוב, שאלה על שיעור מספר 3.
5: Cosa faccio con il desiderio di ricevere?
6: ברגע שרכשנו את הרצון להשפיע, מה אנחנו עושים עם הרצון לקבל?
5: Oppure mi serve solo per vivere
6: nella האם הוא רק משמש אותי כדי לחיות את החיים הרגילים, או יש לו איזשהו שימוש אחר?
1: אנחנו לא נפרדים מהרצון לקבל. אנחנו רוכשים רצון להשפיע, ורצון לקבל הוא נשמר בנו, ואנחנו מגיעים לאט לאט למצב שיש לנו רצון להשפיע חזק, זה נקרא להשפיע על מנת להשפיע, ואז אחר כך אנחנו מעוררים אותו רצון לקבל, ומתחילים להשתמש בו בלקבל על מנת להשפיע. זאת אומרת שהדרך שלנו היא בעצם אפשר לבנות אותו כאיזה גרף. נו, נגיד ככה, ממצב הנוכחי עד סוף הדרך. אז אנחנו עוברים חלק שזה נקרא חפץ חסד, שזה החלק הראשון, וחלק השני שזה כבר לקבל מעט להשפיע. כבר חלק שהשגת החוכמה, השגת החוכמה, השגת התורה, השגת הבורא. ממש. כאן אנחנו רוכשים כוחות השפעה, כן? רק השפעה דרגת בינה, וכאן אנחנו רושים כבר דרגת הכתר. ככה זה. מהמלכות עד הכתר. וכאן דרגת בינה. עוד.
7: Добрый вечер, учитель. С вашего позволения хочу задать вопрос, но не об этом уроке, в конгрессе в целом.
8: Море шалом, אני רוצה לשאול שאלה לגבי השיעור הזה בכלל.
7: Второй день,
8: ביום השני, בשיעור השלישי, יוצא השיעור הרביעי.
7: Смотрю не на себя,
8: אני מסתכל לא על עצמי, אלא אני מסתכל סביבי, ובכל העשירייה יש חבר או שניים. לפעמים שלושה, שיש להם מצב כזה, לא שנרדמים, אבל כזה איזשהו דמדומים כאלה, לא, אי אפשר להילחם בזה, לא יודע, לא ברור, דורמיתה כזאת, ובהתאם למה שאתה אמרת, שמעתי אותך אומר באחד השיעורים, אתה הזהרת דווקא על זה שיש כאלה מצבים שבהם אנחנו לא רוצים להתחבר בינינו.
7: И вот это
8: השינה הזאת שאופפת אותנו, שקיימת בינינו, על זה אתה דיברת, או שזה משהו אחר, או שאנחנו, האם אנחנו יכולים להילחם בזה?
1: להילחם אנחנו חייבים נגד השינה, ירפול חושים, ניתוק מהנושא. זה כרגיל, ודאי שאנחנו צריכים להילחם. אבל יחד עם זה אנחנו צריכים להבין שדברים האלה הם טבעיים, וכל תלמיד ותלמיד הוא נמצא בחלק מהזמן שלו, בשיעור, בצורה עירנית וחלק בתרדמה, בדרומיתה. ואין כאן מה לעשות, זה הטבע האדם. אנחנו צריכים להבין שהבורא הוא מסתר אותנו בצורה כזאת שאנחנו נמצאים כך, והוא כבר יודע את החשבונות האלה. אנחנו צריכים לעשות מה שמוטל עלינו, עד כמה שמסוגלים, ועד כמה שלא, זה החשבון שלו. אני לא מתרגש מזה שחלק מהתלמידים שלי יושנים, שאני נותן שיעור במקום שלי הקבוע בבני ברוך, אז מנגיד 400 איש שנמצאים לפניי בשיעור, 100 עד 150 תמיד מנותקים באיזושהי צורה, יותר או פחות, והם מתחלפים לפעמים אלו, לפעמים אלו, כך וכך. ולא כל כך חשוב לי את זה. כי האדם משקיע, הוא הגיע, הוא עייף, הוא לא רוצה, הוא לא מבין, כן מבין. יש לכל אחד מצב רוח, יש לכל אחד הרגשה שונה, מצב שונה בבית, בעבודה וכן הלאה, חומר שונה. אחד אוהב ללמוד מבנה העולמות, השני דואג למבנה הנשמה ומה קורה איתה. וכן הלאה. כתוב על זה שצריך ללמד את האנשים לפי נטייה שלהם. חנך נער על פי דרכו. ולכן אני לא נלחם עם זה. העיקר שאדם יושב ומשתדל. אז חלק מהשיעור הוא נמצא בקשר, חלק לא. הבורא כבר מסדר את הדברים. אני צריך להביא רק את החוכמה, להגיש אותה, כמו מלצר במסעדה. להגיש אותה לאדם, בצורה כמה שיותר קרובה אליו. וזהו. בבקשה.
9: Salve. Sente? No.
10: Good evening, Graf. Hello, friends. I'm Vladimir from Czechoslovakia Group. Thank you for this opportunity to
11: Shalom, Rav. I'm Vladimir from Czechoslovakia. Thank you for the opportunity to ask. אני רוצה לשאול לגבי איך לשאול, לבקש מהבורא בצורה נכונה משהו. דיברנו על זה כבר הרבה פעמים. איך לבקש הצלחה בעבודה שלנו וכן הלאה. השאלה היא, רב, בבקשה, תחלוק איתנו את התפילה הפרטית, האישית שלך, הבקשה האישית שלך לבורא, עבור ההצלחה שלנו, עבור ההצלחה של בני ברוך, של הכלי של בני ברוך בעבודה שלנו. מהי תפילתך, רב? אם אפשר לשאול דבר כזה.
1: לשאול אפשר הכל. לא ביישן, לא מת. אבל סך הכל עוזרת רק תפילה. זאת אומרת, בקשה. שאדם מעלה את הבקשה שלו מתוך הלב שלו לבורא. ובורא הוא נמצא שם, נסתר במרכז הסירייה. אם אתה יכול לתאר את הסירייה שלך. ושהם איכשהו מחוברים ביניהם, אז תתאר לעצמך ששם בפנים נסתר בורא, ואליו אתה צריך לפנות. וכך זה עובד. זה כל הסוד. וחוץ מזה, להיות נודניק, מתמיד, ואם צריך, לוותר על הכל. זה הכל. אין שום דבר אחר. כי זה הכל, הדרך היא מאוד קצרה. יכולה להיות 5, 10, 25, 30 שנה, לא חשוב, אבל היא חייבת להביא אותך לתוצאה. ומשיגים כמה שמשיגים, אז יש לפניך עוד חלק. נו, תגמור אותה בעולם אחר. מה הבעיה? בתנאים אחרים, זאת אומרת. אבל רק תפילה. תפילה שאתה מסדר אותה בצורה נכונה, עם החברים, בתוך הסירייה, לבורא שנמצא במרכז הסירייה. זה עוזר. בשביל מה אתה מתפלל? מה אתה רוצה להשיג? זאת אומרת, כל הדברים האלה, לברר אותם בצורה בריאה, ברורה. ואל תשקר לעצמך, ואל תשלה את עצמך, אלא להיות ישר. זה הכל.
12: העבודה בעשירייה המורחבת, בעשירייה הגדולה, נראה שזה כמו איזה בריחה מהעשירייה המקומית. איך אפשר לפשר בין שני הדברים האלה? לא לברוח מהעבודה בעשירייה המקומית כדי לעשות את העבודה הכללית, בעשירייה הכללית.
1: אתה צודק. אתה צודק. ובאמת כך, אם אני ראיתי במשקפיים עם נגיד דיאופטריה אחת, ועכשיו אני רוצה להרכיב משקפיים עם דיאופטריה פי 10 או פי 100, אז אני מוריד את האלו שהיו קודם. אז אני לא יכול לשמור גם על זה וגם על זה. וכך זה בכל דבר. במחשב, אם אתה מגדיל נגיד פונט או משהו, גם כן אותו דבר. אתה כבר עובר לתפיסה אחרת, למצב אחר. רק לא לפחד. שאתה וזה עוזב את הצורה הקודמת. אין דבר כזה. אתה נמצא במצב הקודם רק ברזולוציה יותר גדולה, יותר טובה. אתה הגדלת את המצב הקודם פי 10 או פי 100, ולא יותר מזה. אבל אתה חייב להיות באותה עשירייה, ויחד עם אותה עשירייה, עכשיו להתקלל בעשירייה יותר גדולה, שזה נגיד קבוצה של אירופה. וכך זה יהיה. אבל יהיה לך מזה הרבה מאוד. אנחנו עכשיו נכללים כאן עם הרבה מאוד דעות ומחשבות ורצונות וכל הדברים האלה. אתה תחזור הביתה, אתה לא תרגיש כאילו זה השפיע עליך. אבל התפיסה שלך, היחס, השתנו. השתנו מאוד. כי אתה נכללת עם החסרונות גדולים, שונים, וזה שייך לנשמה שלך, וזה השפיע על התקדמות. כן.
13: סלווה רב. Nella lezione precedente, nel punto 7, abbiamo parlato di Rabash.
6: בשיעור הקודם אנחנו
13: leggendo
6: בשיעור הקודם דיברנו על רבש, וקראנו שנראה שהכל מאוד פשוט.
13: Seguendo le indicazioni di Rabash,
6: ובעקבות הכללים של רבש,
13: nessun problema in Europa.
6: אנחנו התאחדנו, אין בעיה באירופה. אבל למה זה כל כך קשה להתבטל לאחרים ולראות רק את המעלות של האחרים?
1: האגו שלנו לא נותן לו לצאת מעצמנו. לא נותן. הוא רק מחזיק אותנו בפנים, בתוכו. מה אפשר לעשות? יותר ויותר לתאר שכל מה שאתה רואה זה הנשמה שלך. זה מאוד קשה. איך יכול להיות שבעולם, נגיד אני רואה חדשות, בטלוויזיה רואה חדשות, נגיד ב9 בערב אצלנו, ויש שם סקירת עולם, מה קורה בכל העולם, איזה דברים, איזה זוועות, מה אנשים עושים, איך שהם הורגים זה את זה, מה הם מתווכחים עבור כל מיני שטויות, ואיזה צרות הם עושים זה את זה. זה הכל נשמה שלי. זה תיאטרון, אבל במקום אנשים תתאר כוחות. כוחות, לא בני אדם, כוחות. וכל הכוחות האלה נמצאים בנשמה שלך. ואתה צריך להביא אליהם מאור המחזיר למוטב, ולסדר אותם כך שהם יהיו כולם מחוברים בצורה יפה. ואז מגלים הכוחות האלה, מגלים את הבורא. ובשבילך זה יהיה גמר התיקון שלך. נראה שזה פנטזיה שהיא בלתי אפשרי? לא, זה מאוד מאוד קרוב לנו. כאילו אנחנו עושים את זה. אנחנו רק צריכים לתאר את המצב. אבל המצב בעצמו מתוקן על ידי האור העליון. הבורא, במידה שאנחנו רוצים שזה יהיה מתוקן, זה יתקן. כמו שלמדנו היום בבוקר. שהבורא סך הכל רוצה שאנחנו נרצה, והוא יעשה. כן.
14: רב, שמי קונגרי הפ... אירופאי פילשטרמק תמסו זה נזרלנדק.
15: אנחנו הגענו לחבר את ה... אנחנו הגענו פה לחבר, לעשות הכנה לחבר את אירופה.
14: Şimdi bugünkü derslerden çok etkilendim ama mesela Avrupa dostlarına gibi fayda sağladı. Hiçbir şey hissedemiyorum o anlamda.
15: Ani hitpalti meod mi yaşıyorum öyle ama ani lo margiş eh ze maşpiye le haverim mi Avrupa.
14: Yani bugün ne eksikti? O eksiği yarın nasıl tamamlayabiliriz? Tavsiyeniz ne olabilir?
15: Ama ma haser lanu hayvam şenachnu nemameşet ze mahar ve o leşalem lememeşet ze mahar.
1: הדרך לתיקון הוא כולל שני צעדים, שני דרכים. זה נקרא דרך האור או דרך האיסורים. על ידי שניהם אנחנו מתקדמים. אם אנחנו מושכים האור יותר ויותר ומתקדמים לקראתו כל הזמן, זאת אומרת, להשפעה יותר ויותר, לחיבור יותר ויותר, אז אנחנו עוברים בסדר. ככה מתקדמים. אם אנחנו לא עומדים בקצב שהתוכנית הבריאה, התכלית, כולה, דורשת מאיתנו, אז מקדמים אותנו על ידי ייסורים. זאת אומרת, מכות. ואז אנחנו רצים קדימה כדי לברוח מהמכות. לפעמים נשארים, חושבים, רגע, לא נתקדם על ידי מכות, בוא נתקדם על ידי האור שמושך אותנו לחיבור. ואז מחליפים את האמצעי. במקום איסורים שדוחים מקדימה, נמשכים לאור שמאיר מי. זאת אומרת, במקום איסורים שדוחים אותנו מאחורה, נמשכים לאור שמושך אותנו קדימה. אבל על ידי שניהם, בטוח שנגיע לתיקון. כך זה גם כן עם כלי אירופאי. אירופה נמצאת במצב הכי מסוכן מכל העולם. היא כבבל המודרני, חייבת להתחיל את התיקון. ולכן הכנס שלנו הוא כנס מאוד... איך להגיד, מיוחד, בוא נגיד כך, מאוד מיוחד בזה שהוא מפגש הראשון של כל הנציגים, של כל העמים האירופאים, שכן מדברים על החיבור ביניהם כדי לבנות כלי שהוא נמצא ממש כולל בתוכו כל אירופה. כל אירופה, שזה דבר מאוד מיוחד. הכלי הזה היה ארוס, ממש מחולק מימי הבבל העתיקה, כבר 3,000 שנה ויותר. ולכן אנחנו צריכים להתייחס למצב שבו אנחנו נמצאים כדבר מאוד מיוחד. שהגיעו בני אדם מכל מיני קצוות של היבשת, והם מוכנים לדבר ולחשוב איך להתאחד, איך להתחבר, כדי לגרום לזה ממש לכל האנושות, תקופה חדשה, תקופה של תיקון. ועל הסלם כותב שאנחנו נמצאים כבר בדור המשיח. משיח זה כוח המושך אותנו מהרצון לקבל לרצון להשפיע. ואנחנו נמצאים בזה. אנחנו רואים גם כן לפי איך העולם כל הזמן נכנס למשבר יותר יותר עמוק. אז יוצא לנו שאין לנו ברירה. אנחנו נבחרנו לזה, אנחנו חייבים לבצע את זה, נשתדל לעשות זאת. אתם תראו עד כמה שעולם עוד מעט יגלה שהוא זקוק לכם, שהוא נמצא בחוסר אונים. הם גם עכשיו נמצאים בחוסר אונים, אבל עדיין איכשהו רוצים לטשטש את זה, שזה אולי, אולי עוד אפשר קצת להמשיך, אבל אי אפשר להמשיך, אי אפשר. אז עוד כמה שנים, אבל אתם תראו שהמצב הוא יחייב אותם בכל זאת לחפש מה יכול להציל אותנו. מכל מיני בעיות, אקולוגיה וכלכלה והכל. מה יכול לעזור? שום דבר חוץ מי, במקום להשתדל לשנות סביבנו משהו, לשנות את האדם עצמו. זה הכל. מספיק אנחנו עשינו כל מיני סיבובים בדרך, רק לא לנגוע בבנו. כאן לא נשאר לנו יותר כלום. רק את זה לעשות, לתקן את האדם. והשיטה היא נמצאת, אנחנו לומדים אותה, אנחנו יכולים לארגן את הלימודים והסברים והכל. אתם תראו עד כמה שאירופאים ובכלל כל העולם ירצה לשמוע מה שאתם יודעים. בבקשה.
11: רב, אולי אתה יכול קצת להסביר לגבי מה קורה איתנו כרגע בתהליך הזה שאנחנו נמצאים בו. לדוגמה, אתמול הייתה לנו ישיבת חברים ממש עוצמתית. הייתה הרבה שמחה.
16: To be honest, it was like
11: ולהגיד את האמת, זה היה כמעט כמו כאילו שהיה צורך שזה יתבטא, שהיה כאילו הרבה לחץ שהיה צריך לשחרר את השמחה הזאת. אני חושב שזה היה משהו חדש לגמרי, והיום לא הייתי אומר שיש כאילו ירידה, אבל יש קצת, גם חבר שאל לגבי איזה ישנוניות כזאת, והכל כזה קצת כזה כמו ללכת דרך בוץ. וגם בשיעורים אתה עודדת את המוזיקאים להעלות אותנו, לרומם אותנו, לתת לנו כוחות. אז אולי אתה יכול להסביר טיפ-טיפה לגבי זה, כדי שאנחנו נוכל לפתוח קצת יותר את העיניים שלנו לגבי מה שקורה איתנו. וגם הייתי רוצה לדעת אם יש כאן משהו נוסף שאנחנו יכולים לעשות. האם יש משהו שאנחנו יכולים לעשות כדי להיות פעילים יותר בתהליך הזה?
16: You make interventions and we will
11: שכאילו
16: just do the
11: לא סתם שאתה מתערב ואנחנו עונים על שאלות, אלא משהו יותר פרואקטיבי כזה, הדדי.
1: תראה, אני כבר זקן. למדתי הרבה. והיה לי גם כן לפלא כל העניינים האלה של עליות, ירידות, שינויים למיניהם, שאי אפשר מרגע לרגע להבטיח שום דבר. שום דבר. כי אתה נמצא בידיים עליונות, ושם לא מתחשבים עם המצבים שלך, עם כלום, אלא רק בכל נקודה שאתה נמצא, איך למשוך אותך לגמר התיקון בצורה קצרה ביותר. זה בעצם מה שעושה מחשב הזה הגדול, שנקרא נשמה הכללית. האור פועל עליה, ואז כלפי כל אחד ואחד, בכל רגע ורגע, יש חישוב מחדש. ולכן מרגע לרגע המצבים יכולים להשתנות מקצה לקצה. רק תמיד זה לפי הכלל מעלים בקודש ולא מורידים בקודש. תמיד זה לקראת גמר התיקון. זהו. לכן יכול להיות שאתם תבכו, יכול להיות שאתם תשמחו, יכול להיות שאתה תגיע לשיעור ואתה יודע ומבין ומרגיש כולו, כולך מלא כוחות, יכול להיות שאתה תשב באפיסת כוחות ותקלל את כל העולם. זה מצבים שאנחנו צריכים לעבור וללמוד מהם. איך? בכל זאת, בכל מצב ומצב שאנחנו מקבלים, מקבלים אותו ודאי מהשמיים, מהבורא, איך אנחנו יכולים, בכל מצב ומצב, דרך התקשרות עם הקבוצה, להתקשר לבורא שנמצא בתוך הקבוצה, בצורה הכי צמודה. זה הכל. אין יותר מה לעשות. ולכן לא אכפת לי איזה מצב הם נותנים לי מהשמיים. לא חשוב לי. אלה חשוב לי רק דבר אחד. איך אני יכול לממש את המצב הזה בצורה הכי טובה. בבקשה.
2: כבודו אמר שדיבר על העשירייה המקומית, שזה כמו איזו נקודה למעבר לעשירייה הכללית, ששם רואים את כל הפרטים, מה קורה עם התפילה שאני מבקש לחברים שלי, איך אני יכול לעשות שהתפילה שלי תהיה מדויקת, שתוכל לכלול את כל החלקים מהנקודת מבט החדשה.
1: אני לא חושב שכדאי לנו עכשיו לעסוק בזה. אם יש לך להתפלל עבור החברים, תעשה את זה בתוך העשירייה. אל תתחיל להוציא מהעשירייה בעיות ולהפיל אותם על העשירייה העולמית. אנחנו כך נבלבל את כל החברים שלנו. לא צריכים את זה לעשות. אם אני הבנתי אותך נכון.
2: אני שאלתי על התפילה. איך אני יכול לעשות את התפילה שלי יותר מדויקת, יותר עדינה, שאני מתפלל עבור העשירייה המקומית שלי, זה דבר אחד, ושאני עכשיו, אם אני חודר לתוך העשירייה הכללית, האם התפילה שלי יכולה, אני צריך לדייק באיזושהי צורה יותר את התפילה שלי?
1: כן, אבל אתה לא ממשיך את הצרות הפרטיות של העשירייה שלך לעשירייה הכללית יותר גדולה. לא. אתה הולך רק לחיבור. רק לחיבור. לא מוציא חסרונות ומתפלל עבורם, אלא אתה רוצה רק להגיע לחיבור יותר רחב, יותר חזק. עוד? אולי ניתן לנשים קצת משהו לשאול? כן. נו.
17: רב, la qualità di d'azione la realizza il singolo o la
6: רב, תכונת ההשפעה, האם היחיד משיג אותה או שהעשירייה משיגה אותה?
1: כל אחד בעשירייה, מה שמצליח לחבר את עצמו לעשירייה, אז הוא משיג. עשירייה קיימת בצורה מתוקנת, רק אף אחד מחברי עשירייה לא משיג את זה. מי שמשתוקק למצב הזה מתוקן, שכולם מחוברים ושהוא רוצה להתקלל שם, רוצה לקיים את המצב הזה, אז הוא משיג ומשתמש בזה. זה, רוחניות זה בנויה כך שכל אחד יכול להשתמש בה במידה שהוא נמצא בקשר לרוחניות. לא. גם עכשיו ישנם כל המצבים, כולל גמר תיקון, הכל. בבקשה, תשתמש בהכל. תיכנס למציאות הזאת העליונה. בבקשה, היא קיימת. זאת אומרת, הכל תלוי באדם המשיג. בבקשה.
18: שלום רב, אמנון מאנגליה, נשאל בעברית ברשותך. בשיעור הקודם היה לנו מין מצב כזה שפתאום התחלנו לשיר ולרקוד ולשיר ולרקוד, וגם בשיעור לפני זה שרנו ורקדנו ושרנו ורקדנו, ואני שואל, אני פתאום מצאתי את עצמי שר ורוקד עם כל החברים ומסתכל על כולם ובאמת מרגיש טוב, אבל לא זכרתי לבקש באותו הרגע.

0: זה שאני עובר כל מיני מצבים ו והם נעלמים אחר כך ושוב חוזרים, זה אני צריך לקבל כעובדה שנותנים לי כך להרגיש ולראות מהשמיים. הבורא פותח לי כל מיני צורות שאני צריך איתם להתמודד, צריך לדעת מה אני עושה. נגיד עכשיו הבורא פותח לי הרגשה שאני נמצא מול כמה מאות אנשים שהם באירופה וכאלה כאלה כאלה, ואני מדבר איתם והם רוצים משהו ממני. זה הכל הצגה שהבורא כך מציג לי את המציאות שאני צריך להגיב עליה, על המציאות הזאת, בצורה כמה שיותר קרובה לנכונה. כך אנחנו צריכים לראות את המציאות. אז כמו שאתה אומר, הייתי קופץ, הייתי שר, לא, כן, כן, לא. הכל לפי המצב. תשתדל כל הזמן להיות דבוק לעשירייה ולבורא בתוך עשירייה בכמה שיותר, ואז לא תטעה אף פעם. אין המלצה יותר קונקרית. בבקשה.
1: Rav, you just give the answer to Anapir to actualize the
2: situation. את התשובה לגבי המצב שבו אנחנו נמצאים. איך אנחנו יכולים לעזור זה לזה לממש את הדברים? איך אנחנו יכולים לעזור אחד לשני שזה יעבוד? מה אנחנו באמת יכולים לעשות? או שאולי אנחנו לא יכולים לעשות שום דבר? אני זוכר שלפני הרבה שנים ברומא, באחד הכנסים הראשונים, היה כזה מצב של שופלות, והחברים העלו אותו מהמצב של שופלות למצב של התרוממות, ואמרת, אם תעבדו ככה, תגיעו מהר מאוד. אז מה זאת הנקודה הזאת? מה אנחנו יכולים לעשות עכשיו?
0: מה אתם צריכים לעשות עכשיו? להשתדל להתחבר בכמה שיותר יחד ולראות בחיבור הזה, במרכז החיבור הזה, שם נשמה המשותפת שלכם, ולעבוד רק בשבילה, כי הגוף הוא מת אם לא היום עד מחר. וגם כן תראו מה זה באמת הגוף, אם אתם תתחילו לטפל בנשמה. האם קיים, האם בכלל בעל חיים, משמעות וכן הלאה. אנחנו צריכים רק על זה לחשוב, איך אנחנו מתחברים בינינו לנשמה, כרצונות שלנו. אם אנחנו נחבר אותם יחד, הם בדיוק נותנים לנו הרגשת הנשמה. היינו שדה הרוחני שבה קיים בורא, וכך אנחנו כבר ניכנס לחיים רוחניים. אין לזה הרבה מילים. הלאה. ננסה עוד קצת כאן, אבל באמת בצורה רצינית, שלא, אם אני מרגיש שאתם מתחילים לרדת לכל מיני כאלה שאלות, אז אני אפסיק. בבקשה.
3: רב, בורדקי הרקס והר שי סנקי חיילי גביאני.
4: רב, כאילו אנחנו בחלום. אתם וכל החברים כאילו חלקים שלי, אני מרגיש כמו זה חלום.
3: Sanki hani ben kendimi ıslah edersem her şey bitecekmiş gibi.
4: Sekila akol yigmer imani metaken et atsmi.
3: Bu ne demek oluyor? Sanki boşlukta gibiyim.
4: Hani magiş kmo kilo

0: יודע איפה אני מרגיש, מה אני מרגיש, מה זה שאני עובר הרגשות כאלו?
1: זה בדיוק מה שהתכוונתי. מסוג השאלות שאי אפשר לענות עליהן, כי אדם עדיין נמצא בחוסר נתונים. צריך פשוט ללמוד. בחוכמת הקבלה יש לנו כלל מאוד פשוט. אנשים יכולים לשאול שאלות ששייך נגיד לכיתה 10, אבל עדיין לא עברו אפילו כיתה ראשונה. ולכן צריכים להתאפק וללמוד, ללמוד, ללמוד כמה שנים. לאסוף, לאסוף, לאסוף נתונים, ואחר כך תוכל לשאול. מה שאתה עכשיו שואל, זה לגמרי אי אפשר לחבר לזה שאלה. אמנם שנראה לך שכן. כי אתה מרגיש כיסרון, אבל כיסרון זה... אתה עוד לא מכיר אותו. אין מה לענות. נעבור לנשים. אם אתם רוצות לשאול. נו. זהו, זאת אומרת, לא רוצות לשאול, רק לעשות...
2: Здравствуйте, дорогой Рав. Написано, что устремление...
3: Шалом, Рав Яка, כתוב שההשתוקקות לחיסרון להשפיע מגיעה ברגע שאתה ממעט טעם בקבלה עצמי. האגואיזם מתנגד וכל פעם יש מכשולים בדרך. כיצד על ידי ההתקללות להגיע לערבות כדי לרסן את האגואיזם ולהגיע לבקשה משותפת?
1: רק על ידי חיבור. אמנם שלאישה זה אחרת מה שלגבר, הרבה יותר קשה. כל אישה ואישה זה עולם בפני עצמו. היא לא זקוקה לחיבור עם החברות שם או נשים אחרות. אין לה את זה. גבר הוא זקוק לזה, הוא רוצה את זה. בשבילו קבוצה, חברה, חברים, זה בכל דבר, בכל מקום יש משהו, ואישה לא. היא מסתפקת בזה שיש לה, ולא סובלת לידה בדרך כלל נשים אחרות. זה הטבע. עכשיו, אנחנו מדברים על זה שאנחנו צריכים ללכת למעלה מהטבע. וכאן יש עדנה השאלה, הבורא גילה לאישה מצב הפנימי, פסיכולוגי, רוחני, יותר גבוה, יותר פתוח, יותר גלוי, לעומת הגברים. הגברים זה משחקים וזה כמו ילדים קטנים בכל מיני כדורגל, כל מיני משחקי חיבור, כן, חברות, אישה לא. אז היא כאילו נמצאת בגילוי הרצון יותר גדול. כן? זאת אומרת, גבר כדי להגיע לאותו רצון לקבל שהוא לא זקוק לכלום ולא רוצה כלום וכל העולם בצורה רצינית כך שיתייחס לעולם, הוא צריך אולי לעבור הרבה צעדים. אבל מה שלא יהיה, גם אישה חייבת בחיבור. ואין כאן שום אפשרות לקבל איזו הנחה. אלה אותם המאמרים, אותם השלבים שמקובלים כותבים, נשים, צריכות ללמוד ולהשתדל לעשות בעשיריות בכמה שהן יכולות. זאת אומרת, זה לא שחייבות עד פרט האחרון, לא, זה לגברים. אבל בסך הכל, הן כן צריכות להשתדל לעבור. בבקשה.
2: רב, פירמם אטריבקי, כתריתימו רוקו, נפיסנו שטו צ'לאבק דוז'ן...
3: בקטע הראשון, בשיעור, כתוב שאדם...
2: איתקדה תברץ ימור אסקרויצה.
3: ואז הבורא התגלה לו, ובקטע הרביעי כתוב שעל ידי התרגילים באסיריה אפשר לזכות באמונה, וזה נשמע כמו רווח, כמו להרוויח. האם האמונה היא בחירה או תוצאה מהעבודה? ואיך לעשות בחירה כזאת? עד כמה חשוב בתהליך כזה החובה להיות בחסן?
1: בחסן? מה זה? מה את אמרת בתרגום?
3: החובה להיות בחסן, обязанность быть милосердным.
2: Да, милосердие это посередине. Здесь написано, как он милосерд.
3: Хесед убаемца.
1: Хесед.
3: Если ты достаиваешься
2: веры, то Творец тебя
3: призывает. Он милосерд. Если ты זוכה לאמונה, אז הבורא קורא לך להיות רחום.
1: אני לא מבקש להסביר לי מה זה. אלה מילה עצמה, זה חסן.
3: רחמים, רחום.
1: אז מה השאלה? בקיצור.
2: Вопрос в том, вера.
3: השאלה, האם האמונה היא בחירה?
1: שאלי לשמוע אותה. בבקשה. נו, גברי.
2: В первом отрывке к третьему уроку написано, что человек должен сделать выбор верить. И тогда Творец ему раскроется. В четвертом отрывке написано, что путем тренировок на десятке можно, цитата, удостоиться веры. Это звучит как заработать. Так вера – это выбор, это то, что я должна выбрать в самом начале, или это то, что я должна заработать путем каких-то последовательных действий.
1: ודאי שאנחנו צריכים לעבוד קשה כדי להגיע לאמונה. אין לי יותר מה להגיד. וודאי שאני צריך לבחור באמונה, להגיע אליה. זה דרגת הבינה. אין לי מה להגיד. מצב ברור. עוד.
2: Как сделать этот выбор?
1: Я с вами закончил. Все. Я извиняюсь.
3: רב, בשיעור הקודם דיברנו על ההכרחיות להתבטל בפני החברים, להתבטל בפני הסירייה, להתבטל בפני הקבוצה, להתבטל בפני כל הכלי העולמי. אני מבינה שהביטול בפני הכלי העולמי זה פשוט, כי אתה מרגיש את הכוח שעובד. אתה יכול להתבטל בפני הסירייה כי זה עבודה יומיומית, אבל הבורא נותן לנו ניסיונות, ובכל מדרגה אתה מתחיל להרגיש שמישהו מהחברים שלך, מהחברות שלך, מאבד את הגדלות שבפניה אתה יכול להתבטל. איך להחזיק במצב הזה שהחבר שלך הוא גדול ואתה צריך להתבטל בפניו? כי ההרגשה היא שאתה נמצא באמצע רעידת אדמה, כשהחבר שלך הופך להיות שפל ממך, והגלים של אותה רעידת האדמה מתפשטים בכל הכלי העולמי, ואתה מתחיל לשמוע שהחבר שלך איפשהו נמצא במצב כמוך. איך להחזיק במצב הגדלות? גדלות החבר, כי קשה יותר להתבטל בפני החבר מאשר מכל הכלי העולמי.
1: הרבה מילים, באמת אני מבין מה שאמרת, אבל למה הפלפולים האלה? אני רק לא מבין. חבר נעשה יותר קטן, מה אפשר לעשות? איך להגדיל אותו? כלפי כלי כללי של הסירייה או כלפי כלי של העולם? אני לא הבנתי את זה גם כן. אפשר במשפט אחד להגיד משהו? אני מבקש מכל אנשים, במיוחד לנשים, תראו איך גברים שואלים, משפט אחד ברור בלבד, בבקשה, תגידי לי. אני לא יודע מה לענות לך.
2: как мне отмениться перед товарищем?
3: איך עליי להתבטל בפני החבר כשאני לא רואה את גדלותו?
1: זה כל העבודה שלנו, שאני לא רואה את החבר כגדול, ואני חייב להתייחס אליו כגדול הדור. זה כל העבודה שלנו. כן? זה אני צריך לעשות כל מיני חשבונות, כל מיני משחקים, לדבר עם האחרים, שמספרו לי על גדלות שלו, וכן הלאה וכן הלאה, וככה כולם על כולם, עד שאנחנו מעלים, כי בעשירייה כולם כמוני. איך אנחנו יכולים לעלות כל אחד את החיים? רק על ידי זה שאנחנו מדברים על גדלות החברה, על גדלות החברים. אבל איזה גדלות יש בהם? אין גדלות. אני בונה אותו על פני דווקא האפס שאני מרגיש בחבר. בבקשה, עוד.
4: Здравствуйте, дорогой рав.
3: Шалом, рав якар, есть ли шאלה?
4: Как помехи в материальном мире?
3: Эха афраот баолам агашми. להפוך אותן לעזר ברוחניות.
1: שאני על פני כל ההפרעות מחבר אותם עם הבורא שהוא שולח לי, כדי שאני על כל ההפרעות יברך אותו ויבין שהוא שולח לי אותם כדי שאני יגלה גדלות שלו, יגלה טיפול שלו בי. זה כל העבודה שלנו. עוד?
5: רב, j'ai une question pour une amie qui est la suivante. Pendant le congrès, je suis avec une dizaine avec laquelle je me suis sentie.
6: יש לי שאלה בשביל חברה שבמשך הכנס ישבתי עם אסירייה שהרגשתי מאוד קרובה אליה בזמן קצר. איך אני יכולה לעבוד עם האסירייה הזאת כשאני אחזור למדינה שלי?
1: זאת אומרת, אני עכשיו נמצא באסירייה אחת מסוימת כאן בזמן הכנס, איך אני חוזרת לאסירייה שלי אחרי הכנס? חוזרת וזהו, ומקבלת אותם שהם גדולים, הם חלק מהנשמה שלי, הם נשמה שלי ממש, אני צריכה להתקלל בהם קודם כל, ואחר כך בכל הכלי אחר העולמי. כן.
5: Et comment je pourrais continuer avec cette dizaine? Comment pourrais-je Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier ou qu'est-ce que vous pouvez me conseiller?
1: Im kol asiria va asiria shani nifgash nikhlal ani oved klapem kmo klapei haneshama sheli. Ubemet en evdel. כי סך הכל, כל האסיריות יחד, זה בכל זאת הנשמה שלי. אז פעם זה מתגלה בצורה כזאת, פעם בצורה אחרת. אבל כל העולם זה נשמה שלי. הלאה.
2: How do we interact with the bigger kli, the European kli or the world kli on a regular basis?
1: Repeat, please.
2: How do we interact with the bigger kli, a kli bigger than our ten, like the European kli or the world kli? How do we interact with the kli on a regular basis?
7: איך אנחנו מתקללות עם הכלי, עם הכלי אירופאי, הכלי עולמי על בסיס קבוע?
1: איך אנחנו נכללים עם הכלי אירופאי ואחר כך עם כלי העולמי על בסיס הקבוע? שאלה מאוד יפה, טובה ואקטואלית. אנחנו צריכים לבנות מערכות. מערכות היחסים חיצוניים, פיזיים, ומערכות היחסים פנימיים בין הסיריות ובין ה... מערכות של הפצה ולימוד ודאגה הדדית, כל הדברים, רק לא לבלבל זה את זה. אלא צריך להיות מסודר כך שזה יקל לנו את העבודה הרוחנית שלנו ולא יבלבל. אז אנחנו צריכים לחשוב על זה. אני לא יודע אם יש באירופה בכלל מרכז הרוחני של בני ברוך. יש הרבה אנשים בודדים, לא הרבה גם כן, שהם עושים כל מיני עבודות, מארגנים לנו כל מיני דברים, אבל איך לבנות מרכז הרוחני של אירופה? זאת אומרת, איפה הם, אותם, נגיד 10, 15, לא יודע כמה אנשים, גם גברים, גם נשים, שהם יהיו קשורים ביניהם בצורה קבועה, והיו משתדלים להיות קשר בין כולם. זה אני לא יודע. אתם צריכות, גם צריכים, אתם צריכים לדאוג לזה, בסך הכל. אירופה זה אתם. תחשבו על זה, דברו על זה. בבקשה.
8: Учитель, почему, когда начинаешь молиться за других, очень быстро выскакивает эгоизм?
3: למה כשאתה מתחיל להתפלל עבור האחרים, האגו קופץ מאוד מהר, ואחרי זה נשארת הרגשת בושה לא נעימה מאוד, והרגשה של ייאוש. מה קורה בתוכי? ובשביל מה צריך את ההרגשה של הבושה והייאוש?
1: כל ההרגשות אנחנו מקבלים מהבורא שמביא לנו את זה כנראה לצורך התיקון. אנחנו צריכים להתעלות למעלה מההרגשות האלה, בושה, ייאוש, כל מיני דברים כאלה. הם תמיד מלווים אותנו, כי מה יש לנו מרצון לקבל אם לא להתבייש ולא להתייאש? זה התוצאות מהאגו שלנו. לכן זה תמיד יהיה ועוד יהיה. אנחנו צריכים, רק במידה שאנחנו דבוקים בבורא ויכולים לשייך לו כל התופעות הללו בדבקות עליו, אז בצורה כזאת אנחנו באמת יכולים להינצל. וחס ושלום לא לזלזל ברגשות האלה של ייאוש ובושה ועוד כל מיני. הבורא שולח אותם בכוונה ואני צריך לקבל אותם באהבה. בבקשה.
9: Ich möchte gern Eindrücke schildern von diesem Kongress bis heute.
10: אני רוצה לתאר משהו שהיה בכנס עד עכשיו. הייתי בשלוש עשיריות שונות.
9: הבריאיש
10: עברית, ברוסית, גרמנית. ואני מוצאת שיש הבדל עצום בכנס הזה מכנסים אחרים. אנשים ממש נלחמים על כל מילה, מחפשים את האמת. כולם ממש במאמץ גדול, וחשבתי שחשוב לציין את זה. ובשבילי זאת התפילה. זה לא סתם למעלה איזשהו אלוהים כזה, אלא זאת העבודה שעשינו כאן. זה שלוש הקבוצות האלה שחוויתי אותן. אני מניחה שגם בקבוצות אחרות יש בדיוק את אותה עבודה שנעשתה, ואני חושבת שזה מדהים. מאוד חשוב לי להגיד את זה לחיים.
1: אני מסכים איתך ב-100%. אישה אחת, כן, הראשונה שאני הסכמתי איתה לגמרי.

0: Hello.
1: This is my first congress.
0: Who?
1: And I'm studying with CAPU. But before I came to the congress, I had the feeling that that there is an urge to help Europe to build the European CLI.
2: אני לומדת עם CAPU, ולפני שהגעתי לכנס הרגשתי שיש צורך.
1: I also have my 10 here in Holland. So it gives me
2: לבנות את הכלי האירופאי.
1: Do I stay to work with my 10 or can I go to the Holland CLI?
2: אבל עכשיו יש לי בלבול ואני ממשיכה לעבוד עם העשירייה שלי. אני מבולבלת.
1: But I feel an urge to
0: אני לא הבנתי בדיוק ממה את מבולבלת. ממה את מבולבלת? בגלל שיש לך עשירייה עכשיו כאן והעשירייה עוד במקום אחר? או מה?
2: כן.
0: אני לא מבין. אני נסעתי לכנס הזה עם כמה תלמידים שלי, כעשירייה. ואז במשך הנסיעה הזאת קיבלתי אותם כעשירייה. עכשיו בעוד יומיים אני חוזר הביתה. ואני נכלל שם בעשירייה אחרת שלי. אחר כך, פעם ביום נגיד, יוצא יותר, אבל נגיד פעם ביום, אני מתקשר לאיזו עשירייה ב... נו, דרך אינטרנט. כן? אז עם עשירייה עוד אחת, אחרת. ואני נכלל גם עם אלו, גם עם אלו, גם עם אלו, מתבטל כלפי אלו ואלו ואלו. למה לא? זה הכל כלי שלי. זה הכל, יש, כמו שאנחנו קראנו את זה, שיש בעולם רק נשמה אחת. אז לוקחים עשירייה מסוימת, או זאת, או זאת, או זאת, זה לא קדוש. את יכולה להיות בכמה מהם יחד. רק אם את מסוגלת. שזה לא יראה עשירייה אחת שאת מזלזלת בהם בגלל שאת נמצאת בעשירייה אחרת. אצלי זה לא מפריע. זה הכל. זה לא נורא. תתקלי לי עכשיו עם עשירייה שאת נמצאת כאן, ואני חושב שרובם כאן ככה, תחזרי הביתה, תתקלי לי שם בעשירייה. זה הכל. לבריאות. עקרונות האלה הם חשובים מאוד.
3: אנחנו מבולגריה ויש לנו שאלה מהשיעור האחרון. אם אתה נמצא בעשירייה, האם זה אומר שאתה יוצא מעצמך?
0: אם אני נמצא בעשירייה, אני משתדל לצאת מעצמי ולהתקלל בהם כאילו שאני לא נמצא. אפס. מתבטל שם. זהו. זה כמו שזורקים כפית סוכר לכוס תה חם. כן? והסוכר הזה נעלם שם. כך אני רוצה להתקלל בעשירייה. בבקשה.
4: Hola, Rab. Mi pregunta es, el estado de Mesías...
5: השאלה. השאלה שלי, המצב של משיח זה תחילת התיקון, כשאנחנו נשיג את המצב הזה של המשיח, זה יהיה תמידי או שנהיה בעליות וירידות במצב הזה?
0: מצב המשיח זאת תקופה שכולם מתחילים לקבל משיכה לגמר התיקון. כולם, כולם, כולם, כולם. זאת תקופה שאנחנו נמצאים בה. יש כאלה שהם נמשכים כמו שאנחנו, קדימה, שמשהו מושך אותנו, יש כאלו שהם מקבלים על ידי ייסורים דחף מאחורה שדוחף אותנו לגמר תיקון. משיח זה מילה למשוך, זאת אומרת זה כוח שמושך את כל האנושות בסך הכל לגמר תיקון, לכן נקרא משיח. כשאנחנו נסיים את התיקונים, אז לא יהיה יותר כוח הזה שמושך. פשוט מאוד. ובוודאי שלא יהיו יותר עליות וירידות. הכל יהיה מצב קבוע, מנוחה, לנצח. משעמם, לא? כן.
4: Gracias.
5: תודה רבה.
0: זהו כבר, יש עוד?
4: Здравейте, Рав.
3: Пак шалом, Рав. שוב שאלה מבולגריה.
4: Достигнали объединение в
3: Аим цихим бешил להגיע לחיבור באסיריה. Аим אנחנו צריכים להתחבר עם האסיריה הגדולה של העולם.
0: כן. קודם כל גם עכשיו. נגיד את שואלת, היא שואלת, הוא שואל וכן הלאה, אני משתדל להתחבר. אני משתדל להתחבר, אני משתדל לא סתם לענות לכם וזהו. אני משתדל להתחבר כי דרך אנשים ששואלים אפשר להגיע להרבה קשרים. וזה הכל, בזה הכל אני עושה שחזור, לא יודע, אריסטור. שחזור. תיקון לנשמה שלי. לכן רצוי כך כל פעם להשתתף, להשתתף עם כל אדם שמדבר על, או שואל על תיקונים. עוד פעם שאלה.
4: תריאבו לי
3: האם
4: אנחנו
3: צריכים להגיע לחיבור מלא באסירייה שלנו בשביל להגיע לחיבור באסירייה הכללית העולמית.
0: כן, ויחד עם זה בטוח שבדרך אתם תרגישו שיש לכם צורך לצאת לאסירייה יותר רחבה ולא להסתפק באסירייה פרטית שלך. כי סך הכל, הכלי של כל אחד וכל אסירייה, הכללי הוא כל האנושות. כל האנושות. עד שכל האנושות לא תהיה מתוקנת כאסירייה אחת, לא יהיה תיקון. בבקשה.
1: Rav, every lesson we try to unite with different 10. It's hard.
2: בשיעור ניסינו להתחבר עם עשירייה אחרת, זה קשה.
1: And after every lesson we
2: ואחרי כל שיעור
1: making connection with our local 10.
2: יש לנו חיבור עם עשירייה מקומית. ואני מרגישה שזה לא מספיק. מה עוד אפשר לעשות?
0: מה לא מספיק?
1: We can do more effort.
2: אנחנו יכולות לעשות עוד מאמץ. איזה עוד מאמץ עוד אפשר לעשות?
1: This unity is stronger.
2: כדי שהקשר הזה יהיה חזק יותר.
0: אנחנו צריכים להתחבר עם כולם, להסתכל באהבה על כולם, לראות את כולם כחלק מנשמה. זה לא יעזור מה שאתם לא רוצות, לא רוצים, זה לא יעזור. אנחנו כולנו חלקים של נשמה אחת, כל האנושות, כל האנושות, בפרט אנחנו שיש בכל אחד ניצוץ שהוא כבר כבר נמצא קשור למטרת הבריאה. זאת אומרת שאנחנו כבר נמצאים בקף ישר, כולם מחוברים למטרה. כל האנושות עוד לא. במידה שאנחנו נתקשר בינינו ונלך לקראת המטרה הזאת, אז כל האנושות נרגיש גם כן אחרינו שהיא קשורה לזה. זהו, כך צריכים לכוון את עצמנו.
6: Рав, добрый вечер. На прошлом уроке вы задали вопрос для семинара. В чём разница?
7: טוב, בשיעור שעבר שאלת שאלה, מה ההבדל בין להתבטל בפני חבר אחד לבין להתבטל בפני העשירייה, ולא הצלחנו להגיע לדעה משותפת. האם תוכל לבאר את השאלה, מה ההבדל?
0: повторите.
6: На прошлом уроке вы
7: задали
6: вопрос, в чём разница
7: בסדנה, מה ההבדל בין ביטול בפני חבר אחד לבין ביטול בפני העשירייה, מה ההבדל בביטול הזה?
0: ההבדל להתבטל כלפי חבר אחד או עשירייה או כמה עשיריות או כל האנושות, זה הבדל של איכות העבודה שלי הרוחנית. אני, מה ההבדל בין האדם שיודע קצת ליודע יותר, יודע יותר ויותר ויותר, מספר הפרטים שהוא יכול לקחת בחשבון כדי לעשות חשבון? על זה כתוב, החכם רואה את הנולד. זאת אומרת שאני כבר יודע מה יכול לצאת, כי יש לי הרבה פרטים ביד שאני שולט בהם. לכן כמה שאפשר יותר ויותר לקשור את הפרטים האלה למטרה. הבנת שתשובה או לא?
7: תודה.
0: זהו. כן.
8: Sevgili Rav, bu bir tiyatro. İnsanlar yerine kuvvetleri tasvir et. Avrupa ve tüm kuvvetler içinizde dediniz. Bu kuvvetler nelerdir? Nasıl tasvir ederim? Ve bunları nasıl düzene sokarım?
9: Dear Great Rav, you said that this is a theater.
2: Rabbi Yakar,
9: people, we need to define these forces. Everything is inside of us.
2: אמרת שכל דבר בתוכנו.
9: I just wanted to ask, what are these forces?
2: מהם הכוחות?
9: And how can I order these forces inside of me?
2: ואיך אני יכול לסדר את הכוחות האלה בתוכי?
0: אנחנו לא יכולים לסדר שום כוחות בתוכנו. אנחנו לא מסוגלים שום דבר לעשות חוץ מ... רק להשתוקק לבורא, והוא מסדר בהתאם לעבודה שלנו בהשתוקקות אליו, מסדר כל הכוחות שפועלים בנו, כי הוא מסדר אותם מלכתחילה. הבורא עושה את כל הסיטואציות שבהם אנחנו נמצאים, גם פרטי, גם כללי, הכל, הכל, הכל, זה הוא פועל, החשבון כולו שלו. אם אנחנו רוצים שזה ישתנה וישתנה לטובת התיקון שלנו, אז אנחנו צריכים פשוט להתקשר יותר בינינו ואליו. סך הכל, אני צריך להתקשר לעשירייה, ובתוך עשירייה לבורא שנמצא במרכזה. ואם כבר אני עושה את זה ויש לי עוד אפשרות להתקשר לעשירייה יותר גדולה, גם כן לזה אני יכול להתקשר. אבל זה כבר צריכים ללמוד איך אני צריך להיות קשור לעשירייה שלי, כדי יחד איתה להתקשר לעשירייה יותר גדולה, ברזולוציה יותר מדויקת. אבל בכל זאת, רק בחיבור בינינו, שאנחנו מגיעים ליותר ויותר לחיבור, אנחנו יכולים לשנות את הגורל שלנו וכל הכוחות שיורדים עלינו. רק על ידי זה. כל היתר זה, את רואה מה שהאנושות עושה. כמה כולם רוצים לשנות את הגורל, את המציאות, שום דבר לא יצא ולא יצא. ברור שלא. רק חיבור.
10: להגיד, להגיד, בבוקר חסדך.

לך.

0: שמענו שהכל זה הנשמה שלנו, ואנחנו רוצים להמשיך להפס את המגע הפנימי עם האור העליון בתוך הקשר הנכון בינינו. ועכשיו שהרב דיבר בשיעור הזה, נזכרתי בכזאת תמונה ש... כשהיינו ילדים, בטח גם אתם, היינו לפעמים משחקים עם זכוכית מגדלת מול השמש, שאתה מנסה לרכז את האנרגיה עד שנדלק איזה אש ככה בשדה. וחשבתי שגם אנחנו בבני ברוך לאורך השנה לוקחים את הזכוכית מגדלת, וכל פעם שמים אותה על איזה מעגל, מעגל שונה, כדי להגיע בתוכו לגילוי יותר עדין, יותר עמוק של הבורא. ואם בכנס הקודם שמנו את זכוכית המגדלת שלנו על תא החיים הבסיסי שהיא עשירייה, עכשיו אנחנו מעבירים את זכוכית המגדלת למשהו שהוא בעצם קבוצת עשיריות. אחר כך בכנס הגדול בפברואר נשים את זכוכית המגדלת על כל הכלי העולמי כעשירייה אחת גדולה שמרכזה כאן בישראל. והרב לימד אותנו עכשיו כל מיני עקרונות שאנחנו נשתדל לעזור אחד לשני להבין אותם, להפנים אותם, לברר אותם. והמטרה של השבת הזאת היא להעביר הילוך בהכנות שלנו לקראת הכנס האזורי באוקטובר. אפילו השם שלו, כנס אזורי, זה משהו שהוא עוד לא מבורר לנו. ומה שחשוב זה שנחפס ביחד. נחפס ביחד איך לקחת את זכוכית המגדלת ולשים אותה על קובץ עשיריות. על חיבור גדול יותר מאשר רמת העשירייה. וגם שנהיה בתפילה משותפת שהשם יאיר את עינינו להבין איך מכל התקבצות אנחנו מוציאים טעם מיוחד ברוב עם מדרת מלך, גילוי מיוחד של הבורא שיאפשר לנו לקחת את החיים שלנו, של כל אחד, של כל עשירייה, של כל אזור ושל כולנו בכלל, למקום יותר מתקדם מבחינה רוחנית, שיוכל גם לקבל לתוכו את הדור הבא של החברים והחברות, הלומדים והלומדות, העשיריות, החדשות, שיוכלו להצטרף אלינו ולתת לנו תוספת כוח, עד שכמו שתיאר הרב, נרגיש גם אנחנו שכל הנבראים זה הנשמה שלנו. ובתוך קשרי אהבה בינינו אנחנו מגלים את הבורא ועושים לו נחת רוח, שכל מה שרב דיבר יתלבש בנו. אז הדיון הזה הוא יעביר אותנו הילוך, ומה שאנחנו רוצים זה שתוך כדי הבירורים והחיפושים פשוט נבקש מהשם להאיר את עינינו איך לפעול נכון. אף אחד לא באמת יודע מה נכון, מה פחות נכון, אבל אם נתקרב ונתפלל אז נגלה.
1: כן, מטרת הכנס היא כמו כל המטרה היא חיבור, אבל בדרך לחיבור יש כל מיני מצבים, אחד מהם זה התקללות. אז כמו שאורן דיבר, בכנס הזה אנחנו רוצים להתקלל. העיקרון הוא, אני צריך להיפגש עם חברים שהם מעבר לעשירייה שלי. עכשיו מכאן, יש אולי קצת באמת בלבול עם המילה אזורי, אנחנו עוד לא מצאנו איזשהו מושג יותר טוב מזה. אזורי זה יכול להיות כנס גדול, כמו נגיד בארצות הברית או לדוברי רוסית בטביליסי, ששם מתאספים, זה מעבר לאזור, כן? זה לא עניין של אזור, אלא עניין של יותר שפה, וכמובן שזה מעבר לעשירייה שלי. החליטו, חברים החליטו להתאסף הרבה הרבה עשיריות ביחד כדי להתקלל, ואחר כך כל אחד מגיע לעשירייה שלו, מביא את ההתפעלות. יש חברים שהחליטו גם אפילו בתוך המדינה להתחלק להרבה הרבה קבוצות, אם זו מדינה גדולה. אז זה גם כן נקרא אזורי, אולי אפשר לקרוא לזה לוקל, אבל זה עדיין מעבר לעשירייה שלי, כי כנראה שבאותה עיר יכול להיות שיש שם כמה וכמה עשיריות. אז נראה לי שכשלא יהיה בלבול, הכי טוב להגדיר שזה משהו מעבר לעשירייה שלי. כי עשירייה שלי זה ברור לי, אני נפגש איתה פעם בשבוע. והיה לנו גם כנס עשיריות. כאן זה משהו יותר גדול. אז כמו שאורן אמר, עם הזכוכית מגדלת, אז זה יכול להיות שזה מספר עשיריות סך הכל, וזה יכול להיות כמה מאות אנשים. העיקר שיהיה לי התקללות, והעיקר שאני יישב, כמו שאנחנו עכשיו יושבים, ואנחנו אולי פחות מרגישים את זה, אבל יש אנשים שזה המצב, כמו שאנחנו יושבים פה יום-יום, אצלהם זה פעם בשנה יהיה. אז זה המטרה סך הכל.
0: קליפ מספר 2, בבקשה.
2: תתאר לעצמך שאתה לוקח זכוכית מגדלת, ואתה רואה את הדברים שקודם כל היה נראה לך, נגיד אתה ראית, אתה רואה איזה נקודה, על הדף הלבן. נקודה. אתה לוקח משקפיים, מלביש אותם, אתה רואה, זה לא נקודה, זה איזשהו משהו, אולי זה איזשהו חיה קטנה, איזה ג'וק. כן? אתה לוקח זכוכית מגדלת, אתה רואה, כן, זה משהו ש... זה איזה ייצור ביולוגי, יש לו רגליים, יש לו הכל, מה שיש לחיה קטנה, ואתה מתחיל ללמוד אותו, אתה יכול להכניס אותו תחת מיקרוסקופ וללמוד עוד יותר ועוד יותר, ואז מנקודה לא היה לך שום יחס אליו. ועד כמה שאתה מגדיל אותו, פי 10, פי 100, פי 1,000 וכן הלאה, אז במידה הזאת יש לך בירור על האובייקט הזה. כך אנחנו לומדים את הבורא. עד כמה שאנחנו מגדילים את הכלי שלנו, אז שהוא מתגלה בכלי יותר גדול, הוא מתגלה בזה ברזולוציה יותר גדולה. אני יכול ללמוד פרטים, אני יכול ללמוד את האופי שלו, את ההתנהגות שלו, בכל מיני צורות. זה מה שמאפשר לי לצאת מהעשירייה קטנה לחיבור גדול. לכן כתוב ברוב העם הדרת המלך, שכמה שעם יותר גדול, זאת אומרת כמות אנשים יותר גדולה, הבורא מתגלה שם בצורה יותר עוצמתית, גם בפרטים וגם בעוצמה הכללית. הוא לא יכול להתגלות בכוח קטן. וגם כן כוח שלא מורכב מהרבה תכונות הפוכות למיניהם, לא יכול. אלה צריכים כלי לגלות. אור לבן הוא גם כן לא לבן. אתה מתחיל ללמוד אותו, אתה רואה שהוא קשור משבע צבעים. אחר כך אתה לומד שלא זה שבע, זה מיליוני צבעים, בתדרים ובכל ההתקשרויות שמה יש שם. כן? זאת אומרת, העניין הוא של דיוק, של מספר החלקים שעליהם אתה מחלק את התופעה. ותופעה כזאת כבורא דורש חלקים רבים כאלו, כמו שבשבילנו זה מספר אינסופי. זה כמו שאנחנו לומדים בשבירת הכלים שנעשו בעולם הניקודים ואחר כך בחטא עץ הדעת, בשבירת הנשמה, בשבירת אדם הראשון, שחלקים יורדים ונופלים ועוד ועוד ועוד ומתפרקים ומתפרקים עד שהם מגיעים למצב שאנחנו נמצאים בדור של התפרקות האחרונה ותחילת ההתעלות בחזרה לתיקון.
3: כן, הרב נתן לנו פה עיקרון, ברוב עם הדרת מלך. ובאמת אנחנו יודעים גם, ורב נותן לנו הרבה פעמים את הדוגמה הזאת, כשאנחנו חיים ומעמיקים באיזשהו נושא, הנושא נהיה מורכב. בפשטות, הוא נותן את הדוגמה של הבן אדם שמגיע לבית חולים, אז המנקה כבר בכניסה אומרת לו, זה ניתוח, זה פשוט, זה, היא יודעת הכל. ואז שואלים את הפרופסור, והוא אומר, תראה, יש אפשרות כזאת ואפשרות כזאת, ואנחנו לא באמת יודעים, אבל אנחנו ננסה ונעשה ככה ואחרת. זאת המציאות, לכן כשדברים נעשים יותר מורכבים, הרבה יותר קשה להסביר אותם. אבל אנחנו בכל זאת ננסה לעשות את זה, כי זה פעם ראשונה שאנחנו עושים כנס אזורי. אז מה זה אזורי? כמו שהגדיר מיכאל קודם, זה לא הסירייה וזה לא הכלי העולמי, אלא זה משהו יותר גדול מהסירייה, כי אנחנו רוצים ברוב עם הדרת מלך. עכשיו, מעניין שגם הצוותים שעובדים, הצוות החברתי שעובד עכשיו על ה... ואנחנו, שפה בפתח תקווה, והצוותים במקומות השונים בעולם, כולם אומרים, רגע, רגע, מה המטרה? למה אנחנו צריכים לעשות את זה? מה המטרה? אז בגדול, שוב, ברוב עם הדרת מלך, אנחנו רוצים שהסירייה תתקלל עם משהו גדול יותר מהסירייה. למה? מכיוון שאנחנו יודעים שכבר מאז תקופת הקורונה התפרקנו מהזהות המקומית שלנו. הפכנו לעשיריות, חלקנו הגדולים, חלק גדול מאיתנו נמצאים בעשיריות וירטואליות. חלק מהעשיריות הווירטואליות, שימו לב, כבר 7 שנים שלומדים איתנו, שבכלל לא נפגשו אף פעם. נמצאים באיזושהי זהות וירטואלית לחלוטין. ואנחנו יודעים שלזהות המקומית יש עוצמה, עוצמה מאוד חזקה. ואנחנו רוצים לחזור ולהחיות אותה. אז זה לא רק ברוב עם הדרת מלך, אלא בנוסף אנחנו רוצים שכל אדם יזדהה עם המקום שלו, עם האזור שבו הוא נמצא, ובנוסף לכך שנוכל לקבל אלינו את כל אותם חברים מהאזור שאנחנו לא מכירים אותם, ושהם לא מכירים אותנו, כי מעולם לא נפגשנו מעבר לריבוע בתוך מערכת הערבות. אנחנו אף פעם לא נפגשנו באמת וראינו. אנחנו רואים את זה גם כאן בקהילת הלומדים בישראל, שמדי פעם אנחנו עושים איזושהי התכנסות, פתאום רואים מישהו שלמד וירטואלית, ואומר איזה יופי, כמה טוב, איזה יופי להיפגש. אנחנו רוצים שאת החוויה הזאת יחוו חברים, כמה שיותר חברים, בכל העולם. בנוסף לכך, צריך להבין שאנחנו שונים בהתכנסויות שלנו, במיקומים הגיאוגרפיים שלנו. אי אפשר להשוות בין נאמר דרום אמריקה לבין ישראל, או אזור כמו, לא יודע מה, שם סיביר, טייגה וכל האזורים הגדולים האלה, לבין אזור קטן יותר. ולכן כל אזור יש לו את הייחודיות שלו. כשהתייעצנו גם עם ראשי השפות, אז אנחנו יודעים שזה לא רק על בסיס של אזור פיזי מקומי, אלא גם השפה מאוד חשובה. ולכן אנחנו קוראים לזה כנס אזורי, זה לא כנס מקומי. אין קשר למשל בין זה שבפתח תקווה יש עשרות עשיריות.

0: מקצועיות, גם גברים וגם נשים, שבתקופה ארוכה מאוד עבדו כל אחד בפני עצמו, למרות שהגברים נפגשים מדי בוקר בשיעור הבוקר כאן באולם הלימוד, יחד עם זאת גם עשיריות גברים וגם עשיריות נשים, כל אחת התרכזה בעבודה עם עצמה, לא בעבודה עם עשיריות אחרות. יש קבוצות בישראל למשל קצת יותר גדולות כמו חיפה, גם שם כל עשירייה התרכזה במשך שנים רבות עכשיו לאחרונה בעבודה עם עצמה. יש עשיריות יותר קטנות כמו רבדים, כמו קצרין, עוד עשיריות שהן באמת ייחודיות במקום שלהם. מה אנחנו רוצים? שכל עשירייה תחווה את האזור שלה, תחווה את כל האזור שלה כמה שאפשר, חברים שנכללים אחד עם השני. בשפה הרוסית למשל, אז אמרנו, אנחנו גם, יש אזורים, אפשר להגיד, יש קבוצת מוסקבה, נכון? קבוצה מאוד חזקה וגדולה, שיש לה היסטוריה מאוד גדולה. אבל אנחנו אומרים שאנחנו רוצים שם יותר הזדהות שפתית, כי יש קבוצות רחבות יותר, ואנחנו רוצים לקרב ולקשר ביניהם. וכך גם באזורים שונים, כל אזור בפני עצמו. מה משותף לכולם? סיכום, מה זה הכנס האזורי? כנס שבו יש לנו הזדמנות להתקלל עם עוד עשיריות על בסיס של ברוב עם הדרת מלך, ושהוא לא ברמה של כנס עולמי. לא כולם ביחד במקום אחד, אלא באזור שלנו. אז זה הרעיון. עכשיו אנחנו נקרא את קטע מספר 4, ואחרי זה נשמע גם את הרב. קטע מספר 4 אומר כך. עיקר הפלא שבחוכמה זו היא ההתקללות שבה. כלומר, שכל פרטי המציאות הגדולה הולכים על ידה ומתקללים ומשתלבים ומתייחדים עד שבאים בדבר אחד. הכל יכול וכללם יחד. רב תמיד אומר, עם הכולל. זאת אומרת, אנחנו מתאספים, אבל כשמצרפים את הבורא אלינו זה נקרא עם הכולל. בואו נראה את קליפ מספר 3.
1: אם אני ראיתי במשקפיים עם נגיד דיופטריה 1, ועכשיו אני רוצה להרכיב משקפיים עם דיופטריה פי 10 או פי 100, אז אני מוריד את האלו שהיו קודם. אז אני לא יכול לשמור גם על זה וגם על זה. וכך זה בכל דבר. במחשב, אם אתה מגדיל נגיד פונט, או משהו, גם כן אותו דבר. אתה כבר עובר לתפיסה אחרת, למצב אחר. רק לא לפחד. שאתה וזה עוזב את הצורה הקודמת. אין דבר כזה. אתה נמצא במצב הקודם רק ברזולוציה יותר גדולה, יותר טובה. אתה הגדלת את המצב הקודם פי 10 או פי 100, ולא יותר מזה. אבל אתה חייב להיות באותה עשירייה, ויחד עם אותה עשירייה, עכשיו להתקלל בעשירייה יותר גדולה, שזה נגיד קבוצה של אירופה. וכך זה יהיה. אבל יהיה לכם מזה הרבה מאוד. אנחנו עכשיו נכללים כאן עם הרבה מאוד דעות ומחשבות ורצונות וכל הדברים האלה. אתה תחזור הביתה, אתה לא תרגיש כאילו זה השפיע עליך. אבל התפיסה שלך, היחס, השתנו. השתנו מאוד. כי אתה נכללת עם החסרונות גדולים, שונים, וזה שייך לנשמה שלך. וזה השפיע על התקדמות.
0: כן, אומר לנו הרב, אתה נכלל עם חסרונות גדולים, שונים, וזה שייך לנשמה שלך, וזה ישפיע על ההתקדמות. אז בואו נברר עכשיו בסדנה בינינו, 6 דקות, במה ההתקללות עם החברים מהעולם או מישראל מחזקת את העשירייה שלי. במה ההתקללות עם החברים מהעולם ואו

0: המטרה היא להתקלל בכלי. מה זה להתקלל בכלי? להרגיש דברים, לאסוף חסרונות, כדי לבוא ועם החסרונות האלה למשוך את המאור או לעשות את זה תפילה. עכשיו, כשזה המטרה ואתה נפגש עם אנשים אחרים, אתה מושפע מהם, אתה מרגיש את הדברים השונים, ופה צריך לחפש את החיסרון של החיבור כדי להעלות אותו תפילה. ככה אני מרגיש.
1: יש מטרה עליונה שזה, כמו שרב אמר, שחזור נשמת אדם הראשון, או שיקום, או תיקון, ויש כל מיני אלמנטים בתוך התהליך הזה, שזה אסירייה, ואזור, ומדינה, וכלי עולמי. כאילו, האסירייה זה לא מטרה, האזור זה לא מטרה, יש מטרה עליונה, וכל פעם צריך כנראה, בגלל שאנחנו עדיין תלויים בזמן ומקום, לעבוד כאילו על איזה אלמנט אחר בתיקון הזה. בסופו של דבר אנחנו נרגיש שהכל זה אחד, אבל ככה צריך כנראה לעבוד עכשיו בשלב הזה.
2: כל התקללות מהסוג הזה היא מחזקת, מביאה לנו עוד גדלות, עוד חשיבות, עוד קשרים שאנחנו מגלים בכלי העולמי.
3: כן, זה כמה שיותר רזולוציה, כמה שיותר, כבר כמה דוגמאות היום נתן, באמת שיעור מאוד חזק. איכות יותר גדולה, כמה שאתה יותר יכול להרחיב את הכלי שלך, לעבוד עם אסירייה, לעבוד עם כמה אסיריות, לעבוד עם הכנס, איזשהו אזורי, או לעבוד עם כל האנושות, זה הכל הבדל באיכות, שבאמת צריכים להגיע לזה שכל האנושות אסירייה אחד, אבל יותר קל לעבוד באסירייה, וגם אנחנו עובדים באסירייה שלנו יום-יום, זה אסירייה ממש, אסיריית עבודה, יומיומית, אנחנו שם מקפידים בכל הכללים להתבטל כלפיהם וכן הלאה, אבל סך הכל זה אותם כללים, כן.
4: כמו שגלעד אמר, ברוב עם הדרת מלך, שזאת המטרה של הכנס, אז אנחנו באמת, אנחנו רואים יש השפעה של הסביבה, אם סביבה חזקה מסביב לאסירייה, מסביב לכל אסירייה, זה גם משפיע על אסיריות, ויש כאילו צורות שונות של חיבור, אנחנו צריכים להשתמש בכל מה שאפשר, כל מה שעוזר לנו להתחבר בתוך אסירייה, וזה באמת אנחנו רואים גם בכל שיעור בוקר שאנחנו לא יושבים לבד, יש מסביבנו עוד אסיריות, וזה נותן תמיד התפעלות וכוח, וצריך להשתמש בזה.
5: כן, בשביל להשלים את המטרה הסופית, צריך שכל באי עולם יגיעו אליה. ואנחנו, במקום שאנחנו נמצאים, עוד לא יכולים לראות. לכן יש לנו את התרגילים האלה, יש לנו כל הזמן, בדיוק כמו שרב תיאר עם המשקפיים. אנחנו כל הזמן משתדלים ורוצים להרחיב את להרחיב את הראייה, לשפר את הרזולוציה פר מרחק, פר גודל, לא יודע איך להגיד את זה, אין את זה ברוחניות, אבל כאילו להתרחב, ואי אפשר להתרחב בלי התקללות, כי כמו שאדם לבד לא יכול לקבל, לא יכול להקשיב בכלל למה שמקובלים אומרים, אותו דבר, אנחנו חייבים כאילו כעשיריות להתחיל לגדל את השריר הזה שיש לנו חברה הקטנה שאנחנו נמצאים בה וממנה לחברה יותר גדולה עד שנצליח באמת להגיע לרזולוציה המלאה של כל התמונה השלמה ברובם הדרת מלך.
6: כן, כל הצמיחה, כל ההתרחבות, כל הגדילה היא מתוך התכוללות, עם עוד חסרונות, עם עוד רצונות, עם עוד השתוקקויות למטרה, לבורא. ויש עוד הזדמנות. להתקלל מהחסרונות

0: של כל הכלי העולמי הגדול, של כל החברים, שאנחנו נהיה איתם כאן ביחד. ונחזק בזה אחד את השני. ואת כל החסרונות אנחנו מביאים לתוך הגרעין הפנימי, שזה מרכז העשירייה.
1: קח את המיקרופון.
2: טוב חברים, אנחנו קצת רוצים לדבר על המבנה של הכנס. דיברנו עליו כבר, אבל כרגלנו חשוב שאנחנו נפנים אותו, נבין אותו, נקלוט רגע מה קורה איתנו. והכנו שקפים רגע, בוא נתחיל רגע מהלוז, כי זה זמנים וזה מארגן אותנו, לוז הקדוש, כמו שהרב אומר, אז זה פקס אותנו, אז אם אפשר להראות את השקף הראשון, יהיה לנו קל להבין את זה. אז כן, שם הכנס, מי שעדיין עוד לא קלט, הוא מעוררים מלמטה, כנס קבלה לעם העולמי, אוקטובר 2026, והתבנית שלנו היא תבנית של סנדוויץ', ככה קל לזכור את זה, מקומי, עולמי, מקומי, מקומי, אזורי, מרחבי, איך שנוח לכם. רגע, יש לנו אז מקומי, עולמי, מקומי. וזה מתחיל שמשמונה בבוקר עד השעה שלוש בצהריים אנחנו בזמן מקומי, משלוש אחר הצהריים עד השעה שש בערב אנחנו בזמן עולמי משותף כולנו יחד, ומהשעה שש עד השעה שמונה וחצי, ייתכן יותר בחלק מהמקומות, אנחנו בזמן מקומי, כלומר חוזרים לזמן מקומי. אם למשל, בוא ניקח את, למשל את פתח תקווה, או לא יודע, כל כנס בגרמניה או בטביליסי, אז אם אני מתחיל בשמונה בבוקר את הכנס, אז משמונה עד שלוש, אנחנו בזמן המקומי שלנו, יש לנו את הסדנאות שאנחנו נעבור יחד, זמן משותף שאנחנו היום בצהריים, בשבת האזורית, אנחנו נבנה את התוכן שם, את התוכן המקומי, ייתכן ואנחנו נחליט לצאת לטיול, כי אנחנו נמצאים ליד הטבע. ייתכן שנחליט לברר דברים שקשורים להפצה שלנו באזור, או שאנחנו נחליט לברר דברים שיעזרו לנו להתחבר כאזור. אנחנו אולי נבחר שיעורים מיוחדים של הרב, שאנחנו, חשוב לנו עכשיו ללמוד אותם, להתעמק בהם. נקיים סדנאות, נקיים הפעלות, נקיים סעודה שלנו. נכין אותה יחד. זה הזמן המקומי האזורי שלנו, ואנחנו בונים אותו. כמו שבנינו את כנס העשיריות, ככה אנחנו נבנה את הכנס האזורי שלנו. וככה נהיה עד השעה שלוש. בשלוש אנחנו מתחברים לשלוש שעות משותפות עם כל הכלי העולמי. וכאן אנחנו נעבור תוכן משותף לכולנו. אין כאן איזה משהו ייחודי לנו, אלא זה שייך כבר לכל הכלי העולמי. כשסיימנו את הזמן העולמי בשעה שש, שוב אנחנו חוזרים לזמן מקומי, לסעודה מקומית, לערב תרבות מקומי, לכל תוכן מקומי שאנחנו נחליט לעצמנו. וככה זה יהיה שלושה ימים. שלושה ימים רצופים, אותה תבנית בדיוק. עכשיו בוא ניכנס רגע לזמן העולמי עצמו, בין שלוש לשש, ניכנס בזום אין, כן? עם הזכוכית מגדלת, מתקדמים פנימה. אז בוא נראה את השקף השני. מה קורה לנו שם? בשעה שלוש עד השעה שלוש וחצי, חצי שעה, אנחנו נהיה יחד, אנחנו נהיה יחד בזמן הסירייה. אוקיי? זה אומר שבזמן הזה, גם אם אני במקרה יהיה במקסיקו, מיכאל ואבי הוא בארצות הברית, ועוד חברים כאן, התפזרו, גלעד דורן בטח יצאו לקבוצות, הקוקה, כנראה אצל צרפת, ככה מתוכנן, כן, ונתפזר, וככה בכל מיני אסירות חברים התפזרו בכל מיני מקומות ברחבי העולם. בזמן הזה, אני לא מתקלל עכשיו עם החברים שאני נפגש איתם, כן? אני לא נמצא עכשיו עם החברים ממקסיקו. בנקודה הזאת אני עוצר, ואני מתחבר בזום, או דרך מערכת הערבות, או בכל צורה אחרת שנכונה לנו, בצורה וירטואלית, אני מתחבר עם החברים שלי לעשירייה. אני לא מתנתק מהם, אני מתחבר איתם, אנחנו מדברים, אנחנו מתקללים, אנחנו מחליפים רשמים בינינו בנקודת זמן הזאת. לאחר מכן, משלוש וחצי עד ארבע ורבע, אנחנו עוברים לאירוע חימום הלבבות. אירוע שבו אנחנו נכין את עצמנו. זה יהיה מעין ישיבת חברים, מלווה בהרבה מוזיקה וקטעים. אירוע שהמטרה שלו לפתוח לנו את הלב לכל הכלי כולו. ואחר כך ניכנס יחד מארבע ורבע עד רבע לשש לשיעור עולמי. שיעור של הרב עם סדנאות. ובסיום מ-5.45 עד 6 אנחנו נסכם שוב פעם בזמן הסיריה. אני אחזור שוב פעם לסיריה שלי והתקלל איתה. זאת אומרת, הסיריה היא הנקודת חיבור, נקודת ממשק שלי מהאזורי לעולמי, באמצע מה שמשמן שם את העסק, זה הזמן הסיריה שיש לנו. הזמן העולמי בכל יום תעביר קבוצה אחרת מעולם, אזור אחר מעולם. ביום הראשון קבוצת פתח תקווה תעביר אותו, ביום השני החברים בצפון אמריקה יעבירו אותו, את כל הרצועה, וביום השלישי החברים בטביליסי, דוברי השפה הרוסית, הם יעבירו אותו. למה הקבוצות האלה? יש להם יכולות טכניות להעביר, יש שם ריכוז מאוד גדול של חברים שיהיו שם, וכל חלק גם בזמן העולמי תעביר אפילו גם שם קבוצה אחרת, לא אותם חברים, והם כבר עכשיו מתחילים להתכונן לתוכן. מצד התוכן, מה שמתוכנן מצד ציר התוכן, אנחנו עובדים על פי סדר ישיבת החברה של הרבש. כלומר, ביום הראשון אנחנו נבנה את חשיבות החברה. זאת אומרת, נדבר על בשבח החברה. המטרה היא לעורר רצון להשתייך, להשתתף, לקחת אחריות על בניין החברה שלנו. ביום השני, על פי סדר ישיבת החברה של הרבש, אנחנו מעמיקים את החיסרון. אנחנו רוצים לבנות כל היום בהדרגה, דרך כל אותם הבירורים, תפילה משותפת. וביום השלישי אנחנו רוצים להיכנס ולצאת בשמחה, בהודיה, ולחתום את הכנס בשלמות. אז אלה צירי התוכן שלנו, של כנס מאורים מלמטה.
1: כן, ובנוסף ללוז הכנס ולתבניות, אז יהיה לנו את זמן הסירייה שלנו. אנחנו, אנשים התפזרו לכל מיני מקומות בעולם, בארץ, אבל בסופו של דבר כל אחד צריך תמיד להישאר קשור למקום הכי פנימי והמקושר בקשר ישיר עם הבורא, וזה הסירייה שלו. ולכן יהיה זמן רק לה. לראות איך הסירייה היא באמת היא חלק מתוך הכלי השלם, איך אני כל הזמן חוזר אליה, נקבע לעצמנו זמנים במהלך היום, גם בתוך הלוז יש שם זמנים של זמן הסירייה, שבו אנחנו נתחבר וכהסירייה נעשה פעולות שלנו, בדיוק כמו שהיה לנו בכנס הסיריות. ובכלל, אנחנו מתוך זה שניצא לכל מיני מקומות, נוכל לראות את הגוון ואת את האושר ואושר שיש בתוך העשיריות בעולם, בזה להתקלל ולהחזיר את זה כל הזמן לתוך העשירייה שלי. אבל הכי חשוב, בוא אולי נדבר על זה קצת בינינו בתוך סדנה, ונברר איך נשמור על רוח העשירייה ועל החיבור בעשירייה גם במהלך הכנס האזורי. שוב, איך נשמור על רוח העשירייה ועל חיבור העשירייה גם במהלך הכנס האזורי. יש לנו 6 דקות לסדנה.
3: אני חושב שההכנה היא קודם כל בעשירייה, כמו שזה נראה, רובה תהיה בעשירייה, אז כבר אנחנו, כל ההסתכלות שלנו כלפי הכנס הזה תבוא מתוך העשירייה, ונשמור על הרוח, כי כולנו סביב אותו רצון משותף, יהיו את הזמנים המיוחדים שהעשירייה תתכנס בה, יהיו בית הסעודות שנשב ביחד. זאת אומרת שהעשירייה עדיין יהיו לה הרבה אפשרויות, גם בעצמה להיות בכנס כעשירייה.
4: אני חושב שזה שאלות כלליות כאלה. אם אני אשאל מהי רוח העשירייה, אני לא יודע אם כולם יגידו אותו דבר. אז אני חושב שזה ברור אני חושב שזה ברור שנעשה, מהי רוח הסירייה, לתת איזה הגדרה. אני חושב שאני לא יכול להביא משהו אחר, כי אני בא מתוך הסירייה. אז כל הדברים האלה זה ברור, כמו שיש לימוד של צורות חדשות, מה שאני מביא, לזכור שהמטרה היא כאילו לאסוף רשמים, ולעשות איזה מרק של כל אחד מביא את הדבר שלו, והתקבל משהו.
5: כן, כמה שרוצים לחזק את, נגיד, את האזור, אז ככה הסירייה צריכה להיות עוד יותר חזקה. שכאילו, כאילו המבנה של הסירייה הוא צריך עוד יותר להתחזק בשביל כאילו לחזק עוד יותר את האזור. אז בקיצור, זה הנקודת מוצא שלנו, כאילו זה כאילו הגרעין שלנו, השורש, שהוא תמיד חייב לעבוד על שלמות, על שכאילו זה לא יתפרק, כי אחרת אנחנו לא נוכל כאילו לעזור לאזור להתקדם. אז זה צריך להיות ככה כוונה כל הזמן.
6: אני שמעתי עכשיו בשיעור שרב אמר, אתה חייב להיות בעשייה שלך, ויחד עם העשייה שלך עכשיו, להתקלל בעשייה יותר גדולה. אז נבקש מהבורא שיעזור לנו לממש את החיבור הזה היותר רחב. ונצליח.
7: מצד אחד אנחנו צריכים כעשירייה לחזק את כל העשיריות מסביבנו, את כל האזור. ומצד שני גם אני חושב שיהיה לנו אתגר כזה אולי פעם ראשונה, כאילו לפחות שני חברים טסים לכנסים בחול, איראן ואודי, אז אנחנו צריכים לחשוב גם איך לשמור על הסירייה במצב כזה, שאנחנו לא נמצאים ביחד פיזית, ואיך אנחנו כאילו שומרים על הסירייה שלנו. קודם כל, על החיבור הפנימי, לא משנה איפה חברים נמצאים, ואז אנחנו נוכל גם להעביר את החיבור הזה לכל הסביבה כאילו בכנס.
8: כן, ו... בעצם כמו בעולם הגשמי, רוח לא מתקיימת מעצמה, צריך שמשהו יחולל אותה, ואנחנו רוצים להשתמש בזמן ההכנה שיש לנו לחולל את אותה הרוח שתתקיים בכנס. וכמה שאנחנו נעבוד כמו שאור השמש הוא זה שמחמם וכן הלאה, מעלה גלי חום ומשיב את הרוח, ככה אנחנו בהכנה שלנו צריכים לדאוג שיהיה מאור שפועל עלינו, להתפלל, לבקש, להתאמץ על זה, כדי שאנחנו באמת נגיע מוכנים עם כלי נכון שלא יכול להתפרק לתוך העבודה במבנה הגדול. ואז אנחנו באמת, גם אם נהיה לכאורה פרטים מפוזרים כאן באולם הלימוד, אנחנו כל אחד יקיים את הרוח של העשירייה. זה הכל בהכנה.
0: אני חושב שאנחנו ורוב החברים, בגלל שהם חיים פשוט כל הזמן בתוך העשירייה יום יום, אז הרוח של העשירייה חיה, ואתה כבר חי ופועל ונושם ומדבר מתוך העשירייה, ולכן אין לי פה כל כך שאלה על זה. זה מי שאתה, זה מי שאתה מביא לכנס, זה את העשירייה שלך, ואתה בא להתקלל מכל אחד שבא עם המטען של העשירייה שלו, וככה אנחנו יוצרים התרחבות הכלים.
3: כן, כל חבר הוא מכיל את הכוח הרוחני של כל העשירייה, וברגע ש הוא יוצא מתוך העשירייה ונכלל, ואחרי זה חוזר לתוך העשירייה, אז כל הכוחות האלה, עד שבאמת נתחיל להרגיש את הנשמה האחת, שהיא לא רק...
1: טוב חברים, עכשיו אנחנו רוצים לפתוח את זה לשאלות ותשובות בכל מיני נושאים. באופן טבעי אנחנו מנסים לעשות פה דבר חדש, כמו כל דבר חדש, כשהוא חדש, אז יש בו כל מיני תהיות וכל מיני שאלות, אז אנחנו מזמינים את כל מי שיש לו שאלה להרים את היד כאן באולם, וכל מי שבאולם רוצה לשאול משהו, מוזמן להציב סימן שאלה בכל נושא שקשור לכנס האזורי. אייל עוז, בבקשה.
9: בקשר לתוכן המקומי, שהוא המון זמן במהלך, יש איזה הנחיות? משהו שאנחנו מצפים שהאזורים יעשו, או שכל אזור יעשה מה שבא לו?
2: שאלה מצוינת, ומרימה להנחתה לקראת היום בצהריים. היום בצהריים קראנו לזה שבת אזורית, זה כבר פיילוט טעימה, שכל אזור, כמו שהוא התכנס בכנס, פחות או יותר, כמו שהוא התכנס בכנס, התאסף היום אחר הצהריים, תכף גם חברים, ראשי שפות וקהילות יציגו את זה, ובזמן הזה מתחילים לבנות יחד את התוכן של הכנס. זה לא שמישהו עכשיו מנחית, בדיוק לא, כמו שלא, לכנס הסיריות, אף אחד לא אמר לך תעשה כך או אחרת. יש גבולות ברורים, יש איזה קו פחות או יותר, רוח מסוימת שאנחנו פועלים לפיה. אבל זה הזמן שכל אזור יחליט מה נכון וטוב וחשוב לו לברר, לדבר, ללמוד, לעשות. וזה בדיוק הזמן הזה שיקרה בצהריים. כן?
1: תודה, אברהם, בבקשה.
10: אולי בהמשך, הזמן של הסיריות, אנחנו קובעים את התוכן של הסיריות, זאת אומרת, בזמן החברתי שלנו, אנחנו נקבע לעצמנו?
1: כן, הרעיון הוא, הייתה לנו הרבה התלבטות בנושא הזה, אנחנו נושאים את הסירייה בלב בכל רגע, בכל מקום, לא משנה איפה אנחנו נמצאים. יהיו חברים שיסו להתכנסות אזורית, כלומר הם לא יהיו פיזית עם האסירייה שלהם, כי כנראה לא כל האסירייה יכולה להגיע. יהיו חברים שיש להם אסירייה פיזית, אבל חלקם יצאו לחזק אזורים מסוימים, כלומר שוב הם לא יהיו פיזית עם האסירייה שלהם. ויהיו עוד מקרים, יש כל מיני מקרים מגוונים, הם לא אחידים. אז אפשר תאורטית להגיד שהאסירייה נמצאת אצלי כל הזמן בלב. אנחנו חשבנו שצריך גם לייחד לזה זמן ספציפי. כמו מפגש הסירייה לצורך העניין, שיש לו זמן קבוע במהלך היום, בזמן הזה כל הסיריות בעולם באשר הן, לא משנה אם נסעת, לא נסעת, אתה נמצא עם הסירייה פיזית או לא, התחברו, כל הסירייה בתוכה, תתכנס פנימה, תתחבר בזום, בגלקסי, בכל צורה, כמו שגלעד הסביר, ותעשה את מה שהיא רוצה לעשות, היא יכולה לקרוא מאמר, היא יכולה לעשות סדנה, היא יכולה לשתוק, היא יכולה לחשוב, לא יודע, כל הסירייה תחליט בעצמה, כמו שהיא מחליטה גם היום, הרי אף אחד לא שואל אותך, אתה לא שואל אף אחד, מה לעשות במפגש הסירייה שלך במהלך היום, אתה עושה מה שנראה לך שנכון, וזה לא בכך מה שעושה הסירייה תאשקלון לדוגמה, וזה בסדר, אבל זה יקרה באותו זמן, וזה באחריות הסירייה לדוג. כן, בקצרה, כן.
10: רק בהמשך, אפשר להגדיל את הזמן של המפגש הזה, כי יש תחושה שהחצי שעה זה לא יהיה מספיק.
2: לגבי זה, ההמלצה, מי שרוצה, הסיריות שרוצות יותר, לפני הכנס או אחרי הכנס, מוזמנות להיפגש. אם מתחילים ב-8 בבוקר, יכולים לבוא קודם. מה? לפני הלוז הכוונה, כן. השעות שהצגנו דרך אגב, זה היה שעון ישראל, כל אזור ב... זמן שלו, אין בעיה לפתוח את היום גם עם הסירייה, לסיים, בדיוק כמו שיש לך מפגשי הסירייה. כן, אמרנו, אז יש לפני, הזמן העולמי מתחיל בזמן הסירייה ומסתיים בזמן הסירייה. יש גם הפסקות במהלך הכנס. אין בעיה, עכשיו חברים, אני בזום, בואו נעלה, לא משנה איפה אתם בעולם, בואו נתקלל, בואו נתחבר. אבל לכנס יש מטרה, אוקיי? מטרה אזורית כמו שאמרנו, ולכן יש נקודות זמן לסירייה.
1: אבי ונטורה.
11: אני יכול להגיד על הסירייה שלי, היא הנשמה שלי. אני יכול להגיד גם על פתח תקווה שהיא הנשמה שלי, ועל כל העולם כולו. זה קל להגיד. אבל באמת, שככה היציאה הזאת עם הסירייה, ההתקללות, זה המקום שבו אנחנו יכולים להרגיש יותר נחיצות לעזרה מלמעלה. זאת אומרת, מאיפה תבוא ההצלה הזאת, איך נוכל לעשות את זה? אז חסר בנושא של הכנס שיוביל אותנו לפתרון, כי זה עיקר הבעיה פה עכשיו, ההתקללות היא באמת שמאיפה זה יבוא. אז אולי חסר לנו נושא כזה, שחייב להיות נושא לכנס, זה לא נושא האופן של ההתקללות ואיך שזה קורה בפועל. זה לא הנושא, זה לא מה שאנחנו צריכים לשאוף אליו.
1: הנושא של הכנס אבי הוא מעוררים מלמטה.
11: אוקיי, אז זה. תודה.
1: זה הנושא. תראו את הדלטטה. כן, אבינום.
12: כן, אנחנו רצינו לשאול, חוץ מהמושג כנס אזורי, האם המטרה היא חיבור והתקללות בין עשיריות, שזה ממש המטרה, ואם כן, גם איך זה בא לידי ביטוי? זאת אומרת שאם עכשיו אנחנו לדוגמה נפגשים באזור מסוים כמה עשיריות ויש כמו שאמרתם בעשירייה אחת חלק בא או חלק לא בא, אולי חלק בתפקיד, חלק נסו למקום אחר. האם עכשיו אנחנו יושבים פה 4-5 חברים בעשירייה ולידינו יושבת עשירייה אחרת 4-5 חברים, או שאנחנו באים כולם, מתערבבים בין כולם, יושבים כולם ביחד, מתחברים כמה עשיריות ביחד, עושים את הסדנאות או שיעורים ביחד וכו'. אין, יש איזשהו חוסר בהירות במגמה, לאן זה בדיוק הולך?
13: כן, זה נכון, דיברנו על זה, וזה מאוד חשוב. אנחנו באים להתקלל עם האזור שלנו. זאת אומרת, אנחנו יושבים, נאמר שבאו שניים או שלושה מהסירייה, אנחנו באים ויושבים עם עוד חברים מהסיריות אחרות מהאזור, מתערבבים. במיוחד, אנחנו כאן, אולי זה קל לנו בפתח תקווה, כי גם כך אני יושב ליד החבר שלי כל בוקר. אבל יש חברים בעולם שנמצאים רק בווירטואלי. רוב החברים בעולם נמצאים בווירטואלי, ופתאום הם נפגשים עכשיו באיזשהו מקום, נאמר בטביליסי או באיזה מקום אחר בעולם, ואז מה, הם בעיקרון התערבבו והתפרדו אחד מהשני? לא. אז הם ישבו כנראה אחד עם השני, עם אלה שנמצאים מאותה עשירייה ונפגשים פיזית, יחד עם עוד חברים מהאזור. הרעיון הוא להתקלל, אבל לא להתבדל מהעשירייה שלך. אין לנו פה עיקרון להתבדל מהעשירייה שלך. אלא אתה, יחד עם החברים שלך מהעשירייה, יושב יחד עם חברים מהעשיריות אחרות, בעצם ההתקללות הזאת, עצם הישיבה, הסדנאות, עבודת התוכן המשותפת, בכלל גם כל מה שמסביב, אנחנו גם בכל מקום נכין לעצמנו את האוכל ונעשה טיולים, וכמו שדודי תיאר קודם, מגוון רחב של פעילויות, נקלוט חדשים שאולי יגיעו ממקומות שונים, וכל זה בשביל להתקלל אחד עם השני. תשובה בפשטות, לא מתרחקים בכוונה מהעשירייה שלנו, אלא יחד עם חברי העשירייה שלנו מתקללים עם עשיריות אחרות.
2: קיבלתי כאן שאלה מחברה מארצות הברית שאומרת שהיא לא יכולה להגיע פיזית לכנס, ויש הרבה חברים כאלה שכנראה לא יוכלו להגיע פיזית לכנס, אנוסים וכו'. השאלה האם אפשר להתקלל וירטואלית באותו האזור שזה רק פיזי? אז התשובה, כבר ענינו על זה, התשובה היא כן, אפשר להתקלל וירטואלית עם האזור. כל אזור בפני עצמו יוציא שידור מקומי לאזור שלו. אם יש התכנסות גדולה בארצות הברית ואני לא יכול להגיע אליה ואני משוייך לאזור הזה, כלומר טכנית הייתי צריך לנסוע פיזית לשם, אז אני אוכל להתחבר, זום או כלי כזה או אחר, להתחבר לאזור עצמו ולהתקלל עם אותו אזור שלי וירטואלית.
1: חדרה אחד.
14: בוקר טוב חברים, האם אפשר לנצל את הכנס האזורי כדי לקרב חברים שעזבו אותנו או שהם מהאזור ולא נכללים בעשיריות?
13: כן, ודאי. ודאי, אנחנו מאוד מאוד רוצים, זו הזדמנות נהדרת, כמו כל כנס. זה כנס, ואמרנו ברוב עם הדרת מלך, ויש לנו, אנחנו יודעים את זה בוודאות, ומכירים הרבה מאוד חברים שאו עזבו, אבל לא בדיוק עזבו, אלא נמצאים קצת רחוק, אולי היה להם קשה, אולי קצת כל מיני, עברו כל מיני תהליכים עם עצמם, נמצאים איתנו, רוצים לבוא, זה בסדר שהם יבואו, שיבואו, ונחבק אותם ונאהב אותם.
1: גיא.
15: שמענו מרב שכמו שסוכר בקוס תה הוא נמס ונעלם, ככה כל אחד מאיתנו צריך להתקלל ולהיעלם בתוך העשירייה, נכון? והאם יש פה גם עניין של בכנס האזורי גם לבוא וממש להיעלם בתוך האזור? גם יש חברים שלא תמיד אני רואה אותם כל יום, וסוף סוף יש לנו

0: לנו הזדמנות להיפגש, אז אני צריך לתת להם את הדגש ואת התשומת לב, או שבאמת להיעלם בכל האזור כמו נשמה אחת, בלי לעשות איזשהו הבדלים בין כולם.
1: כן, אין הבדלים בין כולם. אני מגיע לאזור, אוקיי, הגעתי לכנס, המטרה שלי לחזק את החברים בכנס. יש לי עשירייה, אני אוחז אותה כל הזמן בלב. אני מתחבר עם החברים, אני מתקלל עם החברים, אנחנו עושים סדנאות ביחד, אנחנו מתחברים, אנחנו שרים, בדיוק כמו בכל כנס אחר. קוסטי, לא קוסטי, סוכר שנמס, זה כבר עניין פרטי, כל אחד יעשה את זה בדרך שהוא מבין וכמו שהוא שמע את הרב. אבל אין איזה מגבלה, אין איזה מגבלה, אין חברים, שאלת אם יש חברים כאלה או חברים כאלה. כל החברים הם חברים שלנו, של הקבוצה העולמית, של הכלי העולמי, דוברי השפה שלי, לא דוברי השפה שלי, זה לא משנה. אנחנו חברים ואנחנו מחולקים לעבודה בעשיריות וזה בסדר גמור, גם להם יש עשירייה. הרעיון הוא פשוט, אני יוצא לאזור כדי להביא כוח לתוך העשירייה שלי. אני לא יוצא לאזור כדי להחליף את המבנה של העשירייה שלי. מקום העבודה הוא בעשירייה. הסתיים הכנס האזורי, אני אחזור חזרה לעשירייה שלי, נקווה שעם יותר כוחות כדי להתחבר עם החברים בעשירייה, וכך גם כל חבר בעולם. בסדר? תודה, יש לנו פשוט עוד שאלות. פרנץ 2, בבקשה.
2: מרסי, מאשר זמי, דו כלי מונדיאל.
3: תודה חברים יקרים וכלי עולמי, והחברים גדולים בפתח תקווה. אנחנו בחלק מאפריקה ואנחנו צריכים את העצות שלכם בנוגע לחלק הזה של אפריקה, אפריקה שנוכל להגשים את החלום הזה של הכנס הזה, האזורי, שזה עבורנו משהו מאוד מאוד חשוב לחיים, אני לא שמעתי שאלה אבל...
1: כן, החבר בעצם, אם אני הבנתי אותך נכון, אתה אומר שבאפריקה בגלל המרחקים הגדולים, אז חלק מהמאמצים האזוריים לא כל כך יקרו. אז תעשו את זה וירטואלית, כמיטב יכולתכם, אנחנו מבינים. יש מקומות בעולם שהמרחקים הם מאוד מאוד רחוקים, והחברים מתקשים להיפגש. אז מי שיכול להיפגש פיזית, וכל השאר ייפגשו וירטואלית, והתחברו וירטואלית לאותו מיקום פיזי. אנחנו, בגלל קוצר זמן, אני מתנצל, אנחנו נקדיש בעוד פגישות זמן לשאלות. אנחנו רוצים לספר על משהו מאוד מיוחד שקורה היום. היום בצהריים, בכל מקום בעולם ובישראל, תתקיים שבת אזורית. גם כאן בפתח תקווה, תתקיים התכנסות אזורית של גברים ונשים, כולם מוזמנים. העדיפות היא לנשים, אבל כולם מוזמנים. מי שאין לו ילדים קטנים, מוזמן לכאן. בכל מקום בעולם יתחילו בעצם לבנות את הכנס האזורי. אז אנחנו רוצים לשמוע מכמה חברים שהם פעילים ומובילים את התהליכים האלה. אז בואו נתחיל, אנחנו נשמע קודם את עודד, אחרי זה את בוריס. ככה עודד יספר לנו על צפון אמריקה, בוריס יספר לנו על הכלי דובר הרוסית, ורונן גם תתכונן. בבקשה.
4: טוב, חברים, אני אתחיל מהסוף. מאוד מאוד מאוד חשוב שכל מי שנמצא בצפון אמריקה, כל דובר אנגלית בצפון אמריקה, גם דובר הרוסית, אבל כל מי שנמצא בצפון אמריקה, יעשה מאמץ להיות היום בשיעור. לחלק זה הולך להיות מוקדם בבוקר, אבל תעשו מאמץ, כי אנחנו הולכים ביחד בעצם לבנות את הכנס. כמו שחברים אמרו פה, הכנס הזה לא יבנה את עצמו, אנחנו עושים אותו. והמפגש היום הוא באמת יעשה סוג של יעקב אחרי המבנה הכנס הגדול בזרנפין, אנחנו גם נחלק אותו לשלוש מערכות, בהתחלה נדבר על הגדלות של החברה, של הכלי, מה זה הכלי הזה, אולי שקצת שכחנו ממנו, נתאהב בו מחדש טיפה, אחרי זה נפתח לבירור יותר מעמיק, מה אפשר להשיג בעצם מהכנס הזה, שאולי הוא יותר ממה שאני יכול להשיג בעשירייה, מה הפוטנציאל פה, הבורא לא סתם זימן לנו את הכנס הזה הרי, אז בואו נעשה את זה ביחד, וניכנס גם לבירור של התוכן בכנס עצמו, איזה פעילויות נעשה, איפה נרצה להיות, כמה זמן, עם מי, איך, כל זה אנחנו נעשה לעצמנו, ובסוף נצא בשלמות, בגדלות, נתפלל שהבורא ייתן לכולם את הכוחות להיות ביחד בכנס פיזית בעוד שלושה חודשים. אז תגיעו בבקשה, זה חובה שאנחנו...

0: לנו לשים את הכוח שלנו על הפעולה הזאת. חיים.
1: תודה, עודד. בוריס, הכלי דובר הרוסית.
2: בעצם מאוד מאוד דומה, אנחנו ניפגש היום בזום, נפרסם באיזה זום. נתחיל לדבר. יש מלא מה לברר, לאיזה תוכן נבחר ואיך אנחנו ניפגש. הכלי גדול מאוד, אז ניפגש היום בזום.
1: תודה. עוד דבר ייחודי זה שהקבוצות בישראל גם נפגשות היום, אז רונן, ספר לנו קצת מה הולך להיות.
3: כן, בוקר טוב חברים, אז באמת, יש הזדמנות נוסף שהבורא נותן לנו, וזה בעצם להרים את הראש קצת מתוך הסוריה, מתוך העבודה הפנימית שאנחנו עושים עם הסוריה שלנו, ולהתחיל לתת ללבבות שלנו באמת להתחכך עם כלל החברים שיש באשקלון והסביבה. שזה סדר גודל של 60-70 אנשים, שכמובן אנחנו נצפה אחר הצהריים בשיעור ביחד. מי שיזדמן לו להגיע ויגיעו לא מעט החברים, אז זה מבורך. ומי שלא, אז התקלל איתנו במערכת הערבות. יחד עם זאת, כמובן, שלאחר מכן תהיה לנו סעודה. שוב, זה דבר שלא היה לנו הרבה זמן, הרבה שנים לא הייתה לנו הזדמנות כזאת, להתחיל להניע את התהליך הזה, ולהזיז את העגלה הזאת עוד קצת קדימה. וככה, ככה בדיוק בונים קהילה. שנוכל באמת לקבל ולחבק את כל כלל החברים החדשים שהתווספו עם השנים. מה עוד אגיד לכם חברים? שנתברך בעזרתו של הבורא לתהליך הזה, ושיהיה לנו לחיים אחד ענק חברים.
4: חיים, רונן, תודה רבה. אנחנו נדייק שני דברים. א', לא יהיה שידור היום בצהריים. כל קבוצה בכל אזור תעשה את האזור, האזורי שלה. ודבר שני, הייתה פה שאלה גם ששלחו לנו מישראל, לפחות קבוצות וירטואליות שנמצאות מפוזרות בכל רחבי הארץ, אז כל חבר ילך לאזור שלו. אם אני חבר שגר באשקלון ואני בקבוצה וירטואלית, קבוצת אשקלון תזמין אותי אליהם לאזור. אם אני גר בחיפה, אז הקבוצה שמרכזת בחיפה, קבוצת חיפה, תזמין אותי אליה לכנס שלה, כך שפרט לזמן של העשיריות בכנס, אני ממש כמו בכל מקום אחר בעולם, הולך לאזור שלי.
1: כן, חברים, יש עוד הרבה מאוד דברים שרצינו לעשות, אבל הזמן קצר והמלאכה מרובה. אז היום, עוד פעם, היום שבת אזורית, גם כאן בפתח תקווה, הצוות החברתי, יעביר היום את השבת האזורית, בפתח תקווה דרך אגב יהיה גם מפגש מחר בערב, כולם קיבלו הודעות, נדבר על זה בנפרד. הצוות החברתי הוא מוביל את הכנס האזורי בפתח תקווה. אבל אותו דבר יקרה בכל רחבי ישראל, קבוצות ישראל יתכנסו ובכל רחבי העולם, כמו שבוריס, עודד סיפרו לנו, גם בשפה הספרדית יתכנסו, ובאירופה יתכנסו במקומות שונים. לכן אנחנו באמת עושים איזה פעולה מיוחדת, שהיא לכאורה קורית בכל מקום בנפרד, אבל היא קורית בו זמנית וביחד. ונסיים בשיר.
5: ישמחו השמיים, ישמחו השמיים, ישמחו השמיים ותגלה.

0: שלום חברים, אנחנו נמצאים בשבת מיוחדת שכולה הכנה לכנס האזורי. הבוקר אנחנו נצפה בשיעור מספר 4 מכנס קבלה לעם העולמי בבולגריה מ-8 בנובמבר 2019. הנושא של השיעור הוא הרווח ביציאה לעשירייה העולמית, התכווצות והתפשטות. רב מסביר איך ההתקללות, כמו שהחברים העבירו עכשיו בהכנה, איך ההתקללות בחיבור רחב יותר באזור שלם נותנת לנו כוח, נותנת לנו התפעלות, נותנת לנו הבחנות חדשות, שאיתם אנחנו חוזרים ומחזקים את העבודה בעשירייה שלנו. כלומר, אנחנו לא יוצאים מהעשירייה כדי להחליף אותה, אלא כדי לחזור אליה עם כלי רחב וחזק יותר. אחרי השיעור אנחנו נעבור לבונים חברה רוחנית בהובלת חברי ההנהלה, ושם אנחנו נמשיך את אותו הבירור בסדנאות, איך אנחנו רוצים להיכנס לכנס האזורי, מה אנחנו רוצים לקבל מהחיבור הרחב באזור, ואיזה תוכן ואווירה אנחנו נרצה לבנות יחד. כל זה כהכנה לשבת האזורית שמתחילה היום בצהריים, שבזמן הזה כל אזור, כל קבוצה יתכנסו יחד לעבוד על החיבור ועל התוכן המקומי של הכנס האזורי. ועכשיו ניכנס יחד לשיעור של הרב. בבקשה.
1: אנחנו נמצאים עכשיו בשיעור מספר 4. השם השיעור, הרווח ביציאה לעשירייה עולמית, התכווצות והתפשטות. זאת אומרת, מה אנחנו מרוויחים על ידי זה שכל אחד, חוץ מזה שהוא לומד בעשירייה שלו, ושם זה הוא מארגן את עצמו, מבטל את עצמו כלפי החברים, מקבל מהם רצון שלהם וכו' וכו'. זה חובה ועל זה אין ויתור, אבל יחד עם זה אנחנו מתחברים לעשיריות יותר גדולות. ומה בעצם הרווח מכל זה? נראה. אני מבקש, בוא נדבר בצורה יותר מצומצמת. לפי השאלות שלי, תנסו לתת תשובות מהירות, קצרות. אנחנו כבר דיברנו הרבה על כל מיני וריאציות של היחסים בינינו, אז שיהיה ברור, זה דבר אחד. ודבר שני, שנשאיר מקום לשאלות ותשובות, אם יש לכם. וזה חצי השני של השיעור. אם נחליט שצריכים אותו. כותב בעל הסולם, אין בעולם יותר מנשמה אחת, ואותה נשמה מצויה בכל בני אדם. אלה, כל אחד בשלמות. בכל אחד בשלמות. כמו אצל אדם הראשון. כי הרוחני לא יבוא בחילוקים. אלה, אותה נשמה אחת מתחלקת ברצון לקבל, של כל אחד ואחד. זאת אומרת, אנחנו לא מבינים איך שזה קורה. כל אחד חושב שיש בו נשמה, והמקובלים אומרים שיש נשמה רק אחת, שהיא כולה לכולם, אחד. וזה שכל אחד מרגיש את עצמו מנותק מאחד הזה, ממבנה הזה הכללי של הנשמה, זה מפני שיש בו כוח שמחלק את הראייה שלו לתפיסה הפרטית, ולכן כך נראה לו. אבל ברגע שאנחנו מתחילים להתקשר זה עם זה, אנחנו מתחילים להבין שסך הכל אנחנו נמצאים כל פעם בהשגת הנשמה אחת, רק בצורה יותר ויותר מבוררת. זאת אומרת ש אותה נשמה יש בי עכשיו. אם אני מתקשר עם 1,000 אנשים, אני מברר אותה הנשמה שלי עם דרך 1,000 אנשים האלה בצורה יותר חשובה.

פרטית, בצורה יותר נקודתית, מדויקת. אם אני מתקשר לא לאלף, אלא לכמה מיליונים, למיליארד אנשים, אני מתקשר לאותה הנשמה שלי, שקודם הרגשתי אותה כנקודה, אחר כך הרגשתי אותה בעשירייה, אחר כך הרגשתי אותה עכשיו במיליארד אנשים, אותו דבר. רק השאלה באיזה דיוק אני יכול לברר אותה, להרגיש אותה, להתקשר אליה, לעבוד עמה. לעבוד איתה. זה ההבדל. אתם יכולים לרשום שאלות, עוד מעט תוכלו לשאול. לא רק על זה, אלא עבור כל השיעורים שעברנו. בערך גוף הגשמי, קטע מספר 2, בערך גוף הגשמי נעשה בית בחינות. בחינה ראשונה היא, מרגיש את נשמתו לפרט מיוחד, ולא מבין שזה כלל, הנשמה הכללית. 2, אינו מאיר לו אור הנשמה הכללית, אלא לפי שיעור שזיקח את עצמו בהשיבתו אל הכלל. זאת אומרת, עד כמה שאני נכלל עם הכלל, עד כמה שאני נכנס איתם יחד, עד כמה שאני וכלל הם יחד אחד, לפי זה אני מברר את הנשמה שלי ביתר דיוק. זאת אומרת, אם אני קודם גיליתי נשמה שלי רק בעשירייה, ואחר כך אני בא, נגיד, למאה עשיריות, כן? מאה עשיריות סך הכל זה כמה? 1,000 איש, מה שיש לנו בכנס, בוא נגיד, כן? לא. אז מה שקורה שאני פי 1,000 יכול לברר כל הפרטים שיש בנשמה שלי לעומת מה שאני משיג בעשירייה. תתארו לעצמכם שיש איזשהו תמונה או ידיעה או חוק או מה, ואני רואה את הדברים האלה שאני רוצה לחקור פי 1,000. זה בעצם התועלת. והעניין הוא שאני לא רק שרואה את זה, אני בכל הבחינות, בכל ההבחנות, בכל מה שיש בנשמה, אני מגלה כל הפרטים שלה פי 1,000 יותר מדויק. ויכול לעבוד עם זה, ללמוד את זה, להתייחס לזה, לקבל מזה וכן הלאה. זאת אומרת, זה ממש הרווח עצום ביציאה מהעשירייה ל-10 עשיריות, 100 עשיריות וכן הלאה. חייב אדם לומר, בשבילי נברא העולם. זה קטע מספר 3. חייב אדם לומר, בשבילי נברא העולם. משום שכל הבריות נחוצות לפתח אותו, לעבודה רוחנית. זאת אומרת, הוא צריך ממש להרגיש שהוא נכלל מכולם, שבעצם מה שהוא רואה, מה שמגלה לפניו, זה הכל העתקה מהנשמה שלו הפנימית. לכן יש לנו להבין את המהותה של האהבה הרוחנית. ממידות אהבה של בן אדם לחברו, כי מתחילה לא הוטבעו באדם, אלא ללמוד אהבה לבורא. זאת אומרת שכל מה שאנחנו לומדים בינינו, בעשירייה, חוץ מזה, אנחנו צריכים ללמוד שבאותו יחס אנחנו צריכים להתייחס לבורא. הלאה. חסר לנו רק לצאת כל אחד מעצמו ולקשור את עצמו עם אחרים לגוף אחד. כותב בעל הסולם. כי במידה הזאת אני מתחיל ללמוד את עצמי. אני לא יכול ללמוד את עצמי בתוכי, אלא רק שאני מתחבר לאחרים,

0: ובהם אני רואה חלקי של הנשמה שלי, שבי אני מגלה רק נקודה אחת שחורה. רק נקודה שחורה. וכשאני יוצא, אז מחוץ לי, שם היא נמצאת הנשמה שלי. לכן כתוב, בתוך עמי אנוכי יושבת. עד כאן אנחנו עברנו על ארבע קטעים. שמסבירים לנו מה ההבדל בין שאנחנו מגלים את הרוחניות בעשירייה הקטנה, או שמגלים אותה בפי כמה וכמה, כמות האנשים יותר. אתם רוצים כבר עכשיו לשאול משהו? נו, לא להתבייש. יש, בבקשה.
1: המאמץ הזה להתחבר עם העשירייה הגדולה והמאמץ להתחבר עם העשירייה המקומית שלי, מה ההבדל בהרגשה, בקבלת ההרגשה? כי עכשיו העשירייה הכללית הגדולה זה יתרון, יש בה יתרון גדול לגבי, אני מרגיש שיש בה יתרון גדול לגבי, לעומת העשירייה המקומית היותר קטנה שלי.
0: אני לא יודע איך לתת דוגמאות, אבל תתאר לעצמך שאתה לוקח זכוכית מגדלת, ואתה רואה את הדברים שקודם כל היה נראה לך, נגיד אתה ראית, אתה רואה איזה נקודה, על ה... על הדף הלבן. נקודה. אתה לוקח משקפיים, מלביש אותם, אתה רואה, זה לא נקודה, זה איזשהו משהו, אולי זה איזשהו חיה קטנה, איזה ג'וק. כן? אתה לוקח זכוכית מגדלת, אתה רואה, כן, זה משהו ש... זה איזה ייצור ביולוגי, יש לו רגליים, יש לו הכל מה שיש לחיה הקטנה, ואתה מתחיל ללמוד אותו, אתה יכול להכניס אותו תחת מיקרוסקופ וללמוד עוד יותר ועוד יותר, ואז מנקודה לא היה לך שום יחס אליו. ועד כמה שאתה מגדיל אותו, פי 10, פי 100, פי 1,000 וכן הלאה, אז במידה הזאת יש לך בירור על האובייקט הזה. כך אנחנו לומדים את הבורא. עד כמה שאנחנו מגדילים את הכלי שלנו, אז שהוא מתגלה בכלי יותר גדול, הוא מתגלה בזה ברזולוציה יותר גדולה. אני יכול ללמוד פרטים, אני יכול ללמוד את האופי שלו, את ההתנהגות שלו, בכל מיני צורות. זה מה שמאפשר לי לצאת מהעשירייה קטנה לחיבור גדול. לכן כתוב, ברוב העם הדרת המלך, שכמה שעם יותר גדול, זאת אומרת כמות אנשים יותר גדולה, הבורא מתגלה שם, בצורה יותר עוצמתית, גם בפרטים וגם בעוצמה הכללית. הוא לא יכול להתגלות בכוח קטן, וגם כן כוח שלא מורכב, מהרבה תכונות הפוכות למיניהם, לא יכול. אלה צריכים כלי לגלות. אור לבן, הוא גם כן לא לבן. אתה מתחיל ללמוד אותו, אתה רואה שהוא קשור בשבע צבעים. אחר כך אתה לומד שלא זה שבע, זה מיליוני צבעים. בתדרים ובכל ההתקשרויות שמה יש שם. כן? זאת אומרת, העניין הוא של דיוק, של מספר החלקים שעליהם אתה מחלק את התופעה. בתופעה כזאת כבורא דורש חלקים רבים כאלו, כמו שבשבילנו זה מספר אינסופי. זה כמו שאנחנו לומדים בשבירת הכלים שנעשו בעולם הניקודים, ואחר כך בחטא עץ הדעת, בשבירת הנשמה, בשבירת אדם הראשון, שחלקים יורדים ונופלים ועוד ועוד ועוד ומתפרקים ומתפרקים עד שהם מגיעים למצב שאנחנו נמצאים בדור של התפרקות האחרונה ותחילת ההתעלות בחזרה לתיקון. זהו. עוד בבקשה. לא להתבייש. נו, יתנו לך מיקרופון.
2: Hallo, Raff. Darf ich noch mal fragen, wegen Ihrer Zeichnung, die Sie gemacht haben?
3: אני קודם כל רוצה לשאול בקשר לסרטוט שלך עם האסירייה.
0: איפה הוא? נמצא? לא. אני לא יודע אם נמצא אצלי. לא.
2: Naja, sonst stelle ich die Frage so.
3: אני גם יכול לשאול את השאלה אחרת.
2: Für mich hat das ein Anzeichen, dass die Zeichen, ich habe das ja auch so
3: gezeichnet, auf einmal habe ich so ein Prozessor aussieht im Computer. שנראה כמו פרוצסור במחשב, זה דומה לזה?
0: במשהו כן. כל המערכות הטכניות, מה שיש לנו בעולם הזה, מה שאנחנו בונים, מגלים, זה הכל ודאי שישנה ברוחניות. אותה מערכת, כל מערכת ומערכת, רק בצורת כוחות ולא בחומר. לא יכול להיות שמישהו חשב על איזה מכונה, מערכת, על איזה המצאה שזה לא קיים ברוחניות. משם אנחנו לוקחים כל כל החידושים. אמנם שאנחנו לא מבינים ולא מודעים לזה, אבל רק משם. כן. בבקשה.
4: Buonasera, Rav. È una domanda sulla lezione numero 3.
5: Rav, ערב טוב, שאלה על שיעור מספר 3.
4: Cosa faccio con il desiderio di ricevere?
5: ברגע שרכשנו את הרצון להשפיע, מה אנחנו עושים עם הרצון לקבל?
4: Oppure mi serve solo per vivere
5: nella האם הוא רק משמש אותי כדי לחיות את החיים הרגילים, או יש לו איזשהו שימוש אחר?
0: אנחנו לא נפרדים מהרצון לקבל. אנחנו רוכשים רצון להשפיע, ורצון לקבל הוא נשמר בנו, ואנחנו מגיעים לאט לאט למצב שיש לנו רצון להשפיע חזק, זה נקרא להשפיע על מנת להשפיע, ואז אחר כך אנחנו מעוררים אותו רצון לקבל, ומתחילים להשתמש בו בלקבל על מנת להשפיע. זאת אומרת שהדרך שלנו היא בעצם אפשר לבנות אותו כאיזה גרף. נו, נגיד ככה, ממצב הנוכחי עד סוף הדרך. אז אנחנו עוברים חלק שזה נקרא חפץ חסד, שזה החלק הראשון, וחלק השני שזה כבר לקבל מעט להשפיע, כבר חלק שהשגת החוכמה, השגת התורה, השגת

0: Добрый вечер, учитель. С вашего позволения хочу задать вопрос, но не об этом уроке, в конгрессе в целом.
1: Море шалом, אני רוצה לשאול שאלה לגבי השיעור הזה בכלל.
0: Второй день,
1: ביום השני, בשיעור השלישי, יוצא השיעור הרביעי.
0: סמטרו נינה סיבה,
1: אבל אני מסתכל לא על עצמי, אלא אני מסתכל סביבי, ובכל העשירייה יש חבר או שניים. לפעמים שלושה, שיש להם מצב כזה, לא שנרדמים, אבל כזה איזשהו דמדומים כאלה, לא, אי אפשר להילחם בזה, לא יודע, לא ברור, דורמיטה כזאת, ובהתאם למה שאתה אמרת, שמעתי אותך אומר באחד השיעורים, אתה הזהרת דווקא על זה שיש כאלה מצבים שבהם אנחנו לא רוצים להתחבר בינינו. והשינה הזאת שאופפת אותנו, שקיימת בינינו, על זה אתה דיברת, או שזה משהו אחר, או שאנחנו, האם אנחנו יכולים להילחם בזה?
2: להילחם אנחנו חייבים נגד השינה, ערפול חושים, ניתוק מהנושא, זה כרגיל, ודאי שאנחנו צריכים להילחם. אבל יחד עם זה אנחנו צריכים להבין שדברים האלה הם טבעיים, וכל תלמיד ותלמיד הוא נמצא בחלק מהזמן שלו בשיעור בצורה עירנית וחלק בתרדמה, בדרומיתה, ואין כאן מה לעשות, זה הטבע האדם. אנחנו צריכים להבין שהבורא הוא מסתר אותנו בצורה כזאת שאנחנו נמצאים כך, והוא כבר יודע את החשבונות האלה. אנחנו צריכים לעשות מה שמוטל עלינו, עד כמה שמסוגלים, ועד כמה שלא, זה החשבון שלו. אני לא מתרגש מזה שחלק מהתלמידים שלי יושנים, שאני נותן שיעור במקום שלי הקבוע, בבני ברוך. אז מנגיד 400 איש שנמצאים לפני בשיעור, 100 עד 150 תמיד מנותקים באיזושהי צורה, יותר או פחות, והם מתחלפים, לפעמים אלו, לפעמים אלו, כך וכך. ולא כל כך חשוב לי את זה. כי האדם משקיע, הוא הגיע, הוא עייף, הוא לא רוצה, הוא לא מבין, כן מבין. יש לכל אחד מצב רוח, יש לכל אחד הרגשה שונה, מצב שונה בבית, בעבודה וכן הלאה, חומר שונה. אחד אוהב ללמוד מבנה העולמות, השני דואג למבנה הנשמה ומה קורה איתה. וכן הלאה. כתוב על זה שצריך ללמד את האנשים לפי הנטייה שלהם. חנך נער על פי דרכו. ולכן אני לא נלחם עם זה. העיקר שאדם יושב ומשתדל. אז חלק מהשיעור הוא נמצא בקשר, חלק לא. הבורא כבר מסדר את הדברים. אני צריך להביא רק את החוכמה, להגיש אותה, כמו מלצר במסעדה. להגיש אותה לאדם, בצורה כמה שיותר קרובה אליו. וזהו. בבקשה.
3: סלווה. Sente? No.
4: Good evening, Rav. Hello, friends. I'm Vladimir from Czechoslovakia Group. Thank you for this.

0: שלום רב, אני ולדימיר מקבוצת סלובקיה, תודה רבה על ההזדמנות לשאול. אני רוצה לשאול לגבי איך לשאול, לבקש מהבורא בצורה נכונה משהו. דיברנו על זה כבר הרבה פעמים. איך לבקש הצלחה בעבודה שלנו וכן הלאה. השאלה היא, רב, בבקשה, תחלוק איתנו את התפילה הפרטית, האישית שלך, הבקשה האישית שלך לבורא, עבור ההצלחה שלנו, עבור ההצלחה של בני ברוך, של הכלי של בני ברוך בעבודה שלנו. מהי תפילתך, רב? אם אפשר לשאול דבר כזה.
1: לשאול אפשר הכל. לא ביישן, לא מת. אבל סך הכל עוזרת רק תפילה. זאת אומרת, בקשה. שאדם מעלה את הבקשה שלו מתוך הלב שלו לבורא. ובורא הוא נמצא שם, נסתר במרכז הסירייה. אם אתה יכול לתאר את הסירייה שלך, ושהם איכשהו מחוברים ביניהם, אז תתאר לעצמך ששם בפנים נסתר בורא, ואליו אתה צריך לפנות. וכך זה עובד. זה כל הסוד. וחוץ מזה, להיות נודניק, מתמיד, ואם צריך, לוותר על הכל. זה הכל. אין שום דבר אחר. כי זה הכל, הדרך היא מאוד קצרה. יכולה להיות 5, 10, 25, 30 שנה, לא חשוב, אבל היא חייבת להביא אותך לתוצאה. ומשיגים כמה שמשיגים, אז יש לפניך עוד חלק. נו, תגמור אותה בעולם אחר. מה הבעיה? בתנאים אחרים, זאת אומרת. אבל רק תפילה. תפילה שאתה מסדר אותה בצורה נכונה, עם החברים, בתוך הסירייה, לבורא שנמצא במרכז הסירייה. זה עוזר. בשביל מה אתה מתפלל? מה אתה רוצה להשיג? זאת אומרת, כל הדברים האלה, לברר אותם בצורה בריאה, ברורה. ואל תשקר לעצמך, ואל תשלה את עצמך, אלא להיות ישר. זה הכל.
2: העבודה בעשירייה המורחבת, בעשירייה הגדולה, נראה שזה כמו איזה בריחה מהעשירייה המקומית. איך אפשר לפשר בין שני הדברים האלה? לא לברוח מהעבודה בעשירייה המקומית כדי לעשות את העבודה הכללית, בעשירייה הכללית.
1: אתה צודק. ובאמת כך, אם אני ראיתי במשקפיים, עם נגיד דיאופטריה אחת, ועכשיו אני רוצה להרכיב משקפיים עם דיאופטריה פי 10 או פי 100, אז אני מוריד את האלו שהיו קודם. אז אני לא יכול לשמור גם על זה וגם על זה. וכך זה בכל דבר. במחשב, אם אתה מגדיל נגיד פונט או משהו, גם כן אותו דבר. אתה כבר עובר לתפיסה אחרת, למצב אחר. רק לא לפחד שאתה וזה עוזב את הצורה הקודמת. אין דבר כזה. אתה נמצא במצב הקודם רק ברזולוציה יותר גדולה, יותר טובה. אתה הגדלת את המצב הקודם פי עשר או פי מאה, ולא יותר מזה. אבל אתה חייב להיות באותה עשירייה, ויחד עם אותה עשירייה, עכשיו להתקלל בעשירייה יותר, יותר גדולה, שזה נגיד קבוצה של אירופה. וכך זה יהיה. אבל יהיה לכם מזה הרבה מאוד, אנחנו עכשיו נכללים כאן עם הרבה מאוד דעות ומחשבות ורצונות וכל הדברים האלה. אתה תחזור הביתה, אתה לא תרגיש כאילו זה השפיע עליך, אבל התפיסה שלך, היחס, השתנו. השתנו מאוד. כי אתה נכללת עם החסרונות גדולים, שונים, וזה שייך לנשמה שלך, וזה השפיע על יותר דמות. כן.
3: Salve Rav. Nella lezione precedente, nel punto 7, abbiamo parlato di Rabash.
2: בשיעור הקודם אנחנו,
3: leggendo,
2: בשיעור הקודם דיברנו על רבש, וקראנו שנראה שהכל מאוד פשוט.
3: Seguendo le indicazioni di Rabash,
2: ובעקבות הכללים של רבש,
3: nessun problema in Europa.
2: אנחנו התאחדנו, אין בעיה באירופה. אבל למה זה כל כך קשה להתבטל לאחרים ולראות רק את המעלות של האחרים?
1: האגו שלנו לא נותן לו לצאת מעצמנו. לא נותן. הוא רק מחזיק אותנו בפנים, בתוכו. מה אפשר לעשות? יותר ויותר לתאר שכל מה שאתה רואה זה הנשמה שלך. זה מאוד קשה. איך יכול להיות שבעולם, נגיד אני רואה חדשות, בטלוויזיה רואה חדשות, נגיד ב9 בערב אצלנו, ויש שם סקירת עולם, מה קורה בכל העולם, איזה דברים, איזה זוועות, מה אנשים עושים, איך שהם הורגים זה את זה, מה הם מתווכחים עבור כל מיני שטויות, ואיזה צרות הם עושים זה את זה. זה הכל נשמה שלי. זה תיאטרון, אבל במקום אנשים, תתאר כוחות. כוחות, לא בני אדם, כוחות. וכל הכוחות האלה נמצאים בנשמה שלך. ואתה צריך להביא אליהם מאור המחזיר למותיו, ולסדר אותם כך שהם יהיו כולם מחוברים בצורה יפה. ואז מגלים הכוחות האלה, מגלים את הבורא. ובשבילך זה יהיה גמר התיקון שלך. נראה שזה פנטזיה שהיא בלתי אפשרי? לא, זה מאוד מאוד קרוב לנו. כאילו אנחנו עושים את זה. אנחנו רק צריכים לתאר את המצב. אבל המצב בעצמו מתוקן על ידי האור העליון. הבורא, במידה שאנחנו רוצים שזה יהיה מתוקן, זה יתקן. כמו שלמדנו היום בבוקר. שהבורא סך הכל רוצה שאנחנו נרצה. והוא יעשה. כן.
3: רב, שמי קונגורי הפ... אבוקוי פילשטרמק תמסוי זה נאזר לנדק.
4: אנחנו הגענו לחבר את ה... אנחנו הגענו פה לחבר, לעשות הכנה לחבר את אירופה.
3: Şimdi bugünkü derslerden çok etkilendim ama mesela Avrupa dostlarına gibi bir fayda sağladı. Hiçbir şey hissedemiyorum o anlamda.
4: אני התפעלתי מאוד מהשיעורים האלה, אבל אני לא מרגיש איך זה משפיע לחברים מאירופה.
3: Yani bugün ne eksikti? O eksiği yarın nasıl tamamlayabiliriz? Tavsiyeniz ne olabilir?
4: Ama mahasel lanu hayvam şenahnu ne mamesh etse mahar ve o leşalem ne mamesh etse mahar.
1: הדרך לתיקון הוא כולל שני צעדים, שני דרכים. זה נקרא דרך האור או דרך האיסורים. על ידי שניהם אנחנו מתקדמים. אם אנחנו מושכים האור יותר ויותר ומתקדמים לקראתו כל הזמן, זאת אומרת להשפעה יותר ויותר, לחיבור יותר ויותר, אז אנחנו עוברים בסדר, ככה מתקדמים. אם אנחנו לא עומדים בקצב שהתוכנית הבריאה, התכלית כולה דורשת מאיתנו, אז מקדמים אותנו על ידי ייסורים. זאת אומרת מכות, ואז אנחנו רצים קדימה כדי לברוח מהמכות. אנחנו אצלם נמצאים עכשיו בשיעור מספר 4. השם השיעור, הרווח ביציאה לעשייה עולמית, התקבצות והתפשטות. זאת אומרת, מה אנחנו מרוויחים על ידי זה שכל אחד, חוץ מזה שהוא לומד בעשירייה שלו, ושם זה הוא מארגן את עצמו, מבטל את עצמו כלפי החברים, מקבל מהם רצון שלהם, וכו' וכו'. זה חובה, ועל זה אין ויתור, אבל יחד עם זה אנחנו מתחברים לעשיריות יותר גדולות. מה בעצם הרווח מכל זה? נראה. אני מבקש, בוא נדבר בצורה יותר מצומצמת. לפי השאלות שלי, תנסו לתת תשובות מהירות, קצרות. אנחנו כבר דיברנו הרבה על כל מיני וריאציות של היחסים בינינו, אז שיהיה ברור, זה דבר אחד. ודבר שני, שנשאיר מקום ל... שאלות ותשובות, אם יש לכם. וזה חצי השני של השיעור, אם נחליט שצריכים אותו. כותב בעל הסולם, אין בעולם יותר מנשמה אחת, ואותה נשמה מצויה בכל בני אדם. אלה, כל אחד בשלמות. בכל אחד בשלמות, כמו אצל אדם הראשון. כי הרוחני לא יבוא בחילוקים, אלא אותה נשמה אחת מתחלקת ברצון לקבל של כל אחד ואחד. זאת אומרת, אנחנו לא מבינים איך שזה קורה. כל אחד חושב שיש בו נשמה, והמקובלים אומרים שיש נשמה רק אחת, שהיא כולה לכולם, אחד. וזה שכל אחד מרגיש את עצמו מנותק מאחד הזה, ממבנה הזה הכללי של הנשמה, זה מפני שיש בו כוח שמחלק את הראייה שלו לתפיסה הפרטית, ולכן כך נראה לו. אבל ברגע שאנחנו מתחילים להתקשר זה עם זה, אנחנו מתחילים להבין שסך הכל אנחנו נמצאים כל פעם בהשגת הנשמה אחת, רק בצורה יותר ויותר מבוררת. זאת אומרת שאותה נשמה יש בי עכשיו. אם אני מתקשר עם 1,000 אנשים, אני מברר אותה הנשמה שלי עם הדרך 1,000 אנשים האלה בצורה יותר פרטית, בצורה יותר נקודתית, מדויקת. אם אני מתקשר לא ל-1,000, אלא לכמה מיליונים, למיליארד אנשים, אני מתקשר לאותה הנשמה שלי שקודם הרגשתי אותה כנקודה, אחר כך הרגשתי אותה בעשירייה, אחר כך הרגשתי אותה עכשיו במיליארד אנשים, אותו דבר. רק השאלה באיזה דיוק אני יכול לברר אותה להרגיש אותה, להתקשר אליה, לעבוד עמה. לעבוד איתה. זה ההבדל. אתם יכולים לרשום שאלות, עוד מעט תוכלו לשאול. לא רק על זה, אלא עבור כל השיעורים שעברנו. בערך גוף הגשמי, קטע מספר 2, בערך גוף הגשמי נעשה בית בחינות. בחינה ראשונה היא, מרגיש את נשמתו לפרט מיוחד, ולא מבין שזה כלל, הנשמה הכללית. 2, אינו מאיר לו אור הנשמה הכללית, אלא לפי שיעור שזיקח את עצמו בהשיבתו אל הכלל. זאת אומרת, עד כמה שאני נכלל עם הכלל, עד כמה שאני נכנס איתם יחד, עד כמה שאני וכלל הם יחד אחד, לפי זה אני מברר את הנשמה שלי ביתר דיוק. זאת אומרת, אם אני קודם גיליתי נשמה שלי רק בעשירייה, ואחר כך אני בא, נגיד, למאה עשיריות, כן? מאה עשיריות סך הכל זה כמה? 1,000 איש, מה שיש לנו בכנס, בוא נגיד, כן? לא. אז מה שקורה שאני פי 1,000 יכול לברר כל הפרטים שיש בנשמה שלי לעומת מה שאני משיג בעשירייה. תתארו לעצמכם שיש איזשהו תמונה או ידיעה או חוק או מה, ואני רואה את הדברים האלה שאני רוצה לחקור פי 1,000. זה בעצם התועלת. והעניין הוא שאני לא רק שרואה את זה, אני בכל הבחינות, בכל ההבחנות, בכל מה שיש בנשמה, אני מגלה כל הפרטים שלה פי 1,000 יותר מדויק. ויכול לעבוד עם זה, ללמוד את זה, להתייחס לזה, לקבל מזה וכן הלאה. זאת אומרת, זה ממש הרווח עצום ביציאה מהעשירייה ל-10 עשיריות, 100 עשיריות וכן הלאה. חייב אדם לומר, בשבילי נברא העולם. זה קטע מספר 3. חייב אדם לומר, בשבילי נברא העולם. משום שכל הבריות נחוצות לפתח אותו, לעבודה רוחנית. זאת אומרת, הוא צריך ממש להרגיש שהוא נכלל מכולם, שבעצם מה שהוא רואה, מה שמגלה לפניו, זה הכל העתקה מהנשמה שלו הפנימית. לכן יש לנו להבין את המהותה של האהבה הרוחנית. ממידות אהבה של בן אדם לחברו, כי מתחילה לא הוטבעו באדם, אלא ללמוד אהבה לבורא. זאת אומרת שכל מה שאנחנו לומדים בינינו, בעשירייה, חוץ מזה, אנחנו צריכים ללמוד שבאותו יחס אנחנו צריכים להתייחס לבורא. הלאה. חסר לנו רק לצאת כל אחד מעצמו ולקשור את עצמו עם אחרים לגוף אחד. כותב בעל הסולם. כי במידה הזאת אני מתחיל ללמוד את עצמי. אני לא יכול ללמוד את עצמי בתוכי, אלא רק שאני מתחבר לאחרים, ובהם אני רואה חלקי של הנשמה שלי, שבי אני מגלה רק נקודה אחת שחורה. רק נקודה שחורה. וכשאני יוצא, אז מחוץ לי, שם היא נמצאת הנשמה שלי. לכן כתוב, בתוך עמי אנוכי יושבת. עד כאן אנחנו עברנו על ארבע קטעים שמסבירים לנו מה ההבדל בין שאנחנו מגלים את הרוחניות בעשירייה הקטנה, או שמגלים אותה בפי כמה וכמה, כמות האנשים יותר. אתם רוצים כבר עכשיו לשאול משהו? נו, לא להתבייש. יש, בבקשה.
5: This effort to unite המאמץ הזה להתחבר עם העשירייה הגדולה והמאמץ להתחבר עם העשירייה המקומית שלי,
6: what's the difference of maintaining and feeling this
5: בהרגשה, בקבלת הרגשה, כי עכשיו העשירייה הכללית הגדולה זה יתרון, יש בה יתרון גדול לגבי, אני מרגיש שיש בה יתרון גדול לגבי, לעומת העשירייה המקומית היותר קטנה שלי.
1: אני לא יודע איך לתת דוגמאות, אבל תתאר לעצמך שאתה לוקח זכוכית מגדלת, ואתה רואה את הדברים שקודם כל היה נראה לך, נגיד אתה ראית, אתה רואה איזה נקודה על ה... על הדף הלבן. נקודה. אתה לוקח משקפיים, מלביש אותם, אתה רואה, זה לא נקודה, זה איזשהו משהו, אולי זה איזשהו חיה קטנה, איזה ג'וק. כן? אתה לוקח זכוכית מגדלת, אתה רואה, כן, זה משהו ש... זה איזה ייצור ביולוגי, יש לו רגליים, יש לו הכל מה שיש לחיה הקטנה, ואתה מתחיל ללמוד אותו, אתה יכול להכניס אותו תחת מיקרוסקופ וללמוד עוד יותר ועוד יותר, ואז מנקודה לא היה לך שום יחס אליו. ועד כמה שאתה מגדיל אותו, פי 10, פי 100, פי 1,000 וכן הלאה, אז במידה הזאת יש לך בירור על האובייקט הזה. כך אנחנו לומדים את הבורא. עד כמה שאנחנו מגדילים את הכלי שלנו, אז שהוא מתגלה בכלי יותר גדול, הוא מתגלה בזה ברזולוציה יותר גדולה. אני יכול ללמוד פרטים, אני יכול ללמוד את האופי שלו, את ההתנהגות שלו, בכל מיני צורות. זה מה שמאפשר לי לצאת מהעשירייה קטנה לחיבור גדול. לכן כתוב, ברוב העם הדרת המלך, שכמה שעם יותר גדול, זאת אומרת כמות אנשים יותר גדולה, הבורא מתגלה שם, בצורה יותר עוצמתית, גם בפרטים וגם בעוצמה הכללית. הוא לא יכול להתגלות בכוח קטן, וגם כן כוח שלא מורכב, מהרבה תכונות הפוכות למיניהם, לא יכול. אלה צריכים כלי לגלות. אור לבן, הוא גם כן לא לבן. אתה מתחיל ללמוד אותו, אתה רואה שהוא קשור משבע צבעים. אחר כך אתה לומד שלא זה שבע, זה מיליוני צבעים. בתדרים ובכל ההתקשרויות שמה יש שם. כן? זאת אומרת, העניין הוא של דיוק, של מספר החלקים. שעליהם אתה מחלק את התופעה. ותופעה כזאת כבורא דורש חלקים רבים כאלו, כמו שבשבילנו זה מספר אינסופי. כמו שאנחנו לומדים בשבירת הכלים שנעשו בעולם הניקודים ואחר כך בחטא עץ הדעת, בשבירת הנשמה, בשבירת הדם הראשון, שחלקים יורדים ונופלים ועוד ועוד ועוד ומתפרקים ומתפרקים עד שהם מגיעים למצב שאנחנו נמצאים בדור של התפרקות האחרונה ותחילת ההתעלות בחזרה לתיקון. זהו. עוד בבקשה. לא להתבייש. נו, יתנו לך מיקרופון.
7: Hallo, Raff. Darf ich noch mal fragen, wegen Ihrer Zeichnung, die Sie gemacht haben?
8: אני קודם כל רוצה לשאול בקשר לסרטוט שלך עם האסירייה.
1: איפה? נמצא? לא. אני לא יודע אם נמצא אצלי. לא.
7: No, ja, sonst stelle ich die Frage so.
8: אני גם יכול לשאול את השאלה אחרת.
1: Für mich hat das schon eine sehr
7: Ja, für mich hat das ein Anzeichen, dass die Zeichen ich habe das ja auch so
8: אני גם auf einmal habe ich סרטטתי את זה ופתאום חשבתי שנראה כמו פרוצסור במחשב, זה דומה לזה
1: במשהו, כן. כל המערכות הטכניות, מה שיש לנו בעולם הזה, מה שאנחנו בונים, מגלים, זה הכל ודאי שישנה ברוחניות. אותה מערכת, כל מערכת ומערכת, רק בצורת כוחות ולא בחומר. לא יכול להיות שמישהו חשב על איזה מכונה, מערכת, על איזה המצאה שזה לא קיים ברוחניות. משם אנחנו לוקחים כל החידושים. אמנם שאנחנו לא מבינים ולא מודעים לזה, אבל רק משם. כן? בבקשה.
9: Buonasera, Rav. È una domanda sulla lezione numero 3.
2: Rav, ערב טוב, שאלה על שיעור מספר 3.
9: Cosa faccio con il desiderio di ricevere?
2: ברגע שרכשנו את הרצון להשפיע, מה אנחנו עושים עם הרצון לקבל?
9: Oppure mi serve solo per vivere
2: nella האם הוא רק משמש אותי כדי לחיות את החיים הרגילים, או יש לו איזשהו שימוש אחר?
1: אנחנו לא נפרדים מהרצון לקבל. אנחנו רוכשים רצון להשפיע, ורצון לקבל הוא נשמר בנו, ואנחנו מגיעים לאט לאט למצב שיש לנו רצון להשפיע חזק, זה נקרא להשפיע על מנת להשפיע, ואז אחר כך אנחנו מעוזים אותו רצון לקבל, ומתחילים להשתמש בו בלקבל על מנת להשפיע. זאת אומרת שהדרך שלנו היא, בעצם אפשר לבנות אותו כאיזה גרף. נו, נגיד ככה, ממצב הנוכחי עד סוף הדרך. אז אנחנו עוברים חלק שזה נקרא חפץ חסד, שזה החלק הראשון, וחלק השני שזה כבר לקבל מעט להשפיע, כבר חלק שהשגת החוכמה, השגת התורה, השגת הבורא. ממש. כאן אנחנו רוכשים כוחות השפעה, אין? רק השפעה דרגת בינה, וכאן אנחנו רוכשים כבר דרגת הכתר. ככה זה. מהמלכות עד הכתר, וכאן דרגת בינה.
10: Добрый вечер, учитель. С вашего позволения хочу задать вопрос, но не об этом уроке, в конгрессе в целом.
0: Мурей шалом, אני רוצה לשאול שאלה לגבי השיעור הזה בכלל.
10: Второй день,
0: ביום השני, בשיעור השלישי, יוצא השיעור הרביעי.
10: Смотрю не на себя,
0: а אני מסתכל לא על עצמי, אלא אני מסתכל סביבי, ובכל העשירייה יש חבר או שניים. לפעמים שלושה.
10: Не то, что засыпают.
0: שיש להם מצב כזה, לא שנרדמים, אבל
10: сонливость, такая сонливость, что
0: כזה איזשהו דמדומים כאלה, לא, אי אפשר להילחם בזה, לא יודע, לא ברור. דורמיתה כזאת, ובהתאם למה שאתה אמרת, שמעתי אותך אומר באחד השיעורים, אתה הזהרת דווקא על זה שיש כאלה מצבים שבהם אנחנו לא רוצים להתחבר בינינו. והשינה הזאת שאופפת אותנו, שקיימת בינינו, על זה אתה דיברת, או שזה משהו אחר, או שאנחנו, האם אנחנו יכולים להילחם בזה?
1: להילחם אנחנו חייבים נגד השינה, ירפול חושים, ניתוק מהנושא, זה כרגיל, ודאי שאנחנו צריכים להילחם. אבל יחד עם זה אנחנו צריכים להבין שדברים האלה הם טבעיים, וכל תלמיד ותלמיד הוא נמצא בחלק מהזמן שלו בשיעור בצורה עירנית וחלק בתרדמה בדרומיתה, ואין כאן מה לעשות, זה הטבע האדם. אנחנו צריכים להבין שהבורא הוא מסתר אותנו בצורה כזאת שאנחנו נמצאים כך, והוא כבר יודע את החשבונות האלה. אנחנו צריכים לעשות מה שמוטל עלינו, עד כמה שמסוגלים, ועד כמה שלא, זה החשבון שלו. אני לא מתרגש מזה שחלק מהתלמידים שלי יושנים, שאני נותן, שיעור במקום שלי הקבוע, בבני ברוך. אז מנגיד 400 איש שנמצאים לפניי בשיעור, 100 עד 150 תמיד מנותקים באיזושהי צורה, יותר או פחות, והם מתחלפים, לפעמים אלו, לפעמים אלו, כך וכך. ולא כל כך חשוב לי את זה. כי האדם משקיע, הוא הגיע, הוא עייף, הוא לא רוצה, הוא לא מבין, כן מבין. יש לכל אחד מצב רוח, יש לכל אחד הרגשה שונה, מצב שונה בבית, בעבודה וכן הלאה, חומר שונה. אחד אוהב ללמוד מבנה העולמות, השני דואג למבנה הנשמה ומה קורה איתה. וכן הלאה. כתוב על זה שצריך ללמד את האנשים לפי הנטייה שלהם. חנך נער על פי דרכו. ולכן אני לא נלחם עם זה. העיקר שאדם יושב ומשתדל. אז חלק מהשיעור הוא נמצא בקשר, חלק לא. הבורא כבר מסדר את הדברים. אני צריך להביא רק את החוכמה, להגיש אותה, כמו מלצר במסעדה. להגיש אותה לאדם, בצורה כמה שיותר קרובה אליו. וזהו. בבקשה.
11: סלווה. Sente? No.
12: Good evening, Rav. Hello, friends. I'm Vladimir from Czechoslovakia group. Thank you for this opportunity to
0: Shalom Rav, ani Vladimir mikvutzat Czechoslovakia. Toda raba ala izdamnut lishol. Ani rotze lishol legabei ech lishol levakesh me'abore betzura nechona mashu. Dibarnu al ze kvar harbe pa'amim. Ech levakesh hatzlacha ba'avoda shelanu v'chein ha'ala. Ha'shela hi, Rav, bevakasha, tachlok itanu את התפילה הפרטית האישית שלך, הבקשה האישית שלך לבורא עבור ההצלחה שלנו, עבור ההצלחה של בני ברוך, של הכלי של בני ברוך בעבודה שלנו. מהי תפילתך, רב? אם אפשר לשאול דבר כזה.
1: לשאול אפשר הכל. לא ביישן, לא מת. אבל סך הכל עוזרת רק תפילה. זאת אומרת, בקשה. שאדם מעלה את הבקשה שלו מתוך הלב שלו לבורא. ובורא הוא נמצא שם, נסתר במרכז הסירייה. אם אתה יכול לתאר את הסירייה שלך, ושהם איכשהו מחוברים ביניהם, אז תתאר לעצמך ששם בפנים נסתר בורא, ואליו אתה צריך לפנות. וכך זה עובד. זה כל הסוד. וחוץ מזה, להיות נודניק, מתמיד, ואם צריך, לוותר על הכל. זה הכל. אין שום דבר אחר. כי זה הכל, הדרך היא מאוד קצרה. יכולה להיות 5, 10, 25, 30 שנה, לא חשוב, אבל היא חייבת להביא אותך לתוצאה. ומשיגים כמה שמשיגים, אז יש לפניך עוד חלק. נו, תגמור אותה בעולם אחר. מה הבעיה? בתנאים אחרים, זאת אומרת. אבל רק תפילה. תפילה שאתה מסדר אותה בצורה נכונה, עם החברים, בתוך הסירייה, לבורא שנמצא במרכז הסירייה. זה עוזר. בשביל מה אתה מתפלל? מה אתה רוצה להשיג? זאת אומרת, כל הדברים האלה, לברר אותם בצורה בריאה, ברורה. ואל תשקר לעצמך, ואל תשלה את עצמך, אלא להיות ישר. זה הכל.
2: העבודה בעשירייה המורחבת, בעשירייה הגדולה, נראה שזה כמו איזה בריחה מהעשירייה המקומית. איך אפשר לפשר בין שני הדברים האלה? לא לברוח מהעבודה בעשירייה המקומית כדי לעשות את העבודה הכללית, בעשירייה הכללית.
1: אתה צודק. ובאמת כך, אם אני ראיתי במשקפיים, אם נגיד דיאופטריה אחת, ועכשיו אני רוצה להרכיב משקפיים עם דיאופטריה פי 10 או פי 100, אז אני מוריד את האלו שהיו קודם. אז אני לא יכול לשמור גם על זה וגם על זה. וכך זה בכל דבר. במחשב, אם אתה מגדיל נגיד פונט או משהו, גם כן אותו דבר. אתה כבר עובר לתפיסה אחרת, למצב אחר. רק לא לפחד שאתה וזה עוזב את הצורה הקודמת. אין דבר כזה. אתה נמצא במצב הקודם רק ברזולוציה יותר גדולה, יותר טובה. אתה הגדלת את המצב הקודם פי 10 או פי 100 ולא יותר מזה. אבל אתה חייב להיות באותה עשירייה ויחד עם אותה עשירייה עכשיו להתקלל בעשירייה יותר יותר גדולה, שזה נגיד קבוצה של אירופה. וכך זה יהיה. אבל יהיה לכם מזה הרבה מאוד, אנחנו עכשיו נכללים כאן עם הרבה מאוד דעות ומחשבות ורצונות וכל הדברים האלה. אתה תחזור הביתה, אתה לא תרגיש כאילו זה השפיע עליך, אבל התפיסה שלך, היחס, השתנו. השתנו מאוד. כי אתה נכללת עם החסרונות גדולים, שונים, וזה שייך לנשמה שלך, וזה השפיע על התקדמות. כן.
13: סלווה רב. Nella lezione precedente, nel punto 7, abbiamo parlato di Rabash.
2: בשיעור הקודם אנחנו
13: leggendo
2: בשיעור הקודם דיברנו על רבש, וקראנו שנראה שהכל מאוד פשוט.
13: Seguendo le indicazioni di Rabash,
2: ובעקבות הכללים של רבש,
13: nessun problema in Europa.
2: אנחנו התאחדנו, אין בעיה באירופה. אבל למה זה כל כך קשה להתבטל לאחרים ולראות רק את המעלות של האחרים?
1: האגו שלנו לא נותן לו לצאת מעצמנו. לא נותן. הוא רק מחזיק אותנו בפנים, בתוכו. מה אפשר לעשות? יותר ויותר לתאר שכל מה שאתה רואה זה הנשמה שלך. זה מאוד קשה. איך יכול להיות שבעולם, נגיד אני רואה חדשות, בטלוויזיה רואה חדשות, נגיד ב9 בערב אצלנו, ויש שם סקירת עולם, מה קורה בכל העולם, איזה דברים, איזה זוועות, מה אנשים עושים, איך שהם הורגים זה את זה, מה הם מתווכחים עבור כל מיני שטויות, ואיזה צרות הם עושים זה את זה. זה הכל נשמה שלי. זה תיאטרון, אבל במקום אנשים, תתאר כוחות. כוחות, לא בני אדם, כוחות. וכל הכוחות האלה נמצאים בנשמה שלך. ואתה צריך להביא אליהם מאור המחזיר למותיו, ולסדר אותם כך שהם יהיו כולם מחוברים בצורה יפה. ואז מגלים הכוחות האלה, מגלים את הבורא. ובשבילך זה יהיה גמר התיקון שלך. נראה שזה פנטזיה שהיא בלתי אפשרי? לא, זה מאוד מאוד קרוב לנו. כאילו אנחנו עושים את זה. אנחנו רק צריכים לתאר את המצב. אבל המצב בעצמו מתוקן על ידי האור העליון. הבורא במידה שאנחנו רוצים שזה יהיה מתוקן, זה יתקן. כמו שלמדנו היום בבוקר. שהבורא סך הכל רוצה שאנחנו נרצה, והוא יעשה. כן.
13: רב, שמי קונגורי הפ... אבלוקוי פילשטרמק תמסוי זה נאזר לנדק.
4: אנחנו הגענו לחבר את אנחנו הגענו פה לחבר לעשות הכנה לחבר את אירופה.
13: Şimdi bugünkü derslerden çok etkilendim ama mesela Avrupalı dostlarına gibi bir fayda sağladı. Hiçbir şey hissedemiyorum onunla.
4: אני התפעלתי מאוד מהשיעורים האלה, אבל אני לא מרגיש איך זה משפיע לחברים מאירופה.
13: Yani bugün ne eksikti? O eksiği yarın nasıl tamamlayabiliriz? Tavsiyeniz ne olabilir?
4: Ama mahasser lanu hayvam şenachnu nemamesh etze mahar ve o leşalem lemamesh etze mahar.
1: הדרך לתיקון הוא כולל שני צעדים, שני דרכים. זה נקרא דרך האור או דרך האיסורים. על ידי שניהם אנחנו מתקדמים. אם אנחנו מושכים האור יותר ויותר ומתקדמים לקראתו כל הזמן, זאת אומרת להשפעה יותר ויותר, לחיבור יותר ויותר, אז אנחנו עוברים בסדר. ככה מתקדמים. אם אנחנו לא עומדים בקצב שהתוכנית הבריאה, התכלית, כולה דורשת מאיתנו, אז מקדמים אותנו על ידי איסורים. זאת אומרת, מכות. ואז אנחנו רצים קדימה כדי לברוח מהמכות. לפעמים נשארים, חושבים, רגע, לא נתקדם על ידי מכות, בוא נתקדם על ידי האור שמושך אותנו לחיבור. ואז מחליפים את האמצעי. במקום איסורים שדוחים מקדימה, נמשכים לאור שמאיר מי. זאת אומרת, במקום איסורים שדוחים אותנו מאחורה, נמשכים לאור שמושך אותנו קדימה. אבל על ידי שניהם, בטוח שנגיע לתיקון. כך זה גם כן עם כלי אירופאי. אירופה נמצאת במצב הכי מסוכן מכל העולם. היא כבבל המודרני, חייבת להתחיל את התיקון. ולכן הכנס שלנו הוא כנס מאוד, איך להגיד, מיוחד, בוא נגיד כך, מאוד מיוחד בזה שהוא מפגש הראשון של כל הנציגים של כל העמים האירופאים שכן מדברים על החיבור ביניהם כדי לבנות כלי שהוא נמצא ממש כולל בתוכו כל אירופה. כל אירופה. שזה דבר מאוד מיוחד. הכלי הזה היה הרוס, ממש מחולק מימי הבבל העתיקה. כבר 3,000 שנה ויותר. ולכן אנחנו צריכים להתייחס למצב שבו אנחנו נמצאים כדבר מאוד מיוחד. שהגיעו בני אדם מכל מיני קצוות של היבשת, והם מוכנים לדבר ולחשוב איך להתאחד, איך להתחבר, כדי לגרום לזה ממש לכל האנושות, תקופה חדשה, תקופה של תיקון. ועל הסלם כותב שאנחנו נמצאים כבר בדור המשיח. משיח זה כוח המושך אותנו מהרצון לקבל לרצון להשפיע. ואנחנו נמצאים בזה. אנחנו רואים גם כן לפי איך העולם כל הזמן נכנס למשבר יותר יותר עמוק. אז יוצא לנו שאין לנו ברירה. אנחנו נבחרנו לזה, אנחנו חייבים לבצע את זה, נשתדל לעשות זאת. אתם תראו עד כמה שעולם עוד מעט יגלה שהוא זקוק לכם, שהוא נמצא בחוסר אונים. הם גם עכשיו נמצאים בחוסר אונים, אבל עדיין איכשהו רוצים לטשטש את זה, שזה אולי עוד אפשר קצת להמשיך, אבל אי אפשר להמשיך. אי אפשר. אז עוד כמה שנים, אבל אתם תראו שהמצב הוא יחייב אותם בכל זאת לחפש מה יכול להציל אותנו. מכל מיני בעיות, אקולוגיה וכלכלה והכל. מה יכול לעזור? שום דבר חוץ במקום להשתדל לשנות סביבנו משהו, לשנות את האדם עצמו. זה הכל. מספיק אנחנו עשינו כל מיני סיבובים בדרך, רק לא לנגוע בבנו. כן? כאן לא נשאר לנו יותר כלום. רק את זה לעשות, לתקן את האדם. והשיטה היא נמצאת, אנחנו לומדים אותה, אנחנו יכולים לארגן את הלימודים והסברים והכל. אתם תראו עד כמה שאירופאים ובכלל כל העולם ירצה לשמוע מה שאתם יודעים. בבקשה.
14: רב, אולי אתה יכול קצת להסביר לגבי מה קורה איתנו כרגע בתהליך הזה שאנחנו נמצאים בו. לדוגמה, אתמול הייתה לנו ישיבת חברים ממש עוצמתית. הייתה הרבה שמחה. ולהגיד את האמת, זה היה כמעט כמו, כאילו שהיה צורך שזה יתבטא, שהיה כאילו הרבה לחץ שהיה צריך לשחרר את השמחה הזאת. אני חושב שזה היה משהו חדש לגמרי, והיום, לא הייתי אומר שיש כאילו ירידה, אבל יש קצת, גם חבר שאל לגבי איזה ישנוניות כזאת, והכל כזה קצת כזה, כמו ללכת דרך בוץ. וגם בשיעורים, אתה עודדת את המוזיקאים להעלות אותנו, לרומם אותנו, לתת לנו כוחות. אז אולי אתה יכול להסביר טיפ-טיפה לגבי זה, כדי שאנחנו נוכל לפתוח קצת יותר את העיניים שלנו לגבי מה שקורה איתנו. וגם הייתי רוצה לדעת, אם יש כאן משהו נוסף שאנחנו יכולים לעשות, האם יש משהו שאנחנו יכולים לעשות כדי להיות פעילים יותר בתהליך הזה? שכאילו לא סתם שאתה מתערב ואנחנו עונים על שאלות, אלא משהו יותר פרואקטיבי כזה, הדדי.
1: תראה, אני כבר זקן. למדתי הרבה. והיה לי גם כן לפלא כל העניינים האלה של עליות, ירידות, שינויים למיניהם, שאי אפשר מרגע לרגע להבטיח שום דבר. שום דבר. כי אתה נמצא בידיים עליונות, ושם לא מתחשבים עם המצבים שלך, עם כלום, אלא רק בכל נקודה שאתה נמצא, איך למשוך אותך לגמר התיקון בצורה קצרה ביותר. זה בעצם מה שעושה מחשב הזה הגדול, שנקרא נשמה הכללית. האור פועל עליה, ואז כלפי כל אחד ואחד, בכל רגע ורגע, יש חישוב מחדש. ולכן מרגע לרגע המצבים יכולים להשתנות מקצה לקצה. רק תמיד זה לפי הכלל מעלים בקודש ולא מורידים בקודש. תמיד זה לקראת גמר התיקון. זהו. לכן יכול להיות שאתם תבכו, יכול להיות שאתם תשמחו, יכול להיות שאתה תגיע לשיעור ואתה יודע ומבין ומרגיש כולו, כולך מלא כוחות. יכול להיות שאתה תשב באפיסת כוחות ותקלל את כל העולם. זה מצבים שאנחנו צריכים לעבור וללמוד מהם. איך בכל זאת, בכל מצב ומצב שאנחנו מקבלים, מקבלים אותו ודאי מהשמיים, מהבורא, איך אנחנו יכולים בכל מצב ומצב דרך התקשרות עם הקבוצה להתקשר לבורא שנמצא בתוך הקבוצה בצורה הכי צמודה. זה הכל. אין יותר מה לעשות. ולכן

0: de esta nueva visión.
1: מהנקודת מבט החדשה.
2: אני לא חושב שכדאי לנו עכשיו לעסוק בזה. אם יש לך להתפלל עבור החברים, תעשה את זה בתוך הסירייה. אל תתחיל להוציא מהסירייה בעיות ולפיל אותם על הסירייה העולמית. אנחנו כך נבלבל את כל החברים שלנו. לא צריכים את זה לעשות. אם אני הבנתי אותך נכון.
1: אני שאלתי על התפילה. איך אני יכול לעשות את התפילה שלי יותר מדויקת? יותר עדינה שאני מתפלל עבור הסירייה המקומית שלי, זה דבר אחד, ושאני עכשיו, אם אני חודר לתוך העשירייה הכללית, האם התפילה שלי יכולה, אני צריך לדייק באיזושהי צורה יותר את התפילה שלי?
2: כן, אבל אתה לא ממשיך את הצרות הפרטיות של העשירייה שלך לעשירייה הכללית, יותר גדולה. לא. אתה הולך רק לחיבור. רק לחיבור. לא מוציא חסרונות ומתפלל עבורם, אלה אתה רוצה רק להגיע לחיבור יותר רחב, יותר חזק. עוד? אולי ניתן לנשים קצת משהו לשאול? כן. נו נו.
3: רב, la qualità di d'azione la realizza il singolo o la
4: רב, תכונת ההשפעה, האם היחיד משיג אותה או שהסירייה משיגה אותה?
2: כל אחד בעשירייה מה שמצליח לחבר אל, את עצמו לעשירייה. אז הוא מסיק. עשירייה קיימת בצורה מתוקנת. רק אף אחד מחברי עשירייה לא מסיק את זה. מי שמשתוקק למצב הזה מתוקן, שכולם מחוברים ושהוא רוצה להתקלל שם, רוצה לקיים את המצב הזה, אז הוא משיג ומשתמש בזה. זה, רוחניות זה בנויה כך שכל אחד יכול להשתמש בה במידע שהוא נמצא בקשר לרוחניות. לא. גם עכשיו ישנם כל המצבים, כולל גמר תיקון, הכל. בבקשה, תשתמש בהכל. תיכנס ל... למציאות הזאת העליונה, בבקשה, היא קיימת. זאת אומרת, הכל תלוי באדם המשיג. בבקשה.
5: שלום רב, אמנון מאנגליה, נשאל בעברית ברשותך. בשיעור הקודם היה לנו מין מצב כזה שפתאום התחלנו לשיר ולרקוד ולשיר ולרקוד, וגם בשיעור לפני זה שרנו ורקדנו ושרנו ורקדנו, ואני שואל, אני פתאום מצאתי את עצמי שר ורוקד עם כל החברים ומסתכל על כולם ובאמת מרגיש טוב, אבל לא זכרתי לבקש באותו הרגע, ואני לא יודע אם החברים שלי הגדולים זכרו לבקש או לא, אני אישית פתאום נזכרתי, צריך לבקש, ואז גם שאלת, מי רוצה להמשיך בשיעור? מי רוצה לרקוד? ואני שואל את עצמי, אנחנו באמת צריכים את הריקודים ואת השירים בשביל להתקלל, או שזה מן התנחתה כזאת, כי אנחנו לא מצליחים לדחוף עוד, עוד, עוד קדימה?
2: אנחנו צריכים כל המצבים. להבין אותם, להרגיש אותם, ולסכם סך הכל מהם סיכום הנכון. זה שאני עובר כל מיני מצבים,

0: והם נעלמים אחר כך ושוב חוזרים, זה אני צריך לקבל כעובדה שנותנים לי כך להרגיש ולראות מהשמיים. הבורא פותח לי כל מיני צורות שאני צריך איתם להתמודד, צריך לדעת מה אני עושה. נגיד עכשיו, הבורא פותח לי הרגשה שאני נמצא מול כמה מאות אנשים שהם באירופה וכאלה כאלה כאלה, ואני מדבר איתם והם רוצים משהו ממני. זה הכל הצגה שהבורא כך מציג לי את המציאות, שאני צריך להגיב עליה, על המציאות הזאת, בצורה כמה שיותר קרובה לנכונה. כך אנחנו צריכים לראות את המציאות. אז כמו שאתה אומר, הייתי קופץ, הייתי שר, לא, כן, כן, לא. הכל לפי המצב. תשתדל כל הזמן להיות דבוק לעשירייה ולבורא בתוך עשירייה בכמה שיותר, ואז לא תטעה אף פעם. אין המלצה יותר קונקרית. בבקשה.
1: רב, you just give the answer to Anapir to actualize.
2: רגע ענית לרב אנפיר את התשובה לגבי המצב שבו אנחנו נמצאים. איך אנחנו יכולים לעזור זה לזה לממש את הדברים? איך אנחנו יכולים לעזור אחד לשני שזה יעבוד? מה אנחנו באמת יכולים לעשות? או שאולי אנחנו לא יכולים לעשות שום דבר? אני זוכר שלפני הרבה שנים ברומא, באחד הכנסים הראשונים, היה כזה מצב של שופלות, והחברים העלו אותו מהמצב של שפלות למצב של התרוממות, ואמרת, אם תעבדו ככה, תגיעו מהר מאוד. אז מה זאת הנקודה הזאת? מה אנחנו יכולים לעשות עכשיו?
0: מה אתם צריכים לעשות עכשיו? להשתדל להתחבר בכמה שיותר יחד ולראות בחיבור הזה, במרכז החיבור הזה, שם נשמה המשותפת שלכם, ולעבוד רק בשבילה, כי הגוף הוא מת אם לא היום עד מחר. וגם כן תראו מה זה באמת הגוף, אם אתם תתחילו לטפל בנשמה. האם קיים, האם בכלל בעל חיים, משמעות וכן הלאה. אנחנו צריכים רק על זה לחשוב, איך אנחנו מתחברים בינינו לנשמה, כרצונות שלנו. אם אנחנו נחבר אותם יחד, יחד הם בדיוק נותנים לנו הרגשת הנשמה. היינו שדה הרוחני שבה קיים בורא, וכך אנחנו כבר ניכנס לחיים רוחניים. אין לזה הרבה מילים. הלאה. נו, ננסה עוד קצת כאן, אבל באמת בצורה רצינית, שלא, אם אני מרגיש שאתם מתחילים לרדת לכל מיני כאלה שאלות, אז אני אפסיק. בבקשה.
3: רב, בורדקי הרקס והר שי סנקי חיילי ביאני.
4: רב, כאילו אנחנו בחלום. אתם וכל החברים כאילו חלקים שלי, אני מרגיש כמו זה חלום.
3: סנקי אני בן כנדים אסלח אדרסם הר שי ביטיג'ק משכיב.
4: זה כאילו הכל יגמר אם אני מתקן את עצמי.
3: בו נדה מקול יוי סנקי בושטוקטה גיבי.
4: אני מרגיש כמו כאילו לא יודע איפה אני מרגיש, מה אני מרגיש, מה זה שאני עובר הרגשות כאלו.
0: זה בדיוק מה שהתכוונתי. מסוג השאלות שאי אפשר לענות עליהן, כי אדם עדיין נמצא בחוסר נתונים. צריך פשוט ללמוד. בחומת הקבלה יש לנו כלל מאוד פשוט. אנשים יכולים לשאול שאלות ששייך נגיד לכיתה 10, אבל עדיין לא עברו אפילו כיתה ראשונה. ולכן צריכים להתאפק וללמוד, ללמוד, ללמוד כמה שנים. לאסוף, לאסוף, לאסוף נתונים, ואחר כך תוכל לשאול. מה שאתה עכשיו שואל, זה לגמרי אי אפשר לחבר לזה שאלה. אמנם שנראה לך שכן, כי אתה מרגיש כיסרון, אבל כיסרון זה... אתה עוד לא מכיר אותו. אין מה לענות. נעבור לנשים. אם אתם רוצות לשאול. נו. זהו, זאת אומרת, לא רוצות לשאול, רק לעשות...
5: Здравствуйте, дорогой Рав. Написано, что устремление...
6: Шалом, Рав Яка. כתוב שההשתוקקות לחיסרון להשפיע מגיעה ברגע שאתה ממעט טעם בקבלה עצמית. האגואיזם מתנגד וכל פעם יש מכשולים בדרך. כיצד על ידי ההתכללות להגיע לערבות כדי לרסן את האגואיזם ולהגיע לבקשה משותפת?
0: רק על ידי חיבור. אמנם שלאישה זה אחרת מה שלגבר, הרבה יותר קשה. כל אישה ואישה זה עולם בפני עצמו. היא לא זקוקה לחיבור עם החברות שם או נשים אחרות. אין לה את זה. גבר הוא זקוק לזה, הוא רוצה את זה. בשבילו קבוצה, חברה, חברים, זה בכל דבר, בכל מקום יש משהו, ואישה לא. היא מסתפקת בזה שיש לה, ולא סובלת לידה בדרך כלל נשים אחרות. זה הטבע. עכשיו, אנחנו מדברים על זה שאנחנו צריכים ללכת למעלה מהטבע. וכאן יש עדנה שאלה. הבורא גילה לאישה מצב הפנימי, פסיכולוגי, רוחני, יותר גבוה, יותר פתוח, יותר גלוי, לעומת הגברים. הגברים זה משחקים וזה כמו ילדים קטנים בכל מיני כדורגל, כל מיני משחקי חיבור, כן, חברות, אישה לא. אז היא כאילו נמצאת בגילוי הרצון יותר גדול. כן? זאת אומרת, גבר כדי להגיע לאותו רצון לקבל שהוא לא זקוק לכלום ולא רוצה כלום וכל העולם בצורה רצינית כך שיתייחס לעולם, הוא צריך אולי לעבור הרבה צעדים. אבל מה שלא יהיה, גם אישה חייבת בחיבור. ואין כאן שום אפשרות לקבל איזו הנחה. אלה אותם המאמרים, אותם השלבים שמקובלים כותבים, נשים, צריכות ללמוד ולהשתדל לעשות בעשיריות בכמה שהן יכולות. זאת אומרת, זה לא שחייבות עד פרט האחרון, לא, זה לגברים. אבל בסך הכל, הן כן צריכות להשתדל לעבור. בבקשה.
5: רב, פירמה מטריבקי, כתריתימו רוקו, נפיסנה, שטו צ'לווייק דוז'ן...
6: בקטע הראשון, בשיעור, כתוב שאדם...
5: איתקדה טברץ ימור אסקרויצה.
6: ואז הבורא יתגלה לו, ובקטע הרביעי, כתוב שעל ידי התרגלים, בעשירייה, אפשר לזכות באמונה. וזה נשמע כמו רווח, כמו להרוויח. האם האמונה היא בחירה או תוצאה מהעבודה? ואיך לעשות בחירה כזאת? עד כמה חשוב בתהליך כזה החובה להיות בחסן?
0: בחסן? מה זה? מה את אמרת בתרגום?
6: החובה להיות בחסן, обязанность быть милосердным.
5: Да, милосердие это посередине. Здесь написано, как он милосерд.
6: Хесед. Аф ата рахум.
5: То творец тебя
6: призывает. Гамани рахум. Им ата зохе лаэмона, аз аборе коре леха лиот рахум.
0: Ани ло мевакеш ласбир ли ма зе. Эле мила ацма зе хесед.
6: Рахамим, рахум.
0: Аз ма шеила? בקיצור.
5: Вопрос в том, вера.
6: השאלה, האם האמונה היא בחירה?
0: תני לי לשמוע אותה. בבקשה. Ну, говори.
5: В первом отрывке к третьему уроку написано, что человек должен сделать выбор верить. И тогда Творец ему раскроется. В четвертом отрывке написано, что путем тренировок на десятке можно, цитата, удостоиться веры. Это звучит как заработать. Так вера – это выбор, это то, что я должна выбрать в самом начале, или это то, что я должна заработать путем каких-то последовательных действий?
0: Водайше нахну цихим, лавод кашеки дэй лагея леймуна, эн ли термалагит. בוודאי שאני צריך לבחור באמונה, להגיע אליה. זה דרגת הבינה. אין לי מה להגיד, מצב ברור. עוד.
5: Как сделать этот выбор?
0: Я с вами закончил. Все, я извиняюсь.
7: Рав, на предыдущем уроке мы говорили
6: о... Рав, בשיעור הקודם דיברנו על ההכרחיות להתבטל בפני החברים, להתבטל בפני הסירייה, להתבטל בפני הקבוצה, להתבטל בפני כל הכלי העולמי. אני מבינה שהביטול בפני הכלי העולמי זה פשוט, כי אתה מרגיש את הכוח שעובד, אתה יכול להתבטל בפני הסירייה, כי זה עבודה יומיומית. אבל הבורא נותן לנו ניסיונות, ובכל מדרגה אתה מתחיל להרגיש שמישהו מהחברים שלך, מהחברות שלך, מאבד את הגדלות שבפניה אתה יכול להתבטל. איך להחזיק במצב הזה שהחבר שלך הוא גדול? אתה צריך להתבטל בפניו. כי ההרגשה היא שאתה נמצא באמצע רעידת אדמה, כשהחבר שלך הופך להיות שפל ממך, והגלים של אותה רעידת האדמה מתפשטים בכל הכלי העולמי, ואתה מתחיל לשמוע שהחבר שלך איפשהו נמצא במצב כמוך. איך להחזיק במצב הגדלות? גדלות החבר, כי קשה יותר להתבטל בפני החבר מאשר מכל הכלי העולמי.
0: הרבה מילים, באמת, אני מבין מה שאמרת, אבל למה הפלפולים האלה? אני רק לא מבין. חבר נעשה יותר קטן, מה אפשר לעשות? איך להגדיל אותו? כלפי כלי כללי של הסירייה או כלפי כלי של העולם? אני לא הבנתי את זה גם כן. אפשר במשפט אחד להגיד משהו. אני מבקש מכל אנשים, במיוחד לנשים, תראו איך גברים שואלים. משפט אחד ברור בלבד. בבקשה, תגידי לי. אני לא יודע מה לענות לך.
5: К
7: как мне отмениться перед товарищем?
6: Эх, алейли итбатал бифне хавер, кшани ло роа эт гадлуто.
0: זה כולה עבודה שלנו, שאני לא רואה את החבר כגדול, ואני חייב להתייחס אליו כגדול הדור. זה כולה עבודה שלנו, כן? זה אני צריך לעשות כל מיני חשבונות, כל מיני משחקים, לדבר עם האחרים, שמספרו לי על גדלות שלו, וכן הלאה וכן הלאה, וככה כולם על כולם, עד שאנחנו מעלים, כי בעשירייה כולם כמוני. איך אנחנו יכולים לעלות כל אחד את אחרים? רק על ידי זה שאנחנו מדברים על גדלות החברה, על גדלות החברים. אבל איזה גדלות יש בהם? אין גדלות. אני בונה אותו על פני דווקא האפס שאני מרגיש בחבר. בבקשה, עוד.
8: Здравствуйте, дорогой рав.
6: Шалом, рав якар, есть ли шאלה?
8: Как помехи в материальном мире?
6: Эха афраот баолам агашми. להפוך אותן לעזר ברוחניות.
0: שאני על פני כל האפראות מחבר אותם עם הבורא שהוא שולח לי, כדי שאני על כל האפראות יברך אותו ויבין שהוא שולח לי אותם, כדי שאני יגלה גדלות שלו, יגלה טיפול שלו בי. זה כל העבודה שלנו. עוד?
9: רב, j'ai une question pour une amie qui est la suivante. Pendant le congrès, je précise avec une dizaine...
10: יש לי שאלה בשביל חברה, שבמשך הכנס ישבתי עם אסירייה שהרגשתי מאוד קרובה אליה בזמן קצר. אני יכולה לעבוד עם האסירייה הזאת כשאני אחזור למדינה שלי.
0: זאת אומרת, אני עכשיו נמצא באסירייה אחת מסוימת כאן בזמן הכנס, איך אני חוזרת לעשירייה שלי אחרי הכנס? חוזרת וזהו, ומקבלת אותם שהם גדולים, הם חלק מהנשמה שלי, הם נשמה שלי ממש, אני צריכה להתקלל בהם קודם כל, ואחר כך בכל הכלי האחר העולמי. כן?
9: Comment je pourrais continuer avec cette dizaine? Comment...
10: איך אני יכולה לעבוד עם הסירייה הזאת?
0: עם כל הסירייה והסירייה שאני נפגש, נכלל, אני עובד כלפיהם כמו כלפי הנשמה שלי. ובאמת אין הבדל. כי סך הכל כל הסיריות יחד, זה בכל זאת הנשמה שלי. אז פעם זה מתגלה בצורה כזאת, פעם בצורה אחרת. אבל כל העולם זה נשמה שלי. הלאה.
11: How do we interact with the bigger kli, the European kli or the world kli on a regular basis?
0: Repeat, please.
11: How do we interact with the bigger kli, a kli bigger than our ten, like the European kli or the world kli? How do we interact with the kli on a regular basis?
12: איך אנחנו מתקללות עם הכלי, עם הכלי האירופאי, הכלי העולמי, על בסיס קבוע?
0: איך אנחנו נכללים עם הכלי האירופאי ואחר כך עם כלי העולמי על בסיס הקבוע? שאלה מאוד יפה, טובה ואקטואלית. אנחנו צריכים לבנות מערכות. מערכות היחסים חיצוניים, פיזיים, ומערכות היחסים פנימיים בין הסיריות ובין ה... מערכות של הפצה ולימוד ודאגה הדדית, כל הדברים, רק לא לבלבל זה את זה. אלא צריך להיות מסודר כך שזה יקל לנו את העבודה הרוחנית שלנו ולא יבלבל. אז אנחנו צריכים לחשוב על זה. אני לא יודע אם יש באירופה בכלל מרכז הרוחני של בני ברוך. יש הרבה אנשים בודדים, לא הרבה גם כן, שהם עושים כל מיני עבודות, מארגנים לנו כל מיני דברים, אבל איך לבנות מרכז הרוחני של אירופה? זאת אומרת, איפה הם, אותם, נגיד 10, 15, לא יודע כמה אנשים, גם גברים, גם נשים, שהם יהיו קשורים ביניהם בצורה קבועה, והיו משתדלים להיות קשר בין כולם. זה אני לא יודע. אתם צריכות, את גם צריכים, אתם צריכים לדאוג לזה, בסך הכל. אירופה זה אתם. תחשבו על זה, דברו על זה. בבקשה.
13: Учитель, почему, когда начинаешь молиться за других, очень быстро выскакивает эгоизм?
14: למה כשאתה מתחיל להתפלל עבור האחרים, האגו קופץ מאוד מהר? ואחרי זה נשארת הרגשת בושה לא נעימה מאוד, והרגשה של ייאוש. מה קורה בתוכי? ובשביל מה צריך את ההרגשה של הבושה והייאוש?
0: כל ההרגשות אנחנו מקבלים מהבורא שמביא לנו את זה כנראה לצורך התיקון. אנחנו צריכים להתעלות למעלה מההרגשות האלה, בושה, ייאוש, כל מיני דברים כאלה. הם תמיד מלווים אותנו, כי מה יש לנו מרצון לקבל אם לא להתבייש ולא להתייאש? זה התוצאות מהאגו שלנו. לכן זה תמיד יהיה ועוד יהיה. אנחנו צריכים, רק במידה שאנחנו דבוקים בבורא ויכולים לשייך לו כל התופעות הללו בדבקות עליו, אז בצורה כזאת אנחנו באמת יכולים להינצל. וחס ושלום לא לזלזל ברגשות האלה של ייאוש ובושה ועוד כל מיני. הבורא שולח אותם בכוונה ואני צריך לקבל אותם באהבה. בבקשה.
15: Ich möchte gern Eindrücke schildern von diesem Kongress bis heute.
16: רוצה לתאר משהו שהיה בכנס עד עכשיו. הייתי בשלוש עשיריות שונות.
15: הבריש,
16: עברית, ברוסית, גרמנית. ואני מוצאת שיש הבדל עצום בכנס הזה מכנסים אחרים. אנשים ממש נלחמים על כל מילה, מחפשים את האמת. כולם ממש במאמץ גדול, וחשבתי שחשוב לציין את זה. ובשבילי זאת התפילה. זה לא סתם למעלה איזשהו אלוהים כזה, אלא זאת העבודה שעשינו כאן. בשלוש הקבוצות האלה שחוויתי אותן. אני מניחה שגם בקבוצות אחרות יש בדיוק את אותה עבודה שנעשתה, ואני חושבת שזה מדהים. מאוד חשוב לי להגיד את זה לחיים.
0: אני מסכים איתך ב-100%. יש שעה אחת, כן, הראשונה שאני הסכמתי איתה לגמרי.

0: Hello.
1: This is my first Congress.
0: Who?
1: And I'm studying with CAPU. But before I came to the Congress, I had the feeling that that there is an urge to help Europe to build the European CLI.
2: אני לא יודעת אם קביו, ולפני שהגעתי לכנס, הרגשתי שיש צורך.
1: I also have my 10 here in Holland. So it gives me
2: לבנות את הכלי האירופאי.
1: Do I stay to work with my 10 or can I go to the Holland CLI?
2: אבל עכשיו יש לי בלבול ואני ממשיכה לעבוד עם העשירייה שלי. אני מבולבלת.
1: But I feel an urge to
0: אני לא הבנתי בדיוק ממה את מבולבלת. ממה את מבולבלת? בגלל שיש לך עשירייה עכשיו כאן והעשירייה עוד במקום אחר? או מה?
2: כן.
0: אני לא מבין. אני נסעתי לכנס הזה עם כמה תלמידים שלי כעשירייה. ואז במשך הנסיעה הזאת קיבלתי אותם כעשירייה. עכשיו בעוד יומיים אני חוזר הביתה ואני נכלל שם בעשירייה אחרת שלי. אחר כך פעם ביום נגיד, יוצא יותר, אבל נגיד פעם ביום, אני מתקשר לאיזו עשירייה דרך אינטרנט. כן? אז עם עשירייה עוד אחת, אחרת. ואני נכלל גם עם אלו, גם עם אלו, גם עם אלו, מתבטל כלפי אלו ואלו ואלו. למה לא? זה הכל כלי שלי. זה הכל, יש, כמו שאנחנו קראנו את זה, שיש בעולם רק נשמה אחת. אז לוקחים עשירייה מסוימת, או זאת, או זאת, או זאת, זה לא קדוש. את יכולה להיות בכמה מהם יחד. רק אם את מסוגלת. שזה לא יראה עשירייה אחת שאת מזלזלת בהם בגלל שאת נמצאת בעשירייה אחרת. אצלי זה לא מפריע. זה הכל. זה לא נורא. תתקלי לי עכשיו עם עשירייה שאת נמצאת כאן, ואני חושב שרובם כאן ככה, תחזרי הביתה, תתקלי לי שם בעשירייה. זה הכל. לבריות. עקרונות האלה הם חשובים מאוד.
3: אנחנו מבולגריה ויש לנו שאלה מהשיעור האחרון. אם אתה נמצא בעשירייה, האם זה אומר שאתה יוצא מעצמך?
0: אם אני נמצא בעשירייה, אני משתדל לצאת מעצמי ולהתקלל בהם כאילו שאני לא נמצא. אפס. מתבטל שם. זהו. זה כמו שזורקים כפית סוכר לכוס תה חם. כן? והסוכר הזה נעלם שם. כך אני רוצה להתקלל בעשירייה. בבקשה.
4: Hola, Rab. Mi pregunta es, el estado de Mesías...
5: השאלה. השאלה שלי, המצב של משיח זה תחילת התיקון, כשאנחנו נשיג את המצב הזה של המשיח, זה יהיה תמידי או שנהיה בעליות וירידות במצב הזה?
0: מצב המשיח זאת תקופה שכולם מתחילים לקבל משיכה לגמר התיקון. כולם, כולם, כולם, כולם. זאת תקופה שאנחנו נמצאים בה. יש כאלה שהם נמשכים כמו שאנחנו, קדימה, שמשהו מושך אותנו, יש כאלו שהם מקבלים על ידי ייסורים דחף מאחורה שדוחף אותנו לגמר תיקון. משיח זה מילה למשוך, זאת אומרת זה כוח שמושך את כל האנושות בסך הכל לגמר תיקון, לכן נקרא משיח. כשאנחנו נסיים את התיקונים, אז לא יהיה יותר כוח הזה שמושך. פשוט מאוד. ובוודאי שלא יהיו יותר עליות וירידות. הכל יהיה מצב קבוע, מנוחה, לנצח. משעמם, לא? כן.
4: Gracias.
5: תודה רבה.
0: זהו כבר עוד, יש עוד?
4: Здравейте, רב.
3: שלום רב. שוב שאלה מבולגריה. האם צריכים בשביל להגיע לחיבור בעשירייה? האם אנחנו צריכים להתחבר עם העשירייה הגדולה של העולם?
0: כן. קודם כל גם עכשיו. נגיד, את שואלת, היא שואלת, הוא שואל וכן הלאה. אני משתדל להתחבר. אני משתדל לא סתם לענות לכם וזהו. אני משתדל להתחבר, כי דרך אנשים ששואלים אפשר להגיע להרבה קשרים. וזה הכל, בזה הכל אני עושה שחזור, לא יודע, אריסטור. שחזור. תיקון לנשמה שלי. לכן רצוי כך כל פעם להשתתף עם כל אדם שמדבר על, או שואל על תיקונים. עוד פעם שאלה.
4: תריאבו לי
3: האם
4: אנחנו
3: צריכים להגיע לחיבור מלא בעשירייה שלנו בשביל להגיע לחיבור בעשירייה הכללית העולמית?
0: כן, ויחד עם זה בטוח שבדרך אתם תרגישו שיש לכם צורך לצאת לעשירייה יותר רחבה ולא להסתפק בעשירייה פרטית שלך. כי סך הכל, הכלי של כל אחד וכל עשירייה, הכללי הוא כל האנושות. כל האנושות. עד שכל האנושות לא תהיה מתוקנת כעשירייה אחת, לא יהיה תיקון. בבקשה.
1: Rav, every lesson we try to unite with different 10. It's hard.
2: בשיעור ניסינו להתחבר עם עשירייה אחרת, זה קשה.
1: And after every lesson we
2: ואחרי כל שיעור
1: making connection with our local 10.
2: יש לנו חיבור עם עשירייה מקומית. ואני מרגישה שזה לא מספיק. מה עוד אפשר לעשות?
0: מה לא מספיק?
1: We can do more effort.
2: אנחנו יכולות לעשות עוד מאמץ. איזה עוד מאמץ עוד אפשר לעשות?
1: This unity stronger.
2: כדי שהקשר הזה יהיה חזק יותר.
0: אנחנו צריכים להתחבר עם כולם, להסתכל באהבה על כולם, לראות את כולם כחלק מנשמה. זה לא יעזור מה שאתם לא רוצות, לא רוצים, זה לא יעזור. אנחנו כולנו חלקים של נשמה אחת. כל האנושות. בפרט אנחנו, שיש בכל אחד ניצוץ שהוא כבר כבר נמצא קשור למטרת הבריאה. זאת אומרת שאנחנו כבר נמצאים בקף ישר, כולם מחוברים למטרה. כל האנושות עוד לא. במידה שאנחנו נתקשר בינינו ונלך לקראת המטרה הזאת, אז כל האנושות נרגיש גם כן אחרינו שהיא קשורה לזה. זהו, כך צריכים לכוון את עצמנו.
6: Рав, добрый вечер. На прошлом уроке вы задали вопрос для семинара. В чём разница?
7: טוב, בשיעור שעבר שאלת שאלה, מה ההבדל בין להתבטל בפני חבר אחד לבין להתבטל בפני הסירייה, ולא הצלחנו להגיע לדעה משותפת. האם תוכל לבאר את השאלה, מה ההבדל?
0: повторите.
6: На прошлом уроке вы
7: задали בשיעור שעבר שאלת, בסדנה, מה ההבדל בין ביטול בפני חבר אחד לבין ביטול בפני הסירייה? מה ההבדל בביטול הזה?
0: ההבדל להתבטל כלפי חבר אחד או הסירייה, או כמה הסיריות, או כל האנושות, זה הבדל של איכות העבודה שלי הרוחנית. אני, מה ההבדל בין האדם שיודע קצת ליודע יותר, יודע יותר ויותר ויותר, מספר הפרטים שהוא יכול לקחת בחשבון כדי לעשות חשבון? זה, על זה כתוב, החכם רואה את הנולד. זאת אומרת שאני כבר יודע מה יכול לצאת, כי יש לי הרבה פרטים ביד שאני שולט בהם. לכן כמה שאפשר יותר ויותר לקשור את הפרטים האלה למטרה. הבנת שתשובה או לא?
7: תודה.
0: זהו. כן.
8: Sevgili Rav, bu bir tiyatro. İnsanlar yerine kuvvetleri tasvir et. Avrupa ve tüm kuvvetler içinizde dediniz. Bu kuvvetler nelerdir? Nasıl tasvir ederim? Ve bunları nasıl düzene sokarım?
9: Dear Great Rav, you said that this is a theater.
2: רב יקר, אמרת שכל דבר בתוכנו. רציתי לשאול מהם הכוחות ואיך אני יכולה לסדר את הכוחות האלה בתוכי.
0: אנחנו לא יכולים לסדר שום כוחות בתוכנו. אנחנו לא מסוגלים שום דבר לעשות חוץ מרק להשתוקק לבורא, והוא מסדר בהתאם לעבודה שלנו בהשתוקקות אליו, מסדר כל הכוחות שפועלים בנו, כי הוא מסדר אותם מלכתחילה. הבורא עושה את כל הסיטואציות שבהם אנחנו נמצאים, גם פרטי, גם כללי, הכל, הכל, הכל, זה הוא פועל, החשבון כולו שלו. אם אנחנו רוצים שזה ישתנה וישתנה לטובת התיקון שלנו, אז אנחנו צריכים פשוט להתקשר יותר בינינו ואליו. סך הכל, אני צריך להתקשר לעשירייה, ובתוך עשירייה לבורא שנמצא במרכזה. ואם כבר אני עושה את זה ויש לי עוד אפשרות להתקשר לעשירייה יותר גדולה, גם כן לזה אני יכול להתקשר. אבל זה כבר צריכים ללמוד איך אני צריך להיות קשור לעשירייה שלי, כדי יחד איתה להתקשר לעשירייה יותר גדולה, ברזולוציה יותר מדויקת. אבל בכל זאת, רק בחיבור בינינו, שאנחנו מגיעים ליותר ויותר לחיבור, אנחנו יכולים לשנות את הגורל שלנו וכל הכוחות שיורדים עלינו. רק על ידי זה. כל היתר זה, את רואה מה שהאנושות עושה. כמה כולם רוצים לשנות את הגורל, את המציאות, שום דבר לא יצא ולא יצא. ברור שלא. רק חיבור.

0: תשלוט בלב שלנו. עוד פעם. עד עכשיו צברנו הרבה כוחות וחשיבות בעשיריות הפרטיות. איך נעלה מדרגה לחשיבות הקבוצה כך שהיא תשלוט בלב שלנו?
1: טוב, קבוצה בנויה מעשיריות, אז אם בהתחלה דאגנו לעשירייה שלנו, שהיא תתפתח ותתקדם ושהחברים יגיעו בזמן, אז עכשיו אנחנו צריכים לדאוג לעשיריות נוספות. עשיריות נוספות זה הקבוצה שלנו.
2: כן, נחליט שדואגים עכשיו לקבוצה כולה, נבין שגם זה קשור לתיקון הכללי. אנחנו עכשיו בזמן אחר, נמצאים בשלב אחר, ולכן צריך לחשוב על ה... ולכן צריך לחשוב על הכלל יותר מאשר על איזושהי קבוצה פרטית או עשירייה פרטית.
3: כן, הקבוצה תמיד החזיקה את הלב שלנו. למה מה, עשירייה לבד יכולה לחיות ככה בלי כלום? זה לא עובד ככה, רק אנחנו קצת עיוורים לזה, לא מדברים על זה. אז הנה עכשיו יש לנו הזדמנות בכנס הזה. להתעסק עם זה, לדבר על זה, לרומם את הקבוצה קצת. עזרים פה קצת אוויר בין החברים. שיהיה פה שמח.
4: שמענו עכשיו שפתח תקווה היא צריכה להיות דוגמה, ושאנחנו יכולים ללמוד מעשיריות פתח תקווה נשים מסירות ועקביות. נתחיל אולי מי זה.
5: כן, בדרך שלנו יש שלבים שאנחנו כל הזמן עוברים, ו... השלב הזה זה דאגה לכל הכלי עולמי, ופשוט צריך לתת את כל הכוחות, לחזק, לדאוג.
6: כן, אם העשירייה היא כמו איבר אחד, אז הקבוצה עבורו, זה המקום שבו הוא יכול לשכון, לקבל

0: שלום חברים, אנחנו נמצאים בשבת מיוחדת שכולה הכנה לכנס האזורי. הבוקר אנחנו נצפה בשיעור מספר 4 מכנס קבלה לעם העולמי בבולגריה מ-8 בנובמבר 2019. הנושא של השיעור הוא הרווח ביציאה לעשירייה העולמית, התכווצות והתפשטות. רב מסביר איך ההתכללות, כמו שהחברים העבירו עכשיו בהכנה, איך ההתכללות בחיבור רחב יותר באזור שלם נותנת לנו כוח, נותנת לנו התפעלות, נותנת לנו הבחנות חדשות, שאיתם אנחנו חוזרים ומחזקים את העבודה בעשירייה שלנו. כלומר, אנחנו לא יוצאים מהעשירייה כדי להחליף אותה, אלא כדי לחזור אליה עם כלי רחב וחזק יותר. אחרי השיעור אנחנו נעבור לבונים חברה רוחנית בהובלת חברי ההנהלה, ושם אנחנו נמשיך את אותו הבירור בסדנאות, איך אנחנו רוצים להיכנס לכנס האזורי, מה אנחנו רוצים לקבל מהחיבור הרחב באזור, ואיזה תוכן ואווירה אנחנו נרצה לבנות יחד. כל זה כהכנה לשבת האזורית שמתחילה היום בצהריים, שבזמן הזה כל אזור, כל קבוצה יתכנסו יחד לעבוד על החיבור ועל התוכן המקומי של הכנס האזורי. ועכשיו ניכנס יחד לשיעור של הרב. בבקשה.
1: אנחנו יוצאים, נמצאים עכשיו בשיעור מספר 4. השם השיעור, הרווח ביציאה לעשירייה עולמית, התכווצות והתפשטות. זאת אומרת, מה אנחנו מרוויחים על ידי זה שכל אחד, חוץ מזה שהוא לומד בעשירייה שלו, ושם זה הוא מארגן את עצמו, מבטל את עצמו כלפי החברים, מקבל מהם רצון שלהם וכו' וכו'. זה חובה ועל זה אין ויתור, אבל יחד עם זה אנחנו מתחברים לעשיריות יותר גדולות. ומה בעצם הרווח מכל זה? נראה. אני מבקש, בוא נדבר בצורה יותר מצומצמת. לפי השאלות שלי, תנסו לתת תשובות מהירות, קצרות. אנחנו כבר דיברנו הרבה על כל מיני וריאציות של היחסים בינינו, אז שיהיה ברור, זה דבר אחד. ודבר שני, שנשאיר מקום לשאלות ותשובות, אם יש לכם. וזה חצי השני של השיעור, אם נחליט שצריכים אותו. כותב בעל הסולם, אין בעולם יותר מנשמה אחת, ואותה נשמה מצויה בכל בני אדם. אלה, כל אחד בשלמות, בכל אחד בשלמות, כמו אצל אדם הראשון. כי הרוחני לא יבוא בחילוקים, אלה, אותה נשמה אחת מתחלקת ברצון לקבל של כל אחד ואחד. זאת אומרת, אנחנו לא מבינים איך שזה קורה. כל אחד חושב שיש בו נשמה, והמקובלים אומרים שיש נשמה רק אחת, שהיא כולה לכולם, אחת. וזה שכל אחד מרגיש את עצמו מנותק מאחד הזה, ממבנה הזה הכללי של הנשמה, זה מפני שיש בו כוח שמחלק את הראייה שלו לתפיסה הפרטית, ולכן כך נראה לו. אבל ברגע שאנחנו נמצאים עכשיו בשיעור מספר 4. השם השיעור, הרווח ביציאה לעשירייה עולמית, התכווצות והתפשטות. זאת אומרת, מה אנחנו מרוויחים על ידי זה שכל אחד, חוץ מזה שהוא לומד בעשירייה שלו, ושם זה הוא מארגן את עצמו, מבטל את עצמו כלפי החברים, מקבל מהם רצון שלהם וכו' וכו'. זה חובה ועל זה אין ויתור, אבל יחד עם זה אנחנו מתחברים לעשיריות יותר גדולות. ומה בעצם הרווח מכל זה? נראה. אני מבקש, בוא נדבר בצורה יותר מצומצמת. לפי השאלות שלי, תנסו לתת תשובות מהירות, קצרות. אנחנו כבר דיברנו הרבה על כל מיני וריאציות של היחסים בינינו, אז שיהיה ברור, זה דבר אחד. ודבר שני, שנשאיר מקום לשאלות ותשובות, אם יש לכם. וזה חצי השני של השיעור, אם נחליט שצריכים אותו. כותב בעל הסולם, אין בעולם יותר מנשמה אחת, ואותה נשמה מצויה בכל בני אדם. אלה, כל אחד בשלמות. בכל אחד בשלמות. כמו אצל אדם הראשון. כי הרוחני לא יבוא בחילוקים. אלה, אותה נשמה אחת מתחלקת ברצון לקבל של כל אחד ואחד. זאת אומרת, אנחנו לא מבינים איך שזה קורה. כל אחד חושב שיש בו נשמה, והמקובלים אומרים שיש נשמה רק אחת, שהיא כולה לכולם, אחת. וזה שכל אחד מרגיש את עצמו מנותק מאחד הזה, ממבנה הזה הכללי של הנשמה, זה מפני שיש בו כוח שמחלק את הראייה שלו לתפיסה הפרטית, ולכן כך נראה לו. אבל ברגע שאנחנו מתחילים להתקשר זה עם זה, אנחנו מתחילים להבין שסך הכל אנחנו נמצאים כל פעם בהשגת הנשמה אחת, רק בצורה יותר ויותר מבוררת. זאת אומרת שאותה נשמה יש בי עכשיו. אם אני מתקשר עם 1,000 אנשים, אני מברר אותה הנשמה שלי עם דרך 1,000 אנשים האלה בצורה יותר פרטית, בצורה יותר נקודתית, מדויקת. אם אני מתקשר לא ל-1,000, אלא לכמה מיליונים, למיליארד אנשים, אני מתקשר לאותה הנשמה שלי, שקודם הרגשתי אותה כנקודה, אחר כך הרגשתי אותה בעשירייה, אחר כך הרגשתי אותה עכשיו במיליארד אנשים, אותו דבר. רק השאלה באיזה דיוק אני יכול לברר אותה, להרגיש אותה, להתקשר אליה, לעבוד עמה. לעבוד איתה. זה ההבדל. אתם יכולים לרשום שאלות, עוד מעט תוכלו לשאול. לא רק על זה, אלא עבור כל השיעורים שעברנו. בערך גוף הגשמי, קטע מספר 2, בערך גוף הגשמי נעשה בית בחינות. בחינה ראשונה היא, מרגיש את נשמתו לפרט מיוחד, ולא מבין שזה כלל, הנשמה הכללית. 2, אינו מאיר לו אור הנשמה הכללית, אלא לפי שיעור שזיקח את עצמו בהשיבתו אל הכלל. זאת אומרת, עד כמה שאני נכלל עם הכלל, עד כמה שאני נכנס איתם יחד, עד כמה שאני וכלל הם יחד אחד, לפי זה אני מברר את הנשמה שלי ביתר דיוק. זאת אומרת, אם אני קודם גיליתי נשמה שלי רק בעשירייה, ואחר כך אני בא, נגיד, ל-100 עשיריות, מאה עשיריות סך הכל זה כמה? אלף איש, מה שיש לנו בכנס, בוא נגיד. כן? אז מה שקורה שאני פי אלף יכול לברר כל הפרטים שיש בנשמה שלי לעומת מה שאני משיג בעשירייה. תתארו לעצמכם שיש איזשהו תמונה או ידיעה או חוק או מה, ואני רואה את הדברים האלה שאני רוצה לחקור פי אלף. זה בעצם התועלת. והעניין הוא שאני לא רק שרואה את זה, אני בכל הבחינות, בכל ההבחנות, בכל מה שיש בנשמה, אני מגלה כל מה כל הפרטים שלה פי אלף יותר מדויק, ויכול לעבוד עם זה, ללמוד את זה, להתייחס לזה, לקבל מזה וכן הלאה. זאת אומרת, זה ממש הרווח עצום ביציאה מהעשירייה לעשר עשיריות, מאה עשיריות וכן הלאה. חייב אדם לומר, בשבילי נברא העולם. זה קטע מספר 3. חייב אדם לומר, בשבילי נברא העולם. משום שכל הבריות נחוצות לפתח אותו, לעבודה רוחנית. זאת אומרת, הוא צריך ממש להרגיש שהוא נכלל מכולם, שבעצם מה שהוא רואה, מה שמגלה לפניו, זה הכל העתקה מהנשמה שלו הפנימית. לכן יש לנו להבין את המהותה של האהבה הרוחנית, ממידות אהבה של בן אדם לחברו, כי מתחילה לא הוטבעו באדם, אלא ללמוד אהבה לבורא. זאת אומרת שכל מה שאנחנו לומדים בינינו, בעשירייה, חוץ מזה, אנחנו צריכים ללמוד שבאותו יחס אנחנו צריכים להתייחס לבורא. הלאה. חסר לנו רק לצאת כל אחד מעצמו ולקשור את עצמו עם אחרים לגוף אחד. כותב בעל הסולם. כי במידה הזאת אני מתחיל ללמוד את עצמי. אני לא יכול ללמוד את עצמי בתוכי, אלא רק שאני מתחבר לאחרים, ובהם אני רואה חלקי של הנשמה שלי, שבי אני מגלה רק נקודה אחת שחורה. רק נקודה שחורה. וכשאני יוצא, אז מחוץ לי, שם היא נמצאת הנשמה שלי. לכן כתוב, בתוך עמי אנוכי יושבת. עד כאן אנחנו עברנו על 4 קטעים שמסבירים לנו מה ההבדל בין שאנחנו מגלים את הרוחניות בעשירייה הקטנה או שמגלים אותה בפי כמה וכמה, כמות האנשים יותר. אתם רוצים כבר עכשיו לשאול משהו? נו, לא להתבייש. יש, בבקשה.
2: This effort to unite, המאמץ הזה להתחבר עם העשירייה הגדולה, והמאמץ להתחבר עם העשירייה המקומית שלי, מה ההבדל בהרגשה, בקבלת ההרגשה? כי עכשיו העשירייה הכללית הגדולה זה יתרון, יש בה יתרון גדול לגבי, אני מרגיש שיש בה יתרון גדול לגבי, לעומת העשירייה המקומית היותר קטנה שלי.
1: אני לא יודע איך לתת דוגמאות, אבל תתאר לעצמך שאתה לוקח זכוכית מגדלת, ואתה רואה את הדברים שקודם כל היה נראה לך, נגיד אתה ראית, אתה רואה איזה נקודה, על הדף הלבן. נקודה. אתה לוקח משקפיים, מלביש אותם, אתה רואה, זה לא נקודה, זה איזשהו משהו, אולי זה איזשהו חיה קטנה, איזה ג'וק. כן? אתה לוקח זכוכית מגדלת, אתה רואה, כן, זה משהו ש... זה איזה ייצור ביולוגי, יש לו רגליים, יש לו הכל, מה שיש לחיה קטנה, ואתה מתחיל ללמוד אותו, אתה יכול להכניס אותו תחת מיקרוסקופ וללמוד עוד יותר ועוד יותר, ואז מנקודה לא היה לך שום יחס אליו. עד כמה שאתה מגדיל אותו, פי 10, פי 100, פי 1,000 וכן הלאה, אז במידה הזאת יש לך בירור על האובייקט הזה. כך אנחנו לומדים את הבורא. עד כמה שאנחנו מגדילים את הכלי שלנו, אז שהוא מתגלה בכלי יותר גדול, הוא מתגלה בזה ברזולוציה יותר גדולה. אני יכול ללמוד פרטים, אני יכול ללמוד את האופי שלו, את ההתנהגות שלו, בכל מיני צורות. זה מה שמאפשר לי לצאת מהעשירייה קטנה לחיבור גדול. לכן כתוב ברוב העם הדרת המלך, שכמה שעם יותר גדול, זאת אומרת כמות אנשים יותר גדולה, הבורא מתגלה שם בצורה יותר עוצמתית, גם בפרטים וגם בעוצמה הכללית. הוא לא יכול להתגלות בכוח קטן, וגם כן כוח שלא מורכב מהרבה תכונות הפוכות למיניהם, לא יכול. אלה צריכים כלי לגלות. אור לבן, הוא גם כן לא לבן. אתה מתחיל ללמוד אותו, אתה רואה שהוא קשור משבע צבעים. אחר כך אתה לומד שלא זה שבע, זה מיליוני צבעים. בתדרים ובכל ההתקשרויות שמה יש שם. כן? זאת אומרת, העניין הוא של דיוק, של מספר החלקים שעליהם אתה מחלק את התופעה. ותופעה כזאת כבורא דורש חלקים רבים כאלו, כמו שבשבילנו זה מספר אינסופי. זה כמו שאנחנו לומדים בשבירת הכלים שנעשו בעולם הניקודים, ואחר כך בחטא עץ הדעת, בשבירת הנשמה, בשבירת אדם הראשון, שחלקים יורדים ונופלים ועוד ועוד ועוד ומתפרקים ומתפרקים עד שהם מגיעים למצב שאנחנו נמצאים בדור של התפרקות האחרונה ותחילת ההתעלות בחזרה לתיקון. זהו. עוד בבקשה. לא להתבייש. נו, יתנו לך מיקרופון.

0: שנראה כמו פרוצסור במחשב, זה דומה לזה?
1: במשהו כן. כל המערכות הטכניות, מה שיש לנו בעולם הזה, מה שאנחנו בונים, מגלים, זה הכל ודאי שישנה ברוחניות. אותה מערכת, כל מערכת ומערכת, רק בצורת כוחות ולא בחומר. לא יכול להיות שמישהו חשב על איזה מכונה, מערכת, על איזה המצאה, שזה לא קיים ברוחניות. משם אנחנו לוקחים כל כל החידושים. אמנם שאנחנו לא מבינים ולא מודעים לזה, אבל רק משם. כן. בבקשה.
2: Buonasera Rav. È una domanda sulla lezione numero 3.
3: Rav, ערב טוב, שאלה על שיעור מספר 3.
2: Cosa faccio con il desiderio di ricevere?
3: ברגע שרכשנו את הרצון להשפיע, מה אנחנו עושים עם הרצון לקבל?
2: Oppure mi serve solo per vivere
3: nella האם הוא רק משמש אותי כדי לחיות את החיים הרגילים, או יש לו איזשהו שימוש אחר?
1: אנחנו לא נפרדים מהרצון לקבל. אנחנו רוכשים רצון להשפיע, ורצון לקבל הוא נשמר בנו, ואנחנו מגיעים לאט לאט למצב שיש לנו רצון להשפיע חזק, זה נקרא להשפיע על מנת להשפיע, ואז אחר כך אנחנו מעוזים אותו רצון לקבל, ומתחילים להשתמש בו בלקבל על מנת להשפיע. זאת אומרת שהדרך שלנו היא בעצם אפשר לבנות אותו כאיזה גרף. נו נגיד ככה, ממצב הנוכחי עד סוף הדרך. אז אנחנו עוברים חלק שזה נקרא חפץ חסד, שזה החלק הראשון, וחלק השני שזה כבר לקבל מעט להשפיע. כבר חלק שהשגת החוכמה, השגת התורה, השגת הבורא. ממש. כאן אנחנו רוכשים כוחות השפעה, כן? רק השפעה דרגת בינה, ו כאן אנחנו רושים כבר דרגת הכתר. ככה זה. מהמלכות עד הכתר. וכאן דרגת בינה. עוד.
4: Добрый вечер, учитель. С вашего позволения хочу задать вопрос, но не об этом уроке, в конгрессе в целом.
5: Море шалом, я хочу лишь шеэла לגבי השיעור הזה בכלל.
4: Второй день
5: ביום השני בשיעור השלישי יוצא השיעור הרביעי.
4: Смотрю не на себя,
5: а אני מסתכל לא על עצמי, אלא אני מסתכל סביבי, ובכל העשירייה יש חבר או שניים. לפעמים שלושה, שיש להם מצב כזה, לא שנרדמים, אבל כזה איזשהו דמדומים כאלה, לא, אי אפשר להילחם בזה, לא יודע, לא ברור, דורמיטה כזאת, ובהתאם למה שאתה אמרת, שמעתי אותך אומר באחד השיעורים, אתה הזהרת דווקא על זה שיש כאלה מצבים שבהם אנחנו לא רוצים להתחבר בינינו. והשינה הזאת שאופפת אותנו, שקיימת בינינו, על זה אתה דיברת, או שזה משהו אחר, או שאנחנו, האם אנחנו יכולים להילחם בזה?
1: להילחם אנחנו חייבים נגד השינה, הרפול חושים, ניתוק, מהנושא

0: זה כרגיל, ודאי שאנחנו צריכים להילחם. אבל יחד עם זה אנחנו צריכים להבין שדברים האלה הם טבעיים, וכל תלמיד ותלמיד הוא נמצא בחלק מהזמן שלו בשיעור בצורה עירנית וחלק בתרדמה, בדרומית. ואין כאן מה לעשות, זה הטבע האדם. אנחנו צריכים להבין שהבורא הוא מסתר אותנו בצורה כזאת שאנחנו נמצאים כך, והוא כבר יודע את החשבונות האלה. אנחנו צריכים לעשות מה שמוטל עלינו, עד כמה שמסוגלים, ועד כמה שלא, זה החשבון שלו. אני לא מתרגש מזה שחלק מהתלמידים שלי יושנים, שאני נותן, שיעור במקום שלי הקבוע, בבני ברוך. אז מנגיד 400 איש שנמצאים לפניי בשיעור, 100 עד 150 תמיד מנותקים באיזושהי צורה, יותר או פחות. והם מתחלפים, לפעמים אלו, לפעמים אלו, כך וכך. ולא כל כך חשוב לי את זה. כי האדם משקיע, הוא הגיע, הוא עייף, הוא לא רוצה, הוא לא מבין, כן מבין. יש לכל אחד מצב רוח, יש לכל אחד הרגשה שונה, מצב שונה בבית, בעבודה וכן הלאה, חומר שונה. אחד אוהב ללמוד מבנה העולמות, השני דואג למבנה הנשמה ומה קורה איתה. וכן הלאה. כתוב על זה שצריך ללמד את האנשים לפי הנטייה שלהם. חנך נער על פי דרכו. ולכן אני לא נלחם עם זה. העיקר שאדם יושב ומשתדל. אז חלק מהשיעור הוא נמצא בקשר, חלק לא. הבורא כבר מסדר את הדברים. אני צריך להביא רק את החוכמה, להגיש אותה, כמו מלצר במסעדה. להגיש אותה לאדם, בצורה כמה שיותר קרובה אליו. וזהו. בבקשה.
1: סלווה. Sente? No.
2: Good evening, Graf. Hello, friends. I'm Vladimir from Czechoslovakia Group. Thank you for this opportunity to
3: Shalom, Rav. I'm Vladimir from the Czechoslovakia Group. Thank you for the opportunity to ask. אני רוצה לשאול לגבי איך לשאול, לבקש מהבורא בצורה נכונה משהו. דיברנו על זה כבר הרבה פעמים. איך לבקש הצלחה בעבודה שלנו וכן הלאה. השאלה היא, רב, בבקשה, תחלוק איתנו את התפילה הפרטית, האישית שלך, הבקשה האישית שלך לבורא, עבור ההצלחה שלנו, עבור ההצלחה של בני ברוך, של הכלי של בני ברוך בעבודה שלנו. מהי תפילתך, רב? אם אפשר לשאול דבר כזה.
0: לשאול אפשר הכל. לא ביישן, לא מת. אבל סך הכל עוזרת רק תפילה. זאת אומרת, בקשה. שאדם מעלה את הבקשה שלו מתוך הלב שלו לבורא. ובורא הוא נמצא שם, נסתר במרכז הסירייה. אם אתה יכול לתאר את הסירייה שלך, ושהם איכשהו מחוברים ביניהם, אז תתאר לעצמך ששם בפנים נסתר בורא, ואליו אתה צריך לפנות. וכך זה עובד. זה כל הסוד. וחוץ מזה, להיות נודניק, מתמיד, ואם צריך, לוותר על הכל. זה הכל. אין שום דבר אחר. כי זה הכל, הדרך היא מאוד קצרה. יכולה להיות 5, 10, 25, 30 שנה, לא חשוב, אבל היא חייבת להביא אותך לתוצאה. ומשיגים כמה שמשיגים. אז יש לפניך עוד חלק. נו, תגמור אותה בעולם אחר. מה הבעיה? בתנאים אחרים, זאת אומרת. אבל רק תפילה. תפילה שאתה מסדר אותה בצורה נכונה, עם החברים, בתוך הסירייה, לבורא שנמצא במרכז הסירייה. זה עוזר. בשביל מה אתה מתפלל? מה אתה רוצה להשיג? זאת אומרת, כל הדברים האלה, לברר אותם בצורה בריאה, ברורה. ואל תשקר לעצמך, ואל תשלה את עצמך, אלא להיות ישר. זה הכל.
4: העבודה בעשירייה המורחבת, בעשירייה הגדולה, נראה שזה כמו איזה בריחה מהעשירייה המקומית. איך אפשר לפשר בין שני הדברים האלה? לא לברוח מהעבודה בעשירייה המקומית כדי לעשות את העבודה הכללית, בעשירייה הכללית.
0: אתה צודק. ובאמת כך, אם אני ראיתי במשקפיים, עם נגיד דיאופטריה אחת, ועכשיו אני רוצה להרכיב משקפיים עם דיאופטריה פי 10 או פי 100, אז אני מוריד את האלו שהיו קודם. אז אני לא יכול לשמור גם על זה וגם על זה. וכך זה בכל דבר. במחשב, אם אתה מגדיל נגיד פונט או משהו, גם כן אותו דבר. אתה כבר עובר לתפיסה אחרת, למצב אחר. רק לא לפחד שאתה וזה עוזב את הצורה הקודמת. אין דבר כזה. אתה נמצא במצב הקודם רק ברזולוציה יותר גדולה, יותר טובה. אתה הגדלת את המצב הקודם פי 10 או פי 100, ולא יותר מזה. אבל אתה חייב להיות באותה עשירייה, ויחד עם אותה עשירייה, עכשיו להתקלל בעשירייה יותר גדולה, שזה נגיד קבוצה של אירופה. וכך זה יהיה. אבל יהיה לך מזה הרבה מאוד. אנחנו עכשיו נכללים כאן עם הרבה מאוד דעות ומחשבות ורצונות וכל הדברים האלה. אתה תחזור הביתה, אתה לא תרגיש שכאילו זה השפיע עליך. אבל התפיסה שלך, היחס, השתנו. השתנו מאוד. כי אתה נכללת עם החסרונות גדולים, שונים, וזה שייך לנשמה שלך. וזה השפיע על התקדמות. כן.
5: סלווה רב. Nella lezione precedente, nel punto 7, abbiamo parlato di Rabash.
4: בשיעור הקודם אנחנו
5: leggendo
4: בשיעור הקודם דיברנו על רבש, וקראנו שנראה שהכל מאוד פשוט.
5: Seguendo le indicazioni di Rabash,
4: ובעקבות הכללים של רבש,
5: nessun problema in Europa.
4: אנחנו התאחדנו, אין בעיה באירופה. אבל למה זה כל כך קשה להתבטל לאחרים ולראות רק את המעלות של האחרים?
0: האגו שלנו לא נותן לו לצאת מעצמנו. לא נותן. הוא רק מחזיק אותנו בפנים, בתוכו. מה אפשר לעשות? יותר ויותר לתאר שכל מה שאתה רואה זה הנשמה שלך. זה מאוד קשה. איך יכול להיות שבעולם, נגיד אני רואה חדשות, בטלוויזיה רואה חדשות, נגיד ב9 בערב אצלנו. ויש שם סקירת עולם, כן? מה קורה בכל העולם, איזה דברים, איזה זוועות, מה אנשים עושים, איך שהם הורגים זה את זה, מה הם מתווכחים עבור כל מיני שטויות, ואיזה צרות הם עושים זה את זה. זה הכל נשמה שלי. זה תיאטרון, אבל במקום אנשים, תתאר כוחות. כוחות, לא בני אדם, כוחות. וכל הכוחות האלה נמצאים בנשמה שלך. ואתה צריך להביא אליהם מאור המחזיר למותיו, ולסדר אותם כך שהם יהיו כולם מחוברים בצורה יפה. ואז מגלים הכוחות האלה, מגלים את הבורא. ובשבילך זה יהיה גמר התיקון שלך. נראה שזה איזו פנטזיה שבלתי אפשרי? לא, זה מאוד מאוד קרוב לנו. כאילו אנחנו עושים את זה. אנחנו רק צריכים לתאר את המצב. אבל המצב בעצמו מתוקן על ידי האור העליון. הבורא, במידה שאנחנו רוצים שזה יהיה מתוקן, זה יתקן. כמו שלמדנו היום בבוקר. שהבורא סך הכל רוצה שאנחנו נרצה. והוא יעשה. כן.
5: רב, שמי קונגרי הפ... אבלופאי פילשטרמק תמסוי זה נאזר לנדק.
6: אנחנו הגענו לחבר את ה... אנחנו הגענו פה לחבר, לעשות הכנה לחבר את אירופה.
5: Şimdi bugünkü derslerden çok etkilendim ama mesela Avrupalı dostlarım ne gibi fayda sağladı, hiçbir şey hissedemiyorum o anlamda.
6: אני התפעלתי מאוד מהשיעורים האלה, אבל אני לא מרגיש איך זה משפיע לחברים מאירופה.
5: Yani bugün ne eksikti? O eksiği yarın nasıl tamamlayabiliriz? Tavsiyeniz ne olabilir?
6: Ama mahasser lanu hayom şenachnu nemamesh et ze mahar ve o leşalem lemamesh et ze mahar.
0: A derech le tikun u kulel shnei tzadim. Shnei drachim. Ze nikra derech aor o derech a איסורים. על ידי שניהם אנחנו מתקדמים. אם אנחנו מושכים האור יותר ויותר ומתקדמים לקראתו כל הזמן, זאת אומרת להשפעה יותר ויותר, לחיבור יותר ויותר, אז אנחנו עוברים בסדר. ככה מתקדמים. אם אנחנו לא עומדים בקצב שהתוכנית הבריאה, התכלית כולה דורשת מאיתנו, אז מקדמים אותנו על ידי ייסורים. זאת אומרת, מכות, ואז אנחנו רצים קדימה כדי לברוח מהמכות. לפעמים נשארים, חושבים, רגע, לא נתקדם על ידי מכות, בוא נתקדם על ידי האור שמושך אותנו לחיבור. ואז מחליפים את האמצעי. במקום איסורים שדוחים מקדימה, נמשכים לאור שמאיר מי. זאת אומרת, במקום איסורים שדוחים אותנו מאחורה, נמשכים לאור שמושך אותנו קדימה. אבל על ידי שניהם, בטוח שנגיע לתיקון.
5: תודה רבה.
0: כך זה גם כן עם כלי אירופי. אירופה נמצאת במצב הכי מסוכן מכל העולם. היא כבבל המודרני, חייבת להתחיל את התיקון. ולכן הכנס שלנו הוא כנס מאוד, איך להגיד, מיוחד, בוא נגיד כך. מאוד מיוחד בזה שהוא מפגש הראשון של כל הנציגים של כל העמים האירופאים שכן מדברים על החיבור ביניהם כדי לבנות כלי שהוא נמצא ממש כולל בתוכו כל אירופה. כל אירופה. שזה דבר מאוד מיוחד. הכלי הזה היה הרוס, ממש מחולק מימי הבבל העתיקה. כבר 3,000 שנה ויותר. ולכן אנחנו צריכים להתייחס למצב שבו אנחנו נמצאים כדבר מאוד מיוחד. שהגיעו בני אדם מכל מיני קצוות של היבשת, והם מוכנים לדבר ולחשוב איך להתאחד, איך להתחבר, כדי לגרום לזה ממש לכל האנושות תקופה חדשה. תקופה חדשה, תקופה של תיקון. ועל השלום כותב שאנחנו נמצאים כבר בדור המשיח. משיח זה כוח המושך אותנו מהרצון לקבל לרצון להשפיע. ואנחנו נמצאים בזה. אנחנו רואים גם כן לפי איך העולם כל הזמן נכנס למשבר יותר יותר עמוק. אז יוצא לנו שאין לנו ברירה. אנחנו נבחרנו לזה, אנחנו חייבים לבצע את זה. נשתדל לעשות זאת, אתם תראו עד כמה שעולם עוד מעט יגלה שהוא זקוק לכם, שהוא נמצא בחוסר אונים. הם גם עכשיו נמצאים בחוסר אונים, אבל עדיין איכשהו רוצים לטשטש את זה, שזה אולי, אולי עוד אפשר קצת להמשיך, אבל אי אפשר להמשיך, אי אפשר. אז עוד כמה שנים, אבל אתם תראו ש... המצב הוא יחייב אותם בכל זאת לחפש מה יכול להציל אותנו. מכל מיני בעיות, אקולוגיה וכלכלה והכל. מה יכול לעזור? שום דבר חוץ מי, במקום להשתדל לשנות סביבנו משהו, לשנות את האדם עצמו. זה הכל. מספיק אנחנו עשינו כל מיני סיבובים בדרך, רק לא לנגוע בבנו. אין? כאן לא נשאר לנו יותר כלום. רק את זה לעשות, לתקן את האדם. והשיטה היא נמצאת, אנחנו לומדים אותה, אנחנו יכולים לארגן את הלימודים והסברים והכל. אתם תראו עד כמה ש... אירופאים ובכלל כל העולם ירצה לשמוע מה שאתם יודעים. בבקשה.
7: רב, אולי אתה יכול קצת להסביר לגבי מה קורה איתנו כרגע בתהליך הזה שאנחנו נמצאים בו. לדוגמה, אתמול הייתה לנו ישיבת חברים ממש עוצמתית. הייתה הרבה שמחה. ולהגיד את האמת, זה היה כמעט כמו, כאילו שהיה צורך שזה יתבטא, שהיה כאילו הרבה לחץ שהיה צריך לשחרר את השמחה הזאת. אני חושב שזה היה משהו חדש לגמרי,
3: והיום, לא הייתי אומר שיש כאילו ירידה, אבל יש קצת, גם חבר שאל לגבי איזה ישנוניות כזאת, והכל כזה קצת כזה כמו ללכת דרך בוץ. וגם בשיעורים, אתה עודדת את המוזיקאים להעלות אותנו, לרומם אותנו, לתת לנו כוחות. אז אולי אתה יכול להסביר טיפ-טיפה לגבי זה, כדי שאנחנו נוכל לפתוח קצת יותר את העיניים שלנו לגבי מה שקורה איתנו. וגם הייתי רוצה לדעת, אם יש כאן משהו נוסף שאנחנו יכולים לעשות, האם יש משהו שאנחנו יכולים לעשות כדי להיות פעילים יותר בתהליך הזה?
8: You make interventions and we will
3: שכאילו
8: just do the
3: לא סתם שאתה מתערב ואנחנו עונים על שאלות, אלא משהו יותר פרואקטיבי כזה, הדדי.
0: תראה, אני כבר זקן. למדתי הרבה. והיה לי גם כן לפלא כל העניינים האלה של עליות, ירידות, שינויים למיניהם, שאי אפשר מרגע לרגע להבטיח שום דבר. שום דבר. כי אתה נמצא בידיים עליונות, ושם לא מתחשבים עם המצבים שלך, עם כלום, אלא רק בכל נקודה שאתה נמצא, איך למשוך אותך לגמר התיקון בצורה קצרה ביותר. זה בעצם מה שעושה מחשב הזה הגדול, שנקרא נשמה הכללית. האור פועל עליה, ואז כלפי כל אחד ואחד, בכל רגע ורגע, יש חישוב מחדש. ולכן מרגע לרגע המצבים יכולים להשתנות מקצה לקצה. רק תמיד זה לפי הכלל מעלים בקודש ולא מורידים בקודש. תמיד זה לקראת גמר התיקון. זהו. לכן יכול להיות שאתם תפקו, יכול להיות שאתם תשמחו, יכול להיות שאתה תגיע לשיעור ואתה יודע ומבין ומרגיש כולו, כולך מלא כוחות. יכול להיות שאתה תשב באפיסת כוחות ותקלל את כל העולם. זה מצבים שאנחנו צריכים לעבור וללמוד מהם. איך? בכל זאת, בכל מצב ומצב שאנחנו מקבלים, מקבלים אותו ודאי מהשמיים, מהבורא, איך אנחנו יכולים, בכל מצב ומצב, דרך התקשרות עם הקבוצה, להתקשר לבורא שנמצא בתוך הקבוצה, בצורה הכי צמודה. זה הכל. אין יותר מה לעשות. ולכן לא אכפת לי איזה מצב הם נותנים לי מהשמיים. לא חשוב לי. אלא חשוב לי רק דבר אחד. איך אני יכול לממש את המצב הזה בצורה הכי טובה. בבקשה.
9: כבודו אמר שדיבר על העשירייה המקומית, שזה כמו איזו נקודה למעבר לעשירייה הכללית, ששם רואים את כל הפרטים, מה קורה עם התפילה שאני מבקש לחברים שלי, איך אני יכול לעשות שהתפילה שלי תהיה מדויקת, שתוכל לכלול את כל החלקים מנקודת מבט החדשה.
0: אני לא חושב שכדאי לנו עכשיו לעסוק בזה. אם יש לך להתפלל עבור החברים, תעשה את זה בתוך עשירייה. אל תתחיל להוציא מעשירייה בעיות ולפיל אותם על העשירייה העולמית. אנחנו כך נבלבל את כל החברים שלנו. לא צריכים את זה לעשות. אם אני הבנתי אותך נכון.
10: speak English, asking about the prayer.
9: אני שאלתי על התפילה. איך אני יכול לעשות את התפילה שלי יותר מדויקת? יותר עדינה שאני מתפלל עבור העשירייה המקומית שלי, זה דבר אחד, ושאני עכשיו, אם אני חודר לתוך העשירייה הכללית, האם התפילה שלי יכולה, אני צריך לדייק באיזושהי צורה יותר את התפילה שלי?
0: כן, אבל אתה לא ממשיך את הצרות הפרטיות של העשירייה שלך לעשירייה הכללית, יותר גדולה. לא. אתה הולך רק לחיבור, רק לחיבור. לא מוציא חסרונות ומתפלל עבורם, אלא אתה רוצה רק להגיע לחיבור יותר רחב, יותר חזק. עוד? אולי ניתן לנשים קצת משהו לשאול? כן. נו.
11: רב, la qualità di d'azione la realizza il singolo o la
4: רב, תכונת ההשפעה, האם היחיד משיג אותה או שהעשירייה משיגה אותה?
0: כל אחד בעשירייה מה שמצליח לחבר אל, את עצמו לעשירייה. אז הוא משיג. עשירייה קיימת בצורה מתוקנת. רק אף אחד מחברי עשירייה לא משיג את זה. מי שמשתוקק למצב הזה מתוקן, שכולם מחוברים ושהוא רוצה להתקלל שם, רוצה לקיים את המצב הזה, אז הוא משיג ומשתמש בזה. זה, רוחניות זה בנויה כך שכל אחד יכול להשתמש בה במידה שהוא נמצא. בקשר לרוחניות. לא. גם עכשיו ישנם כל המצבים, כולל גמר תיקון, הכל. בבקשה, תשתמש בהכל. תיכנס למציאות הזאת העליונה. בבקשה, היא קיימת. זאת אומרת, הכל תלוי באדם המשיג. בבקשה.
12: שלום רב, אמנון מאנגליה, נשאל בעברית ברשותך. בשיעור הקודם היה לנו מין מצב כזה שפתאום התחלנו לשיר ולרקוד ולשיר ולרקוד, וגם בשיעור לפני זה שרנו ורקדנו ושרנו ורקדנו, ואני שואל, אני פתאום מצאתי את עצמי שר ורוקד עם כל החברים ומסתכל על כולם ובאמת מרגיש טוב, אבל לא זכרתי לבקש באותו הרגע. ואני לא יודע אם החברים שלי הגדולים זכרו לבקש או לא. אני אישית, פתאום נזכרתי, צריך לבקש. ואז גם שאלת, מי רוצה להמשיך בשיעור? מי רוצה לרקוד? ואני שואל את עצמי, אנחנו באמת צריכים את הריקודים ואת השירים בשביל להתקלל, או שזה מן התנחת כזאת, כי אנחנו לא מצליחים לדחוף עוד קדימה.
0: אנחנו צריכים כל המצבים, להבין אותם, להרגיש אותם, ולסכם סך הכל מהם סיכום הנכון. זה שאני עובר כל מיני מצבים והם נעלמים אחר כך ושוב חוזרים, זה אני צריך לקבל כעובדה שנותנים לי כך להרגיש ולראות מהשמיים. הבורא פותח לי כל מיני צורות שאני צריך איתם להתמודד, צריך לדעת מה אני עושה. נגיד עכשיו הבורא פותח לי הרגשה שאני נמצא מול כמה מאות אנשים שהם באירופה וכאלה, ואני מדבר איתם והם רוצים משהו ממני. זה הכל הצגה שהבורא כך מציג לי את המציאות, שאני צריך להגיב עליה, על המציאות הזאת בצורה כמה שיותר קרובה לנכונה. כך אנחנו צריכים לראות את המציאות. אז כמו שאתה אומר, הייתי קופץ, הייתי שר, לא, כן, כן, לא. הכל לפי המצב. תשתדל כל הזמן להיות דבוק לעשירייה ולבורא בתוך עשירייה בכמה שיותר, ואז לא תטעה אף פעם. אין המלצה יותר קונקרית. בבקשה.
2: רב, you just give the answer to Anapir to actualize
7: the רגע ענית לרב אנפיר את התשובה לגבי המצב שבו אנחנו נמצאים. איך אנחנו יכולים לעזור זה לזה לממש את הדברים? איך אנחנו יכולים לעזור אחד לשני שזה יעבוד? מה אנחנו באמת יכולים לעשות? או שאולי אנחנו לא יכולים לעשות שום דבר? אני זוכר שלפני הרבה שנים ברומא, באחד הכנסים הראשונים, היה כזה מצב של שופלות, והחברים העלו אותו מהמצב של שפלות למצב של התרוממות, ואמרת, אם תעבדו ככה, תגיעו מהר מאוד. אז מה זאת הנקודה הזאת? מה אנחנו יכולים לעשות עכשיו?
0: מה אתם צריכים לעשות עכשיו? להשתדל להתחבר בכמה שיותר יחד ולראות בחיבור הזה, במרכז החיבור הזה, שם נשמה המשותפת שלכם, ולעבוד רק בשבילה, כי הגוף הוא מת אם לא היום עד מחר. וגם כן תראו מה זה באמת הגוף, אם אתם תתחילו לטפל בנשמה. האם קיים, האם בכלל בעל חיים, משמעות וכן הלאה. אנחנו צריכים רק על זה לחשוב, איך אנחנו מתחברים בינינו לנשמה, כרצונות שלנו. אם אנחנו נחבר אותם יחד הם בדיוק נותנים לנו הרגשת הנשמה, היינו שדה הרוחני שבה קיים בורא, וכך אנחנו כבר ניכנס לחיים רוחניים. אין לזה הרבה מילים. הלאה. נו, ננסה עוד קצת כאן, אבל באמת בצורה רצינית, שלא, אם אני מרגיש שאתם מתחילים לרדת לכל מיני כאלה שאלות, אז אני אפסיק. בבקשה.
13: רב, בורדקי הרקס והר שי סנקי חיילי גביאני.
6: רב, כאילו אנחנו בחלום. אתם וכל החברים כאילו חלקים שלי, אני מרגיש כמו זה חלום.
13: Sanki hani ben kendimi ıslah edersem her şey bitecekmiş gibi.
6: Se kilo akol yigmer imani metaken et atsmi.
13: Bu ne demek oluyor? Sanki boşlukta gibiyim.
6: Hani מרגיש כמו כאילו, לא יודע איפה אני מרגיש, מה אני מרגיש, מה זה שאני עובר הרגשות כאלו.
0: זה בדיוק מה שהתכוונתי. מסוג השאלות שאי אפשר לענות עליהן, כי אדם עדיין נמצא בחוסר נתונים. צריך פשוט ללמוד. בחוכמת הקבלה יש לנו כלל מאוד פשוט. אנשים יכולים לשאול שאלות ששייך נגיד לכיתה 10, אבל עדיין לא עברו אפילו כיתה ראשונה. ולכן צריכים להתאפק וללמוד, ללמוד, ללמוד כמה שנים. לאסוף, לאסוף, לאסוף נתונים, ואחר כך תוכל לשאול. מה שאתה עכשיו שואל, זה לגמרי אי אפשר לחבר לזה שאלה. אמנם שנראה לך שכן, כי אתה מרגיש כיסרון, אבל כיסרון זה... אתה עוד לא מכיר אותו. אין מה לענות. נעבור לנשים. אם אתם רוצות לשאול. נו. זהו, זאת אומרת, לא רוצות לשאול, רק לעשות...
14: Здравствуйте, дорогой Рав. Написано, что устремление...
15: Шалом, Рав Якар. כתוב שההשתוקקות לחיסרון להשפיע מגיעה ברגע שאתה ממעט טעם בקבלה עצמי. האגואיזם מתנגד וכל פעם יש מכשולים בדרך. כיצד על ידי ההתקללות להגיע לערבות כדי לרסן את האגואיזם ולהגיע לבקשה משותפת?
0: רק על ידי חיבור. אמנם שלאישה זה אחרת מה שלגבר, הרבה יותר קשה, כל אישה ואישה זה עולם בפני עצמו, היא לא זקוקה לחיבור עם החברות שם או נשים אחרות, אין לה את זה, גבר הוא זקוק לזה, הוא רוצה את זה, בשבילו קבוצה, חברה, חברים, זה בכל דבר, בכל מקום יש משהו ואישה לא, היא מסתפקת בזה שיש לה ולא סובלת לידה בדרך כלל נשים אחרות. זה הטבע. עכשיו אנחנו מדברים על זה שאנחנו צריכים ללכת למעלה מהטבע, וכאן יש עדנה השאלה, הבורא גילה לאישה מצב הפנימי, פסיכולוגי, רוחני, יותר גבוה, יותר פתוח, יותר גלוי, לעומת הגברים. הגברים זה משחקים וזה כמו ילדים קטנים בכל מיני כדורגל, כל מיני משחקי חיבור, כן, חברות, אישה לא. אז היא כאילו נמצאת בגילוי הרצון יותר גדול. כן? זאת אומרת, גבר כדי להגיע לאותו רצון לקבל שהוא לא זקוק לכלום ולא רוצה כלום וכל העולם בצורה רצינית כך שיתייחס לעולם, הוא צריך אולי לעבור הרבה צעדים. כן? אבל מה שלא יהיה, גם אישה חייבת בחיבור. ואין כאן שום אפשרות לקבל איזו הנחה. אלה אותם המאמרים, אותם השלבים שמקובלים כותבים, נשים, צריכות ללמוד ולהשתדל לעשות בעשיריות בכמה שהן יכולות. זאת אומרת, זה לא שחייבות עד פרט האחרון, לא, זה לגברים. אבל בסך הכל, הן כן צריכות להשתדל לעבור. בבקשה.
14: רב, פירמה מטריבקי, כתריתם אורוק, נפיסנה שטו צ'לווק דוז'ן...
15: בקטע הראשון, בשיעור, כתוב שאדם... ואז הבורא התגלה לו, ובקטע הרביעי כתוב שעל ידי התרגילים בעשירייה אפשר לזכות באמונה. וזה נשמע כמו רווח, כמו להרוויח. האם האמונה היא בחירה או תוצאה מהעבודה? ואיך לעשות בחירה כזו? עד כמה חשוב בתהליך כזה החובה להיות בחסן?
0: בחסן? מה זה? מה את אמרת בתרגום?
15: החובה להיות בחסן, הבאזנס בית מלסרד.
14: Да, милосердие это посередине. Здесь написано, как он милосерд.
15: Хесед у баэмца.
0: Хесед.
15: Афатара хум.
14: Веры.
15: גם אני רחום. אם אתה זוכה לאמונה, אז הבורא קורא לך להיות רחום.
0: אני לא מבקש להסביר לי מה זה, אלא מילה עצמה, זה חסן?
15: רחמים, רחום.
0: אז מה השאלה, בקיצור?
14: вопрос в том вера
15: השאלה האם האמונה היא בחירה
0: בבקשה ну говори
14: в первом отрывке к третьему уроку написано что человек должен сделать выбор верить и тогда творец ему раскроется в четвёртом отрывке написано что путём тренировок на десятке можно цитата, удостоиться веры. Это звучит как заработать. Так вера — это выбор, это то, что я должна выбрать в самом начале, или это то, что я должна заработать путем каких-то последовательных действий?
0: Ведай, что мы должны работать каше, чтобы лагея ле эмуна. Эн ли ютер ма лагит. Ведай, что они должны левхор ба эмуна, лагея элея. Это дорога табина. אין לי מה להגיד, מצב ברור. עוד.
14: как сделать этот выбор?
0: Я с вами закончил. Все, я извиняюсь.
16: כן. רב, на предыдущем уроке мы говорили
15: о... רב, בשיעור הקודם דיברנו על ההכרחיות להתבטל בפני החברים, להתבטל בפני הסירייה, להתבטל בפני הקבוצה, להתבטל בפני כל הכלי העולמי. אני מבינה ש... הביטול לפני הכלי העולמי זה פשוט כי אתה מרגיש את הכוח שעובד אתה יכול להתבטל בפני הסירייה כי זה עבודה יומיומית אבל הבורא נותן לנו ניסיונות ובכל מדרגה אתה מתחיל להרגיש שמישהו מהחברים שלך, מהחברות שלך מאבד את הגדלות שבפניה אתה יכול להתבטל. איך להחזיק במצב הזה שהחבר שלך הוא גדול ואתה צריך להתבטל בפניו? כי ההרגשה היא эпицентром землетрясения, שאתה נמצא באמצע רעידת אדמה, כשהחבר שלך הופך להיות שפל ממך, והגלים של אותה רעידת האדמה מתפשטים בכל הכלי העולמי, ואתה מתחיל לשמוע שהחבר שלך איפשהו נמצא במצב כמוך. איך להחזיק במצב הגדלות? גדלות החבר, כי קשה יותר להתבטל בפני החבר מאשר מכל הכלי העולמי.
0: הרבה מילים, באמת, אני מבין מה שאמרת, אבל למה הפלפולים האלה? אני רק לא מבין. חבר נעשה יותר קטן, מה אפשר לעשות? איך להגדיל אותו? כלפי כלי כללי של הסירייה או כלפי כלי של העולם? אני לא הבנתי את זה גם כן. אפשר במשפט אחד להגיד משהו? אני מבקש מכל אנשים, במיוחד לנשים, תראו איך גברים שואלים, משפט אחד ברור בלבד, בבקשה, תגידי לי. אני לא יודע מה לענות לך.
15: איך עליי להתבטל בפני החבר כשאני לא רואה את גדלותו?
0: זה כל העבודה שלנו. שאני לא רואה את החבר כגדול, ואני חייב להתייחס אליו כגדול הדור. זה כל העבודה שלנו, כן? זה אני צריך לעשות כל מיני חשבונות, כל מיני משחקים, לדבר עם האחרים, שמספרו לי על גדלות שלו, וכן הלאה וכן הלאה, וככה כולם על כולם, עד שאנחנו מעלים, כי בעשירייה כולם כמוני. איך אנחנו יכולים לעלות כל אחד את האחרים? רק על ידי זה שאנחנו מדברים על גדלות החברה, על גדלות החברים, אבל איזה גדלות יש בהם? אין גדלות. אני בונה אותו על פני דווקא האפס שאני מרגיש בחבר. בבקשה, עוד.
15: שלום רב יקר, יש לי שאלה. איך ההפרעות בעולם הגשמי להפוך אותן לעזר ברוחניות?
0: שאני על פני כל ההפרעות מחבר אותם עם הבורא שהוא שולח לי, כדי שאני על כל ההפרעות יברך אותו ויבין שהוא שולח לי אותם כדי שאני יגלה גדלות שלו, יגלה טיפול שלו בי. זה כל העבודה שלנו. עוד?
17: רב, j'ai une question pour une amie qui est la suivante. Pendant le congrès, j'ai été assise avec une dizaine...
15: יש לי שאלה בשביל חברה, שבמשך הכנס ישבתי עם אסירייה שהרגשתי מאוד קרובה אליה בזמן קצר. איך אני יכולה לעבוד עם האסירייה הזאת כשאני אחזור למדינה שלי?
0: זאת אומרת, אני עכשיו נמצא באסירייה אחת מסוימת כאן בזמן הכנס, איך אני חוזרת לעשירייה שלי אחרי הכנס? חוזרת וזהו, ומקבלת אותם שהם גדולים, הם חלק מהנשמה שלי, הם נשמה שלי ממש, אני צריכה להתקלל בהם קודם כל, ואחר כך בכל הכלי אחר העולמי. כן?
17: Comment je pourrais continuer avec cette dizaine? Comment...
15: איך אני יכולה לעבוד עם הסירייה הזאת?
0: עם כל הסירייה והסירייה שאני נפגש, נכלל, אני עובד כלפיהם כמו כלפי הנשמה שלי. ובאמת אין הבדל. כי סך הכל כל הסיריות יחד, זה בכל זאת הנשמה שלי. אז פעם זה מתגלה בצורה כזאת, פעם בצורה אחרת. אבל כל העולם זה נשמה שלי. הלאה.
17: How do we interact with the bigger kli, the European kli or the world kli on a regular basis?
0: Repeat, please.
17: How do we interact with the bigger kli, a kli bigger than our ten, like the European kli or the world kli? How do we interact with the kli on a regular basis?
18: איך אנחנו מתקללות עם הכלי, עם הכלי אירופאי, הכלי עולמי על בסיס קבוע?
0: איך אנחנו נכללים עם הכלי אירופאי ואחר כך עם כלי העולמי על בסיס הקבוע? שאלה מאוד יפה, טובה ואקטואלית. אנחנו צריכים לבנות מערכות. מערכות היחסים חיצוניים, פיזיים, ומערכות היחסים פנימיים בין הסיריות ובין ה... מערכות של הפצה ולימוד ודאגה הדדית, כל הדברים, רק לא לבלבל זה את זה. אלא צריך להיות מסודר כך שזה יקל לנו את העבודה הרוחנית שלנו ולא יבלבל. אז אנחנו צריכים לחשוב על זה. אני לא יודע אם יש באירופה בכלל מרכז הרוחני של בני ברוך. יש הרבה אנשים בודדים, לא הרבה גם כן, שהם עושים כל מיני עבודות, מארגנים לנו כל מיני דברים, אבל איך לבנות מרכז הרוחני של אירופה? זאת אומרת, איפה הם, אותם ה... נגיד 10, 15, לא יודע כמה אנשים, גם גברים, גם נשים, שהם יהיו קשורים ביניהם בצורה קבועה, והיו משתדלים להיות קשר בין כולם. זה אני לא יודע. אתם צריכות, גם צריכים, אתם צריכים לדאוג לזה, בסך הכל. אירופה זה אתם. תחשבו על זה, דברו על זה. בבקשה.
19: Учитель, почему, когда начинаешь молиться за других, очень быстро выскакивает эгоизм?
15: למה כשאתה מתחיל להתפלל עבור האחרים, האגו קופץ מאוד מהר, ואחרי זה נשארת הרגשת בושה לא נעימה מאוד, והרגשה של ייאוש. מה קורה בתוכי? ובשביל מה צריך את ההרגשה של הבושה והייאוש?
0: כל ההרגשות אנחנו מקבלים מהבורא שמביא לנו את זה כנראה לצורך התיקון. אנחנו צריכים להתעלות למעלה מההרגשות האלה, בושה, ייאוש, כל מיני דברים כאלה. הם תמיד מלווים אותנו, כי מה יש לנו מרצון לקבל אם לא להתבייש ולא להתייאש? זה התוצאות מהאגו שלנו. לכן זה תמיד יהיה ועוד יהיה. אנחנו צריכים, רק במידה שאנחנו דבוקים בבורא ויכולים לשייך לו כל התופעות הללו בדבקות עליו, אז בצורה כזאת אנחנו באמת יכולים להינצל. וחס ושלום לא לזלזל ברגשות האלה של ייאוש ובושה ועוד כל מיני. הבורא שולח אותם בכוונה ואני צריך לקבל אותם באהבה. בבקשה.
20: Ich möchte gern Eindrücke schildern von diesem Kongress bis heute.
21: רוצה לתאר משהו שהיה בכנס עד עכשיו. הייתי בשלוש עשיריות שונות.
20: הבריש
21: עברית, ברוסית, גרמנית. ואני מוצאת שיש הבדל עצום בכנס הזה מכנסים אחרים. אנשים ממש נלחמים על כל מילה, מחפשים את האמת. כולם ממש במאמץ גדול, וחשבתי שחשוב לציין את זה. ובשבילי זאת התפילה. זה לא סתם למעלה איזשהו אלוהים כזה, אלא זאת העבודה שעשינו כאן. בשלוש הקבוצות האלה שחוויתי אותן. אני מניחה שגם בקבוצות אחרות יש בדיוק את אותה עבודה שנעשתה, ואני חושבת שזה מדהים. מאוד חשוב לי להגיד את זה לחיים.
0: אני מסכים איתך ב-100%. יש שעה אחת, כן, הראשונה שאני הסכמתי איתה לגמרי.

0: Hello.
1: This is my first Congress.
0: Oh.
1: And I'm studying with CAPU. But before I came to the Congress, I had the feeling that that there is an urge to help Europe, to build the European CLI.
2: אני לומדת עם CAPU, ולפני שהגעתי לכנס, הרגשתי שיש צורך.
1: I also have my 10 here in Holland. So it gives me
2: לבנות את הכלי האירופאי.
1: Do I stay to work with my 10 or can I go to the Holland CLI?
2: אבל עכשיו יש לי בלבול ואני ממשיכה לעבוד עם העשירייה שלי. אני מבולבלת.
1: But I feel an urge to
0: אני לא הבנתי בדיוק ממה את מבולבלת. ממה את מבולבלת? בגלל שיש לך עשירייה עכשיו כאן והעשירייה עוד במקום אחר? או מה?
2: כן.
0: אני לא מבין. אני נסעתי לכנס הזה עם כמה תלמידים שלי.

0: זה הכל, יש, כמו שאנחנו קראנו את זה, שיש בעולם רק נשמה אחת. אז לוקחים עשירייה מסוימת, או זאת, או זאת, או זאת, זה לא, זה לא קדוש. את יכולה להיות בכמה מהם יחד, רק אם את מסוגלת. שזה לא יראה עשירייה אחת שאת מזלזלת בהם, בגלל שאת נמצאת בעשירייה אחרת. אצלי זה לא מפריע. זה הכל. זה לא נורא. תתקלי לי עכשיו עם עשירייה שאת נמצאת כאן, ואני חושב שרובם כאן ככה, תחזרי הביתה, תתקלי לי שם בעשירייה. זה הכל. בבריאות. עקרונות האלה הם חשובים מאוד.
1: Болгария. И имаме следния въпрос. По последния отказ...
2: Анахно ми Болгария, ме еш лано шела, ме шиур Ахарон. Им ата немца бе Асирия. А им зе омер, ше ата йоце ми от смеха?
0: Им ани немца бе Асирия, אני משתדל לצאת מעצמי ולהתקלל בהם כאילו שאני לא נמצא. אפס. מתבטל שם. זהו. זה כמו שזורקים כפית סוכר לכוס תה חם. כן? והסוכר הזה נעלם שם. כך אני רוצה להתקלל בעשירייה. בבקשה.
3: Hola rap. Mi pregunta es el estado de Mesías.
4: השאלה שלי, המצב של משיח זה תחילת התיקון, כשאנחנו נשיג את המצב הזה של המשיח, זה יהיה תמידי או שנהיה בעליות וירידות במצב הזה?
0: מצב המשיח זאת תקופה שכולם מתחילים לקבל משיכה לגמר התיקון. כולם, כולם, כולם, כולם. זאת תקופה שאנחנו נמצאים בה. יש כאלה שהם נמשכים כמו שאנחנו, קדימה, שמשהו מושך אותנו. יש כאלו שהם מקבלים על ידי ייסורים דחף מאחורה, שדוחף אותנו לגמר תיקון. משיח זה ממילה למשוך. זאת אומרת, זה כוח שמושך את כל האנושות בסך הכל לגמר תיקון. לכן נקרא משיח. כשאנחנו נסיים את התיקונים, אז לא יהיה יותר כוח הזה שמושך. פשוט מאוד. ובוודאי שלא יהיו יותר עליות וירידות. הכל יהיה מצב קבוע, מנוחה, לנצח. משעמם, לא? כן.
3: Gracias.
4: תודה.
0: זהו כבר עוד? יש עוד?
5: Здравейте, רב.
2: שלום רב. שוב שאלה מבולגריה. האם צריכים בשביל להגיע לחיבור בעשירייה? האם אנחנו צריכים להתחבר עם העשירייה הגדולה של העולם?
0: כן. קודם כל, גם עכשיו, נגיד את שואלת, היא שואלת, הוא שואל וכן הלאה, אני משתדל להתחבר. אני משתדל להתחבר, אני משתדל לא סתם לענות לכם וזהו. אני משתדל להתחבר, כי דרך אנשים ששואלים אפשר להגיע להרבה קשרים.

0: וזה הכל, בזה הכל אני עושה שחזור, לא יודע, אריסטור. שחזור. תיקון לנשמה שלי. לכן רצוי כך כל פעם להשתתף, להשתתף עם כל אדם שמדבר על, או שואל על תיקונים. עוד פעם שאלה.
1: טריאפולי.
2: האם?
1: אנחנו
2: צריכים להגיע לחיבור מלא בעשירייה שלנו בשביל להגיע לחיבור בעשירייה הכללית העולמית.
0: כן, ויחד עם זה בטוח שבדרך אתם תרגישו שיש לכם צורך לצאת לעשירייה יותר רחבה ולא להסתפק בעשירייה פרטית שלך. כי סך הכל הכלי של כל אחד וכל העשירייה הכללי הוא כל האנושות. כל האנושות. עד שכל האנושות לא תהיה מתוקנת כעשירייה אחת, לא יהיה תיקון. בבקשה.
3: Rav, every lesson we try to unite with different 10. It's hard.
4: בשיעור ניסינו להתחבר עם עשירייה אחרת, זה קשה.
3: And after every lesson we
4: ואחרי כל שיעור
3: making connection with our local 10.
4: יש לנו חיבור עם עשירייה מקומית. ואני מרגישה שזה לא מספיק. מה עוד אפשר לעשות?
0: מה לא מספיק?
3: We can do more effort.
4: אנחנו יכולות לעשות עוד מאמץ. איזה עוד מאמץ עוד אפשר לעשות?
3: This unity stronger.
4: כדי שהקשר הזה יהיה חזק יותר.
0: אנחנו צריכים להתחבר עם כולם, להסתכל באהבה על כולם, לראות את כולם כחלק מנשמה. זה לא יעזור מה שאתם לא רוצות, לא רוצים, זה לא יעזור. אנחנו כולנו חלקים של נשמה אחת. כל האנושות. כל האנושות. בפרט אנחנו, שיש בכל אחד ניצוץ, שהוא כבר נמצא קשור למטרת הבריאה. זאת אומרת שאנחנו כבר נמצאים בקף ישר. כולם מחוברים למטרה. כל האנושות עוד לא. במידה שאנחנו נתקשר בינינו ונלך לקראת המטרה הזאת, אז כל האנושות נרגיש גם כן אחרינו שהיא קשורה לזה. זהו. כך צריכים לכוון את עצמנו.
5: Рав, добрый вечер. На прошлом уроке вы задали вопрос для семинара. В чём разница?
6: טוב, בשיעור שעבר שאלת שאלה, מה ההבדל בין להתבטל בפני חבר אחד לבין להתבטל בפני העשירייה, ולא הצלחנו להגיע לדעה משותפת. האם תוכל לבאר את השאלה, מה ההבדל?
0: повторите.
5: На прошлом уроке вы
6: задали בשיעור שעבר שאלת בסדנה, מה ההבדל בין ביטול בפני חבר אחד לבין ביטול בפני העשירייה? מה ההבדל בביטול הזה?
0: ההבדל להתבטל כלפי חבר אחד או עשירייה או כמה עשיריות או כל האנושות, זה הבדל של איכות העבודה שלי הרוחנית. אני, מה ההבדל בין האדם שיודע קצת ליודע יותר, יודע יותר ויותר ויותר, מספר הפרטים שהוא יכול לקחת בחשבון כדי לעשות חשבון? על זה כתוב, החכם רואה את הנולד. זאת אומרת שאני כבר יודע מה יכול לצאת, כי יש לי הרבה פרטים ביד שאני שולט בהם. לכן כמה שאפשר יותר ויותר לקשור את הפרטים האלה למטרה. הבנת שתשובה או לא?
5: תודה.
0: זהו? כן.
7: Sevgili Rav, bu bir tiyatro. İnsanlar yerine kuvvetleri tasvir et. Avrupa ve tüm kuvvetler içinizde dediniz. Bu kuvvetler nelerdir? Nasıl tasvir ederim? Ve bunları nasıl düzene sokarım?
8: Dear Great Rav, you said that this is a theater.
4: Rav Yakar,
8: אמרת ש... Everything is inside of us.
4: אמרת שכל דבר בתוכנו.
8: I just wanted to ask,
4: רציתי לשאול, מהם הכוחות? ואיך אני יכולה לסדר את הכוחות האלה בתוכי?
0: אנחנו לא יכולים לסדר שום כוחות בתוכנו. אנחנו לא מסוגלים שום דבר לעשות חוץ מרק להשתוקק לבורא. והוא מסדר בהתאם לעבודה שלנו בהשתוקקות אליו, מסדר כל הכוחות שפועלים בנו, כי הוא מסדר אותם מלכתחילה. הבורא עושה את כל הסיטואציות שבהם אנחנו נמצאים, גם פרטי, גם כללי, הכל, הכל, הכל, זה הוא פועל, החשבון כולו שלו. אם אנחנו רוצים שזה ישתנה וישתנה לטובת התיקון שלנו, אז אנחנו צריכים פשוט להתקשר יותר בינינו ואליו. סך הכל, אני צריך להתקשר לעשירייה, ובתוך עשירייה לבורא שנמצא במרכזה. ואם כבר אני עושה את זה, ויש לי עוד אפשרות להתקשר לעשירייה יותר גדולה, גם כן לזה אני יכול להתקשר. אבל זה כבר צריכים ללמוד איך אני צריך להיות קשור לעשירייה שלי, כדי יחתתה להתקשר לעשירייה יותר גדולה, ברזולוציה יותר מדויקת. אבל בכל זאת, רק בחיבור בינינו, שאנחנו מגיעים ליותר ויותר לחיבור, אנחנו יכולים לשנות את הגורל שלנו וכל הכוחות שיורדים עלינו. רק על ידי זה. כל היתר זה, את רואה מה שהאנושות עושה. כמה כולם רוצים לשנות את הגורל, את המציאות. שום דבר לא יצא ולא יצא. ברור שלא. רק חיבור.

מוטי, תהיה מוכן, מוטי.

0: חברים, אנחנו אחד מוסיף.
1: אה, בתיאבון.
2: ברוב עם הדרת מלך. כמה שהעם יותר גדול, זאת אומרת כמות אנשים יותר גדולה, הבורא מתגלה שם בצורה יותר עוצמתית.
1: כתוב ברוב עם הדרת מלך. כמה שהעם יותר גדול, זאת אומרת, כמות האנשים יותר גדולה. הבורא מתגלה שם בצורה יותר עוצמתית. חברים, אנחנו עכשיו מתכנסים בסעודה, עוברים מההתכנסות האזורית, מתרחבים עכשיו לתוך סעודה משותפת עם כל הכלי העולמי. אז חברים, מי שבכלי העולמי רוצה לשתף מההתכנסות, אז בבקשה להתכונן אחרי שנתקלל כאן כמה דקות בסעודה. לחיים.
2: חברים אהובים, סועדים יקרים, בני ברוך. לפני שאני אציג את הקליפ הבא, מתנגן לי בראש השיר של שמעון. שמעון אבינו. או הכלי העולמי, הכלי העולמי, הכלי העולמי.

0: ולמה שמעון רצה לשיר את השיר הזה ככה? כי הייתה לו התפעלות מאוד מאוד גדולה מהחברים האדירים, הנקודות שבלב הבוערות האלה, המיוחדות, היקרות, שהבורא נתן בכל העולם. שמדברים בני ברוך, חיים בני ברוך, נושמים בני ברוך. אז בואו נראה עכשיו מה רב אומר על אותם נקודות שבלב המיוחדות היקרות האלה. בואו נראה את הקליפ.
1: שאנחנו באמת צריכים להודות לכל הקבוצות שלנו ולחזק אותם ולהבין עד כמה שקשה להיות שם שאתה לא נמצא מול המצלמות ואתה מקבל חיזוק מכולם שאתה נמצא כאילו במרכז העולם כמונו הם מחזיקים ובאמת כל הכבוד להם ושכרם גדול מאוד אנחנו צריכים להבין ש לא כמו שזה נראה לעיניהם ולעינינו אלה הם באמת הרבה הרבה הרבה יותר גדולים ורווח שלהם אי אפשר למדוד לעומת הרווח שלנו הם עושים עבודה הרבה יותר גדולה ובלראות את זה בעין הרוחני לא לפי הגיאוגרפיה ולא לפי הכלום אז היינו רואים עד כמה שמי שיושב או באמריקה או בקזחסטן או ביפן או באיזשהו כפר קטן שם במרכז הדרום אמריקה עד כמה שהם גדולים מאוד בעבודת השם שלהם
2: טוב חברים, כל מי שחווה עכשיו ככה התקללות בכנס האזורי, גם בזום, גם בקבוצות פיזיות, שימו סימני שאלה, ואנחנו נתחיל עם מוסקבה. בבקשה. בולגריה, נעבור לבולגריה, מוסקבה תתכוננו בינתיים. בבקשה, בולגריה.
3: שלום לכולם, חברים וחברות. אנחנו היינו רוצות להודות לרב שלנו ולכל המקובלים, לכל החברים שלנו הענקיים שממש סוללים לנו את הדרך לבורא. והייתי רוצה להגיד לחיים ממש, להרים לחיים עבור כולכם, לחיים חברים.
2: פלורידה. בבקשה.
4: Hello friends. Yes. We had an amazing gathering with all of North America and I was just so impressed to
5: שלום חברים. הייתה לנו התכנסות פשוט מדהימה עם כל צפון אמריקה ופשוט כל כך התפעלתי להרגיש עד כמה נתברכנו איזה מזל זה להיות חלק מכזאת חברה אדירה מכאלה חברים עצומים ואנחנו מתקרבים להפוך להיות נשמה אחת וכמו שהחברים אמרו בהתכנסות, הדבר היחיד שבשבילו אנחנו נמצאים ביחד זה כדי לרומם את הרוח כנשמה אחת, ובאמת אנחנו נרגיש את זה בכנס הזה שאנחנו נשמה אחת. לחיים חברים.
2: מפלורידה נעבור לאלמטה. בבקשה.
3: אהובים, כמה אנחנו שמחים לראות אתכם. הייתה לנו עכשיו התאספות לכלי הדובר הרוסית. שפה מאוד חזקה, מאוד מיוחדת. ואנחנו ממש בשיא ההכנות לקראת הכנס בטביליסי, וכמה תכננו ודיברנו, העלינו את החשיבות של זה, בדקנו מי מגיע, עוררנו את כולם ככה, שכמה שיותר נבוא, גם כמותית אבל גם איכותית. זכרנו איזה כנס עלינו באלמתה, ועוד איזה כנס עכשיו מחכה לנו באלמתה, שיהיה עוצמתי לפחות פי 10, אז אנחנו עם ציפייה ענקית, אדירה, ובהכנות ככה מתחילים להיכנס פנימה חזק מאוד, ורוצים להזמין את כולכם יחד, שאנחנו בכוח המיוחד של השבת נתקלל עם כל הקבוצות, ונעשה את ההכנה הזאת כולנו ביחד. והחשוב בהכנה זה זה שאנחנו חושבים אחד על השני, ועושים את זה ביחד, שאנחנו מבינים שהכל תלוי בהכנה המשותפת שלנו, שאוספים בהכנה את כל הלבבות, זה מה שמכינים את הלב המשותף, את הלב של כל הכלי העולמי, של כל הכלי דובר רוסית, כל השפות, כל פתח תקווה, אמריקה, שאנחנו אוספים את הכל לכלי אחד. ואנחנו בטוחים שהכנס הזה תהיה מדרגה, קפיצת קרש, קרש קפיצה פשוט אדיר לרוחניות, לחיים חברים. אני גם אוסיף חברים, אתם יודעים, בקשה שכל אחד, כל אחד בסביבה שלו, תגידו לכל חבר, לעשיריות, לכל אחד, כמה זה חשוב, כמה זה חשוב, הכנס האזורי, שנהיה כולנו בו יחד. כי זו הזדמנות שאסור לפספס, חברים, זו הזדמנות שהבורא הולך להתגלות לנו, ואנחנו לא מוכנים לפספס אותה, אנחנו רוצים לתפוס אותה בשתי הידיים, ולכן צריכים כל חבר בדרך שיהיה איתנו. בואו נעשה שכל אחד, בלי יוצא מן הכלל, לפחות ישתוקק לזה, ירצה את זה, עד כדי כך, כמה שהוא רק אפשר, שהוא ממש יתחנן עבור כולם לבורא, שזה כולנו ביחד נצליח, והבורא שיראה את הכוח המשותף שלנו, לא תהיה לו ברירה, ופשוט תכניס אותנו אליו, להיכל שלו, לחיים חברים.
2: חבר'ה, מי שעוד רוצה לדבר, לשים סימן שאלה. מוסקבה, בבקשה.
6: שם פריבט, שבת שלום אישו.
3: שלום, שבת שלום לכולם, שבת שלום, מה להגיד? אנחנו מאוד בהתפעלות מהדאגה שלכם, מהאהבה שלכם.
6: אשתו חושב שצריך כזאת סמדל, אשתו...
3: באמת, מה אפשר להגיד? בואו באמת נתאסף. נתאסף פנימית וניקח את המתנה הזאת שהבורא נותן לנו, כדי שנתחבר בינינו ואיתו ונכין את עצמנו לגמרי, בכלי אחד משותף, כעשירייה עולמית אחת, שנים מוכנים שבכנס הזה נתחבר, נהיה כאיש אחד בלב אחד. באמת, תודה לכולם ולחיים.
2: ניו יורק, אתם יכולים לדבר?
7: Listen, dear brothers, we're very excited we gather today with all of North America to start building that fire. And it's as if the fire didn't even need to be built. All the friends were on fire. They're getting ready for this gathering. We're talking about the different content that
5: התרגשנו מאוד, התכנסנו עם כל צפון אמריקה כדי להתחיל להעביר את המדורה של הלבבות, והאמת לא צריך לבנות כלום, כולם כבר היו דלוקים, מתכוננים לכנס הזה, אנחנו מדברים על התוכן, על כל מה שאנחנו נעשה, על ההזדמנות שיש לנו, ההודעה של להיות בכזה כנס, ובאמת להרגיש את הגדלות הזאת שאנחנו יכולים להרגיש יחד ככלי. הרבה אחים יקרים, לחיים.
7: Yeah, friends, we're also... בואו נשמע את
2: ריגה. לא שומעים. חברים. נסו. רגע, בבקשה, שידור.
8: вся сила, как сейчас ребята сказали, подготовки.
3: כל הכוח, כמו שחברים אמרו, זה ההכנה. בזה כל הכוח שלנו. ומאיפה לוקחים את ההכנה? ההכנה היא מגיעה מהחיבור בינינו. והחיבור מאיפה הוא מגיע? הוא מגיע עד כמה שהנשים אוהבות אותנו ותומכות בנו, ושהנשים מקדמות אותנו ודוחפות קדימה. אז רצינו להרים לחיים ענק לכלי, נשים שלנו, שכל מה שקורה זה בזכות הרצון שלהם, ואנחנו נמלא את הרצון שלהם ונעשה כמו שהבורא מצפה ודורש מאיתנו לחיים.
2: טוב חברים, היו לנו גם כן התקללות כאן מאוד יפה במרכז, ראיתי פה את פיטי 5, אז בואו נשמע ככה את עודד.
9: לא, הוא לא היה פה. אני הייתי בצוות שטיפל בצפון אמריקה, אבל הייתי שמע עם מישהו שהיה פה.
2: מישהו שהיה, איפה?
9: אני רק אגיד בשתי מילים שהיה, אני צריך לקום. אגיד בשתי מילים שבצפון אמריקה זה היה מדהים, זה היה כזה פרץ של התרגשות לראות 200 חברים שבאים, ופתאום אתה נזכר שיש כזה כלי, ושלא סתם כמו שחבר אחד אמר, במפקדה של האגו, אנחנו האנשים שמסתערים עליה. אז ממש לחיים גדול, הולך להיות שם כנס מאוד מאוד חזק, אני עדיין ממליץ לכולם להצטרף לשם, ומי שהיה פה מהמרכז, נו, תרימו ידיים חברים. פה, באירוע פה.
2: פיטי 17 ראיתי אותם, היו בהרכב מלא, פיטי 5.
9: הנה, אבי נועם, שנייה.
10: אנחנו רק משתפים ביחד עם כולם את התחושה הרחבה והכללית שיש לדאגה יותר מורחבת. אין פעם שמענו, אני חושב שאורן שאל את רב מה זה אומר להיות מקובל ואיך מרגיש מקובל, הוא אמר שאתה דואג על כל העולם. זה מה שאתה משיג, דאגה על כל העולם. אז אנחנו מרחיבים את הכלים שלנו, נדאוג למעגלים יותר ויותר רחבים.
2: עוברים לשירים, תודה רבה חברים.

0: על בן אהובך.
1: כי זה כמה מכסוף נחשפתי, לראות בתפארת עוזך.

הרב כסד גדול שמיים חזקה, אלוהי אמן צורי עדיך, עצר תפילות אדוני. מרום נדב כוח וגבור, המוציא אור המת מור, פחד יצחק משפטנו העירה, אתה גיבור עולם אדוני. מי אל כמוך עושה גדול, עוד אביר יעקב נורת העיר, עוד תפארת ישראל שומע תפילות, שומע עליונים אדוני. יא זכות האבות יגן עלינו, נצח ישראל מצרותינו גלינו, מבוא גלות לנו ועלינו, נצחנו בית אדוני. מי אמין ומי שמאלי מקראת הנביאים, נצח ועוד מהם נמצאים, יחינו בועז בשם נקראים, וכל בנים עובדי אדוני.

0: אליי. אם אני קודם גיליתי את הנשמה שלי רק בעשירייה, ואחר כך אני בא, נגיד, למאה העשיריות שהם 1,000 איש כמו שיש לנו בכנס. אז מה שקורה הוא שאני יכול לברר פי 1,000 את כל הפרטים שיש בנשמה שלי, לעומת מה שאני משיג בעשירייה.
1: לפני שאני אקרא את הקטע, הגברים, חלק מאיתנו היו בגלריה, כדי לאפשר לאנשים להשתתף בשיעור, והייתה לנו התקלנות גברים, ורק מראה כמה כנס הזה מאוד חשוב, הכרחי, כי אני שמעתי דברים מופלאים מחבר שאני לא אזכיר את שמו, סער צוקר. וזה מאוד חשוב. אז בואו אני אקרא עוד פעם את מה שיוסי קרא. אם אני קודם גיליתי את הנשמה שלי רק בעשירייה, ואחר כך אני בא נגיד ל100 עשיריות, שהם 1,000 איש, כמו שיש לנו בכנס שיהיה לנו בעזרת השם. אז מה שקורה הוא שאני יכול לברר פי 1,000 את כל הפרטים שיש בנשמה שלי, לעומת מה שאני משיג בעשירייה. שנחזק אחד את השני, נגדיל חשיבות ונרים את הכנס הזה כמו שמצופה מאיתנו.
2: לחיים בני ברוך.
3: חברים יקרים, המפגש הבא שלנו הכנה לשיעור בשעה 2:40 בבוקר באולם הלימוד.

0: חוזרים ומחזקים את העבודה בעשירייה שלנו. כלומר, אנחנו לא יוצאים מהעשירייה כדי להחליף אותה, אלא כדי לחזור אליה עם כלי רחב וחזק יותר. אחרי השיעור אנחנו נעבור לבונים חברה רוחנית בהובלת חברי ההנהלה, ושם אנחנו נמשיך את אותו הבירור בסדנאות, איך אנחנו רוצים להיכנס לכנס האזורי, מה אנחנו רוצים לקבל מהחיבור הרחב באזור, ואיזה תוכן ואווירה אנחנו נרצה לבנות יחד. כל זה כהכנה לשבת האזורית שמתחילה היום בצהריים, שבזמן הזה כל אזור, כל קבוצה יתכנסו יחד לעבוד על החיבור ועל התוכן המקומי של הכנס האזורי. ועכשיו ניכנס יחד לשיעור של הרב. בבקשה.
1: אנחנו אצלם נמצאים עכשיו בשיעור מספר 4. השם השיעור, הרווח ביציאה לעשירייה עולמית, התקבצות והתפשטות. זאת אומרת, מה אנחנו מרוויחים על ידי זה שכל אחד, חוץ מזה שהוא לומד בעשירייה שלו, ושם זה הוא מארגן את עצמו, מבטל את עצמו כלפי החברים, מקבל מהם רצון שלהם וכו' וכו'. זה חובה ועל זה אין ויתור, אבל יחד עם זה אנחנו מתחברים לעשיריות יותר גדולות. ומה בעצם הרווח מכל זה? נראה. אני מבקש, בוא נדבר בצורה יותר מצומצמת. לפי השאלות שלי, תנסו לתת תשובות מהירות, קצרות. אנחנו כבר דיברנו הרבה על כל מיני וריאציות של היחסים בינינו, אז שיהיה ברור, זה דבר אחד. ודבר שני, שנשאיר מקום לשאלות ותשובות, אם יש לכם. וזה חצי השני של השיעור. אם נחליט שצריכים אותו. כותב בעל הסולם, אין בעולם יותר מנשמה אחת, ואותה נשמה מצויה בכל בני אדם. אלה, כל אחד בשלמות. בכל אחד בשלמות. כמו אצל אדם הראשון. כי הרוחני לא יבוא בחילוקים. אלה, אותה נשמה אחת מתחלקת ברצון לקבל, של כל אחד ואחד. זאת אומרת, אנחנו לא מבינים איך שזה קורה. כל אחד חושב שיש בו נשמה, והמקובלים אומרים שיש נשמה רק אחת, שהיא כולה לכולם, אחד. וזה שכל אחד מרגיש את עצמו מנותק מאחד הזה, ממבנה הזה הכללי של הנשמה, זה מפני שיש בו כוח שמחלק את הראייה שלו לתפיסה הפרטית, ולכן כך נראה לו. אבל ברגע שאנחנו מתחילים להתקשר זה עם זה, אנחנו מתחילים להבין שסך הכל אנחנו נמצאים כל פעם בהשגת הנשמה אחת, רק בצורה יותר ויותר מבוררת. זאת אומרת שאותה נשמה יש בי עכשיו. אם אני מתקשר עם 1,000 אנשים, אני מברר אותה הנשמה שלי עם דרך 1,000 אנשים האלה בצורה יותר פרטית, בצורה יותר נקודתית, מדויקת. אם אני מתקשר לא לאלף, אלא לכמה מיליונים, למיליארד אנשים, אני מתקשר לאותה הנשמה שלי, שקודם הרגשתי אותה כנקודה, אחר כך הרגשתי אותה בעשירייה, אחר כך הרגשתי אותה עכשיו.

0: כלפי מיליארד אנשים, אותו דבר. רק השאלה באיזה דיוק אני יכול לברר אותה, להרגיש אותה, להתקשר אליה, לעבוד עמה. לעבוד איתה. זה ההבדל. אתם יכולים לרשום שאלות, עוד מעט תוכלו לשאול. לא רק על זה, אלא עבור כל השיעורים שעברנו. בערך גוף הגשמי, קטע מספר 2, בערך גוף הגשמי נעשה בית בחינות. בחינה ראשונה היא, מרגיש את נשמתו לפרט מיוחד, ולא מבין שזה כלל, הנשמה הכללית. 2, אינו מאיר לו אור הנשמה הכללית, אלא לפי שיעור שזיקח את עצמו בהשיבתו אל הכלל. זאת אומרת, עד כמה שאני נכלל עם הכלל, עד כמה שאני נכנס איתם יחד, עד כמה שאני וכלל הם יחד אחד, לפי זה אני מברר את הנשמה שלי ביתר דיוק. זאת אומרת, אם אני קודם גיליתי נשמה שלי רק בעשירייה, ואחר כך אני בא, נגיד, ל-100 עשיריות, כן? 100 עשיריות סך הכל זה כמה? 1,000 איש, מה שיש לנו בכנס, בוא נגיד, כן? לא. אז מה שקורה שאני פי 1,000 יכול לברר כל הפרטים שיש בנשמה שלי לעומת מה שאני משיג בעשירייה. תתארו לעצמכם שיש איזשהו תמונה או ידיעה או חוק או מה, ואני רואה את הדברים האלה שאני רוצה לחקור פי 1,000. זה בעצם התועלת. והעניין הוא שאני לא רק שרואה את זה, אני בכל הבחינות, בכל ההבחנות, בכל מה שיש בנשמה, אני מגלה כל הפרטים שלה פי 1,000 יותר מדויק. ויכול לעבוד עם זה, ללמוד את זה, להתייחס לזה, לקבל מזה וכן הלאה. זאת אומרת, זה ממש הרווח עצום ביציאה מהעשירייה ל-10 עשיריות, 100 עשיריות וכן הלאה. חייב אדם לומר, בשבילי נברא העולם. זה קטע מספר 3. חייב אדם לומר, בשבילי נברא העולם. משום שכל הבריות נחוצות לפתח אותו, לעבודה רוחנית. זאת אומרת, הוא צריך ממש להרגיש שהוא נכלל מכולם, שבעצם מה שהוא רואה, מה שמגלה לפניו, זה הכל העתקה מהנשמה שלו הפנימית. לכן יש לנו להבין את המהותה של האהבה הרוחנית. ממידות אהבה של בן אדם לחברו, כי מתחילה לא הוטבעו באדם, אלא ללמוד אהבה לבורא. זאת אומרת שכל מה שאנחנו לומדים בינינו, בעשירייה, חוץ מזה, אנחנו צריכים ללמוד שבאותו יחס אנחנו צריכים להתייחס לבורא. הלאה. חסר לנו רק לצאת כל אחד מעצמו ולקשור את עצמו עם אחרים לגוף אחד. כותב בעל הסולם. כי במידה הזאת אני מתחיל ללמוד את עצמי. אני לא יכול ללמוד את עצמי בתוכי, אלא רק שאני מתחבר לאחרים, ובהם אני רואה חלקי של הנשמה שלי, שבי אני מגלה רק נקודה אחת שחורה. רק נקודה שחורה. וכשאני יוצא, אז מחוץ לי, שם היא נמצאת הנשמה שלי. לכן כתוב, בתוך עמי אנוכי יושבת. עד כאן אנחנו עברנו על ארבע קטעים. שמסבירים לנו מה ההבדל בין שאנחנו מגלים את הרוחניות בעשירייה הקטנה, או שמגלים אותה בפי כמה וכמה, כמות האנשים יותר. אתם רוצים כבר עכשיו לשאול משהו? נו, לא להתבייש. יש, בבקשה.
1: המאמץ הזה להתחבר עם העשירייה הגדולה והמאמץ להתחבר עם העשירייה המקומית שלי, מה ההבדל בהרגשה, בקבלת ההרגשה? כי עכשיו העשירייה הכללית הגדולה זה יתרון, יש בה יתרון גדול לגבי, אני מרגיש שיש בה יתרון גדול לגבי, לעומת העשירייה המקומית היותר קטנה שלי.
0: אני לא יודע איך לתת דוגמאות, אבל תתאר לעצמך שאתה לוקח זכוכית מגדלת, ואתה רואה את הדברים שקודם כל היה נראה לך, נגיד אתה ראית, אתה רואה איזה נקודה על ה... על הדף הלבן. נקודה. אתה לוקח משקפיים, מלביש אותם, אתה רואה, זה לא נקודה, זה איזשהו משהו, אולי זה איזשהו חיה קטנה, איזה ג'וק. כן? אתה לוקח זכוכית מגדלת, אתה רואה, כן, זה משהו ש... זה איזה ייצור ביולוגי, יש לו רגליים, יש לו הכל מה שיש לחיה הקטנה, ואתה מתחיל ללמוד אותו, אתה יכול להכניס אותו תחת מיקרוסקופ וללמוד עוד יותר ועוד יותר, ואז מנקודה לא היה לך שום יחס אליו. ועד כמה שאתה מגדיל אותו, פי 10, פי 100, פי 1,000 וכן הלאה, אז במידה הזאת יש לך בירור על האובייקט הזה. כך אנחנו לומדים את הבורא. עד כמה שאנחנו מגדילים את הכלי שלנו, אז שהוא מתגלה בכלי יותר גדול, הוא מתגלה בזה ברזולוציה יותר גדולה. אני יכול ללמוד פרטים, אני יכול ללמוד את האופי שלו, את ההתנהגות שלו, בכל מיני צורות. זה מה שמאפשר לי לצאת מהעשירייה קטנה לחיבור גדול. לכן כתוב ברוב העם הדרת המלך, שכמה שעם יותר גדול, זאת אומרת כמות אנשים יותר גדולה, הבורא מתגלה שם, בצורה יותר עוצמתית, גם בפרטים וגם בעוצמה הכללית. הוא לא יכול להתגלות בכוח קטן, וגם כן כוח שלא מורכב, מהרבה תכונות הפוכות למיניהם, לא יכול. אלה צריכים כלי לגלות. אור לבן, הוא גם כן לא לבן. אתה מתחיל ללמוד אותו, אתה רואה שהוא קשור משבע צבעים. אחר כך אתה לומד שלא זה שבע, זה מיליוני צבעים. בתדרים ובכל ההתקשרויות שמה יש שם. כן? זאת אומרת, העניין הוא של דיוק, של מספר החלקים. שעליהם אתה מחלק את התופעה. בתופעה כזאת כבורא דורש חלקים רבים כאלו, כמו שבשבילנו זה מספר אינסופי. זה כמו שאנחנו לומדים בשבירת הכלים שנעשו בעולם הניקודים ואחר כך בחטא עץ הדעת, בשבירת הנשמה, בשבירת הדם הראשון, שחלקים יורדים ונופלים ועוד ועוד ועוד ומתפרקים ומתפרקים עד שהם מגיעים למצב שאנחנו נמצאים בדור של התפרקות האחרונה ותחילת ההתעלות בחזרה לתיקון. זהו. עוד בבקשה. לא להתבייש. נו, יתנו לכם מיקרופון.
2: Hallo, Raff. Darf ich noch mal fragen, wegen Ihrer Zeichnung, die Sie gemacht haben?
3: אני קודם כל רוצה לשאול בקשר לסרטוט שלך עם האסירייה.
0: איפה הוא? נמצא? לא. אני לא יודע אם נמצא אצלי. לא.
2: Naja, sonst stelle ich die Frage so.
3: אני גם יכול לשאול את השאלה האחרת.
2: Für mich hat das ein Anzeichen, dass die Zeichen, ich habe das ja auch so
3: gezeichnet. סרטטתי את זה ופתאום חשבתי שנראה כמו פרוצסור במחשב, זה דומה לזה?
0: במשהו כן. כל המערכות הטכניות, מה שיש לנו בעולם הזה, מה שאנחנו בונים, מגלים, זה הכל ודאי שישנה ברוחניות. אותה מערכת, כל מערכת ומערכת, רק בצורת כוחות ולא בחומר. לא יכול להיות שמישהו חשב על איזה מכונה, מערכת, על איזה המצאה שזה לא קיים ברוחניות. משם אנחנו לוקחים כל הדבר, כל החידושים. אמנם שאנחנו לא מבינים ולא מודעים לזה, אבל רק משם. כן. בבקשה.
4: Buonasera Rav. È una domanda sulla lezione numero 3.
5: Rav, ערב טוב, שאלה על שיעור מספר 3.
4: Cosa faccio con il desiderio di ricevere?
5: ברגע שרכשנו את הרצון להשפיע, מה אנחנו עושים עם הרצון לקבל?
4: Oppure mi serve solo per vivere
5: nella האם הוא רק משמש אותי כדי לחיות את החיים הרגילים או יש לו איזשהו שימוש אחר?
0: אנחנו לא נפרדים מהרצון לקבל. אנחנו רוכשים רצון להשפיע. ורצון לקבל הוא נשמר בנו ואנחנו מגיעים לאט לאט למצב שיש לנו רצון להשפיע חזק, זה נקרא להשפיע על מנת להשפיע, ואז אחר כך אנחנו מעוזים אותו רצון לקבל ומתחילים להשתמש בו בלקבל על מנת להשפיע. זאת אומרת שהדרך שלנו היא בעצם אפשר לבנות אותו כאיזה גרף, נו נגיד ככה, ממצב הנוכחי עד סוף הדרך. אז אנחנו עוברים חלק שזה נקרא חפץ חסד, שזה החלק הראשון, וחלק השני שזה כבר לקבל מעט להשפיע, כבר חלק שהשגת החוכמה, השגת התורה, השגת הבורא. ממש. כאן אנחנו רוכשים כוחות השפעה, אין? רק השפעה דרגת בינה, וכאן אנחנו רוכשים כבר דרגת הכתר. ככה זה. מהמלכות עד הכתר. וכן דרגת בינה. עוד
6: Добрый вечер, учитель. С вашего позволения хочу задать вопрос, но не об этом уроке, в конгрессе в целом.
7: Море шалом, אני רוצה לשאול שאלה לגבי השיעור הזה בכלל.
6: Второй день,
7: ביום השני, בשיעור השלישי, יוצא השיעור הרביעי.
6: Смотрю не на себя,
7: а אני מסתכל לא על עצמי, אלא אני מסתכל סביבי, ובכל העשירייה יש חבר או שניים. לפעמים שלושה, שיש להם מצב כזה, לא שנרדמים, אבל כזה איזשהו דמדומים כאלה, לא, אי אפשר להילחם בזה, לא יודע, לא ברור, דורמיטה כזאת, ובהתאם למה שאתה אמרת, שמעתי אותך אומר באחד השיעורים, אתה הזהרת דווקא על זה שיש כאלה מצבים שבהם אנחנו לא רוצים להתחבר בינינו. והשינה הזאת שאופפת אותנו, שקיימת בינינו, על זה אתה דיברת, או שזה משהו אחר, או שאנחנו, האם אנחנו יכולים להילחם בזה?
0: להילחם אנחנו חייבים נגד השינה, ירפול חושים, ניתוק מהנושא, זה כרגיל, ודאי שאנחנו צריכים להילחם. אבל יחד עם זה אנחנו צריכים להבין שדברים האלה הם טבעיים, וכל תלמיד ותלמיד הוא נמצא בחלק מהזמן שלו בשיעור בצורה עירנית וחלק בתרדמה, בדרומיתה, ואין כאן מה לעשות, זה הטבע האדם. אנחנו צריכים להבין שהבורא הוא מסתר אותנו בצורה כזאת שאנחנו נמצאים כך, והוא כבר יודע את החשבונות האלה. אנחנו צריכים לעשות מה שמוטל עלינו, עד כמה שמסוגלים, ועד כמה שלא, זה החשבון שלו. אני לא מתרגש מזה שחלק מהתלמידים שלי יושנים, שאני נותן שיעור במקום שלי הקבוע, שם בבני ברוך. אז מנגיד 400 איש שנמצאים לפני בשיעור, 100 עד 150 תמיד מנותקים באיזושהי צורה, יותר או פחות. והם מתחלפים, לפעמים אלו, לפעמים אלו, כך וכך. ולא כל כך חשוב לי את זה. כי האדם משקיע, הוא הגיע, הוא עייף, הוא לא רוצה, הוא לא מבין, כן מבין. יש לכל אחד מצב רוח, יש לכל אחד הרגשה שונה, מצב שונה בבית, בעבודה וכן הלאה, חומר שונה. אחד אוהב ללמוד מבנה העולמות, השני דואג למבנה הנשמה ומה קורה איתה. וכן הלאה. כתוב על זה שצריך ללמד את האנשים לפי הנטייה שלהם. חנך נער על פי דרכו. ולכן אני לא נלחם עם זה. העיקר שאדם יושב ומשתדל. אז חלק מהשיעור הוא נמצא בקשר, חלק לא. הבורא כבר מסדר את הדברים. אני צריך להביא רק את החוכמה, להגיש אותה, כמו מלצר במסעדה, להגיש אותה לאדם, בצורה כמה שיותר קרובה אליו. וזהו. בבקשה.
8: Salve. Sente? No.
9: Good evening, Rav. Hello, friends. I'm Vladimir from Czechoslovakia Group. Thank you for this opportunity to
7: ask. Rav, I'm Vladimir from קבוצת Czechoslovakia. Thank you for the opportunity to ask. אני רוצה לשאול לגבי איך לשאול, לבקש מהבורא בצורה נכונה משהו. דיברנו על זה כבר הרבה פעמים. איך לבקש הצלחה בעבודה שלנו וכן הלאה. השאלה היא, רב, בבקשה, תחלוק איתנו את התפילה הפרטית, האישית שלך, הבקשה האישית שלך לבורא, עבור ההצלחה שלנו, עבור ההצלחה של בני ברוך, של הכלי של בני ברוך בעבודה שלנו. מהי תפילתך, רב?
9: If we can ask for
7: אם אפשר לשאול דבר כזה.
0: לשאול אפשר הכל. לא ביישן לא מת. אבל סך הכל עוזרת רק תפילה. זאת אומרת, בקשה. שאדם מעלה את הבקשה שלו מתוך הלב שלו לבורא. ובורא הוא נמצא שם, נסתר במרכז השירייה. אם אתה יכול לתאר את השירייה שלך, ושהם איכשהו מחוברים ביניהם, אז תתאר לעצמך ששם בפנים נסתר בורא, ואליו אתה צריך לפנות. וכך זה עובד. זה כל הסוד. וחוץ מזה, להיות נודניק, מתמיד, ואם צריך, לוותר על הכל. זה הכל. אין שום דבר אחר. כי זה הכל, הדרך היא מאוד קצרה. יכולה להיות 5, 10, 25, 30 שנה, לא חשוב, אבל היא חייבת להביא אותך לתוצאה. ומשיגים כמה שמשיגים. אז יש לפניך עוד חלק. נו, תגמור אותה בעולם אחר. מה הבעיה? בתנאים אחרים, זאת אומרת. אבל רק תפילה. תפילה שאתה מסדר אותה בצורה נכונה, עם החברים, בתוך הסירייה, לבורא שנמצא במרכז הסירייה. זה עוזר. בשביל מה אתה מתפלל? מה אתה רוצה להשיג? זאת אומרת, כל הדברים האלה, לברר אותם בצורה בריאה, ברורה. ואל תשקר לעצמך, ואל תשלה את עצמך, אלא להיות ישר. זה הכל.
5: העבודה בעשירייה המורחבת, בעשירייה הגדולה, נראה שזה כמו איזה בריחה מהעשירייה המקומית. איך אפשר לפשר בין שני הדברים האלה? לא לברוח מהעבודה בעשירייה המקומית כדי לעשות את העבודה הכללית, בעשירייה הכללית.
0: אתה צודק. אתה צודק. ובאמת כך, אם אני ראיתי במשקפיים עם נגיד דיאופטריה אחת, ועכשיו אני רוצה להרכיב משקפיים עם דיאופטריה פי 10 או פי 100, אז אני מוריד את האלו שהיו קודם. אז אני לא יכול לשמור גם על זה וגם על זה. וכך זה בכל דבר. במחשב, אם אתה מגדיל נגיד פונט או משהו, גם כן אותו דבר. אתה כבר עובר לתפיסה אחרת, למצב אחר. רק לא לפחד שאתה וזה עוזב את הצורה הקודמת. אין דבר כזה. אתה נמצא במצב הקודם רק ברזולוציה יותר גדולה, יותר טובה. אתה הגדלת את המצב הקודם פי 10 או פי 100 ולא יותר מזה. אבל אתה חייב להיות באותה עשירייה ויחד עם אותה עשירייה עכשיו להתקלל בעשירייה יותר יותר גדולה, שזה נגיד קבוצה של אירופה. וכך זה יהיה. אבל יהיה לכם מזה הרבה מאוד, אנחנו עכשיו נכללים כאן עם הרבה מאוד דעות ומחשבות ורצונות וכל הדברים האלה. אתה תחזור הביתה, אתה לא תרגיש כאילו זה השפיע עליך, אבל התפיסה שלך, היחס, השתנו. השתנו מאוד. כי אתה נכללת עם החסרונות גדולים, שונים, וזה שייך לנשמה שלך, וזה השפיע על התקדמות. כן.
8: סלווה רב. Nella lezione precedente, nel punto 7, abbiamo parlato di Rabash.
5: בשיעור הקודם אנחנו
8: leggendo
5: בשיעור הקודם דיברנו על רבש, וקראנו שנראה שהכל מאוד פשוט.
8: Seguendo le indicazioni di Rabash,
5: ובעקבות הכללים של רבש,
8: nessun problema in Europa.
5: אנחנו התאחדנו, אין בעיה באירופה. אבל למה זה כל כך קשה להתבטל לאחרים ולראות רק את המעלות של האחרים?
0: האגו שלנו לא נותן לו לצאת מעצמנו. לא נותן. הוא רק מחזיק אותנו בפנים, בתוכו. מה אפשר לעשות? יותר ויותר לתאר שכל מה שאתה רואה זה הנשמה שלך. זה מאוד קשה. איך יכול להיות שבעולם, נגיד אני רואה חדשות, בטלוויזיה רואה חדשות, נגיד ב9 בערב אצלנו, ויש שם סקירת עולם, מה קורה בכל העולם, איזה דברים, איזה זוועות, מה אנשים עושים, איך שהם הורגים זה את זה, מה הם מתווכחים עבור כל מיני שטויות, ואיזה צרות הם עושים זה את זה. זה הכל נשמה שלי. זה תיאטרון, אבל במקום אנשים, תתאר כוחות. כוחות, לא בני אדם, כוחות. וכל הכוחות האלה נמצאים בנשמה שלך. ואתה צריך להביא אליהם מאור המחזיר למותיו, ולסדר אותם כך, שהם יהיו כולם מחוברים בצורה יפה. ואז מגלים הכוחות האלה, מגלים את הבורא. ובשבילך זה יהיה גמר התיקון שלך. נראה שזה פנטזיה שהיא בלתי אפשרי? לא, זה מאוד מאוד קרוב לנו. כאילו אנחנו עושים את זה. אנחנו רק צריכים לתאר את המצב. אבל המצב בעצמו מתוקן על ידי האור העליון. הבורא במידה שאנחנו רוצים שזה יהיה מתוקן, זה יתקן. כמו שלמדנו היום בבוקר. שהבורא סך הכל רוצה שאנחנו נרצה, והוא יעשה. כן.
8: רב, שמי קונגרי הפ... אבוקויה פילשטרמק תמסו זה נזרלנדק.
1: אנחנו הגענו לחבר את ה... אנחנו הגענו פה לחבר, לעשות הכנה לחבר את אירופה.
8: Şimdi bugünkü derslerden çok etkilendim ama mesela Avrupa dostlarına gibi bir fayda sağladı. Hiçbir şey hissedemiyorum o anlamda.
1: אני התפעלתי מאוד מהשיעורים האלה, אבל אני לא מרגיש איך זה משפיע לחברים מאירופה.
8: אני בוגן נקסיקטה, או אקסי ירד נוסל תמלנבירס, תאופסיירס
3: נולדיר. מה חסר לנו היום שאנחנו נממש את זה מחר, או לשלם, לממש את זה מחר?
0: הדרך לתיקון הוא כולל שני צעדים, שני דרכים. זה נקרא דרך האור או דרך האיסורים. על ידי שניהם אנחנו מתקדמים. אם אנחנו מושכים האור יותר ויותר ומתקדמים לקראתו כל הזמן, זאת אומרת להשפעה יותר ויותר, לחיבור יותר ויותר, אז אנחנו עוברים בסדר, ככה מתקדמים. אם אנחנו לא עומדים בקצב שהתוכנית הבריאה, התכלית כולה דורשת מאיתנו, אז מקדמים אותנו על ידי ייסורים, זאת אומרת מכות, ואז אנחנו רצים קדימה כדי לברוח מהמכות. לפעמים נשארים, חושבים, רגע, לא נתקדם על ידי מכות, בוא נתקדם על ידי האור שמושך אותנו לחיבור. ואז מחליפים את האמצעי. במקום איסורים שדוחים מקדימה, נמשכים לאור שמאיר מי. זאת אומרת, במקום איסורים שדוחים אותנו מאחורה, נמשכים לאור שמושך אותנו קדימה. אבל על ידי שניהם, בטוח שנגיע לתיקון. כך זה גם כן עם כלי אירופאי. אירופה נמצאת במצב הכי מסוכן מכל העולם. היא כבבל המודרני, חייבת להתחיל את התיקון. ולכן הכנס שלנו הוא כנס מאוד, איך להגיד, מיוחד, בוא נגיד כך, מאוד מיוחד בזה שהוא מפגש הראשון של כל הנציגים של כל העמים האירופאים שכן מדברים על החיבור ביניהם כדי לבנות כלי שהוא נמצא ממש כולל בתוכו כל אירופה. כל אירופה, שזה דבר מאוד מיוחד. הכלי הזה היה הרוס, ממש מחולק מימי הבבל העתיקה, כבר 3,000 שנה ויותר. ולכן אנחנו צריכים להתייחס למצב שבו אנחנו נמצאים כדבר מאוד מיוחד. שהגיעו בני אדם מכל מיני קצוות של היבשת, והם מוכנים לדבר ולחשוב איך להתאחד, איך להתחבר, כדי לגרום לזה ממש לכל האנושות, תקופה חדשה, תקופה של תיקון. ועל הסלם כותב שאנחנו נמצאים כבר בדור המשיח. משיח זה כוח המושך אותנו מהרצון לקבל לרצון להשפיע. ואנחנו נמצאים בזה. אנחנו רואים גם כן לפי איך העולם כל הזמן נכנס למשבר יותר יותר עמוק. אז יוצא לנו שאין לנו ברירה. אנחנו נבחרנו לזה, אנחנו חייבים לבצע את זה, נשתדל לעשות זאת. אתם תראו עד כמה שעולם עוד מעט יגלה שהוא זקוק לכם, שהוא נמצא בחוסר אונים. הם גם עכשיו נמצאים בחוסר אונים, אבל עדיין איכשהו רוצים לטשטש את זה, שזה אולי עוד אפשר קצת להמשיך, אבל אי אפשר להמשיך. אי אפשר. אז עוד כמה שנים, אבל אתם תראו שהמצב הוא יחייב אותם בכל זאת לחפש מה יכול להציל אותנו. כל מיני בעיות, זה אקולוגיה וכלכלה והכל. מה יכול לעזור? שום דבר חוץ מי, במקום להשתדל לשנות סביבנו משהו, לשנות את האדם עצמו. זה הכל. מספיק אנחנו עשינו כל מיני סיבובים בדרך, רק לא לנגוע בבנו. כן? כאן לא נשאר לנו יותר כלום. רק את זה לעשות, לתקן את האדם. והשיטה היא נמצאת, אנחנו לומדים אותה, אנחנו יכולים לארגן את הלימודים והסברים והכל. אתם תראו עד כמה שאירופאים ובכלל כל העולם ירצה לשמוע מה שאתם יודעים. בבקשה.
10: רב, אולי אתה יכול קצת להסביר לגבי מה קורה איתנו כרגע בתהליך הזה שאנחנו נמצאים בו. לדוגמה, אתמול הייתה לנו ישיבת חברים ממש עוצמתית. הייתה הרבה שמחה.
11: To be honest, it was like
10: ולהגיד את האמת, זה היה כמעט כמו כאילו שהיה צורך שזה יתבטא, שהיה כאילו הרבה לחץ שהיה צריך לשחרר את השמחה הזאת. אני חושב שזה היה משהו חדש לגמרי, והיום לא הייתי אומר שיש כאילו ירידה, אבל יש קצת, גם חבר שאל לגבי איזו ישנוניות כזאת, והכל כזה קצת כזה כמו ללכת דרך בוץ. וגם בשיעורים אתה עודדת את המוזיקאים להעלות אותנו, לרומם אותנו, לתת לנו כוחות. אז אולי אתה יכול להסביר טיפ-טיפה לגבי זה, כדי שאנחנו נוכל לפתוח קצת יותר את העיניים שלנו לגבי מה שקורה איתנו. וגם הייתי רוצה לדעת אם יש כאן משהו נוסף שאנחנו יכולים לעשות. האם יש משהו שאנחנו יכולים לעשות כדי להיות פעילים יותר בתהליך הזה?
11: You make interventions and we will
10: שכאילו
11: just do the
10: לא סתם שאתה מתערב ואנחנו עונים על שאלות, אלא משהו יותר פרואקטיבי כזה, הדדי.
0: תראה, אני כבר זקן. למדתי הרבה. והיה לי גם כן לפלא כל העניינים האלה של עליות, ירידות, שינויים למיניהם, שאי אפשר מרגע לרגע להבטיח שום דבר. שום דבר. כי אתה נמצא בידיים עליונות, ושם לא מתחשבים עם המצבים שלך, עם כלום, אלא רק בכל נקודה שאתה נמצא, איך למשוך אותך לגמר התיקון בצורה קצרה ביותר. זה בעצם מה שעושה מחשב הזה הגדול שנקרא נשמה הכללית. האור פועל עליה, ואז כלפי כל אחד ואחד, בכל רגע ורגע, יש חישוב מחדש. ולכן מרגע לרגע המצבים יכולים להשתנות מקצה לקצה. רק תמיד זה לפי הכלל מעלים בקודש ולא מורידים בקודש. תמיד זה לקראת גמר התיקון. זהו. לכן יכול להיות שאתם תבכו, יכול להיות שאתם תשמחו, יכול להיות שאתה תגיע לשיעור ואתה יודע ומבין ומרגיש כולו, כולך מלא כוחות. יכול להיות שאתה תשב באפיסת כוחות ותקלל את כל העולם. זה מצבים שאנחנו צריכים לעבור וללמוד מהם. איך? וכל זאת, בכל מצב ומצב שאנחנו מקבלים, מקבלים אותו ודאי מהשמיים, מהבורא, איך אנחנו יכולים בכל מצב ומצב דרך התקשרות עם הקבוצה להתקשר לבורא שנמצא בתוך הקבוצה בצורה הכי צמודה. זה הכל, אין יותר מה לעשות. ולכן לא אכפת לי איזה מצב הם נותנים לי מהשמיים, לא חשוב לי, אלא חשוב לי רק דבר אחד, איך אני יכול לממש את המצב הזה בצורה הכי טובה. בבקשה.
1: כבודו אמר שדיבר על העשירייה המקומית, שזה כמו איזו נקודה למעבר לעשירייה הכללית, ששם רואים את כל הפרטים, מה קורה עם התפילה שאני מבקש לחברים שלי, איך אני יכול לעשות שהתפילה שלי תהיה מדויקת, שתוכל לכלול את כל החלקים מהנקודת מבט החדשה.
0: אני לא חושב שכדאי לנו עכשיו לעסוק בזה. אם יש לך להתפלל עבור החברים, תעשה את זה בתוך עשירייה. אל תתחיל להוציא מעשירייה בעיות ולפיל אותם על העשירייה העולמית. אנחנו כך נבלבל את כל החברים שלנו. לא צריכים את זה לעשות. אם אני הבנתי אותך נכון.
1: אני שאלתי על התפילה. איך אני יכול לעשות את התפילה שלי יותר מדויקת, יותר עדינה, שאני מתפלל עבור העשירייה המקומית שלי, זה דבר אחד, ושאני עכשיו, אם אני חודר לתוך העשירייה הכללית, האם התפילה שלי יכולה, אני צריך לדייק באיזושהי צורה יותר את התפילה שלי?
0: כן, אבל אתה לא ממשיך את הצרות הפרטיות של העשירייה שלך לעשירייה הכללית יותר גדולה. לא. אתה הולך רק לחיבור. רק לחיבור. לא מוציא חסרונות ומתפלל עבורם, אלא אתה רוצה רק להגיע לחיבור יותר רחב, יותר חזק. עוד? אולי ניתן לנשים קצת משהו לשאול? כן. נו.
12: רב, la qualità di d'azione la realizza il singolo o la
5: רב, תכונת ההשפעה, האם היחיד משיג אותה או שהעשירייה משיגה אותה?
0: כל אחד בעשירייה, מה שמצליח לחבר אל, את עצמו לעשירייה, אז הוא משיג. עשירייה קיימת בצורה מתוקנת, רק אף אחד מחברי עשירייה לא משיג את זה. מי שמשתוקק למצב הזה מתוקן, שכולם מחוברים ושהוא רוצה להתקלל שם, רוצה לקיים את המצב הזה, אז הוא משיג ומשתמש בזה. זה, רוחניות זה בנויה כך שכל אחד יכול להשתמש בה במידה שהוא נמצא בקשר לרוחניות. לא. גם עכשיו ישנם כל המצבים, כולל גמר תיקון, הכל. בבקשה, תשתמש בהכל. תיכנס למציאות הזאת העליונה, בבקשה, היא קיימת. זאת אומרת, הכל תלוי באדם המשיג. בבקשה.
13: שלום רב, אמנון מאנגליה, נשאל בעברית ברשותך. בשיעור הקודם היה לנו מין מצב כזה שפתאום התחלנו לשיר ולרקוד ולשיר ולרקוד, וגם בשיעור לפני זה שרנו ורקדנו ושרנו ורקדנו, ואני שואל, אני פתאום מצאתי את עצמי שער ורוקד עם כל החברים ומסתכל על כולם ובאמת מרגיש טוב, אבל לא זכרתי לבקש באותו הרגע. ואני לא יודע אם החברים שלי הגדולים זכרו לבקש או לא, אני אישית פתאום נזכרתי, צריך לבקש. ואז גם שאלת, מי רוצה להמשיך בשיעור? מי רוצה לרקוד? ואני שואל את עצמי, אנחנו באמת צריכים את הריקודים ואת השירים בשביל להתקלל, או שזה מן התנחתה כזאת, כי אנחנו לא מצליחים לדחוף עוד קדימה?
0: אנחנו צריכים כל המצבים, להבין אותם, להרגיש אותם, ולסכם סך הכל מהם סיכום הנכון. זה שאני עובר כל מיני מצבים והם נעלמים אחר כך ושוב חוזרים, זה אני צריך לקבל כעובדה שנותנים לי כך להרגיש ולראות מהשמיים. הבורא פותח לי כל מיני צורות שאני צריך איתם להתמודד, צריך לדעת מה אני עושה. נגיד עכשיו, הבורא פותח לי הרגשה שאני נמצא מול כמה מאות אנשים שהם באירופה וכאלה, ואני מדבר איתם והם רוצים משהו ממני. זה הכל הצגה שהבורא כך מציג לי את המציאות, שאני צריך להגיב עליה, על המציאות הזאת, בצורה כמה שיותר קרובה לנכונה. כך אנחנו צריכים לראות את המציאות. אז כמו שאתה אומר, הייתי קופץ, הייתי שר, לא, כן, כן, לא. הכל לפי המצב. תשתדל כל הזמן להיות דבוק לעשירייה ולבורא בתוך עשירייה בכמה שיותר, ואז לא תטעה אף פעם. אין המלצה יותר קונקרית. בבקשה.
2: רב, you just give the answer to Anapir to actualize.
10: רגע ענית על אנפיר את התשובה לגבי המצב שבו אנחנו נמצאים. איך אנחנו יכולים לעזור זה לזה לממש את הדברים? איך אנחנו יכולים לעזור אחד לשני שזה יעבוד? מה אנחנו באמת יכולים לעשות? או שאולי אנחנו לא יכולים לעשות שום דבר? אני זוכר שלפני הרבה שנים ברומא, באחד הכנסים הראשונים, היה כזה מצב של שופלות, והחברים העלו אותו מהמצב של שפלות למצב של התרוממות, ואמרת, אם תעבדו ככה, תגיעו מהר מאוד. אז מה זאת הנקודה הזאת? מה אנחנו יכולים לעשות עכשיו?
0: מה אתם צריכים לעשות עכשיו? להשתדל להתחבר בכמה שיותר יחד ולראות בחיבור הזה, במרכז החיבור הזה, שם נשמה המשותפת שלכם, ולעבוד רק בשבילה, כי הגוף הוא מת אם לא היום עד מחר. וגם כן תראו מה זה באמת הגוף, אם אתם תתחילו לטפל בנשמה. האם קיים, האם בכלל בעל חיים, משמעות וכן הלאה. אנחנו צריכים רק על זה לחשוב, איך אנחנו מתחברים בינינו לנשמה, כרצונות שלנו. אם אנחנו נחבר אותם יחד הם בדיוק נותנים לנו הרגשת הנשמה, היינו שדה הרוחני שבה קיים בורא, וכך אנחנו כבר ניכנס לחיים רוחניים. אין לזה הרבה מילים. הלאה. נו, ננסה עוד קצת כאן, אבל באמת בצורה רצינית, שלא, אם אני מרגיש שאתם מתחילים לרדת לכל מיני כאלה שאלות, אז אני אפסיק. בבקשה.
14: רב, בורדקי הרקס והר שי סנקי חיילי ביאני.
15: רב, כאילו אנחנו בחלום. אתם וכל החברים כאילו חלקים שלי, אני מרגיש כמו זה חלום.
14: סנקי אני בן kendim ıslah edersem her şey bitecekmiş gibi.
15: Sekilo akol yigmer imani metaken et atsmi.
14: Bu ne demek oluyor? Sanki boşlukta gibiyim.
15: Hani hani margiş kmo kilo lede efani margiş mani margiş. Ma ze şey hani over hargashot kelo.
0: Ze bidik mashit kvanti. מסוג השאלות שאי אפשר לענות עליהן, כי אדם עדיין נמצא בחוסר נתונים. צריך פשוט ללמוד. בחוכמת הקבלה יש לנו כלל מאוד פשוט. אנשים יכולים לשאול שאלות ששייך נגיד לכיתה 10, אבל עדיין לא עברו אפילו כיתה ראשונה. ולכן צריכים להתאפק. וללמוד, ללמוד, ללמוד כמה שנים. לאסוף, לאסוף, לאסוף נתונים, ואחר כך תוכל לשאול. מה שאתה עכשיו שואל, זה לגמרי אי אפשר לחבר לזה שאלה. אמנם שנראה לך שכן, כי אתה מרגיש כיסרון, אבל כיסרון זה... אתה עוד לא מכיר אותו. אין מה לענות. נעבור לנשים. אם אתם רוצות לשאול. נו. זהו, זאת אומרת, לא רוצות לשאול, רק לעשות...
16: Здравствуйте, дорогой Рав. Написано, что устремление...
17: שלום רב יקר, כתוב שההשתוקקות לחיסרון להשפיע מגיעה ברגע שאתה ממעט טעם בקבלה עצמית. האגואיזם מתנגד וכל פעם יש מכשולים בדרך. כיצד על ידי ההתכללות להגיע לערבות כדי לרסן את האגואיזם ולהגיע לבקשה משותפת?
0: רק על ידי חיבור. אמנם שלאישה זה אחרת מה שלגבר, הרבה יותר קשה. כל אישה ואישה זה עולם בפני עצמו, היא לא זקוקה לחיבור עם החברות שם או נשים אחרות, אין לה את זה, גבר הוא זקוק לזה, הוא רוצה את זה, בשבילו קבוצה, חברה, חברים, זה בכל דבר, בכל מקום יש משהו, ואישה לא. היא מסתפקת בזה שיש לה, ולא סובלת לידה בדרך כלל נשים אחרות. זה הטבע. עכשיו, אנחנו מדברים על זה שאנחנו צריכים ללכת למעלה מהטבע. וכאן יש עדנה שאלה. הבורא גילה לאישה מצב הפנימי, פסיכולוגי, רוחני, יותר גבוה, יותר פתוח, יותר גלוי לעומת הגברים. הגברים זה משחקים וזה כמו ילדים קטנים בכל מיני כדורגל, כל מיני משחקי חיבור, כן, חברות, אישה לא. אז היא כאילו נמצאת בגילוי הרצון יותר גדול. כן? זאת אומרת, גבר כדי להגיע לאותו רצון לקבל שהוא לא זקוק לכלום ולא רוצה כלום וכל העולם בצורה רצינית כך שיתייחס לעולם, הוא צריך אולי לעבור הרבה צעדים, כן? אבל מה שלא יהיה, גם אישה חייבת בחיבור. ואין כאן שום אפשרות לקבל איזה הנחה.

0: התגלה לו, ובקטע הרביעי כתוב שעל ידי התרגילים בעשירייה אפשר לזכות באמונה, וזה נשמע כמו רווח, כמו להרוויח. האם האמונה היא בחירה או תוצאה מהעבודה? ואיך לעשות בחירה כזאת? עד כמה חשוב בתהליך כזה החובה להיות בחסן?
1: בחסן? מה זה? מה את אמרת בתרגום?
0: החובה להיות בחסן, обязанность быть милосердным.
2: Да, милосердие это посередине. Здесь написано, как он милосерд.
0: Хесед у баэмца.
1: Хесед.
0: Афата рахум.
2: То творец тебя признает.
0: Гамани рахум. Им ата זוכה לאמונה, אז הבורא קורא לך להיות רחום.
1: אני לא מבקש להסביר לי מה זה, אלא מילה עצמה, זה חסן?
0: רחמים, רחום.
1: אז מה השאלה, בקיצור?
2: Вопрос в том, вера...
0: השאלה, האם האמונה היא בחירה?
1: בבקשה. Ну, говори.
2: В первом отрывке к третьему уроку написано, что человек должен сделать выбор верить. И тогда Творец ему раскроется. В четвертом отрывке написано, что путем тренировок на десятке можно, цитата, удостоиться веры. Это звучит как заработать. Так вера – это выбор, это то, что я должна выбрать в самом начале, или это то, что я должна заработать путем каких-то последовательных действий?
1: Ведай, что мы должны работать каше, чтобы лагеть ле эмуна. Эн ли ютер ма лагит. Ведай, что они должны левхор бе эмуна, лагеть элея. Это даргата бина. Эн ли ма лагит, мацав барур. Вот.
2: Как сделать этот выбор?
1: Я с вами закончил. Все, я извиняюсь.
3: Рав, на предыдущем уроке мы говорили о...
0: Рав, Башура, кодем, диберну, алай хархают, лейтбател бифне хаверим, лейтбател бифне ассирия, лейтбател бифне аквуца, лейтбател бифне кола клея олами. Они мавина, ше... הביטול לפני הכלי העולמי זה פשוט, כי אתה מרגיש את הכוח שעובד, אתה יכול להתבטל בפני העשירייה, כי זה עבודה יומיומית, אבל הבורא נותן לנו ניסיונות, ובכל מדרגה אתה מתחיל להרגיש שמישהו מהחברים שלך, מהחברות שלך, מאבד את הגדלות שבפניה אתה יכול להתבטל. איך להחזיק במצב הזה שהחבר שלך הוא גדול ואתה צריך להתבטל בפניו? כי ההרגשה היא
3: центром землетрясения.
0: שאתה נמצא באמצע רעידת אדמה, כשהחבר שלך הופך להיות שפל ממך, והגלים של אותה רעידת האדמה מתפשטים בכל הכלי העולמי, ואתה מתחיל לשמוע שהחבר שלך איפשהו נמצא במצב כמוך. איך להחזיק במצב הגדלות? גדלות החבר, כי קשה יותר להתבטל בפני החבר מאשר מכל הכלי העולמי.
1: הרבה מילים, באמת, אני מבין מה שאמרת, אבל למה הפלפולים האלה? אני רק לא מבין. חבר נעשה יותר קטן, מה אפשר לעשות? איך להגדיל אותו? כלפי כלי כללי של הסירייה או כלפי כלי של העולם? אני לא הבנתי את זה גם כן. אפשר במשפט אחד להגיד משהו. אני מבקש מכל אנשים, במיוחד לנשים, תראו איך גברים שואלים. משפט אחד ברור בלבד. בבקשה, תגידי לי. אני לא יודע מה לענות לך.

0: как мне отмениться перед товарищем?
1: Эх, а лайли отбатал בפני החבר כשאני לא רואה את גדלותו.
2: זה כל העבודה שלנו, שאני לא רואה את החבר כגדול, ואני חייב להתייחס אליו כגדול הדור. זה כל העבודה שלנו. כן? זה אני צריך לעשות כל מיני חשבונות, כל מיני משחקים, לדבר עם האחרים, שמספרו לי על גדלות שלו, וכן הלאה וכן הלאה, וככה כולם על כולם, עד שאנחנו מעלים, כי בעשירייה כולם כמוני. איך אנחנו יכולים לעלות כל אחד את האחרים? רק על ידי זה שאנחנו מדברים על גדלות החברה, על גדלות החברים. אבל יש גדלות יש בהם. אין גדלות. אני בונה אותו על פני דווקא האפס שאני מרגיש בחבר. בבקשה, עוד.
3: Здравствуйте, дорогой рав.
1: Шалом, рав якар, есть ли шאלה?
3: Как помехи в материальном мире?
1: Эха афраот баолам агашми. להפוך אותן לעזר ברוחניות.
2: שאני על פני כל ההפרעות מחבר אותם עם הבורא שהוא שולח לי, כדי שאני על כל ההפרעות יברך אותו ויבין שהוא שולח לי אותם כדי שאני יגלה גדלות שלו, יגלה טיפול שלו בי. זה כל העבודה שלנו. עוד.
4: רב, j'ai une question pour une amie qui est la suivante. Pendant le congrès, je précise avec une dizaine avec laquelle je me suis
5: senti. יש לי שאלה בשביל חברה שבמשך הכנס ישבתי עם אסירייה שהרגשתי מאוד קרובה אליה בזמן קצר. אני יכולה לעבוד עם האסירייה הזאת כשאני אחזור למדינה שלי.
2: זאת אומרת, אני עכשיו נמצא באסירייה אחת מסוימת כאן בזמן הכנס. איך אני חוזרת לאסירייה שלי אחרי הכנס? חוזרת וזהו, ומקבלת אותם שהם גדולים, הם חלק מהנשמה שלי, הם נשמה שלי ממש, אני צריכה להתקלל בהם קודם כל, ואחר כך בכל הכלי האחר העולמי. כן?
4: Comment je pourrais continuer avec cette dizaine? Comment pourrais-je...
5: איך אני יכולה לעבוד עם הסירייה הזאת?
4: Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier ou qu'est-ce que vous pouvez me conseiller?
2: עם כל הסירייה והסירייה שאני נפגש, נכלל, אני עובד כלפיהם כמו כלפי הנשמה שלי. ובאמת אין הבדל. כי סך הכל כל הסיריות יחד, זה בכל זאת הנשמה שלי. אז פעם זה מתגלה בצורה כזאת, פעם בצורה אחרת. אבל כל העולם זה נשמה שלי. הלאה.
6: How do we interact with the bigger kli, the European kli or the world kli on a regular basis?
2: Repeat, please.
6: How do we interact with the bigger kli, a kli bigger than our ten, like the European kli or the world kli? How do we interact with the kli on a regular basis?
7: איך אנחנו מתקללות עם הכלי, עם הכלי האירופאי, הכלי העולמי על בסיס קבוע?
2: איך אנחנו נכללים עם הכלי האירופאי ואחר כך עם כלי העולמי על בסיס הקבוע? שאלה מאוד יפה, טובה ואקטואלית. אנחנו צריכים לבנות מערכות. מערכות היחסים חיצוניים, פיזיים, ומערכות היחסים פנימיים בין הסיריות ובין המערכות של הפצה ולימוד ודאגה הדדית, כל הדברים, רק לא לבלבל זה את זה. אלא צריך להיות מסודר כך שזה יקל לנו את העבודה הרוחנית שלנו ולא יבלבל. אז אנחנו צריכים לחשוב על זה. אני לא יודע אם יש באירופה בכלל מרכז הרוחני של בני ברוך. יש הרבה אנשים בודדים, לא הרבה גם כן, שהם עושים כל מיני עבודות, מארגנים לנו כל מיני דברים, אבל איך לבנות מרכז הרוחני של אירופה? זאת אומרת, איפה הם, אותם, נגיד 10, 15, לא יודע כמה אנשים, גם גברים, גם נשים, שהם יהיו קשורים ביניהם בצורה קבועה, והיו משתדלים להיות קשר בין כולם. זה אני לא יודע. אתם צריכות, גם צריכים, אתם צריכים לדאוג לזה, בסך הכל. אירופה זה אתם. תחשבו על זה, דברו על זה. בבקשה.
4: Учитель, почему, когда начинаешь молиться за других, очень быстро выскакивает эгоизм?
1: למה כשאתה מתחיל להתפלל עבור האחרים, האגו קופץ מאוד מהר? ואחרי זה נשארת הרגשת בושה לא נעימה מאוד, והרגשה של ייאוש. מה קורה בתוכי? ובשביל מה צריך את ההרגשה של הבושה והייאוש?
2: כל ההרגשות אנחנו מקבלים מהבורא שמביא לנו את זה כנראה לצורך התיקון. אנחנו צריכים להתעלות למעלה מההרגשות האלה, בושה, ייאוש, כל מיני דברים כאלה. הם תמיד מלווים אותנו, כי מה יש לנו מרצון לקבל אם לא להתבייש ולא להתייאש? זה התוצאות מהאגו שלנו. לכן זה תמיד יהיה ועוד יהיה. אנחנו צריכים, רק במידה שאנחנו דבוקים בבורא ויכולים לשייך לו כל התופעות הללו בדבקות עליו, אז בצורה כזאת אנחנו באמת יכולים להינצל. וחס ושלום לא לזלזל ברגשות האלה של ייאוש ובושה ועוד כל מיני. המורה שולח אותם בכוונה ואני צריך לקבל אותם באהבה. בבקשה.
8: Ich möchte gern Eindrücke schildern von diesem Kongress bis heute.
9: רוצה לתאר משהו שהיה בכנס עד עכשיו. הייתי בשלוש עשיריות שונות.
8: היבריש,
9: עברית, ברוסית, גרמנית. ואני מוצאת שיש הבדל עצום בכנס הזה מכנסים אחרים. אנשים ממש נלחמים על כל מילה, מחפשים את האמת. כולם ממש במאמץ גדול, וחשבתי שחשוב לציין את זה. בשבילי זאת התפילה. זה לא סתם למעלה איזשהו אלוהים כזה, אלא זאת העבודה שעשינו כאן. בשלוש הקבוצות האלה שחוויתי אותן. אני מניחה שגם בקבוצות אחרות יש בדיוק את אותה עבודה שנעשתה, ואני חושבת שזה מדהים. מאוד חשוב לי להגיד את זה לחיים.
2: אני מסכים איתך ב-100%. יש שעה אחת, כן, הראשונה שאני הסכמתי איתה לגמרי.

0: Hello.
1: This is my first congress.
0: Oh.
1: And I'm studying with CAPU. But before I came to the congress, I had the feeling that that there is an urge to help Europe to build a European CLI.
2: אני לומדת עם CAPU, ולפני שהגעתי לכנס הרגשתי שיש צורך.
1: I also have my 10 here in Holland. So it gives me
2: לבנות את הכלי האירופאי.
1: Do I stay to work with my 10 or can I go to the Holland CLI?
2: אבל עכשיו יש לי בלבול ואני ממשיכה לעבוד עם העשירייה שלי. אני מבולבלת.
1: But I feel an urge to
0: אני לא הבנתי בדיוק ממה את מבולבלת. בגלל שיש לך עשירייה עכשיו כאן והעשירייה עוד במקום אחר? או מה?
2: כן.
0: אני לא מבין. אני נסעתי לכנס הזה עם כמה תלמידים שלי, כעשירייה. ואז במשך הנסיעה הזאת קיבלתי אותם כעשירייה. עכשיו בעוד יומיים אני חוזר הביתה ואני נכלל שם בעשירייה אחרת שלי. אחר כך, פעם ביום נגיד, יוצא יותר, אבל נגיד פעם ביום, אני מתקשר לאיזו עשירייה דרך אינטרנט. כן? אז עם עשירייה עוד אחת, אחרת. ואני נכלל גם עם אלו, גם עם אלו, גם עם אלו, מתבטל כלפי אלו ואלו ואלו. למה לא? זה הכל כלי שלי. זה הכל, יש, כמו שאנחנו קראנו את זה, שיש בעולם רק נשמה אחת. אז לוקחים עשירייה מסוימת, או זאת, או זאת, או זאת, זה לא קדוש. את יכולה להיות בכמה מהם יחד. רק אם את מסוגלת. שזה לא יראה עשירייה אחת שאת מזלזלת בהם בגלל שאת נמצאת בעשירייה אחרת. אצלי זה לא מפריע. זה הכל. זה לא נורא. תתקלי לי עכשיו עם עשירייה שאת נמצאת כאן, ואני חושב שרובם כאן ככה, תחזרי הביתה, תתקלי לי שם בעשירייה. זה הכל. לבריות. עקרונות האלה הם חשובים מאוד.
3: България. И имаме следния въпрос. По последния отказ...
4: Анахно ми България ме еш лано шела ме шиур ахарон. Им ата немца бе асирия. האם זה אומר שאתה יוצא מעצמך?
0: אם אני נמצא בעשירייה, אני משתדל לצאת מעצמי ולהתקלל בהם כאילו שאני לא נמצא. אפס. מתבטל שם. זהו. זה כמו שזורקים כפית סוכר לכוס תה חם. כן? והסוכר הזה נעלם שם. כך אני רוצה להתקלל בעשירייה. בבקשה.
5: Hola, Rab. Mi pregunta es, el estado de Mesías...
6: השאלה. השאלה שלי, המצב של משיח זה תחילת התיקון, כשאנחנו נשיג את המצב הזה של המשיח, זה יהיה תמידי או שנהיה בעליות וירידות במצב הזה?
0: מצב המשיח זאת תקופה שכולם מתחילים לקבל משיכה לגמר התיקון. כולם, כולם, כולם, כולם. זאת תקופה שאנחנו נמצאים בה. יש כאלה שהם נמשכים כמו שאנחנו, קדימה, שמשהו מושך אותנו, יש כאלו שהם מקבלים על ידי ייסורים דחף מאחורה, שדוחף אותנו לגמר תיקון. משיח זה ממילה למשוך, זאת אומרת זה כוח שמושך את כל האנושות בסך הכל לגמר תיקון, לכן נקרא משיח. כשאנחנו נסיים את התיקונים, אז לא יהיה יותר כוח הזה שמושך. פשוט מאוד. ובוודאי שלא יהיו יותר עליות וירידות. הכל יהיה מצב קבוע, מנוחה, לנצח. משעמם, לא? כן.
7: Gracias.
6: תודה.
0: זהו כבר עוד, יש עוד?
8: Здравейте, רב.
4: שלום רב. שוב שאלה מבולגריה. האם צריכים בשביל להגיע לחיבור בעשירייה? האם אנחנו צריכים להתחבר עם העשירייה הגדולה של העולם?
0: כן. קודם כל גם עכשיו. נגיד, את שואלת, היא שואלת, הוא שואל וכן הלאה. אני משתדל להתחבר. אני משתדל להתחבר, אני משתדל... לא סתם לענות לכם, וזהו. אני משתדל להתחבר, כי דרך אנשים ששואלים, אפשר להגיע להרבה קשרים. וזה הכל, בזה הכל אני עושה... שחזור, לא יודע, אריסטור. שחזור. תיקון לנשמה שלי. לכן רצוי כך כל פעם להשתתף עם כל אדם שמדבר על, או שואל על תיקונים. עוד פעם שאלה.
8: Трябвали
4: айм
8: да сме постигнали обединение в частната десятка.
4: Анахно цехем лагия лехибур мале бе асирия а шелано бишвил лагия лехибур бе асирия аклалит аоламит.
0: Кен, ויחתם זה בתוך שבדרך אתם תרגישו שיש לכם צורך לצאת לאסירייה יותר רחבה ולא להסתפק בעשירייה פרטית שלך. כי סך הכל, הכלי של כל אחד וכל עשירייה, הכללי הוא כל האנושות. כל האנושות. עד שכל האנושות לא תהיה מתוקנת כעשירייה אחת, לא יהיה תיקון.
8: Благодарим.
0: Бакаша.
9: Rav, every lesson we try to unite with different ten. It's hard.
2: בשיעור ניסינו להתחבר עם עשירייה אחרת, זה קשה.
9: And after every lesson we
2: ואחרי כל שיעור
9: making connection with our local ten.
2: יש לנו חיבור עם עשירייה מקומית. ואני מרגישה שזה לא מספיק. מה עוד אפשר לעשות?
0: מה לא מספיק?
9: We can do more effort.
2: אנחנו יכולות לעשות עוד מאמץ. איזה עוד מאמץ עוד אפשר לעשות?
9: This unity stronger.
2: כדי שהקשר הזה יהיה חזק יותר.
0: אנחנו צריכים להתחבר עם כולם, להסתכל באהבה על כולם, לראות את כולם כחלק מנשמה. זה לא יעזור מה שאתם לא רוצות, לא רוצים, זה לא יעזור. אנחנו כולנו חלקים של נשמה אחת. כל האנושות. כל האנושות. בפרט אנחנו, שיש בכל אחד ניצוץ שהוא כבר כבר נמצא קשור למטרת הבריאה. זאת אומרת שאנחנו כבר נמצאים בקף ישר, כולם מחוברים למטרה. כל האנושות עוד לא. במידה שאנחנו נתקשר בינינו ונלך לקראת המטרה הזאת, אז כל האנושות נרגיש גם כן אחרינו שהיא קשורה לזה. זהו, כך צריכים לכוון את עצמנו.
10: Рав, добрый вечер. На прошлом уроке вы задали вопрос для семинара. В чём разница?
6: טוב, בשיעור שעבר שאלת שאלה, מה ההבדל בין להתבטל בין לפני חבר אחד לבין להתבטל בפני הסיריה, אבל לא הצלחנו להגיע לדעה משותפת. האם תוכל לבאר את השאלה, מה ההבדל?
0: повторите.
10: На прошлом уроке вы
6: задали בשיעור שעבר שאלת בסדנה, מה ההבדל בין ביטול בפני חבר אחד לבין ביטול בפני העשירייה? מה ההבדל בביטול הזה?
0: ההבדל להתבטל כלפי חבר אחד או עשירייה או כמה עשיריות או כל האנושות, זה הבדל של איכות העבודה שלי הרוחנית. אני, מה ההבדל בין האדם שיודע קצת ליודע יותר, יודע יותר ויותר ויותר, מספר הפרטים שהוא יכול לקחת בחשבון כדי לעשות חשבון? זה, על זה כתוב, החכם רואה את הנולד. זאת אומרת שאני כבר יודע מה יכול לצאת, כי יש לי הרבה פרטים ביד שאני שולט בהם. לכן כמה שאפשר יותר ויותר לקשור את הפרטים האלה למטרה. הבנת שתשובה או לא?
6: תודה.
0: זהו. כן.
11: Sevgili Rav, bu bir tiyatro. İnsanlar yerine kuvvetleri tasvir et. Avrupa ve tüm kuvvetler içinizde dediniz. Bu kuvvetler nelerdir? Nasıl tasvir ederim? Ve bunları nasıl düzene sokarım?
12: Dear Great Rav, you said that this is a theater.
4: Rav Yakar,
12: people, we need to define these forces.
4: אמרת ש
12: everything is inside of us.
4: אמרת שכל דבר בתוכנו.
12: I just wanted to ask,
4: רציתי לשאול מהם הכוחות ואיך אני יכול לסדר את הכוחות האלה בתוכי.
0: אנחנו לא יכולים לסדר שום כוחות בתוכנו. אנחנו לא מסוגלים שום דבר לעשות חוץ מ רק להשתוקק לבורא, והוא מסדר בהתאם לעבודה שלנו בהשתוקקות אליו, מסדר כל הכוחות שפועלים בנו, כי הוא מסדר אותם מלכתחילה. הבורא עושה את כל הסיטואציות שבהם אנחנו נמצאים, גם פרטי, גם כללי, הכל, הכל, הכל, זה הוא פועל, החשבון כולו שלו. אם אנחנו רוצים שזה ישתנה וישתנה לטובת התיקון שלנו, אז אנחנו צריכים פשוט להתקשר יותר בינינו ואליו. סך הכל, אני צריך להתקשר לעשירייה, ובתוך עשירייה לבורא שנמצא במרכזה. ואם כבר אני עושה את זה ויש לי עוד אפשרות להתקשר לעשירייה יותר גדולה, גם כן לזה אני יכול להתקשר. אבל זה כבר צריכים ללמוד איך אני צריך להיות קשור לעשירייה שלי כדי יחד איתה להתקשר לעשירייה יותר גדולה ברזולוציה יותר מדויקת. אבל בכל זאת רק בחיבור בינינו, שאנחנו מגיעים ליותר ויותר לחיבור, אנחנו יכולים לשנות את הגורל שלנו וכל הכוחות שיורדים עלינו. רק על ידי זה. כל היתר זה, את רואה מה שהאנושות עושה. כמה כולם רוצים לשנות את הגורל, את המציאות, שום דבר לא יצא ולא יצא. ברור שלא.

0: רק חיבור.
1: להגיד, להגיד בבוקר חסדך, להגיד.

בבוקר חסדך, להגיד בבוקר חסדך, להגיד בבוקר חסדך.

שמענו שהכל זה הנשמה שלנו, ואנחנו רוצים להמשיך להפס את המגע הפנימי עם האור העליון בתוך הקשר הנכון בינינו. ועכשיו שהרב דיבר בשיעור הזה, נזכרתי בכזאת תמונה ש... כשהיינו ילדים, בטח גם אתם, היינו לפעמים משחקים עם זכוכית מגדלת מול השמש, שאתה מנסה לרכז את האנרגיה עד שנדלק איזה אש ככה בשדה. וחשבתי שגם אנחנו בבני ברוך לאורך השנה לוקחים את הזכוכית מגדלת, וכל פעם שמים אותה על איזה מעגל שונה, כדי להגיע בתוכו לגילוי יותר עדין, יותר עמוק של הבורא. ואם בכנס הקודם שמנו את זכוכית המגדלת שלנו על תא החיים הבסיסי שהיא העשירייה, עכשיו אנחנו מעבירים את זכוכית המגדלת למשהו שהוא בעצם קבוצת עשיריות. אחר כך בכנס הגדול בפברואר נשים את זכוכית המגדלת על כל הכלי העולמי כעשירייה אחת גדולה שמרכזה כאן בישראל. והרב לימד אותנו עכשיו כל מיני עקרונות שאנחנו נשתדל לעזור אחד לשני להבין אותם, להפנים אותם, לברר אותם. והמטרה של השבת הזאת היא להעביר הילוך בהכנות שלנו לקראת הכנס האזורי באוקטובר. אפילו השם שלו, כנס אזורי, זה משהו שהוא עוד לא מבורר לנו. ומה שחשוב זה שנחפש ביחד. נחפש ביחד איך לקחת את זכוכית המגדלת ולשים אותה על קובץ עשיריות. על חיבור גדול יותר מאשר רמת העשירייה. וגם שנהיה בתפילה משותפת שהשם יאיר את עינינו להבין איך מכל התקבצות אנחנו מוציאים טעם מיוחד ברוב עם הדרת מלך, גילוי מיוחד של הבורא שיאפשר לנו לקחת את החיים שלנו, של כל אחד, של כל עשירייה, של כל אזור ושל כולנו בכלל, למקום יותר מתקדם מבחינה רוחנית, שיוכל גם לקבל לתוכו את הדור הבא של החברים והחברות, הלומדים והלומדות, העשיריות החדשות, שיוכלו להצטרף אלינו ולתת לנו תוספת כוח, עד שכמו שתיאר הרב, נרגיש גם אנחנו שכל הנבראים זה הנשמה שלנו. ובתוך קשרי אהבה בינינו אנחנו מגלים את הבורא ועושים לו נחת רוח, שכל מה שרב דיבר יתלבש בנו. אז הדיון הזה הוא יעביר אותנו הילוך ולמדת.

0: ומה שאנחנו רוצים זה שתוך כדי הבירורים והחיפושים, פשוט נבקש מהשם להאיר את עינינו איך לפעול נכון. אף אחד לא באמת יודע מה נכון, מה פחות נכון, אבל אם נתקרב ונתפלל, אז נגלה.
1: כן, מטרת הכנס היא, כמו כל המטרה, היא חיבור, אבל בדרך לחיבור יש כל מיני מצבים, אחד מהם זה התקללות. אז כמו שאורן דיבר, בכנס הזה אנחנו רוצים להתקלל. העיקרון הוא, אני צריך להיפגש עם חברים שהם מעבר לעשירייה שלי. עכשיו, מכאן יש אולי קצת באמת בלבול עם המילה האזורי, אנחנו עוד לא מצאנו איזשהו מושג יותר טוב מזה. אזורי זה יכול להיות כנס גדול, כמו נגיד בארצות הברית או לדוברי רוסית, בטביליסי, ששם מתאספים, זה מעבר לאזור, כן? זה לא עניין של אזור, אלא עניין של יותר שפה, וכמובן שזה מעבר לעשירייה שלי. החליטו, חברים החליטו להתאסף הרבה הרבה עשיריות ביחד כדי להתקלל, ואחר כך כל אחד מגיע לעשירייה שלו, מביא את ההתפעלות. יש חברים שהחליטו גם אפילו בתוך המדינה להתחלק להרבה הרבה קבוצות, אם זו מדינה גדולה. אז זה גם כן נקרא אזורי, אולי אפשר לקרוא לזה לוקל, אבל זה עדיין מעבר לעשירייה שלי, כי כנראה שבאותה עיר יכול להיות שיש שם כמה וכמה עשיריות. אז נראה לי שכשלא יהיה בלבול, הכי טוב להגדיר שזה משהו מעבר לעשירייה שלי. כי עשירייה שלי זה ברור לי, אני נפגש איתה פעם בשבוע. והיה לנו גם כנס עשיריות. כאן זה משהו יותר גדול. אז כמו שאורן אמר, עם הזכוכית מגדלת, אז זה יכול להיות שזה מספר עשיריות סך הכל, וזה יכול להיות כמה מאות אנשים. העיקר שיהיה לי התקללות, והעיקר שאני יישב, כמו שאנחנו עכשיו יושבים, ואנחנו אולי פחות מרגישים את זה, אבל יש אנשים שזה המצב, כמו שאנחנו יושבים פה יום-יום, אצלהם זה פעם בשנה יהיה. אז זה המטרה סך הכל.
0: קליפ מספר 2, בבקשה.
2: תתאר לעצמך שאתה לוקח זכוכית מגדלת, ואתה רואה את הדברים שקודם כל היה נראה לך, נגיד אתה ראית, אתה רואה איזה נקודה, על הדף הלבן. נקודה. אתה לוקח משקפיים, מלביש אותם, אתה רואה, זה לא נקודה, זה איזשהו משהו, אולי זה איזשהו חיה קטנה, איזה ג'וק. כן? אתה לוקח זכוכית מגדלת, אתה רואה, כן, זה משהו ש... זה ייצור ביולוגי, יש לו רגליים, יש לו הכל מה שיש לחיה הקטנה, ואתה מתחיל ללמוד אותו, אתה יכול להכניס אותו תחת מיקרוסקופ וללמוד עוד יותר ועוד יותר, ואז מנקודה לא היה לך שום יחס אליו. ועד כמה שאתה מגדיל אותו, פי 10, פי 100, פי 1,000 וכן הלאה, אז במידה הזאת יש לך בירור על האובייקט הזה. כך אנחנו לומדים את הבורא. עד כמה שאנחנו מגדילים את הכלי שלנו, אז שהוא מתגלה בכלי יותר גדול, הוא מתגלה בזה ברזולוציה יותר גדולה. אני יכול ללמוד פרטים, אני יכול ללמוד את האופי שלו, את ההתנהגות שלו, בכל מיני צורות. זה מה שמאפשר לי לצאת מהעשירייה קטנה לחיבור גדול. לכן כתוב ברוב העם הדרת המלך, שכמה שעם יותר גדול, זאת אומרת כמות אנשים יותר גדולה, הבורא מתגלה שם בצורה יותר עוצמתית, גם בפרטים וגם בעוצמה הכללית. הוא לא יכול להתגלות בכוח קטן. וגם כן כוח שלא מורכב מהרבה תכונות הפוכות למיניהם, לא יכול אלה

0: צריכים כלי לגלות. אור לבן, הוא גם כן לא לבן. אתה מתחיל ללמוד אותו, אתה רואה שהוא קשור משבע צבעים. אחר כך אתה לומד שלא זה שבע, זה מיליוני צבעים. בתדרים ובכל ההתקשרויות שמה יש שם. כן? זאת אומרת, העניין הוא של דיוק, של מספר החלקים שעליהם אתה מחלק את התופעה. ותופעה כזאת כבורא דורש חלקים רבים כאלו, כמו שבשבילנו זה מספר אינסופי. זה כמו שאנחנו לומדים בשבירת הכלים שנעשו בעולם הניקודים, ואחר כך בחטא עץ הדעת, בשבירת הנשמה, בשבירת אדם הראשון, שחלקים יורדים ונופלים ועוד ועוד ועוד, ומתפרקים ומתפרקים, עד שהם מגיעים למצב שאנחנו נמצאים בדור של התפרקות האחרונה ותחילת ההתעלות בחזרה לתיקון.
1: כן, הרב נתן לנו פה עיקרון, ברוב עם הדרת מלך. ובאמת אנחנו יודעים גם, והרב נותן לנו הרבה פעמים את הדוגמה הזאת, כשאנחנו חיים ומעמיקים באיזשהו נושא, הנושא נהיה מורכב. בפשטות, הוא נותן את הדוגמה של הבן אדם שמגיע לבית חולים, אז המנקה כבר בכניסה, אומרת לו, זה ניתוח, זה פשוט, זה, היא יודעת הכל. ואז שואלים את הפרופסור, והוא אומר, תראה, יש אפשרות כזאת, ואפשרות כזאת, ואנחנו לא באמת יודעים, אבל אנחנו ננסה, ונעשה ככה, ואחרת. זאת המציאות, לכן, כשגדרים נעשים יותר מורכבים, הרבה יותר קשה להסביר אותם. אבל אנחנו בכל זאת ננסה לעשות את זה, כי זה פעם ראשונה שאנחנו עושים כנס אזורי. אז מה זה אזורי? כמו שהגדיר מיכאל קודם, זה לא הסירייה וזה לא הכלי העולמי, אלא זה משהו יותר גדול מהסירייה, כי אנחנו רוצים ברוב עם הדרת מלך. עכשיו, מעניין שגם הצוותים שעובדים, הצוות החברתי שעובד עכשיו על ה... ואנחנו... שפה בפתח תקווה והצוותים במקומות השונים בעולם, כולם אומרים, רגע, מה המטרה? למה אנחנו צריכים לעשות את זה? מה המטרה? אז בגדול, שוב, ברוב עם הדרת מלך, אנחנו רוצים שהסירייה תתקלל עם משהו גדול יותר מהסירייה. למה? מכיוון שאנחנו יודעים שכבר מאז תקופת הקורונה התפרקנו מהזהות המקומית שלנו. הפכנו לעשיריות, חלקנו הגדולים, חלק גדול מאיתנו נמצאים בעשיריות וירטואליות, חלק מהעשיריות הווירטואליות, שימו לב, כבר 7 שנים שלומדים איתנו, שבכלל לא נפגשו אף פעם, נמצאים באיזושהי זהות וירטואלית לחלוטין. ואנחנו יודעים שלזהות המקומית יש עוצמה מאוד חזקה, ואנחנו רוצים לחזור ולהחיות אותה. אז זה לא רק ברוב עם הדרת מלך, אלא בנוסף אנחנו רוצים שכל אדם יזדהה עם המקום שלו, עם האזור שבו הוא נמצא, ובנוסף לכך שנוכל לקבל אלינו את כל אותם חברים מהאזור שאנחנו לא מכירים אותם, ושהם לא מכירים אותנו, כי מעולם לא נפגשנו מעבר לריבוע בתוך מערכת הערבות. אנחנו אף פעם לא נפגשנו באמת וראינו. אנחנו רואים את זה גם כאן בקהילת הלומדים בישראל, שמדי פעם אנחנו עושים איזושהי התכנסות, פתאום רואים מישהו שלמד וירטואלית, והוא אומר, איזה יופי, כמה טוב, איזה יופי להיפגש. אנחנו רוצים שאת החוויה הזאת יחוו חברים, כמה שיותר חברים, בכל העולם. בנוסף לכך, צריך להבין שאנחנו שונים בהתכנסויות שלנו, במיקומים הגיאוגרפיים שלנו. אי אפשר להשוות בין, נאמר, דרום אמריקה לבין ישראל, או אזור כמו, לא יודע מה, שם סיביר, טייגה וכל האזורים הגדולים האלה, לבין אזור קטן יותר. ולכן, כל אזור יש לו את הייחודיות שלו. כשהתייעצנו גם עם ראשי השפות, אז אנחנו יודעים שזה לא רק על בסיס של אזור פיזי מקומי, אלא גם השפה מאוד חשובה. ולכן אנחנו קוראים לזה כנס אזורי.

0: זה לא כנס מקומי. אין, אין, אין קשר למשל בין זה שבפתח תקווה יש עשרות עשיריות, גם גברים וגם נשים, שבתקופה ארוכה מאוד עבדו כל אחד בפני עצמו, למרות שהגברים נפגשים מדי בוקר בשיעור הבוקר כאן באולם הלימוד, יחד עם זאת גם עשיריות גברים וגם עשיריות נשים, כל אחת התרכזה בעבודה עם עצמה, לא בעבודה עם עשיריות אחרות. יש קבוצות בישראל למשל קצת יותר גדולות כמו חיפה, גם שם כל עשירייה התרכזה במשך שנים רבות עכשיו לאחרונה בעבודה עם עצמה. יש עשיריות יותר קטנות כמו רבדים, כמו קצרין, עוד עשיריות שהן באמת ייחודיות במקום שלהם. מה אנחנו רוצים? שכל עשירייה תחווה את האזור שלה, תחווה את כל האזור שלה כמה שאפשר, חברים שנכללים אחד עם השני. בשפה הרוסית למשל, אז אמרנו, אנחנו גם, יש אזורים, אפשר להגיד, יש קבוצת מוסקבה, נכון? קבוצה מאוד חזקה וגדולה, שיש לה היסטוריה מאוד גדולה. אבל אנחנו אומרים שאנחנו רוצים שם יותר הזדהות שפתית, כי יש קבוצות רחבות יותר, ואנחנו רוצים לקרב ולקשר ביניהם. וכך גם באזורים שונים, כל אזור בפני עצמו. מה משותף לכולם? סיכום, מה זה הכנס האזורי? כנס שבו יש לנו הזדמנות להתקלל עם עוד עשיריות על בסיס של ברוב עם הדרת מלך, ושהוא לא ברמה של כנס עולמי. לא כולם ביחד במקום אחד, אלא באזור שלנו. אז זה הרעיון. עכשיו אנחנו נקרא את קטע מספר 4, ואחרי זה נשמע גם את הרב. קטע מספר 4 אומר כך. עיקר הפלא שבחוכמה זו היא ההתקללות שבה. כלומר, שכל פרטי המציאות הגדולה הולכים על ידה ומתקללים ומשתלבים ומתייחדים עד שבאים בדבר אחד, הכל יכול וכללם יחד. רב תמיד אומר, עם הכולל. זאת אומרת, אנחנו מתאספים, אבל כשמצרפים את הבורא אלינו זה נקרא עם הכולל. בואו נראה את קליפ מספר 3.
1: אם אני ראיתי במשקפיים עם נגיד דיופטריה אחת, ועכשיו אני רוצה להרכיב משקפיים עם דיופטריה פי 10 או פי 100, אז אני מוריד את האלו שהיו קודם. אז אני לא יכול לשמור גם על זה וגם על זה. וכך זה בכל דבר. במחשב, אם אתה מגדיל נגיד פונט, או משהו, גם כן אותו דבר. אתה כבר עובר לתפיסה אחרת, למצב אחר. רק לא לפחד. שאתה וזה עוזב את הצורה הקודמת. אין דבר כזה. אתה נמצא במצב הקודם רק ברזולוציה יותר גדולה, יותר טובה. אתה הגדלת את המצב הקודם פי 10 או פי 100, ולא יותר מזה. אבל אתה חייב להיות באותה עשירייה, ויחד עם אותה עשירייה, עכשיו להתקלל בעשירייה יותר גדולה, שזה נגיד קבוצה של אירופה. וכך זה יהיה. אבל יהיה לך מזה הרבה מאוד, אנחנו עכשיו נכללים כאן עם הרבה מאוד דעות ומחשבות ורצונות וכל הדברים האלה. אתה תחזור הביתה, אתה לא תרגיש שכאילו זה השפיע עליך, אבל התפיסה שלך, היחס, השתנו מאוד. כי אתה נכללת עם החסרונות גדולים, שונים, וזה שייך לנשמה שלך, וזה השפיע על התקדמות.
0: כן, אומר לנו הרב, אתה נכלל עם חסרונות גדולים, שונים, וזה שייך לנשמה שלך, וזה ישפיע על ההתקדמות. אז בואו נברר עכשיו בסדנה בינינו, 6 דקות, במה ההתקללות עם החברים מהעולם, או מישראל, מחזקת את העשירייה שלי. במאה ההתקללות עם החברים מהעולם ואו מישראל, מחזקת את העשירייה שלי. שש דקות.
2: כל חבר עם הניצוץ שלו, עם הנקודה שבלב היהודית שלו, יכול להשפיע עליי, וההתפעלות הזאת וההתרשמות הזאת אחר כך מגיעה לתוך העשירייה. אז צריך לנצל את כל הכוח שיש בכל החברים, בכל המקומות השונים, כמה שיותר לנסות להתרשם אחד מהשני בכל מיני צורות, ולראות איך זה מחזק אותנו גם כלפי העשירייה שלנו.
3: כן, למעשה צריך לזכור מה המטרה שלנו. אנחנו, המטרה היא למשוך את המאור המחזיר למוטב. המטרה היא להתקלל בכלי. מה זה להתקלל בכלי? להרגיש דברים, לאסוף חסרונות, כדי לבוא ועם החסרונות האלה למשוך את המאור או לעשות את זה תפילה. עכשיו, כשזה המטרה ואתה נפגש עם אנשים אחרים, אתה מושפע מהם, אתה מרגיש את הדברים השונים, ופה צריך לחפש את החיסרון של החיבור כדי להעלות אותו תפילה. ככה אני מרגיש.
4: יש מטרה עליונה שזה, כמו שרב אמר, שחזור נשמת אדם הראשון, או שיקום, או תיקון, ויש כל מיני אלמנטים בתוך התהליך הזה, שזה עשירייה ואזור ומדינה וכלי עולמי. כאילו, העשירייה זה לא מטרה, והאזור זה לא מטרה, יש מטרה עליונה, וכל פעם צריך כנראה, בגלל שאנחנו עדיין תלויים בזמן ומקום, לעבוד כאילו על איזה אלמנט אחר בתיקון הזה. בסופו של דבר אנחנו נרגיש שהכל זה אחד, אבל ככה צריך כנראה לעבוד עכשיו בשלב הזה.
5: כל התקללות מהסוג הזה היא מחזקת, מביאה לנו עוד גדלות, עוד חשיבות, עוד קשרים שאנחנו מגלים בכלי העולמי.
6: כן, זה כמה שיותר רזולוציה, כמה שיותר, כבר כמה דוגמאות היום נתן, באמת שיעור מאוד חזק. איכות יותר גדולה, כמה שאתה יותר יכול להרחיב את הכלי שלך, לעבוד עם עשירייה, לעבוד עם כמה עשיריות, לעבוד עם הכנס, איזשהו אזורי, או לעבוד עם כל האנושות. זה הכל הבדל באיכות, שבאמת צריכים להגיע לזה שכל האנושות עשירייה אחת. אבל יותר קל לעבוד בעשירייה, וגם אנחנו עובדים בעשירייה שלנו יום-יום. זה עשירייה ממש, עשיריית עבודה יומיומית. אנחנו שם מקפידים בכל הכללים, להתבטל כלפיהם וכן הלאה, אבל סך הכל זה אותם כללים, כן.
7: כמו שגלעד אמר, ברוב עם הדרת מלך, שזאת המטרה של הכנס, אז אנחנו, באמת אנחנו רואים שיש השפעה של הסביבה, אם סביבה חזקה מסביב לעשירייה, מסביב לכל עשירייה, זה גם משפיע על עשיריות, ו... יש כאילו צורות שונות של חיבור. אנחנו צריכים להשתמש בכל מה שאפשר, כל מה שעוזר לנו להתחבר בתוך העשירייה, וזה באמת אנחנו רואים גם בכל שיעור בוקר שאנחנו לא יושבים לבד, יש מסביבנו עוד עשיריות, וזה נותן תמיד התפעלות וכוח, וצריך להשתמש בזה.
8: כן, בשביל להשלים את המטרה הסופית, צריך שכל באי עולם יגיעו אליה. ואנחנו, במקום שאנחנו נמצאים, עוד לא יכולים לראות. לכן יש לנו את התרגילים האלה, יש לנו כל הזמן, בדיוק כמו שרב תיאר עם המשקפיים. אנחנו כל הזמן משתדלים ורוצים להרחיב את הראייה, לשפר את הרזולוציה פר מרחק, פר גודל, לא יודע איך להגיד את זה, אין את זה ברוחניות, אבל כאילו להתרחב, ואי אפשר להתרחב בלי התקללות, כי כמו שאדם לבד לא יכול לקבל, לא יכול להקשיב בכלל למה שמקובלים אומרים, אותו דבר, אנחנו חייבים כאילו כעשיריות להתחיל לגדל את השריר הזה שיש לנו חברה קטנה שאנחנו נמצאים בה וממנה לחברה יותר גדולה, עד שנצליח באמת להגיע לרזולוציה המלאה של כל התמונה השלמה, ברובם אדרת מלך.
9: כן, כל הצמיחה, כל ההתרחבות, כל הגדילה היא מתוך התכוללות, עם עוד חסרונות, עם עוד רצונות, עם עוד השתוקקויות למטרה, לבורא. ויש עוד הזדמנות להתכלל מהחסרונות של כל הכלי העולמי הגדול, של כל החברים, שאנחנו נהיה איתם כאן ביחד. ונחזק בזה אחד את השני. את כל החסרונות אנחנו מביאים לתוך הגרעין הפנימי, שזה מרכז העשירייה.
10: קח את המיקרופון.
11: טוב חברים, אנחנו קצת רוצים לדבר על המבנה של הכנס. דיברנו עליו כבר, אבל כרגלנו חשוב שאנחנו נפנים אותו, נבין אותו, נקלוט רגע מה קורה איתנו. והכנו שקפים רגע, בוא נתחיל רגע מהלוז, כי זה זמנים וזה מארגן אותנו, לוז הקדוש, כמו שהרב אומר, אז זה פקס אותנו, אז אם אפשר להראות את השקף הראשון, יהיה לנו קל להבין את זה. אז כן, שם הכנס, מי שעדיין עוד לא קלט, הוא מעוררים מלמטה, כנס קבלה לעם העולמי, אוקטובר 2026, והתבנית שלנו היא תבנית של סנדוויץ', ככה קל לזכור את זה, מקומי, עולמי, מקומי, מקומי, אזורי, מרחבי, איך שנוח לכם. רגע, יש לנו אז מקומי, עולמי, מקומי. וזה מתחיל שמשמונה בבוקר עד השעה שלוש בצהריים אנחנו בזמן מקומי, משלוש אחר הצהריים עד השעה שש בערב אנחנו בזמן עולמי משותף כולנו יחד, ומהשעה שש עד השעה שמונה וחצי, ייתכן יותר בחלק מהמקומות, אנחנו בזמן מקומי, כלומר חוזרים לזמן מקומי. אם למשל, בוא ניקח את, למשל את פתח תקווה, או לא יודע, כל כנס בגרמניה או בטביליסי, אז אם אני מתחיל בשמונה בבוקר את הכנס, אז משמונה עד שלוש, אנחנו בזמן המקומי שלנו, יש לנו את הסדנאות שאנחנו נעבור יחד, זמן משותף שאנחנו היום בצהריים, בשבת האזורית, אנחנו נבנה את התוכן שם, את התוכן המקומי, ייתכן ואנחנו נחליט לצאת לטיול, כי אנחנו נמצאים ליד הטבע. ייתכן שנחליט לברר דברים שקשורים להפצה שלנו באזור, או שאנחנו נחליט לברר דברים שיעזרו לנו להתחבר כאזור. אנחנו אולי נבחר שיעורים מיוחדים של הרב, שאנחנו, חשוב לנו עכשיו ללמוד אותם, להתעמק בהם. נקיים סדנאות, נקיים הפעלות, נקיים סעודה שלנו. נכין אותה יחד. זה הזמן המקומי האזורי שלנו, ואנחנו בונים אותו. כמו שבנינו את כנס הסיריות, ככה אנחנו נבנה את הכנס האזורי שלנו. וככה נהיה עד השעה שלוש. בשלוש אנחנו מתחברים לשלוש שעות משותפות עם כל הכלי העולמי. וכאן אנחנו נעבור תוכן משותף לכולנו. אין כאן איזה משהו ייחודי לנו, אלא זה שייך כבר לכל הכלי העולמי. כשסיימנו את הזמן העולמי בשעה שש, שוב אנחנו חוזרים לזמן מקומי, לסעודה מקומית, לערב תרבות מקומי, לכל תוכן מקומי שאנחנו נחליט לעצמנו. וככה זה יהיה שלושה ימים. שלושה ימים רצופים, אותה תבנית בדיוק. עכשיו בוא ניכנס רגע לזמן העולמי עצמו, בין שלוש לשש, ניכנס בזום אין, כן? עם הזכוכית מגדלת, מתקדמים פנימה. אז בוא נראה את השקף השני. מה קורה לנו שם? בשעה שלוש עד השעה שלוש וחצי, חצי שעה, אנחנו נהיה יחד בזמן הסירייה. אוקיי? זה אומר שבזמן הזה, גם אם אני במקרה יהיה במקסיקו, מיכאל ואביו יהיו בארצות הברית, ועוד חברים כאן, התפזרו, גלעד אורן בטח יצאו לקבוצות, הקוקה, כנראה אצל צרפת, ככה מתוכנן, כן, ונתפזר, וככה בכל מיני אסירות חברים התפזרו בכל מיני מקומות ברחבי העולם.

0: הלב לכל הכלי כולו. ואחר כך ניכנס יחד מארבע ורבע עד רבע לשש לשיעור עולמי, שיעור של הרב עם סדנאות, ובסיום מ-5.45 עד 6 אנחנו נסכם שוב פעם בזמן הסיריה. אני אחזור שוב פעם לסיריה שלי והתקלל איתה. זאת אומרת, הסיריה היא הנקודת חיבור, נקודת ממשק שלי מהאזורי לעולמי, באמצע, באמצע מה שמשמן שם את העסק, זה הזמן הסיריה שיש לנו. הזמן העולמי בכל יום תעביר קבוצה אחרת מעולם, אזור אחר מעולם. ביום הראשון קבוצת פתח תקווה תעביר אותו, ביום השני החברים בצפון אמריקה יעבירו אותו, את כל הרצועה, וביום השלישי החברים בטביליסי, דוברי השפה הרוסית, הם יעבירו אותו. למה הקבוצות האלה? יש להם יכולות טכניות להעביר, יש שם ריכוז מאוד גדול של חברים שיהיו שם, וכל חלק גם בזמן העולמי תעביר אפילו גם שם קבוצה אחרת, לא אותם חברים, והם כבר עכשיו מתחילים להתכונן לתוכן. מצד התוכן, מה שמתוכנן לנו, מה שמתוכנן מצד ציר התוכן, אנחנו עובדים על פי סדר ישיבת החברה של הרבש. כלומר, ביום הראשון אנחנו נבנה את חשיבות החברה. זאת אומרת, נדבר על בשבח החברה. המטרה היא לעורר רצון להשתייך, להשתתף, לקחת אחריות על בניין החברה שלנו. ביום השני, על פי סדר ישיבת החברה של הרבש, אנחנו מעמיקים את החיסרון. אנחנו רוצים לבנות כל היום בהדרגה, דרך כל אותם הבירורים, תפילה, תפילה משותפת. וביום השלישי אנחנו רוצים להיכנס ולצאת בשמחה, בהודיה, ולחתום את הכנס בשלמות. אז אלה צירי התוכן שלנו, של כנס מאורים מלמטה.
1: כן, ובנוסף ללוז הכנס ולתבניות, אז יהיה לנו את זמן הסירייה שלנו. אנחנו, אנשים התפזרו לכל מיני מקומות בעולם, בארץ, אבל בסופו של דבר כל אחד צריך תמיד להישאר קשור למקום הכי פנימי והמקושר בקשר ישיר עם הבורא, וזה הסירייה שלו. ולכן יהיה זמן רק לה. לראות איך אנחנו, איך הסירייה היא באמת, היא חלק מתוך הכלי השלם, איך אני כל הזמן חוזר אליה, נקבע לעצמנו זמנים במהלך היום, גם בתוך הלוז, יש שם זמנים של זמן הסירייה, שבו אנחנו נתחבר וכהסירייה נעשה פעולות שלנו, בדיוק כמו שהיה לנו בכנס הסיריות. ובכלל, אנחנו, מתוך זה שניצא, לכל מיני מקומות, נוכל לראות את הגוון ואת האושר ואושר שיש בתוך העשיריות בעולם, בזה להתקלל ולהחזיר את זה כל הזמן לתוך העשירייה שלי. אבל הכי חשוב, בוא אולי נדבר על זה קצת בינינו בתוך סדנה ונברר איך נשמור על רוח העשירייה ועל החיבור בעשירייה גם במהלך הכנס האזורי. שוב, איך נשמור על רוח העשירייה ועל חיבור העשירייה גם במהלך הכנס האזורי. יש לנו 6 דקות לסדנה.
2: אני חושב שההכנה היא קודם כל בעשירייה. כמו שזה נראה, רובה תהיה בעשירייה, אז כבר אנחנו, כל ההסתכלות שלנו כלפי הכנס הזה תבוא מתוך העשירייה, ונשמור על הרוח, כי כולנו סביב אותו רצון משותף, יהיו את הזמנים המיוחדים שהעשירייה תתכנס בה, יהיו בית הסעודות שנשב ביחד, זאת אומרת שהעשירייה עדיין יהיו לה הרבה אפשרויות גם בעצמה להיות בכנס כעשירייה.
3: אני חושב שזה שאלות כלליות כאלה. אם אני אשאל מהי רוח העשירייה, אני לא יודע אם כולם יגידו אותו דבר. אז אני חושב שזה ברור. אני חושב שזה ברור שנעשה. מהי רוח העשירייה? לתת איזה הגדרה. אני חושב שאני לא יכול להביא משהו אחר, כי אני בא מתוך העשירייה. אז כל הדברים האלה זה ברור, כמו שיש לימוד של צורות

0: חדשות, מה שאני מביא, לזכור שהמטרה היא כאילו לאסוף רשמים ולעשות איזה מרק של כל אחד מביא את הדבר שלו והתקבל משהו.
1: כן, כמה שרוצים לחזק את ה, נגיד את האזור, אז ככה הסירייה צריכה להיות עוד יותר חזקה. שכאילו, כאילו המבנה של הסירייה הוא צריך עוד יותר להתחזק בשביל, בשביל כאילו לחזק עוד יותר את האזור. אז בקיצור, זה הנקודת מוצא שלנו, כאילו זה כאילו הגרעין שלנו, השורש, שהוא תמיד חייב לעבוד על שלמות, על שכאילו זה לא יתפרק, כי אחרת אנחנו לא נוכל כאילו לעזור לאזור להתקדם. אז זה צריך להיות ככה כוונה כל הזמן.
2: אני שמעתי עכשיו בשיעור שרב אמר, אתה חייב להיות בעשייה שלך, ויחד עם העשייה שלך עכשיו, להתקלל בעשייה יותר גדולה. אז נבקש מהבורא שיעזור לנו לממש את החיבור הזה היותר רחב. ונצליח.
3: מצד אחד אנחנו צריכים כעשירייה לחזק את כל העשיריות מסביבנו, את כל האזור. ומצד שני גם אני חושב שיהיה לנו אתגר כזה אולי פעם ראשונה, כאילו לפחות שני חברים טסים לכנסים בחול, איראן ואודי, אז אנחנו צריכים לחשוב גם איך לשמור על הסירייה במצב כזה, שאנחנו לא נמצאים ביחד פיזית, ואיך אנחנו כאילו שומרים על הסירייה שלנו. קודם כל, על החיבור הפנימי, לא משנה איפה חברים נמצאים, ואז אנחנו נוכל גם להעביר את החיבור הזה לכל הסביבה כאילו בכנס.
4: כן, ו... בעצם כמו בעולם הגשמי, רוח לא מתקיימת מעצמה, צריך שמשהו יחולל אותה, ואנחנו רוצים להשתמש בזמן ההכנה שיש לנו לחולל את אותה הרוח שתתקיים בכנס. וכמה שאנחנו נעבוד כמו שאור השמש הוא זה שמחמם וכן הלאה, מעלה גלי חום ומשיב את הרוח, ככה אנחנו בהכנה שלנו צריכים לדאוג שיהיה מאור שפועל עלינו, להתפלל, לבקש, להתאמץ על זה, כדי שאנחנו באמת נגיע מוכנים עם כלי נכון שלא יכול להתפרק לתוך העבודה במבנה הגדול. ואז אנחנו באמת, גם אם נהיה לכאורה פרטים מפוזרים כאן באולם הלימוד, אנחנו כל אחד יקיים את הרוח של העשירייה. זה הכל בהכנה.
5: אני חושב שאנחנו ורוב החברים, בגלל שהם חיים פשוט כל הזמן בתוך העשירייה יום יום, אז הרוח של העשירייה חיה, ואתה כבר חי ופועל ונושם ומדבר מתוך העשירייה. ולכן אין לי פה כל כך שאלה על זה. זה מי שאתה, זה מי שאתה מביא לכנס, את העשירייה שלך, ואתה בא להתקלל מכל אחד שבא עם המטען של העשירייה שלו, וככה אנחנו יוצרים התרחבות הכלים.
6: כן, כל חבר הוא מכיל את הכוח הרוחני של כל העשירייה, וברגע שהוא יוצא מתוך העשירייה ונכלל, ואחרי זה חוזר לתוך העשירייה, אז כל הכוחות האלה, עד שבאמת נתחיל להרגיש את הנשמה האחת, שהיא לא רק...
7: טוב חברים, עכשיו אנחנו רוצים לפתוח את זה לשאלות ותשובות בכל מיני נושאים. באופן טבעי אנחנו מנסים לעשות פה דבר חדש. כמו כל דבר חדש, כשהוא חדש, אז יש בו כל מיני תהיות וכל מיני שאלות. אז אנחנו מזמינים את כל מי שיש לו שאלה להרים את היד כאן באולם, וכל מי שבעולם רוצה לשאול משהו, מוזמן להציב סימן שאלה בכל נושא שקשור לכנס האזורי. אייל עוז, בבקשה.
8: בקשר לתוכן המקומי, שהוא המון זמן במהלך, יש איזה הנחיות? משהו שאנחנו מצפים שהאזורים יעשו, או שכל אזור יעשה מה שבא לו?
9: שאלה מצוינת, ומרימה להנחתה לקראת היום בצהריים. היום בצהריים קראנו לזה שבת אזורית, זה כבר פיילוט טעימה, שכל אזור, כמו שהוא התכנס בכנס, פחות או יותר, כמו שהוא התכנס בכנס, התאסף היום אחר הצהריים, תכף גם חברים, ראשי שפות וקהילות יציגו את זה, ובזמן הזה מתחילים לבנות יחד את התוכן של הכנס. זה לא שמישהו עכשיו מנחית, בדיוק לא, כמו שלא, לכנס הסיריות, אף אחד לא אמר לך תעשה כך או אחרת. יש גבולות ברורים, יש איזה קו פחות או יותר, רוח מסוימת שאנחנו פועלים לפיה. אבל זה הזמן שכל אזור יחליט מה נכון וטוב וחשוב לו לברר, לדבר, ללמוד, לעשות. וזה בדיוק הזמן הזה שיקרה בצהריים. כן?
7: תודה, אברהם, בבקשה.
10: אולי בהמשך, הזמן של הסיריות, אנחנו קובעים את התוכן של הסיריות, זאת אומרת, בזמן החברתי שלנו, אנחנו נקבע לעצמנו?
7: כן, הרעיון הוא, הייתה לנו הרבה התלבטות בנושא הזה, אנחנו נושאים את הסיריה בלב בכל רגע, בכל מקום, לא משנה איפה אנחנו נמצאים. יהיו חברים שיסו להתכנסות אזורית, כלומר הם לא יהיו פיזית עם האסירייה שלהם, כי כנראה לא כל האסירייה יכולה להגיע. יהיו חברים שיש להם אסירייה פיזית, אבל חלקם יצאו לחזק אזורים מסוימים, כלומר שוב הם לא יהיו פיזית עם האסירייה שלהם. ויהיו עוד מקרים, יש כל מיני מקרים מגוונים, הם לא אחידים. אז אפשר תאורטית להגיד שהאסירייה נמצאת אצלי כל הזמן בלב. אנחנו חשבנו שצריך גם לייחד לזה זמן ספציפי. כמו מפגש הסירייה לצורך העניין, שיש לו זמן קבוע במהלך היום, בזמן הזה כל הסיריות בעולם באשר הן, לא משנה אם נסעת, לא נסעת, אתה נמצא עם הסירייה פיזית או לא, התחברו, כל הסירייה בתוכה, תתכנס פנימה, תתחבר בזום, בגלקסי, בכל צורה, כמו שגלעד הסביר, ותעשה את מה שהיא רוצה לעשות, היא יכולה לקרוא מאמר, היא יכולה לעשות סדנה, היא יכולה לשתוק, היא יכולה לחשוב, לא יודע, כל הסירייה תחליט בעצמה, כמו שהיא מחליטה גם היום. הרי אף אחד לא שואל אותך, אתה לא שואל אף אחד מה לעשות במפגש הסירייה שלך במהלך היום. אתה עושה מה שנראה לך שנכון, וזה לא בכך מה שעושה הסיריית אשקלון לדוגמה. וזה בסדר, אבל זה יקרה באותו זמן, וזה באחריות הסירייה לדאוג. כן, בקצרה, כן.
10: רק בהמשך, אפשר להגדיל את הזמן של המפגש הזה, כי יש תחושה שחצי שעה זה לא יהיה מספיק.
9: לגבי זה, ההמלצה, מי שרוצה, הסיריות שרוצות יותר, לפני הכנס או אחרי הכנס, מוזמנות להיפגש. אם מתחילים ב-8 בבוקר, יכולים לבוא קודם. מה? לפני הלוז הכוונה, כן. השעות שהצגנו דרך אגב, זה היה שעון ישראל, כל אזור ב... זמן שלו, אין בעיה לפתוח את היום גם עם האסירייה, לסיים, בדיוק כמו שיש לך מפגשי אסירייה. כן, אמרנו, אז יש לפני, הזמן העולמי מתחיל בזמן אסירייה ומסתיים בזמן אסירייה. יש גם הפסקות במהלך הכנס. אין בעיה, עכשיו חברים, אני בזום, בואו נעלה, לא משנה איפה אתם בעולם, בואו נתקלל, בואו נתחבר. אבל לכנס יש מטרה, אוקיי? מטרה אזורית כמו שאמרנו, ולכן יש נקודות זמן לאסירייה.
7: אבי ונטורה.
11: אני יכול להגיד על הסירייה שלי, היא הנשמה שלי. אני יכול להגיד גם על פתח תקווה שהיא הנשמה שלי, ועל כל העולם כולו. זה קל להגיד. אבל באמת, שככה היציאה הזאת עם הסירייה, ההתקללות, זה המקום שבו אנחנו יכולים להרגיש יותר נחיצות לעזרה מלמעלה. זאת אומרת, מאיפה תבוא ההצלה הזאת? איך נוכל לעשות את זה? אז חסר בנושא של הכנס שיוביל אותנו לפתרון, כי זה עיקר הבעיה פה עכשיו, ההתקללות היא באמת שמאיפה זה יבוא. אז אולי חסר לנו נושא כזה, שחייב להיות נושא לכנס, זה לא נושא האופן של ההתקללות ואיך שזה קורה בפועל. זה לא הנושא, זה לא מה שאנחנו צריכים לשאוף אליו.
7: הנושא של הכנס אבי הוא מעוררים מלמטה.
11: אוקיי, אז זה. תודה.
7: זה הנושא. זה טעות הדלטטה. כן, אבינום.
12: כן, אנחנו רצינו לשאול, חוץ מהמושג כנס אזורי, האם המטרה היא חיבור והתקללות בין עשיריות, שזה ממש המטרה, ואם כן, גם איך זה בא לידי ביטוי. זאת אומרת, שאם עכשיו אנחנו לדוגמה נפגשים באזור מסוים כמה עשיריות, ויש, כמו שאמרתם, בעשירי אחת חלק בא או חלק לא בא, אולי חלק בתפקיד, חלק נסו למקום אחר. האם עכשיו אנחנו יושבים פה 4-5 חברים בעשירייה, ולידינו יושבת עשירייה אחרת 4-5 חברים, או שאנחנו באים כולם, מתערבבים בין כולם, יושבים כולם ביחד, מתחברים כמה עשיריות ביחד, עושים את הסדנאות או שיעורים ביחד וכו'. כן, יש איזשהו חוסר בהירות במגמה, לאן זה בדיוק הולך.
13: כן, זה נכון, דיברנו על זה, וזה מאוד חשוב. אנחנו באים להתקלל, להתקלל עם האזור שלנו. זאת אומרת, אנחנו יושבים, נאמר שבאו שניים או שלושה מהעשירייה, אנחנו באים ויושבים עם עוד חברים מעשיריות אחרות מהאזור, מתערבבים. במיוחד, אנחנו כאן, אולי זה קל לנו בפתח תקווה, כי גם כך אני יושב ליד החבר שלי כל בוקר. אבל יש חברים בעולם שנמצאים רק בווירטואלי. רוב החברים בעולם נמצאים בווירטואלי, ופתאום הם נפגשים עכשיו באיזשהו מקום, נאמר בטביליסי או באיזה מקום אחר בעולם, ואז מה, הם בעיקרון התערבבו והתפרדו אחד מהשני? לא. אז הם ישבו כנראה אחד עם השני, עם אלה שנמצאים מאותה עשירייה ונפגשים פיזית, יחד עם עוד חברים מהאזור. הרעיון הוא להתקלל, אבל לא להתבדל מהעשירייה שלך. אין לנו פה עיקרון להתבדל מהעשירייה שלך. אלא אתה, יחד עם החברים שלך מהעשירייה, יושב יחד עם חברים מהעשיריות אחרות, בעצם ההתקללות הזאת, עצם הישיבה, הסדנאות, עבודת התוכן המשותפת, בכלל גם כל מה שמסביב, אנחנו גם בכל מקום נכין לעצמנו את האוכל ונעשה טיולים, וכמו שדודי תיאר קודם, מגוון רחב של פעילויות, נקלוט חדשים שאולי יגיעו ממקומות שונים, וכל זה בשביל להתקלל אחד עם השני. תשובה בפשטות, לא מתרחקים בכוונה מהעשירייה שלנו, אלא יחד עם חברי העשירייה שלנו מתקללים עם עשיריות אחרות.
9: קיבלתי כאן שאלה מחברה מארצות הברית שאומרת שהיא לא יכולה להגיע פיזית לכנס, ויש הרבה חברים כאלה שכנראה לא יוכלו להגיע פיזית לכנס, אנוסים וכו'. השאלה האם אפשר להתקלל וירטואלית באותו האזור שזה רק פיזי. אז התשובה, כבר ענינו על זה, התשובה היא כן, אפשר להתקלל וירטואלית עם האזור. כל אזור בפני עצמו יוציא שידור מקומי לאזור שלו. אם יש התכנסות גדולה בארצות הברית, ואני לא יכול להגיע אליה, ואני משוייך לאזור הזה, כלומר, טכנית הייתי צריך לנסוע פיזית לשם, אז אני אוכל להתחבר, זום או כלי כזה או אחר, להתחבר לאזור עצמו ולהתקלל עם אותו אזור שלי וירטואלית.
7: חדרה אחד.
14: בוקר טוב חברים, האם אפשר לנצל את הכנס האזורי כדי לקרב חברים שעזבו אותנו או שהם מהאזור ולא נכללים בעשיריות?
13: כן, ודאי, ודאי, אנחנו מאוד מאוד רוצים, זו הזדמנות נהדרת, כמו כל כנס, זה כנס, ואמרנו ברוב עם הדרת מלך, ויש לנו, אנחנו יודעים את זה בוודאות ומכירים הרבה מאוד חברים שאו עזבו, אבל לא בדיוק עזבו, אלא נמצאים קצת רחוק, אולי היה להם קשה, אולי קצת כל מיני, עברו כל מיני תהליכים עם עצמם, נמצאים איתנו, רוצים לבוא, זה בסדר שהם יבואו, שיבואו ונחבק אותם ונאהב אותם.
7: גיא.
15: שמענו מרב שכמו שסוכר בקוס תה הוא נמס ונעלם, ככה כל אחד מאיתנו צריך להתקלל ולהיעלם בתוך העשירייה, נכון? והאם יש פה גם עניין של בכנס האזורי גם לבוא וממש להיעלם בתוך האזור? גם יש חברים שלא תמיד אני רואה אותם כל יום, וסוף סוף יש לנו הזדמנות להיפגש, אז אני צריך לתת להם את הדגש ואת התשומת לב, או שבאמת להיעלם בכל האזור כמו נשמה אחת בלי לעשות איזשהו הבדלים בין כולם?
7: כן, אין הבדלים בין כולם. אני מגיע לאזור, אוקיי, הגעתי לכנס, המטרה שלי לחזק את החברים בכנס. יש לי עשירייה, אני אוחז אותה כל הזמן בלב. אני מתחבר עם החברים, אני מתקלל עם החברים, אנחנו עושים סדנאות ביחד, אנחנו מתחברים, אנחנו שרים, בדיוק כמו בכל כנס אחר. קוסטי, לא קוסטי, סוכר שנמס, זה כבר עניין פרטי, כל אחד יעשה את זה בדרך שהוא מבין וכמו שהוא שמע את הרב. אבל אין איזה מגבלה, אין איזה מגבלה, אין חברים, שאלת אם יש חברים כאלה או חברים כאלה. כל החברים הם חברים שלנו, של הקבוצה העולמית, של הכלי העולמי, דוברי השפה שלי, לא דוברי השפה שלי, זה לא משנה. אנחנו חברים ואנחנו מחולקים לעבודה בעשיריות, וזה בסדר גמור, גם להם יש עשירייה. הרעיון הוא פשוט, אני יוצא לאזור כדי להביא כוח לתוך העשירייה שלי. אני לא יוצא לאזור כדי להחליף את המבנה של העשירייה שלי. מקום העבודה הוא בעשירייה. הסתיים הכנס האזורי, אני אחזור חזרה לעשירייה שלי, נקווה שעם יותר כוחות כדי להתחבר עם החברים בעשירייה, וכך גם כל חבר בעולם. בסדר? תודה, יש לנו פשוט עוד שאלות. פרנד 2, בבקשה.
16: מרסי, מ'שר זמי, דו כלי מונדיאל.
17: תודה חברים יקרים וכלי עולמי, והחברים גדולים בפתח תקווה. אנחנו בחלק מאפריקה, ואנחנו צריכים את העצות שלכם בנוגע לחלק הזה של אפריקה, אפריקה שנוכל להגשים את החלום הזה, של הכנס הזה, האזורי. שזה עבורנו משהו מאוד מאוד חשוב. לחיים, אני לא שמעתי שאלה, אבל...
7: כן, החבר בעצם, אם אני הבנתי אותך נכון, אתה אומר שבאפריקה בגלל המרחקים הגדולים, אז חלק מהמאמצים האזוריים לא כל כך יקרו. אז תעשו את זה וירטואלית, כמיטב יכולתכם, אנחנו מבינים. יש מקומות בעולם שהמרחקים הם מאוד מאוד רחוקים, והחברים מתקשים להיפגש. אז מי שיכול להיפגש פיזית, וכל השאר ייפגשו וירטואלית, והתחברו וירטואלית לאותו מיקום פיזי. אנחנו, בגלל קוצר זמן, אני מתנצל, אנחנו נקדיש בעוד פגישות זמן לשאלות. אנחנו רוצים לספר על משהו מאוד מיוחד שקורה היום. היום בצהריים, בכל מקום בעולם ובישראל, תתקיים שבת אזורית. גם כאן בפתח תקווה, תתקיים התכנסות אזורית של גברים ונשים, כולם מוזמנים. העדיפות היא לנשים, אבל כולם מוזמנים. מי שאין לו ילדים קטנים, מוזמן לכאן. ובכל מקום בעולם יתחילו בעצם לבנות את הכנס האזורי. אז אנחנו רוצים לשמוע מכמה חברים שהם פעילים ומובילים את התהליכים האלה. אז בואו נתחיל, אנחנו נשמע קודם את עודד, אחרי זה את בוריס, ככה עודד יספר לנו על צפון אמריקה, בוריס יספר לנו על הכלי דובר הרוסית, ורונן גם תתכונן. בבקשה.
18: טוב, חברים, אני אתחיל מהסוף. מאוד מאוד מאוד חשוב שכל מי שנמצא בצפון אמריקה, כל דובר אנגלית בצפון אמריקה, גם דובר הרוסית, אבל כל מי שנמצא בצפון אמריקה, יעשה מאמץ להיות היום בשיעור. לחלק זה הולך להיות מוקדם בבוקר, אבל תעשו מאמץ, כי אנחנו הולכים ביחד בעצם לבנות את הכנס. כמו שחברים אמרו פה, הכנס הזה לא יבנה את עצמו, אנחנו עושים אותו. והמפגש היום הוא באמת יעשה סוג של יעקב אחרי מבנה הכנס הגדול בזרנפין. אנחנו גם נחלק אותו לשלוש מערכות. בהתחלה נדבר על הגדלות של החברה, של הכלי, מה זה הכלי הזה, אולי שקצת שכחנו ממנו, נתעף בו מחדש טיפה, אחרי זה נפתח לבירור יותר מעמיק, מה אפשר להשיג בעצם מהכנס הזה, שאולי הוא יותר ממה שאני יכול להשיג בעשירייה. מה הפוטנציאל פה? הבורא לא סתם זימן לנו את הכנס הזה הרי. אז בואו נעשה את זה ביחד, וניכנס גם לבירור של התוכן בכנס עצמו, איזה פעילויות נעשה, איפה נרצה להיות, כמה זמן, עם מי, איך, כל זה אנחנו נעשה לעצמנו, ובסוף נצא בשלמות, בגדלות, נתפלל שהבורא ייתן לכולם את הכוחות להיות ביחד בכנס פיזית בעוד 3 חודשים. אז תגיעו בבקשה, זה חובה שאנחנו כולנו נשים את הכוח שלנו על הפעולה הזאת. חיים.
7: תודה עודד. בוריס, הכלי דובר הרוסית.
19: בעצם מאוד מאוד דומה, אנחנו ניפגש היום בזום, נפרסם באיזה זום, נתחיל לדבר. יש מלא מה לברר, לאיזה תוכן נבחר ואיך אנחנו ניפגש. הכלי גדול מאוד, אז ניפגש היום בזום.
7: תודה. עוד דבר ייחודי זה שהקבוצות בישראל גם נפגשות היום, אז רונן, ספר לנו קצת מה הולך להיות.
20: כן, בוקר טוב חברים, אז באמת יש הזדמנות נוספת שהבורא נותן לנו, וזה בעצם להרים את הראש קצת מתוך הסוריה, מתוך העבודה הפנימית שאנחנו עושים עם הסוריה שלנו, ולהתחיל לתת ללבבות שלנו באמת להתחכך עם כלל החברים שיש באשקלון והסביבה. שזה סדר גודל של 60-70 אנשים, שכמובן אנחנו נצפה אחר הצהריים בשיעור ביחד. מי שיזדמן לו להגיע ויגיעו לא מעט חברים, אז זה מבורך. ומי שלא, אז יתקלל איתנו במערכת הערבות. יחד עם זאת, כמובן, שלאחר מכן תהיה לנו סעודה. שוב, זה דבר שלא היה לנו הרבה זמן, הרבה שנים לא הייתה לנו הזדמנות כזאת להתחיל להניע את התהליך הזה ולהזיז את העגלה הזאת עוד קצת קדימה. וככה בדיוק בונים קהילה שנוכל באמת לקבל ולחבק את כל כלל החברים החדשים שהתווספו עם השנים. מה עוד אגיד לכם חברים? שנתברך בעזרתו של הבורא לתהליך הזה, ושיהיה לנו לחיים אחד ענק חברים.
13: חיים, רונן, תודה רבה. אנחנו נדייק שני דברים. א', לא יהיה שידור היום בצהריים, כל קבוצה בכל אזור תעשה את האזור, האזורי שלה. ודבר שני, הייתה פה שאלה גם ששלחו לנו מישראל, לפחות קבוצות וירטואליות שנמצאות מפוזרות בכל רחבי הארץ, אז כל חבר ילך לאזור שלו. אם אני חבר שגר באשקלון ואני בקבוצה וירטואלית, קבוצת אשקלון תזמין אותי אליהם לאזור. אם אני גר בחיפה, אז הקבוצה שמרכזת בחיפה, קבוצת חיפה, תזמין אותי אליה לכנס שלה, כך שפרט לזמן של העשיריות בכנס, אני ממש כמו בכל מקום אחר בעולם, הולך לאזור שלי.
7: כן חברים, יש עוד הרבה מאוד דברים שרצינו לעשות, אבל הזמן קצר והמלאכה מרובה. אז היום, עוד פעם, היום שבת אזורית, גם כאן בפתח תקווה, הצוות החברתי יעביר היום את השבת האזורית, בפתח תקווה דרך אגב יהיה גם מפגש מחר בערב, כולם קיבלו הודעות, נדבר על זה בנפרד. הצוות החברתי הוא מוביל את הכנס האזורי בפתח תקווה. אבל אותו דבר יקרה בכל רחבי ישראל, קבוצות ישראל יתכנסו ובכל רחבי העולם, כמו שבוריס, עודד סיפרו לנו, גם בשפה הספרדית יתכנסו, ובאירופה יתכנסו במקומות שונים. לכן אנחנו באמת עושים איזה פעולה מיוחדת, שהיא לכאורה קורית בכל מקום בנפרד, אבל היא קורית בו זמנית וביחד. ונסיים בשיר.
21: ישמחו השמיים, ישמחו השמיים, ישמחו השמיים ותגל הארץ.

0: שלום חברים, אנחנו נמצאים בשבת מיוחדת שכולה הכנה לכנס האזורי. הבוקר אנחנו נצפה בשיעור מספר 4 מכנס קבלה לעם העולמי בבולגריה מ-8 בנובמבר 2019. הנושא של השיעור הוא הרווח ביציאה לעשירייה העולמית, התכווצות והתפשטות. רב מסביר איך ההתקללות, כמו שהחברים העבירו עכשיו בהכנה, איך ההתקללות בחיבור רחב יותר באזור שלם נותנת לנו כוח, נותנת לנו התפעלות, נותנת לנו הבחנות חדשות, שאיתם אנחנו חוזרים ומחזקים את העבודה בעשירייה שלנו. כלומר, אנחנו לא יוצאים מהעשירייה כדי להחליף אותה, אלא כדי לחזור אליה עם כלי רחב וחזק יותר. אחרי השיעור אנחנו נעבור לבונים חברה רוחנית בהובלת חברי ההנהלה, ושם אנחנו נמשיך את אותו הבירור בסדנאות, איך אנחנו רוצים להיכנס לכנס האזורי, מה אנחנו רוצים לקבל מהחיבור הרחב באזור, ואיזה תוכן ואווירה אנחנו נרצה לבנות יחד. כל זה כהכנה לשבת האזורית שמתחילה היום בצהריים, שבזמן הזה כל אזור, כל קבוצה יתכנסו יחד לעבוד על החיבור ועל התוכן המקומי של הכנס האזורי. ועכשיו ניכנס יחד לשיעור של הרב, בבקשה.
1: אנחנו אצלנו נמצאים עכשיו בשיעור מספר 4. שם השיעור, הרווח ביציאה לעשירייה עולמית, התכווצות והתפשטות. זאת אומרת, מה אנחנו מרוויחים על ידי זה שכל אחד, חוץ מזה שהוא לומד בעשירייה שלו, ושם זה הוא מארגן את עצמו, מבטל את עצמו כלפי החברים, מקבל מהם רצון שלהם וכו' וכו'. זה חובה ועל זה אין ויתור, אבל יחד עם זה אנחנו מתחברים לעשיריות יותר גדולות. ומה בעצם הרווח מכל זה? נראה. אני מבקש, בוא נדבר בצורה יותר מצומצמת. לפי השאלות שלי, תנסו לתת תשובות מהירות, קצרות. אנחנו כבר דיברנו הרבה על כל מיני וריאציות של היחסים בינינו, אז שיהיה ברור, זה דבר אחד. ודבר שני, שנשאיר מקום לשאלות ותשובות, אם יש לכם. וזה חצי השני של השיעור, אם נחליט שצריכים אותו. כותב בעל הסולם, אין בעולם יותר מנשמה אחת, ואותה נשמה מצויה בכל בני אדם. אלה, כל אחד בשלמות. בכל אחד בשלמות. כמו אצל אדם הראשון. כי הרוחני לא יבוא בחילוקים. אלה, אותה נשמה אחת מתחלקת ברצון לקבל, של כל אחד ואחד. זאת אומרת, אנחנו לא מבינים איך שזה קורה. כל אחד חושב שיש בו נשמה, והמקובלים אומרים שיש נשמה רק אחת, שהיא כולה לכולם, אחת. וזה שכל אחד מרגיש את עצמו מנותק מאחד הזה, ממבנה הזה הכללי של הנשמה, זה מפני שיש בו כוח שמחלק את הראייה שלו לתפיסה הפרטית, ולכן כך נראה לו. אבל ברגע שאנחנו מתחילים להתקשר זה עם זה, אנחנו מתחילים להבין שסך הכל אנחנו נמצאים כל פעם בהשגת הנשמה אחת, רק בצורה יותר ויותר מבוררת. זאת אומרת ש אותה נשמה יש בי עכשיו. אם אני מתקשר עם 1,000 אנשים, אני מברר אותה הנשמה שלי עם דרך 1,000 אנשים האלה בצורה יותר פרטית, בצורה יותר נקודתית, מדויקת. אם אני מתקשר לא ל-1,000, אלא לכמה מיליונים, למיליארד אנשים, אני מתקשר לאותה הנשמה שלי, שקודם הרגשתי אותה כנקודה, אחר כך הרגשתי אותה בעשירייה, אחר כך הרגשתי אותה עכשיו במיליארד אנשים, אותו דבר. רק השאלה באיזה דיוק אני יכול לברר אותה, להרגיש אותה, להתקשר אליה, לעבוד עמה. לעבוד איתה. זה ההבדל. אתם יכולים לרשום שאלות, עוד מעט תוכלו לשאול. לא רק על זה, אלא עבור כל השיעורים שעברנו. בערך גוף הגשמי, קטע מספר 2, בערך גוף הגשמי נעשה בית בחינות. בחינה ראשונה היא, מרגיש את נשמתו לפרט מיוחד, ולא מבין שזה כלל, הנשמה הכללית. 2, אינו מאיר לו אור הנשמה הכללית, אלא לפי שיעור שזיכך את עצמו בהשיבתו אל הכלל. זאת אומרת, עד כמה שאני נכלל עם הכלל, עד כמה שאני נכנס איתם יחד, עד כמה שאני וכלל הם יחד אחד, לפי זה אני מברר את הנשמה שלי ביתר דיוק. זאת אומרת, אם אני קודם גיליתי נשמה שלי רק בעשירייה, ואחר כך אני בא, נגיד, למאה עשיריות, כן? מאה עשיריות סך הכל זה כמה? 1,000 איש, מה שיש לנו בכנס, בוא נגיד, כן? לא. אז מה שקורה שאני פי 1,000 יכול לברר כל הפרטים שיש בנשמה שלי לעומת מה שאני משיג בעשירייה. תתארו לעצמכם שיש איזושהי תמונה או ידיעה או חוק או מה, ואני רואה את הדברים האלה שאני רוצה לחקור פי 1,000. זה בעצם התועלת. והעניין הוא שאני לא רק שרואה את זה, אני בכל הבחינות, בכל ההבחנות, בכל מה שיש בנשמה, אני מגלה כל הפרטים שלה פי 1,000 יותר מדויק. ויכול לעבוד עם זה, ללמוד את זה, להתייחס לזה, לקבל מזה וכן הלאה. זאת אומרת, זה ממש הרווח עצום ביציאה מהעשירייה ל-10 עשיריות, 100 עשיריות וכן הלאה. חייב אדם לומר, בשבילי נברא העולם. זה קטע מספר 3. חייב אדם לומר, בשבילי נברא העולם. משום שכל הבריות נחוצות לפתח אותו, לעבודה רוחנית. זאת אומרת, הוא צריך ממש להרגיש שהוא נכלל מכולם, שבעצם מה שהוא רואה, מה שמגלה לפניו, זה הכל העתקה מהנשמה שלו הפנימית. לכן יש לנו להבין את המהותה של האהבה הרוחנית. ממידות אהבה של בן אדם לחברו, כי מתחילה לא הוטבעו באדם, אלא ללמוד אהבה לבורא. זאת אומרת שכל מה שאנחנו לומדים בינינו, בעשירייה, חוץ מזה, אנחנו צריכים ללמוד שבאותו יחס אנחנו צריכים להתייחס לבורא. הלאה. חסר לנו רק לצאת כל אחד מעצמו ולקשור את עצמו עם אחרים לגוף אחד. כותב בעל הסולם. כי במידה הזאת אני מתחיל ללמוד את עצמי. אני לא יכול ללמוד את עצמי בתוכי, אלא רק שאני מתחבר לאחרים, ובהם אני רואה חלקי של הנשמה שלי, שבי אני מגלה רק נקודה אחת שחורה. רק נקודה שחורה. וכשאני יוצא, אז מחוץ לי, שם היא נמצאת הנשמה שלי. לכן כתוב, בתוך עמי אנוכי יושבת. עד כאן אנחנו עברנו על 4 קטעים. שמסבירים לנו מה ההבדל בין שאנחנו מגלים את הרוחניות בעשירייה הקטנה, או שמגלים אותה בפי כמה וכמה, כמות האנשים יותר. אתם רוצים כבר עכשיו לשאול משהו? נו, לא להתבייש. יש, בבקשה.
2: המאמץ הזה להתחבר עם העשירייה הגדולה והמאמץ להתחבר עם העשירייה המקומית שלי, מה ההבדל בהרגשה, בקבלת ההרגשה? כי עכשיו העשירייה הכללית הגדולה זה יתרון, יש בה יתרון גדול לגבי, אני מרגיש שיש בה יתרון גדול לגבי, לעומת העשירייה המקומית היותר קטנה שלי.
1: אני לא יודע איך לתת דוגמאות, אבל תתאר לעצמך שאתה לוקח זכוכית מגדלת, ואתה רואה את הדברים שקודם כל היה נראה לך, נגיד אתה ראית, אתה רואה איזה נקודה, על ה... על הדף הלבן. נקודה. אתה לוקח משקפיים, מלביש אותם, אתה רואה, זה לא נקודה, זה איזשהו משהו, אולי זה איזשהו חיה קטנה, איזה ג'וק. כן? אתה לוקח זכוכית מגדלת, אתה רואה, כן, זה משהו ש... זה איזה ייצור ביולוגי, יש לו רגליים, יש לו הכל, מה שיש לחיה הקטנה, ואתה מתחיל ללמוד אותו, אתה יכול להכניס אותו תחת מיקרוסקופ וללמוד עוד יותר ועוד יותר, ואז מנקודה לא היה לך שום יחס אליו. ועד כמה שאתה מגדיל אותו, פי 10, פי 100, פי 1,000 וכן הלאה, אז במידה הזאת יש לך בירור על האובייקט הזה. כך אנחנו לומדים את הבורא. עד כמה שאנחנו מגדילים את הכלי שלנו, אז שהוא מתגלה בכלי יותר גדול, הוא מתגלה בזה ברזולוציה יותר גדולה. אני יכול ללמוד פרטים, אני יכול ללמוד את האופי שלו, את ההתנהגות שלו, בכל מיני צורות. זה מה שמאפשר לי לצאת מהעשירייה קטנה לחיבור גדול. לכן כתוב, ברוב העם הדרת המלך, שכמה שעם יותר גדול, זאת אומרת כמות אנשים יותר גדולה, הבורא מתגלה שם, בצורה יותר עוצמתית, גם בפרטים וגם בעוצמה הכללית. הוא לא יכול להתגלות בכוח קטן, וגם כן כוח שלא מורכב, מהרבה תכונות הפוכות למיניהם, לא יכול. אלה צריכים כלי לגלות. אור לבן, או גם כן לא לבן. אתה מתחיל ללמוד אותו, אתה רואה שהוא קשור משבע צבעים. אחר כך אתה לומד שלא זה שבע, זה מיליוני צבעים. בתדרים ובכל ההתקשרויות שמה יש שם. כן? זאת אומרת, העניין הוא של דיוק, של מספר החלקים שעליהם אתה מחלק את התופעה. ותופעה כזאת כבורא דורש חלקים רבים כאלו, כמו שבשבילנו זה מספר אינסופי. זה כמו שאנחנו לומדים בשבירת הכלים שנעשו בעולם הניקודים, ואחר כך בחטא עץ הדעת, בשבירת הנשמה, בשבירת הדם הראשון, שחלקים יורדים ונופלים ועוד ועוד ועוד ומתפרקים ומתפרקים עד שהם מגיעים למצב שאנחנו נמצאים בדור של התפרקות האחרונה ותחילת ההתעלות בחזרה לתיקון. נו. עוד בבקשה. לא להתבייש. נו, יתנו לך מיקרופון.
3: Hallo, Herr. Darf ich dann mal fragen, wegen Ihrer Zeichnung, die Sie gemacht haben?
4: אני קודם כל רוצה לשאול בקשר לסרטוט שלך עם האסירייה.
1: איפה הוא? נמצא? לא. אני לא יודע אם נמצא אצלי. לא.
3: Naja, sonst stelle ich die Frage so.
4: אני גם יכול לשאול את השאלה אחרת.
3: Für mich hat das ein Anzeichen, dass die Zeichen, ich habe das ja auch so
4: gezeichnet, auf einmal habe ich סרטטתי את זה ופתאום חשבתי שנראה כמו פרוצסור במחשב, זה דומה לזה?
1: במשהו כן. כל המערכות הטכניות, מה שיש לנו בעולם הזה, מה שאנחנו בונים, מגלים, זה הכל ודאי שישנה ברוחניות. אותה מערכת, כל מערכת ומערכת, רק בצורת כוחות ולא בחומר. לא יכול להיות שמישהו חשב על איזה מכונה, מערכת, על איזה המצאה שזה לא קיים ברוחניות. משם אנחנו לוקחים כל החידושים. אמנם שאנחנו לא מבינים ולא מודעים לזה, אבל רק משם. כן? בבקשה.
5: Buonasera, Rav. È una domanda sulla lezione numero 3.
6: Rav, ערב טוב, שאלה על שיעור מספר 3.
5: Cosa faccio con il desiderio di ricevere?
6: ברגע שרכשנו את הרצון להשפיע, מה אנחנו עושים עם הרצון לקבל?
5: Oppure mi serve solo per vivere
6: nella האם הוא רק משמש אותי כדי לחיות את החיים הרגילים, או יש לו איזשהו שימוש אחר?
1: אנחנו לא נפרדים מהרצון לקבל. אנחנו רוכשים רצון להשפיע, ורצון לקבל הוא נשמר בנו, ואנחנו מגיעים לאט לאט למצב שיש לנו רצון להשפיע חזק, זה נקרא להשפיע על מנת להשפיע, ואז אחר כך אנחנו מעוררים אותו רצון לקבל, ומתחילים להשתמש בו בלקבל על מנת להשפיע. זאת אומרת שהדרך שלנו היא, בעצם אפשר לבנות אותו כאיזה גרף. נו, נגיד ככה, ממצב הנוכחי עד סוף הדרך. אז אנחנו עוברים חלק שזה נקרא חפץ חסד, שזה החלק הראשון, וחלק השני שזה כבר לקבל מעט להשפיע. כבר חלק שהשגת החוכמה, השגת החוכמה, השגת התורה, השגת הבורא. ממש. כאן אנחנו רוכשים כוחות השפעה, כן? רק השפעה דרגת בינה, וכאן אנחנו רוכשים כבר דרגת הכתר. ככה זה. מהמלכות עד הכתר. וכאן דרגת בינה. עוד.
7: Добрый вечер, учитель. С вашего позволения хочу задать вопрос, но не об этом уроке, в конгрессе в целом.
8: Мой шалом, אני רוצה לשאול שאלה לגבי השיעור הזה בכלל.
7: Второй день,
8: ביום השני, בשיעור השלישי, יוצא השיעור הרביעי.
7: Смотрю не на себя,
8: אני מסתכל לא על עצמי, אלא אני מסתכל סביבי, ובכל העשירייה יש חבר או שניים. לפעמים שלושה, שיש להם מצב כזה, לא שנרדמים, אבל כזה איזשהו דמדומים כאלה, לא, אי אפשר להילחם בזה, לא יודע, לא ברור, דורמיטה כזאת, ובהתאם למה שאתה אמרת, שמעתי אותך אומר באחד השיעורים, אתה הזהרת דווקא על זה שיש כאלה מצבים שבהם אנחנו לא רוצים להתחבר בינינו.
7: И вот это
8: השינה הזאת שאופפת אותנו, שקיימת בינינו, על זה אתה דיברת, או שזה משהו אחר, או שאנחנו, האם אנחנו יכולים להילחם בזה?
1: להילחם אנחנו חייבים נגד השינה, הרפול חושים, ניתוק מהנושא. זה כרגיל, ודאי שאנחנו צריכים להילחם. אבל יחד עם זה אנחנו צריכים להבין שדברים האלה הם טבעיים, וכל תלמיד ותלמיד הוא נמצא בחלק מהזמן שלו בשיעור בצורה עירנית, וחלק בתרדמה, בדרומיתה, ואין כאן מה לעשות, זה הטבע האדם. אנחנו צריכים להבין שהבורא הוא מסתר אותנו בצורה כזאת שאנחנו נמצאים כך, והוא כבר יודע את החשבונות האלה. אנחנו צריכים לעשות מה שמוטל עלינו, עד כמה שמסוגלים, ועד כמה שלא, זה החשבון שלו. אני לא מתרגש מזה שחלק מהתלמידים שלי יושנים, שאני נותן שיעור במקום שלי הקבוע שם בבני ברוך, אז מנגיד 400 איש שנמצאים לפני בשיעור, 100 עד 150 תמיד מנותקים באיזושהי צורה, יותר או פחות, והם מתחלפים לפעמים אלו, לפעמים אלו, כך וכך. ולא כל כך חשוב לי את זה. כי האדם משקיע, הוא הגיע, הוא עייף, הוא לא רוצה, הוא לא מבין, כן מבין. יש לכל אחד מצב רוח, יש לכל אחד הרגשה שונה, מצב שונה בבית, בעבודה וכן הלאה, חומר שונה. אחד אוהב ללמוד מבנה העולמות, השני דואג למבנה הנשמה ומה קורה איתה. וכן הלאה. כתוב על זה שצריך ללמד את האנשים לפי נטייה שלהם. חנך נער על פי דרכו. ולכן אני לא נלחם עם זה. העיקר שאדם יושב ומשתדל. אז חלק מהשיעור הוא נמצא בקשר, חלק לא. הבורא כבר מסדר את הדברים. אני צריך להביא רק את החוכמה, להגיש אותה, כמו מלצר במסעדה. להגיש אותה לאדם, בצורה כמה שיותר קרובה אליו. וזהו. בבקשה.
9: Salve. Sente? No.
10: Good evening, Rav. Hello, friends. I'm Vladimir from Czechoslovakia Group. Thank you for this opportunity to
11: Shalom, Rav. I'm Vladimir from קבוצת Czechoslovakia. Toda rabah על ההזדמנות לשאול. אני רוצה לשאול לגבי איך לשאול, לבקש מהבורא בצורה נכונה משהו. דיברנו על זה כבר הרבה פעמים. איך לבקש הצלחה בעבודה שלנו וכן הלאה. השאלה היא, רב, בבקשה, תחלוק איתנו את התפילה הפרטית, האישית שלך, הבקשה האישית שלך לבורא, עבור ההצלחה שלנו, עבור ההצלחה של בני ברוך, של הכלי של בני ברוך בעבודה שלנו. מהי תפילתך, רב? אם אפשר לשאול דבר כזה.
1: לשאול אפשר הכל. לא ביישן לא מת. אבל סך הכל עוזרת רק תפילה. זאת אומרת, בקשה. שאדם מעלה את הבקשה שלו מתוך הלב שלו לבורא. ובורא הוא נמצא שם, נסתר במרכז השירייה. אם אתה יכול לתאר את השירייה שלך, ושהם איכשהו מחוברים ביניהם, אז תתאר לעצמך ששם בפנים נסתר בורא, ואליו אתה צריך לפנות. וכך זה עובד. זה כל הסוד. וחוץ מזה, להיות נודניק, מתמיד, ואם צריך, לוותר על הכל. זה הכל. אין שום דבר אחר. כי זה הכל, הדרך היא מאוד קצרה. יכולה להיות 5, 10, 25, 30 שנה, לא חשוב, אבל היא חייבת להביא אותך לתוצאה. ומשיגים כמה שמשיגים. אז יש לפניך עוד חלק. נו, תגמור אותה בעולם אחר. מה הבעיה? בתנאים אחרים, זאת אומרת. אבל רק תפילה. תפילה שאתה מסדר אותה בצורה נכונה, עם החברים, בתוך הסירייה, לבורא שנמצא במרכז הסירייה. זה עוזר. בשביל מה אתה מתפלל? מה אתה רוצה להשיג? זאת אומרת, כל הדברים האלה, לברר אותם בצורה בריאה, ברורה. ואל תשקר לעצמך, ואל תשלה את עצמך, אלא להיות ישר. זה הכל.
10: העבודה בעשירייה המורחבת, בעשירייה הגדולה, נראה שזה כמו איזה בריחה מהעשירייה המקומית. איך אפשר לפשר בין שני הדברים האלה? לא לברוח מהעבודה בעשירייה המקומית כדי לעשות את העבודה הכללית, בעשירייה הכללית.
1: אתה צודק. אתה צודק. ובאמת כך, אם אני ראיתי במשקפיים עם נגיד דיאופטריה אחת, ועכשיו אני רוצה להרכיב משקפיים עם דיאופטריה פי 10 או פי 100,

0: והקודם פי 10 או פי 100, ולא יותר מזה. אבל אתה חייב להיות באותה עשירייה, ויחד עם אותה עשירייה, עכשיו להתקלל בעשירייה יותר גדולה, שזה נגיד קבוצה של אירופה. וכך זה יהיה. אבל יהיה לכם מזה הרבה מאוד, אנחנו עכשיו נכללים כאן עם הרבה מאוד דעות ומחשבות ורצונות וכל הדברים האלה. אתה תחזור הביתה, אתה לא תרגיש שכאילו זה השפיע עליך, אבל התפיסה שלך, היחס, השתנו מאוד. כי אתה נכללת עם החסרונות גדולים, שונים, וזה שייך לנשמה שלך, וזה השפיע על התקדמות. כן.
1: Salve Rav. Nella lezione precedente, nel punto 7, abbiamo parlato di Rabash.
2: בשיעור הקודם אנחנו בשיעור הקודם דיברנו על רבש, וקראנו שנראה שהכל מאוד פשוט.
1: Seguendo le indicazioni di Rabash,
2: ובעקבות הכללים של רבש,
1: nessun problema in Europa.
2: אנחנו התאחדנו, אין בעיה באירופה. אבל למה זה כל כך קשה להתבטל לאחרים ולראות רק את המעלות של האחרים?
0: האגו שלנו לא נותן לו לצאת מעצמנו. לא נותן. הוא רק מחזיק אותנו בפנים, בתוכו. מה אפשר לעשות? יותר ויותר לתאר שכל מה שאתה רואה זה הנשמה שלך. זה מאוד קשה. איך יכול להיות שבעולם, נגיד אני רואה חדשות, בטלוויזיה רואה חדשות, נגיד ב9 בערב אצלנו, ויש שם סקירת עולם, מה קורה בכל העולם, איזה דברים, איזה זוועות, מה אנשים עושים, איך שהם הורגים זה את זה, מה הם מתווכחים עבור כל מיני שטויות, ואיזה צרות הם עושים זה את זה. זה הכל נשמה שלי. זה תיאטרון, אבל במקום אנשים, תתאר כוחות. כוחות, לא בני אדם, כוחות. וכל הכוחות האלה נמצאים בנשמה שלך. ואתה צריך להביא אליהם מאור המחזיר למותיו, ולסדר אותם כך שהם יהיו כולם מחוברים בצורה יפה. ואז מגלים הכוחות האלה, מגלים את הבורא. ובשבילך זה יהיה גמר התיקון שלך. נראה שזה פנטזיה שהיא בלתי אפשרי? לא, זה מאוד מאוד קרוב לנו. כאילו אנחנו עושים את זה. אנחנו רק צריכים לתאר את המצב. אבל המצב בעצמו מתוקן על ידי האור העליון. הבורא, במידה שאנחנו רוצים שזה יהיה מתוקן, זה יתקן. כמו שלמדנו היום בבוקר. שהבורא סך הכל רוצה שאנחנו נרצה, והוא יעשה. כן.
1: רב, שמי קונגרי הפ... אבלופאי פילשטרמק תמסוי זה נאזר לנדק.
3: אנחנו הגענו לחבר את ה... אנחנו הגענו פה לחבר, לעשות הכנה לחבר את אירופה.
1: Şimdi bugünkü derslerden çok etkilendim ama mesela Avrupa dostları ne gibi fayda sağladı, hiçbir şey hissedemiyorum onunla.
3: אני התפעלתי מאוד מהשיעורים האלה, אבל אני לא מרגיש איך זה משפיע לחברים מאירופה.
1: Yani bugün ne eksikti? O eksiği yarın nasıl tamamlayabiliriz? Tavsiyeniz ne olabilir?
3: Ama mahasel lanu hayvam şenahnu nemameşetse mahar ve o leşelem lemameşetse mahar.

0: הדרך לתיקון הוא כולל שני צעדים, שני דרכים. זה נקרא דרך האור או דרך האיסורים. על ידי שניהם אנחנו מתקדמים. אם אנחנו מושכים האור יותר ויותר ומתקדמים לקראתו כל הזמן, זאת אומרת להשפעה יותר ויותר, לחיבור יותר ויותר, אז אנחנו עוברים בסדר. ככה מתקדמים. אם אנחנו לא עומדים בקצב שהתוכנית הבריאה, התכלית, כולה דורשת מאיתנו, אז מקדמים אותנו על ידי איסורים. זאת אומרת, מכות. ואז אנחנו רצים קדימה כדי לברוח מהמכות. לפעמים נשארים, חושבים, רגע, לא נתקדם על ידי מכות, בוא נתקדם על ידי האור שמושך אותנו לחיבור. ואז מחליפים את האמצעי. במקום איסורים שדוחים מקדימה, נמשכים לאור שמאיר מי. זאת אומרת, במקום איסורים שדוחים אותנו מאחורה, נמשכים לאור שמושך אותנו קדימה. אבל על ידי שניהם, בטוח שנגיע לתיקון. כך זה גם כן עם כלי אירופאי. אירופה נמצאת במצב הכי מסוכן מכל העולם. היא כבבל המודרני, חייבת להתחיל את התיקון. ולכן הכנס שלנו הוא כנס מאוד, איך להגיד, מיוחד, בוא נגיד כך, מאוד מיוחד בזה שהוא מפגש הראשון של כל הנציגים, של כל העמים האירופאים, שכן מדברים על החיבור ביניהם כדי לבנות כלי שהוא נמצא ממש כולל בתוכו כל אירופה. כל אירופה. שזה דבר מאוד מיוחד. הכלי הזה היה ארוס, ממש מחולק מימי הבבל העתיקה. כבר 3,000 שנה ויותר. ולכן אנחנו צריכים להתייחס למצב שבו אנחנו נמצאים כדבר מאוד מיוחד. שהגיעו בני אדם מכל מיני קצוות של היבשת, והם מוכנים לדבר ולחשוב איך להתאחד, איך להתחבר, כדי לגרום לזה ממש לכל האנושות, תקופה חדשה, תקופה של תיקון. ועל הסולם כותב שאנחנו נמצאים כבר בדור המשיח. משיח זה כוח המושך אותנו מהרצון לקבל לרצון להשפיע. ואנחנו נמצאים בזה. אנחנו רואים גם כן לפי איך העולם כל הזמן נכנס למשבר יותר יותר עמוק. אז יוצא לנו שאין לנו ברירה. אנחנו נבחרנו לזה, אנחנו חייבים לבצע את זה, נשתדל לעשות זאת. אתם תראו עד כמה שעולם עוד מעט יגלה שהוא זקוק לכם, שהוא נמצא בחוסר אונים. הם גם עכשיו נמצאים בחוסר אונים, אבל עדיין איכשהו רוצים לטשטש את זה, שזה אולי עוד אפשר קצת להמשיך, אבל אי אפשר להמשיך. אי אפשר. אז עוד כמה שנים, אבל אתם תראו שהמצב הוא יחייב אותם בכל זאת לחפש מה יכול להציל אותנו. מכל מיני בעיות, אקולוגיה וכלכלה והכל. מה יכול לעזור? שום דבר חוץ מי, במקום להשתדל לשנות סביבנו משהו, לשנות את האדם עצמו. זה הכל. מספיק אנחנו עשינו כל מיני סיבובים בדרך, רק לא לנגוע בבנו. כן? כאן לא נשאר לנו יותר כלום. רק את זה לעשות, לתקן את האדם. והשיטה היא נמצאת, אנחנו לומדים אותה, אנחנו יכולים לארגן את הלימודים והסברים והכל. אתם תראו עד כמה שאירופאים ובכלל כל העולם ירצה לשמוע מה שאתם יודעים. בבקשה.
1: רב, אולי אתה יכול קצת להסביר לגבי מה קורה איתנו כרגע בתהליך הזה שאנחנו נמצאים בו. לדוגמה, אתמול הייתה לנו ישיבת חברים ממש עוצמתית. הייתה הרבה שמחה.
2: To be honest, it was like
1: להגיד האמת, זה היה כמעט כמו כאילו שהיה צורך שזה יתבטא, שהיה כאילו הרבה לחץ שהיה צריך לשחרר את השמחה הזאת. אני חושב שזה היה משהו חדש לגמרי, והיום לא הייתי אומר שיש כאילו ירידה, אבל יש קצת, גם חבר שאל לגבי איזה ישנוניות כזאת, והכל כזה קצת כזה כמו ללכת דרך בוץ. וגם בשיעורים אתה עודדת את המוזיקאים להעלות אותנו, לרומם אותנו, לתת לנו כוחות. אז אולי אתה יכול להסביר טיפ-טיפה לגבי זה, כדי שאנחנו נוכל לפתוח קצת יותר את העיניים שלנו לגבי מה שקורה איתנו. וגם הייתי רוצה לדעת אם יש כאן משהו נוסף שאנחנו יכולים לעשות. האם יש משהו שאנחנו יכולים לעשות כדי להיות פעילים יותר בתהליך הזה?
2: You make interventions and we will
1: שכאילו
2: just do the
1: לא סתם שאתה מתערב ואנחנו עונים על שאלות, אלא משהו יותר פרואקטיבי כזה, הדדי.
0: תראה, אני כבר זקן. למדתי הרבה. והיה לי גם כן לפלא כל העניינים האלה של עליות, ירידות, שינויים למיניהם, שאי אפשר מרגע לרגע להבטיח שום דבר, כי אתה נמצא בידיים עליונות ושם לא מתחשבים עם המצבים שלך, עם כלום, אלא רק בכל נקודה שאתה נמצא, איך למשוך אותך לגמר התיקון בצורה קצרה ביותר. זה בעצם מה שעושה מחשב הזה הגדול, שנקרא נשמה הכללית. האור פועל עליה, ואז כלפי כל אחד ואחד, בכל רגע ורגע, יש חישוב מחדש. ולכן מרגע לרגע המצבים יכולים להשתנות מקצה לקצה. רק תמיד זה לפי הכלל מעלים בקודש ולא מורידים בקודש. תמיד זה לקראת גמר התיקון. זהו. לכן יכול להיות שאתם תבכו, יכול להיות שאתם תשמחו, יכול להיות שאתה תגיע לשיעור ואתה יודע ומבין ומרגיש כולו, כולך מלא כוחות. יכול להיות שאתה תשב באפיסת כוחות ותקלל את כל העולם. זה מצבים שאנחנו צריכים לעבור וללמוד מהם. איך בכל זאת, בכל מצב ומצב שאנחנו מקבלים, מקבלים אותו ודאי מהשמיים, מהבורא, איך אנחנו יכולים בכל מצב ומצב דרך התקשרות עם הקבוצה להתקשר לבורא שנמצא בתוך הקבוצה בצורה הכי צמודה. זה הכל. אין יותר מה לעשות. ולכן לא אכפת לי איזה מצב הם נותנים לי מהשמיים. לא חשוב לי. אלה חשוב לי רק דבר אחד, איך אני יכול לממש את המצב הזה בצורה הכי טובה. בבקשה.
3: קופדה אמר שדיבר על העשירייה המקומית, שזה כמו איזו נקודה למעבר לעשירייה הכללית, ששם רואים את כל הפרטים, מה קורה עם התפילה, שאני מבקש לחברים שלי איך אני יכול לעשות שהתפילה שלי תהיה מדויקת, שתוכל לכלול את כל החלקים מהנקודת מבט החדשה.
0: אני לא חושב שכדאי לנו עכשיו לעסוק בזה. אם יש לך להתפלל עבור החברים, תעשה את זה בתוך עשירייה. אל תתחיל להוציא מעשירייה בעיות ולפיל אותם על העשירייה העולמית. אנחנו כך נבלבל את כל החברים שלנו. לא צריכים את זה לעשות. אם אני הבנתי אותך נכון.
3: אני שאלתי על התפילה. איך אני יכול לעשות את התפילה שלי יותר מדויקת? יותר עדינה, שאני מתפלל עבור העשירייה המקומית שלי, זה דבר אחד, ושאני עכשיו, אם אני חודר לתוך העשירייה הכללית, האם התפילה שלי יכולה, אני צריך לדייק באיזושהי צורה יותר את התפילה שלי?
0: כן, אבל אתה לא ממשיך את הצרות הפרטיות של העשירייה שלך לעשירייה הכללית יותר גדולה. לא. אתה הולך רק לחיבור. רק לחיבור. לא מוציא חסרונות ומתפלל עבורם, אלא אתה רוצה רק להגיע לחיבור יותר רחב, יותר חזק. עוד? אולי ניתן לנשים קצת משהו לשאול? כן. נו.
4: רב, la qualità di d'azione la realizza il singolo o la
5: רב, תכונת ההשפעה, האם היחיד משיג אותה או שהעשירייה משיגה אותה?
0: כל אחד בעשירייה, מה שמצליח לחבר את עצמו לעשירייה, אז הוא משיג. עשירייה קיימת בצורה מתוקנת, רק אף אחד מחברי עשירייה לא משיג את זה. מי שמשתוקק למצב הזה מתוקן, שכולם מחוברים ושהוא רוצה להתקלל שם, רוצה לקיים את המצב הזה, אז הוא משיג ומשתמש בזה. זה רוחניות, זה בנויה כך שכל אחד יכול להשתמש בה במידה שהוא נמצא בקשר לרוחניות. לא. גם עכשיו ישנם כל המצבים, כולל גמר תיקון, הכל. בבקשה, תשתמש בהכל. תיכנס למציאות הזאת העליונה. בבקשה, היא קיימת. זאת אומרת, הכל תלוי באדם המשיג. בבקשה.
6: שלום רב, אמנון מאנגליה, נשאל בעברית ברשותך. בשיעור הקודם היה לנו מין מצב כזה שפתאום התחלנו לשיר ולרקוד ולשיר ולרקוד, וגם בשיעור לפני זה שרנו ורקדנו ושרנו ורקדנו, ואני שואל, אני פתאום מצאתי את עצמי שר ורוקד עם כל החברים ומסתכל על כולם ובאמת מרגיש טוב, אבל לא זכרתי לבקש באותו הרגע, ואני לא יודע אם החברים שלי הגדולים זכרו לבקש או לא, אני אישית פתאום נזכרתי, צריך לבקש, ואז גם שאלת, מי רוצה להמשיך בשיעור? מי רוצה לרקוד? ו... ואני שואל את עצמי, אנחנו באמת צריכים את הריקודים ואת השירים בשביל להתקלל, או שזה מן התנחת כזאת, כי אנחנו לא מצליחים לדחוף עוד, עוד, עוד קדימה.
0: אנחנו צריכים כל המצבים, להבין אותם, להרגיש אותם, ולסכם סך הכל מהם סיכום הנכון. זה שאני עובר כל מיני מצבים והם נעלמים אחר כך ושוב חוזרים, זה אני צריך לקבל כעובדה שנותנים לי כך להרגיש ולראות מהשמיים. הבורא פותח לי כל מיני צורות שאני צריך איתם להתמודד, צריך לדעת מה אני עושה. נגיד עכשיו, הבורא פותח לי הרגשה שאני נמצא מול כמה מאות אנשים שהם באירופה וכאלה כאלה כאלה, ואני מדבר איתם והם רוצים משהו ממני. זה הכל הצגה שהבורא כך מציג לי את המציאות, שאני צריך להגיב עליה, על המציאות הזאת, בצורה כמה שיותר קרובה לנכונה. כך אנחנו צריכים לראות את המציאות. אז כמו שאתה אומר, הייתי קופץ, הייתי שר, לא, כן, כן, לא. הכל לפי המצב. תשתדל כל הזמן להיות דבוק לעשירייה ולבורא בתוך עשירייה בכמה שיותר, ואז לא תטעה אף פעם. אין המלצה יותר קונקרית. בבקשה.
7: רב, you just give the answer to Anapir to actualize
1: the situation. רגע, Anapir, את התשובה לגבי המצב שבו אנחנו נמצאים.
7: How can we help each other?
1: איך אנחנו יכולים לעזור זה לזה לממש את הדברים? איך אנחנו יכולים לעזור אחד לשני שזה יעבוד? מה אנחנו באמת יכולים לעשות? או שאולי אנחנו לא יכולים לעשות שום דבר? אני זוכר שלפני הרבה שנים ברומא, באחד הכנסים הראשונים, היה כזה מצב של שופלות, והחברים העלו אותו מהמצב של שפלות למצב של התרוממות, ואמרת, אם תעבדו ככה, תגיעו מהר מאוד. אז מה זאת הנקודה הזאת? מה אנחנו יכולים לעשות עכשיו?
0: מה אתם צריכים לעשות עכשיו? להשתדל להתחבר בכמה שיותר יחד ולראות בחיבור הזה, במרכז החיבור הזה, שם נשמה המשותפת שלכם, ולעבוד רק בשבילה, כי הגוף הוא מת אם לא היום עד מחר. וגם כן תראו מה זה באמת הגוף, אם אתם תתחילו לטפל בנשמה. האם קיים, האם בכלל בעל חיים, משמעות וכן הלאה. אנחנו צריכים רק על זה לחשוב, איך אנחנו מתחברים בינינו לנשמה, כרצונות שלנו. אם אנחנו נחבר אותם יחד, הם בדיוק נותנים לנו הרגשת הנשמה. היינו שדה הרוחני שבה קיים בורא, וכך אנחנו כבר ניכנס לחיים רוחניים. אין לזה הרבה מילים. הלאה. נו, ננסה עוד קצת כאן, אבל באמת בצורה רצינית, שלא, אם אני מרגיש שאתם מתחילים לרדת לכל מיני כאלה שאלות, אז אני אפסיק. בבקשה.
8: רב, בורדקי הרקס והר שי סנקי חיילי ביאני.
9: רב, כאילו אנחנו בחלום. אתם וכל אחרים כאילו חלקים שלי, אני מרגיש כמו זה חלום.
8: סנקי אני בן kendimi ıslah edersem her şey bitecekmiş gibi.
9: Sekila akol yigmer imani metaken et atsmi.
8: Bu ne demek oluyor? Sanki boşlukta gibiyim.
9: Hani hani magiş kmo kilo lede efani magiş mani magiş. Maze şey hani over hargashot kelo.
0: Ze bidik mashim kvanti. מסוג השאלות שאי אפשר לענות עליהן, כי אדם עדיין נמצא בחוסר נתונים. צריך פשוט ללמוד. בחומת הקבלה יש לנו כלל מאוד פשוט. אנשים יכולים לשאול שאלות ששייך נגיד לכיתה 10, אבל עדיין לא עברו אפילו כיתה ראשונה. ולכן צריכים להתאפק. וללמוד, ללמוד, ללמוד כמה שנים. לאסוף, לאסוף, לאסוף נתונים, ואחר כך תוכל לשאול. מה שאתה עכשיו שואל, זה לגמרי אי אפשר לחבר לזה שאלה. אמנם שנראה לך שכן, כי אתה מרגיש כיסרון, אבל כיסרון זה... אתה עוד לא מכיר אותו. אין מה לענות. נעבור לנשים. אם אתם רוצות לשאול. נו. זהו, זאת אומרת, לא רוצות לשאול, רק לעשות...
10: Здравствуйте, дорогой רב. Написано, что устремление...
11: שלום רב יקר, כתוב שההשתוקקות לחיסרון להשפיע מגיעה ברגע שאתה ממעט טעם בקבלה עצמית. האגואיזם מתנגד וכל פעם יש מכשולים בדרך. כיצד על ידי ההתקללות להגיע לערבות כדי לרסן את האגואיזם ולהגיע לבקשה משותפת?
0: רק על ידי חיבור. אמנם שלאישה זה אחרת מה שלגבר, הרבה יותר קשה. כל אישה ואישה זה עולם בפני עצמו, היא לא זקוקה לחיבור עם החברות שם או נשים אחרות, אין לה את זה, גבר הוא זקוק לזה, הוא רוצה את זה, בשבילו קבוצה, חברה, חברים, זה בכל דבר, בכל מקום יש משהו, ואישה לא. היא מסתפקת בזה שיש לה, ולא סובלת לידה בדרך כלל נשים אחרות. זה הטבע. עכשיו, אנחנו מדברים על זה שאנחנו צריכים ללכת למעלה מהטבע. וכאן יש עוד שאלה. הבורא גילה לאישה מצב הפנימי, פסיכולוגי, רוחני, יותר גבוה, יותר פתוח, יותר גלוי לעומת הגברים. הגברים זה משחקים וזה כמו ילדים קטנים בכל מיני כדורגל, כל מיני משחקי חיבור, כן, חברות, אישה לא. אז היא כאילו נמצאת בגילוי הרצון יותר גדול. כן? זאת אומרת, גבר כדי להגיע לאותו רצון לקבל שהוא לא זקוק לכלום ולא רוצה כלום וכל העולם בצורה רצינית כך שיתייחס לעולם, הוא צריך אולי לעבור הרבה צעדים. כן? אבל מה שלא יהיה, גם אישה חייבת בחיבור. ואין כאן שום אפשרות לקבל איזו הנחה. אלה אותם המאמרים, אותם השלבים שמקובלים כותבים, נשים צריכות ללמוד ולהשתדל לעשות בעשיריות בכמה שהן יכולות. זאת אומרת, זה לא שחייבות עד פרט האחרון, לא, זה לגברים. אבל בסך הכל, הן כן צריכות להשתדל לעבור. בבקשה.
12: רב, פירמם אטריבקי, כתריטימו רוקו, נפיסנו שטו צ'לווייק דוז'ן...
11: בקטע הראשון בשיעור כתוב שאדם...
12: איתקדה טברץ ימו רסקרויצה.
11: ואז הבורא יתגלה לו, ובקטע הרביעי כתוב שעל ידי התרגילים בעשירייה אפשר לזכות באמונה. וזה נשמע כמו רווח, כמו להרוויח. האם האמונה היא בחירה או תוצאה מהעבודה? ואיך לעשות בחירה כזאת? עד כמה חשוב בתהליך כזה החובה להיות בחסן?
0: בחסן? מה זה? מה את אמרת בתרגום?
11: החובה להיות בחסן, הבאזנס בית מלסרד.
12: דה, מלסרד זה בסרדיני. здесь написано как он милосерд
11: хесед אף אתה רחום
12: то творец тебя
11: גם אני רחום. אם אתה זוכה לאמונה אז הבורא קורא לך להיות רחום.
0: אני לא מבקש להסביר לי מה זה, אלא מילה עצמה, זה חסד
11: רחמים, רחום.
0: אז מה השאלה? בקיצור.
12: вопрос в том вера
11: השאלה האם האמונה היא בחירה?
0: בבקשה. ну говори.
12: в первом отрывке к третьему уроку написано что человек должен сделать выбор верить и тогда творец ему раскроется. В четвертом отрывке написано, что путем тренировок на десятке можно, цитата, удостоиться веры. Это звучит как заработать. Так вера – это выбор, это то, что я должна выбрать в самом начале, или это то, что я должна заработать путем каких-то последовательных действий?
0: Водайше анахну цихим лавод кашеки дэй лагея леймуна, эн ли термалагит. בוודאי שאני צריך לבחור באמונה, להגיע אליה. זה דרגת הבינה. אין לי מה להגיד, מצב ברור. עוד.
12: как сделать этот выбор?
0: Я с вами закончил. Все, я извиняюсь.
11: רב, בשיעור הקודם דיברנו על ההכרחיות להתבטל בפני החברים, להתבטל בפני הסירייה, להתבטל בפני הקבוצה, להתבטל בפני כל הכלי העולמי. אני מבינה שהביטול בפני הכלי העולמי זה פשוט, כי אתה מרגיש את הכוח שעובד. אתה יכול להתבטל בפני הסירייה כי זה עבודה יומיומית. אבל הבורא נותן לנו ניסיונות, ובכל מדרגה אתה מתחיל להרגיש שמישהו מהחברים שלך, מהחברות שלך, מאבד את הגדלות שבפניה אתה יכול להתבטל. איך להחזיק במצב הזה שהחבר שלך הוא גדול? ואתה צריך להתבטל בפניו. כי ההרגשה היא שאתה נמצא באמצע רעידת אדמה, כשהחבר שלך הופך להיות שפל ממך, והגלים של אותה רעידת האדמה מתפשטים בכל הכלי העולמי, ואתה מתחיל לשמוע שהחבר שלך איפשהו נמצא במצב כמוך. איך להחזיק במצב הגדלות? גדלות החבר, כי קשה יותר להתבטל בפני החבר מאשר מכל הכלי העולמי.
0: הרבה מילים, באמת, אני מבין מה שאמרת, אבל למה הפלפולים האלה? אני רק לא מבין. חבר נעשה יותר קטן, מה אפשר לעשות? איך להגדיל אותו? כלפי כלי כללי של הסירייה או כלפי כלי של העולם. אני לא הבנתי את זה גם כן. אפשר במשפט אחד להגיד משהו. אני מבקש מכל אנשים, במיוחד לנשים, תראו איך גברים שואלים. משפט אחד ברור בלבד. בבקשה, תגידי לי. אני לא יודע מה לענות לך.
11: איך עליי להתבטל בפני החבר כשאני לא רואה את גדלותו?
0: זה כל העבודה שלנו, שאני לא רואה את החבר כגדול ואני חייב להתייחס אליו כגדול הדור. זה כל העבודה שלנו, כן? זה אני צריך לעשות כל מיני חשבונות, כל מיני משחקים, לדבר עם האחרים שמספרו לי על גדלות שלו וכן הלאה וכן הלאה וככה, כולם על כולם, עד שאנחנו מעלים, כי בעשירייה כולם כמוני. איך אנחנו יכולים לעלות כל אחד את החיים? רק על ידי זה שאנחנו מדברים על גדלות החברה, על גדלות החברים. אבל איזה גדלות יש בהם? אין גדלות. אני בונה אותו על פני דווקא האפס שאני מרגיש בחבר. בבקשה, עוד.
13: Здравствуйте, дорогой рав.
11: Шалом, рав якар, есть ли шеэла?
13: Как помехи в материальном мире?
11: Эха афраот баолам агашми להפוך אותן לעזר ברוחניות.
0: שאני על פני כל ההפרעות מחבר אותם עם הבורא שהוא שולח לי, כדי שאני על כל ההפרעות יברך אותו ויבין שהוא שולח לי אותם כדי שאני יגלה גדלות שלו, יגלה טיפול שלו בי. זה כל העבודה שלנו. עוד?
14: רב, j'ai une question pour une amie qui est la suivante. Pendant le congrès, je suis avec une dizaine avec laquelle je me suis
15: יש לי שאלה בשביל חברה שבמשך הכנס ישבתי עם אסירייה שהרגשתי מאוד קרובה אליה בזמן קצר. איך אני יכולה לעבוד עם האסירייה הזאת כשאני אחזור למדינה שלי?
0: זאת אומרת, אני עכשיו נמצא באסירייה אחת מסוימת כאן בזמן הכנס, איך אני חוזרת לאסירייה שלי אחרי הכנס? חוזרת וזהו, ומקבלת אותם שהם גדולים, הם חלק מהנשמה שלי, הם נשמה שלי ממש, אני צריכה להתקלל בהם קודם כל, ואחר כך בכל הכלי אחר העולמי. כן?
14: Comment je pourrais continuer avec cette dizaine? Comment pourrais-je...
15: איך אני יכולה לעבוד עם הסירייה הזאת?
14: Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier ou qu'est-ce que vous pouvez me conseiller?
0: עם כל הסירייה והסירייה שאני נפגש, נכלל, אני עובד כלפיהם כמו כלפי הנשמה שלי. ובאמת אין הבדל. כי סך הכל כל הסיריות יחד, זה בכל זאת הנשמה שלי. אז פעם זה מתגלה בצורה כזאת, פעם בצורה אחרת. אבל כל העולם זה נשמה שלי. הלאה.
16: How do we interact with the bigger Kli, the European Kli or the world Kli on a regular basis?
0: Repeat, please.
16: How do we interact with the bigger Kli, a Kli bigger than Auten, like the European Kli or the world Kli? How do we interact with the Kli on a regular basis?
17: איך אנחנו מתקללות עם הכלי, עם הכלי האירופאי, הכלי העולמי, על בסיס קבוע?
0: איך אנחנו נכללים עם הכלי האירופאי ואחר כך עם כלי העולמי על בסיס הקבוע? שאלה מאוד יפה, טובה ואקטואלית. אנחנו צריכים לבנות מערכות. מערכות היחסים חיצוניים, פיזיים, ומערכות היחסים פנימיים בין השיריות ובין בין המערכות של הפצה ולימוד ודאגה הדדית, כל הדברים, רק לא לבלבל זה את זה. אלא צריך להיות מסודר כך שזה יקל לנו את העבודה הרוחנית שלנו ולא יבלבל. אז אנחנו צריכים לחשוב על זה. אני לא יודע אם יש באירופה בכלל מרכז הרוחני של בני ברוך. יש הרבה אנשים בודדים, לא הרבה גם כן, שהם עושים כל מיני עבודות, מארגנים לנו כל מיני דברים, אבל איך לבנות מרכז הרוחני של אירופה? זאת אומרת, איפה הם, אותם, נגיד 10, 15, לא יודע כמה אנשים, גם גברים, גם נשים, שהם יהיו קשורים ביניהם בצורה קבועה, והיו משתדלים להיות קשר בין כולם. זה אני לא יודע. אתם צריכות, גם צריכים, אתם צריכים לדאוג לזה בסך הכל. אירופה זה אתם. תחשבו על זה, דברו על זה. בבקשה.
18: Учитель, почему, когда начинаешь молиться за других, очень быстро выскакивает эгоизм?
11: למה כשאתה מתחיל להתפלל עבור האחרים, האגו קופץ מאוד מהר, ואחרי זה נשארת הרגשת בושה לא נעימה מאוד, והרגשה של ייאוש. מה קורה בתוכי? ובשביל מה צריך את ההרגשה של הבושה והייאוש?
0: כל ההרגשות אנחנו מקבלים מהבורא שמביא לנו את זה כנראה לצורך התיקון. אנחנו צריכים להתעלות למעלה מההרגשות האלה, בושה, ייאוש, כל מיני דברים כאלה. הם תמיד מלווים אותנו, כי מה יש לנו מרצון לקבל אם לא להתבייש ולא להתייאש? זה התוצאות מהאגו שלנו. לכן זה תמיד יהיה ועוד יהיה. אנחנו צריכים, רק במידה שאנחנו דבוקים בבורא ויכולים לשייך לו כל התופעות הללו בדבקות עליו, אז בצורה כזאת אנחנו באמת יכולים להינצל. וחס ושלום לא לזלזל ברגשות האלה של ייאוש ובושה ועוד כל מיני. המורה שולח אותם בכוונה ואני צריך לקבל אותם באהבה. בבקשה.
19: Ich möchte gern Eindrücke schildern von diesem Kongress
20: bis heute. רוצה לתאר משהו שהיה בכנס עד עכשיו. הייתי בשלוש עשיריות שונות.
19: הבריש
20: עברית, ברוסית, גרמנית. ואני מוצאת שיש הבדל עצום בכנס הזה מכנסים אחרים. אנשים ממש נלחמים על כל מילה, מחפשים את האמת. כולם ממש במאמץ גדול, וחשבתי שחשוב לציין את זה. ובשבילי זאת התפילה. זה לא סתם למעלה איזשהו אלוהים כזה, אלא זאת העבודה שעשינו כאן. בשלוש הקבוצות האלה שחוויתי אותן. אני מניחה שגם בקבוצות אחרות יש בדיוק את אותה עבודה שנעשתה, ואני חושבת שזה מדהים. מאוד חשוב לי להגיד את זה לחיים.
0: אני מסכים איתך ב-100%. יש שעה אחת, כן, הראשונה שאני הסכמתי איתה לגמרי.

0: Hello.
1: This is my first congress.
0: Oh.
1: And I'm studying with CAPU. But before I came to the congress, I had the feeling that that there is an urge to help Europe to build the European CLI.
2: אני לומדת עם CAPU, ולפני שהגעתי לכנס הרגשתי שיש צורך.
1: I also have my 10 here in Holland. So it gives me
2: לבנות את הכלי האירופאי.
1: Do I stay to work with my 10 or can I go to the Holland CLI?
2: אבל עכשיו יש לי בלבול ואני ממשיכה לעבוד עם העשירייה שלי. אני מבולבלת.
1: But I feel an urge to
0: אני לא הבנתי בדיוק ממה את מבולבלת. ממה את מבולבלת? בגלל שיש לך עשירייה עכשיו כאן והעשירייה עוד במקום אחר? או מה?
2: כן.
0: אני לא מבין. אני נסעתי לכנס הזה עם כמה תלמידים שלי, כעשירייה. ואז במשך הנסיעה הזאת קיבלתי אותם כעשירייה. עכשיו בעוד יומיים אני חוזר הביתה. ואני נכלל שם בעשירייה אחרת שלי. אחר כך, פעם ביום נגיד, יוצא יותר, אבל נגיד פעם ביום, אני מתקשר לאיזו עשירייה ב... נו, דרך אינטרנט. כן? אז עם עשירייה עוד אחת, אחרת. ואני נכלל גם עם אלו, גם עם אלו, גם עם אלו, מתבטל כלפי אלו ואלו ואלו. למה לא? זה הכל כלי שלי. זה הכל... יש, כמו שאנחנו קראנו את זה, שיש בעולם רק נשמה אחת. אז לוקחים עשירייה מסוימת, או זאת, או זאת, או זאת, זה לא קדוש. את יכולה להיות בכמה מהם יחד. רק אם את מסוגלת. שזה לא יראה עשירייה אחת שאת מזלזלת בהם בגלל שאת נמצאת בעשירייה אחרת. אצלי זה לא מפריע. זה הכל. זה לא נורא. תתקלי לי עכשיו עם עשירייה שאת נמצאת כאן, ואני חושב שרובם כאן ככה, תחזרי הביתה, תתקלי לי שם בעשירייה. זה הכל. לבריאות. עקרונות האלה הם חשובים מאוד.
3: אנחנו מבולגריה, יש לנו שאלה מהשיעור האחרון. אם אתה נמצא בעשירייה, האם זה אומר שאתה יוצא מעצמך?
0: אם אני נמצא בעשירייה, אני משתדל לצאת מעצמי ולהתקלל בהם כאילו שאני לא נמצא. אפס. מתבטל שם. זהו. זה כמו שזורקים כפית סוכר לכוס תה חם. כן? והסוכר הזה נעלם שם. כך אני רוצה להתקלל בעשירייה. בבקשה.
4: Hola, Rab. Mi pregunta es, el estado de Mesías...
5: השאלה. השאלה שלי, המצב של משיח זה תחילת התיקון, כשאנחנו נשיג את המצב הזה של המשיח, זה יהיה תמידי או שנהיה בעליות וירידות במצב הזה?
0: מצב המשיח זו תקופה שכולם מתחילים לקבל משיכה לגמר התיקון. כולם, כולם, כולם, כולם. זו תקופה שאנחנו נמצאים בה. יש כאלה שהם נמשכים כמו שאנחנו, קדימה, שמשהו מושך אותנו, יש כאלו שהם מקבלים על ידי ייסורים דחף מאחורה שדוחף אותנו לגמר תיקון. משיח זה ממילה למשוך, זאת אומרת זה כוח שמושך את כל האנושות בסך הכל לגמר תיקון, לכן נקרא משיח. כשאנחנו נסיים את התיקונים, אז לא יהיה יותר כוח הזה שמושך. פשוט מאוד. ובוודאי שלא יהיו יותר עליות וירידות. הכל יהיה מצב קבוע, מנוחה, לנצח. משעמם, לא? כן.
1: Gracias.
5: תודה רבה.
0: זהו כבר, יש עוד?
1: Здравейте, רב.
3: שלום רב. שוב שאלה מבולגריה. האם צריכים בשביל להגיע לחיבור בעשירייה? האם אנחנו צריכים להתחבר עם העשירייה הגדולה של העולם?
0: כן. קודם כל, גם עכשיו. נגיד, את שואלת, היא שואלת, הוא שואל וכן הלאה. אני משתדל להתחבר. אני משתדל לא סתם לענות לכם וזהו. אני משתדל להתחבר, כי דרך אנשים ששואלים אפשר להגיע להרבה קשרים. וזה הכל, אני עושה שחזור, לא יודע, ריסטור. שחזור. זה תיקון לנשמה שלי. לכן רצוי כך כל פעם להשתתף עם כל אדם שמדבר על, או שואל על תיקונים. עוד פעם שאלה.
1: Трябва ли
3: айм
1: да сме постигнали обединение в частната десятка?
3: Анахно цехим лагия лехибур мале бе асирия а шелано бишвил лагия лехибур бе асирия аклалит аоламит.
0: Кен ויחדם זה בתוך שבדרך אתם תרגישו שיש לכם צורך לצאת לאסירייה יותר רחבה ולא להסתפק בעשירייה פרטית שלך. כי סך הכל, הכלי של כל אחד וכל עשירייה הכללי הוא כל האנושות. כל האנושות. עד שכל האנושות לא תהיה מתוקנת כעשירייה אחת, לא יהיה תיקון.
1: Благодаря. Раф, every lesson we try to unite with different ten. It's hard.
2: בשיעור ניסינו להתחבר עם עשירייה אחרת, זה קשה.
1: And after every lesson we
2: ואחרי כל שיעור
1: making connection with our local ten.
2: יש לנו חיבור עם עשירייה מקומית. ואני מרגישה שזה לא מספיק. מה עוד אפשר לעשות?
0: מה לא מספיק?
1: We can do more effort.
2: אנחנו יכולות לעשות עוד מאמץ. איזה עוד מאמץ עוד אפשר לעשות?
1: This unity is stronger.
2: כדי שהקשר הזה יהיה חזק יותר.
0: אנחנו צריכים להתחבר עם כולם, להסתכל באהבה על כולם, לראות את כולם כחלק מנשמה. זה לא יעזור מה שאתם

0: לא רוצות, לא רוצים, זה לא יעזור. אנחנו כולנו חלקים של נשמה אחת. כל האנושות. כל האנושות. בפרט אנחנו, שיש בכל אחד ניצוץ, שהוא כבר נמצא קשור למטרת הבריאה. זאת אומרת שאנחנו כבר נמצאים בקף ישר, כולם מחוברים למטרה. כל האנושות עוד לא. במידה שאנחנו נתקשר בינינו ונלך לקראת המטרה הזאת, אז כל האנושות נרגיש גם כן אחרינו שהיא קשורה לזה. זהו, כך צריכים לכוון את עצמנו.
1: Рав, добрый вечер. На прошлом уроке вы задали вопрос для семинара. В чём разница?
2: טוב, בשיעור שעבר שאלת שאלה, מה ההבדל בין להתבטל בפני חבר אחד לבין להתבטל בפני העשירייה, ולא הצלחנו להגיע לדעה משותפת. האם תוכל לבאר את השאלה, מה ההבדל?
0: повторите.
1: На прошлом уроке вы
2: задали вопрос שעבר, שאלת,
1: семинар, в чем разница
2: בסדנה, מה ההבדל בין ביטול בפני חבר אחד לבין ביטול בפני העשירייה? מה ההבדל בביטול הזה?
0: ההבדל להתבטל כלפי חבר אחד או עשירייה או כמה עשיריות או כל האנושות, זה הבדל של איכות העבודה שלי הרוחנית. אני, מה ההבדל בין האדם שיודע קצת ליודע יותר, יודע יותר ויותר ויותר, מספר הפרטים שהוא יכול לקחת בחשבון כדי לעשות חשבון? על זה כתוב, החכם רואה את הנולד. זאת אומרת שאני כבר יודע מה יכול לצאת, כי יש לי הרבה פרטים ביד שאני שולט בהם. לכן כמה שאפשר יותר ויותר לקשור את הפרטים האלה למטרה. הבנת שתשובה או לא?
2: תודה.
0: זהו. כן.
3: Sevgili Rav, bu bir tiyatro, insanlar yerine kuvvetleri tasvir et, Avrupa ve tüm kuvvetler içinizde dediniz. Bu kuvvetler nelerdir? Nasıl tasvir ederim? Ve bunları nasıl düzene sokarım?
4: Dear great Rav, you said that this is a theater.
5: Rabbi Yakar,
4: people, we need to define these forces.
5: אמרת ש
4: everything is inside of us.
5: אמרת שכל דבר בתוכנו.
4: I just wanted to ask,
5: רציתי לשאול מהם הכוחות ואיך אני יכול לסדר את הכוחות האלה בתוכי.
0: אנחנו לא יכולים לסדר שום כוחות בתוכנו. אנחנו לא מסוגלים שום דבר לעשות חוץ מ רק להשתוקק לבורא, והוא מסדר בהתאם לעבודה שלנו בהשתוקקות אליו, מסדר כל הכוחות שפועלים בנו, כי הוא מסדר אותם מלכתחילה. הבורא עושה את כל הסיטואציות שבהם אנחנו נמצאים, גם פרטי, גם כללי, הכל, הכל, הכל, זה הוא פועל, החשבון כולו שלו. אם אנחנו רוצים שזה ישתנה וישתנה לטובת התיקון שלנו, אז אנחנו צריכים פשוט להתקשר יותר בינינו ואליו. סך הכל, אני צריך להתקשר לעשירייה, ובתוך עשירייה לבורא שנמצא במרכזה. ואם כבר אני עושה את זה ויש לי עוד אפשרות להתקשר לעשירייה יותר גדולה, גם כן לזה אני יכול להתקשר. אבל כבר צריכים ללמוד איך אני צריך להיות קשור לעשירייה שלי, כדי יחד איתה להתקשר לעשירייה יותר גדולה, ברזולוציה יותר מדויקת. אבל בכל זאת, רק בחיבור בינינו, שאנחנו מגיעים ליותר ויותר,

בבוקר חסדך, להגיד בבוקר חסדך, להגיד בבוקר חסדך.

שמענו שהכל זה הנשמה שלנו, ואנחנו רוצים להמשיך להפס את המגע הפנימי עם האור העליון בתוך הקשר הנכון בינינו. ועכשיו שהרב דיבר בשיעור, אז נזכרתי בכזאת תמונה כשהיינו ילדים, בטח גם אתם, היינו לפעמים משחקים עם זכוכית מגדלת מול השמש, שאתה מנסה לרכז את האנרגיה עד שנדלק איזה אש ככה בשדה. וחשבתי שגם אנחנו בבני ברוך לאורך השנה לוקחים את הזכוכית מגדלת, וכל פעם שמים אותה על איזה מעגל שונה, כדי להגיע בתוכו לגילוי יותר עדין, יותר עמוק של הבורא. ואם בכנס הקודם שמנו את זכוכית המגדלת שלנו על תא החיים הבסיסי שהיא העשירייה, עכשיו אנחנו מעבירים את זכוכית המגדלת למשהו שהוא בעצם קבוצת עשיריות. אחר כך בכנס הגדול בפברואר נשים את זכוכית המגדלת על כל הכלי העולמי כעשירייה אחת גדולה שמרכזה כאן בישראל. והרב לימד אותנו עכשיו כל מיני עקרונות שאנחנו נשתדל לעזור אחד לשני להבין אותם, להפנים אותם, לברר אותם. והמטרה של השבת הזאת היא להעביר הילוך בהכנות שלנו לקראת הכנס האזורי באוקטובר. אפילו השם שלו, כנס אזורי, זה משהו שהוא עוד לא מבורר לנו. ומה שחשוב זה שנחפש ביחד. נחפש ביחד איך לקחת את זכוכית המגדלת ולשים אותה על קובץ עשיריות. על חיבור גדול יותר מאשר רמת העשירייה. וגם שנהיה בתפילה משותפת שהשם יאיר את עינינו להבין איך מכל התקבצות אנחנו מוציאים טעם מיוחד ברוב עם הדרת מלך, גילוי מיוחד של הבורא שיאפשר לנו לקחת את החיים שלנו, של כל אחד, של כל עשירייה, של כל אזור ושל כולנו בכלל, למקום יותר מתקדם מבחינה רוחנית, שיוכל גם לקבל לתוכו את הדור הבא של החברים והחברות, הלומדים והלומדות, העשיריות החדשות, שיוכלו להצטרף אלינו ולתת לנו תוספת כוח, עד שכמו שתיאר הרב, נרגיש גם אנחנו שכל הנבראים זה הנשמה שלנו, ובתוך קשרי אהבה בינינו אנחנו מגלים את הבורא ועושים לו נחת רוח, שכל מה שרב דיבר יתלבש בנו. אז הדיון הזה הוא יעביר אותנו הילוך, ומה שאנחנו רוצים זה שתוך כדי הבירורים והחיפושים פשוט נבקש מהשם להאיר את עינינו איך לפעול נכון. אף אחד לא באמת יודע מה נכון, מה פחות נכון, אבל אם נתקרב

0: ונתפלל, אז נגלה.
1: כן, מטרת הכנס היא, כמו כל המטרה, היא חיבור, אבל בדרך לחיבור יש כל מיני מצבים, אחד מהם זה התכללות. אז כמו שאורן דיבר, בכנס הזה אנחנו רוצים להתכלל. העיקרון הוא, אני צריך להיפגש עם חברים שהם מעבר לעשירייה שלי. עכשיו, מכאן יש אולי קצת באמת בלבול עם המילה האזורי, אנחנו עוד לא מצאנו איזשהו מושג יותר טוב מזה. אזורי זה יכול להיות כנס גדול, כמו נגיד בארצות הברית או לדוברי רוסית, בטביליסי, ששם מתאספים, זה מעבר לאזור, כן? זה לא עניין של אזור, אלא עניין של יותר שפה, וכמובן שזה מעבר לעשירייה שלי. החליטו, חברים החליטו להתאסף הרבה הרבה עשיריות ביחד כדי להתכלל, ואחר כך כל אחד מגיע לעשירייה שלו, מביא את ההתפעלות. יש חברים שהחליטו גם אפילו בתוך המדינה להתחלק להרבה הרבה קבוצות, אם זו מדינה גדולה. אז זה גם כן נקרא אזורי, אולי אפשר לקרוא לזה לוקלי, אבל זה עדיין מעבר לעשירייה שלי, כי כנראה שבאותה עיר יכול להיות שיש שם כמה וכמה עשיריות. אז נראה לי שכשלא יהיה בלבול, הכי טוב להגדיר שזה משהו מעבר לעשירייה שלי. כי עשירייה שלי זה ברור לי, אני נפגש איתה פעם בשבוע. והיה לנו גם כנס עשיריות. כאן זה משהו יותר גדול. אז כמו שאורן אמר, עם הזכוכית מגדלת, אז זה יכול להיות שזה מספר עשיריות סך הכל, וזה יכול להיות כמה מאות אנשים. העיקר שיהיה לי התכללות, והעיקר שאני יושב, כמו שאנחנו עכשיו יושבים, ואנחנו אולי פחות מרגישים את זה, אבל יש אנשים שזה המצב, כמו שאנחנו יושבים פה יום-יום, אצלהם זה פעם בשנה יהיה. אז זה המטרה סך הכל.
0: קליפ מספר 2, בבקשה.
2: תתאר לעצמך שאתה לוקח זכוכית מגדלת, ואתה רואה את הדברים שקודם כל היה נראה לך, נגיד אתה ראית, אתה רואה איזה נקודה, על הדף הלבן. נקודה. אתה לוקח משקפיים, מלביש אותם, אתה רואה, זה לא נקודה, זה איזשהו משהו, אולי זה איזשהו חיה קטנה, איזה ג'וק. כן? אתה לוקח זכוכית מגדלת, אתה רואה, כן, זה משהו ש... זה איזה ייצור ביולוגי, יש לו רגליים, יש לו הכל, מה שיש לחיה הקטנה, ואתה מתחיל ללמוד אותו, אתה יכול להכניס אותו תחת מיקרוסקופ וללמוד עוד יותר ועוד יותר, ואז מנקודה לא היה לך שום יחס אליו. ועד כמה שאתה מגדיל אותו, פי 10, פי 100, פי 1,000 וכן הלאה, אז במידה הזאת יש לך בירור על האובייקט הזה. כך אנחנו לומדים את הבורא. עד כמה שאנחנו מגדילים את הכלי שלנו, אז שהוא מתגלה בכלי יותר גדול, הוא מתגלה בזה ברזולוציה יותר גדולה. אני יכול ללמוד פרטים, אני יכול ללמוד את האופי שלו, את ההתנהגות שלו, בכל מיני צורות. זה מה שמאפשר לי לצאת מהעשירייה קטנה לחיבור גדול. לכן כתוב ברוב העם הדרת המלך, שכמה שעם יותר גדול, זאת אומרת כמות אנשים יותר גדולה, הבורא מתגלה שם בצורה יותר עוצמתית, גם בפרטים וגם בעוצמה הכללית. הוא לא יכול להתגלות בכוח קטן. וגם כן כוח שלא מורכב מהרבה תכונות הפוכות למיניהם, לא יכול. אלה צריכים כלי לגלות. אור לבן הוא גם כן לא לבן. אתה מתחיל ללמוד אותו, אתה רואה שהוא קשור בשבע צבעים. אחר כך אתה לומד שלא זה שבע, זה מיליוני צבעים. בתדרים ובכל ההתקשרויות שמה יש שם. כן? זאת אומרת, העניין הוא של דיוק, של מספר החלקים שעליהם אתה מחלק את התופעה. בתופעה כזאת כבורא דורש חלקים רבים כאלו, כמו שבשבילנו זה מספר אינסופי. זה כמו שאנחנו לומדים בשבירת הכלים שנעשו בעולם הניקודים, ואחר כך בחטא עץ הדעת, בשבירת הנשמה, בשבירת אדם הראשון, שחלקים יורדים ונופלים ועוד ועוד ועוד ומתפרקים ומתפרקים עד שהם מגיעים למצב שאנחנו נמצאים בדור של התפרקות האחרונה ותחילת ההתעלות בחזרה לתיקון.
3: כן, רב נתן לנו פה עיקרון, ברוב עם הדרת מלך. ובאמת אנחנו יודעים גם, ורב נותן לנו הרבה פעמים את הדוגמה הזאת, כשאנחנו חיים ומעמיקים באיזשהו נושא, הנושא נהיה מורכב. בפשטות, הוא נותן את הדוגמה של הבן אדם שמגיע לבית חולים, אז המנקה כבר בכניסה אומרת לו, זה ניתוח, זה פשוט, זה, היא יודעת הכל. ואז שואלים את הפרופסור, והוא אומר, תראה, יש אפשרות כזאת ואפשרות כזאת, ואנחנו לא באמת יודעים, אבל אנחנו ננסה ונעשה ככה ואחרת. זאת המציאות, לכן כשדברים נעשים יותר מורכבים, הרבה יותר קשה להסביר אותם. אבל אנחנו בכל זאת ננסה לעשות את זה, כי זה פעם ראשונה שאנחנו עושים כנס אזורי. אז מה זה אזורי? כמו שהגדיר מיכאל קודם, זה לא הסירייה וזה לא הכלי העולמי, אלא זה משהו יותר גדול מהסירייה, כי אנחנו רוצים ברוב עם הדרת מלך. עכשיו, מעניין שגם הצוותים שעובדים, הצוות החברתי שעובד עכשיו על ה... ואנחנו, שפה בפתח תקווה, והצוותים במקומות השונים בעולם, כולם אומרים, רגע, רגע, מה המטרה? למה אנחנו צריכים לעשות את זה? מה המטרה? אז בגדול, שוב, ברוב עם הדרת מלך. אנחנו רוצים שהסירייה תתקלל עם משהו גדול יותר מהסירייה. למה? מכיוון שאנחנו יודעים שכבר מאז תקופת הקורונה התפרקנו מהזהות המקומית שלנו. הפכנו לעשיריות, חלקנו הגדולים, חלק גדול מאיתנו נמצאים בעשיריות וירטואליות. חלק מהעשיריות הווירטואליות, שימו לב, כבר 7 שנים שלומדים איתנו, שבכלל לא נפגשו אף פעם. נמצאים באיזושהי זהות וירטואלית לחלוטין. ואנחנו יודעים שלזהות המקומית יש עוצמה, עוצמה מאוד חזקה. ואנחנו רוצים לחזור ולהחיות אותה. אז זה לא רק ברוב עם הדרת מלך, אלא בנוסף אנחנו רוצים שכל אדם יזדהה עם המקום שלו, עם האזור שבו הוא נמצא, ובנוסף לכך שנוכל לקבל אלינו את כל אותם חברים מהאזור שאנחנו לא מכירים אותם, ושהם לא מכירים אותנו, כי מעולם לא נפגשנו מעבר לריבוע בתוך מערכת הערבות. אנחנו אף פעם לא נפגשנו באמת וראינו. אנחנו רואים את זה גם כאן בקהילת הלומדים בישראל, שמדי פעם אנחנו עושים איזושהי התכנסות, פתאום רואים מישהו שלמד וירטואלית, והוא אומר, איזה יופי, כמה טוב, איזה יופי להיפגש. אנחנו רוצים שאת החוויה הזאת יחוו חברים, כמה שיותר חברים, בכל העולם. בנוסף לכך, צריך להבין שאנחנו שונים בהתכנסויות שלנו, במיקומים הגיאוגרפיים שלנו. אי אפשר להשוות בין, נאמר, דרום אמריקה לבין ישראל, או אזור כמו, לא יודע מה, שם סיביר, טייגה וכל האזורים הגדולים האלה, לבין אזור קטן יותר. ולכן, כל אזור יש לו את הייחודיות שלו. כשהתייעצנו גם עם ראשי השפות, אז אנחנו יודעים שזה לא רק על בסיס של אזור פיזי מקומי, אלא גם השפה מאוד חשובה. ולכן אנחנו קוראים לזה כנס אזורי, זה לא כנס מקומי. אין קשר למשל בין זה שבפתח תקווה יש עשרות עשיריות, גם גברים וגם נשים, שבתקופה ארוכה מאוד עבדו כל אחד בפני עצמו, למרות שהגברים נפגשים מדי בוקר בשיעור הבוקר כאן באולם הלימוד, יחד עם זאת גם עשיריות גברים וגם עשיריות נשים, כל אחת התרכזה בעבודה עם עצמה, לא בעבודה עם עשיריות אחרות. יש קבוצות בישראל למשל קצת יותר גדולות כמו חיפה, גם שם כל עשירייה התרכזה במשך שנים רבות עכשיו לאחרונה בעבודה עם עצמה. יש עשיריות יותר קטנות כמו רבדים, כמו קצרין, עוד עשיריות שהן באמת ייחודיות במקום שלהם. מה אנחנו רוצים? שכל עשירייה תחווה את האזור שלה, תחווה את כל האזור שלה כמה שאפשר, חברים שנכללים אחד עם השני. בשפה הרוסית למשל, אז אמרנו, אנחנו גם, יש אזורים, אפשר להגיד, יש קבוצת מוסקבה, נכון? קבוצה מאוד חזקה וגדולה, שיש לה היסטוריה מאוד גדולה. אבל אנחנו אומרים שאנחנו רוצים שם יותר הזדהות שפתית, כי יש קבוצות רחבות יותר, ואנחנו רוצים לקרב ולקשר ביניהם. וכך גם באזורים שונים, כל אזור בפני עצמו. מה משותף לכולם? סיכום, מה זה הכנס האזורי? כנס שבו יש לנו הזדמנות להתקלל עם עוד עשיריות על בסיס של ברוב עם הדרת מלך, ושהוא לא ברמה של כנס עולמי. לא כולם ביחד במקום אחד, אלא באזור שלנו. אז זה הרעיון. עכשיו אנחנו נקרא את קטע מספר 4, ואחרי זה נשמע גם את הרב. קטע מספר 4 אומר כך. עיקר הפלא שבחוכמה זו היא ההתקללות שבה. כלומר, שכל פרטי המציאות הגדולה הולכים על ידה ומתקללים ומשתלבים ומתייחדים עד שבאים בדבר אחד, הכל יכול וכללם יחד. רב תמיד אומר, עם הכולל. זאת אומרת, אנחנו מתאספים, אבל כשמצרפים את הבורא אלינו זה נקרא עם הכולל. בואו נראה את קליפ מספר 3.
2: אם אני ראיתי במשקפיים עם נגיד דיופטריה אחת, ועכשיו אני רוצה להרכיב משקפיים עם דיופטריה פי 10 או פי 100, אז אני מוריד את האלו שהיו קודם. אז אני לא יכול לשמור גם על זה וגם על זה. וכך זה בכל דבר. במחשב, אם אתה מגדיל נגיד פונט, או משהו, גם כן אותו דבר. אתה כבר עובר לתפיסה אחרת, למצב אחר. רק לא לפחד. שאתה וזה עוזב את הצורה הקודמת. אין דבר כזה. אתה נמצא במצב הקודם רק ברזולוציה יותר גדולה, יותר טובה. אתה הגדלת את המצב הקודם פי 10 או פי 100, ולא יותר מזה. אבל אתה חייב להיות באותה עשירייה, ויחד עם אותה עשירייה, עכשיו להתקלל בעשירייה יותר גדולה, שזה נגיד קבוצה של אירופה. וכך זה יהיה. אבל יהיה לכם מזה הרבה מאוד, אנחנו עכשיו נכללים כאן עם הרבה מאוד דעות ומחשבות ורצונות וכל הדברים האלה. אתה תחזור הביתה, אתה לא תרגיש שכאילו זה השפיע עליך, אבל התפיסה שלך, היחס, השתנו מאוד. כי אתה נכללת עם החסרונות גדולים, שונים, וזה שייך לנשמה שלך, וזה השפיע על התקדמות.
3: כן, אומר לנו הרב, אתה נכלל עם חסרונות גדולים, שונים, וזה שייך לנשמה שלך, וזה ישפיע על ההתקדמות. אז בואו נברר עכשיו בסדנה בינינו, 6 דקות, במה ההתקללות עם החברים מהעולם, או מישראל, מחזקת את העשירייה שלי. במה ההתקללות עם החברים מהעולם, ואו מישראל, מחזקת את העשירייה שלי. שש דקות.
4: כל חבר עם הניצות שלו, עם הנקודה שבלב היהודית שלו, יכול להשפיע עליי, וההתפעלות הזאת וההתרשמות הזאת אחר כך מגיעה לתוך העשירייה. אני צריך לנצל את כל הכוח שיש בכל החברים, בכל המקומות השונים, כמה שיותר לנסות להתרשם אחד מהשני בכל מיני צורות, ולראות איך זה מחזק אותנו גם כלפי העשירייה שלנו.
5: כן, למעשה צריך לזכור מה המטרה שלנו. אנחנו, המטרה היא למשוך את המאור המחזיר למוטב, המטרה היא להתקלל בכלי. מה זה להתקלל בכלי? להרגיש דברים, לאסוף חסרונות, כדי לבוא ועם החסרונות האלה למשוך את המאור או לעשות את זה תפילה. עכשיו, כשזה המטרה ואתה נפגש עם אנשים אחרים, אתה מושפע מהם, אתה מרגיש את הדברים השונים, ופה צריך לחפש את החיסרון של החיבור כדי להעלות אותו תפילה. ככה אני מרגיש.
6: יש מטרה עליונה שזה, כמו שרב אמר, שחזור נשמת אדם הראשון, או שיקום, או תיקון, ויש כל מיני אלמנטים בתוך התהליך הזה, שזה עשירייה, ואזור, ומדינה, וכלי עולמי. כאילו, העשירייה זה לא מטרה, האזור זה לא מטרה, יש מטרה עליונה, וכל פעם צריך כנראה, בגלל שאנחנו עדיין תלויים בזמן ומקום, לעבוד כאילו על איזה אלמנט אחר בתיקון הזה. בסופו של דבר אנחנו נרגיש שהכל זה אחד, אבל ככה צריך כנראה לעבוד עכשיו בשלב הזה.
7: כל התקללות מהסוג הזה היא מחזקת, מביאה לנו עוד גדלות, עוד חשיבות, עוד קשרים שאנחנו מגלים בכלי העולמי.
8: כן, זה כמה שיותר רזולוציה, כמה שיותר, כבר כמה דוגמאות היום נתן, באמת שיעור מאוד חזק. איכות יותר גדולה, כמה שאתה יותר יכול להרחיב את הכלי שלך, לעבוד עם עשירייה, לעבוד עם כמה עשיריות, לעבוד עם הכנס, איזשהו אזורי, או לעבוד עם כל האנושות. זה הכל הבדל באיכות, שבאמת צריכים להגיע לזה שכל האנושות עשירייה אחת. אבל יותר קל לעבוד בעשירייה, וגם אנחנו עובדים בעשירייה שלנו יום-יום, זה עשירייה ממש, עשיריית עבודה, יומיומית, אנחנו שם מקפידים בכל הכללים להתבטל כלפיהם וכן הלאה, אבל סך הכל זה אותם כללים, כן.
9: כמו שגלעד אמר, ברוב עם הדרת מלך, שזאת המטרה של הכנס, אז אנחנו, באמת אנחנו רואים יש השפעה של הסביבה, אם סביבה חזקה מסביב לעשירייה, מסביב לכל עשירייה, זה גם משפיע על עשיריות, ויש כאילו צורות שונות של חיבור. אנחנו צריכים להשתמש בכל מה שאפשר, כל מה שעוזר לנו להתחבר בתוך עשירייה, וזה באמת, אנחנו רואים גם בכל שיעור בוקר שאנחנו לא יושבים לבד, יש מסביבנו עוד עשיריות, וזה נותן תמיד התפעלות וכוח, וצריך להשתמש בזה.
10: כן, בשביל להשלים את המטרה הסופית, צריך שכל באי עולם יגיעו אליה. ואנחנו, במקום שאנחנו נמצאים, עוד לא יכולים לראות. לכן יש לנו את התרגילים האלה, יש לנו כל הזמן, בדיוק כמו שרב תיאר עם המשקפיים. אנחנו כל הזמן משתדלים ורוצים להרחיב את להרחיב את הראייה, לשפר את הרזולוציה פר מרחק, פר גודל, לא יודע איך להגיד את זה, אין את זה ברוחניות, אבל כאילו להתרחב, ואי אפשר להתרחב בלי התקללות, כי כמו שאדם לבד לא יכול לקבל, לא יכול להקשיב בכלל למה שמקובלים אומרים. אותו דבר, אנחנו חייבים כאילו כעשיריות להתחיל לגדל את השריר הזה שיש לנו חברה קטנה שאנחנו נמצאים בה וממנה לחברה יותר גדולה עד שנצליח באמת להגיע לרזולוציה המלאה של כל התמונה השלמה ברובם אדרת מלך.
11: כן, כל הצמיחה, כל ההתרחבות, כל הגדילה היא מתוך התכוללות, עם עוד חסרונות, עם עוד רצונות, עם עוד השתוקקויות למטרה, לבורא. ויש עוד הזדמנות להתכלל מהחסרונות של כל הכלי העולמי הגדול, של כל החברים, שאנחנו נהיה איתם כאן ביחד. ונחזק בזה אחד את השני. את כל החסרונות אנחנו מביאים לתוך הגרעין הפנימי, שזה מרכז העשירייה.
12: קח את המיקרופון.
13: טוב חברים, אנחנו קצת רוצים לדבר על המבנה של הכנס. דיברנו עליו כבר, אבל כרגלנו חשוב שאנחנו נפנים אותו, נבין אותו, נקלוט רגע מה קורה איתנו. והכנו שקפים רגע, בוא נתחיל רגע מהלוז, כי זה זמנים וזה מארגן אותנו, לוז הקדוש, כמו שהרב אומר, אז זה פקס אותנו, אז אם אפשר להראות את השקף הראשון, יהיה לנו קל להבין את זה. אז כן, שם הכנס, מי שעדיין עוד לא קלט, הוא מעוררים מלמטה, כנס קבלה לעם העולמי, אוקטובר 2026, והתבנית שלנו היא תבנית של סנדוויץ', ככה קל לזכור את זה, מקומי, עולמי, מקומי, מקומי, אזורי, מרחבי, איך שנוח לכם. רגע, יש לנו אז מקומי, עולמי, מקומי. וזה מתחיל שמשמונה בבוקר עד השעה שלוש בצהריים אנחנו בזמן מקומי, משלוש אחר הצהריים עד השעה שש בערב אנחנו בזמן עולמי משותף כולנו יחד, ומהשעה שש עד השעה שמונה וחצי, ייתכן יותר בחלק מהמקומות, אנחנו בזמן מקומי, כלומר חוזרים לזמן מקומי. אם למשל, בוא ניקח את, למשל את פתח תקווה, או לא יודע, כל כנס בגרמניה או בטביליסי, אז אם אני מתחיל בשמונה בבוקר את הכנס, אז משמונה עד שלוש, אנחנו בזמן המקומי שלנו, יש לנו את הסדנאות שאנחנו נעבור יחד, זמן משותף שאנחנו היום בצהריים, בשבת האזורית, אנחנו נבנה את התוכן שם, את התוכן המקומי, ייתכן ואנחנו נחליט לצאת לטיול, כי אנחנו נמצאים ליד הטבע. ייתכן שנחליט לברר דברים שקשורים להפצה שלנו באזור, או שאנחנו נחליט לברר דברים שיעזרו לנו להתחבר כאזור. אנחנו אולי נבחר שיעורים מיוחדים של הרב, שאנחנו, חשוב לנו עכשיו ללמוד אותם, להתעמק בהם. נקיים סדנאות, נקיים הפעלות, נקיים סעודה שלנו. נכין אותה יחד. זה הזמן המקומי האזורי שלנו, ואנחנו בונים אותו. כמו שבנינו את כנס הסיריות, ככה אנחנו נבנה את הכנס האזורי שלנו. וככה נהיה עד השעה שלוש. בשלוש אנחנו מתחברים לשלוש שעות משותפות עם כל הכלי העולמי. וכאן אנחנו נעבור תוכן משותף לכולנו. אין כאן איזה משהו ייחודי לנו, אלא זה שייך כבר לכל הכלי העולמי. כשסיימנו את הזמן העולמי בשעה שש, שוב אנחנו חוזרים לזמן מקומי, לסעודה מקומית, לערב תרבות מקומי, לכל תוכן מקומי שאנחנו נחליט לעצמנו. וככה זה יהיה שלושה ימים. שלושה ימים רצופים, אותה תבנית בדיוק. עכשיו בוא ניכנס רגע לזמן העולמי עצמו, בין שלוש לשש, ניכנס בזום אין, כן? עם הזכוכית מגדלת, מתקדמים פנימה. אז בוא נראה את השקף השני. מה קורה לנו שם? בשעה שלוש עד השעה שלוש וחצי, חצי שעה, אנחנו נהיה יחד, אנחנו נהיה יחד בזמן הסירייה. אוקיי? זה אומר שבזמן הזה, גם אם אני במקרה יהיה במקסיקו, מיכאל ואבי הוא בארצות הברית, ועוד חברים כאן, התפזרו, גלעד דורן בטח יצאו לקבוצות, הקוקה, כנראה אצל צרפת, ככה מתוכנן, כן, ונתפזר, וככה בכל מיני אסירות חברים התפזרו בכל מיני מקומות ברחבי העולם. בזמן הזה, אני לא מתקלל עכשיו עם החברים שאני נפגש איתם, כן? אני לא נמצא עכשיו עם החברים ממקסיקו. בנקודה הזאת אני עוצר, ואני מתחבר בזום, או דרך מערכת הערבות, או בכל צורה אחרת שנכונה לנו, בצורה וירטואלית, אני מתחבר עם החברים שלי לעשירייה. אני לא מתנתק מהם, אני מתחבר איתם, אנחנו מדברים, אנחנו מתקללים, אנחנו מחליפים רשמים בינינו בנקודת זמן הזאת. לאחר מכן, משלוש וחצי עד ארבע ורבע, אנחנו עוברים לאירוע חימום הלבבות. אירוע שבו אנחנו נכין את עצמנו. זה יהיה מעין ישיבת חברים, מלווה בהרבה מוזיקה וקטעים. אירוע שהמטרה שלו לפתוח לנו את הלב לכל הכלי כולו. ואחר כך ניכנס יחד מארבע ורבע עד רבע לשש לשיעור עולמי. שיעור של הרב עם סדנאות. ובסיום מ-5.45 עד 6 אנחנו נסכם שוב פעם בזמן הסיריה. אני אחזור שוב פעם לעשירייה שלי והתקלל איתה. זאת אומרת, העשירייה היא הנקודת חיבור, נקודת ממשק שלי מהאזורי לעולמי, באמצע מה שמשמן שם את העסק, זה הזמן העשירייה שיש לנו. הזמן העולמי בכל יום תעביר קבוצה אחרת מעולם, אזור אחר מעולם. ביום הראשון קבוצת פתח תקווה תעביר אותו, ביום השני החברים בצפון אמריקה יעבירו אותו, את כל הרצועה. וביום השלישי, החברים בטביליסי, דוברי השפה הרוסית, הם יעבירו אותו. למה הקבוצות האלה? יש להם יכולות טכניות להעביר, יש שם ריכוז מאוד גדול של חברים שיהיו שם, וכל חלק גם בזמן העולמי, תעביר אפילו גם שם קבוצה אחרת, לא אותם חברים, והם כבר עכשיו מתחילים להתכונן לתוכן. מצד התוכן, מה שמתוכנן מצד ציר התוכן, אנחנו עובדים על פי סדר ישיבת החברה של הרבש. כלומר, ביום הראשון אנחנו נבנה את חשיבות החברה. זאת אומרת, נדבר על בשבח החברה. המטרה היא לעורר רצון להשתייך, להשתתף, לקחת אחריות על בניין החברה שלנו. ביום השני, על פי סדר ישיבת החברה של הרבה, שאנחנו מעמיקים את החיסרון. אנחנו רוצים לבנות כל היום בהדרגה, דרך כל אותם הבירורים, תפילה משותפת. וביום השלישי, אנחנו רוצים להיכנס ולצאת בשמחה, בהודיה, ולחתום את הכנס בשלמות. אז אלה צירי התוכן שלנו, של כנס מאורים מלמטה.
12: כן, ובנוסף ללוז הכנס ולתבניות, אז יהיה לנו את זמן העשירייה שלנו. אנחנו, אנשים התפזרו לכל מיני מקומות בעולם, בארץ, אבל בסופו של דבר כל אחד צריך תמיד להישאר קשור למקום הכי פנימי והמקושר בקשר ישיר עם הבורא, וזה העשירייה שלו. ולכן יהיה זמן רק לה. לראות איך העשירייה היא באמת היא חלק מתוך הכלי השלם, איך אני כל הזמן חוזר אליה, נקבע לעצמנו זמנים במהלך היום, גם בתוך הלוז יש שם זמנים של זמן עשירייה, שבו אנחנו נתחבר וכעשירייה נעשה פעולות שלנו, בדיוק כמו שהיה לנו בכנס עשיריות. ובכלל אנחנו מתוך זה שניצא לכל מיני מקומות, נוכל לראות את הגוון ואת האושר ואושר שיש בתוך העשיריות בעולם, בזה להתקלל ולהחזיר את זה כל הזמן לתוך העשירייה שלי. אבל הכי חשוב, בוא אולי נדבר על זה קצת בינינו בתוך סדנה, ונברר איך נשמור על רוח העשירייה ועל החיבור בעשירייה גם במהלך הכנס האזורי. שוב, איך נשמור על רוח העשירייה ועל חיבור העשירייה גם במהלך הכנס האזורי. יש לנו 6 דקות לסדנה.
4: אני חושב שההכנה היא קודם כל בעשירייה, כמו שזה נראה, רובה תהיה בעשירייה, אז כבר אנחנו, כל ההסתכלות שלנו כלפי הכנס הזה תבוא מתוך העשירייה, ונשמור על הרוח, כי כולנו סביב אותו רצון משותף, יהיו את הזמנים המיוחדים שהעשירייה תתכנס בה, יהיו בית הסעודות שנשב ביחד, זאת אומרת שהעשירייה עדיין יהיו לה הרבה אפשרויות גם בעצמה להיות בכנס כעשירייה.
5: אני חושב שזה שאלות כלליות כאלה. אם אני אשאל מהי רוח עשירייה, אני לא יודע אם כולם יגידו אותו דבר. אז אני חושב שזה ברור. אני חושב שזה ברור שנעשה. מהי רוח עשירייה? לתת איזה הגדרה. אני חושב שאני לא יכול להביא משהו אחר, כי אני בא מתוך העשירייה. אז כל הדברים האלה זה ברור. כמו שיש לימוד של צורות חדשות, מה שאני מביא, לזכור שהמטרה היא כאילו לאסוף רשמים ולעשות איזה מרק של כל אחד מביא את הדבר שלו והתקבל משהו.
6: כן, כמה שרוצים לחזק את נגיד את האזור, אז ככה הסירייה צריכה להיות עוד יותר חזקה, שכאילו כאילו המבנה של העשירייה הוא צריך עוד יותר להתחזק בשביל כאילו לחזק עוד יותר את האזור. אז בקיצור, זה הנקודת מוצא שלנו, כאילו זה כאילו הגרעין שלנו, השורש, שהוא תמיד חייב לעבוד על שלמות, על שכאילו זה לא יתפרק, כי אחרת אנחנו לא נוכל כאילו לעזור לאזור להתקדם. אז זה צריך להיות ככה כוונה כל הזמן.
7: אני שמעתי עכשיו בשיעור שרב אמר, אתה חייב להיות בעשייה שלך, ויחד עם העשייה שלך עכשיו להתקלל בעשייה יותר גדולה. אז נבקש מהבורא שיעזור לנו לממש את החיבור הזה היותר רחב ונצליח.
9: מצד אחד אנחנו צריכים כעשירייה לחזק את כל העשיריות מסביבנו, את כל האזור, ומצד שני גם אני חושב שיהיה לנו אתגר כזה, אולי פעם ראשונה, כאילו לפחות שני חברים טסים לכנסים בחול, איראן ואודי, אז אנחנו צריכים לחשוב גם איך לשמור על עשירייה במצב כזה, שאנחנו לא נמצאים ביחד פיזית, ואיך אנחנו כאילו שומרים על העשירייה שלנו. קודם כל על החיבור הפנימי, לא משנה איפה חברים נמצאים, ואז אנחנו נוכל גם להעביר את החיבור הזה לכל הסביבה כאילו בכנס.
10: כן, ובעצם כמו בעולם הגשמי, רוח לא מתקיימת מעצמה, צריך שמשהו יחולל אותה, ואנחנו רוצים להשתמש בזמן ההכנה שיש לנו לחולל את אותה הרוח שתתקיים בכנס. וכמה שאנחנו נעבוד, כמו שאור השמש הוא זה שמחמם וכן הלאה, מעלה גלי חום ומשיב את הרוח, ככה אנחנו בהכנה שלנו צריכים לדאוג שיהיה מאור שפועל עלינו, להתפלל, לבקש, להתאמץ על זה, כדי שאנחנו באמת נגיע מוכנים עם כלי נכון שלא יכול להתפרק לתוך העבודה במבנה הגדול. ואז אנחנו באמת, גם אם נהיה לכאורה פרטים מפוזרים כאן באולם הלימוד, אנחנו, כל אחד יקיים את הרוח של העשירייה. זה הכל בהכנה.
11: אני חושב ש אנחנו ורוב החברים, בגלל שהם חיים פשוט כל הזמן בתוך העשירייה יום יום, אז הרוח של העשירייה חיה, ואתה כבר חי ופועל ונושם ומדבר מתוך העשירייה. ולכן אין לי פה כל כך שאלה על זה. זה מי שאתה, זה מי שאתה מביא לכנס, את העשירייה שלך, ואתה בא להתקלל מכל אחד שבא עם המטען של העשירייה שלו, וככה אנחנו יוצרים התרחבות הכלים.
4: כן, כל חבר הוא מכיל את הכוח הרוחני של כל העשירייה, וברגע שהוא יוצא מתוך העשירייה ונכלל, ואחרי זה חוזר לתוך העשירייה, אז כל הכוחות האלה, עד שבאמת נתחיל להרגיש את הנשמה האחת, שהיא לא רק...
12: טוב חברים, עכשיו אנחנו רוצים לפתוח את זה לשאלות ותשובות בכל מיני נושאים. באופן טבעי אנחנו מנסים לעשות פה דבר חדש. כמו כל דבר חדש, כשהוא חדש, אז יש בו כל מיני תהיות וכל מיני שאלות. אז אנחנו מזמינים את כל מי שיש לו שאלה להרים את היד כאן באולם, וכל מי שבאולם רוצה לשאול משהו, מוזמן להציב סימן שאלה בכל נושא שקשור לכנס האזורי. אייל עוז, בבקשה.
6: בקשר לתוכן המקומי, שהוא המון זמן במהלך, יש איזה הנחיות? משהו שאנחנו מצפים שהאזורים יעשו, או שכל אזור יעשה מה שבא לו?
13: שאלה מצוינת, ומרימה להנחתה לקראת היום בצהריים. היום בצהריים קראנו לזה שבת אזורית, זה כבר פיילוט טעימה, שכל אזור, כמו שהוא התכנס בכנס, פחות או יותר, כמו שהוא התכנס בכנס, התאסף היום אחר הצהריים, תכף גם חברים, ראשי שפות וקהילות יציגו את זה, ובזמן הזה מתחילים לבנות יחד את התוכן של הכנס. זה לא שמישהו עכשיו מנחית, בדיוק לא, כמו שלא, לכנס הסיריות, אף אחד לא אמר לך, תעשה כך או אחרת. יש גבולות ברורים, יש איזה קו פחות או יותר, רוח מסוימת שאנחנו פועלים לפיה. אבל זה הזמן שכל אזור יחליט מה נכון וטוב וחשוב לו לברר, לדבר, ללמוד, לעשות, וזה בדיוק הזמן הזה שיקרה בצהריים. כן?
12: תודה, אברהם, בבקשה.
14: אולי בהמשך, הזמן של הסיריות, אנחנו קובעים את התוכן של הסיריות, זאת אומרת, בזמן החברתי שלנו, אנחנו נקבע לעצמנו?
12: כן, הרעיון הוא, הייתה לנו הרבה התלבטות בנושא הזה, אנחנו נושאים את הסיריה בלב בכל רגע, בכל מקום, לא משנה איפה אנחנו נמצאים. יהיו חברים שיסו להתכנסות אזורית, כלומר הם לא יהיו פיזית עם העשירייה שלהם, כי כנראה לא כל העשירייה יכולה להגיע. יהיו חברים שיש להם עשירייה פיזית, אבל חלקם יצאו לחזק אזורים מסוימים, כלומר שוב הם לא יהיו פיזית עם העשירייה שלהם. ויהיו עוד מקרים, יש כל מיני מקרים מגוונים, הם לא אחידים. אז אפשר תאורטית להגיד שהעשירייה נמצאת אצלי כל הזמן בלב. אנחנו חשבנו שצריך גם לייחד לזה זמן ספציפי. כמו מפגש הסיריה לצורך העניין, שיש לו זמן קבוע במהלך היום, בזמן הזה כל הסיריות בעולם באשר הן, לא משנה אם נסעת, לא נסעת, אתה נמצא עם הסיריה פיזית או לא, התחברו כל הסיריה בתוכה, תתכנס פנימה, תתחבר בזום, בגלקסי, בכל צורה, כמו שגלעד הסביר, ותעשה את מה שהיא רוצה לעשות, היא יכולה לקרוא מאמר, היא יכולה לעשות סדנה, היא יכולה לשתוק, היא יכולה לחשוב, לא יודע, כל הסירייה תחליט בעצמה, כמו שהיא מחליטה גם היום, הרי אף אחד לא שואל אותך, אתה לא שואל אף אחד, מה לעשות במפגש הסירייה שלך במהלך היום, אתה עושה מה שנראה לך שנכון, וזה לא בכך מה שעושה הסירייה תאשקלון לדוגמה, וזה בסדר, אבל זה יקרה באותו זמן, וזה באחריות הסירייה לדוג. כן, בקצרה, כן.
14: רק בהמשך, אפשר להגדיל את הזמן של המפגש הזה, כי יש תחושה שהחצי שעה זה לא יהיה מספיק.
13: לגבי זה, ההמלצה, מי שרוצה, הסיריות שרוצות יותר, לפני הכנס או אחרי הכנס, מוזמנות להיפגש. אם מתחילים ב-8 בבוקר, יכולים לבוא קודם. מה? לפני הלוז הכוונה, כן. השעות שהצגנו דרך אגב, זה היה שעון ישראל, כל אזור ב... זמן שלו, אין בעיה לפתוח את היום גם עם הסירייה, לסיים, בדיוק כמו שיש לך מפגשי הסירייה. כן, אמרנו, אז יש לפני, הזמן העולמי מתחיל בזמן הסיריה ומסתיים בזמן הסיריה. יש גם הפסקות במהלך הכנס. אין בעיה, עכשיו חברים, אני בזום, בואו נעלה, לא משנה איפה אתם בעולם, בואו נתקלל, בואו נתחבר. אבל לכנס יש מטרה, אוקיי? מטרה אזורית כמו שאמרנו, ולכן יש נקודות זמן לסיריה.
12: אבי ונטורה.
15: אני יכול להגיד על הסירייה שלי, היא הנשמה שלי. אני יכול להגיד גם על פתח תקווה שהיא הנשמה שלי, ועל כל העולם כולו. זה קל להגיד. אבל באמת, שככה היציאה הזאת מהסירייה, ההתקללות, זה המקום שבו אנחנו יכולים להרגיש יותר נחיצות לעזרה מלמעלה. זאת אומרת, מאיפה תבוא ההצלה הזאת? איך נוכל לעשות את זה? אז חסר בנושא של הכנס שיוביל אותנו לפתרון, כי זה עיקר הבעיה פה עכשיו, ההתקללות היא באמת שמאיפה זה יבוא. אז אולי חסר לנו נושא כזה שחייב להיות נושא לכנס, זה לא נושא האופן של ההתקללות ואיך שזה קורה בפועל. זה לא הנושא, זה לא מה שאנחנו צריכים לשאוף אליו.
12: הנושא של הכנס אבי הוא מעוררים מלמטה.
15: אוקיי, אז זה. תודה.
12: זה הנושא. בסדר. טעות הדלטטה. כן, אבינום.
16: כן, אנחנו רצינו לשאול, חוץ מהמושג כנס אזורי, האם המטרה היא חיבור והתקללות בין הסיריות, שזה ממש המטרה, ואם כן, גם איך זה בא לידי ביטוי? זאת אומרת שאם עכשיו אנחנו לדוגמה נפגשים באזור מסוים כמה עשיריות ויש כמו שאמרתם בעשירייה אחת חלק בא או חלק לא בא, אולי חלק בתפקיד, חלק נסו למקום אחר. האם עכשיו אנחנו יושבים פה 4-5 חברים בעשירייה ולידינו יושבת עשירייה אחרת 4-5 חברים, או שאנחנו באים כולם, מתערבבים בין כולם, יושבים כולם ביחד, מתחברים כמה עשיריות ביחד, עושים את הסדנאות או שיעורים ביחד וכו'. אין, יש איזשהו חוסר בהירות במגמה, לאן זה בדיוק הולך.
3: כן, זה נכון, דיברנו על זה, וזה מאוד חשוב. אנחנו באים להתקלל, להתקלל עם האזור שלנו. זאת אומרת, אנחנו יושבים, נאמר שבאו שניים או שלושה מהסירייה, אנחנו באים ויושבים עם עוד חברים מהסיריות אחרות מהאזור, מתערבבים. במיוחד, אנחנו כאן, אולי זה קל לנו בפתח תקווה, כי גם כך אני יושב ליד החבר שלי כל בוקר. אבל יש חברים בעולם שנמצאים רק בווירטואלי. רוב החברים בעולם נמצאים בווירטואלי, ופתאום הם נפגשים עכשיו באיזשהו מקום, נאמר בטביליסי או באיזה מקום אחר בעולם, ואז מה, הם בעיקרון התערבבו והתפרדו אחד מהשני? לא. אז הם ישבו כנראה אחד עם השני, עם אלה שנמצאים מאותה הסירייה ונפגשים פיזית, יחד עם עוד חברים מהאזור. הרעיון הוא להתקלל, אבל לא להתבדל מהסירייה שלך. אין לנו פה עיקרון להתבדל מהסירייה שלך. אלא אתה, יחד עם החברים שלך מהסירייה, יושב יחד עם חברים מהסיריות אחרות, בעצם ההתקללות הזאת, עצם הישיבה, הסדנאות, עבודת התוכן המשותפת, בכלל גם כל מה שמסביב, אנחנו גם בכל מקום נכין לעצמנו את האוכל ונעשה טיולים, וכמו שדודי תיאר קודם, מגוון רחב של פעילויות, נקלוט חדשים שאולי יגיעו ממקומות שונים, וכל זה בשביל להתקלל אחד עם השני. תשובה בפשטות, לא מתרחקים בכוונה מהסירייה שלנו, אלא יחד עם חברי הסירייה שלנו מתקללים עם הסיריות אחרות.
13: קיבלתי כאן שאלה מחברה מארצות הברית שאומרת שהיא לא יכולה להגיע פיזית לכנס, ויש הרבה חברים כאלה שכנראה לא יוכלו להגיע פיזית לכנס, אנוסים וכו'. השאלה האם אפשר להתקלל וירטואלית באותו האזור שזה רק פיזי? אז התשובה, כבר ענינו על זה, התשובה היא כן, אפשר להתקלל וירטואלית עם האזור. כל אזור בפני עצמו יוציא שידור מקומי לאזור שלו. אם יש התכנסות גדולה בארצות הברית ואני לא יכול להגיע אליה ואני משוייך לאזור הזה, כלומר טכנית הייתי צריך לנסוע פיזית לשם, אז אני אוכל להתחבר, זום או קליק כזה או אחר, להתחבר לאזור עצמו ולהתקלל עם אותו אזור שלי וירטואלית.
12: חדרה אחד.
17: בוקר טוב חברים. האם אפשר לנצל את הכנס האזורי כדי לקרב חברים שעזבו אותנו או שהם מהאזור ולא נכללים בעשיריות?
3: כן, ודאי, ודאי, אנחנו מאוד מאוד רוצים, זו הזדמנות נהדרת, כמו כל כנס, זה כנס, ואמרנו ברוב עם הדרת מלך, ויש לנו, אנחנו יודעים את זה בוודאות, ומכירים הרבה מאוד חברים שאו עזבו, אבל לא בדיוק עזבו, אלא נמצאים קצת רחוק, אולי היה להם קשה, אולי קצת כל מיני, עברו כל מיני תהליכים עם עצמם, נמצאים איתנו, רוצים לבוא, זה בסדר שהם יבואו, שיבואו, ונחבק אותם ונאהב אותם.
12: גיא. שמענו מרב שכמו שסוכר בקוס תה הוא נמס ונעלם, ככה כל אחד מאיתנו צריך להתקלל ולהיעלם בתוך העשירייה. נכון? והאם יש פה גם עניין של בכנס האזורי גם לבוא וממש להיעלם בתוך האזור. גם יש חברים שלא תמיד אני רואה אותם כל יום, וסוף סוף יש לנו הזדמנות להיפגש. אז אני צריך לתת להם את הדגש ואת התשומת לב, או שבאמת להיעלם בכל האזור כמו נשמה אחת, בלי לעשות איזשהו הבדלים בין כולם.
18: כן, אין הבדלים בין כולם. אני מגיע לאזור, אוקיי, הגעתי לכנס, המטרה שלי לחזק את החברים בכנס. יש לי עשירייה, אני אוחז אותה כל הזמן בלב. אני מתחבר עם החברים, אני מתקלל עם החברים, אנחנו עושים סדנאות ביחד, אנחנו מתחברים, אנחנו שרים, בדיוק כמו בכל כנס אחר. קוסטי, לא קוסטי, סוכר שנמס, זה כבר עניין פרטי, כל אחד יעשה את זה בדרך שהוא מבין וכמו שהוא שמע את הרב. אבל אין איזה מגבלה, אין איזה מגבלה, אין חברים, שאלת אם יש חברים כאלה או חברים כאלה. כל החברים הם חברים שלנו, של הקבוצה העולמית, של הכלי העולמי, דוברי השפה שלי, לא דוברי השפה שלי, זה לא משנה. אנחנו חברים ואנחנו מחולקים לעבודה בעשיריות וזה בסדר גמור, גם להם יש עשירייה. הרעיון הוא פשוט, אני יוצא לאזור כדי להביא כוח לתוך העשירייה שלי. אני לא יוצא לאזור כדי להחליף את המבנה של העשירייה שלי. מקום העבודה הוא בעשירייה. הסתיים הכנס האזורי, אני אחזור חזרה לעשירייה שלי, נקווה שעם יותר כוחות כדי להתחבר עם החברים בעשירייה, וכך גם כל חבר בעולם. בסדר? תודה, יש לנו פשוט עוד שאלות. פרנץ' 2, בבקשה. תודה חברים יקרים בכלי עולמי, והחברים הגדולים בפתח תקווה. אנחנו בחלק מאפריקה ואנחנו צריכים את העצות שלכם בנוגע לחלק הזה של אפריקה, אפריקה שנוכל להגשים את החלום הזה של הכנס הזה, האזורי, שזה עבורנו משהו מאוד מאוד חשוב. לחיים, אני לא שמעתי שאלה אבל...
12: כן, החבר בעצם, אם אני הבנתי אותך נכון, אתה אומר שבאפריקה בגלל המרחקים הגדולים, אז חלק מהמאמצים האזוריים לא כל כך יקרו. אז תעשו את זה וירטואלית, כמיטב יכולתכם, אנחנו מבינים. יש מקומות בעולם שהמרחקים הם מאוד מאוד רחוקים, והחברים מתקשים להיפגש. אז מי שיכול להיפגש פיזית, וכל השאר ייפגשו וירטואלית, והתחברו וירטואלית לאותו מיקום פיזי. אנחנו, בגלל קוצר זמן, אני מתנצל, אנחנו נקדיש בעוד פגישות זמן לשאלות. אנחנו רוצים לספר על משהו מאוד מיוחד שקורה היום. היום בצהריים, בכל מקום בעולם ובישראל, תתקיים שבת אזורית. גם כאן בפתח תקווה, תתקיים התכנסות אזורית של גברים ונשים, כולם מוזמנים. העדיפות היא לנשים, אבל כולם מוזמנים. מי שאין לו ילדים קטנים, מוזמן לכאן. בכל מקום בעולם יתחילו בעצם לבנות את הכנס האזורי. אז אנחנו רוצים לשמוע מכמה חברים שהם פעילים ומובילים את התהליכים האלה. אז בואו נתחיל, אנחנו נשמע קודם את עודד, אחרי זה את בוריס. ככה עודד יספר לנו על צפון אמריקה, בוריס יספר לנו על הכלי דובר הרוסית, ורונן גם תתכונן. בבקשה.
19: טוב, חברים, אני אתחיל מהסוף. מאוד מאוד מאוד חשוב שכל מי שנמצא בצפון אמריקה, כל דובר אנגלית בצפון אמריקה, גם דובר הרוסית, אבל כל מי שנמצא בצפון אמריקה, יעשה מאמץ להיות היום בשיעור. לחלק זה הולך להיות מוקדם בבוקר, אבל תעשו מאמץ, כי אנחנו הולכים ביחד בעצם לבנות את הכנס. כמו שחברים אמרו פה, הכנס הזה לא יבנה את עצמו, אנחנו עושים אותו. והמפגש היום הוא באמת יעשה סוג של יעקב אחרי המבנה הכנס הגדול בזרע אנפין. אנחנו גם נחלק אותו לשלוש מערכות. בהתחלה נדבר על הגדלות של החברה, של הכלי, מה זה הכלי הזה, אולי שקצת שכחנו ממנו, נתעף בו מחדש טיפה, אחרי זה נפתח לבירור יותר מעמיק, מה אפשר להשיג בעצם מהכנס הזה, שאולי הוא יותר ממה שאני יכול להשיג בעשירייה. מה הפוטנציאל פה? הבורא לא סתם זימן לנו את הכנס הזה הרי. אז בואו נעשה את זה ביחד, וניכנס גם לבירור של התוכן בכנס עצמו, איזה פעילויות נעשה, איפה נרצה להיות, כמה זמן, עם מי, איך, כל זה אנחנו נעשה לעצמנו, ובסוף נצא בשלמות, בגדלות, נתפלל שהבורא ייתן לכולם את הכוחות להיות ביחד בכנס פיזית בעוד 3 חודשים. אז תגיעו בבקשה, זה חובה שאנחנו כולנו נשים את הכוח שלנו על הפעולה הזאת. חיים.
18: תודה עודד. בוריס, הכלי דובר הרוסית.
20: בעצם מאוד מאוד דומה, אנחנו ניפגש היום בזום, זה נפרסם באיזה זום. נתחיל לדבר. יש מלא מה לברר, לאיזה תוכן נבחר ואיך אנחנו ניפגש. הכלי גדול מאוד, אז ניפגש היום בזום.
18: תודה. עוד דבר ייחודי זה שהקבוצות בישראל גם נפגשות היום, אז רונן, ספר לנו קצת מה הולך להיות.
21: כן, בוקר טוב חברים, אז באמת יש הזדמנות נוספת שהבורא נותן לנו, וזה בעצם להרים את הראש קצת מתוך העשירייה, מתוך העבודה הפנימית שאנחנו עושים עם העשירייה שלנו, ולהתחיל לתת ללבבות שלנו באמת להתחכך עם כלל החברים שיש באשקלון והסביבה. שזה סדר גודל של 60-70 אנשים, שכמובן אנחנו נצפה אחר הצהריים בשיעור ביחד. מי שיזדמן לו להגיע ויגיעו לא מעט החברים, אז זה מבורך. ומי שלא, אז יתקלל איתנו במערכת הערבות. יחד עם זאת, כמובן, שלאחר מכן תהיה לנו סעודה. שוב, זה דבר שלא היה לנו הרבה זמן, הרבה שנים לא הייתה לנו הזדמנות כזאת להתחיל להניע את התהליך הזה ולהזיז את העגלה הזאת עוד קצת קדימה. וככה בדיוק בונים קהילה. שנוכל באמת לקבל ולחבק את כל כלל החברים החדשים שהתווספו עם השנים. מה עוד אגיד לכם חברים? שנתברך בעזרתו של הבורא לתהליך הזה, ושיהיה לנו לחיים אחד ענק חברים.
3: לחיים רונן, תודה רבה. אנחנו נדייק שני דברים. א', לא יהיה שידור היום בצהריים, כל קבוצה בכל אזור תעשה את האזור, האזורי שלה. ודבר שני, הייתה פה שאלה גם ששלחו לנו מישראל, לפחות קבוצות וירטואליות שנמצאות מפוזרות בכל רחבי הארץ, אז כל חבר ילך לאזור שלו. אם אני חבר שגר באשקלון ואני בקבוצה וירטואלית, קבוצת אשקלון תזמין אותי אליהם לאזור. אם אני גר בחיפה, אז הקבוצה שמרכזת בחיפה, קבוצת חיפה, תזמין אותי אליה לכנס שלה, כך שפרט לזמן של העשיריות בכנס, אני ממש כמו בכל מקום אחר בעולם, הולך לאזור שלי.
18: כן חברים, יש עוד הרבה מאוד דברים שרצינו לעשות, אבל הזמן קצר והמלאכה מרובה. אז היום, עוד פעם, היום שבת אזורית, גם כאן בפתח תקווה, הצוות החברתי יעביר היום את השבת האזורית, בפתח תקווה דרך אגב יהיה גם מפגש מחר בערב, כולם קיבלו הודעות, נדבר על זה בנפרד. הצוות החברתי הוא מוביל את הכנס האזורי בפתח תקווה. אבל אותו דבר יקרה בכל רחבי ישראל, קבוצות ישראל יתכנסו ובכל רחבי העולם, כמו שבוריס, עודד סיפרו לנו, גם בשפה הספרדית יתכנסו, ובאירופה יתכנסו במקומות שונים. לכן אנחנו באמת עושים איזה פעולה מיוחדת, שהיא לכאורה קורית בכל מקום בנפרד, אבל היא קורית בו זמנית וביחד. ונסיים בשיר.
0: ישמחו השמיים, ישמחו השמיים, ישמחו השמיים ותגל הארץ.

0: איך ההתקללות, כמו שהחברים העבירו עכשיו בהכנה, איך ההתקללות בחיבור רחב יותר, באזור שלם, נותנת לנו כוח, נותנת לנו התפעלות, נותנת לנו הבחנות חדשות, שאיתם אנחנו חוזרים ומחזקים את העבודה בעשירייה שלנו. כלומר, אנחנו לא יוצאים מהעשירייה כדי להחליף אותה, אלא כדי לחזור אליה עם כלי רחב וחזק יותר. אחרי השיעור אנחנו נעבור לבונים חברה רוחנית בהובלת חברי ההנהלה, ושם אנחנו נמשיך את אותו הבירור בסדנאות, איך אנחנו רוצים להיכנס לכנס האזורי, מה אנחנו רוצים לקבל מהחיבור הרחב באזור, ואיזה תוכן ואווירה אנחנו נרצה לבנות יחד. כל זה כהכנה לשבת האזורית שמתחילה היום בצהריים, שבזמן הזה כל אזור, כל קבוצה יתכנסו יחד לעבוד על החיבור ועל התוכן המקומי של הכנס האזורי. ועכשיו ניכנס יחד לשיעור של הרב. בבקשה.
1: אנחנו יוצאים, נמצאים עכשיו בשיעור מספר 4. השם השיעור, הרווח ביציאה לעשירייה עולמית, התקבצות והתפשטות. זאת אומרת, מה אנחנו מרוויחים על ידי זה שכל אחד, חוץ מזה שהוא לומד בעשירייה שלו, ושם זה הוא מארגן את עצמו, מבטל את עצמו כלפי החברים, מקבל מהם רצון שלהם וכו' וכו'. זה חובה ועל זה אין ויתור, אבל יחד עם זה אנחנו מתחברים לעשיריות יותר גדולות. ומה בעצם הרווח מכל זה? נראה. אני מבקש, בוא נדבר בצורה יותר מצומצמת. לפי השאלות שלי, תנסו לתת תשובות מהירות, קצרות. אנחנו כבר דיברנו הרבה על כל מיני וריאציות של היחסים בינינו, אז שיהיה ברור, זה דבר אחד. ודבר שני, שנשאיר מקום לשאלות ותשובות, אם יש לכם. וזה חצי השני של השיעור. אם נחליט שצריכים אותו. כותב בעל הסולם, אין בעולם יותר מנשמה אחת, ואותה נשמה מצויה בכל בני אדם. אלה, כל אחד בשלמות. בכל אחד בשלמות. כמו אצל אדם הראשון. כי הרוחני לא יבוא בחילוקים. אלה, אותה נשמה אחת מתחלקת ברצון לקבל, של כל אחד ואחד. זאת אומרת, אנחנו לא מבינים איך שזה קורה. כל אחד חושב שיש בו נשמה, והמקובלים אומרים שיש נשמה רק אחת, שהיא כולה לכולם, אחד. וזה שכל אחד מרגיש את עצמו מנותק מאחד הזה, ממבנה הזה הכללי של הנשמה, זה מפני שיש בו כוח שמחלק את הראייה שלו לתפיסה הפרטית, ולכן כך נראה לו. אבל ברגע שאנחנו מתחילים להתקשר זה עם זה, אנחנו מתחילים להבין שסך הכל אנחנו נמצאים כל פעם בהשגת הנשמה אחת, רק בצורה יותר ויותר מבוררת. זאת אומרת שאותה נשמה יש בי עכשיו. אם אני מתקשר עם 1,000 אנשים, אני מברר אותה הנשמה שלי עם דרך 1,000 אנשים האלה בצורה יותר פרטית, בצורה יותר נקודתית, מדויקת. אם אני מתקשר לא ל-1,000, אלא ל...

0: לכמה מיליונים, למיליארד אנשים, אני מתקשר לאותה הנשמה שלי, שקודם הרגשתי אותה כנקודה, אחר כך הרגשתי אותה בעשירייה, אחר כך הרגשתי אותה עכשיו במיליארד אנשים, אותו דבר. רק השאלה באיזה דיוק אני יכול לברר אותה, להרגיש אותה, להתקשר אליה, לעבוד עמה. לעבוד איתה. זה ההבדל. אתם יכולים לרשום שאלות, עוד מעט תוכלו לשאול. לא רק על זה, אלא עבור כל השיעורים שעברנו. בערך גוף הגשמי, קטע מספר 2, בערך גוף הגשמי נעשה בית בחינות. בחינה ראשונה היא, מרגיש את נשמתו לפרט מיוחד, ולא מבין שזה כלל, הנשמה הכללית. 2, אין אומר לו אור הנשמה הכללית, אלא לפי שיעור שזיקח את עצמו בהשיבתו אל הכלל. זאת אומרת, עד כמה שאני נכלל עם הכלל, עד כמה שאני נכנס איתם יחד, עד כמה שאני וכלל הם יחד אחד, לפי זה אני מברר את הנשמה שלי ביתר דיוק. זאת אומרת, אם אני קודם גיליתי נשמה שלי רק בעשירייה, ואחר כך אני בא, נגיד, למאה עשיריות, מאה עשיריות סך הכל זה כמה? 1,000 איש, מה שיש לנו בכנס, בוא נגיד. כן? אז מה שקורה שאני פי 1,000 יכול לברר כל הפרטים שיש בנשמה שלי לעומת מה שאני משיג בעשירייה. תתארו לעצמכם שיש איזשהו תמונה או ידיעה או חוק או מה, ואני רואה את הדברים האלה שאני רוצה לחקור פי 1,000. זה בעצם התועלת. והעניין הוא שאני לא רק שרואה את זה, אני בכל הבחינות, בכל ההבחנות, בכל מה שיש בנשמה, אני מגלה כל הפרטים שלה פי 1,000 יותר מדויק, ויכול לעבוד עם זה, ללמוד את זה, להתייחס לזה, לקבל מזה וכן הלאה. זאת אומרת, זה ממש הרווח עצום ביציאה מהעשירייה ל-10 עשיריות, 100 עשיריות וכן הלאה. חייב אדם לומר, בשבילי נברא העולם. זה קטע מספר 3. חייב אדם לומר, בשבילי נברא העולם. משום שכל הבריות נחוצות לפתח אותו, לעבודה רוחנית. זאת אומרת, הוא צריך ממש להרגיש שהוא נכלל מכולם, שבעצם מה שהוא רואה, מה שמגלה לפניו, זה הכל העתקה מהנשמה שלו הפנימית. לכן יש לנו להבין את המהותה של האהבה הרוחנית. ממידות אהבה של בן אדם לחברו, כי מתחילה לא הוטבעו באדם, אלא ללמוד אהבה לבורא. זאת אומרת שכל מה שאנחנו לומדים בינינו, בעשירייה, חוץ מזה, אנחנו צריכים ללמוד שבאותו יחס אנחנו צריכים להתייחס לבורא. הלאה. חסר לנו רק לצאת כל אחד מעצמו ולקשור את עצמו עם אחרים לגוף אחד. כותב בעל הסולם. כי במידה הזאת אני מתחיל ללמוד את עצמי. אני לא יכול ללמוד את עצמי בתוכי, אלא רק שאני מתחבר לאחרים, ובהם אני רואה חלקי של הנשמה שלי, שבי אני מגלה רק נקודה אחת שחורה. רק נקודה שחורה. וכשאני יוצא, אז מחוץ לי, שם היא נמצאת הנשמה שלי. לכן כתוב, בתוך עמי אנוכי יושבת. עד כאן אנחנו עברנו על ארבע קטעים. שמסבירים לנו מה ההבדל בין שאנחנו מגלים את הרוחניות בעשירייה הקטנה, או שמגלים אותה בפי כמה וכמה, כמות האנשים יותר. אתם רוצים כבר עכשיו לשאול משהו? נו, לא להתבייש. יש, בבקשה.
1: This effort to unite
2: המאמץ הזה להתחבר עם העשירייה הגדולה והמאמץ להתחבר עם העשירייה המקומית שלי,
1: what's the difference of
2: מה ההבדל
1: in feeling this
2: בהרגשה, בקבלת ההרגשה, כי עכשיו העשירייה הכללית הגדולה זה יתרון, יש בה יתרון גדול לגבי, אני מרגיש שיש בה יתרון גדול לגבי, לעומת העשירייה המקומית היותר קטנה שלי.
0: אני לא יודע איך לתת דוגמאות, אבל תתאר לעצמך שאתה לוקח זכוכית מגדלת, ואתה רואה את הדברים שקודם כל היה נראה לך, נגיד אתה ראית, אתה רואה איזה נקודה על הדף הלבן. נקודה. אתה לוקח משקפיים, מלביש אותם, אתה רואה, זה לא נקודה, זה איזשהו משהו, אולי זה איזשהו חיה קטנה, איזה ג'וק. כן? אתה לוקח זכוכית מגדלת, אתה רואה, כן, זה משהו ש... זה איזה ייצור ביולוגי, יש לו רגליים, יש לו הכל מה שיש לחיה הקטנה, ואתה מתחיל ללמוד אותו, אתה יכול להכניס אותו תחת מיקרוסקופ וללמוד עוד יותר ועוד יותר, ואז מנקודה לא היה לך שום יחס אליו. עד כמה שאתה מגדיל אותו, פי 10, פי 100, פי 1,000 וכן הלאה, אז במידה הזאת יש לך בירור על האובייקט הזה. כך אנחנו לומדים את הבורא. עד כמה שאנחנו מגדילים את הכלי שלנו, אז שהוא מתגלה בכלי יותר גדול, הוא מתגלה בזה ברזולוציה יותר גדולה. אני יכול ללמוד פרטים, אני יכול ללמוד את האופי שלו, את ההתנהגות שלו, בכל מיני צורות. זה מה שמאפשר לי לצאת מהעשירייה קטנה לחיבור גדול. לכן כתוב, ברוב העם הדרת המלך, שכמה שעם יותר גדול, זאת אומרת כמות אנשים יותר גדולה, הבורא מתגלה שם, בצורה יותר עוצמתית, גם בפרטים וגם בעוצמה הכללית. הוא לא יכול להתגלות בכוח קטן, וגם כן כוח שלא מורכב, מהרבה תכונות הפוכות למיניהם, לא יכול. אלה צריכים כלי לגלות. אור לבן, הוא גם כן לא לבן. אתה מתחיל ללמוד אותו, אתה רואה שהוא קשור משבע צבעים. אחר כך אתה לומד שלא זה שבע, זה מיליוני צבעים. בתדרים ובכל ההתקשרויות שמה יש שם. כן? זאת אומרת, העניין הוא של דיוק, של מספר החלקים שעליהם אתה מחלק את התופעה. ותופעה כזאת כבורא דורש חלקים רבים כאלו, כמו שבשבילנו זה מספר אינסופי. זה כמו שאנחנו לומדים בשבירת הכלים שנעשו בעולם הניקודים, ואחר כך בחטא עץ הדעת, בשבירת הנשמה, בשבירת אדם הראשון, שחלקים יורדים ונופלים ועוד ועוד ועוד ומתפרקים ומתפרקים, עד שהם מגיעים למצב שאנחנו נמצאים בדור של התפרקות האחרונה ותחילת ההתעלות בחזרה לתיקון. זהו. עוד בבקשה. לא להתבייש. נו, יתנו לך מיקרופון.
3: Hallo, Raff. Darf ich dann mal fragen, wegen Ihrer Zeichnung, die Sie gemacht haben?
4: אני קודם כל רוצה לשאול בקשר לסרטוט שלך עם האסירייה.
0: איפה הוא? נמצא? לא. אני לא יודע אם נמצא אצלי. לא.
3: Naja, sonst stelle ich die Frage so.
4: אני גם יכול לשאול את השאלה אחרת.
3: Für mich hat das ein Anzeichen, dass die Zeichen, ich habe das ja auch so
4: gezeichnet, auf einmal habe ich סרטטתי את זה ופתאום חשבתי שנראה כמו פרוצסור במחשב, זה דומה לזה?
0: במשהו כן. כל המערכות הטכניות, מה שיש לנו בעולם הזה, מה שאנחנו בונים, מגלים, זה הכל ודאי שישנה ברוחניות. אותה מערכת, כל מערכת ומערכת, רק בצורת כוחות ולא בחומר. לא יכול להיות שמישהו חשב על איזה מכונה, מערכת, על איזה המצאה, שזה לא קיים ברוחניות. משם אנחנו לוקחים כל הדבר, כל החידושים. אמנם שאנחנו לא מבינים ולא מודעים לזה, אבל רק משם. כן? בבקשה.
5: Buonasera, Rav. È una domanda sulla lezione numero 3.
6: Rav, ערב טוב, שאלה על שיעור מספר 3.
5: Cosa faccio con il desiderio di ricevere?
6: ברגע שרכשנו את הרצון להשפיע, מה אנחנו עושים עם הרצון לקבל?
5: Oppure mi serve solo per vivere
6: nella האם הוא רק משמש אותי כדי לחיות את החיים הרגילים, או יש לו איזשהו שימוש אחר?
0: אנחנו לא נפרדים מהרצון לקבל. אנחנו רוכשים רצון להשפיע, ורצון לקבל הוא נשמר בנו, ואנחנו מגיעים לאט לאט למצב שיש לנו רצון להשפיע חזק, זה נקרא להשפיע על מנת להשפיע, ואז אחר כך אנחנו מעוזים אותו רצון לקבל, ומתחילים להשתמש בו בלקבל על מנת להשפיע. זאת אומרת שהדרך שלנו היא בעצם אפשר לבנות אותו כאיזה גרף. נו, נגיד ככה. ממצב הנוכחי עד סוף הדרך. אז אנחנו עוברים חלק שזה נקרא חפץ חסד, שזה החלק הראשון, וחלק השני שזה כבר לקבל מעט להשפיע, כבר חלק שהשגת החוכמה, השגת החוכמה, השגת התורה, השגת הבורא. ממש. כאן אנחנו רוכשים כוחות השפעה, כן? רק השפעה דרגת בינה, וכאן אנחנו רושים כבר דרגת הכתר. ככה זה. מהמלכות עד הכתר. וכאן דרגת בינה. עוד.
7: Добрый вечер, учитель. С вашего позволения хочу задать вопрос, но не об этом уроке, в конгрессе в целом.
8: Море шалом, אני רוצה לשאול שאלה לגבי השיעור הזה בכלל.
7: Второй день,
8: ביום השני, בשיעור השלישי, יוצא השיעור הרביעי.
7: Смотрю не на себя,
8: אני מסתכל לא על עצמי, אלא אני מסתכל סביבי, ובכל העשירייה יש חבר או שניים. לפעמים שלושה, שיש להם מצב כזה, לא שנרדמים, אבל כזה איזשהו דמדומים כאלה, לא, אי אפשר להילחם בזה, לא יודע, לא ברור, דורמיטה כזאת, ובהתאם למה שאתה אמרת, שמעתי אותך אומר באחד השיעורים, אתה הזהרת דווקא על זה שיש כאלה מצבים שבהם אנחנו לא רוצים להתחבר בינינו.
7: И вот это
8: השינה הזאת שאופפת אותנו, שקיימת בינינו, על זה אתה דיברת, או שזה משהו אחר, או שאנחנו, האם אנחנו יכולים להילחם בזה?
0: להילחם אנחנו חייבים נגד השינה, הרפול חושים, ניתוק מהנושא. זה כרגיל, ודאי שאנחנו צריכים להילחם. אבל יחד עם זה אנחנו צריכים להבין שדברים האלה הם טבעיים, וכל תלמיד ותלמיד הוא נמצא בחלק מהזמן שלו בשיעור בצורה עירנית, וחלק בתרדמה, בדרומיתה. ואין כאן מה לעשות, זה הטבע האדם. אנחנו צריכים להבין שהבורא הוא מסתר אותנו בצורה כזאת שאנחנו נמצאים כך, והוא כבר יודע את החשבונות האלה. אנחנו צריכים לעשות מה שמוטל עלינו, עד כמה שמסוגלים, ועד כמה שלא, זה החשבון שלו. אני לא מתרגש מזה שחלק מהתלמידים שלי יושנים, שאני נותן שיעור במקום שלי הקבוע בבני ברוך, אז מנגיד 400 איש שנמצאים לפניי בשיעור, 100 עד 150 תמיד מנותקים באיזושהי צורה, יותר או פחות, והם מתחלפים לפעמים אלו, לפעמים אלו, כך וכך. ולא כל כך חשוב לי את זה. כי האדם משקיע, הוא הגיע, הוא עייף, הוא לא רוצה, הוא לא מבין, כן מבין. יש לכל אחד מצב רוח, יש לכל אחד הרגשה שונה, מצב שונה בבית, בעבודה וכן הלאה, חומר שונה. אחד אוהב ללמוד מבנה העולמות, השני דואג למבנה הנשמה ומה קורה איתה. וכן הלאה. כתוב על זה שצריך ללמד את האנשים לפי הנטייה שלהם. חנך נער על פי דרכו. ולכן אני לא נלחם עם זה. העיקר שאדם יושב ומשתדל. אז חלק מהשיעור הוא נמצא בקשר, חלק לא. הבורא כבר מסדר את הדברים. אני צריך להביא רק רק את החוכמה להגיש אותה, כמו מלצר במסעדה, להגיש אותה לאדם, בצורה כמה שיותר קרובה אליו, וזהו. בבקשה.
9: Salve. Sente? No.
10: Good evening, Graf. Hello, friends. I'm Vladimir from Czechoslovakia Group. Thank you for this opportunity to
8: Shalom, Rav. I'm Vladimir from Czechoslovakia. Thank you for the opportunity to ask. אני רוצה לשאול לגבי איך לשאול, לבקש מהבורא בצורה נכונה משהו. דיברנו על זה כבר הרבה פעמים. איך לבקש הצלחה בעבודה שלנו וכן הלאה. השאלה היא, רב, בבקשה, תחלוק איתנו את התפילה הפרטית, האישית שלך, הבקשה האישית שלך לבורא, עבור ההצלחה שלנו, עבור ההצלחה של בני ברוך, של הכלי של בני ברוך בעבודה שלנו. מהי תפילתך, רב? אם אפשר לשאול דבר כזה.
0: לשאול אפשר הכל. לא ביישן לא מת. אבל סך הכל עוזרת רק תפילה. זאת אומרת, בקשה. שאדם מעלה את הבקשה שלו מתוך הלב שלו לבורא. ובורא הוא נמצא שם, נסתר במרכז הסירייה. אם אתה יכול לתאר את הסירייה שלך, ושהם איכשהו מחוברים ביניהם, אז תתאר לעצמך ששם בפנים נסתר בורא, ואליו אתה צריך לפנות. וכך זה עובד. זה כל הסוד. וחוץ מזה, להיות נודניק, מתמיד, ואם צריך, לוותר על הכל. זה הכל. אין שום דבר אחר. כי זה הכל, הדרך היא מאוד קצרה. יכולה להיות 5, 10, 25, 30 שנה, לא חשוב, אבל היא חייבת להביא אותך לתוצאה. ומשיגים כמה שמשיגים, אז יש לפניך עוד חלק. נו, תגמור אותה בעולם אחר. מה הבעיה? בתנאים אחרים, זאת אומרת. אבל רק תפילה. תפילה שאתה מסדר אותה בצורה נכונה, עם החברים, בתוך הסירייה, לבורא שנמצא במרכז הסירייה. זה עוזר. בשביל מה אתה מתפלל? מה אתה רוצה להשיג? זאת אומרת, כל הדברים האלה, לברר אותם בצורה בריאה, ברורה. ואל תשקר לעצמך, ואל תשלה את עצמך, אלא להיות ישר. זה הכל.
6: העבודה בסירייה המורחבת, בסירייה הגדולה, נראה שזה כמו איזה בריחה מהסירייה המקומית. איך אפשר לפשר בין שני הדברים האלה? לא לברוח מהעבודה בסירייה המקומית כדי לעשות את העבודה הכללית, בסירייה הכללית.
0: אתה צודק. אתה צודק. ובאמת כך, אם אני ראיתי במשקפיים עם נגיד דיאופטריה אחת, ועכשיו אני רוצה להרכיב משקפיים עם דיאופטריה פי 10 או פי 100, אז אני מוריד את האלו שהיו קודם. אז אני לא יכול לשמור גם על זה וגם על זה. וכך זה בכל דבר. במחשב, אם אתה מגדיל נגיד פונט או משהו, גם כן אותו דבר. אתה כבר עובר לתפיסה אחרת, למצב אחר. רק לא לפחד שאתה וזה עוזב את הצורה הקודמת. אין דבר כזה. אתה נמצא במצב הקודם רק ברזולוציה יותר גדולה, יותר טובה. אתה הגדלת את המצב הקודם פי 10 או פי 100 ולא יותר מזה. אבל אתה חייב להיות באותה עשירייה ויחד עם אותה עשירייה עכשיו להתקלל בעשירייה יותר גדולה, שזה נגיד קבוצה של אירופה. וכך זה יהיה. אבל יהיה לך מזה הרבה מאוד, אנחנו עכשיו נכללים כאן עם הרבה מאוד דעות ומחשבות ורצונות וכל הדברים האלה. אתה תחזור הביתה, אתה לא תרגיש שכאילו זה השפיע עליך, אבל התפיסה שלך, היחס, השתנו מאוד. כי אתה נכללת עם החסרונות גדולים, שונים, וזה שייך לנשמה שלך, וזה השפיע על התקדמות. כן.
11: Salve Rav. Nella lezione precedente, nel punto 7 abbiamo parlato di Rabash.
6: בשיעור הקודם אנחנו
11: leggendo
6: בשיעור הקודם דיברנו על רבש. וקראנו שנראה שהכל מאוד פשוט.
11: Seguendo le indicazioni di Rabash.
6: ובעקבות הכללים של רבש.
11: Nessun problema in Europa.
6: אנחנו התאחדנו, אין בעיה באירופה. אבל למה זה כל כך קשה להתבטל לאחרים ולראות רק את המעלות של האחרים?
0: האגו שלנו לא נותן לו לצאת מעצמנו. לא נותן. הוא רק מחזיק אותנו בפנים, בתוכו. מה אפשר לעשות? יותר ויותר לתאר שכל מה שאתה רואה זה הנשמה שלך. זה מאוד קשה. איך יכול להיות שבעולם, נגיד אני רואה חדשות, בטלוויזיה רואה חדשות, נגיד ב9 בערב אצלנו, ויש שם סקירת עולם, מה קורה בכל העולם, איזה דברים, איזה זוועות, מה אנשים עושים, איך שהם הורגים זה את זה, מה הם מתווכחים עבור כל מיני שטויות, ואיזה צרות הם עושים זה את זה. זה הכל נשמה שלי. זה תיאטרון, אבל במקום אנשים, תתאר כוחות. כוחות, לא בני אדם, כוחות. וכל הכוחות האלה, נמצאים בנשמה שלך. ואתה צריך להביא אליהם מאור המחזיר למוטב, ולסדר אותם כך, שהם יהיו כולם מחוברים בצורה יפה. ואז מגלים הכוחות האלה, מגלים את הבורא. ובשבילך זה יהיה גמר התיקון שלך. נראה שזה פנטזיה שהיא בלתי אפשרי? לא, זה מאוד מאוד קרוב לנו. כאילו אנחנו עושים את זה. אנחנו רק צריכים לתאר את המצב. אבל המצב בעצמו מתוקן על ידי האור העליון. הבורא, במידה שאנחנו רוצים שזה יהיה מתוקן, זה יתקן. כמו שלמדנו היום בבוקר. שהבורא סך הכל רוצה שאנחנו נרצה. והוא יעשה. כן.
11: רב, שמי קונגורי הפ... אבוקויה פילשטרמק תמסו זה נאזר לנדק.
12: אנחנו הגענו לחבר את ה... אנחנו הגענו פה לחבר, לעשות הכנה לחבר את אירופה.
11: שני בוגים כדאי סלנד שוקט
1: fayda sağladı. Hiçbir şey hissedemiyorum o anlamda.
12: Hani התפעלתי מאוד מהשיעורים האלה, אבל אני לא מרגיש איך זה משפיע לחברים מאירופה.
1: Yani bugün ne eksikti? O eksiği yarın nasıl tamamlayabiliriz? Tavsiyeniz ne olabilir?
12: מה חסר לנו היום שאנחנו נממש את זה מחר או לשלם לממש את זה מחר?
0: הדרך לתיקון הוא כולל שני צעדים, שני דרכים. זה נקרא דרך האור או דרך האיסורים. על ידי שניהם אנחנו מתקדמים. אם אנחנו מושכים האור יותר ויותר ומתקדמים לקראתו כל הזמן, זאת אומרת, להשפעה יותר ויותר, לחיבור יותר ויותר, אז אנחנו עוברים בסדר. ככה מתקדמים. אם אנחנו לא עומדים בקצב שהתוכנית הבריאה, התכלית, כולה דורשת מאיתנו, אז מקדמים אותנו על ידי איסורים. זאת אומרת, מכות. ואז אנחנו רצים קדימה כדי לברוח מהמכות. לפעמים נשארים, חושבים, רגע, לא נתקדם על ידי מכות, בוא נתקדם על ידי האור שמושך אותנו לחיבור. ואז מחליפים את האמצעי. במקום איסורים שדוחים מקדימה, נמשכים לאור שמאיר מי. זאת אומרת, במקום איסורים שדוחים אותנו מאחורה, נמשכים לאור שמושך אותנו קדימה. אבל על ידי שניהם, בטוח שנגיע לתיקון. כך זה גם כן עם כלי אירופאי. אירופה נמצאת במצב הכי מסוכן מכל העולם. היא כבבל המודרני, חייבת להתחיל את התיקון. ולכן הכנס שלנו הוא כנס מאוד איך להגיד, מיוחד, בוא נגיד כך, מאוד מיוחד בזה שהוא מפגש הראשון של כל הנציגים, של כל העמים האירופאים, שכן מדברים על החיבור ביניהם כדי לבנות כלי שהוא נמצא ממש כולל בתוכו כל אירופה. כל אירופה, שזה דבר מאוד מיוחד. הכלי הזה היה הרוס, ממש מחולק מימי הבבל העתיקה, כבר 3,000 שנה ויותר. ולכן אנחנו צריכים להתייחס למצב שבו אנחנו נמצאים כדבר מאוד מיוחד. שהגיעו בני אדם מכל מיני קצוות של היבשת, והם מוכנים לדבר ולחשוב איך להתאחד, איך להתחבר, כדי לגרום לזה ממש לכל האנושות תקופה חדשה, תקופה של תיקון. ועל הסלם כותב שאנחנו נמצאים כבר בדור המשיח. משיח זה כוח המושך אותנו מהרצון לקבל לרצון להשפיע. ואנחנו נמצאים בזה. אנחנו רואים גם כן לפי איך העולם כל הזמן נכנס למשבר יותר יותר עמוק. אז יוצא לנו שאין לנו ברירה. אנחנו נבחרנו לזה, אנחנו חייבים לבצע את זה, נשתדל לעשות זאת. אתם תראו עד כמה שעולם עוד מעט יגלה שהוא זקוק לכם, שהוא נמצא בחוסר אונים. הם גם עכשיו נמצאים בחוסר אונים, אבל עדיין איכשהו רוצים לטשטש את זה, שזה אולי עוד אפשר קצת להמשיך, אבל אי אפשר להמשיך. אי אפשר. אז עוד כמה שנים, אבל אתם תראו שהמצב הוא יחייב אותם בכל זאת לחפש מה יכול להציל אותנו. מכל מיני בעיות, זה אקולוגיה וכלכלה והכל. מה יכול לעזור? שום דבר חוץ מי, במקום להשתדל לשנות סביבנו משהו, לשנות את האדם עצמו. זה הכל. מספיק אנחנו עשינו כל מיני סיבובים בדרך, רק לא לנגוע בבנו. כאן לא נשאר לנו יותר כלום. רק את זה לעשות, לתקן את האדם. והשיטה היא נמצאת, אנחנו לומדים אותה, אנחנו יכולים לארגן את הלימודים והסברים והכל. אתם תראו עד כמה שאירופאים ובכלל כל העולם ירצה לשמוע מה שאתם יודעים. בבקשה.
13: רב, אולי אתה יכול קצת להסביר לגבי מה קורה איתנו כרגע בתהליך הזה שאנחנו נמצאים בו. לדוגמה, אתמול הייתה לנו ישיבת חברים ממש עוצמתית. הייתה הרבה שמחה.
14: To be honest, it was like
13: ולהגיד את האמת, זה היה כמעט כמו כאילו שהיה צורך שזה יתבטא, שהיה כאילו הרבה לחץ שהיה צריך לשחרר את השמחה הזאת. אני חושב שזה היה משהו חדש לגמרי, והיום לא הייתי אומר שיש כאילו ירידה, אבל יש קצת, גם חבר שאל לגבי איזה ישנוניות כזאת, והכל כזה קצת כזה כמו ללכת דרך בוץ. וגם בשיעורים אתה עודדת את המוזיקאים להעלות אותנו, לרומם אותנו, לתת לנו כוחות. אז אולי אתה יכול להסביר טיפ-טיפה לגבי זה, כדי שאנחנו נוכל לפתוח קצת יותר את העיניים שלנו לגבי מה שקורה איתנו. וגם הייתי רוצה לדעת אם יש כאן משהו נוסף שאנחנו יכולים לעשות. האם יש משהו שאנחנו יכולים לעשות כדי להיות פעילים יותר בתהליך הזה?
14: You make interventions and we will
13: שכאילו
14: just do the
13: לא סתם שאתה מתערב ואנחנו עונים על שאלות, אלא משהו יותר פרואקטיבי כזה, הדדי.
0: תראה, אני כבר זקן. למדתי הרבה. והיה לי גם כן לפלא כל העניינים האלה של עליות, ירידות, שינויים למיניהם, שאי אפשר מרגע לרגע להבטיח שום דבר. שום דבר. כי אתה נמצא בידיים עליונות, ושם לא מתחשבים עם המצבים שלך, עם כלום, אלא רק בכל נקודה שאתה נמצא, איך למשוך אותך לגמר התיקון בצורה קצרה ביותר. זה בעצם מה שעושה מחשב הזה הגדול, שנקרא נשמה הכללית. האור פועל עליה, ואז כלפי כל אחד ואחד, בכל רגע ורגע, יש חישוב מחדש. ולכן מרגע לרגע המצבים יכולים להשתנות מקצה לקצה. רק תמיד זה לפי הכלל, מעלים בקודש ולא מורידים בקודש. תמיד זה לקראת גמר התיקון. זהו. לכן יכול להיות שאתם תפקו, יכול להיות שאתם תשמחו, יכול להיות שאתה תגיע לשיעור ואתה יודע ומבין ומרגיש כולו, כולך מלא כוחות. יכול להיות שאתה תשב באפיסת כוחות ותקלל את כל העולם. זה מצבים שאנחנו צריכים לעבור וללמוד מהם. איך וכל זאת בכל מצב ומצב שאנחנו מקבלים, מקבלים אותו ודאי מהשמיים, מהבורא. איך אנחנו יכולים בכל מצב ומצב? דרך התקשרות עם הקבוצה, להתקשר לבורא שנמצא בתוך הקבוצה בצורה הכי צמודה. זה הכל, אין יותר מה לעשות. ולכן לא אכפת לי איזה מצב הם נותנים לי מהשמיים, לא חשוב לי. אלה חשוב לי רק דבר אחד, איך אני יכול לממש את המצב הזה בצורה הכי טובה. בבקשה.
2: כבודו אמר שדיבר על העשירייה המקומית, שזה כמו איזו נקודה למעבר לעשירייה הכללית, ששם רואים את כל הפרטים, מה קורה עם התפילה שאני מבקש לחברים שלי, איך אני יכול לעשות שהתפילה שלי תהיה מדויקת, שתוכל לכלול את כל החלקים מהנקודת מבט החדשה.
0: אני לא חושב שכדאי לנו עכשיו לעסוק בזה. אם יש לך להתפלל עבור החברים, תעשה את זה בתוך עשירייה. אל תתחיל להוציא מעשירייה בעיות ולפיל אותם על העשירייה העולמית. אנחנו כך נבלבל את כל החברים שלנו. לא צריכים את זה לעשות. אם אני הבנתי אותך נכון.
2: אני שאלתי על התפילה. איך אני יכול לעשות את התפילה שלי יותר מדויקת, יותר עדינה, שאני מתפלל עבור העשירייה המקומית שלי, זה דבר אחד, ושאני עכשיו, אם אני חודר לתוך העשירייה הכללית, האם התפילה שלי יכולה, אני צריך לדייק באיזושהי צורה יותר את התפילה שלי?
0: כן, אבל אתה לא ממשיך את הצרות הפרטיות של העשירייה שלך לעשירייה הכללית יותר גדולה. לא, אתה הולך רק לחיבור, רק לחיבור. לא מוציא חסרונות ומתפלל עבורם, אלא אתה רוצה רק להגיע לחיבור יותר רחב, יותר חזק. עוד? אולי ניתן לנשים קצת משהו לשאול? כן. נו.
15: רב, la qualità di d'azione la realizza il singolo o la
6: רב, תכונת ההשפעה, האם היחיד משיג אותה או שהעשירייה משיגה אותה?
0: כל אחד בעשירייה, מה שמצליח לחבר את עצמו לעשירייה, אז הוא משיג. עשירייה קיימת בצורה מתוקנת, רק אף אחד מחברי עשירייה לא משיג את זה. מי שמשתוקק למצב הזה מתוקן, שכולם מחוברים ושהוא רוצה להתקלל שם, רוצה לקיים את המצב הזה, אז הוא משיג ומשתמש בזה. זה רוחניות, זה בנויה כך שכל אחד יכול להשתמש בה במידע שהוא נמצא בקשר לרוחניות. לא. גם עכשיו ישנם כל המצבים, כולל גמר תיקון, הכל. בבקשה, תשתמש בהכל. תיכנס למציאות הזאת העליונה. בבקשה, היא קיימת. זאת אומרת, הכל תלוי באדם המשיג. בבקשה.
16: שלום רב, אמנון מאנגליה, נשאל בעברית ברשותך. בשיעור הקודם היה לנו מין מצב כזה שפתאום התח... התחלנו לשיר ולרקוד ולשיר ולרקוד, וגם בשיעור לפני זה שרנו ורקדנו ושרנו ורקדנו, ואני שואל, אני פתאום מצאתי את עצמי שר ורוקד עם כל החברים ומסתכל על כולם ובאמת מרגיש טוב, אבל לא זכרתי לבקש באותו הרגע, ואני לא יודע אם החברים שלי הגדולים זכרו לבקש או לא, אני אישית פתאום נזכרתי צריך לבקש. ואז גם שאלת מי רוצה להמשיך בשיעור, מי רוצה לרקוד, ואני שואל את עצמי, אנחנו באמת צריכים את הריקודים ואת השירים בשביל להתקלל, או שזה מן התנחתה כזאת כי אנחנו לא מצליחים לדחוף עוד קדימה?
0: אנחנו צריכים כל המצבים להבין אותם, להרגיש אותם ולסכם סך הכל מהם סיכום הנכון. זה שאני עובר כל מיני מצבים והם נעלמים אחר כך ושוב חוזרים, זה אני צריך לקבל כעובדה שנותנים לי כך להרגיש ולראות מהשמיים. הבורא פותח לי כל מיני צורות שאני צריך איתם להתמודד, צריך לדעת מה אני עושה. נגיד עכשיו הבורא פותח לי הרגשה שאני נמצא מול כמה מאות אנשים שהם באירופה וכאלה, ואני מדבר איתם והם רוצים משהו ממני. זה הכל הצגה שהבורא כך מציג לי את המציאות שאני צריך להגיב עליה, על מציאות הזאת בצורה כמה שיותר קרובה לנכונה. כך אנחנו צריכים לראות את המציאות. אז כמו שאתה אומר, הייתי קופץ, הייתי שר, לא, כן, כן, לא. הכל לפי המצב. תשתדל כל הזמן להיות דבוק לעשירייה ולבורא בתוך עשירייה בכמה שיותר, ואז לא תטעה אף פעם. אין המלצה יותר קונקרית. בבקשה.
17: רב, you just give the answer to Anapir to actualize
13: the situation. I got to Anapir את התשובה לגבי המצב שבו אנחנו נמצאים.
17: Actualize this. How can we help each other?
13: איך אנחנו יכולים לעזור זה לזה לממש את הדברים? איך אנחנו יכולים לעזור אחד לשני שזה יעבוד? מה אנחנו באמת יכולים לעשות? או שאולי אנחנו לא יכולים לעשות שום דבר? אני זוכר שלפני הרבה שנים ברומא, באחד הכנסים הראשונים, היה כזה מצב של שופלות, והחברים העלו אותו מהמצב של שפלות למצב של התרוממות, ואמרת אם תעבדו ככה תגיעו מהר מאוד. אז מה זאת הנקודה הזאת? מה אנחנו יכולים לעשות עכשיו?
0: מה אתם צריכים לעשות עכשיו? להשתדל להתחבר בכמה שיותר יחד ולראות בחיבור הזה, במרכז החיבור הזה, שם נשמה המשותפת שלכם, ולעבוד רק בשבילה, כי הגוף הוא מת אם לא היום עד מחר. וגם כן תראו מה זה באמת הגוף, אם אתם תתחילו לטפל בנשמה. האם קיים, האם בכלל בעל חיים, משמעות וכן הלאה. אנחנו צריכים רק על זה לחשוב, איך אנחנו מתחברים בינינו לנשמה, כרצונות שלנו. אם אנחנו נחבר אותם יחד, הם בדיוק נותנים לנו הרגשת הנשמה. היינו שדה הרוחני שבה קיים בורא, וכך אנחנו כבר ניכנס ל...

0: חיים רוחניים. אין לזה הרבה מילים.
1: הלאה. נו, ננסה עוד קצת כאן.
0: אבל באמת בצורה רצינית, שלא... אם אני מרגיש שאתם מתחילים לרדת לכל מיני כאלה שאלות, אז אני אפסיק. בבקשה.
2: רב, buradaki herkes ve her şey sanki hayali gibi yani
3: רב, כאילו אנחנו בחלום. אתם וכל החברים כאילו חלקים שלי, אני מרגיש כמו זה חלום.
2: סנקי אני בן kendimi ıslah edersem her şey bitecekmiş gibi.
3: Sekila akol yigmer imani metaken et atsmi.
2: Bu ne demek oluyor? Sanki boşlukta gibiyim.
3: Hani hani magiş kmo kilo lede efani magiş mani magiş. Ma ze şey hani over hargashot kelo.
0: Ze bidik mo şey kvanti. מסוג השאלות שאי אפשר לענות עליהן, כי אדם עדיין נמצא בחוסר נתונים. צריך פשוט ללמוד. בחומת הקבלה יש לנו כלל מאוד פשוט. אנשים יכולים לשאול שאלות ששייך נגיד לכיתה 10, אבל עדיין לא עברו אפילו כיתה ראשונה. ולכן צריכים להתאפק, וללמוד, ללמוד, ללמוד כמה שנים. לאסוף, לאסוף, לאסוף נתונים, ואחר כך תוכל לשאול. מה שאתה עכשיו שואל, זה לגמרי אי אפשר לחבר לזה שאלה. אמנם שנראה לך שכן, כי אתה מרגיש כיסרון, אבל כיסרון זה... אתה עוד לא מכיר אותו. אין מה לענות. נעבור לנשים. אם אתם רוצות לשאול. נו. זהו, זאת אומרת, לא רוצות לשאול, רק לעשות...
4: Здравствуйте, дорогой רב. Написано, что устремление...
5: שלום רב יקר, כתוב שההשתוקקות לחיסרון להשפיע מגיעה ברגע שאתה ממעט טעם בקבלה עצמית. האגואיזם מתנגד וכל פעם יש מכשולים בדרך. כיצד על ידי ההתקללות להגיע לערבות כדי לרסן את האגואיזם ולהגיע לבקשה משותפת?
0: רק על ידי חיבור. אמנם שלאישה זה אחרת מה שלגבר, הרבה יותר קשה. כל אישה ואישה זה עולם בפני עצמו, היא לא זקוקה לחיבור עם החברות שם או נשים אחרות, אין לה את זה, גבר הוא זקוק לזה, הוא רוצה את זה, בשבילו קבוצה, חברה, חברים, זה בכל דבר, בכל מקום יש משהו, ואישה לא. היא מסתפקת בזה שיש לה, ולא סובלת לידה בדרך כלל נשים אחרות. זה הטבע. עכשיו, אנחנו מדברים על זה שאנחנו צריכים ללכת למעלה מהטבע. וכאן יש עדנה שאלה. הבורא גילה לאישה מצב הפנימי, פסיכולוגי, רוחני, יותר גבוה, יותר פתוח, יותר גלוי לעומת הגברים. הגברים זה משחקים וזה כמו ילדים קטנים בכל מיני כדורגל, כל מיני משחקי חיבור, כן, חברות, אישה לא. אז היא כאילו נמצאת בגילוי הרצון יותר גדול. כן? זאת אומרת, גבר כדי להגיע לאותו רצון לקבל שהוא לא זקוק לכלום ולא רוצה כלום וכל העולם בצורה רצינית כך שיתייחס לעולם, הוא צריך אולי לעבור הרבה צעדים. כן? אבל מה שלא יהיה, גם אישה חייבת בחיבור.

0: בבקשה.
1: רב, פירמם אטריבקי, כתריתימו רוקו, נפיסנו שטו צ'לאבק דוז'ן...
2: בקטע הראשון בשיעור כתוב שאדם... ואז הבורא התגלה לו, ובקטע הרביעי כתוב שעל ידי התרגילים בעשירייה אפשר לזכות באמונה. וזה נשמע כמו רווח, כמו להרוויח. האם האמונה היא בחירה או תוצאה מהעבודה? ואיך לעשות בחירה כזו? עד כמה חשוב בתהליך כזה החובה להיות בחסן?
0: בחסן? מה זה? מה את אמרת בתרגום?
2: החובה להיות בחסן, обязанность быть милосердным.
1: Да, милосердие это посередине. Здесь написано, как он милосерд.
0: Хесед.
2: אף אתה רחום,
1: то творец тебя признает.
2: גם אני רחום. אם אתה זוכה לאמונה, אז הבורא קורא לך להיות רחום.
0: אני לא מבקש להסביר לי מה זה, אלא מילה עצמה, זה חסן?
2: רחמים, רחום.
0: אז מה השאלה, בקיצור?
2: השאלה, האם האמונה היא בחירה?
0: תני לי לשמוע אותה. בבקשה. נו, גברי.
1: В первом отрывке к третьему уроку написано, что человек должен сделать выбор верить. И тогда Творец ему раскроется. В четвертом отрывке написано, что путем тренировок на десятке можно, цитата, удостоиться веры. Это звучит как заработать. Так вера – это выбор, это то, что я должна выбрать в самом начале, или это то, что я должна заработать путем каких-то последовательных действий.
0: ודאי שאנחנו צריכים לעבוד קשה כדי להגיע לאמונה. אין לי יותר מה להגיד. וודאי שאני צריך לבחור באמונה, להגיע אליה. זה דרגת הבינה. אין לי מה להגיד. מצב ברור. עוד.
1: Как сделать этот выбор?
0: Я с вами закончил. Все. Я извиняюсь.
2: רב, בשיעור הקודם דיברנו על ההכרחיות להתבטל בפני החברים, להתבטל בפני העשירייה, להתבטל בפני הקבוצה, להתבטל בפני כל הכלי העולמי. אני מבינה שהביטול בפני הכלי העולמי זה פשוט, כי אתה מרגיש את הכוח שעובד, אתה יכול להתבטל בפני העשירייה כי זה עבודה יומיומית. אבל הבורא נותן לנו ניסיונות, ובכל מדרגה אתה מתחיל להרגיש שמישהו מהחברים שלך, מהחברות שלך, מאבד את הגדלות שבפניה אתה יכול להתבטל. איך להחזיק במצב הזה שהחבר שלך הוא גדול? ואתה צריך להתבטל בפניו. כי ההרגשה היא שאתה נמצא באמצע רעידת אדמה, כשהחבר שלך הופך להיות שפל ממך, והגלים של אותה רעידת האדמה מתפשטים בכל הכלי העולמי, ואתה מתחיל לשמוע שהחבר שלך איפשהו נמצא במצב כמוך. איך להחזיק במצב הגדלות? גדלות החבר, כי קשה יותר להתבטל בפני החבר מאשר מכל הכלי העולמי.
0: הרבה מילים, באמת, אני מבין מה שאמרת, אבל למה הפלפולים האלה? אני רק לא מבין. חבר נעשה יותר קטן, מה אפשר לעשות? איך להגדיל אותו? כלפי כלי כללי של הסירייה או כלפי כלי של העולם? אני לא הבנתי את זה גם כן. אפשר במשפט אחד להגיד משהו. אני מבקש מכל הנשים, במיוחד לנשים, תראו איך

0: גברים שואלים. משפט אחד ברור בלבד. בבקשה, תגידי לי. אני לא יודע מה לענות לך.
1: как мне отмениться перед товарищем?
2: איך עליי להתבטל בפני החבר כשאני לא רואה את גדלותו?
0: זה כל העבודה שלנו, שאני לא רואה את החבר כגדול, ואני חייב להתייחס אליו כגדול הדור. זה כל העבודה שלנו, כן? זה אני צריך לעשות כל מיני חשבונות, כל מיני משחקים, לדבר עם האחרים, שמספרו לי על גדלות שלו, וכן הלאה וכן הלאה, וככה כולם על כולם, עד שאנחנו מעלים, כי בעשירייה כולם כמוני. איך אנחנו יכולים לעלות כל אחד את החיים? רק על ידי זה שאנחנו מדברים על גדלות החברה, על גדלות החברים. אבל איזה גדלות יש בהם? אין גדלות. אני בונה אותו על פני דווקא האפס שאני מרגיש בחבר. בבקשה, עוד.
3: Здравствуйте, дорогой рав.
2: Шалом, рав якар, есть ли шאלה?
3: Как помехи в материальном мире?
2: Эха афраот баолам агашми. להפוך אותן לעזר ברוחניות.
0: שאני על פני כל האפראות מחבר אותם עם הבורא שהוא שולח לי, כדי שאני על כל האפראות יברך אותו ויבין שהוא שולח לי אותם, כדי שאני יגלה גדלות שלו, יגלה טיפול שלו בי. זה כל העבודה שלנו. עוד?
1: רב, j'ai une question pour une amie qui est la suivante. Pendant le congrès, je suis avec une dizaine...
4: יש לי שאלה בשביל חברה, שבמשך הכנס ישבתי עם עשירייה שהרגשתי מאוד קרובה אליה בזמן קצר. איך אני יכולה לעבוד עם העשירייה הזאת כשאני אחזור למדינה שלי?
0: זאת אומרת, אני עכשיו נמצא בעשירייה אחת מסוימת כאן בזמן הכנס, איך אני חוזרת לעשירייה שלי אחרי הכנס? חוזרת וזהו, ומקבלת אותם שהם גדולים, הם חלק מהנשמה שלי, הם נשמה שלי ממש, אני צריכה להתקלל בהם קודם כל, ואחר כך בכל הכלי האחר העולמי. כן?
1: Comment je pourrais continuer avec cette dizaine? Comment
4: איך אני יכולה לעבוד עם העשירייה הזאת?
1: Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier ou qu'est-ce que vous pouvez me conseiller?
0: עם כל העשירייה והעשירייה שאני נפגש, נכלל, אני עובד כלפיהם כמו כלפי הנשמה שלי. ובאמת אין הבדל. כי סך הכל כל העשיריות יחד זה בכל זאת הנשמה שלי. אז פעם זה מתגלה בצורה כזאת, פעם בצורה אחרת. אבל כל העולם זה נשמה שלי. הלאה.
1: How do we interact with the bigger Kli, the European Kli or the world Kli on a regular basis?
0: Repeat, please.
1: How do we interact with the bigger Kli, a Kli bigger than Auten, like the European Kli or the world Kli? How do we interact with the Kli on a regular basis?
5: איך אנחנו מתקללות עם הכלי, עם הכלי האירופאי, הכלי העולמי על בסיס קבוע?
0: איך אנחנו נכללים עם הכלי אירופאי ואחר כך עם כלי העולמי על בסיס הקבוע? שאלה מאוד יפה, טובה ואקטואלית. אנחנו צריכים לבנות מערכות. מערכות היחסים חיצוניים, פיזיים, ומערכות היחסים פנימיים, בין השיריות ובין המערכות של הפצה ולימוד ודאגה הדדית, כל הדברים, רק לא לבלבל זה את זה. אלא צריך להיות מסודר כך שזה יקל לנו את העבודה הרוחנית שלנו ולא יבלבל. אז אנחנו צריכים לחשוב על זה. אני לא יודע אם יש באירופה בכלל מרכז הרוחני של בני ברוך. יש הרבה אנשים בודדים, לא הרבה גם כן, שהם עושים כל מיני עבודות, מארגנים לנו כל מיני דברים, אבל איך לבנות מרכז הרוחני של אירופה? זאת אומרת, איפה הם, אותם, נגיד 10, 15, לא יודע כמה אנשים, גם גברים, גם נשים, שהם יהיו קשורים ביניהם בצורה קבועה, והיו משתדלים להיות קשר בין כולם. זה אני לא יודע. אתם צריכות, גם צריכים, אתם צריכים לדאוג לזה בסך הכל. אירופה זה אתם. תחשבו על זה, דברו על זה. בבקשה.
6: Учитель, почему, когда начинаешь молиться за других, очень быстро выскакивает эгоизм?
2: למה כשאתה מתחיל להתפלל עבור האחרים, האגו קופץ מאוד מהר, ואחרי זה נשארת הרגשת בושה לא נעימה מאוד, והרגשה של ייאוש. מה קורה בתוכי? ובשביל מה צריך את ההרגשה של הבושה והייאוש?
0: כל ההרגשות אנחנו מקבלים מהבורא שמביא לנו את זה כנראה לצורך התיקון. אנחנו צריכים להתעלות למעלה מההרגשות האלה, בושה, ייאוש, כל מיני דברים כאלה. הם תמיד מלווים אותנו, כי מה יש לנו מרצון לקבל אם לא להתבייש ולא להתייאש? זה התוצאות מהאגו שלנו. לכן זה תמיד יהיה ועוד יהיה. אנחנו צריכים, רק במידה שאנחנו דבוקים בבורא ויכולים לשייך לו כל התופעות הללו בדבקות עליו, אז בצורה כזאת אנחנו באמת יכולים להינצל. וחס ושלום לא לזלזל ברגשות האלה של ייאוש ובושה ועוד כל מיני. המורה שולח אותם בכוונה ואני צריך לקבל אותם באהבה. בבקשה.
7: Ich möchte gern Eindrücke schildern von diesem Kongress bis heute.
8: אני רוצה לתאר משהו שהיה בכנס עד עכשיו. הייתי בשלוש עשיריות שונות. עברית, ברוסית, גרמנית. ואני מוצאת שיש הבדל עצום בכנס הזה מכנסים אחרים. אנשים ממש נלחמים על כל מילה, מחפשים את האמת. כולם ממש במאמץ גדול, וחשבתי שחשוב לציין את זה. ובשבילי זאת התפילה. זה לא סתם למעלה איזשהו אלוהים כזה, אלא זאת העבודה שעשינו כאן. זה שלוש הקבוצות האלה שחוויתי אותן. אני מניחה שגם בקבוצות אחרות יש בדיוק את אותה עבודה שנעשתה, ואני חושבת שזה מדהים. מאוד חשוב לי להגיד את זה לחיים.
0: אני מסכים איתך ב-100%. יש שעה אחת, כן, הראשונה שאני הסכמתי איתה לגמרי.

0: Hello.
1: This is my first Congress.
0: Who?
1: And I'm studying with CAPU. But before I came to the Congress, I had the feeling that that there is an urge to help Europe to build the European CLI.
2: אני לומדת עם קאביו, ולפני שהגעתי לכנס הרגשתי שיש צורך.
1: I also have my 10 here in Holland. So it gives me
2: לבנות את הכלי האירופאי.
1: Do I stay to work with my 10 or can I go to the Holland CLI?
2: אבל עכשיו יש לי בלבול ואני ממשיכה לעבוד עם העשירייה שלי. אני מבולבלת.
1: But I feel an urge to
0: אני לא הבנתי בדיוק ממה את מבולבלת. ממה את מבולבלת? בגלל שיש לך עשירייה עכשיו כאן והעשירייה עוד במקום אחר? או מה?
2: כן.
0: אני לא מבין. אני נסעתי לכנס הזה עם כמה תלמידים שלי כעשירייה. ואז במשך הנסיעה הזאת קיבלתי אותם כעשירייה. עכשיו בעוד יומיים אני חוזר הביתה ואני נכלל שם בעשירייה אחרת שלי. אחר כך פעם ביום נגיד, יוצא יותר אבל נגיד פעם ביום, אני מתקשר לאיזו עשירייה דרך אינטרנט. אז עם עשירייה עוד אחת, אחרת. ואני נכלל גם עם אלו, גם עם אלו, גם עם אלו, מתבטל כלפי אלו ואלו ואלו. למה לא? זה הכל כלי שלי. זה הכל, יש, כמו שאנחנו קראנו את זה, שיש בעולם רק נשמה אחת. אז לוקחים עשירייה מסוימת, או זאת, או זאת, או זאת, זה לא קדוש. את יכולה להיות בכמה מהם יחד. רק אם את מסוגלת, שזה לא יראה עשירייה אחת שאת מזלזלת בהם בגלל שאת נמצאת בעשירייה אחרת. אצלי זה לא מפריע. זה הכל. זה לא נורא. תתקלי לי עכשיו עם עשירייה שאת נמצאת כאן, ואני חושב שרובם כאן ככה, תחזרי הביתה, תתקלי לי שם בעשירייה. זה הכל. לבריאות. עקרונות האלה הם חשובים מאוד.
3: אנחנו מבולגריה ויש לנו שאלה מהשיעור האחרון. אם אתה נמצא בעשירייה, האם זה אומר שאתה יוצא מעצמך?
0: אם אני נמצא בעשירייה, אני משתדל לצאת מעצמי ולהתקלל בהם כאילו שאני לא נמצא. אפס. מתבטל שם. זהו. זה כמו שזורקים כפית סוכר לכוס תה חם. כן? והסוכר הזה נעלם שם. כך אני רוצה להתקלל בעשירייה. בבקשה.
4: Hola, Rab. Mi pregunta es, el estado de Mesías...
5: השאלה שלי, המצב של משיח זה תחילת התיקון, כשאנחנו נשיג את המצב הזה של המשיח, זה יהיה תמידי או שנהיה בעליות וירידות במצב הזה?
0: מצב המשיח זאת תקופה שכולם מתחילים לקבל משיכה לגמר התיקון. כולם, כולם, כולם, כולם. זאת תקופה שאנחנו נמצאים בה. יש כאלה שהם נמשכים כמו שאנחנו, קדימה, שמשהו מושך אותנו, יש כאלו שהם מקבלים על ידי ייסורים דחף מאחורה שדוחף אותנו לגמר תיקון. משיח זה מילה למשוך, זאת אומרת זה כוח שמושך את כל האנושות בסך הכל לגמר תיקון, לכן נקרא משיח. כשאנחנו נסיים את התיקונים, אז לא יהיה יותר כוח הזה שמושך. פשוט מאוד. ובוודאי שלא יהיו יותר עליות וירידות. הכל יהיה מצב קבוע, מנוחה, לנצח. משעמם, לא? כן.
4: Gracias.
5: תודה רבה.
0: זהו כבר עוד, יש עוד?
4: Здравейте, רב.
3: שלום רב. שוב שאלה מבולגריה. האם צריכים בשביל להגיע לחיבור בעשירייה? האם אנחנו צריכים להתחבר עם העשירייה הגדולה של העולם?
0: כן. קודם כל גם עכשיו. נגיד את שואלת, היא שואלת, הוא שואל וכן הלאה, אני משתדל להתחבר. אני משתדל לא סתם לענות לכם וזהו. אני משתדל להתחבר, כי דרך אנשים ששואלים אפשר להגיע להרבה קשרים, וזה הכל, בזה הכל אני עושה שחזור, לא יודע, אריסטור. שחזור. תיקון לנשמה שלי. לכן רצוי כך כל פעם להשתתף עם כל אדם שמדבר על, או שואל על תיקונים. עוד פעם שאלה.
4: Трябвали
3: айм
4: да сме постигнали обединение в частната десятка.
3: Анахно цехим лагия лехибур мале бе асирия
4: а
3: шелано бишвил лагия лехибур бе асирия аклалит аоламит.
0: כן, ויחדם זה בתוך שבדרך אתם תרגישו שיש לכם צורך לצאת לאסירייה יותר רחבה ולא להסתפק בעשירייה פרטית שלך. כי סך הכל, הכלי של כל אחד וכל עשירייה, הכללי, הוא כל האנושות. כל האנושות. עד שכל האנושות לא תהיה מתוקנת כעשירייה אחת, לא יהיה תיקון. בבקשה.
1: Rav, every lesson we try to unite with different 10. It's hard.
2: בשיעור ניסינו להתחבר עם עשירייה אחרת, זה קשה.
1: And after every lesson we
2: ואחרי כל שיעור
1: making connection with our local 10.
2: יש לנו חיבור עם עשירייה מקומית. ואני מרגישה שזה לא מספיק. מה עוד אפשר לעשות?
0: מה לא מספיק?
1: We can do more effort.
2: אנחנו יכולות לעשות עוד מאמץ. איזה עוד מאמץ עוד אפשר לעשות?
1: This unity is stronger.
2: כדי שהקשר הזה יהיה חזק יותר.
0: אנחנו צריכים להתחבר עם כולם, להסתכל באהבה על כולם, לראות את כולם כחלק מנשמה. זה לא יעזור מה שאתם לא רוצות, לא רוצים, זה לא יעזור. אנחנו כולנו חלקים של נשמה אחת, כל האנושות, בפרט אנחנו, שיש בכל אחד ניצוץ שהוא כבר כבר נמצא קשור למטרת הבריאה. זאת אומרת שאנחנו כבר נמצאים בקף ישר, כולם מחוברים למטרה. כל האנושות עוד לא. במידה שאנחנו נתקשר בינינו ונלך לקראת המטרה הזאת, אז כל האנושות נרגיש גם כן אחרינו שהיא קשורה לזה. זהו, כך צריכים לכוון את עצמנו.
6: Рав, добрый вечер. На прошлом уроке вы задали вопрос для семинара. В чём разница?
7: טוב, בשיעור שעבר שאלת שאלה, מה ההבדל בין להתבטל בפני חבר אחד לבין להתבטל בפני העשירייה, ולא הצלחנו להגיע לדעה משותפת. האם תוכל לבאר את השאלה, מה ההבדל?
0: повторите.
6: На прошлом уроке вы
7: задали
6: вопрос, в чём разница
7: בסדנה, מה ההבדל בין ביטול בפני חבר אחד לבין ביטול בפני העשירייה? מה ההבדל בביטול הזה?
0: ההבדל להתבטל כלפי חבר אחד או עשירייה, או כמה עשיריות, או כל האנושות, זה הבדל של איכות העבודה שלי הרוחנית. אני, מה ההבדל בין האדם שיודע קצת ליודע יותר, יודע יותר ויותר ויותר, מספר הפרטים שהוא יכול לקחת בחשבון כדי לעשות חשבון? זה, על זה כתוב, החכם רואה את הנולד. זאת אומרת שאני כבר יודע מה יכול לצאת, כי יש לי הרבה פרטים ביד שאני שולט בהם. לכן כמה שאפשר יותר ויותר לקשור את הפרטים האלה למטרה. הבנת שתשובה או לא?
7: תודה.
0: זהו. כן.
8: Sevgili Rav, bu bir tiyatro. İnsanlar yerine kuvvetleri tasvir et. Avrupa ve tüm kuvvetler içinizde dediniz. Bu kuvvetler nelerdir? Nasıl tasvir ederim? Ve bunları nasıl düzene sokarım?
9: Dear Great Rav, you said that this is a theater.
2: Rabbi Yakar,
9: people, we need to define these forces. Everything is inside of us.
2: אמרת שכל דבר בתוכנו.
9: I just wanted to ask, what are these forces?
2: מהם הכוחות?
9: And how can I order these forces inside of me?
2: ואיך אני יכול לסדר את הכוחות האלה בתוכי?
0: אנחנו לא יכולים לסדר שום כוחות בתוכנו. אנחנו לא מסוגלים שום דבר לעשות חוץ מ... רק להשתוקק לבורא, והוא מסדר בהתאם לעבודה שלנו בהשתוקקות אליו, מסדר כל הכוחות שפועלים בנו, כי הוא מסדר אותם מלכתחילה. הבורא עושה את הכל, כל הסיטואציות שבהם אנחנו נמצאים, גם פרטי, גם כללי, הכל, הכל, הכל, זה הוא פועל, החשבון כולו שלו. אם אנחנו רוצים שזה ישתנה וישתנה לטובת התיקון שלנו, אז אנחנו צריכים פשוט להתקשר יותר בינינו ואליו. סך הכל, אני צריך להתקשר לעשירייה, ובתוך עשירייה לבורא שנמצא במרכזה. ואם כבר אני עושה את זה ויש לי עוד אפשרות להתקשר לעשירייה יותר גדולה, גם כן לזה אני יכול להתקשר. אבל זה כבר צריכים ללמוד איך אני צריך להיות קשור לעשירייה שלי, כדי יחד איתה להתקשר לעשירייה יותר גדולה, ברזולוציה יותר מדויקת. אבל בכל זאת, רק בחיבור בינינו, שאנחנו מגיעים ליותר ויותר לחיבור, אנחנו יכולים לשנות את הגורל שלנו וכל הכוחות שיורדים עלינו. רק על ידי זה. כל היתר זה, את רואה מה שהאנושות עושה. כמה כולם רוצים לשנות את הגורל, את המציאות, שום דבר לא יצא ולא יצא. ברור שלא. רק חיבור.
10: להגיד, להגיד בבוקר חסדך.

בבוקר חסדך, להגיד בבוקר חסדך, להגיד

0: שמענו שהכל זה הנשמה שלנו, ואנחנו רוצים להמשיך להפס את המגע הפנימי עם האור העליון בתוך הקשר הנכון בינינו. ועכשיו שהרב דיבר בשיעור הזה, נזכרתי בכזאת תמונה ש... כשהיינו ילדים, בטח גם אתם, היינו לפעמים משחקים עם זכוכית מגדלת מול השמש, שאתה מנסה לרכז את האנרגיה עד שנדלק איזה אש ככה בשדה. וחשבתי שגם אנחנו בבני ברוך לאורך השנה לוקחים את הזכוכית מגדלת, וכל פעם שמים אותה על איזה מעגל, מעגל שונה, כדי להגיע בתוכו לגילוי יותר עדין, יותר עמוק של הבורא. ואם בכנס הקודם שמנו את זכוכית המגדלת שלנו על תא החיים הבסיסי שהיא עשירייה, עכשיו אנחנו מעבירים את זכוכית המגדלת למשהו שהוא בעצם קבוצת עשיריות. אחר כך בכנס הגדול בפברואר נשים את זכוכית המגדלת על כל הכלי העולמי כעשירייה אחת גדולה שמרכזה כאן בישראל. והרב לימד אותנו עכשיו כל מיני עקרונות שאנחנו נשתדל לעזור אחד לשני להבין אותם, להפנים אותם, לברר אותם. והמטרה של השבת הזאת היא להעביר הילוך בהכנות שלנו לקראת הכנס האזורי באוקטובר. אפילו השם שלו, כנס אזורי, זה משהו שהוא עוד לא מבורר לנו. ומה שחשוב זה שנחפס ביחד. נחפס ביחד איך לקחת את זכוכית המגדלת ולשים אותה על קובץ עשיריות. על חיבור גדול יותר מאשר רמת העשירייה. וגם שנהיה בתפילה משותפת שהשם יאיר את עינינו להבין איך מכל התקבצות אנחנו מוציאים טעם מיוחד ברוב עם מדרת מלך, גילוי מיוחד של הבורא שיאפשר לנו לקחת את החיים שלנו, של כל אחד, של כל עשירייה, של כל אזור ושל כולנו בכלל, למקום יותר מתקדם מבחינה רוחנית, שיוכל גם לקבל לתוכו את הדור הבא של החברים והחברות, הלומדים והלומדות, העשיריות החדשות, שיוכלו להצטרף אלינו ולתת לנו תוספת כוח, עד שכמו שתיאר הרב, נרגיש גם אנחנו שכל הנבראים זה הנשמה שלנו, ובתוך קשרי אהבה בינינו אנחנו מגלים את הבורא ועושים לו נחת רוח, שכל מה שרב דיבר יתלבש בנו. אז הדיון הזה הוא יעביר אותנו הילוך, ומה שאנחנו רוצים זה שתוך כדי הבירורים והחיפושים פשוט נבקש מהשם להאיר את עינינו איך לפעול נכון. אף אחד לא באמת יודע מה נכון, מה פחות נכון, אבל אם נתקרב ונתפלל אז נגלה.
1: כן, מטרת הכנס היא כמו כל המטרה היא חיבור, אבל בדרך לחיבור יש כל מיני מצבים, אחד מהם זה התקללות. אז כמו שאורן דיבר, בכנס הזה אנחנו רוצים להתקלל. העיקרון הוא, אני צריך להיפגש עם חברים שהם מעבר לעשירייה שלי. עכשיו מכאן, יש אולי קצת באמת בלבול עם המילה אזורי, אנחנו עוד לא מצאנו איזשהו מושג יותר טוב מזה. אזורי זה יכול להיות כנס גדול, כמו נגיד בארצות הברית או לדוברי רוסית בטביליסי, ששם מתאספים, זה מעבר לאזור, כן? זה לא עניין של אזור, אלא עניין של יותר שפה, וכמובן שזה מעבר לעשירייה שלי. החליטו, חברים החליטו להתאסף הרבה הרבה עשיריות ביחד כדי להתקלל, ואחר כך כל אחד מגיע לעשירייה שלו, מביא את ההתפעלות. יש חברים שהחליטו גם אפילו בתוך המדינה להתחלק להרבה הרבה קבוצות, אם זו מדינה גדולה. אז זה גם כן נקרא אזורי, אולי אפשר לקרוא לזה לוקל, אבל זה עדיין מעבר לעשירייה שלי, כי כנראה שבאותה עיר יכול להיות שיש שם כמה וכמה עשיריות. אז נראה לי שכשלא יהיה בלבול, הכי טוב להגדיר שזה משהו מעבר לעשירייה שלי. כי עשירייה שלי זה ברור לי, אני נפגש איתה פעם בשבוע. והיה לנו גם כנס עשיריות. כאן זה משהו יותר גדול. אז כמו שאורן אמר, עם הזכוכית מגדלת, אז זה יכול להיות שזה מספר עשיריות סך הכל, וזה יכול להיות כמה מאות אנשים. העיקר שיהיה לי התקללות, והעיקר שאני יושב, כמו שאנחנו עכשיו יושבים, ואנחנו אולי פחות מרגישים את זה, אבל יש אנשים שזה המצב, כמו שאנחנו יושבים פה יום-יום, אצלהם זה פעם בשנה יהיה. אז זה המטרה סך הכל.
0: קליפ מספר 2, בבקשה.
2: תאר לעצמך שאתה לוקח זכוכית מגדלת, ואתה רואה את הדברים שקודם כל היה נראה לך, נגיד אתה ראית, אתה רואה איזה נקודה, על הדף הלבן. נקודה. אתה לוקח משקפיים, מלביש אותם, אתה רואה, זה לא נקודה, זה איזשהו משהו, אולי זה איזשהו חיה קטנה, איזה ג'וק. כן? אתה לוקח זכוכית מגדלת, אתה רואה, כן, זה משהו ש... זה איזה ייצור ביולוגי, יש לו רגליים, יש לו הכל, מה שיש לחיה קטנה, ואתה מתחיל ללמוד אותו, אתה יכול להכניס אותו תחת מיקרוסקופ וללמוד עוד יותר ועוד יותר, ואז מנקודה לא היה לך שום יחס אליו. ועד כמה שאתה מגדיל אותו, פי 10, פי 100, פי 1,000 וכן הלאה, אז במידה הזאת יש לך בירור על האובייקט הזה. כך אנחנו לומדים את הבורא. עד כמה שאנחנו מגדילים את הכלי שלנו, אז שהוא מתגלה בכלי יותר גדול, הוא מתגלה בזה ברזולוציה יותר גדולה. אני יכול ללמוד פרטים, אני יכול ללמוד את האופי שלו, את ההתנהגות שלו, בכל מיני צורות. זה מה שמאפשר לי לצאת מהעשירייה קטנה לחיבור גדול. לכן כתוב ברוב העם הדרת המלך, שכמה שעם יותר גדול, זאת אומרת כמות אנשים יותר גדולה, הבורא מתגלה שם בצורה יותר עוצמתית, גם בפרטים וגם בעוצמה הכללית. הוא לא יכול להתגלות בכוח קטן. וגם כן כוח שלא מורכב מהרבה תכונות הפוכות למיניהם, לא יכול. אלה צריכים כלי לגלות. אור לבן הוא גם כן לא לבן. אתה מתחיל ללמוד אותו, אתה רואה שהוא קשור משבע צבעים. אחר כך אתה לומד שלא זה שבע, זה מיליוני צבעים, בתדרים ובכל ההתקשרויות שמה יש שם. כן? זאת אומרת, העניין הוא של דיוק, של מספר החלקים שעליהם אתה מחלק את התופעה. ותופעה כזאת כבורא דורש חלקים רבים כאלו, כמו שבשבילנו זה מספר אינסופי. זה כמו שאנחנו לומדים בשבירת הכלים שנעשו בעולם הניקודים ואחר כך בחטא עץ הדעת, בשבירת הנשמה, בשבירת אדם הראשון, שחלקים יורדים ונופלים ועוד ועוד ועוד ומתפרקים ומתפרקים עד שהם מגיעים למצב שאנחנו נמצאים בדור של התפרקות האחרונה ותחילת ההתעלות בחזרה לתיקון.
3: כן, הרב נתן לנו פה עיקרון, ברוב עם הדרת מלך. ובאמת אנחנו יודעים גם, והרב נותן לנו הרבה פעמים את הדוגמה הזאת, כשאנחנו חיים ומעמיקים באיזשהו נושא, הנושא נהיה מורכב. בפשטות, הוא נותן את הדוגמה של הבן אדם שמגיע לבית חולים, אז המנקה כבר בכניסה אומרת לו, זה ניתוח, זה פשוט, זה, היא יודעת הכל. ואז שואלים את הפרופסור, והוא אומר, תראה, יש אפשרות כזאת ואפשרות כזאת, ואנחנו לא באמת יודעים, אבל אנחנו ננסה ונעשה ככה ואחרת. זאת המציאות, לכן כשדברים נעשים יותר מורכבים, הרבה יותר קשה להסביר אותם. אבל אנחנו בכל זאת ננסה לעשות את זה, כי זה פעם ראשונה שאנחנו עושים כנס אזורי. אז מה זה אזורי? כמו שהגדיר מיכאל קודם, זה לא הסירייה וזה לא הכלי העולמי, אלא זה משהו יותר גדול מהסירייה, כי אנחנו רוצים ברוב עם הדרת מלך. עכשיו, מעניין שגם הצוותים שעובדים, הצוות החברתי שעובד עכשיו על ה... ואנחנו, שפה בפתח תקווה, והצוותים במקומות השונים בעולם, כולם אומרים, רגע, רגע, מה המטרה? למה אנחנו צריכים לעשות את זה? מה המטרה? אז בגדול, שוב, ברוב עם הדרת מלך, אנחנו רוצים שהסירייה תתקלל עם משהו גדול יותר מהסירייה. למה? מכיוון שאנחנו יודעים שכבר מאז תקופת הקורונה התפרקנו מהזהות המקומית שלנו. הפכנו לעשיריות, חלקנו הגדולים, חלק גדול מאיתנו נמצאים בעשיריות וירטואליות. חלק מהעשיריות הווירטואליות, שימו לב, כבר 7 שנים שלומדים איתנו, שבכלל לא נפגשו אף פעם. נמצאים באיזושהי זהות וירטואלית לחלוטין. ואנחנו יודעים שלזהות המקומית יש עוצמה, עוצמה מאוד חזקה. ואנחנו רוצים לחזור ולהחיות אותה. אז זה לא רק ברוב עם הדרת מלך, אלא בנוסף אנחנו רוצים שכל אדם יזדהה עם המקום שלו, עם האזור שבו הוא נמצא, ובנוסף לכך שנוכל לקבל אלינו את כל אותם חברים מהאזור שאנחנו לא מכירים אותם, ושהם לא מכירים אותנו, כי מעולם לא נפגשנו מעבר לריבוע בתוך מערכת הערבות. אנחנו אף פעם לא נפגשנו באמת וראינו. אנחנו רואים את זה גם כאן בקהילת הלומדים בישראל, שמדי פעם אנחנו עושים איזושהי התכנסות, פתאום רואים מישהו שלמד וירטואלית, ואומר איזה יופי, כמה טוב, איזה יופי להיפגש. אנחנו רוצים שאת החוויה הזאת יחוו חברים, כמה שיותר חברים, בכל העולם. בנוסף לכך, צריך להבין שאנחנו שונים בהתכנסויות שלנו, במיקומים הגיאוגרפיים שלנו. אי אפשר להשוות בין נאמר דרום אמריקה לבין ישראל, או אזור כמו, לא יודע מה, שם סיביר, טייגה וכל האזורים הגדולים האלה, לבין אזור קטן יותר. ולכן כל אזור יש לו את הייחודיות שלו. כשהתייעצנו גם עם ראשי השפות, אז אנחנו יודעים שזה לא רק על בסיס של אזור פיזי מקומי, אלא גם השפה מאוד חשובה. ולכן אנחנו קוראים לזה כנס אזורי, זה לא כנס מקומי. אין קשר למשל בין זה שבפתח תקווה יש עשרות עשיריות, גם גברים וגם נשים, שבתקופה ארוכה מאוד עבדו כל אחד בפני עצמו, למרות שהגברים נפגשים מדי בוקר בשיעור הבוקר כאן באולם הלימוד, יחד עם זאת גם עשיריות גברים וגם עשיריות נשים, כל אחת התרכזה בעבודה עם עצמה, לא בעבודה עם עשיריות אחרות. יש קבוצות בישראל למשל קצת יותר גדולות, כמו חיפה. גם שם כל עשירייה התרכזה במשך שנים רבות עכשיו לאחרונה בעבודה עם עצמה. יש עשיריות יותר קטנות, כמו רבדים, כמו קצרין, עוד עשיריות, שהן באמת ייחודיות במקום שלהם. מה אנחנו רוצים? שכל הסירייה תחווה את האזור שלה, תחווה את כל האזור שלה כמה שאפשר, חברים שנכללים אחד עם השני. בשפה הרוסית למשל, אז אמרנו, אנחנו גם, יש אזורים, אפשר להגיד, יש קבוצת מוסקבה, נכון? קבוצה מאוד חזקה וגדולה, שיש לה היסטוריה מאוד גדולה. אבל אנחנו אומרים שאנחנו רוצים שם יותר הזדהות שפתית, כי יש קבוצות רחבות יותר ואנחנו רוצים לקרב ולקשר ביניהם. וכך גם באזורים שונים, כל אזור בפני עצמו. מה משותף לכולם? סיכום, מה זה הכנס האזורי? כנס שבו יש לנו הזדמנות להתקלל עם עוד עשיריות על בסיס של ברוב עם הדרת מלך, ושהוא לא ברמה של כנס עולמי. לא כולם ביחד במקום אחד, אלא באזור שלנו. אז זה הרעיון. עכשיו אנחנו נקרא את קטע מספר 4, ואחרי זה נשמע גם את הרב. קטע מספר 4 אומר כך. עיקר הפלא שבחוכמה זו היא ההתקללות שבה. כלומר, שכל פרטי המציאות הגדולה הולכים על ידה ומתקללים ומשתלבים ומתייחדים עד שבאים בדבר אחד. הכל יכול וכללם יחד. רב תמיד אומר, עם הכולל. זאת אומרת, אנחנו מתאספים, אבל כשמצרפים את הבורא אלינו זה נקרא עם הכולל. בואו נראה את קליפ מספר 3.
2: אם אני ראיתי במשקפיים עם נגיד דיאופטריה 1, ועכשיו אני רוצה להרכיב משקפיים עם דיאופטריה פי 10 או פי 100, אז אני מוריד את האלו שהיו קודם. אז אני לא יכול לשמור גם על זה וגם על זה. וכך זה בכל דבר. במחשב, אם אתה מגדיל נגיד פונט או משהו, גם כן אותו דבר. אתה כבר עובר לתפיסה אחרת, למצב אחר. רק לא לפחד. שאתה וזה עוזב את הצורה הקודמת. אין דבר כזה. אתה נמצא במצב הקודם רק ברזולוציה יותר גדולה, יותר טובה. אתה הגדלת את המצב הקודם פי 10 או פי 100, ולא יותר מזה. אבל אתה חייב להיות באותה עשירייה, ויחד עם אותה עשירייה, עכשיו להתקלל בעשירייה יותר גדולה, שזה נגיד קבוצה של אירופה. וכך זה יהיה. אבל יהיה לך מזה הרבה מאוד. אנחנו עכשיו נכללים כאן עם הרבה מאוד דעות ומחשבות ורצונות וכל הדברים האלה. אתה תחזור הביתה, אתה לא תרגיש שכאילו זה השפיע עליך. אבל התפיסה שלך, היחס, השתנו. השתנו מאוד. כי אתה נכללת עם החסרונות גדולים, שונים, וזה שייך לנשמה שלך, וזה השפיע על התקדמות.
3: כן, אומר לנו הרב, אתה נכלל עם חסרונות גדולים, שונים, וזה שייך לנשמה שלך, וזה

0: ישפיע על ההתקדמות. אז בואו נברר עכשיו בסדנה בינינו, שש דקות, במה ההתקללות עם החברים מהעולם או מישראל מחזקת את העשירייה שלי. במה ההתקללות עם החברים מהעולם ואו מישראל מחזקת את העשירייה שלי. שש דקות.
1: כל חבר עם הניצוץ שלו, עם הנקודה שבלב היהודית שלו, יכול להשפיע עליי, וההתפעלות הזאת וההתרשמות הזאת אחר כך מגיעה לתוך העשירייה. אז צריך לנצל את כל הכוח שיש בכל החברים, בכל המקומות השונים, כמה שיותר לנסות להתרשם אחד מהשני בכל מיני צורות, ולראות איך זה מחזק אותנו גם כלפי העשירייה שלנו.
2: כן, למעשה צריך לזכור מה המטרה שלנו. אנחנו, המטרה היא למשוך את המאור המחזיר למוטב. המטרה היא להתקלל בכלי. מה זה להתקלל בכלי? להרגיש דברים, לאסוף חסרונות, כדי לבוא ועם החסרונות האלה למשוך את המאור או לעשות את זה תפילה. עכשיו, כשזה המטרה ואתה נפגש עם אנשים אחרים, אתה מושפע מהם, אתה מרגיש את הדברים השונים, ופה צריך לחפש את החיסרון של החיבור כדי להעלות אותו תפילה. כך אני מרגיש.
3: יש מטרה עליונה שזה, כמו שרב אמר, שחזור נשמת אדם הראשון, או שיקום או תיקון, ויש כל מיני אלמנטים בתוך התהליך הזה, שזה עשירייה ואזור ומדינה וכלי עולמי. כאילו, העשירייה זה לא מטרה, והאזור זה לא מטרה, יש מטרה עליונה, וכל פעם צריך כנראה, בגלל שאנחנו עדיין תלויים בזמן ומקום, לעבוד כאילו על איזה אלמנט אחר בתיקון הזה. בסופו של דבר אנחנו נרגיש שהכל זה אחד, אבל ככה צריך כנראה לעבוד עכשיו בשלב הזה.
4: כל התקללות מהסוג הזה היא מחזקת, מביאה לנו עוד גדלות, עוד חשיבות, עוד קשרים שאנחנו מגלים בכלי העולמי.
5: כן, זה כמה שיותר רזולוציה, כמה שיותר, כבר כמה דוגמאות היום נתן, באמת שיעור מאוד חזק. איכות יותר גדולה, כמה שאתה יותר יכול להרחיב את הכלי שלך, לעבוד עם עשירייה, לעבוד עם כמה עשיריות, לעבוד עם הכנס, איזשהו אזורי, או לעבוד עם כל האנושות. זה הכל הבדל באיכות, שבאמת צריכים להגיע לזה שכל האנושות עשירייה אחד. אבל יותר קל לעבוד בעשירייה, וגם אנחנו עובדים בעשירייה שלנו יום-יום. זה עשירייה ממש, עשיריית עבודה יומיומית. אנחנו שם מקפידים בכל הכללים, להתבטל כלפיהם וכן הלאה, אבל סך הכל זה אותם כללים, כן.
6: כמו שגלעד אמר, ברוב עם הדרת מלך, שזאת המטרה של הכנס, אז אנחנו, באמת, אנחנו רואים שיש השפעה של הסביבה, אם סביבה חזקה מסביב לעשירייה, מסביב לכל עשירייה, זה גם משפיע על עשיריות, ו... יש כאילו צורות שונות של חיבור. אנחנו צריכים להשתמש בכל מה שאפשר, כל מה שעוזר לנו להתחבר בתוך העשירייה, וזה באמת, אנחנו רואים גם בכל שיעור בוקר שאנחנו לא יושבים לבד, יש מסביבנו עוד עשיריות, וזה נותן תמיד התפעלות וכוח, וצריך להשתמש בזה.
7: כן, כי בשביל להשלים את המטרה הסופית, צריך שכל באי עולם יגיעו אליה. ואנחנו, במקום שאנחנו נמצאים, עוד לא יכולים לראות. לכן יש לנו את התרגילים האלה, יש לנו כל הזמן, בדיוק כמו שרב תיאר עם המשקפיים. אנחנו כל הזמן משתדלים ורוצים להרחיב את

0: הראייה, לשפר את הרזולוציה פר מרחק, פר גודל, לא יודע איך להגיד את זה, אין את זה ברוחניות, אבל כאילו להתרחב, ואי אפשר להתרחב בלי התקללות, כי כמו שאדם לבד לא יכול לקבל, לא יכול להקשיב בכלל למה שמקובלים אומרים, אותו דבר, אנחנו חייבים כאילו כעשיריות להתחיל לגדל את השריר הזה שיש לנו חברה קטנה שאנחנו נמצאים בה וממנה לחברה יותר גדולה עד שנצליח באמת להגיע לרזולוציה המלאה של כל התמונה השלמה ברובם אדרת מלך.
1: כן, כל הצמיחה, כל ההתרחבות, כל הגדילה היא מתוך התכוללות, עם עוד חסרונות, עם עוד רצונות, עם עוד השתוקקויות למטרה, לבורא. ויש עוד הזדמנות להתכלל מהחסרונות של כל הכלי העולמי הגדול, של כל החברים, שאנחנו נהיה איתם כאן ביחד. ונחזק בזה אחד את השני. את כל החסרונות אנחנו מביאים לתוך הגרעין הפנימי, שזה מרכז העשירייה.
2: קח את המיקרופון.
3: טוב חברים, אנחנו קצת רוצים לדבר על המבנה של הכנס. דיברנו עליו כבר, אבל כרגלנו חשוב שאנחנו נפנים אותו, נבין אותו, נקלוט רגע מה קורה איתנו. והכנו שקפים רגע, בוא נתחיל רגע מהלוז, כי זה זמנים וזה מארגן אותנו, לוז הקדוש, כמו שהרב אומר, אז זה פקס אותנו, אז אם אפשר להראות את השקף הראשון, יהיה לנו קל להבין את זה. אז כן, שם הכנס, מי שעדיין עוד לא קלט, הוא מעוררים מלמטה, כנס קבלה לעם העולמי, אוקטובר 2026, והתבנית שלנו היא תבנית של סנדוויץ', ככה קל לזכור את זה, מקומי, עולמי, מקומי, מקומי, אזורי, מרחבי, איך שנוח לכם. רגע, יש לנו אז מקומי, עולמי, מקומי. וזה מתחיל שמשמונה בבוקר עד השעה שלוש בצהריים אנחנו בזמן מקומי, משלוש אחר הצהריים עד השעה שש בערב אנחנו בזמן עולמי משותף כולנו יחד, ומהשעה שש עד השעה שמונה וחצי, ייתכן יותר בחלק מהמקומות, אנחנו בזמן מקומי, כלומר חוזרים לזמן מקומי. אם למשל, בוא ניקח את, למשל את פתח תקווה, או לא יודע, כל כנס בגרמניה או בטביליסי, אז אם אני מתחיל בשמונה בבוקר את הכנס, אז משמונה עד שלוש, אנחנו בזמן המקומי שלנו, יש לנו את הסדנאות שאנחנו נעבור יחד, זמן משותף שאנחנו היום בצהריים, בשבת האזורית, אנחנו נבנה את התוכן שם, את התוכן המקומי, ייתכן ואנחנו נחליט לצאת לטיול, כי אנחנו נמצאים ליד הטבע. ייתכן שנחליט לברר דברים שקשורים להפצה שלנו באזור, או שאנחנו נחליט לברר דברים שיעזרו לנו להתחבר כאזור. אנחנו אולי נבחר שיעורים מיוחדים של הרב, שאנחנו, חשוב לנו עכשיו ללמוד אותם, להתעמק בהם. נקיים סדנאות, נקיים הפעלות, נקיים סעודה שלנו. נכין אותה יחד. זה הזמן המקומי האזורי שלנו, ואנחנו בונים אותו. כמו שבנינו את כנס הסיריות, ככה אנחנו נבנה את הכנס האזורי שלנו. וככה נהיה עד השעה שלוש. בשלוש, אנחנו מתחברים לשלוש שעות משותפות עם כל הכלי העולמי. וכאן אנחנו נעבור תוכן משותף לכולנו. אין כאן איזה משהו ייחודי לנו, אלא זה שייך כבר לכל הכלי העולמי. כשסיימנו את הזמן העולמי בשעה שש, שוב אנחנו חוזרים לזמן מקומי, לסעודה מקומית, לערב תרבות מקומי, לכל תוכן מקומי שאנחנו נחליט לעצמנו. וככה זה יהיה שלושה ימים. שלושה ימים רצופים, אותה תבנית בדיוק. עכשיו בוא ניכנס רגע לזמן העולמי עצמו, בין שלוש לשש, ניכנס בזום אין, כן? עם הזכוכית מגדלת, מתקדמים פנימה. אז בוא נראה את השקף השני. מה קורה לנו שם? בשעה שלוש עד השעה שלוש וחצי, חצי שעה, אנחנו נהיה יחד בזמן הסיריה. אוקיי? זה אומר שבזמן הזה, גם אם אני במקרה יהיה במקסיקו, מיכאל ואביו יהיו בארצות הברית, ועוד חברים כאן, התפזרו, גלעד אורן בתחיצו לקבוצות, הקוקה,

0: מ-3:30 עד 4:15 אנחנו עוברים לאירוע חימום הלבבות. אירוע שבו אנחנו נכין את עצמנו. זה יהיה מעין ישיבת חברים, מלווה בהרבה מוזיקה וקטעים. אירוע שהמטרה שלו לפתוח לנו את הלב לכל הכלי כולו. ואחר כך ניכנס יחד מ-4:15 עד 5:45 לשיעור עולמי. שיעור של הרב עם סדנאות. ובסיום מ-5:45 עד 6 אנחנו נסכם שוב פעם בזמן הסיריה. אני אחזור שוב פעם לסיריה שלי והתקלל איתה. זאת אומרת, הסיריה היא הנקודת חיבור, נקודת ממשק שלי מהאזורי לעולמי, באמצע מה שמשמן שם את העסק, זה הזמן הסיריה שיש לנו. הזמן העולמי בכל יום תעביר קבוצה אחרת מעולם, אזור אחר מעולם. ביום הראשון קבוצת פתח תקווה תעביר אותו, ביום השני החברים בצפון אמריקה יעבירו אותו, את כל הרצועה. וביום השלישי, החברים בטביליסי, הדוברי השפה הרוסית, הם יעבירו אותו. למה הקבוצות האלה? יש להם יכולות טכניות להעביר, יש שם ריכוז מאוד גדול של חברים שיהיו שם, וכל חלק גם בזמן העולמי, תעביר אפילו גם שם קבוצה אחרת, לא אותם חברים, והם כבר עכשיו מתחילים להתכונן לתוכן. מצד התוכן, מה שמתוכנן לנו, מה שמתוכנן מצד ציר התוכן, אנחנו עובדים על פי סדר ישיבת החברה של הרבש. כלומר, ביום הראשון אנחנו נבנה את חשיבות החברה. זאת אומרת, נדבר על בשבח החברה. המטרה היא לעורר רצון להשתייך, להשתתף, לקחת אחריות על בניין החברה שלנו. ביום השני, על פי סדר ישיבת החברה של הרבש, אנחנו מעמיקים את החיסרון. אנחנו רוצים לבנות כל היום בהדרגה, דרך כל אותם הבירורים, תפילה משותפת. וביום השלישי, אנחנו רוצים להיכנס ולצאת בשמחה, בהודיה, ולחתום את הכנס בשלמות. אז אלה צירי התוכן שלנו, של כנס מורי מלמטה.
1: כן, ובנוסף ללוז הכנס ולתבניות, אז יהיה לנו את זמן הסירייה שלנו. אנחנו, אנשים התפזרו לכל מיני מקומות בעולם, בארץ, אבל בסופו של דבר כל אחד צריך תמיד להישאר קשור למקום הכי פנימי והמקושר בקשר ישיר עם הבורא, וזה הסירייה שלו. ולכן יהיה זמן רק לה. לראות איך אנחנו, איך הסירייה היא באמת היא חלק מתוך הכלי השלם, איך אני כל הזמן חוזר אליה, נקבע לעצמנו זמנים במהלך היום, גם בתוך הלוז, יש שם זמנים של זמן הסירייה, שבו אנחנו נתחבר וכהסירייה נעשה פעולות שלנו, בדיוק כמו שהיה לנו בכנס הסיריות. ובכלל, אנחנו, מתוך זה שניצא, לכל מיני מקומות, נוכל לראות את הגוון ואת האושר ואושר שיש בתוך העשיריות בעולם, וזה להתקלל ולהחזיר את זה כל הזמן לתוך העשיריה שלי. אבל הכי חשוב, בוא אולי נדבר על זה קצת בינינו בתוך סדנה ונברר איך נשמור על רוח העשיריה ועל החיבור בעשיריה גם במהלך הכנס האזורי. שוב, איך נשמור על רוח העשיריה ועל חיבור העשיריה גם במהלך הכנס האזורי. יש לנו 6 דקות לסדנה.
2: אני חושב שההכנה היא קודם כל בעשיריה. כמו שזה נראה, רובה תהיה בעשיריה, אז כבר אנחנו, כל ההסתכלות שלנו כלפי הכנס הזה תבוא מתוך העשיריה, ונשמור על הרוח, כי כולנו סביב אותו רצון משותף, יהיו את הזמנים המיוחדים שהעשיריה תתכנס בה, יהיו בית הסעודות שנשב ביחד. זאת אומרת שהעשיריה עדיין יהיו לה הרבה אפשרויות גם בעצמה להיות בכנס כעשיריה.
3: אני חושב שזה שאלות כלליות כאלה. אם אני אשאל מהי רוח העשיריה, אני לא יודע אם כולם יגידו אותו דבר. אז אני חושב שזה

0: ברור. אני חושב שזה ברור שנעשה. מה אירוע האסירה? לתת איזה הגדרה. אני חושב שאני לא יכול להביא משהו אחר, כי אני בא מתוך האסירייה. אז כל הדברים האלה זה ברור, כמו שיש לימוד של צורות חדשות, מה שאני מביא, לזכור שהמטרה היא כאילו לאסוף רשמים ולעשות איזה מרק של כל אחד מביא את הדבר שלו והתקבל משהו.
1: כן, כמה שרוצים לחזק את נגיד את האזור, אז ככה הסירייה צריכה להיות עוד יותר חזקה. שכאילו כאילו המבנה של הסירייה הוא צריך עוד יותר להתחזק בשביל כאילו לחזק עוד יותר את האזור. אז בקיצור, זה הנקודת מוצא שלנו, כאילו זה כאילו הגרעין שלנו, השורש, שהוא תמיד חייב לעבוד על שלמות, על שכאילו זה לא יתפרק, כי אחרת אנחנו לא נוכל כאילו לעזור לאזור להתקדם. אז זה צריך להיות ככה כוונה כל הזמן.
2: אני שמעתי עכשיו בשיעור שרב אמר, אתה חייב להיות בעשייה שלך, ויחד עם העשייה שלך עכשיו, להתקלל בעשייה יותר גדולה. אז נבקש מהבורא שיעזור לנו לממש את החיבור הזה היותר רחב, ונצליח.
3: מצד אחד אנחנו צריכים כעשירייה לחזק את כל העשיריות מסביבנו, את כל האזור, ומצד שני גם אני חושב שיהיה לנו אתגר כזה, אולי פעם ראשונה, כאילו לפחות שני חברים טסים לכנסים בחול, איראן ואודי, אז אנחנו צריכים לחשוב גם איך לשמור על הסירייה במצב כזה, שאנחנו לא נמצאים ביחד פיזית, ואיך אנחנו כאילו שומרים על הסירייה שלנו. קודם כל, על החיבור הפנימי, לא משנה איפה חברים נמצאים, ואז אנחנו נוכל גם להעביר את החיבור הזה לכל הסביבה כאילו בכנס.
4: כן, ו... בעצם כמו בעולם הגשמי, רוח לא מתקיימת מעצמה, צריך שמשהו יחולל אותה, ואנחנו רוצים להשתמש בזמן ההכנה שיש לנו לחולל את אותה הרוח שתתקיים בכנס. וכמה שאנחנו נעבוד כמו שאור השמש הוא זה שמחמם וכן הלאה, מעלה גלי חום ומשיב את הרוח, ככה אנחנו בהכנה שלנו צריכים לדאוג שיהיה מאור שפועל עלינו, להתפלל, לבקש, להתאמץ על זה, כדי שאנחנו באמת נגיע מוכנים עם כלי נכון שלא יכול להתפרק לתוך העבודה במבנה הגדול. ואז אנחנו באמת, גם אם נהיה לכאורה פרטים מפוזרים כאן באולם הלימוד, אנחנו כל אחד יקיים את הרוח של העשירייה. זה הכל בהכנה.
5: אני חושב שאנחנו ורוב החברים, בגלל שהם חיים פשוט כל הזמן בתוך העשירייה יום יום, אז הרוח של העשירייה חיה, ואתה כבר חי ופועל ונושם ומדבר מתוך העשירייה. ולכן אין לי פה כל כך שאלה על זה. זה מי שאתה, זה מי שאתה מביא לכנס, זה את העשירייה שלך, ואתה בא להתקלל מכל אחד שבא עם המטען של העשירייה שלו, וככה אנחנו יוצרים התרחבות הכלים.
6: כן, כל חבר הוא מכיל את הכוח הרוחני של כל העשירייה, וברגע ש הוא יוצא מתוך העשירייה ונכלל, ואחרי זה חוזר לתוך העשירייה, אז כל הכוחות האלה, עד שבאמת נתחיל להרגיש את הנשמה האחת, שהיא לא רק...
7: טוב חברים, עכשיו אנחנו רוצים לפתוח את זה לשאלות ותשובות בכל מיני נושאים. באופן טבעי אנחנו מנסים לעשות פה דבר חדש, כמו כל דבר חדש, כשהוא חדש, אז יש בו כל מיני תהיות וכל מיני שאלות, אז אנחנו מזמינים את כל מי שיש לו שאלה להרים את היד כאן באולם, וכל מי שבאולם רוצה לשאול משהו, מוזמן להציב סימן שאלה, בכל נושא שקשור לכנס האזורי. אייל עוז, בבקשה.
8: בקשר לתוכן המקומי, שהוא המון זמן במהלך, יש איזה הנחיות? משהו שאנחנו מצפים שהאזורים יעשו, או שכל אזור יעשה מה שבא לו?
9: שאלה מצוינת, ומרימה להנחתה לקראת היום בצהריים. היום בצהריים קראנו לזה שבת אזורית, זה כבר פיילוט טעימה, שכל אזור... כמו שהוא התכנס בכנס, פחות או יותר, כמו שהוא התכנס בכנס, התאסף היום אחר הצהריים, תכף גם חברים, ראשי שפות וקהילות יציגו את זה, ובזמן הזה מתחילים לבנות יחד את התוכן של הכנס. זה לא שמישהו עכשיו מנחית, בדיוק לא, כמו שלא, לכנס הסיריות, אף אחד לא אמר לך תעשה כך או אחרת, יש גבולות ברורים, יש איזה קו פחות או יותר, רוח מסוימת שאנחנו פועלים לפיה. אבל זה הזמן שכל אזור יחליט מה נכון וטוב וחשוב לו לברר, לדבר, ללמוד, לעשות, וזה בדיוק הזמן הזה שיקרה בצהריים. כן?
7: תודה, אברהם, בבקשה.
10: אולי בהמשך, הזמן של הסריות, אנחנו קובעים את התוכן של הסריה, זאת אומרת, בזמן החברתי שלנו, אנחנו נקבע לעצמנו,
7: כן, הרעיון הוא, הייתה לנו הרבה התלבטות בנושא הזה, אנחנו נושאים את העשירייה בלב בכל רגע, בכל מקום, לא משנה איפה אנחנו נמצאים. יהיו חברים שיסו להתכנסות אזורית, כלומר הם לא יהיו פיזית עם העשירייה שלהם, כי כנראה לא כל העשירייה יכולה להגיע. יהיו חברים שיש להם עשירייה פיזית, אבל חלקם יצאו לחזק אזורים מסוימים, כלומר שוב הם לא יהיו פיזית עם העשירייה שלהם. ויהיו עוד מקרים, יש כל מיני מקרים מגוונים, הם לא אחידים. אז אפשר תאורטית להגיד שהעשירייה נמצאת אצלי כל הזמן בלב. אנחנו חשבנו שצריך גם לייחד לזה זמן ספציפי. כמו מפגש עשירייה לצורך העניין, שיש לו זמן קבוע במהלך היום. בזמן הזה כל העשיריות בעולם באשר הן, לא משנה אם נסעת, לא נסעת, אתה נמצא עם העשירייה פיזית או לא, התחברו, כל העשירייה בתוכה, תתכנס פנימה, תתחבר בזום, בגלקסי, בכל צורה, כמו שגלעד הסביר, ותעשה את מה שהיא רוצה לעשות, היא יכולה לקרוא מאמר, היא יכולה לעשות סדנה, היא יכולה לשתוק, היא יכולה לחשוב, לא יודע, כל העשירייה תחליט בעצמה, כמו שהיא מחליטה גם היום, הרי אף אחד לא שואל אותך, אתה לא שואל אף אחד, מה לעשות במפגש העשירייה שלך במהלך היום, אתה עושה מה שנראה לך שנכון, וזה לא בהכרח מה שעושה עשיריית אשקלון לדוגמה, וזה בסדר, אבל זה יקרה באותו זמן, וזה באחריות העשירייה לדאוג. כן, בקצרה, כן.
10: רק בהמשך, אפשר להגדיל את הזמן של המפגש הזה, כי יש תחושה שהחצי שעה זה לא יהיה מספיק.
9: לגבי זה, ההמלצה, מי שרוצה, עשיריות שרוצות יותר, לפני הכנס או אחרי הכנס, מוזמנות להיפגש. אם מתחילים ב-8 בבוקר, יכולים לבוא קודם. מה? לפני הלוז הכוונה, כן, השעות שהצגנו דרך אגב זה היה שעון ישראל, כל אזור בזמן שלו, אין בעיה לפתוח את היום גם עם העשירייה, לסיים, בדיוק כמו שיש לך מפגשי עשירייה. כן, אמרנו, אז יש לפני, הזמן העולמי מתחיל בזמן עשירייה ומסתיים בזמן עשירייה. יש גם הפסקות במהלך הכנס. אין בעיה, עכשיו חברים, אני בזום, בואו נעלה, לא משנה איפה אתם בעולם, בואו נתקלל, בואו נתחבר, אבל הכנס יש מטרה. אוקיי? מטרה אזורית, כמו שאמרנו, ולכן יש נקודות זמן לעשירייה.
7: אבי ונטורה.
11: אני יכול להגיד על העשירייה שלי, היא הנשמה שלי. אני יכול להגיד גם על פתח תקווה שהיא הנשמה שלי, ועל כל העולם כולו. זה קל להגיד. אבל באמת, שככה היציאה הזאת עם העשירייה, ההתקללות, זה המקום שבו אנחנו יכולים להרגיש יותר נחיצות לעזרה מלמעלה. זאת אומרת, מאיפה תבוא ההצלה?

0: אותי, איך נוכל לעשות את זה. אז חסר בנושא של הכנס שיוביל אותנו לפתרון, כי זה עיקר הבעיה פה עכשיו, ההתקללות היא באמת שמאיפה זה יבוא. אז אולי חסר לנו נושא כזה, שחייב להיות נושא לכנס, זה לא נושא האופן של ההתקללות ואיך שזה קורה בפועל. זה לא הנושא, זה לא מה שאנחנו צריכים לשאוף אליו.
1: הנושא של הכנס אבי הוא מעוררים מלמטה.
0: אוקיי, אז זה. תודה.
1: זה הנושא. טעות הדלתתה. כן, אבינום.
2: כן, אנחנו רצינו לשאול, חוץ מהמושג כנס אזורי, האם המטרה היא חיבור והתקללות בין עשיריות, שזה ממש המטרה, ואם כן, גם איך זה בא לידי ביטוי. זאת אומרת, שאם עכשיו אנחנו לדוגמה נפגשים באזור מסוים כמה עשיריות, ויש, כמו שאמרתם, בעשירי אחת חלק בא או חלק לא בא, אולי חלק בתפקיד, חלק נסו למקום אחר. האם עכשיו אנחנו יושבים פה 4-5 חברים בעשירייה, ולידינו יושבת עשירייה אחרת 4-5 חברים, או שאנחנו באים כולם, מתערבבים בין כולם, יושבים כולם ביחד, מתחברים כמה עשיריות ביחד, עושים את הסדנאות או שיעורים ביחד וכו'. כן, יש איזשהו חוסר בהירות במגמה, לאן זה בדיוק הולך.
3: כן, זה נכון, דיברנו על זה, וזה מאוד חשוב. אנחנו באים להתקלל עם האזור שלנו. זאת אומרת, אנחנו יושבים, נאמר שבאו שניים או שלושה מהעשירייה, אנחנו באים ויושבים עם עוד חברים מעשיריות אחרות מהאזור, מתערבבים. במיוחד, אנחנו כאן, אולי זה קל לנו בפתח תקווה, כי גם כך אני יושב ליד החבר שלי כל בוקר. אבל יש חברים בעולם שנמצאים רק בווירטואלי. רוב החברים בעולם נמצאים בווירטואלי, ופתאום הם נפגשים עכשיו באיזשהו מקום, נאמר בטביליסי או באיזה מקום אחר בעולם, ואז מה, הם בעיקרון התערבבו והתפרדו אחד מהשני? לא. אז הם ישבו כנראה אחד עם השני, עם אלה שנמצאים מאותה עשירייה ונפגשים פיזית, יחד עם עוד חברים מהאזור. הרעיון הוא להתקלל, אבל לא להתבדל מהעשירייה שלך. אין לנו פה עיקרון להתבדל מהעשירייה שלך. אלא אתה, יחד עם החברים שלך מהעשירייה, יושב יחד עם חברים מהעשיריות אחרות, בעצם ההתקללות הזאת, עצם הישיבה, הסדנאות, עבודת התוכן המשותפת, בכלל גם כל מה שמסביב, אנחנו גם בכל מקום נכין לעצמנו את האוכל ונעשה טיולים, וכמו שדודי תיאר קודם, מגוון רחב של פעילויות, נקלוט חדשים שאולי יגיעו ממקומות שונים, וכל זה בשביל להתקלל אחד עם השני. תשובה בפשטות, לא מתרחקים בכוונה מהעשירייה שלנו, אלא יחד עם חברי העשירייה שלנו מתקללים עם עשיריות אחרות.
4: קיבלתי כאן שאלה מחברה מארצות הברית שאומרת שהיא לא יכולה להגיע פיזית לכנס, ויש הרבה חברים כאלה שכנראה לא יוכלו להגיע פיזית לכנס, אנוסים וכו'. השאלה האם אפשר להתקלל וירטואלית באותו האזור שזה רק פיזי. אז התשובה, כבר ענינו על זה, התשובה היא כן, אפשר להתקלל וירטואלית עם האזור. כל אזור בפני עצמו יוציא שידור מקומי לאזור שלו. אם יש התכנסות גדולה בארצות הברית, ואני לא יכול להגיע אליה, ואני משוייך לאזור הזה, כלומר, טכנית הייתי צריך לנסוע פיזית לשם, אז אני אוכל להתחבר, זום או כלי כזה או אחר, להתחבר לאזור עצמו ולהתקלל עם אותו אזור שלי וירטואלית.
1: חדרה אחד.
5: בוקר טוב חברים, האם אפשר לנצל את הכנס האזורי כדי לקרב חברים שעזבו אותנו או שהם מהאזור ולא נכללים בעשיריות?
3: כן, ודאי, ודאי, אנחנו מאוד מאוד רוצים, זו הזדמנות נהדרת, כמו כל כנס, זה כנס, ואמרנו ברוב עם הדרת מלך, ויש לנו, אנחנו יודעים את זה בוודאות ומכירים הרבה מאוד חברים שאו עזבו, אבל לא בדיוק עזבו, אלא נמצאים קצת רחוק, אולי היה להם קשה, אולי קצת עברו כל מיני תהליכים עם עצמם, נמצאים איתנו, רוצים לבוא, זה בסדר שהם יבואו, שיבואו ונחבק אותם ונאהב אותם.
1: גיא.
6: שמענו מרב שכמו שסוכר בקוס תה הוא נמס ונעלם, ככה כל אחד מאיתנו צריך להתקלל ולהיעלם בתוך העשירייה, נכון? והאם יש פה גם עניין של בכנס האזורי גם לבוא וממש להיעלם בתוך האזור? גם יש חברים שלא תמיד אני רואה אותם כל יום, וסוף סוף יש לנו הזדמנות להיפגש, אז אני צריך לתת להם את הדגש ואת התשומת לב, או שבאמת להיעלם בכל האזור כמו נשמה אחת, בלי לעשות איזשהו הבדלים בין כולם?
1: כן, אין הבדלים בין כולם. אני מגיע לאזור, אוקיי, הגעתי לכנס, המטרה שלי לחזק את החברים בכנס. יש לי עשירייה, אני אוחז אותה כל הזמן בלב. אני מתחבר עם החברים, אני מתקלל עם החברים, אנחנו עושים סדנאות ביחד, אנחנו מתחברים, אנחנו שרים, בדיוק כמו בכל כנס אחר. קוסטי, לא קוסטי, סוכר שנמס, זה כבר עניין פרטי, כל אחד יעשה את זה בדרך שהוא מבין וכמו שהוא שמע את הרב. אבל אין איזה מגבלה, אין איזה מגבלה, אין חברים, שאלת אם יש חברים כאלה או חברים כאלה. כל החברים הם חברים שלנו, של הקבוצה העולמית, של הכלי העולמי, דוברי השפה שלי, לא דוברי השפה שלי, זה לא משנה. אנחנו חברים ואנחנו מחולקים לעבודה בעשיריות, וזה בסדר גמור, גם להם יש עשירייה. הרעיון הוא פשוט, אני יוצא לאזור כדי להביא כוח לתוך העשירייה שלי. אני לא יוצא לאזור כדי להחליף את המבנה של העשירייה שלי. מקום העבודה הוא בעשירייה. הסתיים הכנס האזורי, אני אחזור חזרה לעשירייה שלי, נקווה שעם יותר כוחות כדי להתחבר עם החברים בעשירייה, וכך גם כל חבר בעולם. בסדר? תודה, יש לנו פשוט עוד שאלות. פרנד 2, בבקשה.
7: מרסי, מאשר זמי, דו כלי מונדיאל.
8: תודה חברים יקרים וכלי עולמי, והחברים גדולים מפתח תקווה. אנחנו בחלק מאפריקה ואנחנו צריכים את העצות שלכם בנוגע לחלק הזה של אפריקה, אפריקה שנוכל להגשים את החלום הזה של הכנס הזה, האזורי, שזה עבורנו משהו מאוד מאוד חשוב לחיים. אני לא שמעתי שאלה, אבל
1: כן, החבר בעצם, אם אני הבנתי אותך נכון, אתה אומר שבאפריקה בגלל המרחקים הגדולים, אז חלק מהמאמצים האזוריים לא כל כך יקרו. אז תעשו את זה וירטואלית, כמיטב יכולתכם, אנחנו מבינים. יש מקומות בעולם שהמרחקים הם מאוד מאוד רחוקים, והחברים מתקשים להיפגש. אז מי שיכול להיפגש פיזית, וכל השאר ייפגשו וירטואלית, והתחברו וירטואלית לאותו מיקום פיזי. אנחנו, בגלל קוצר זמן, אני מתנצל, אנחנו נקדיש בעוד פגישות זמן לשאלות. אנחנו רוצים לספר על משהו מאוד מיוחד שקורה היום. היום בצהריים, בכל מקום בעולם ובישראל, תתקיים שבת אזורית. גם כאן בפתח תקווה, תתקיים התכנסות אזורית של גברים ונשים, כולם מוזמנים. העדיפות היא לנשים, אבל כולם מוזמנים. מי שאין לו ילדים קטנים, מוזמן לכאן. בכל מקום בעולם יתחילו בעצם לבנות את הכנס האזורי. אז אנחנו רוצים לשמוע מכמה חברים שהם פעילים ומובילים את התהליכים האלה. אז בואו נתחיל, אנחנו נשמע קודם את עודד, אחרי זה את בוריס. ככה עודד יספר לנו על צפון אמריקה, בוריס יספר לנו על הכלי דובר הרוסית, ורונן גם תתכונן. בבקשה.
9: טוב, חברים, אני אתחיל מהסוף. מאוד מאוד מאוד חשוב שכל מי שנמצא בצפון אמריקה, כל דובר אנגלית בצפון אמריקה, גם דובר רוסית, אבל כל מי שנמצא בצפון אמריקה, יעשה מאמץ להיות היום בשיעור. לחלק זה הולך להיות מוקדם בבוקר, אבל תעשו מאמץ, כי אנחנו הולכים ביחד בעצם לבנות את הכנס. כמו שחברים אמרו פה, הכנס הזה לא יבנה את עצמו, אנחנו עושים אותו. והמפגש היום הוא באמת יעשה סוג של יעקב אחרי מבנה הכנס הגדול בזרה אנפין. אנחנו גם נחלק אותו לשלוש מערכות. בהתחלה נדבר על הגדלות של החברה, של הכלי, מה זה הכלי הזה, אולי שקצת שכחנו ממנו, נתאהב בו מחדש טיפה, אחרי זה נפתח לבירור יותר מעמיק, מה אפשר להשיג בעצם מהכנס הזה, שאולי הוא יותר ממה שאני יכול להשיג בעשירייה, מה הפוטנציאל פה, הבורא לא סתם זימן לנו את הכנס הזה הרי, אז בואו נעשה את זה ביחד, וניכנס גם לבירור של התוכן בכנס עצמו, איזה פעילויות נעשה, איפה נרצה להיות, כמה זמן, עם מי, איך, כל זה אנחנו נעשה לעצמנו, ובסוף נצא בשלמות, בגדלות, נתפלל שהבורא ייתן לכולם את הכוחות להיות ביחד בכנס פיזית בעוד 3 חודשים. אז תגיעו בבקשה, זה חובה שאנחנו כולנו נשים את הכוח שלנו על הפעולה הזאת. חיים.
10: תודה עודד. בוריס, הכלי דובר הרוסית.
11: בעצם מאוד מאוד דומה, אנחנו ניפגש היום בזום, נפרסם באיזה זום, נתחיל לדבר. יש מלא מה לברר, לאיזה תוכן נבחר ואיך אנחנו ניפגש. הכלי גדול מאוד, אז ניפגש היום בזום.
10: תודה. עוד דבר ייחודי זה שהקבוצות בישראל גם נפגשות היום, אז רונן, ספר לנו קצת מה הולך להיות.
12: כן, בוקר טוב חברים, אז באמת יש הזדמנות נוספת שהבורא נותן לנו, וזה בעצם להרים את הראש קצת מתוך הסוריה, מתוך העבודה הפנימית שאנחנו עושים עם הסוריה שלנו, ולהתחיל לתת ללבבות שלנו באמת להתחכך עם כלל החברים שיש באשקלון והסביבה. שזה סדר גודל של 60-70 אנשים, שכמובן אנחנו נצפה אחר הצהריים בשיעור ביחד. מי שיזדמן לו להגיע ויגיעו לא מעט החברים, אז זה מבורך. ומי שלא, אז התקלל איתנו במערכת הערבות. יחד עם זאת, כמובן, שלאחר מכן תהיה לנו סעודה. שוב, זה דבר שלא היה לנו הרבה זמן, הרבה שנים לא הייתה לנו הזדמנות כזאת, להתחיל להניע את התהליך הזה, ולהזיז את העגלה הזאת עוד קצת קדימה. וככה, ככה בדיוק בונים קהילה. שנוכל באמת לקבל ולחבק את כל כלל החברים החדשים שתווספו עם השנים. מה עוד אגיד לכם חברים? שנתברך בעזרתו של הבורא לתהליך הזה, ושיהיה לנו לחיים אחד ענק חברים.
3: חיים, רונן, תודה רבה. אנחנו נדייק שני דברים. א', לא יהיה שידור היום בצהריים, כל קבוצה בכל אזור תעשה את האזור, האזורי שלה. ודבר שני, הייתה פה שאלה גם ששלחו לנו מישראל, לפחות קבוצות וירטואליות שנמצאות מפוזרות בכל רחבי הארץ, אז כל חבר ילך לאזור שלו. אם אני חבר שגר באשקלון ואני בקבוצה וירטואלית, קבוצת אשקלון תזמין אותי אליהם לאזור. אם אני גר בחיפה, אז הקבוצה שמרכזת בחיפה, קבוצת חיפה, תזמין אותי אליה לכנס שלה, כך שפרט לזמן של העשיריות בכנס, אני ממש כמו בכל מקום אחר בעולם, הולך לאזור שלי.
10: כן חברים, יש עוד הרבה מאוד דברים שרצינו לעשות, אבל הזמן קצר והמלאכה מרובה. אז היום, עוד פעם, היום שבת אזורית, גם כאן בפתח תקווה, הצוות החברתי, יעביר היום את השבת האזורית, בפתח תקווה דרך אגב יהיה גם מפגש מחר בערב, כולם קיבלו הודעות, נדבר על זה בנפרד. הצוות החברתי הוא מוביל את הכנס האזורי בפתח תקווה. אבל אותו דבר יקרה בכל רחבי ישראל, קבוצות ישראל יתכנסו ובכל רחבי העולם, כמו שבוריס עודד סיפרו לנו, גם בשפה הספרדית יתכנסו ובאירופה יתכנסו במקומות שונים. לכן אנחנו באמת עושים איזה פעולה מיוחדת, שהיא לכאורה קורית בכל מקום בנפרד, אבל היא קורית בו זמנית וביחד. ונסיים בשיר.
13: ישמחו השמיים, ישמחו השמיים, ישמחו השמיים ותגל הארץ.

0: שלום חברים, אנחנו נמצאים בשבת מיוחדת שכולה הכנה לכנס האזורי. הבוקר אנחנו נצפה בשיעור מספר 4 מכנס קבלה לעם העולמי בבולגריה מ-8 בנובמבר 2019. הנושא של השיעור הוא הרווח ביציאה לעשירייה העולמית, התכווצות והתפשטות. רב מסביר איך ההתכללות, כמו שהחברים העבירו עכשיו בהכנה, איך ההתכללות בחיבור רחב יותר באזור שלם נותנת לנו כוח, נותנת לנו התפעלות, נותנת לנו הבחנות חדשות, שאיתם אנחנו חוזרים ומחזקים את העבודה בעשירייה שלנו. כלומר, אנחנו לא יוצאים מהעשירייה כדי להחליף אותה, אלא כדי לחזור אליה עם כלי רחב וחזק יותר. אחרי השיעור אנחנו נעבור לבונים חברה רוחנית בהובלת חברי ההנהלה, ושם אנחנו נמשיך את אותו הבירור בסדנאות, איך אנחנו רוצים להיכנס לכנס האזורי, מה אנחנו רוצים לקבל מהחיבור הרחב באזור, ואיזה תוכן ואווירה אנחנו נרצה לבנות יחד. כל זה כהכנה לשבת האזורית שמתחילה היום בצהריים, שבזמן הזה כל אזור, כל קבוצה יתכנסו יחד לעבוד על החיבור ועל התוכן המקומי של הכנס האזורי. ועכשיו ניכנס יחד לשיעור של הרב. בבקשה.
1: אנחנו נמצאים עכשיו בשיעור מספר 4. השם השיעור, הרווח ביציאה לעשירייה עולמית, התכווצות והתפשטות. זאת אומרת, מה אנחנו מרוויחים על ידי זה שכל אחד, חוץ מזה שהוא לומד בעשירייה שלו, ושם זה הוא מארגן את עצמו, מבטל את עצמו כלפי החברים, מקבל מהם רצון שלהם וכו' וכו'. זה חובה ועל זה אין ויתור, אבל יחד עם זה אנחנו מתחברים לעשיריות יותר גדולות. ומה בעצם הרווח מכל זה? נראה. אני מבקש, בוא נדבר בצורה יותר מצומצמת. לפי השאלות שלי, תנסו לתת תשובות מהירות, קצרות. אנחנו כבר דיברנו הרבה על כל מיני וריאציות של היחסים בינינו, אז שיהיה ברור, זה דבר אחד. ודבר שני, שנשאיר מקום לשאלות ותשובות, אם יש לכם. וזה חצי השני של השיעור, אם נחליט שצריכים אותו. כותב בעל הסולם, אין בעולם יותר מנשמה אחת, ואותה נשמה מצויה בכל בני אדם. אלה, כל אחד בשלמות, בכל אחד בשלמות, כמו אצל אדם הראשון. כי הרוחני לא יבוא בחילוקים, אלה אותה נשמה אחת מתחלקת ברצון לקבל של כל אחד ואחד. זאת אומרת, אנחנו לא מבינים איך שזה קורה. כל אחד חושב שיש בו נשמה, והמקובלים אומרים שיש נשמה רק אחת, שהיא כולה לכולם, אחת. וזה שכל אחד מרגיש את עצמו מנותק מאחד הזה, ממבנה הזה הכללי של הנשמה, זה מפני שיש בו כוח שמחלק את הראייה שלו לתפיסה הפרטית, ולכן כך נראה לו. אבל ברגע שאנחנו מתחילים להתקשר זה עם זה, אנחנו מתחילים להבין שסך הכל אנחנו נמצאים כל פעם בהשגת הנשמה אחת, רק בצורה יותר ויותר מבוררת. זאת אומרת ש אותה נשמה יש בי עכשיו. אם אני מתקשר עם 1,000 אנשים, אני מברר אותה הנשמה שלי עם דרך 1,000 אנשים האלה בצורה יותר פרטית, בצורה יותר נקודתית, מדויקת. אם אני מתקשר לא ל-1,000, אלא לכמה מיליונים, למיליארד אנשים, אני מתקשר לאותה הנשמה שלי, שקודם הרגשתי אותה כנקודה, אחר כך הרגשתי אותה בעשירייה, אחר כך הרגשתי אותה עכשיו במיליארד אנשים, אותו דבר. רק השאלה באיזה דיוק אני יכול לברר אותה, להרגיש אותה, להתקשר אליה, לעבוד עמה. לעבוד איתה. זה ההבדל. אתם יכולים לרשום שאלות, עוד מעט תוכלו לשאול. לא רק על זה, אלא עבור כל השיעורים שעברנו. בערך גוף הגשמי, קטע מספר 2, בערך גוף הגשמי נעשה בית בחינות. בחינה ראשונה היא, מרגיש את נשמתו לפרט מיוחד, ולא מבין שזה כלל, הנשמה הכללית. 2, אינו מאיר לו אור הנשמה הכללית, אלא לפי שיעור שזיקח את עצמו בהשיבתו אל הכלל. זאת אומרת, עד כמה שאני נכלל עם הכלל, עד כמה שאני נכנס איתם יחד, עד כמה שאני וכלל הם יחד אחד, לפי זה אני מברר את הנשמה שלי ביתר דיוק. זאת אומרת, אם אני קודם גיליתי נשמה שלי רק בעשירייה, ואחר כך אני בא, נגיד, למאה עשיריות, מאה עשיריות סך הכל זה כמה? 1,000 איש, מה שיש לנו בכנס, בוא נגיד. כן? לא. אז מה שקורה שאני פי 1,000 יכול לברר כל הפרטים שיש בנשמה שלי לעומת מה שאני משיג בעשירייה. תתארו לעצמכם שיש איזושהי תמונה או ידיעה או חוק או מה, ואני רואה את הדברים האלה שאני רוצה לחקור פי 1,000. זה בעצם התועלת. והעניין הוא שאני לא רק שרואה את זה, אני בכל הבחינות, בכל ההבחנות, בכל מה שיש בנשמה, אני מגלה כל הפרטים שלה פי 1,000 יותר מדויק. ויכול לעבוד עם זה, ללמוד את זה, להתייחס לזה, לקבל מזה וכן הלאה. זאת אומרת, זה ממש הרווח עצום ביציאה מהעשירייה ל-10 עשיריות, 100 עשיריות וכן הלאה. חייב אדם לומר, בשבילי נברא העולם. זה קטע מספר 3. חייב אדם לומר, בשבילי נברא העולם. משום שכל הבריות נחוצות לפתח אותו, לעבודה רוחנית. זאת אומרת, הוא צריך ממש להרגיש שהוא נכלל מכולם, שבעצם מה שהוא רואה, מה שמגלה לפניו, זה הכל העתקה מהנשמה שלו הפנימית. לכן יש לנו להבין את המהותה של האהבה הרוחנית. ממידות אהבה של בן אדם לחברו, כי מתחילה לא הוטבעו באדם, אלא ללמוד אהבה לבורא. זאת אומרת שכל מה שאנחנו לומדים בינינו, בעשירייה, חוץ מזה, אנחנו צריכים ללמוד שבאותו יחס אנחנו צריכים להתייחס לבורא. הלאה. חסר לנו רק לצאת כל אחד מעצמו ולקשור את עצמו עם אחרים לגוף אחד. כותב בעל הסולם. כי במידה הזאת אני מתחיל ללמוד את עצמי. אני לא יכול ללמוד את עצמי בתוכי, אלא רק שאני מתחבר לאחרים, ובהם אני רואה חלקי של הנשמה שלי, שבי אני מגלה רק נקודה אחת שחורה. רק נקודה שחורה. וכשאני יוצא, אז מחוץ לי, שם היא נמצאת הנשמה שלי. לכן כתוב, בתוך עמי אנוכי יושבת. עד כאן אנחנו עברנו על 4 קטעים. שמסבירים לנו מה ההבדל בין שאנחנו מגלים את הרוחניות בעשירייה הקטנה, או שמגלים אותה בפי כמה וכמה, כמות האנשים יותר. אתם רוצים כבר עכשיו לשאול משהו? נו, לא להתבייש. יש, בבקשה.
2: המאמץ הזה להתחבר עם העשירייה הגדולה והמאמץ להתחבר עם העשירייה המקומית שלי, מה ההבדל בהרגשה, בקבלת ההרגשה? כי עכשיו העשירייה הכללית הגדולה זה יתרון, יש בה יתרון גדול לגבי, אני מרגיש שיש בה יתרון גדול לגבי, לעומת העשירייה המקומית היותר קטנה שלי.
1: אני לא יודע איך לתת דוגמאות, אבל תתאר לעצמך שאתה לוקח זכוכית מגדלת, ואתה רואה את הדברים שקודם כל היה נראה לך, נגיד אתה ראית, אתה רואה איזה נקודה, על ה... על הדף הלבן. נקודה. אתה לוקח משקפיים, מלביש אותם, אתה רואה, זה לא נקודה, זה איזשהו משהו, אולי זה איזשהו חיה קטנה, איזה ג'וק. כן? אתה לוקח זכוכית מגדלת, אתה רואה, כן, זה משהו ש... זה איזה ייצור ביולוגי, יש לו רגליים, יש לו הכל מה שיש לחיה הקטנה, ואתה מתחיל ללמוד אותו, אתה יכול להכניס אותו תחת מיקרוסקופ וללמוד עוד יותר ועוד יותר, ואז מנקודה לא היה לך שום יחס אליו. ועד כמה שאתה מגדיל אותו, פי 10, פי 100, פי 1,000 וכן הלאה, אז במידה הזאת יש לך בירור על האובייקט הזה. כך אנחנו לומדים את הבורא. עד כמה שאנחנו מגדילים את הכלי שלנו, אז שהוא מתגלה בכלי יותר גדול, הוא מתגלה בזה ברזולוציה יותר גדולה. אני יכול ללמוד פרטים, אני יכול ללמוד את האופי שלו, את ההתנהגות שלו, בכל מיני צורות. זה מה שמאפשר לי לצאת מהעשירייה קטנה לחיבור גדול. לכן כתוב ברוב העם הדרת המלך, שכמה שעם יותר גדול, זאת אומרת כמות אנשים יותר גדולה, הבורא מתגלה שם, בצורה יותר עוצמתית, גם בפרטים וגם בעוצמה הכללית. הוא לא יכול להתגלות בכוח קטן, וגם כן כוח שלא מורכב, מהרבה תכונות הפוכות למיניהם, לא יכול. אלה צריכים כלי לגלות. אור לבן, או גם כן לא לבן. אתה מתחיל ללמוד אותו, אתה רואה שהוא קשור משבע צבעים. אחר כך אתה לומד שלא זה שבע, זה מיליוני צבעים. בתדרים ובכל ההתקשרויות שמה יש שם. כן? זאת אומרת, העניין הוא של דיוק, של מספר החלקים שעליהם אתה מחלק את התופעה. בתופעה כזאת כבורא דורש חלקים רבים כאלו, כמו שבשבילנו זה מספר אינסופי. זה כמו שאנחנו לומדים בשבירת הכלים שנעשו בעולם הניקודים, ואחר כך בחטא עץ הדעת, בשבירת הנשמה, בשבירת אדם הראשון, שחלקים יורדים ונופלים ועוד ועוד ועוד ומתפרקים ומתפרקים עד שהם מגיעים למצב שאנחנו נמצאים בדור של התפרקות האחרונה ותחילת ההתעלות בחזרה לתיקון. זהו. עוד בבקשה. לא להתבייש. נו, יתנו לך מיקרופון.
3: Hallo, Raff. Darf ich noch mal fragen, wegen Ihrer Zeichnung, die Sie gemacht haben?
4: אני קודם כל רוצה לשאול בקשר לסרטוט שלך עם האסירייה.
1: איפה הוא? נמצא? לא. אני לא יודע אם נמצא אצלי. לא.
3: Naja, sonst stelle ich die Frage so.
4: אני גם יכול לשאול את השאלה אחרת.
3: Für mich hat das ein Anzeichen, dass die Zeichen, ich habe das ja auch so
4: gezeichnet, auf einmal habe ich סרטטתי את זה ופתאום חשבתי שנראה כמו פרוצסור במחשב, זה דומה לזה?
1: במשהו כן. כל המערכות הטכניות, מה שיש לנו בעולם הזה, מה שאנחנו בונים, מגלים, זה הכל ודאי שישנה ברוחניות. אותה מערכת, כל מערכת ומערכת, רק בצורת כוחות ולא בחומר. לא יכול להיות שמישהו חשב על איזה מכונה, מערכת, על איזה המצאה שזה לא קיים ברוחניות. משם אנחנו לוקחים כל כל החידושים. אמנם שאנחנו לא מבינים ולא מודעים לזה, אבל רק משם. כן. בבקשה.
5: Buonasera, Rav. È una domanda sulla lezione numero 3.
6: Rav, ערב טוב, שאלה על שיעור מספר 3.
5: Cosa faccio con il desiderio di ricevere?
6: ברגע שרכשנו את הרצון להשפיע, מה אנחנו עושים עם הרצון לקבל?
5: Oppure mi serve solo per vivere
6: nella האם הוא רק משמש אותי כדי לחיות את החיים הרגילים, או יש לו איזשהו שימוש אחר?
1: אנחנו לא נפרדים מהרצון לקבל. אנחנו רוכשים רצון להשפיע, ורצון לקבל הוא נשמר בנו, ואנחנו מגיעים לאט לאט למצב שיש לנו רצון להשפיע חזק, זה נקרא להשפיע על מנת להשפיע, ואז אחר כך אנחנו מעוזים אותו רצון לקבל, ומתחילים להשתמש בו בלקבל על מנת להשפיע. זאת אומרת שהדרך שלנו היא בעצם אפשר לבנות אותו כאיזה גרף. נו, נגיד ככה, ממצב הנוכחי עד סוף הדרך. אז אנחנו עוברים חלק שזה נקרא חפץ חסד,

0: זה החלק הראשון, וחלק השני שזה כבר לקבל מעט להשפיע, כבר חלק שהשגת החוכמה, השגת החוכמה, השגת התורה, השגת הבורא. ממש כאן אנחנו רוכשים כוחות השפעה, כן? רק השפעה דרגת בינה, וכאן אנחנו רושים כבר דרגת הכתר. ככה זה. מהמלכות עד הכתר. וכאן דרגת בינה. עוד.
1: Добрый вечер, учитель. С вашего позволения хочу задать вопрос, но не об этом уроке, в конгрессе в целом.
2: Море шалом, אני רוצה לשאול שאלה לגבי השיעור הזה בכלל.
1: Второй день,
2: ביום השני, בשיעור השלישי, יוצא השיעור הרביעי.
1: Смотрю не на себя,
2: אני מסתכל לא על עצמי, אלא אני מסתכל סביבי, ובכל העשירייה יש חבר או שניים. לפעמים שלושה, שיש להם מצב כזה, לא שנרדמים, אבל כזה איזשהו דמדומים כאלה, לא, אי אפשר להילחם בזה, לא יודע, לא ברור, דורמיטה כזאת. ובהתאם למה שאתה אמרת, שמעתי אותך אומר באחד השיעורים, אתה הזהרת דווקא על זה שיש כאלה מצבים שבהם אנחנו לא רוצים להתחבר בינינו.
1: И вот это
2: השינה הזאת שאופפת אותנו, שקיימת בינינו, על זה אתה דיברת, או שזה משהו אחר, או שאנחנו, האם אנחנו יכולים להילחם בזה?
0: להילחם אנחנו חייבים נגד השינה, הרפול חושים, ניתוק מהנושא. זה כרגיל, ודאי שאנחנו צריכים להילחם. אבל יחד עם זה אנחנו צריכים להבין שדברים האלה הם טבעיים, וכל תלמיד ותלמיד הוא נמצא בחלק מהזמן שלו בשיעור בצורה עירנית, וחלק בתרדמה בדרומיתה, ואין כאן מה לעשות, זה הטבע האדם. אנחנו צריכים להבין שהבורא הוא מסתר אותנו בצורה כזאת שאנחנו נמצאים כך, והוא כבר יודע את החשבונות האלה. אנחנו צריכים לעשות מה שמוטל עלינו, עד כמה שמסוגלים, ועד כמה שלא, זה החשבון שלו. אני לא מתרגש מזה שחלק מהתלמידים שלי יושנים, שאני נותן שיעור במקום שלי הקבוע, שם בבני ברוך. אז מנגיד 400 איש שנמצאים לפניי בשיעור, 100 עד 150 תמיד מנותקים באיזושהי צורה, יותר או פחות, והם מתחלפים, לפעמים אלו, לפעמים אלו, כך וכך. ולא כל כך חשוב לי את זה. כי האדם משקיע, הוא הגיע, הוא עייף, הוא לא רוצה, הוא לא מבין, כן מבין. יש לכל אחד מצב רוח, יש לכל אחד הרגשה שונה, מצב שונה בבית, בעבודה וכן הלאה, חומר שונה. אחד אוהב ללמוד מבנה העולמות, השני דואג למבנה הנשמה ומה קורה איתה. וכן הלאה. כתוב על זה שצריך ללמד את האנשים לפי הנטייה שלהם. חנך נער על פי דרכו. ולכן אני לא נלחם עם זה. העיקר שאדם יושב ומשתדל. אז חלק מהשיעור הוא נמצא בקשר, חלק לא. הבורא כבר מסדר את הדברים. אני צריך להביא רק את החוכמה, להגיש אותה, כמו מלצר במסעדה. להגיש אותה לאדם, בצורה כמה שיותר קרובה אליו. וזהו. בבקשה.
3: Salve. Sente? No.
4: Good evening, Rav. Hello, friends. I'm Vladimir from Czechoslovakia Group. Thank you for this opportunity to
2: Shalom, Rav. I'm Vladimir from Czechoslovakia. Thank you for the opportunity to ask. אני רוצה לשאול לגבי איך לשאול, לבקש מהבורא בצורה נכונה משהו. דיברנו על זה כבר הרבה פעמים. איך לבקש הצלחה בעבודה שלנו וכן הלאה. השאלה היא, רב, בבקשה, תחלוק איתנו את התפילה הפרטית, האישית שלך, הבקשה האישית שלך לבורא, עבור ההצלחה שלנו, עבור ההצלחה של בני ברוך, של הכלי של בני ברוך בעבודה שלנו. מהי תפילתך, רב? אם אפשר לשאול דבר כזה.
0: לשאול אפשר הכל. לא ביישן, לא מת. אבל סך הכל עוזרת רק תפילה. זאת אומרת, בקשה. שאדם מעלה את הבקשה שלו מתוך הלב שלו לבורא. ובורא הוא נמצא שם, נסתר במרכז הסירייה. אם אתה יכול לתאר את הסירייה שלך, ושהם איכשהו מחוברים ביניהם, אז תתאר לעצמך ששם בפנים נסתר בורא, ואליו אתה צריך לפנות. וכך זה עובד. זה כל הסוד. וחוץ מזה, להיות נודניק, מתמיד, ואם צריך, לוותר על הכל. זה הכל. אין שום דבר אחר. כי זה הכל, הדרך היא מאוד קצרה. יכולה להיות 5, 10, 25, 30 שנה, לא חשוב, אבל היא חייבת להביא אותך לתוצאה. ומשיגים כמה שמשיגים. אז יש לפניך עוד חלק. נו, תגמור אותה בעולם אחר. מה הבעיה? בתנאים אחרים, זאת אומרת. אבל רק תפילה. תפילה שאתה מסדר אותה בצורה נכונה, עם החברים, בתוך הסירייה, לבורא שנמצא במרכז הסירייה. זה עוזר. בשביל מה אתה מתפלל? מה אתה רוצה להשיג? זאת אומרת, כל הדברים האלה, לברר אותם בצורה בריאה, ברורה. ואל תשקר לעצמך, ואל תשלה את עצמך, אלא להיות ישר. זה הכל.
5: העבודה בסירייה המורחבת, בסירייה הגדולה, נראה שזה כמו איזה בריחה מהסירייה המקומית. איך אפשר לפשר בין שני הדברים האלה? לא לברוח מהעבודה בסירייה המקומית כדי לעשות את העבודה הכללית, בסירייה הכללית.
0: אתה צודק. אתה צודק.

0: עוזב את הצורה הקודמת. אין דבר כזה. אתה נמצא במצב הקודם רק ברזולוציה יותר גדולה, יותר טובה. אתה הגדלת את המצב הקודם פי 10 או פי 100, ולא יותר מזה. אבל אתה חייב להיות באותה עשירייה, ויחד עם אותה עשירייה, עכשיו להתקלל בעשירייה יותר גדולה, שזה נגיד קבוצה של אירופה. וכך זה יהיה. אבל יהיה לך מזה הרבה מאוד, אנחנו עכשיו נכללים כאן עם הרבה מאוד דעות ומחשבות ורצונות וכל הדברים האלה. אתה תחזור הביתה, אתה לא תרגיש כאילו זה השפיע עליך, אבל התפיסה שלך, היחס, השתנו מאוד. כי אתה נכללת עם החסרונות גדולים, שונים, וזה שייך לנשמה שלך, וזה השפיע על התקדמות. כן.
1: Salve Rav. Nella lezione precedente, nel punto 7, abbiamo parlato di Rabash.
2: בשיעור הקודם אנחנו
1: leggendo
2: בשיעור הקודם דיברנו על רבש, וקראנו שנראה שהכל מאוד פשוט.
1: Seguendo le indicazioni di Rabash.
2: ובעקבות הכללים של רבש,
1: nessun problema in Europa.
2: אנחנו התאחדנו, אין בעיה באירופה. אבל למה זה כל כך קשה להתבטל לאחרים ולראות רק את המעלות של האחרים?
0: האגו שלנו לא נותן לו לצאת מעצמנו. לא נותן. הוא רק מחזיק אותנו בפנים, בתוכו. מה אפשר לעשות? יותר ויותר לתאר שכל מה שאתה רואה זה הנשמה שלך. זה מאוד קשה. איך יכול להיות שבעולם, נגיד אני רואה חדשות, בטלוויזיה רואה חדשות, נגיד ב9 בערב אצלנו, ויש שם סקירת עולם, מה קורה בכל העולם, איזה דברים, איזה זוועות, מה אנשים עושים, איך שהם הורגים זה את זה, מה הם מתווכחים עבור כל מיני שטויות, ואיזה צרות הם עושים זה את זה. זה הכל נשמה שלי. זה תיאטרון, אבל במקום אנשים, תתאר כוחות. כוחות, לא בני אדם, כוחות. וכל הכוחות האלה, נמצאים בנשמה שלך, ואתה צריך להביא אליהם מאור המחזיר למותיו ולסדר אותם כך שהם יהיו כולם מחוברים בצורה יפה, ואז מגלים הכוחות האלה, מגלים את הבורא, ובשבילך זה יהיה גמר התיקון שלך. נראה שזה פנטזיה שהיא בלתי אפשרי? לא, זה מאוד מאוד קרוב לנו. כאילו אנחנו עושים את זה. אנחנו רק צריכים לתאר את המצב. אבל המצב בעצמו מתוקן על ידי האור העליון. הבורא, במידה שאנחנו רוצים שזה יהיה מתוקן, זה יתקן. כמו שלמדנו היום בבוקר. שהבורא סך הכל רוצה שאנחנו נרצה. והוא יעשה. כן.
3: אנחנו הגענו לחבר את ה... אנחנו הגענו פה לחבר, לעשות הכנה לחבר את אירופה.
1: Şimdi bugünkü derslerden çok etkilendim ama mesela Avrupalı dostlarım ne gibi fayda sağladı, hiçbir şey hissedemiyorum o anlamda.
3: אני התפעלתי מאוד מהשיעורים האלה, אבל אני לא מרגיש איך זה משפיע לחברים מאירופה.

0: Yani bugün ne eksikti? O eksiği yarın nasıl tamamlayabiliriz? Tavsiyeniz ne olabilir?
1: Ama mahasser lanu hayvam şanahtnu nemameşet ze mahar ve o leşalem nemameşet ze mahar.
2: הדרך לתיקון הוא כולל שני צעדים, שני דרכים. זה נקרא דרך האור או דרך האיסורים. על ידי שניהם אנחנו מתקדמים. אם אנחנו מושכים האור יותר ויותר ומתקדמים לקראתו כל הזמן, זאת אומרת, להשפעה יותר ויותר, לחיבור יותר ויותר, אז אנחנו עוברים בסדר. ככה מתקדמים. אם אנחנו לא עומדים בקצב שהתוכנית הבריאה, התכלית, כולה, דורשת מאיתנו, אז מקדמים אותנו על ידי איסורים. זאת אומרת, מכות. ואז אנחנו רצים קדימה כדי לברוח מהמכות. לפעמים נשארים, חושבים, רגע, לא נתקדם על ידי מכות, בוא נתקדם על ידי האור שמושך אותנו לחיבור. ואז מחליפים את האמצעי. במקום איסורים שדוחים מקדימה, נמשכים לאור שמאיר מי. זאת אומרת, במקום איסורים שדוחים אותנו מאחורה, נמשכים לאור שמושך אותנו קדימה. אבל על ידי שניהם, בטוח שנגיע לתיקון. כך זה גם כן עם כלי אירופאי. אירופה נמצאת במצב הכי מסוכן מכל העולם. היא כבבל המודרני, חייבת להתחיל את התיקון. ולכן הכנס שלנו הוא כנס מאוד איך להגיד, מיוחד, בוא נגיד כך, מאוד מיוחד בזה שהוא מפגש הראשון של כל הנציגים, של כל העמים האירופאים, שכן מדברים על החיבור ביניהם כדי לבנות כלי שהוא נמצא ממש כולל בתוכו כל אירופה. כל אירופה, שזה דבר מאוד מיוחד. הכלי הזה היה הרוס, ממש מחולק מימי הבבל העתיקה, כבר 3,000 שנה ויותר. ולכן אנחנו צריכים להתייחס למצב שבו אנחנו נמצאים כדבר מאוד מיוחד. שהגיעו בני אדם מכל מיני קצוות של היבשת, והם מוכנים לדבר ולחשוב איך להתאחד, איך להתחבר, כדי לגרום לזה ממש לכל האנושות, תקופה חדשה, תקופה של תיקון. ועל הסולם כותב שאנחנו נמצאים כבר בדור המשיח. משיח זה כוח המושך אותנו מהרצון לקבל לרצון להשפיע. ואנחנו נמצאים בזה. אנחנו רואים גם כן לפי איך העולם כל הזמן נכנס למשבר יותר יותר עמוק. אז יוצא לנו שאין לנו ברירה. אנחנו נבחרנו לזה, אנחנו חייבים לבצע את זה, נשתדל לעשות זאת. אתם תראו עד כמה שעולם עוד מעט יגלה שהוא זקוק לכם, שהוא נמצא בחוסר אונים. הם גם עכשיו נמצאים בחוסר אונים, אבל עדיין איכשהו רוצים לטשטש את זה, שזה אולי עוד אפשר קצת להמשיך, אבל אי אפשר להמשיך. אי אפשר. אז עוד כמה שנים, אבל אתם תראו שהמצב הוא יחייב אותם בכל זאת לחפש מה יכול להציל אותנו. מכל מיני בעיות, זה אקולוגיה וכלכלה והכל. מה יכול לעזור? שום דבר חוץ מי, במקום להשתדל לשנות סביבנו משהו, לשנות את האדם עצמו. זה הכל. מספיק אנחנו עשינו כל מיני סיבובים בדרך, רק לא לנגוע בבנו. כן? כאן לא נשאר לנו יותר כלום. רק את זה לעשות, לתקן את האדם. והשיטה היא נמצאת, אנחנו לומדים אותה, אנחנו יכולים לארגן את הלימודים והסברים והכל. אתם תראו עד כמה שאירופאים ובכלל כל העולם ירצה לשמוע.

0: Good morning, great friends. Today's preparation was prepared by French Africa.
1: בוקר טוב, חברים יקרים. ההכנה היום נעשתה על ידי החברים שלנו מצרפת.
0: Because the creator threw a monkey wrench into their machinery and that's why we're here to help.
1: הבורא הוא קצת עשה להם הפרעות בדרך ולכן אנחנו כאן כדי לעזור. הנושא שהם בחרו להכנה הזאת זה עבודת השם. מהי עבודת השם? זה שמנסים לסנכרן את הלב והמוח שיעבדו ביחד, וזה תכלס התיקון. התיקון הוא להתאים את עצמך לאותו הכוח האחד של הטבע, וזאת למעשה כל העבודה שלנו. אז כל הכוח שיש לנו בעצם בעשירייה, הסיבה שבגללה אנחנו כאן היום, זה כדי להראות לכולם שמאחורי החברים דוברי הצרפתית באפריקה, יש את החברים דוברי האנגלית באפריקה, ומאחורינו יש את כל אחד ואחד מכם. אז כל דבר שהבורא שולח לנו ומעמיד בפנינו, על כל זה אנחנו מתגברים רק מתוך החיבור בינינו. מתוך אותו כוח החיבור שקיים בינינו, זה מה שממש הופך אותנו כמו לזכייני הזוכה, המדליה האולימפית, שממש מאפשרים לנו להיות אלה שרצים קדימה בשיעור הבוקר, מתחברים ועוזרים זה לזה כדי ללכת קדימה. נבקש מפתח תקווה שיקריאו לנו את קטע המקור להכנה. בבקשה.
2: אומר הרבש, ועוד ניתן לנו דרך האמונה, שהיא למעלה מהדעת. היינו, שלא להתחשב עם הרגשתנו וידיעתנו, אלא לומר, כמו שכתוב, עיניים להם ולא יראו. אוזניים להם ולא ישמעו, אלא להאמין שבטח הקדוש ברוך הוא המשגיח, והוא יודע מה שטוב בשבילי ומה שלא טוב בשבילי. לכן הוא רוצה שאני ארגיש את מצבי כמו שאני מרגיש. ואני, כשלעצמי, לא חשוב לי איך שאני מרגיש את עצמי, כיוון שאני רוצה לעבוד בעבודה בעל מנת להשפיע. אם כן, עיקר הוא שאני צריך לעבוד לשם שמיים. והגם שאני מרגיש שאין שום שלמות בעבודתי, מכל מקום, בכלים דעליון, היינו מצד העליון, אני שלם בתכלית השלמות. כמו שכתוב, כי לא יידח ממנו נידח. לכן אני שבע רצון מעבודתי, שיש לי זכות לשמש את המלך, אפילו במדרגה הנמוכה ביותר. אבל גם זה לי לזכות גדול יחשב, שהבורא נתן לי להתקרב אליו, במשהו על כל פנים.
3: Active workshop question. How will we bring contentment?
1: סדנה פעילה. כיצד נשפיע נחת רוח לבורא במהלך השיעור? כיצד נשפיע נחת רוח לבורא במהלך השיעור?
4: ברור לנו במה אנחנו משפיעים נחת רוח. כן, ברור לנו במה משפיעים נחת רוח. אנחנו אומרים על זה איכות, ובמילה הזאת כל העומק, שאתה צריך ממש לצאת מדאגה לעצמי ולדאוג על חברים, על עשירייה, וככה לתת נחת רוח לבורא. וזו העבודה שלנו. ונפ... ניכנס ככה לשיעור.
5: כן, נרגיש את כל החברים, גם את החברים דוברי אנגלית באפריקה, דוברי צרפתית באפריקה, ככה לקראת הכנס האזורי שיותר יותר נרגיש את, את הכלי העולמי, וגם פה בפתח תקווה, יותר חברים בפתח תקווה לעשות הכנה לדבר הזה.
6: כן, שמענו את רב ואת החברים שנותנים דגש על לצאת מהנקודה הקטנה שלי, לעשירייה, לקבוצה ואפילו לעולם. אז ננסה ביחד לראות איך באמת אדם כמה שיותר מחזיק מחוץ לעצמו וחושב על הנחת רוח לבורא ועל החברים.
7: כן, מה זה בעצם נחת רוח לבורא? זה רק דרך החברים אפשר לעשות את זה. אז צריך לחשוב על החברים שנתחבר, שיגיעו לבורא, שהחברים יעשו לו נחת רוח.
8: כן, באמת, איזה זכות קיבלנו. ממש להיות פה בשיעור ולהרגיש אחד את השני, להרגיש את הבורא. זה באמת זכות. וזכות לעשות לו נחת רוח. מי זה? מהמעשים האלה? להיות ביחד עכשיו בשיעור.
5: כיצד נשפיע נחת רוח לבורא במהלך השיעור? בכלל, באופן כללי, להשפיע נחת רוח לבורא, זה על ידי זה שאתה מזהה שהוא המשגיח, שאתה מזהה שהוא העליון, ואתה מכתיר אותו ככה, ואתה רוצה לחיות בזה. לא משנה מה עובר עליך, אתה רוצה לחזור לזה. אתה חוזר לזה על ידי חברים שנותנים לך גדלות הבורא, זה מה שצריכים לתת לך. אז אתה רוצה להיות איתם רק כדי לקבל גדלות הבורא, ורק כדי להכתיר אותו כל הזמן, עוד ועוד.
9: כן, כמו ששמענו עכשיו, מה אכפת לי, איך אני מרגיש בעצמי. אלא אני רוצה לעשות נחת רוח. נחת רוח עושים את זה שהם מחוברים. אז רק להיות מחוברים, להגיע לחיסרון הנכון.
10: כל מה שאנחנו מקבלים מבורא, הוא רוצה שאנחנו נמסור לעני. הוא רוצה שאני יקבל מזה. הרצון לקבל שמתפך, מרגיש את עצמו אני, שהוא יקבל את זה, שאנחנו נעלה מהמצב שלנו.
11: Silent workshop question. Let us enter the lesson.
1: שאלה לסדנה שקטה. ניכנס לשיעור מתוך רצון חזק לעשות נחת רוח לבורא. ניכנס לשיעור מתוך רצון חזק לעשות נחת רוח לבורא.

חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 29 ביולי 2002. השיעור מבוסס על המאמר ג' תפילות. בספר כתבי רבה שמאמר מופיע בכרך א' עמוד 154. נקרא יחד את המאמר בעשירייה לרשותנו 23 דקות. בבקשה. ג' תפילות. בזוהר בלק כתוב שם, וזה לשונו. ג' הם הנקראים תפילה. תפילה למשה, תפילה לדוד, תפילה לעני. מלו הג' מי חשובה מכולן? הווה אומר תפילה לעני. תפילה זו קודמת לתפילה של משה, וקודמת לתפילה של דוד. שואל, מהו הטעם? הוא משיב, משום שעני הוא שבור הלב. וכתוב, קרוב השם לנשברי לב. והעני עושה תמיד ריב עם הקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא מקשיב ושומע דבריו. תפילה לעני כי יעטוף. והיה צריך לומר כי יתעטף. מהו כי יעטוף? אלא הפירוש הוא, הוא עושה איחור, שמאחר כל תפילות שבעולן, שאינה נכנסות עד שתפילה שלו נכנסת. והקדוש ברוך הוא בלבדו נתייחד באלו התרעומות, שכתוב, ולפני השם ישפוך שיחו. כל צבאות השמיים שואלים אלו לאלו, במה עוסק הקדוש ברוך הוא? במה משתדל? אומרים להם, הוא מתייחד בתשוקה בכלים שלו, דהיינו בנשברי לב. וזוהי תפילה שעושה איחור ועיכוב לכל התפילות שבעולם. ויש להבין בעניין ג' תפילות אלו. מהו ההבדל בין אלו התפילות בין משה, דוד, עני? ומהי החשיבות של עני בזה שיש לו תרעומות על הקדוש ברוך הוא, ובשביל זה הוא מאחר כל התפילות? וגם יש להבין מהו הפירוש שמאחר כל תפילות שבעולם. וכי אין הקדוש ברוך הוא יכול לענות לכל התפילות בבת אחת, אלא שצריך לקבל זמן, כאילו צריכים לעמוד בתור בזה אחר זה, חס ושלום. ונפרש זה על דרך העבודה, שכל אלו התפילות נוהגות באדם אחד, וזהו ג' מצבים שהולכים בזה אחר זה לפי סדר העבודה. והנה אנו מוצאים ג' חסרונות שהאדם צריך לבקש מהשם שימלא לו את ג' חסרונות האלו. א' היא בחינת תורה, המכונה בחינת משה. ב' בחינת מלכות שמיים. ג' עני, שהוא בחינת נשברי לב, שנקרא בחינת כלים שלו כנ"ל. ויש להבין במה שאומר קרוב השם לנשברי לב, שזה נקרא קרוב. שעניין קרוב לומדים, שהמשמעות היא השתוות הצורה. ומה שייך לומר שיש השתוות הצורה לגבי השם אם הוא שבור לב? ועוד יש להבין שאנו לומדים קרוב לכל אשר יקראו באמת. משמע, מהו קרוב? שאמת נקרא קרוב, ולא שבור לב נקרא קרוב. ועוד יש להבין מהו העניין התרעומת שיש לעני להשם. וכאילו שהשם אומר שהצדק עם העני. כי אנו רואים שבשביל התרעומות הוא שומע בקולו יותר מלאחרים, כנ"ל בדברי הזוהר הקדוש. והנה בזוהר כתוב שם וזה לשונו. פתח רבי שמעון, מי ששמח במועדים, ואינו נותן חלקו לקדוש ברוך הוא. ובזוהר
ובסולם מבאר שם מהו חלקו של הקדוש ברוך הוא, וזה לשונו. חלקו של הקדוש ברוך הוא לשמח את העניים כפי מה שיכול לעשות, כי בימים האלו, במועדים, הקדוש ברוך הוא בא לראות את אלו הכלים השבורים שלו. הוא מפרש שם בסולם, מדוע חלקו של הקדוש ברוך הוא עניים, שהכוונה על שבירת הכלים שהייתה קודם בריאת העולם. וזה לשונו, כי על ידי שבירת הכלים בקדושה ונפילתם לביה דפרודה, נפלו עמהם ניצוצין קדישין לקליפות, שמהם באות תענוגות ואהבות מכל המינים לרשותם של הקליפות, שהם מעבירים אותן לקבלת האדם ולהנאתו, והם גורמים בזה לכל מיני עבירות, כמו גניבה, גזלה ורציה. ולפי זה יש לפרש, מה זה אני שטענתו היא בתרעומות? כי הוא אומר, מה אני אשם שהוא ברא אותי מהכלים הנשברים, שבשביל זה יש בי כל התאוות רעות ומחשבות רעות, שכל זה בא לי רק מזה שאני ממשיך משבירת הכלים. ששם היה מקום הראשון שרצו להמשיך את השפע העליון לתוך כלי קבלה, על הכוונה על מנת לקבל, ולא כלל על הכוונה דלהשפיע. ומשום זה נקבעה בי בחינת אהבה עצמית. ובעבור זה אני נמצא מרוחק מכל דבר רוהני. ואין לי שום חלק בקדושה, ששם הוא היסוד רק בכלים שיש להם כוונה די להשפיע. נמצא שכל מה שאני סובל, שאין לי שום גישה לקדושה, ואני רואה שאני מרוחק ממך בשביל שינוי הצורה שיש לי מאהבה עצמית, שזהו כל השונא שיש בליבי, שהוא הגורם לכל המצבים הרעים שיש לי. הכל בא מזה שאתה בראת אותי כך. ומשום זה הוא בא בטענות ואומר, אין אני מסוגל לשנות את הטבע שאתה בראת אותי, אלא אני רוצה ממך, כמו שבראת אותי עם אהבה עצמית, תן לי עכשיו טבע שני, כמו שנתת לי הראשון, היינו רצון להשפיע. כי אין אני מסוגל להילחם נגד הטבע, מה שאתה הטביע בי. ויש לי ראיה לזה שאתה השם, היינו שאין בידי כוח להתגבר, כמו שאמרו הזל וזה לשונם. ואמר רבי שמעון בן לוי, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום, ומבקש המיתו, שנאמר צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו, ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו אין יכול לו, שנאמר אלוקים לא יעזבנו בידו. נמצא שהתרעומות של העני הן צודקות, זאת אומרת שאין בידו כוח להתגבר עליו אם לא שהקדוש ברוך הוא עוזרו כדרשת הזל. אם כן, הוא בא בטענה לקדוש ברוך הוא שרק הוא יכול לעזור ולא אחר, משום שמדרשת הזל משמע שהקדוש ברוך הוא עשה כך בכוונת הילה, כדי שיהיה צורך לתפילה. כי הקדוש ברוך הוא מצפה לתפילתן של צדיקים, היינו באלו שמתפללים שרוצים להיות צדיקים. והטעם לזה נתבאר במאמרים הקודמים בשם אבי ומורי זצ"ל. נמצא לפי זה שהתרעומות שיש לו על הקדוש ברוך הוא, שברא אותו בשפלות כזה, הוא צודק. היינו שהקדוש ברוך הוא בעצמו עשה, שאין לצפות ששום עזרו רק מהקדוש ברוך הוא. לכן נקרא תפילת עני בשם נשברי לב,
היינו שבא מבחינת שבירת הכלים כנל. נמצא שטענתו של נשברי לב היא טענת אמת. באמת נקרא קרוב מטעם שהוא השתוות הצורה עם הבורא. לכן תפילה זו נתקבלה בראשונה, משום שכאן מתחיל סדר העבודה. ובזה נבין מה ששאלנו. כאן אומר שקרוב נקרא נשברי לב, ושם למדנו שקרוב אמת, כמו שכתוב קרוב השם לכל אשר יקראו באמת. והתשובה, כי הטענה של נשברי לב היא טענת אמת. נמצא ששניהם אותו דבר הוא, שפירושו הוא שצריכים לדעת, כשבאים להתפלל לקדוש ברוך הוא, צריכים לדבר אליו דברי אמת. וזהו כמו שבארנו במאמר הקודם, שבא להתפלל להשם, אז הוא צריך לדבר להשם שיעזור לו. היות שאני נמצא באמת במצב הכי גרוע מכל העולם, מטעם הגם שיכול להיות שיש אנשים שהם עומדים למטה ממני, הן בתורה והן בעבודה, אבל הם לא מרגישים את האמת כמו שאני רואה את מצבי. לכן עדיין אין להם החיסרון כמו שיש לי. לכן אין נזקקים כל כך שאתה תעזור להם. אבל אני רואה את מצבי האמיתי, שאין לי שום שייכות לרוהניות אחר כל העבודה שהשקעתי, הן בזמן והן בכוחות. ומכל מקום, אני רואה היום איך שהימים הראשונים היו טובים מאלה. ועד כמה שאני משתדל ללכת קדימה, אני מרגיש שאני הולך אחורה. זה נקרא טענת אמת. ואליו שייך לומר, השתוות הצורה להקדוש ברוך הוא בזה שטוען טענת אמת. ובזה נבין את השאלה, מדוע תפילת עני מעכבת כל התפילות? וכי אין הקדוש ברוך הוא יכול לענות על כל התפילות בבת אחת? אלא, אנו צריכים ללמוד את כל הגימל תפילות בגוף אחד. והפירוש יהיה שאי אפשר לענות לאדם על מה שהוא מבקש, אלא לפי סדר המדרגה, מה שאדם יכול לקבל. היינו, שאם יקבל את זה, יהיה לטובתו. מה שאין כן, אם יקבל